לחן, כשמרגישים שהדבר הזה מוכרח לצאת מן הדף, אלו שירים שנכתבו לספרי שירה. אברהם חלפי לא היה פזמונאי. כאשר הוא כותב את "עטור מצחך", או את השיר על התוכי יוסי, הוא לא מכוון אל ההלחנה. ואני חוזר פעם אחר פעם אל אברהם חלפי, מפני שאני באמת חושב שהוא משורר פלאי, גם מפני שהשאלות שהוא ידע להציב בפנינו בשירתו, איך חברה ישראלית מתמודדת עם שבר מלחמתי נורא, מה מקום המקורות, מה מקום הזמן היהודי בתוך הזמן הישראלי, אני חושב שהשאלה הזאת תמיד שם בשירה העברית, אבל כאשר אברהם חלפי, שהיה מזוהה כל כך כתל אביבי, שהיה מזוהה כל כך עם התיאטרון העברי, עם הקאמרי ועם האוהל, כאשר הוא שואל את השאלה מה בין הזמנים הללו, בזמן שהוא שואל אותה, בשנות ה-70, השאלה הזאת מעדעדת. וזה דבר שיצא לי כבר לדבר בו אחר שנכנסנו לתוך המלחמה הזאת, שנמשכת כבר יותר מ-600 ימים כידוע, מפני שאברהם חלפי היה אחד המנסחים הגדולים של שירה עברית שמדברת את התהום שבה אנחנו מוכרחים לתת את עינינו, התהום של מחדל, של אסון, של מלחמה. הוא ניסח זאת אל מול מלחמת יום הכיפורים. אבל השאלה הזאת, שהיא מאוד כביכול נוגעת באקטואליה, קל לדבר בה, היא לא חזות הכל, יש שאלה שנייה על חלפי. וזו באמת השאלה איך הוא עבר טרנספורמציה. מלהיות אחד השחקנים המפורסמים בתיאטרון העברי, וזה היה תוארו. הוא היה השחקן אברהם חלפי, הופך להיות המשורר אברהם חלפי, ואני חושב שהחילופין הללו היו מוחלטים. היום אברהם חלפי הוא קודם המשורר אברהם חלפי, ואחר כך השחקן, ומעל הכל מרחפת שאלה ראשית, והיא השאלה, מה הופך אדם, הלא צריך לומר את האמת, שאברהם אחר, שלונסקי, מי קורא היום את שלונסקי על כל גדולתו? שלונסקי היה מי שכתב ותרגם מן המחזות שחלפי היה השחקן. אוצלי גוצלי, האדרת, המחזות שנתנו לאברהם חלפי את שמו, התרגומים היו של שלונסקי. שלונסקי היה משך תקופה ארוכה ראש וראשון למשוררים העבריים בארץ ישראל. וזה נכון שתמיד מתארים זאת, שכאשר יוצא לאור הספר של נתן אלתרמן, כוכבים בחוץ, אז לאט לאט הכוכב של שלונסקי שדרך עד אז, הוא מחליף מקומות עם אלתרמן, וזה כוכב שהולך ויורד, ואם תרצו שוקע. ועדיין הוא היה משך שנים ארוכות דמות כל כך משמעותית בשירה העברית, ומי קורא אותו היום? ומי זוכר אותו היום? והלא גם לשלונסקי יש שירים שאושרו על ידי אריק איינשטיין למשל, ועדיין הוא איננו נזכר. אפשר לתת לזה אין ספור הסברים, אני לא חושב שזה בהכרח גנאי לשלונסקי. סגנונו, שפתו, את הללו קשה לחבר לזמננו, זה לא אומר שהיצירה שלו כשלעצמה ראויה פחות. אבל זה כן מעלה את השאלה, מה בו, בחלפי, בשירים, שבאמת את חלקם הוא כתב כבר בשנות ה-70, אפשר לדמיין שזה קרוב יותר אלינו, למרות שעברו 50 שנות, אבל גם שירים שהוא כתב בשנות ה-30 ובשנות ה-50, יש איזו תחושה שהדיו, זה דימוי מאוד מפורסם על שירה מודרנית, האם אתה מרגיש שהדיו, מי שיעשה שימוש בדימוי הזה, זה המשורר והדמות

מורכבת מאוד, בלשון המעטה, עם הרבה מאוד בעיות, נקודות אפלות בדמות הזאת, עזרא פאונד, אבל הוא אמר ששירה במיטבה, בכל עת שאתה נתקל בה, אתה צריך להרגיש כאילו אדיו רטוב. אם תיגע בדף הנייר תתלכלך. זה כל כך חדש, וזה כל כך חי, אני חושב שבחלפי מתקיימים הדברים הללו, ואותם צריך להבין. ואני אקרא שירים שלו, אולי קודם כל, אני חושב איזו אמירה כללית על השאלה שבחרתי להציב כאן. אחת מן השאלות, והיא השאלה כיצד הוא הפך מלהיות השחקן למשורר. קודם כל, אין מה לעשות. בסוף ימיו הוא שיחק בסרטים, אבל זה היה ממש מעט וברגע האחרון. הוא היה שחקן תיאטרון, והתיאטרון, ההופעה הייתה, היא נותרת בזיכרונם של אלו שראו, אבל אם עברו די שנים, גם אלו שראו את ההצגה חיה על הבמה, הם כבר אינם בחיים. כלומר, יש משהו זמני בתיאטרון, ואילו השירים של אברהם חלפי נשארים, ואני מחזיק את שירי אברהם חלפי, שאני זוכר שקיבלתי לאחד מימי ההולדת שלי, לפני שנים לא רבות, אני לא נמצא כל כך הרבה זמן בעולם, כבר זמן לא מבוטל, אבל לא כל כך הרבה. והנה השירים עודם כאן, אבל נדמה לי שזו תשובה חלקית. קודם כל, אני חושב שאברהם חלפי היה איזו הוכחה חיה לאיזו אפשרות לצאת מן המקום שקבעו לך. הוא היה שחקן, הוא היה משנה צורות על הבמה, מדמות לדמות, ובסופו של דבר משהו בתכונה הזו דבק בו בחייו. מפני שאברהם חלפי, ולא לשווא הזכרתי פה שמות כמו שלונסקי ואלתרמן, הוא היה מבאי קפה קסיטה תל אביבי. קפה ותיק מאוד, קודם לימי המדינה, ועולם התרבות של תל אביב, אנשי התיאטרון, אנשי השירה, כל עולם הספרות, הציירים, ועוד כהנה וכהנה, גם פוליטיקאים, הם פחות חשובים מבחינתנו כרגע, כולם התכנסו לקפה קסית. כולם באו לחסות תחת קורתו של חץ כליש קסית, אברהם שלונסקי היה לו השולחן שלו, אלתרמן היה לו השולחן שלו, אלו שולחנות המשוררים, אבל גם הייתה פוליטיקה של בית הקפה. היו מחנות. למה אני מתכוון? קודם כל, באמת הקבוצות השונות, המשוררים והציירים והשחקנים, וצריך לומר גם פוליטיקה ממש. האם אתה מתפרסם בדבר? האם אתה חלק מן הסיפור המפלגתי של מפלגת השלטון, מפאי? אולי אתה מדי שמאלה? אולי אתה קומוניסט? חלילה ייתכן שאתה אפילו רוויזיוניסט. ואין מה לעשות, המחלוקות הפוליטיות האלה נכנסות גם לפוליטיקה של בית הקפה, כי בבית הקפה הזה, בגלל שישבו המי ומי של עולם השירה, גם אם סופרו עליו דברים שיש בהם מן הגוזמה, בכל זאת, הוא חרץ גורלות, מי התפרסם בכתב העת, מי התפרסם בעיתון, דברים מן הסוג הזה. אברהם חלפי, בתוך הספירה הזאת של בית הקפה, תמיד עמד בסימן שאלה, תמיד היה בספק. איפה הוא? האם הוא מן המשוררים של בית הקפה? או שהוא מהשחקנים של בית הקפה? וזה גרם לו במובן מסוים להיות לא כאן ולא כאן, ולא כאן, ומפני שמשוררים הם טהרנים גדולים, אם אתה לא לגמרי מבחינתנו, אנחנו בטוחים שאתה קודם כל אחד משלנו, אז היחס יהיה אחר. אחד הדברים המעניינים בעיניי, אני חושב שכאשר קוראים את הדברים שכתב דן מירון בכל שירי אברהם חלפי, קורא לזה ההבקעה אל הדיבור השירי, כן? כאילו חלפי היה צריך להבקיע את דרכו אל הדיבור השירי, מאותו שחקן, מחלפי הקודם. הטקסט הזה הוא טקסט שנקרא, והוא טקסט מעניין מאוד, אבל הוא נקרא כאיזשהו ניסיון להצדיק למה אברהם חלפי הוא חשוב. אני חושב שהיום זו לא שאלה, אבל זה תמיד עמד באיזשהו ספק. הוא באמת משורר חשוב?
או שהוא שחקן. חלפי הוכיח שאתה יכול לנצח את הדימוי שיש לך בבתי הקפה. בתי הקפה פה הם לא רק בתי הקפה הממשיים, הם גם דימוי למקומות שבהם העולם מפטפט, לקליקות. יש משהו שחי מעבר לחיי המדף של בית הקפה. יש משהו שנוגע, אולי להשתמש במילה נצח. יש איזו היסטוריה, יש איזו פרספקטיבה, שכאשר אתה נותן את מבטך בדברים ממנה, הכל משתנה. ושם חלפי הוא משורר. ואולי עוד משהו שהייתי רוצה לומר על אברהם חלפי. אברהם חלפי שיחק עשרות דמויות בתיאטרון. ואני חושב, זה נוגע לסרטים שנעשו עליו, אחר שהלך מן העולם, לפני 45 שנים, להרבה מאוד כתבות שניסו להבין את סיפורו, את מי האב, למי הקדיש את השיר הזה, ועל מי כתב את השיר הזה. הוא שיחק הרבה מאוד דמויות, אבל בסופו של דבר, הדמות שלו, שהכי משכה את הלבבות, זה הוא עצמו. על בדידותו, על אהבותיו, בו עצמו. היה דבר מה שרצינו לשמוע, שחשבנו שמלמד אותנו על עצמנו. הלא, זו לא רק העובדה שאברהם חלפי, כפי שהוא ידע להעיד על עצמו, היה ערירי. זו לא שאלת העריריות, מעניין לשמוע על בן אדם ערירי, אלא שהבדידות הזאת או העריריות הזו, הלא כולנו, ברגעים מסוימים, במידות משתנות, כולנו בודדים ועריריים. אתה יכול לעמוד מול תשואות הקהל בתיאטרון, ואתה מוקף בין ספור אנשים, ואתה בודד. אתה יכול להיות בעיר גדולה, תל אביב, עיר שהלכה ותפחה, הלכה וגדלה, ואתה בודד. חלפי, הוא ידע לגעת בשורש הדבר הזה שהוא כלל אנושי. וזו לא הייתה דמות. לא במובן התיאטרלי לפחות. זו הייתה דמותו עצמו. אני רוצה לפתוח עם שיר מספרו הראשון, מזווית אל זווית. שיר ללא שם. ואני חושב שהוא נוגע בדברים שאמרתי עד כה. אלם דברים רבים. אלם אילם לעד. מי העניק לעולם חסדים אם הירח טעה ועבד? מי יודע תוגה לחבות נר מרשות לערים, כעניים על פתחי אהבות, פה הלילות חוזרים. פתוח חלון מול רחוב, קרוע חלון אל ענן, לרגע קצר פה נפגש האינסוף עם אדם בחדרי הקטן. אז נחשוב מחשבה על לא חלום, אז ניסה הרהורים על לא יש, פירורי אותיות, כוכביו של היקום, חרוטים ברקיע חרש. ויודע אני, כי הכל מת עד בוקר באלף שמיו. בחדרי הקטן, בעולם הגדול, אלם רב.

Alone Again Naturally. שוב לבד, כמו תמיד. שירו של גילברט וסליבן, אני חושב שאפשר להבין את החיבור שנתחבר לי השיר הזה עם אברהם חלפי. דיברתי על אברהם חלפי. דיברתי על כך שהוא היה שחקן. זה מה ששם אותו בין המחנות בקסית. יש משהו מצחיק באופן שבו דיברו, כתבו על בית הקפה הזה. אמרתי שיש בכך מן הסתם משהו מן ההפרזה. אבל מן הצד השני, באמת אתה חושב על המקום הזה בתל אביב, שנתכנסו אליו כל כך הרבה שמות גדולים שהשפיעו על המדינה הזאת בראשית ימיה, על תרבותה, בכל כך הרבה שדות. וצריך להבין גם שבתל אביב של אז, אם סיימת הצגה, אתה שחקן. ועכשיו אתה רוצה להרוות את צמאונך, בין אם זה איזה צמאון פיזי שזקוק למשקל קל, ובין אם זה צמאון נפשי שזקוק למשקה כבד יותר. קסית היה המקום שפתוח עד מאוחר, ואפשר לשבת בו. לקסית, גם כך מספרים, היו שני שלבים ביום. היה השלב שעד הלילה, ששם יושבים שם אנשים, בורגנים, והיה את קסית של הלילה. שאפשר לומר שזה משתה. והמשתה הזה כבר מקומם של המשוררים ניכר יותר. יש משוררים שישבו שם כל היום, אבל השיא היה בלילה. לאה גולדברג, הרבה מאוד, הרי גם המשוררים הצעירים באו לשם. נתן זך. ואברהם חלפי, ואני קראתי שיר נפלא, שהוא מדבר על האלם, כן? אלם באלף, כמו אילמות. איזה שקט שיש בעולם. שקט שבתוכו הבדידות, כן? אדם בחדרי הקטן. מי הוא האדם? האדם הוא אברהם חלפי. אתה מרגיש מתוך השקט הזה, ואולי השקט עצמו הוא הביטוי של הבדידות, אבל זה לא רק בדידותו של אברהם חלפי. כל מי שידע בדידות מרגיש את זאת. ואם אמרתי שאתה יכול להיות לבד כשאתה על במת התיאטרון, ואתה יכול להיות לבד בעיר גדולה, אתה יכול להיות לבד גם בבית הקפה. זה באמת מצב מעניין לפעמים לראות בבית קפה. מי יושב, ההמולה מסביבו, אבל הוא בעצם לבד. מי מצליח להיבלע באמת בתוך ההמולה, ואפילו מי שבתוך החבורה, שכביכול מפטפטת ממש באופן אקטיבי מאוד, לפעמים אתה רואה מי, כן, הוא אחראי על הפטפוט והוא חי אותו, מי לא באמת שם. אולי יענה, אולי ינסה לצחוק מן הבדיחות, אבל הוא במקום אחר. אברהם חלפי, הרבה פעמים כשדיברתי עליו, אני ניסיתי לומר שיש איזה קשר מאוד ברור, מאוד טבעי, בין המשחק. כי אם משוררים הם שמתרגמים את המחזות, גם אלתרמן תרגם מחזות, גם אלתרמן כתב מחזות, אם הם היוצרים, ואתה שחקן, ואתה מדקלם את השירה הנפלאה הזאת, זה מעמיק כל הזמן את נגיעתך בשפה העברית, את נגיעתך בשפה בכלל. גם אם זה בשפות אחרות, גם אם זה מחזה שאתה משחק אותו ברוסית, חלפי שיחק גם את האדרת ברוסית, לא רק בתרגום לעברית, אלא גרסת מקור. בכל שפה אתה מעמיק לנבחי השפה, ואתה יודע לשחק עם המילים. אתה שחקן לא רק על הבמה ולא רק במחלצות, אלא אתה גם הופך להיות שחקן עם המילים. וזה טבעי. אבל יש עוד דבר, אני חושב, שהופך את ההפרדה שאולי הייתה בתודעה גם לגבי חלפי עצמו, וגם בכלל, בין מישהו שחקן, טוב, שחקן יודע לשחק, הוא לא יוצר בפני עצמו. הוא לובש מסכות, מחליפן, יש משורר
יש יוצר, ההפרדה הזאת לא עומדת. קודם כל, מפני שאני חושב שהרבה מאוד משוררים גדולים, הם היו שחקנים. אני לא מדבר על שייקספיר, שהיה גם משורר וגם מחזאי וגם שחקן. אני מדבר על העובדה שהרבה משוררים, כשהם קוראים את שיריהם באמת, יש פה מלאכת משחק, יש פה מלאכת החייאת מילות השיר, אבל במקרה של חלפי, באופן מובהק, אפשר לראות, אני חושב, את הצד השווה בין המשחק לבין השירה. מפני שמה עושה שחקן טוב? עכשיו הדמות שלו ממררת בבכי. האם הוא עושה את עצמו כאילו הוא בוכה? אנחנו ראינו מה קורה כשאנשים עושים את עצמם כאילו הם בוכים. לפעמים פוליטיקאים ישראלים בכל מיני סיטואציות רוצים להראות את עצמם כאילו הם בוכים. אבל לא על זאת אני מדבר, מפני ששחקן שעושה את עצמו כבוכה הוא לא שחקן טוב. מרגישים מיד את התפרים הגסים של הבכי הזה. שחקן במיטבו, כאשר הדמות בוכה על הבמה, על ענייניה, הוא בוכה באמת. האם שחקן כזה שבוכה באמת, בוכה מפני שהוא כל כך מזדהה עם הדמות שבכל פעם, כשהדמות חווה את כאבה, הוא מוכרח לבכות, אימה? לא. מרבית השחקנים מדברים על כך שהם מגייסים מן התאומות שבקרבם, מן המעיינות שלהם, את מי הבכי. הם נזכרים בכל מיני דברים שהיו בהם מי שכבר, ומתוך כך הם בוכים. הם חושבים למשל על יקיריהם שעבדו, והם בוכים, למרות שהדמות בוכה על אובדן כל נכסיה. אבל הם יודעים להתחבר למקום אצלם שממנו נובע הבכי. יש פה העלאה באוב של רגשות. זה דבר לא פשוט. זה נחשב הלא המבחן לשחקן שהעלאה באוב הזאת תהיה מדויקת מספיק, והיא תורגש מבחוץ כאמיתית. ואני חושב שמשורר עוסק גם הוא בעלה באוב של רגשות, לא רק של רגשות. נתן זך אמר שהשיר לא יכול להיות רגש טהור, הרגשתי משהו ואני פולט את הרגש. הוא איזשהו ניתוח, איזשהו מבט, איזשהו עיבוד, איזושהי נשימה שלאחר מכן. אבל גם כך, אתה צריך לעשות העלאה באוב של הרגש, כי אדם יכול למצוא את עצמו כותב שירים על דברים שקרו לפני עידן ועידנים. מלאכת העלאת הרגשות באוב, ומי שיודע לעשותה באמת כשחקן, יוכל לחזור אליה ולעשות אותה כמשורר. ואני, עבדכם הנאמן, אני כותב שירים, יצא לי גם להתנסות במשחק, לא הייתי קורא לעצמי שחקן, ואחרים הם אלה שיחליטו אם ראוי לקרוא לי משורר, זה כינוי שאני כן עושה בו שימוש, אבל אני חושב שיש במלאכה הזאת, של העלאת הרגש באוב, דבר גדול, במובן מסוים דבר, שהאנושי עושה אותו בשירה, משך דורות אין ספור, ורק בדורות האחרונים, מן הפסיכואנליזה הפרוידיאנית והלאה, באמת העולם האקדמי נותן את מבטו בחשיבות, באפשרויות הנפשיות של המלאכה הזאת, להעלות שוב את הרגש. ולא ששירה אמורה להיות טיפולית. מי שקונה ספר של אברהם חלפי או כל משורר אחר כדי לזכות לטיפול, הוא רוצה להפוך את זאת לכלי, אני חושב שהוא מפספס משהו גדול. שירה היא לא טיפול במילים, המילים יעשו לי טוב, אלא שירה היא איזו חקירה. אבל למען האמת, באיזשהו אופן עמוק, גם בפסיכואנליזה אומרים לך שלפעמים לחזור אל מחשבות העבר, זה לא יהיה דבר שתרגיש שמעניק לך תיקון או ריפוי או איחוי. זה יהיה דבר מה קשה, בלתי מובן. ובכל זאת, יש בו ערך.
לכן, שחקני אמת שיודעים להעלות רגשות באוב, בוודאי משוררי אמת שיודעים להעלות רגשות באוב, הם דבר שאנחנו זקוקים לו מאוד.

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת, או להפך.

כמשורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים כותפות את כל האוסקרים. משורר, כל אלה ביחד.

משורר. סבלת, כתבת, אהבת. ירשת וגם רצחת עולה.

0: da Fahrt. Schon da war.
1: אנחנו שמענו את מאיר אריאל, העיבוד המוזיקלי של פטריק סבג, משורר, והוא בעצם אומר דברים שהם קרובים למה שדיברנו כאן על אברהם חלפי, 45 שנים ללכתו, וישנו שיר שרציתי לקוראו, והוא ממש נוגע במה שאני נתתי לו את השם הזה, שחזרתי עליו פעמים רבות כל כך, והנה עוד פעם, העלאת רגשות באוב. לשיר הזה קוראים קורא הזהב. אם אדמה לא תיתן לי זהב, אלך לחפור במכרות השמיים. עדוד בצמאי מכוכב אל כוכב, וזהב השחר כמיים. אם אדמה לא תפתור חלומי, וחלומי יתהלך כפצוע, העיר מן הקבר את צלם אימי שחלומות רצחוע. וישאל את אמי מעולם המתים, אם גם המוות פוחד מהתוהו, אם גם המוות עצוב לעתים, ואם אלוהים ידידוהו, או אם המוות רק הרג ואש, ולעג הנצח בפי התולעת, ואם הוא עיוור ואילם וחרש, וגם חסר דעת. הרגע הזה בשיר שבו הוא אומר, שאם האדמה לא תפתור את חלומו, וחלומו יתהלך פצוע, העיר מן הקבר את צלם עם מי שחלומות רצחו. כלומר, היכולת הזאת ללכת על המקומות בנפש שלך, הלא מה הוא צלם ממך? משהו שדר ממך באשר תלך בחייך בעולם הזה. ורציתי לומר משהו על אברהם חלפי, שהוא אחד הדברים המרתקים בעיניי, בדמות הזאת שלו, כמשורר. הלו, מדובר כאן במשורר שתמיד אוהבים לדבר על המינוריות המסוימת שהייתה לו. הוא לא היה עם איזה פאטוס אלתרמני, והוא גם לא ראה בעצמו משורר שהאומה נושאת אליו את פניה, או שמגדיר עבריות חדשה, שקובע נוסח. לא. הוא רצה לעסוק ברגשותיו, בכאביו, והדוגמה שניתנת תמיד, אותו השיר שבו הוא מצמצם את עצמו כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופו מלכויות. כלומר, אני לא רוצה להטריד, להרעיש, להרעיד את אמות הסיפים. אני נקודה אלמונית, אדם בודד בעולם, גם אדם קטן. אברהם חלפי לא היה גדל גוף. מן הצד השני, באיזשהו אופן מרתק, מעטים הם המשוררים שיש להם כל כך הרבה שמיים בשירה. והשמיים כאן הם משל, הם מילים גדולות. גם בשיר האחרון שקראנו, הם יכולים לכתוב מילים גדולות על החיים והמוות. הם יכולים להזעיק את אלוהים. הם יכולים לדבר באמת במילים הגדולות ביותר שלכאורה משוררים אומרים שצריך להשתמש בהם בקמצנות בשירים, כי אם אתה בולע את השיר במילים גדולות, מה נשאר? יותר מדי פאטוס ואין דבר. אבל אני אמרתי על חלפי שדווקא באיזשהו אופן, וזה אני חושב הקסם שלו, הוא מצליח גם לכתוב במילים הגדולות ביותר, וגם להיות נטול פאטוס. כשהוא מדבר עם אלוהים, זה נדמה, כן, משהו מאוד אישי. תפילה אל חבר לעתים, או לכל הפחות, מפני שהוא אומר, אני כזו נקודה אלמונית, אז גם אם אני מדבר אליך אלוהים, בוא, כנס איתי לסיפורי האלמוני. גשן הרגע אל איזה עולם קטן יותר. כלומר, יש משהו באברהם חלפי שמצליח לומר שמיים, מילה שאנחנו מפחדים ממנה, עם כל גדולתה, לקרב את השמיים. אולי זה איזה הומור משחקי שהיה בו. ואולי זו היכולת שלו תמיד לקחת את הנקודה המחברת שהיא במימדים אנושיים. אנחנו קראנו כאן שיר בתחילה שבו הוא אומר, כן, שיש את אותה השתיקה, את אותו האלם, בחדרי הקטן ובעולם הגדול. יש חיבור בין החדר הקטן לעולם הגדול. אני חושב שאצלו היה גם חיבור מובהק בין מושג כמו שמיים, לבין מה שאצלך בעולם. והחיבור הזה היה באמצעות מילה אחת שחוזרת בלי סוף בשיריו, זוהי המילה ציפור, או כל מיני סוגים של ציפורים בשירת אברהם חלפי, בלי סוף. וזה לא לשווא. יש אצלו יונים ויש אצלו עורבים. כלומר, הציפור היא מרחפת בשמיים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם, אבל היא גם יושבת על חלוננו. ואולי זה מה שעושה משורר. הוא הגשר הזה בין אותם הדברים שהם נשגבים לכאורה מן האנושי לבין הקיום האנושי. ואם יש לך שמיים בחלונך, אם השמיים הם ממש אפילו, אולי צריך לומר, בחדרך, הדוגמה לזה זו הציפור שאתה תראה. היא מחברת את חדרך הקטן עם השמיים. אני רוצה לקרוא את אחד השירים האהובים עליי של אברהם חלפי. בלילה נפלו הציפורים, והוא כותב בו כך. בלילה נפלו ציפורים מן הקן, ועצים רעדו בלילה, והחיים הגדולים נהיו קטנים, ובחו לחיות. אולי לא היה עוד דבר ברקיע, אולי מעולם לא היה ברקיע דבר, ורק מישהו, כציפור שנפלה מן הקן, דימה למצוא ברקיע דבר. ולבכי היה טוב כי עודנו בכי, וטוב לדמעות כי דמעותן. בלילה, תמיד בלילה, שואג סער איתן ומכה על לב הענפים. ונזכרים הענפים כי ליבם כואב, ומישהו, כציפור שנפלה מן הקן, וכענף שבור, שאינו יודע מיהו, מיהו, מיהו, נופל גם.

אריק איינשטיין, יוני רכטר, שיר על יונה בחלוני. חפשו ציפורים אצל אברהם חלפי. יש הרבה משורים בשירה העברית שיש להם ציפורים לא מעטות, כן, ביאליק וזך, ואפשר לחפש, וגם יש, אם תרצו, ציפורים שאין אצל סלדה, וגם אצל הגולדברג, אבל אני חושב שהכמות, קודם כל הוא היה כותב לא מעט אברהם חלפי, לא היה מסתפק במשחק, במילותיהם של אחרים, הוא היה כותב לא מעט, כל כך הרבה ציפורים. הנה אני מעיין בספרו, שיוצא אחר מלחמת יום הכיפורים, ב-1974, מאשפות ירים, כן, מאשפות ירים אביון. המילים מתחילים. הספר הזה, שדיברתי עליו רבות אחר תחילת המלחמה, מפני שזה ספר שאפשר לראות בו את היהודי בספריו, של אברהם חלפי, כל הספרים שלו יהודיים, כל העמידה שלו בעולם, כן, העמידה הזאת, הצמצום, ההתייחסות לבדידותו של היחיד, לא מלכות, לא להטריד מלכויות, ולא להיות המלכות בעצמה, אלא להיות איזה קול בחדר הקטן, אפשר לראות בזאת עמדה יהודית, באופן עקרוני, אבל בכל זאת אפשר לומר שמאשפות ירים, שם למשל השיר סתיו יהודי, בארץ אבותיי, שולח ביר עם זה אלול, והשם שהוא ציטוט מתהילים, ואני דיברתי רבות על כך שיחד עם הספר אל תרחק של זלדה, יש כאן יצירות שמסמלות איזה מעבר בתולדות הישראליות, מן הביטחון שבמיוחד אחר ששת הימים היה מובהק בדמות הישראלי החדש, העברי, פתאום איזו הליכה חזרה אל מקום מתפלל, אל מקום פחות בטוח בעצמו, אל מקום שיש בו משהו מן הפחד היהודי המתמיד. זה מה שעשתה מלחמת יום הכיפורים. מה יהיה עמנו אחר מה שהיה לנו ולאילו כיוונים זה יזרוק אותנו? אני חושב שאנחנו עדיין, אפילו שיותר מ-600 ימים זה הרבה, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל אני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה 45 שנים למותו של חלפי עם שיר מתוך הספר הזה. הייתי יכול לבחור את אחד משירי הציפורים שכאן. ממש בקלות, אתה פותח את הספר ומוצא שיר שכותרתו כשמישהו חולם ציפור, ואתה חושב על הציפורים האלה, על הציפורים בתל אביב, גם על היונים וגם על העורבים שאתה לפעמים פוגש, ובוודאי על ציפורים עדינות יותר. יש בהן משהו. עם כל גודלן הן קטנות, והן חלשות, והשמיים גדולים, ואני חושב שזה המצב האנושי העקרוני גם, על פי חלפי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפר אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו אותנו בספוטיפיי, גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, ואם נהניתם היום, באמת כתבו לי, אני חשתי בראשי כל השעה הזאת, ועשיתי מאמץ, ואולי זה נגע, אולי הציפור הזאת באה לחלונו של מישהו. ושימו לב לשיר שאיתו נסיים, קוראים לו אשרי. אחר שהקרא אותו, אנחנו נשמע את יהודית רביץ, בביצוע שלה, מהופעה חיה לשיר שהיא הייתה בו זמרת ליווי. הטור מצחך, אי אפשר בלעדיו. אברהם חלפי, אשרי. אשרי מאמיני בתום ליבם, הם מתכנסים שבורי אנושיות, בצל כנפיים מחסות מפני הפקר אדיש. אולי אחרוני אומרי תפילות בעולמנו.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, שעת הקסם הזאת, בין היום העיסוקים של היום לערב, אנחנו עפים, עפים רחוק לרחבי העולם. היום נתחיל עם מוזיקאי ממוצא ניגרי, מצאצאי המוזיקאי האגדי הניגרי פלה קוטי, איש האפרוביט, הבן שלו והנכד שלו, כן, פמי ומדה קוטי, יחד בהופעה, נשמע אותם בשלושה קטעים, ואיתם נפתח את התוכנית היום. האזנה נעימה.

פמי ומדקוטי בהופעה, נשאר באפריקה, סקובה במדינו. שימו לב, הקורה בביצוע היפהפה לשיר האפרו-אמריקני הכל כך מפורסם הזה.

דברנו את הקצב עם ממבו אל סודני מסודן, הרכב שנקרא סלמת. בואו נשאר ככה בגרוב וקצב גבוה, נעבור לצד המזרחי של העולם.

היינו במזרח, כן, מזרח אירופה, שנטל הוא משם, והקטע ששמענו בעצם הוא מצפון אפריקה, יראיה, הקטע הג'ירה המפורסם, ביצוע בלקני ליראיה, זה לוקח אותנו לעולם המוזיקה של המזרח, במזרח התיכון, אסד חורי, הסורי, המוזיקאי הסורי, שככה היה ידוע במוזיקה, מוזיקה, מזרחית, ריקודי בטן, כמו שהוא קורא לזה, עם אלמנטים אלקטרונים בתוכה, השילוב הזה של אלקטרו ומוזיקה מזרחית. בואו נשמע מתוך אלבום חדש חדש שיצא בימים אלה, הגיע אליי עכשיו, שהוא בעצם אוסף של קטעים שלו קלאסיים משנות הפעילות שלו. אסד חורי.

נסיים את התוכנית היום בברזיל עם ג'ורג'י בן, כן, אחד הקטעים היפהפיים, טאג' מהל, אז בואו ניכנס לזה, ועם הקטע הברזילאי הזה אני שולח אתכם לתוך סוף שבוע שקט, אני מקווה, שקט טוב ונעים. אני משה מורד, נפגש ביום ראשון בשש.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne ?

0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.
1: Alone from night to night you'll find me.

הדאטה שלה, אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים, חוץ אתה.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: לאתמול. מנערים את הארכיון עם אליה גרינפלד ואביתר חלימי.
1: שלום, כאן תרבות זינוק לאתמול. מדי יום אנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. בכל יום נכנס צמד מגישים לארכיון שלנו בכאן, וננסה לגלות מה מתחבא שם. והיום אנחנו כאן, אליה גרינפלד ואני אביתר חלימי. שלום אליה.
2: שלום אביתר.
1: היום אנחנו מגיעים לסופו,
2: נכון,
1: של המסע שלנו, במעלה שנות ה-90, שבו ניסינו לגלות מה באמת קרה שם, כי היינו קטנים מדי, לא באמת הבנו מה קורה סביבנו.
2: נכון, עשינו לחוות מחדש את התקופה שכל היה בסדר.
1: או לחוות בכלל.
2: הלוואי ואני אוכל להרגיש משהו.
1: אולי פעם נרגיש משהו. כאמור, היום אנחנו מגיעים סוף סוף לשנת 99, שזו הייתה השנה שבה כולנו חששנו מבאג 2000, השנה שבה לינוי אשרם נולדה, אבל אנחנו נדבר על אירועים אחרים לגמרי. זה בהמשך, קודם כל נספר, בוא תספר מי בצבע שלנו,
2: אליה. אני אשמח, האורח שלנו אלעד ברנוי, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, התחקיר נעשה על ידי תמר בנימין ודניאל פולק, וטכנאי השידור הוא מיכאל אושוונק.
1: כן, ואפשר להזין לנו ומתי וכאן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יסמוני ההסקטים.
2: וגם באתר החדש והמעולה, כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הווידאו שאנחנו משמיעים ממש כאן. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אי אפשר, זו התוכנית האחרונה.
1: אוי, לא, אבל אולי יהיו עוד, לא, יהיו עוד שנות ה-90, כאילו יש לך עוד את 2090.
2: נכון.
1: 2190.
2: סגרתי עם התאגיד שב-2090 אנחנו נגיש תוכנית יומית שמסכן את הרויה.
1: כן, כן, כן, כן, אנחנו ממש סוכנים לנו עובדים על העסקה הזאת ברגע זה.
2: נכון.
0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: אז שנת 99, מה אתה זוכר משנת 99?
1: בדיוק חשבתי את זה שכאילו כשהתחלנו את הדבר הזה היינו ב-1990, ואמרתי, טוב, נו, את זה אני לא כל כך זוכר, הייתי בן 6, את זה אני לא כל כך זוכר, הייתי בן 7, 8, אני מתחיל עכשיו שאני לא זוכר שום דבר מאף שנה.
2: אולי הבעיה זה בסמים.
1: אני לא רשמתי סמים. בתיכון אנחנו היינו רחובותים טובים מאוד, היינו הולכים למכון ויצמן. אולי היה משהו במכון...
2: אולי.
1: שהטריף את דעתנו.
2: תושבי הרחובות לא זוכרים שום דבר.
1: לא זוכרים שום דבר, המאיץ חקיקים הזה עושה לנו בעיית במוח.
2: אז הנה רשימה מלאה של הדברים היחידים שקרו בשנת 1999, שום דבר אחר
1: לא קרה לכם.
2: נכון.
1: כן, הדבר הראשון זה, בראשון בינואר נולס, מטבע האירו, יצא לדרך, במקביל למטבעות המקומיים, הוא לאט לאט בעצם מייתר את הצורך לזכור שמות של מטבעות, כל מיני זלוטי ודרחמות.
2: זלוטי, מרק היה פעם.
1: מרק וזלוטי.
2: אני פעם הייתי בטיול בבלקנים, ופשוט באיזשהו שלב הפסקנו לנסות לזכור מה המטבעות שלהם, וקראנו לכולם קרפקות, כי לא היה לנו מעט מאוד כבוד לתרבות המקומית.
1: כן, זה דברים שאתה לא שם לב אפילו, אבל אתה... אבל זה גם קשה שיהיה לך כבוד לתרבות כשאתה בא ואתה יודע שהשקל שלך שווה 100 שלהם, כן.
2: נכון.
1: מרגיל קצת כזה.
2: כן.
1: אנחנו כבר די מגדירים לנו.
2: אבל בזכות היורו אנחנו באמת, יש פחות סיכויים שתישאר, שתיפש, כי אז אני אשאל אותך, מה המטבע בספרד?
1: יורו. מה המטבע באיטליה?
2: יורו.
1: מה המטבע בבריטניה?
2: לירה שטרלינג. מה היה המטבע באיטליה לפני? לירה, בטח.
1: לירה, איזושהי לירה, לירה...
2: לא, לירה, זה הם הראשונים.
1: באמת? פשוט לירה?
2: כן.
1: הם המציאו, לירה זה...
2: זה רומי.
3: הוא הגיע, הוא הגיע, הוא פה, הוא פה, מתלהבים היום גם ברחובות באירופה. המטבע האירופי המשותף חגג היום את יממת הקונצנזוס הכמעט מושלמת ביותר שידע עד כה, למרות שמקד סביבו, משך יותר מ-20 שנה, אין סוף ויכוחים, המון ספקות, ועוד יותר מכך, אופטימיות לטווח ארוך. ואם זקוקה הייתה היום אירופה להמחשה ציורית נוספת ובצמרת לכך שפרשיית היורו עודנה מסובכת ושנויה במחלוקת, ראו למה זכה שר האוצר ההולנדי במהלך חגיגת היורו שלו שנתקלה בכמה מתנגדים. יואב טוקר, מיורולנד.
4: ואם אתם כבר מעוניינים לסחור ביורו, זה שערו היציג. יורו אחד שווה 4 שקלים 89 אגורות ו-6 עשיריות האגורה, יותר מהדולר האמריקני ופחות מן המרק הגרמני.
2: פחות מן המרק הגרמני, לא הקשבת?
1: כן.
2: זה אמור להחליף את המרק הגרמני.
1: רגע, זה אמור להחליף את המרק הגרמני.
2: כן.
1: אז איך זה, אז אני לא מבין, הם החליפו את המטבע שלהם במטבע פחות טוב?
2: כן.
1: כן.
2: אבל אז אם הרווחת 500...
1: גרמנים אומרים לך חכמים בדברים
2: האלה. אם הרווחת 500 מרק במשכורת שלך, אז אתה תתחיל להרוויח 480 יורו. זה אותו סכום. אני גם זה קשה להתלהב מזה שהם... האמת שזה לא נחמד שמשנים לך את המטבע, אתה יודע, אני קשה
1: לשקל. אני לא הייתי רוצה שיקחו פתאום את השקל, אני מאוד אוהב את השקל, אני אוהב את השנקל, אני אוהב את החצי שנקל. ב-20 במרץ...

0: ארטנרד, פיקארד ובריאן ג'ונס הפכו להיות הראשונים בעולם שמקיפים את כדור הארץ בעזרת כדור פורח, בלי לטוס בכלל. כי עד עכשיו, עד אותו רגע, מה היו מנחיתים אותם לכדור פורח
1: במטוס? אני חושב שמה שמיוחד זה שזה לא בלי שום טיסה, אלא אין שום סיבה. למה שאתה... למה, אתה יכול להקיף את העולם בכדור פורח, נשאלת השאלה, למה שאתה עושה את זה?
0: כן, ובלי לעצור בתחנות בדרך, כאילו, אני מניע, אם אתה עושה דברים בדרך, אם זה סיבוב,
1: וואו, זו שאלה יפה.
0: כן,
1: אם יש לך מה... זה נשמע לי לא כיף. זה כאילו להיות...
0: כן, אתה מכיר את זה שאתה קם בבוקר ואתה עושה, אני אעשה סיבוב בשכונה, אני אעבור שם בחנות של הגבינות, ואני אקפוץ שם, אני צריך לתקן את
1: הקנה שלה. כן, אבל אז אתה מתקן וקונה.
0: כן.
1: זה כמו כאילו...
0: לא עושה שום דבר בדרך.
1: זה כמו לעשות סיבוב מסביב לעולם לחוד בתוך ארון. אני מניח שאף אחד לא עשה את זה. גם זה כזה, זה כל כך יהיה בסדר.
0: איך לא נשרף להם השיער?
1: זה כזה, תראה, אם אתה שם את הגז הזה בתוך הכדור, זה עולה. ואיך נרד? לא, לא, זה עולה, זה עולה, תבוא.
2: וכאמור, ההיסטוריה בעולם התעופה, רופא שוויצרי וטייס בריטי, הם שני בני אדם הראשונים שהצליחו להקיף את העולם בכדור פורח, בלא לנחות אפילו פעם אחת במהלך ההקפה. עורך חדשות החוץ, שב ומדווח, אורן נהרי.
3: אחרי 42 אלף קילומטרים ו-19 ימים הוגשם החלום. זה הזמן לבקבוקי השמפניה שצברו אבק מניסיונות קודמים. ברטרן פיקאר, רופא שוויצי בן 41, בן ונכד לבלונאים נודעים, ובריאן ג'ונס, מדריך טיסה בריטי בן 51, הקיפו את העולם בכדור פורח בלא לנחות, והם עדיין לא נוחתים. הם מבקשים להגיע אל הפירמידות, ושם לגעת שוב בקרקע מחר בבוקר. אחרי 100 שנים של כישלונות הייתה הטיסה עצמה כמעט מאכזבת. המזל שיחק להם לכל אורך הדרך. זרם הסילון שיתף פעולה לשם שינוי, האוקיינוס השקט הבוגדני רגע. הכדור אורביטר 3, 55 מטרים אורכו, שיית בגובה 10 קילומטרים מעל המולת המין האנושי. הם המריאו באחד במרס מהאלפים המושמגים מזרחה. הבוקר חצו את קו האורך התשיעי. הגבול הבלתי נראה המכריז ששמו של פיקאר מצטרף לאבותיו הנכבדים בתולדות התעופה ובספר השיאים של גינס.
1: הוא נשמע מאוכזב.
0: כן, כאילו זה לא היה לו... אני לא מבין, אתה לא היית שם, אני לא יודע למה אותך זה לא... כאילו אני יכול להבין למה אותך זה לא כל כך אליב, הוא נשמע כאילו לא כל כך נלהב מהדבר הזה, אבל זה כאילו, זאת לא חוויה שלך.
1: לא, אני בעיקר הוא התאכזב שאף אחד לא מת.
0: כן, כאילו...
1: והם מצליחו.
0: אתה חושב שהם... חושב שהם ניסו לגעת בשפיץ של הפירמידות? זה היה כאילו מה שהם דמיינו בראשם? כאילו נעבור מעל הפירמידות, נראה אם נצליח לגעת בשפיץ?
1: תשמע, לא הבנתי כמה זמן זה נמשך, 80 יום, כמו בספר, אבל זה נשמע כמו מלא פאניקה. אתה, מה קורה? אתה יושב בסל.
0: ביומיים הראשון זה רק צרכות. זה רק צרכות, ואז אתה באיזשהו מצב כזה של אילפון איזה שבוע.
1: זה פאניקה בשילוב עם שימום מוות. כאילו, מה אתה עושה שם?
0: יכול להיות שהשימום זה...
1: חודשים.
0: הוא נכד של, אמרו שהוא בן לב ונכד של בלונאית, כאילו, אבא שלו עשה חיות מבלונים או משהו כזה?
1: אני חושב שזה מאוד הגיוני, הדרך היחידה שאתה תהיה בלונאי, זה רק אם אבא שלך לפני זה היה בלון, אין שום הורה.
0: לא, כי הייתה לו איזושהי השראה מבלון מאוד חזקה כילד.
1: לא, היינו בלונים בבית כל הילדות, אני הוסללתי לזה. וסבבה במרץ, נפתחת מלחמת קוסובו, כוחות נאטו פותחים במתקפה על יוגוסלביה, או איזה כיף כוון את ברית המועצות שתגידו מה לעשות, זה כאילו הפעם היחידה בערך שנאטו התקיפו משהו.
0: כן, אני בדיוק באתי לשאול, מה הם עשו מאז? מה הם עשו מאז? אני יודע מה זה נאטו.
1: הם לא, הם התקיפו את קוסובו, כי הם פלשו לסרביה, וכל מיני דברים כאלה, אני לא בדיוק יודע. ב-17 במאי, אהוד ברק מנצח בבחירות לראשות הממשלה, וישראל אחת בראשותו מנצחת בבחירות לכנסת. לימים, הוא יהיה ראש הממשלה שהחזיק הכי מעט זמן על כס השלטון. שנה ו-35 שבועות, שנה וחצי בערך.
0: זה ממש מעט.
1: זה ממש מעט.
0: ישראל אחת עדיין קיימת, זה דבר.
1: זה כאילו עבודה.
0: זה עבודה פשוט? פשוט כן. זה לא היה עבודה ועוד משהו?
1: זה כי בבריטניה ניצח טוני בלר עם מפלגתו ניו לייבור, ואז כאילו אמרו, זה מה שצריך למפלגה שלנו, שם חדש עם אותם האנשים.
0: ישראל אחד זה פשיסטי מדי.
1: אז היה כאילו כל מיני שינויים של, כאילו שינויים בשמות.
0: ב-19 במאי יצא סרט חדש למלחמת הכוכבים, ובאותה שנה יצא גם החוש השישי. אגב, זה השנה עם הכי הרבה בלוקבאסטרים, אבל אנחנו לא נעבור על כולם, אבל תחפשו, זה משוגע. ב-29 במאי...
1: אף אחד
0: לא לחפש. לא, תחפשו, תגגלו 99 famous films, אתם לא תאמינו. אם היה לנו זמן, פשוט אין לנו זמן, אין לנו זמן.
1: באוגוסט 99, רעידת אדמה עזה פורצת בצפון מערב טורקיה, ויש בה 17 אלף הרוגים. וואו, זה מלא. ואנחנו מצילים ילדה אחת וזוכים לאהבה טורקית.
0: שירן פרנקו, אם אני זוכר נכון, היה השם שלה?
1: נכון.
0: נכון? וואו, זה היה סיפור מטורף.
1: איזה דפוק זה בני אדם שמתים 17 אלף איש, אבל אנחנו זוכרים את זה כאירוע חיובי, כי יצלנו מישהי אחת.
0: אני זוכר את זה לחלוטין כאירוע חיובי, אבל זה בדיוק העניין, מציירים לך את זה איך שאפשר. מה יעשו? יראו לך 17 אלף אנשים מתים כל הזמן?
1: זה הסיפור. זה המון. תקשיב.
0: היא עדיין שמרה על קשר עם ה...
1: אם קוראים לה שירן פרנקו, היא לא אומצה לישראל? לא היה כל הסיפור שימצאו אותה?
0: כן, ואז קראו לה שירן פרנקו, בהתחלה קראו לה איזה שם טורקי אחר.
1: טוטינק פרקו.
0: וואו.
4: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: עוד דבר שקרה בשנת 99, זה עזיבתו של מייקל את היי פייב. לא דיברנו על זה, שובר לב. אבל בנוסף זה היה גם... ערב המילניום, 31 בדצמבר 1999, העולם התכונן לסופו בגלל החשש מבאג 2000. אבל בזמן שרבים ישבו בבית וספרו את השעות בחרדה, העולם במקביל גם הלך והשתגע. בכמה רגעים באמת מוזרים שיכולים לקרות כנראה רק כשמתחיל מילניום חדש. ואנחנו נחזור עכשיו לכמה מהרגעים הנפלאים האלה, מתוך משדר מיוחד של ערוץ אחד במוקדים שונים בעולם, עם המעבר מהאלף השני אל האלף השלישי. נתחיל ברוסיה, שם הנשיא בוריס ילצין מתפטר במפתיע, או שלא במפתיע, קשה להבין.
5: ערב טוב לכם. בוריס ילצין, נשיא רוסיה, גנב היום חלק נכבד מהצגת המילניום. כ-12 שעות לפני תום הספירה הודיע ילצין במפתיע על התפטרותו. את שרבית הנשיא בפועל העביר לידי ראש הממשלה ולדימיר פוטין. יעל עיניו סוקרת את הפתעת היום.
6: אז זהו זה, אחרי ההשרות, האיומים, המיתוסים, בוריס ילצין, נשיא רוסיה, באמת מתפטר. חיוור ועצוב בן 68, מודיע הנשיא שהנהיג את המדינה 8 שנים סוערות, כי הגיע זמנו ללכת. הוא מתנצל עמוקות לפני העם הרוסי על שגיאותיו, הוא מתחנן כי יסלחו לו. עוד בטרם הסתיים שידור הפרידה, קפצה הבורסה של מוסקבה ב-15%, והעם הרוסי יהיה מוגזם לומר כי הופתע במיוחד או מתאבל. ברחובות במוסקבה אומרים, טוב שהיה וטוב שהלך, דמות היסטורית חשובה, ואז משחררים הנחת רווחה, הוא באמת הפך להיסטוריה. להרבה רוסים החג הזה נעשה עוד יותר שמח.
1: צריך להסביר שעד אז נשיאים היו מתים.
0: כן.
1: בברית המועצות.
0: זה דבר
1: שקורה. בשביל שמישהו אחר יהיה נשיא. ופה בסיפור קצת לא ברור, ילצין מעביר את המקל לפוטין. עד היום יש כל מיני שאלות קונספירציות שהיו סביב זה. הרעיון היה שפוטין יכהן זמן קצר, ואז יהיו בחירות חופשיות ודמוקרטיות.
0: כן.
1: ואתה יודע, זה לא ממצביע, זה מסופר את הקולות. פוטין ניצח בבחירות הדמוקרטיות.
0: הוא בעצם היה הראשון שעשה את העניין הזה של כן, אנחנו דמוקרטיה, הנה הצבעה.
1: לא, תמיד היה.
0: לא, מבחינת כאילו, אבל אחד כזה, זאת אומרת, היו כאלה, אבל ברוסיה, זה בתקופה של פוטין, לפחות בהתחלה, זה באמת נראה, אני זוכר שזה נראה היה כאילו זה לג'יטי לחיות דמוקרטיה.
1: הוא היה צעיר ומבטיח.
0: הוא היה מאוד חכם באיך הוא לאט לאט הפך להיות הדבר המפחיד הזה שנקרא ולדימיר פוטין.
1: לא מפחיד בכלל, הוא ממש נהדר.
0: באמת? אוקיי.
1: הנה השידור ממשיך ומתארים לנו ממש את העברת המקל לפוטין.
6: בוושינגטון אומר הנשיא קלינטון, זאת התפטרות דרמטית, אך לא מפתיעה. קלינטון, ג'ק שירק, מיהרו לברך את היורש, ולדימיר פוטין. ילצין אמר כי לא התפטר בגלל בריאותו הלקויה, אלא רצה שוולדימיר פוטין יירש אותו. ופוטין אכן לקח מיד את השליטה לידיו, קודם כינס את הממשלה, ואחר כך התפנה לקבל את המזוודה החשובה הזאת, שבה הקודים להפעלת הארסנל הגרעיני העצום של רוסיה.
0: איזה תזמון גם, אבל מוזר זה לא לעשות את זה כאילו רגע לפני שהמילניום מתהפך והכל זה. זה לאף אחד אין עכשיו. זה כאילו אתה בא לחתונה ואתה מודה לכל מה שאתה בהיריון כזה, זה לא, בוא...
1: כן, כי גם נהוג שב-31 בדצמבר זה קטע כזה שהנשיא נואם לאומה, והאומה מקשיבה, זאת אומרת, זה כמו...
0: כן, וכולם ציפו לנאום של ילצין וקיבלו פתאום את פוטין. זה גם, זהו, זה אירוע, זה רגע קצת מוזר גם מהבחינה הזאת לעשות את זה. זאת אומרת, אני הנשיא החדש שלכם, והנה
1: enough about me. כן. כלי תקשורת ברחבי העולם ניסו להבין מי זה הפוטין הזה, הפוליטיקאי הצעיר והמבטיח הזה.
6: האחריות הגדולה עברה נשיא, אבל פוטין לא היה זקוק לילצין. גם כך סוכן הקגב לשעבר ובעל החגורה השחורה בג'ודו הוא המועמד המוביל לנשיאות. הפקיד האפור המסתתר מאחורי הקלעים הפך בתוך 5 חודשי כהונה כראש ממשלה לפוליטיקאי הפופולרי באומה הנתמך על ידי הפרלמנט. פוטין נראה לרבים ברוסיה כקוסם, שלא כמו קודמיו הצליח הצעיר בן 46 לייצב את הכלכלה הרוסית, איש המס, המנהל ועושה סדר בצ'צ'ניה.
0: צ'צ'ניה?
1: עד מתי דיברו ככה בעצם?
0: ברדיו? אני חושב שעדיין מדברים ככה. אני חושב שזה לא השתנה כל כך.
1: תשמע, נראה לי להיות דיקטטור, זה לא כזה קשה. כאילו אם תיתן לי שליטה מוחלטת בצבא ובתקשורת ובכלכלה, נראה לי אנשים יאהבו גם אותי.
0: אתה גם לא צריך להבין איך הדברים עובדים. זה הכיף בלהיות דיקטטור. אם אתה ראש ממשלה, אתה צריך להבין, אוקיי, אז אני עושה את זה, ואז אני צריך ללכת לשם וכזה. לא, אז אני דיקטטור, אני רוצה שזה יקרה.
1: כן.
0: ואז איזה מישהו הולך ובודק מה ההליך שצריך לעבור בשביל לעשות את הדברים האלה, אבל זה
1: כן. כן, גם אם אתה כאילו הורג כל מי שחושב שונה ממך, זה משמעותית יותר, פשוט.
0: או משמיד אותו בטוויטר. שזה באמת הייתה שיטת, כן, זה שיטות.
1: ובנוסף, באותו היום הוחזר מטוס חטוף. הוא היה חטוף 8 ימים, ואז הוא הוחזר.
0: כן, זה היה מאוד מרגש. בוא נשמע את המפגש עם המשפחה שלו.
5: אחרי 8 ימים של סיוט, הסתיימה היום פרשת המטוס ההודי החטוף. 155 נוסעים נחתו סוף סוף במחוז חפצם ניו דלהי. שחרורה מתאפשר לאחר שממשלת הודו הסכימה לשחרר מהכלא 3 מורדים קשמירים. ממשלת אפגניסטן, שמחנה המטוס, הודיעה למורדים כי עליהם לצאת מאפגניסטן בשעות הקרובות. הנוסעים סיפרו כי החוטפים רצחו את אחד מחבריהם וכי אילצו את הנוסעים לשבת רוב הזמן בעיניים מכוסות.
1: מה היית מעדיף, להיות חטוף 8 ימים או להיות 80 יום על כדור פורח שאף מסביב לעולם?
0: היו חטיפות עם כדור פורח, היה איזה מישהו נגיד שחטפת.
1: שחטף פעם כדור פורח. חטפת
0: בת שלו, כדור פורח וברח. אולי לשנה הבאה. זה היה הסיפור, אבל ב-24 בדצמבר, מטוס הודי של אינדיאן איירליינס נכתב בשמי הודו בידי ארגון טרור פקיסטני, בדרכו מקטמנדו, בנפאל, לניו דלהי. המטוס עצר כמה מקומות בהודו, אבל בסוף הגיע לקנדהר באפגניסטן, שם הציעו רשויות הטליבן להיות המתווכים בין הודו לחוטפים, שזה מאוד מקסים. החוטפים דרשו את שחרורם של כמה אסירים פקיסטנים מהכלא ההודי, ולבסוף, ב-31 בדצמבר 99, איכשהו במקרה בזמן הזה, הם השיגו את מה שהם רצו, מה שמוכיח שטרור עובד.
1: בטח, כשאין לך את יוני נתניהו, שיכנס לתוך מטוס הרקולס ויחלק את כולם ויפוק את כל החוטפים.
0: כן.
1: בישראל זה לא קורה.
0: יכול להיות שאלמלא כל זה, זה היה נגמר בסדר? כל הסיפור באנטבה, אתה מבין מה אני כוון? יכול להיות שכאילו, לא יודע, נראה שאפשר, אני רואה פשוט שאפשר לסיים יפה את הדברים.
1: כן, ובאמת יש מה זה שלום בין הודו לפקיסטן. נכון שסכסוכים במקומות אחרים נראים קטנוניים ומטופשים, והסכסוך שלנו מאוד מאוד יצרי ועמוק ואמיתי.
0: אנחנו אלוהים נתן לנו את הארץ, זה שונה. מהודו אנחנו עוברים לאיראן, שם חגגו, תשמע את זה, את יום ירושלים הבינלאומי.
1: אני לא חושב שזה בינלאומי, זה רק לאום אחד, הלאום שלהם.
0: הוא הבינלאומי.
1: אתה לא יכול להחליט יום בינלאומי. אני לא חושב... צריך כמה לאומים שיסכימו ביחד, שזה בין הלאומים הללו.
0: אני לא חושב שאנשים באמת בודקים יותר מדי כשהם מוסיפים בינלאומי.
1: אני לא הייתי זורק בינלאומי סתם ככה לכל אירוע.
0: מוסיפים בינלאומי, מוסיפים, אתה יודע, סופר לדברים, סופר פארם. למה זה סופר פארם?
1: זה פשוט פארם.
0: זה פארם. כן, אז יום ירושלים, יום ירושלים באיראן, זה יום שנתי שמצוין באיראן, ביום השישי האחרון של הרמדאן, כדי להביע התנגדות כללית לציונות ובפרט לשליטה של מדינת ישראל בירושלים. זאת אומרת, יום, אסלאם זה ה-evil יום ירושלים, אסלאם, זה האנטי יום ירושלים. כן, הם חוגגים אותו מהצד השני של הספירה.
1: אני אהבתי שהם מערבים שמחה וזעם. אנחנו אוהבים את ירושלים ושונאים את הציונים. הכל באותו יום.
5: איראן תינה היום את יום ירושלים בהפגנות ענקיות מערים. בטהרן השתתפו בהפגנה מאות אלפי בני אדם. האייתולה חמינאי, מנהיגה הרוחני של איראן, תקף את מנהיגי סוריה והפלסטינים על השיחות שלהם עם ישראל. לדבריו יש בכך משום בגידה. חמינאי קרא לחיסולה של מדינת ישראל ואמר כי זה הפתרון היחיד לבעיות המזרח התיכון.
0: אתה יכול לדמיין שלנו היה יום טהרן שהיינו יוצאים לרחובות להפגין, טהרן, טהרן, אני ואתה. אתה הולך להפגנה על טהרן היום. סקטנוני ומוזר.
1: האמת שאני חושב שאנחנו לא מספיק מביעים את השנאה שלנו. חלק מזה כי אנחנו באמת מפחדים, כי הם גדולים ומפחדים. נראה לי...
0: איראן?
1: כן.
0: אני לא מרגיש שאנחנו באמת מפחדים מאיראן.
1: אני מפחד מאיראן.
0: אני מרגיש שאנחנו...
1: אני בתקופה של איסוף חרדות באופן כללי.
0: כן, אבל האיראנים עצמם, לא יודע, אז הם מדברים על זה הרבה זמן, כאילו, על כל העניין של להשמיד אותנו, וזה לא קורה.
1: אני רק אומר שהיינו... אני רק אומר שהיינו יכולים לחגוג את השנאה שלנו לאיראנים בצורה של תהלוכות וריקודים ומסיבות שנאה. למה אני לא שורף אף דגל?
0: גם חסרים לנו חגים חילוניים בארץ.
1: נכון.
0: בגדול יש את פורים, אנחנו די שונאים את איראן בפורים.
1: כן, אבל זה לא מספיק בולט. למה לא? זה כבר שם, התשתית קיימת.
0: השנאה ישנה.
1: אתה יודע שבאיראן יש שעון עצר אלקטרוני שסופר את הימים עד השמדת הציונות. הוא כאילו פשוט רץ לו.
0: מה זה, בטיים סקוואר שלהם?
1: יש להם איפשהו שעון.
0: זה שעון גדול מסתובב?
1: כן, כן, כן.
0: ממומן על ידי אלקטרון.
1: וישראל אמורה לטענתם מסתיים ב-2040, שזה עוד 19 שנה.
0: זה המון, וזה בטח גם היה 2020, ואז נחוץ ל-2030, ואז נהיית תקלה בשעון, ואז אמרו
1: זה כמו הרכבת הקלה, כזה שכל פעם קצת דוחים.
0: טוב.
1: אני אומר, בואו נעשה שעון משלנו. למה לא?
0: בוא נעבור לירושלים, מטהרן שם בערב המילניום, למרות חגיגות יום ירושלים האיראניות, ולמרות האלף החדש, בירושלים לא ממש חגיגו.
7: בישראל, איך נראה היום ציר ירושלים תל אביב, העיר שהסתגרה מול העיר שמרדה? הסילבסטר היה תמיד חגם של גוזרי הקופונים במועדונים השונים, הייתה יוזמה לערוך בירושלים אירועי ענק לציון המעבר לשנת 2000, אבל המציאות הפוליטית המקומית חזקה מכל, והרעיון הזה נמוג, ובכל זאת קשה לחסום את מי שרוצה לחגוג. בן שני נעל ציר תל אביב ירושלים וחיפש את המסיבות הגדולות באמת של המילניום.
1: אז באמת הכתב של ערוץ אחד ככה יוצא לחפש מסיבות לוהטות, ושואל אנשים אם אתם רואים את האלף הבא. ככה למשל היו כבר מי שחזו את ההתקדמות של המאה ה-21 בתפיסות של המקדם.
8: זה החצאית לגברים?
9: זה החצאית לגברים.
8: כן. כל הגברים עם חצאיות באלף הבא.
9: חצאיות ושמלות. וזה בעיקרון הסמל של הגברים והנשים, כשהגברים עם הסמל של הנשים, והנשים... אותו הדבר, פשוט עם הסמל של הגברים.
0: מדהים. קודם כל, חד משמעית הייתי לובש חצאית.
1: 100% לובש חצאית.
0: מיליון אחוז, כל הזמן חצאית, אין לי חצאיות.
1: אין לא מבין איך נפקנו עם המכנסיים האלה. זה היה כל כך הרבה יותר הגיוני ללבוש חצאית.
0: לבשתי חצאית פעם אחת בפורים, ואני זוכר שבאמת זה היה בזה גיל 17 או משהו כזה, זאת אומרת, אני לא מאמין שזה נמנע ממני. בינתיים בשנקין,
1: כן.
0: גם ניסו לנחש איך המילנים הולך להיראות, ואיזה מין אסתטיקה תהיה למילנים החדש.
3: ברחוב שנקין מכינים תפאורה על המסיבה של שירזי, פטריות גדולות ורודות. ככה הוא רואה את המילניום.
10: הרבה מילניום, הרבה מתחתיות, הרבה כוכבים שידלקו וכדורים שידלקו פה במשך הלילה.
11: אני פשוט בחרתי בוורוד, כצבע השולט של המסיבה.
10: המון קרחונים, דמוי קרחונים כמו הדוגמה הזאת שהתעלו פה.
11: זה כדור ים פשוט שאנחנו הולכים להפתוף אותו בפרווה, פרווה לבנה.
12: זה לא מילניום, זה שחור מילניום.
1: מה? בעתיד הכל יהיה כסוף וכדורים.
0: אני חושב שהתבלבל במילניום לאלומיניום. אני חושב שהוא ראה את המילניום של שנות ה-60. זה מה שאני דמיינתי בראשי.
1: לא, אבל אני אגיד לך, זה פשוט, אני מכיר את הכתבות האלה, כי אני לפעמים עשיתי אותם, פשוט שולחים אותך למצוא משהו, כי צריך להרוג 5 דקות, ואף אחד אין לו משהו חכם להגיד, חוץ מ... יש מסיבה, לא יודע, הבאתי כדור, שיהיה יפה.
0: אני חושב שדיברנו על זה באופן כללי, כל פעם שכתבה מפנה אתכם, והלכנו לראות מה האיש ברחוב חושב. זה, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם האייטם הזה יותר, הנה כמה אנשים
1: ברחוב גם לא יודע. טוב, ואם לא ידעת, במילניום הקרוב מה שאנחנו הולכים לראות זה דרק קווינס באוטובוסים.
3: האוטובוס של שירזי נוסע בתל אביב, ועל סיפונו הדרק קווינס שמחלקות הזמנות בכל בית קפה ומועדון. ההזמנה ביד לא מבטיחה לך כניסה לאירוע. כדי להיכנס כדאי שתהיה קצת מוזר, אפילו הרבה. בסצנה התל אביבית החריגו העיקר.
0: זה 99, זה לא 80, זה לא יאמן, זה כאילו זה דיפור ששאר, זה אותו דיפור ברדיו.
1: כדאי שתהיה קצת משונה, אם אתה רוצה להיכנס למועדון של הדרג קווינס.
0: עם השיער הצבעוני שלהם.
1: מעניין אם יש כתבות האלה כאלה גם היום. חייב להיות
0: איפשהו. עדיין יש, אני בטוח שעדיין יש, ואם לא, שמים את זה מהארכיון, ואף אחד לא יודע, כי גם אז שמו ב-99 דברים שיכלו להיות לפני 20 שנה קודם.
1: בנוסף, הם
0: חושבים ש... כאילו גילו את תל אביב, אתה מבין? גילו מה זה תל אביב ב-99.
1: זה פשוט היה כתב צעיר. וכמובן שמה שהולך להיות במאה ה-21, כך לפחות דמינו ב-99, זה הרבה סקס.
3: בשפיץ של עזריאלי מכינים לסלבריטיז את מסיבת הזימה והחשק.
13: כל אחד יוכל לעשות מה שבא לו פה. להתחרמן, לעשות מה שבא להם, ואני מציע לכולם לבוא ולהתנשק דווקא פה ב-12 בלילה.
14: דווקא לחמש מיטות האלה.
13: מכיוון שפה אפשר גם לא רק להתנשק, אפשר לעשות הכל.
1: בכל מקום אפשר לעשות הכל.
0: כן, זה לא שום דבר מיוחד.
1: אני יכול להתנשק ממש...
0: גם כל הכיף היה ללכת למסיבה רגילה, ואז פתאום במסיבה הרגילה אתה פוגש איזה מישהי ויש איזה ספה ואתה מוצא את זה מגניב, זה קורה אקראי. לא כשאתה פשוט הולך ואתה מכין מראש את כל הסטאפ לקראת הערב סטייה המשונה שלך, אדוני.
1: גם להגיד, אנחנו עושים ערב סקס. זה כל כך
0: זקן. זה חנוני מאוד.
1: לך למסיבה, תשתה קצת.
0: בואו נפגש כולנו. כן, זה דבר שאמור לקרות לך במקרה בלי שהתכוונת.
1: חוץ מזה יש גם פירוט, בוא נשמע.
13: תשמע, חשבנו על הרבה מאוד קונספטים, אבל גילינו שבסופו של דבר החוט המקשר בין כולם זה סקס.
15: תהיה מישהי באוויר עם סקסופון, ויותר מזה מי שיהיה פה ירוויח.
13: ופה אנחנו מאפשרים לאנשים לעשות מה שבא להם.
16: המון טירוף ברמות שלא ראיתם.
13: סקס.
16: סקס.
13: חי.
11: מה, שאלת מקודם מה הדבר הכי מטורף? היה גם לייף סקס על הבמה שלי פעם אחת.
16: לייף סקס על הבמה שלך?
11: בטח.
16: מה זה?
11: אולי זה לא היה לייף סקס גלוי, אבל זה היה מסך גדול שהיה זיון מאחורה עם צלליות של זיון אמיתי מאחור.
17: צלליות אמיתיות של זיון אמיתי.
1: אין דבר יותר בטול מלדבר כמה אתה מזיין.
17: לי, אני רוצה לשמיע אותך למסיבה.
1: אתה יודע כמה סקס עשיתי? הוא עלי סקס, שבוע שעבר היה סקס. בצבא היה לי...
17: סקס.
1: זה ספציפית לא היה לי. אבל היה מישהו בצבא שלנו שכל יום ראשון היה חוזר ומספר כמה בחורות הוא שכב. הוא שכב עם הזאתי והוא היה מאי. וכל יום ראשון היינו מגלגלים עיניים אל מול הסיפורים שלו. אחרי שנה, סיפור אמיתי, הוא יצא מהארון. הוא אמר, אני בעצם שוכב עם גברים. והוא התחיל לספר לנו עם איזה גברים הוא שוכב. עכשיו, תקשיב, לא האמנתי לך אז, אני לא מאמין לך עכשיו, זה לא בנים או בנות, אתה פשוט חנון. באמת, סקס זה כיף, כשעושים אותו, לא כשמדברים עליו.
0: זה נורא מוזר, כי הייתי חושב שאנשים שבאמת מארגנים מסיבות סקס בתל אביב, הם קצת יותר דיסקרטים לגבי זה, וזה ממש נשמע כאילו הם הרגע גילו את המיניות שלהם, והבינו שהם אוהבים מסיבות והם אוהבים סקס. למה שלא נעשה מסיבה?
1: זה פשוט מסוג הדברים שנשמעים לי כמו לא כיפים. אתה בא למסיבה בשביל לזיין. ואז כאילו, לא יודע, יש כל כך בלחץ. וגם כולם בנים, למה שבאתי לך דבר
0: כן,
1: כזה?
0: גם מי בדיוק יגיע לזה? גם תחשוב איזה מבוכה יש לך במסיבה רגילה, אז במסיבת סקס, זה כאילו, זה פי אלף.
1: הסיבה היחידה שאני שמח שיש לי... לא, הסיבה היחידה, בסיבות שאני שמח שיש לי בת זוג. אבל אחת המרכזיות בהם היא שאני לא אצטרך יותר אי פעם ללכת למסיבה.
0: כן. ובטח למסיבת, למרות שאתה תתחיל ללכת למסיבת סקס עכשיו, זה מה שעושים בגלל.
1: אולי עוד 10 שנים כן, של זוגיות.
0: כן. זה נחמד שהיו, כי תמיד, מדברים הרבה בחדשות על, אתה יודע, על כל מיני דברים רעים שקורים עם סקס, טוב לשמוע.
1: סקס שאתה, היה נחמד.
0: אורגיה שהיית סבבה, כאילו. כן. עד כאן זינוק לאתמול להיום, ובעצם הגענו לסוף שנות ה-90.
1: תגיד, מה למדת בעשור הזה?
0: על העשור הזה, שאני לא זוכר אותו, ושאני, הרבה מהדברים שראיתי אז לא ראיתי נכון, כי הייתי ילד.
1: אתה גם לא רואה אותם נכון עכשיו. אני חושב שגם זה היה העשור היחיד בערך שסוף העולם לא היה חלק מהדיבור. זאת אומרת, כל העשורים לפני ואחרי,
0: כן.
1: היה סוף עולם, ובעשור הזה היו רק פיגועים, שזה פשוט עולם מחורבן.
0: כן, אבל אז הגענו ל-31-1999, שהיה סוף העולם האולטימטיבי.
1: נכון.
0: אני לא יודע כמה דיברו על זה, גם נראה לי הרגישו את זה רק לקראת הסוף, רק בשנתיים האחרונים פתאום אמרנו, אי רגע, זה סוף של בעצם כל האלף ומשהו הזה.
1: מתי אתה חושב שהעולם הסתיים?
0: 2488.
1: הבנתי. עורך אותנו אלעד ברנוי, המפיקה הייתה תמר בנימין, ואת התחקיר עשו גם תמר בנימין, וגם, תאמינו לו, דניאל פולק.
0: כן, ואפשר להאזין לנו עדיין מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יסימוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, ואתם יכולים להתקשר לליה, והוא יגיד לכם פרט בפרט כל דבר שקרה בכל אחד מהפרקים, ובכאן ארכיון אתם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הוידאו, שאנחנו משום מה משמיעים.
1: אם אתם רוצים שאני אתמלא לכם את התוכניות הקודמות שלנו, זה לא יקרה. אבל אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. אביתר, תודה על הכל.
0: היי, תודה רבה עליה, אנחנו נתראה בשנות ה-90 של המאה הבאה.
1: שלום.
18: זינוק לאתמול.
19: אנחנו כאן.
20: רבי ניסים אביצרור מירוחם נחשב לאחד הקבליסטים המנוסים ביותר והמבוקש ביותר באזור הדרום. ההתמחות שלו מתמקדת בעיקר בגלגול נשמות ובתרופות בלתי קונבנציונליות כגון קמאות וכתבי סתרים. רבי ניסים אביצרור, בן 65, מקבל קהל בצריף קטן ומוזנח למדי בביתו. בכניסה לבית הצנוע, תרנגולים חשודים מתרוצצים אחרי חתולים תמימים לכאורה. חיות הבית החביבות האלה נראות אחרת בהגיעך לשוחח עם רבי ניסים על נשמות, שדים, משיח, בוש, שמיר, סדם ומה לא.
1: מה היה הרצף הזה?
21: אתה הולך למחשף ואתה במקום לדבר איתו על כל הבעיות שיש לך בחיים, כזה לא, אשתי עזבה אותי וזה ואני, לא, עצוב לי. לא, וואי, תגיד, מה דעתך על מלחמת המפרץ? כן, וואו, זה, צריך שתחשף לי את זה.
1: וואו.
21: זה כל כך אשכנזי לבוא למחשף ולדבר איתו על מלחמת המפרץ.
18: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם גיל רבי ופייגי שטרן.
22: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל, והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני, אם לא ידעת גיל רבי.
21: ואני, אם לא ידעת פייגי שטרן, נראה לי, אני 99 פסקורה על זה.
22: היי פייגי.
21: היי גיל.
22: פייגי, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
21: היום אנחנו הולכים לעסוק בכישופים, בטנקים, במשיח, במה שאתה לא רוצה. אנחנו הולכים לדבר על תופעה של כישוף בדרום הארץ, וגם על דבר שנקרא טנק המבצעים של חב"ד.
22: Tell me more, please.
21: כן, כן, כן. אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנועי, עורך המפיקה תמר בנימין, תחקיר אניה קלזון ודניאל פולק, והטכנאי הוא תמיר צוברי.
22: ואפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן. ובכל סימוני הסקטים, כן, כן, גם בספוטיפיי ואפ מיוזיק וכל אלה. וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
21: ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים, אפשר לכתוב לנו דרך עמוד הפייסבוק זינוק לאתמול. אז בואו נתחיל.
18: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
21: גיל, תגיד לי, האם אתה אי פעם היית בטנק?
22: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
21: בצופים היית, נכון? בצופים היית בטנק.
22: הכי קרוב שהגעתי אי פעם לטנק היה בפורימון של הצופים, שהיה כזה פעילות צבא, ונכנסתי לטנק. לא, לא הייתי בטנק, אני מודה ומתוודה. אבל אתה מגיליתי על טנקים?
21: מגיליתי על טנקים?
22: שהם ישנים בפנים, אני לא ידעתי את זה.
21: זה נראה כואב בגב.
22: והם לא רק ישנים בפנים כזה במלחמה, הם ישנים בפנים תמיד, אם אתה טנקיסט.
21: לנצח, הם כאילו, הם בצבא, זהו, הבית שלך עכשיו...
22: הם אחר כך גם מחורים לזה, זה באמת נכון.
21: עכשיו ביתך הוא הטנק.
22: הם במילואים, הם עושים את זה שוב, הם כזה מתגעגעים לזה.
21: איזה מזוכיזם משונה.
22: ממש.
21: וואו, איזה דבר מוזר. אז אוקיי, עוד דבר מוזר שקרה בעבר ואנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו.
22: כן.
21: זה שמתברר שבשנות ה-70 חסידות חב"ד החלו להפעיל טנקים מבצעיים שבאמצעותם הם היו מנסים להפיץ את רוח היהדות ולעודד יהודים לקיים מצוות.
22: מדהים.
21: זאת אומרת, במקום לראות עליך פיו פיו פיו כדור, ירו עליך פיו פיו פיו, הקדוש ברוך הוא.
22: מדהים.
21: נכון.
22: פרחים בקנה.
21: למשל, איזה מבצעים היו שם? למשל, מבצע תפילין, מבצע לקנות ספרי קודש, לקבוע מזוזה. לא רק לקבוע מזוזה, גם לוודא שמה שנמצא בתוך המזוזה, הרי המזוזה זה לא סתם, זה לא סתם כזה קישוט עם זה, יש בפנים קלף, ועל הקלף הזה כתוב קריאת שמה. עכשיו, אם מילה אחת כתובה לא נכון, אתה תמות, וכולם ימותו.
22: באיזה קשר את אומרת את זה?
21: אוקיי. באיזה קשר את אומרת? קודם כל...
22: למה שאני אומר? מה?
21: כן, כן. לך תבדוק את המזוזות שלך, באמת. אני אומרת את זה בפקד הכי לא חבדניקי בעולם. לך תבדוק את המזוזות שלך. רק שתדע לך שאם אפילו אות אחת במזוזה כתובה לא נכון, באמת, לא יודעת, נניח, לנו סיפור בבית ספר, שחלק מקריאת שמה זה בין עיניכם, וביוד של הבין עיניכם זה היה כתוב לא נכון בפקד, צ'ופצ'יק של הזה, ואז בגלל זה למי שגר שם היה לו גידול במוח. כל מיני דברים, סליחה, המחלה. למי שלא יודע, אני הייתי דוסית פעם, וזה ממש לא משתמע מהשם שלי, שהוא פייגי. עכשיו אתם יודעים. עכשיו אתם יודעים.
22: רגע, פייגי, ואולי צריך להגיד שלא מדובר בטנק אמיתי צבאי, אלא בסוג של טנדר, כן? שכאילו רק שאב השראה מהטנק, והוא קונה לפעמים גם טנק המצוות של חב"ד, קופי מפחיד. הבחירה במילה טנק היא ראשי תיבות של טהרות נזיקין קודשים, 3 מ-6 סדרי המשנה, מה שהסתדר יופי עם המילה טנק כמובן. אז אנחנו נחזור ליוזמה של טנק המבצעים של חב"ד, ונשמע עליה מפי בחור מכפר חב"ד שהפעיל אותו ואינו מזדהה בשמו.
21: קוראים לו מנדי, בוודאות. או שניאור.
22: תקשיבו.
21: או מנחם.
22: רגע, אנחנו פה עושים call to action למאזינים, את מוכנה?
21: כן.
22: אם אתה שומע אותנו,
21: מנדי.
22: מר טנק.
21: מנדי.
22: אז שמוזמן לכתוב לנו. כל הקטעים הם מתוך שלום לבוא שבת, תוכנית שבועית ששודרה בערב שבת על נושאי דת ומסורת. התוכנית שאנחנו נשמע מתוך השודרה בשנת 1977, על פי הארכיון ב-1 בינואר.
21: לא קונה את זה. בדיוק, מה זה פייק בפייסבוק? זה סבתא מזרחה.
22: בדיוק. בואי נגיד לך, אבא שלי עיראקי, והסרט אחיו, 5 מתוכם נולדו ב-8 באוקטובר. בכל מקרה, 1 בינואר זה תאריך די מפוקפק שאנחנו באמת לא יודעים אם הוא נכון או לא, אבל בואו נשמע.
2: הדמיון של הטנק שלנו לטנק מלחמה הוא בזה שתשים שטנק מלחמה אפשר להגיע דווקא על כל המקומות, אפילו שיש ברות, סלעים וכו'. אותו דבר עם הטנק שלנו אפשר לנו להגיע לכל השכבות של כל היהודים שבדרכים אחרות אי אפשר היה להגיע להם. יש לנו חופשיות פעולה גדולה להגיע לכל מקום, להפיץ שם את התורה ואת המצוות, ובפרט את המבצעים שעליהם הכריז הרבי. או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או,
21: העיניים שלך אומרות הכל, גיל.
22: מה הן אומרות?
21: מה הן אומרות? אני לא מבין מה קורה, מה זה? מה הוא רוצה ממני? למה הוא רוצה לעלות איתי, לעלות עליי עם טנק? ולהרביץ לי ממצוות? מה זה?
22: שנייה, אני רוצה להגיד שזה קונספט גאוני.
21: טנק ומצוות, כן.
22: ממש, אני אף עליו במלא לבלים. מה את חושבת? אוקיי, בואי נעשה הפוך. מה את חושבת על היוזמה?
21: קודם כל...
22: בתור חרדלשית.
21: נכון. קודם כל, מה שתגיד, מה שתגיד על חבדניקים, ויש הרבה, בקריאייטיב הם מצטיינים. ממש, בהחלט מצטיינים. עכשיו, אני, למי שלא יודע, אנחנו היינו בית ליטאי. מה שאומר שהבדיחה הקבועה של אבא שלי בכל פעם שחבדניקים כקונספט היו עולים, היא שמדובר בדת הכי קרובה ליהדות. כן. מה שנקרא מתנגדים לחסידות. למרות שאתה יודע, זה לא מתנגדים בקטע של עכשיו נלך נרוץ אחריהם ונראה בהם עם טנק הליטאים, אבל... עדיין. ההסתכלות של ליטאים על חבדניקים היא... למה? למה אתם... לכו תלמדו תורה במקום להתעסק בכל השטויות האלה, ותראה, יש משהו ביהדות, בעיקר ביהדות החרדית, שהוא במהות שלו לא מאוד מיסיונרי. אצל הרוב, חוץ מאצל חבד. חבד הם בקטע של גיוסים, גיוסים, גיוסים, גיוסים, גיוסים.
22: HR.
21: עובד להם.
22: אז את יודעת מה? בואי נשמע קצת על האויבים שנגדם הטנק נלחם.
21: בוא.
4: האויב שנגדה אנחנו נלחמים במסעות כפולות שאנחנו עושים בטנק וההתבוללות, ההרצות זה שיהודים פשוט לא יודעים שהם יהודים ושהם צריכים להגשים בחיים את יהדותם על ידי קיום המצוות ולימוד התורה.
21: כבר מוכן להגשים את יהדותך בעזרת הטנק שמונע התבוללות?
22: אני מודה שאם הטנק היה עובר לדילד הבית ורמת אותו גלידה
21: תפסיק להתבולל
22: ומנגן
21: היית נבהל.
22: לא, דווקא זה כובש אותי מאוד הקונספט. אני פשוט...
21: תראה, זה די מדהים בגלל שבכל זאת אנחנו מדברים על חרדים וצבא, למרות שאני חושבת שחבדניקים אתה יותר תראה אותם בצבא, אבל חרדים וצבא זה מערכת יחסים מאוד מאוד מעניינת, בגלל שמצד אחד, אתה יודע, מדברים על זה שכזה, אל תלכו לצבא, תתקלקלו בצבא, לכו ללמוד תורה וכו' וכו', אבל חרדים עמוק בלב מעריצים את הצבא ומסתכלים עליו בקטע של כזה מין...
22: וואלה.
21: וואו, כן. אוקיי, נניח, אז אמר חסידי האהוב עליי, יעקב שווקי, אז אני פעם הלכתי עם אקסיט שלי להופעה שלו, כי קראנו לחתול שלנו על שמו. ובאמצע ההופעה הייתה מחרוזת של, לא זוכרת, נראה לי היה כזה, אשת חיל ועוד כל מיני דברים, הייתי עם האהובים עליי, באמת, הביונסה של הדוסים. ואז האימג' בהופעה היה כזה, רואים כזה השואה, ואז כזה הילד במחנה ההשמדה הופך ליונה, ואז היונה הופכת ללב שהופך לטנק שהופך לחייל, ואז רואים את כל החיילים של צהל, ואז המשיח מגיע ונבנה בית המקדש. חרדים מתים על צהל, אוקיי? עם כמה שהם לא מעוניינים להתגייס אליו, הם מאוד מאוד אוהבים להריץ אותו מרחוק. ולכן אני לא מופתעת שהם בחרו בטרמינולוגיה צבאית. טוב, אז בוא נשמע קצת על המבצעים שהטנק הזה יצא אליהם.
4: לפני כמה שנים הכריז הרבי על כמה מבצעים שנועדו להגדיר את השמירה ואת ההגנה על עם ישראל בכלל ועל העם היושב בציון בפרט. המבצע הראשון הוא מבצע תפילין. שכל יהודי יניח תפילין בכל יום חול. כשיהודי מניח תפילין, הוא, כמו שכתוב בגמרא, הוא מאריך ימים, ועל ידי זה הוא גם מקיל פחד על כל אויבינו. מכיוון שכל העם היהודי הוא כמו גוף אחד, שכל האיברים שבו משפיעים אחד על השני, כי אז כשיהודי מניח תפילין, אפילו כשזה בארץ אחרת, זה משפיע ומגביר את השמירה של השם על היהודים שבארץ.
21: תשאל, תשאל, אני רואה שאתה רוצה.
22: לא, רציתי לשאול, פיגי, האם אי פעם הנחת תפילין, אבל את לא.
21: ברור שלא.
22: כי את באת. את יודעת שאני, כל פעם שמציעים לי, אני כאילו מסרב. לא ממקום אידיאולוגי, ממקום של כאילו זמן, נראה לי. אבל בפעם האחת שהסכמתי, נהניתי.
21: נהנית להניח תפילין, זה היה נחמד.
22: כן, נהניתי, וזה היה מגניב. אני מסייר שאם קרה באותו יום איזה נס או משהו, כי זה מה שהוא אומר, נכון?
21: לא, הוא אומר שאם אתה תניח תפילין, אתה תאריך ימים, וזה יבהיל את אויבינו. הם יראו כזה, אוי לא, גיל רב הגיע לגיל 98, מהר, מה אנחנו עושים? מהר, חייבים, תוכנית. וכזה כולנו רקמה אנושית אחת, אז אם אתה מניח תפילין, כולנו נחיה חיים ארוכים, ואז כל האויבים שלנו ממש יפחדו. איך אנשים עוד מתים? איך זה יכול להיות? כנראה המבצע לא עבד, חבדניקים. האמת, שלפני התוכנית, אני התקשרתי לאבא שלי כדי לומר לו היי, ושאלתי אותו, כאילו, הוא שאל אותי מה, מה התוכניות שלי אחר כך, ואני אמרתי לו, אני הולכת להקליט תוכנית, והוא שאל מה, על מה אתם עומדים לדבר, ואני אמרתי לו, וואו, אבא, אנחנו הולכים לדבר על חבדניקים. מה? אתם הולכים לדבר על חבדסקרס? יו, מה זה זה? ושאלתי אותו...
22: רגע, בקטע טוב, אבל הוא כאילו לא...
21: לא, הוא התלהב, הוא כזה, מה, אתם הולכים לדבר על זה? מדברים עלינו? כן, כי עוד דבר שחרדים מאוד אוהבים שמדברים עליהם בתקשורת. אז שאלתי אותו, האם יש לו בדיחות חבדניקים טובות? אז חוץ מזה שהבדיחה הקלאסית שלו, זה שזה הקטע הכי קרובה ליהדות, יש לו את הבדיחה הנהדרת שהרבי מלובביץ' והרב שח נפגשים לשיחה. ואז הרבי מלובביץ' שואל את הרב שח, תגיד לי, למה אתה כל הזמן כזה יוצא עליי ואומר עליי דברים רעים וזה? ואז הרב שח אומר לו, כי אתה אומר שאתה המשיח. מי אמר לך שאתה המשיח? ואז הרבי מלובביץ' אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאני המשיח. ואז הרב שח אומר, מה? אני לא זוכר שאני אמרתי לך דבר כזה. בלם, פססס.
22: טוב.
21: ברן. וואלה, מי חדומה. ביטאים אחד, חסידים אפס. יס. וואו.
22: טוב, אז דיברנו על תפילין. בואי נשמע איזה עוד מבצעים היו.
4: יש עוד מבצעים, בסך הכל יש 9 מבצעים. והמבצעים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו הם מבצע נשק, מבצע נרות שבת קודש, שכל אישה וכל בת אפילו, מגיל 3 ומעלה, תדליקנה נרות שבת קודש בכל ערב שבת ובכל ערב יום טוב ובברכה. מכיוון שבין המבצעים יש גם מבצע צדקה, אז מפעם לפעם אנחנו מחלקים כמה עבגורות לילדים שיתנו את זה לצדקה בו במקום.
21: ילדות בנות 3, נא לא להדליק אש ללא השגחת מבוגר. תודה. זהו. אני חושבת שהעזרה הזאת הייתה נחוצה פה. אתה ידעת? אתה ידעת שהסלוגן של כזה כל אישה או כל בת מדליקות נרות שבת זה יגיע משם? אין ספק שביחסי ציבור ובקופי, כן. הם כאילו הם חסידו את הקופי.
22: השאלה אם את חושבת שטנק המבצעים של חבד היה תופס גם היום? אם כן, אנחנו מפרסים אותו בפייסבוק, כן, וזה כן. אינסטוש. לא, כן. סטורי, הסטורי של מנדי.
21: הסטורי של מנדי. לדעתי, כן. אני חושבת שהם צריכים להחזיר את טנק המבצעים, זה יכולה להיות אחלה אטרקציה.
22: טנק המבצעים של חב"ד, ואז כזה, כמו כזה, את יודעת שיש בסופר...
21: יורי מבצעים.
22: כן, כזה, 1+1 על חלה ו...
21: 1+1
22: מגניב. על... יש את זה.
21: גמילות חסדים.
22: בטח.
21: ולימוד תורה ובסטורי, ותפילין.
22: ובסטורי, תייגו אותנו, טנק המבצעים של חב"ד, ותקבלו חופשה זוגית ב...
21: כפר חב"ד.
18: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
21: טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל אנחנו הולכים לדבר על נושא לחלוטין שונה, משהו אחר לגמרי.
22: מה?
21: כישוף.
22: אימא.
21: אחרת, שונה.
22: וואו.
21: ומעניין לעניין ואותו עניין, מה שנקרא.
22: שרוף על הנושא.
21: אנחנו נחזור עכשיו לכתבה מתוך יומן השבוע, 16 בנובמבר 1991, על תופעה של מחשפים ומחשפות בדרום הארץ.
22: כבוד.
21: בואו נשמע את הפתיח של המגישה דליה יאירי.
5: במסגרת התתבות שאנחנו מביאים על יישובי הדרום, הפעם על תופעה, מעשי כשפים. ענף הכשפים הפך לאחרונה לעסק מסגשג במיוחד. אלפי אנשים בני כל העדות מכל השכבות החברתיות מגיעים לעירות הדרום ומתדבקים על דלתותיהם של מגידי עתידות, מרפאים במרכאות, מהם שמגלים את העתיד, מהם שמבטיחים מרפא להכרות, לדיכאון ולשאר חוליים. אם יש לכם תינוק בחיין, למשל, השקו אותו באבקת עיוורו של טייש שנשרף ונתחן, ואחר כך ערבבו אותה את האבקה בחלב אם התינוק. או משהו אחר, צועה. צועה של ארנבת קרנבת. בלולה בשמן, תרופה בדוקה לקרחים. וכל זה תמורת 50-1,000 שקלים לביקור, תלוי במקרה.
21: היא חסכה לנו מלא כסף, עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו רק צריכים רוח קקי של ארנב, וזהו, כל המפרצים ייעלמו. נסו ודווחו לנו בעמוד הפייסבוק שלנו, האם זה עבד.
22: את קוראת שהיא נקראת.
21: כן.
22: היא אומרת את זה בתוך כדי כאילו לא נשמת.
21: זה נכון, אבל היי, תחשוב על זה שהיום אנשים מסוגה הם ראשונים שילכו לכל...
22: האנשים האלה הם אני. אני הולך למחשפים ומחשפות, ואני מאמין בהם בכל מיודי.
21: נכון, הנה.
22: ואת יודעת מה, אני גם מדרום הארץ. אולי זה קשור.
21: אולי זה קשור באמת, וזה די משעשע.
22: כן, כי אולי החיים בדרום, אי שם, הם די קשוחים.
21: ואז אתם צריכים לשרוף טייש.
22: אנחנו צריכים לאחז בכוחות מאגים חיצוניים, כי משהו באמונה שלנו בעולם הולך לפחות ככל שאנחנו גדלים. וכן, היום אני יכול להגיד לך שאומנם לא שרפתי איבר של טייש, יט.
21: כי לא היו לך שום בעיות כזה עם...
22: עם ילודה, נכון.
21: כן, עם ילודה.
22: נכון. אמנם לא עשיתי את זה, אבל כן הכנסתי רוק למפית לתוך מכונה עם אלקטרודות שהיו מחוברות למוח שלי, שבסוף המכונה היה כמו כדורים כאלה לבנים קטנים, שהתדרים שאני מוציא מהגוף תוך כדי האיבנט מוחדרים לכדורים, ואני צריך לאכול שני כדורים ביום. האם זה פתר לי את הבעיות בבטן?
21: מה לעזאזל?
22: התשובה היא כן.
21: כן, מה אני אגיד לך?
22: אז כן, אז...
21: כמה זה עלה לך דרך אגב, אם מותר לי לשאול?
22: לא כזה הרבה.
21: לא כזה הרבה.
22: אבל האמת, זה מהדברים היותר קלים שעשיתי. עשיתי באמת דברים מאוד מאוד מאוד חמורים.
21: אני מכבדת את זה.
22: תודה.
21: ולו כדי לשמור על שלום בית בינינו. אז בוא נשמע את הכתבים ניסים קינן ואסף מרגלית בשטח, בדרום הרחוק. הם נסעו כזה, הם עושים כתבות על הדרום. הם נסעו לסוואנה.
22: להרי ה-08.
21: כן, וואו, מה קורה שם? אז בוא נשמע את הכתבים ניסים קינן ואסף מרגלית בשטח. הם מדווחים מהדרום הרחוק.
20: רבי ניסים אביצרור מירוחם נחשב לאחד הקבליסטים המנוסים ביותר והמבוקש ביותר באזור הדרום. ההתמחות שלו מתמקדת בעיקר בגלגול נשמות ובתרופות בלתי קונבנציונליות כגון קמעות וכתבי סתרים. רבי ניסים אביצרור, בן 65, מקבל קהל בצריף קטן ומוזנח למדי בביתו. בכניסה לבית הצנוע, תרנגולים חשודים מתרוצצים אחרי חתולים תמימים לכאורה. חיות הבית החביבות האלה נראות אחרת בהגיעך לשוחח עם רבי ניסים על נשמות, שדים, משיח, בוש, שמיר, סדם ומה לא.
22: מה היה הרצף הזה?
21: שים לב שתרנגולים הם חשודים, חתולים הם תמימים.
22: כן, היה שם את העניין הזה. ואז היה על מחשפות, נהנה, בוש.
21: בוש, סדם. אתה הולך למחשף, ואתה במקום לדבר איתו על כל הבעיות שיש לך בחיים, כזה לא, אשתי עזבה אותי וזה, ואני, לא, עצוב לי. לא, וואי, תגיד, מה דעתך על מלחמת המפרץ? כן, וואו, זה, צריך שתחשף לי את זה. תחשף את סדם.
22: וואו.
21: זה כל כך אשכנזי, לבוא למחשף ולדבר איתו על מלחמת המפרץ. יואו.
22: טוב, הם לא אמרו מה הוא עושה. הם לא נתנו לו את הקרדיט.
21: הם עושה דברים עם נשמות, עם חתולים חשודים. סליחה, חתולים הם לא חשודים.
22: תמימים ותרנגולים חשודות.
21: אני לא יודעת אם זה גזעני, אבל אני מרגישה שזה גזעני לומר את זה.
22: כן, עבורנו כן. אבל את יודעת מה, לא רק התרנגולים חשודים, אלא גם המרואיינים, שקינן ומרגלית רוצים להבין כמה כסף הם עושים מהכישופים האלה.
21: ברור שהם עושים.
20: ומה אומר הקבליסט על הקשר בין הקבלה לבין קבלות ומזומנים?
6: היום, איך הגיע העולם לשוף, ואיך הגיע העולם להתהפכות, שאנשים עושים ביזנס מהתורה. אני הגיעו אליי אנשים, מתנות כן, אבל בן אדם יגיד לי כמה, אני אומר לו, תשמע, תשתוק, אתה לא יכול לדעת לי כמה מגיע לי. אבל מה? אני עושה דבר אחד, אתה תין בקופה הזאת, נתן 100, יקבל מיליון, נתן גרוש, יקבל מה שיקבל, אבל לא חס וחלילה, אני אגיד לו, תן לי.
21: קודם כל, אני לא מאמין שצריך לעשות ביזנס מהדבר הזה, המקודה של הכישופים. אני לא מאמין בזה, אבל מה שכן, פאסיב אגרסיב, פאסיב אגרסיב, פאסיב אגרסיב, אם תשימו גרוש.
22: שימו 100.
21: כן, שימו 100, תקבלו מיליון, שימו גרוש.
22: וואלה, לא יודע מה יהיה.
21: כן, אני לא יודע, אולי יהיה בסדר, אולי לא יהיה בסדר, אני לא יודע. תנסו ותגלו, אולי התרנגולים החשודים שלי יבואו וינקרו אתכם.
22: וגם הייתה ביקורתיות בהתחלה שאומר על הקשר בין קבלה לקבלות.
21: וואו, זו בדיחת, זה בדיחה של אורחים מהסוג שכזה מעלה לך את רפלקס הקלר.
22: כל הפורמט הזה של שלם כפי יכולתך ורצונך, זה די סיוט.
21: זה הדבר הכי פאסיב אגרסיב בעולם.
22: דבר במספרים.
21: כן, תן לי, תגיד לי כמה, אחרת לא נעים.
22: אחי, אבל את יודעת מה? לא רק הכתבים חשדו בטיפוסים האלה, גם רבנים אחרים פקפקו בשיטות שלהם.
21: מי היה מאמין?
20: מתלוננים רבים, נפגעי הקבליסטים, מתעוננים בבית האדמור, הרב ברוך אבוחצירא. לדבריו, זהו עושק, גזל לאור היום של אנשים תמימים. מפאת השידור בשבת, לא הסכים הרב שנשמיע את ביקורתו הנוקבת היום. באופקים לוקחים נשימה ארוכה לפני שמזכירים את שמו של המקובל הרב מרדכי תורג'מן. השבוע הוא המריא לצרפת לפקוד את קהל מעריציו. מעט מושג על הרב המדובר מספר את השכינה ממול.
7: הוא רב, אני יודעת, הוא עוזר לאנשים בכל מיני מחלות, במוציא אנשים מדיכאון, אישה שקשה לה ללדת, הוא נותן לה... אפשר להגיד שהוא רב צמחוני. יש לו כל מיני, הוא מרפא בכל מיני צמחים שהוא נותן לאנשים כדי שיכנסו להיריון ו...
22: זה מושלם שהיא אומרת את זה, כאילו, צמחה טבעוני כזה.
21: לא, היא אומרת,
22: היא
21: צמחו,
22: את זה.
21: טבעו,
22: כן. יש מצב שהיא בכלל המקור
21: למונח.
22: כן, היא כנראה לא יודעת מי נמצא בדלת שמולה, היא רואה אותו די בתמימות.
21: הוא עושה כישופים, הוא עושה כישופים צמחוניים, למי שזקוק לכישופים צמחוניים, ללא חשש איבר טייש. טוב, אז אנחנו דיברנו על אבקה מאיבר של טייש, בואו נעבור לדברים אחרים שלא כוללים צואת ארנבות, אבל אולי... יש טיפים שימושיים אחרים שאפשר לקבל מהמכשפים הדרומיים האלו, בבקשה?
8: אם את עקרה, למשל, קחי רוזמרין, שימי אותו בחוסטה, לגמי אותו, אחר כך תתפני מתחת לעץ נושא פרי, ובתוך זמן קצר מבטיח הרב, תיכנסי להיריון הנכסף.
22: לקחתי.
21: אני אנסה ואבדוק ואראה אם זה... סתם אני לא. אולי יש עוד שיטות, דברים שלא כוללים אותי, נכנסת להיריון ומשתינה מתחת לעץ?
8: הרבנית סוויסה מטפלת בעקרות, בחלקאים ונדקאים, ובכל החולאים הרעים. שיטותיה יוצאות דופן. הרבנית משתמשת בחומרים רבים ומשונים. אבן מיוחדת המשנה צורה בחום גבוה על גחלים לוחשות. לצורה המתקבלת באבן יש משמעות רבה, והיא-היא הפתרון לבעיה.
22: מה אתם מתערבים לרבנית סוויסה? שתעשה מה שהיא רוצה. אלו, כאילו, היא הולכת, יש לה את המתודות שלה. התקשורת מדווחת את זה, ועוד בטון הצקצקני שלה, זה לא מתאים לי.
21: אבל זה לא כזה צקצקני, אתה תכף תראה את הדבר הכי יפה בעולם, שזה באמת הרגע שהכתבה הזו בעיניי מגיעה לשיא, כי אתה יודע, הרבה פעמים... הכתבים הם שומרים על, אתה יודע, איזה מרחק ציני מהמרואיינים, בעיקר אם כזה רואים בהם אנשים שלא לא לרמתם, אבל שים לב לטקטיקות העיתונאיות החוקרות של ניסים קינן, הוא לא מפחד ללכלך את הידיים וככה לרדת לשורש העניין ולהתקשף בעצמו.
8: האווירה המיסטית בחדר אפוף העשן והריחות החריפים פיתו גם את עבדכם הנאמן לשים איזו אבן על האש. תיניתי את צרותיי בפני הרבנית והרי התוצאות.
9: ניסים, אתה רואה את האבן שלך איך לבנה? בגלל שאין לך בעיה ברוך השם. מי שיש לו בעיה חלילה של המחלה או של הכישוף, הכישוף, אני רואה באבן של המטופל שיש לו כישוף, שני צבעים, ירוק וצהוב וירוק, שני צבעים. אז אני ממיסה אותו במים, ואני רואה, ואתה מריח ריח, מה זה זוועה, לריח אותו אפילו מה...
19: מסריח.
9: מסריח, מריחים אותו אפילו שום טופלים ששם בבא.
19: ואצלי הוא לא מסריח.
9: לא, אין לך שום בעיה, אבל חסים.
22: רציתי לתפוס אותה שהיא שרלטנית, ווואלה, יצא פצצה. היא אומרת, אתה טוב, הכל טוב איתך.
21: שם הם קנו אותי, כאילו ביצת הצדיק של המיסטיקנים, שם
22: בדיוק,
21: הם קנו אותי.
22: זה ממש טוב.
21: כי אני אומרת,
22: טוב.
21: אוקיי, אני מאמינה לה, היא אשכרה אמרה, תקשיב, אין לך שום בעיות. והוא אמר לה, תקשיב, יש לי את הבעיה הזאת, לא, אין לך. למה? כי האבן שלך לא מסריחה. אבל על מי לא דיברנו?
22: מי?
21: על מי לא דיברנו? תקשיב, תקשיב.
8: ובלי המשיח אי אפשר. רבי ניסים אבי צרור סבור שבזכות נשמתו העולם ממשיך להתקיים, והמשיח נמצא בקרבו.
23: הנשמה שלי, שהייתה עריבה לעולם, והיא הנשמה של בר יוחאי, והתגלגלה לכאן בירוחם, בתור ניסים ונפלאות. שיקרו לעולם, עד שיגמר הכל.
24: שהוא יבוא המשיח.
21: אני חושבת שברעיון הזה מי שיוצא קצת הם המגישים, ומי שיוצא מלך וקינג של העולם, זה הבן אדם הזה שאומר, שמעו חבר'ה, יודעים משהו? אני המשיח, ואתם יכולים ללכת לזזל. איזה מלך! אני מתה עליו. אני הייתי באה לקבל ממנו כישופים, עם עיזים ועם צמחים, ועם מה שזה לא יהיה. אתה רוצה? תן לי, אני אשים לך 100 בקופה. לא רוצה לקבל מיליון, רק רוצה לדעת שבאתי ונתתי לך נשיבוק, באמת, איזה מלך. אני רוצה את הטלפון שלה, יש לך מחשף מומלץ?
22: יש לי כמה.
21: יש לך כמה? יש לך משהו כזה שמסדר...
22: מה?
21: דבר איתי אחרי, יש לי כמה עניינים שדורשים כישוף, כן.
22: אוקיי.
21: סבבה.
22: יש לי מישהי בסקייפ, היסטרית. עד כאן, זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה תמר בנימין, לתחקרניות אניה קלזון ודניאל פולק ולטכנאי תמיר צוברי.
21: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול. הוא זמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומני ההסקטים, וגם באתר המעולה כאן ארכיון, שם תוכלו לראות חלק מקטעי הווידאו שאנחנו משמיעים.
22: ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אנחנו מזכירים לכם שאפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה פייגי.
21: תודה רבה גיל, על הכל, על דברים שאין לך מושג אפילו.
22: נתראה בפרק הבא.
21: אמן.

0: אתם על כאן תרבות. עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: כן. מה הופך את חלקנו לאנשים חברותיים במיוחד ואחרים לביישנים? מחקר חדש של האוניברסיטה העברית הראה שכשאנחנו מחליטים אם ליצור קשר או קרבה חברתית, לא מדובר בהחלטה של רגע, אלא במנגנון שמובנה במוח שלנו ומופעל שניות ארוכות לפני ביצוע הפעולה. אז מה אפשר ללמוד מכך ואיך כל זה קשור לדגי הזברה? תיגש אלינו ותסביר לנו דוקטור לילה חביטן, מרכז ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז בעצם את הולכת להגיד לנו, לספר לנו, שכשאנחנו מחליטים לגשת למישהו, יכול להיות שבעצם לא אנחנו מחליטים, אלא המוח שלנו עשה איזו החלטה עוד לפני זה. האם הגדרתי את זה בצורה...
1: אני חושבת שאנחנו והמוח שלנו זה אחד.
0: יכול להיות שאנחנו אותו גוף.
1: לגמרי, אנחנו זזים ומחליטים, וכל מה שאנחנו עושים בעצם מוכתב על ידי המכונה המדהימה הזאת שיושבת לנו על הראש, והיא גם אחראית על התנהגויות שהן אפילו קצת יותר רכות, התנהגות חברתית, היא נחשבת התנהגות מאוד פרסונלית, אבל עדיין האיבר שמתווך את כל ההתנהגות הזאת זה באמת המוח, ואנחנו הסתכלנו על ההתנהגות החברתית הזאת בדגי הזברה. הסיבה שבחרנו לעבוד בדגי הזברה היא מאוד פשוטה. קודם כל, דגי הזברה הם החולייתן היחיד כרגע בכל האנימל קינגדום, שכרגע מאפשר לנו לרשום מכל המוח שלו ברמת האית. אין לנו כרגע שום יכולת לרשום משום חיה את כל המוח שלה ברמת האית.
0: למה דווקא הם?
1: המוח שלהם קודם כל הוא יחסית קטן. אנחנו מסתכלים על דגי הזברה כשהם בשלב הלארווה, אז הם מאוד מאוד קטנים, הם בערך 4 מילימטר באורך שלהם, והמוח שלהם הוא בערך 1 מילימטר. ובעזרת כל מיני התקדמויות טכנולוגיות, כרגע מתאפשר לנו לרשום 1 מילימטר מוח באופן מלא, כלומר את כל הנפח של המוח. Mm-hmm. 1 מילימטר מוח בבן אדם זה חלקיק נורא קטן ממוח.
0: כן.
1: 1 מילימטר מוח בחולדות או במחרסמים זה גם כן עדיין שבריר מאוד קטן של מוח. ופה בעצם יש הזדמנות חס פעמית להסתכל על מוח שלם, על כל החלקים שלו, ולראות איך הוא מתנהג בזמן התנהגות חברתית.
0: השאלה אם זה באמת יכול מספיק להעיד גם על בני אדם.
1: נכון, אז שאלה מעולה, והדג הוא חולייתן בדיוק כמונו, לכן הסטרקצ'ר, המבנים והארגון של המוח שלו, יש ממש אזורים שהם אזורים הומולוגיים למה שרואים במוח של בני האדם. החוקים של איך עוברת אינפורמציה בין נוירון א' לנוירון ב' נשמרים בעצם קרוס כל הטקסה הפילוגנטית, כן? אנחנו גם נוירון שמדבר עם נוירון בתולעת, או נוירון שמדבר עם נוירון בדג או בבן אדם, הם מדברים באותה שפה, כן? יש שפה שהיא שפה חשמלית שככה עוברת האינפורמציה ביניהם. לכן יש פה איזו הזדמנות מאוד מיוחדת להסתכל על

0: אחרי 14 יום שלהם בחיים בחוץ, הם די מהר מחליטים שבעצם האחר הוא, הוא סיגנל חיובי, הוא עוזר לי לאסוף אוכל, הוא עוזר לי לחפש תמיכה, הוא גם מחסה מבחינתי, ולכן הם מחפשים את קרבתם של האחרים. ומה שאנחנו הסתכלנו במוח זה בדיוק על הנקודה בזמן שבה החיה בחרה להזיז את הזנב שלה או לזוז לכיוון אחר. כן, כאילו היא יכלה לבחור או ללכת לכיוון אחר, או לא ללכת לכיוון האחר, והיא בחרה ללכת לכיוון האחר, ואנחנו מסתכלים על הנקודת זמן הזאת כשהיא הולכת לכיוון האחר, ורואים מה קורה במוח.
1: ומה ראיתם?
0: אז ראינו קודם כל שההחלטה הזאת היא נמצאת בכל המוח, כן? זה לא איזה אזור ספציפי לענייני חברותיות או דברים כאלה. ההחלטה הזאת היא נמצאת, יש מין חתימה כזאת שנמצאת על פני כל המוח באזורים שונים, והיא נראית אחרת בכל אזור, כן? שממש אפשר לקרוא מה הולך להגיע נקסט בהתנהגות מהמוח, כן? אם נסתכל על המוח כמה שניות לפני היציאה של התנועה הזאת, אנחנו נראה שהחיה עומדת להוציא תנועה. אבל יותר מזה, מה שראינו, זה שאותה חתימה היא גם קצת אינפורמטיבית לגבי כמה אני סוציאלי, כמה אני הולך להוציא תנועות לכיוון החבר. כן, וככל שהחתימה הזאת הייתה חזקה יותר, אפשר היה להגיד שהחיה היא יותר מחפצת את קרבתה של החיה האחרת, וככל שהחתימה הייתה חלשה יותר, אפשר היה לראות שזה מאוד מתקשר עם זה שהחיה פחות מחפשת את קרבתה של החיה האחרת.
1: כלומר, ממש יכולתם לחזות מראש מי מסמר הערב ומי ביישן.
0: לגמרי. לגמרי זה אפשר היה לעשות את זה, ובנוסף אפשר היה, החתימה הזאת באמת הייתה על פני כל המוח, אבל היה אזור מאוד מאוד ספציפי בקדמת המוח, שאזור של קדמת המוח, בני אדם, אנחנו, זאת, זה אחד התהילה שלנו, כן? הפרונטל, האזורים הפרונטליים במוח, כולנו חושבים ששם בעצם נמצאת הקוגניציה, אז נראה שגם גם בדג, אזור מסוים בקדמת המוח של הדג, היה מאוד מאוד מעורב בתוך המהלך הזה, עד כדי כך שכשאנחנו הלכנו לתאים שם והשתקנו אותם, החיה איבדה את הדרייב החברתי שלה.
1: וואו, כלומר לא ניגשה בכלל, לא יצרה שום קשר.
0: בדיוק, בדיוק. יש לנו מין מערכת כזאת שאנחנו שמים את הדג במין מבוך כזה שנראה בצורת יו, ובצד אחד של היו יש חבר, עומד כזה מאחורי איזה חלון, ובצד השני של היו יש חדר ריק. והדג בעצם מסתובב על היו, והוא יכול לבחור אם הוא נמצא ליד החדר הריק, או שהוא נמצא ליד החבר. ומה שאנחנו עשינו זה, קודם כל בדקנו כמה חברתי הדג, כלומר לפני שטיפלנו בנוירונים הספציפיים האלה, שמנו את הדג ביומייז הזה, ושאלנו כמה הוא בעצם מחפש את חברתם של האחרים. רובם, בעצם כמעט 70% מהחיות בגיל הזה מעדיפות את חברתם של האחרים, אז הם היו ליד החבר, ואז פשוט הלכנו להשתיק את הנוירונים האלה, ויום למחרת שמנו אותם באותו יומייז, והפעם בדקנו שוב פעם כמה חברתיים, וממש אפשר היה לראות באופן מובהק שכולם בחרו את הצד האחר.
1: אני חייבת לדעת, אבל איך משתיקים נוירונים? אם אפשר, אם אנחנו נצליח להיכנס לזה, כי כלומר זה ממש נשמע כמו איזה סוויץ' שאפשר להפעיל ולחבות.
0: אפשר, כרגע אפשר לחבות, אבל אפשר להפעיל, אבל בטכניקות אחרות, כאילו, הטכניקה שאנחנו השתמשנו היא מחבה ולא מדליקה. באופן עקרוני, הכל נעשה, גם הרישום עצמו של המוח, הוא נעשה בשיטות מאוד מתקדמות של אופטיקה. אז אנחנו בעצם הדרך עד לא מזמן היה אפשר לרשום מנוירונים בעזרת אלקטרודות רשמות, כן, היה צריך להכניס אלקטרודה, איזה חוט שנכנס לתוך המוח ורושם פעילות חשמלית. היום אנחנו עושים את זה בעזרת רישום אופטי, כשכל הנוירונים בעצם המוח מסומנים באיזשהו סמן, שהסמן הזה הוא פלורסנטי, והוא מדווח על פעילות חשמלית. ובעצם הדרך להשתיק את הנוירונים זה פשוט ללכת עם קרן לייזר מאוד מאוד ספציפית ומאוד מאוד מאוד קטנטנה, פשוט לתת פולס של לייזר על הנוירון הזה, והנוירון הזה פשוט מפסיק לתפקד עם אותו לייזר, הוא פשוט מפסיק לתפקד, והדבר הזה הוא מאוד מאוד מדויק ומדויק,

0: מרחבית, כן, אנחנו יכולים להגיע לרמה של מיקרונים בהקשר הזה, לרמה שאפשר לראות שזה רק הנוירון הזה ולא הנוירון השכן. ההתערבות הזאת היא מאוד מאוד מדויקת במרחב. מאפשרת לנו שליטה להבין איזה תאים משתתפים או לא משתתפים בתוך המהלך הזה.
1: החתימה המוחית הזו שאת מדברת עליה, היא בעצם מולדת? אני תוהה, כלומר, האם נולדים עם היכולת הזו, לא יודעת אם יכולת או עם הרצון להיות יותר חברתי, יותר ביישן, אני תוהה, כלומר, כמו שאתם, אני לא רוצה להגיד משחקים עם זה, אבל משנים את זה, אני תוהה אם זה נותן פתח לעשות איזשהו באמת משחק עם הדבר הזה, ואולי לטפל באיזה שהן בעיות, לא שאני חושבת שביישנות היא בעיה חברתית.
0: לא, אבל אני מסכימה איתך מאוד, אבל יש פה באמת, יש לנו מחקר המשך שבאמת מסתכל על ההתנהגות הזאת לאורך ההתפתחות, כי כמו שאמרתי, ילדים כשהם נולדים הם דווקא פוחדים מאחר, הם כאילו מנסים לשמור מרחק מאחר. אז נשאלת השאלה, איך בעצם מתפתחת התבנית הזאת, כן. ומה משפיע על התפתחות התבנית הזאת, ויותר מזה, אולי בחיות שיש להם social deficits, כאילו חסכים או חסרים סוציאליים, by nature, כמו כאלה, כל מיני מוטנטים, יש מוטנטים לכל מיני סוגים של מודלים שהם סוגים של אוטיזם למשל, שאפשר כן. ממש לשאול מה קורה במודלים האלה שהם מסמלצים לכאורה אוטיזם, האם שם אפשר לראות את החתימה הזאת, האם החתימה הזאת קיימת, האם אפשר לראות אותה מבעוד מועד, האם אפשר להתערב, את צודקת, כאילו אם נוכל להתערב בשיח בין הנוירונים ואיכשהו בעצם מה שאנחנו הראינו זה שאם אנחנו משתיקים את הנוירונים האלה, אנחנו מעלימים התנהגות חברתית, והשאלה היותר מעניינת זה מה יקרה אם נפעיל אותם, האם נצליח להגביר לכאורה פעילות חברתית. וזה באמת דברים שאנחנו עסוקים בהם עכשיו, נורא מרגש בעיניים שלי להיות מסוגל לגעת בהתנהגויות כל כך טבעיות וכל כך חשובות לכל ה-well-being של כולנו.
1: לגמרי, גם בעיניים שלנו זה מרגש. כן. מאוד מאוד מסקרן ולחשוב מה קורה לנו במוח לפני אינטראקציה חברתית, ושאולי אמנם אמרנו בתחילת השיחה שבאמת מן הסתם אנחנו והמוח שלנו חד הם, אבל לפעמים אנחנו מקבלים החלטה ואנחנו חושבים שהיא אולי שרירותית לגמרי, אבל יש פה מערכת שלמה של נוירונים מאחוריה שקובעת עבורנו עוד לפני חשבנו, טעינו לחשוב שאולי אנחנו חושבים ומחליטים. מסקרן מאוד, ומסקרן מאוד באמת, כמו שאת מספרת, על מחקרי ההמשך, ולאן זה עוד ימשיך מכאן, תמיד תהיה מוזמנת לבוא אלינו ולספר לנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר הזה, על מה קורה לנו במוח שנייה, או כמה רגעים לפני אינטראקציה חברתית. דוקטור לילך חביטן, מרכז ספר למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורכת המחקר הזה. תודה רבה.
0: תודה, להתראות.
1: לא יודעת אם שמתם לב, יש עכשיו מונדיאל, זה דבר שקורה, 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, באמת המונדיאל הגדול אי פעם, ובסוף מתברר שהאיום הגדול ביותר על ההצלחה שלו עלול להגיע דווקא מכיוון הדשא. למה? הדשא בארצות הברית נחשב לכל כך בעייתי ומאתגר. אילו מאמצים מדעיים השקיעו בפיפה כדי להנדס את המגרש המושלם, והאם גם הפעם מתברר שבסופו של דבר שהדשא של השכנים מבריטניה מולדת הכדורגל נותר ירוק יותר. איתנו פרופסור שמעון רחמילביץ', ראש בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד, ומהמכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
2: בוקר אור, שלום.
1: אז מה הבעיה בעצם עם הדשא האמריקאי?
2: הבעיה היא ש...
1: מה הבעיה שלו? כן.
2: כן, כשמדברים על דשא וכדורגל, אז רוצים, הארגון העולמי של הכדורגל רוצה דשא אחיד בכל המגרשים, ויש לנו רק בארצות הברית 16 מגרשים באזורי אקלים שונים ובתנאים שונים.
1: כן, כי יש לנו פה, יש לנו משחקים שפרוסים על פני כל היבשת, פחות או יותר.
2: כן, כן, ממקסיקו ועד טורונטו.
1: כן.
2: ולכן אם רוצים שהדשא בטורונטו יהיה דומה לדשא במיאמי, צריך לעבוד על זה די קשה, בגלל שהחוקים לא מרשים להשתמש בדשא מלאכותי. היום בארצות הברית, ברוב האצטדיונים של הפוטבול, משתמשים בדשא מלאכותי. ובארצות הברית יש ניסיון די גדול במחקר של דשא, מחקר שגם אני הייתי שותף לו בהרבה מחקרים, של גולף. אבל הדשא של הגולף שונה מהדשא של הכדורגל, והדרישות הן שונות, ולכן האתגרים שעומדים בפני אלה שבעלי האצטדיונים הם מאוד מאוד גדולים.
1: כן.
2: מטמפרטורות שונות, ומה שמאוד חשוב, יש פה מין קונפליקט כזה של הצמח, כדי שזה צמח, אז כשרוצים שהדשא ייראה ירוק, כמו שאמרת, שהדשא של השחון ירוק יותר, נכון?
1: כן.
2: בלונדון, קודם כל, רק להגיד לזה שיש לזה הסבר פיזיקלי. את יודעת, כשאתה בדשא שלך, אתה מסתכל בזווית מלמעלה, אתה רואה את כל החורים, ושאתה אצל השכן, אתה בזווית חדה, אתה לא רואה את החורים.
1: אז
2: הוא תמיד ירוק יותר, רק מבחינה פיזיקלית.
1: אז זה באמת נכון, באמת הדשא של השכן הוא ירוק יותר. אני תוהה גם אם יש, אולי אני קצת סוטה מהנושא, אבל אולי זה גם קשור לאיך שמקסחים את הדשא? אולי אם זה נותן איזושהי זווית אחרת?
2: גם הכיסוח של הדשא, אם אתם מסתכלים על המשחקים, אז רואים מין פסים כאלה, בהיר וכהה.
1: נכון.
2: אז זה פשוט, שם הדשא הוא אותו דשא, רק המקסחת נוסעת לכיוון אחד, ואז היא נוסעת לכיוון שני. וזה מה שיוצר את המראה הזה, הוא, כן, זה הזווית והפיזיקה של העלים עצמם, משפיע על איך שאנחנו רואים את זה.
1: יפה. השאלה עכשיו, אז האם זה רק משפיע על איך שאנחנו רואים את זה, או גם באמת על המשחק עצמו? כלומר, הדשא, זה כנראה השחקן שאנחנו רואים הכי הרבה במשחקים האלה, והוא ממש יכול להשפיע גם על תנועת הכדור וגם על תנועת השחקנים בעצם.
2: יותר מזה, גם דשא שהוא יכול להיות, אם הוא לא מרזיק חזק בקרקע, הוא יכול לעשות חורים ויהיה מהר בוט ויכולים להתעקע בזה. ונעלי כדורגל הן שונות מנעלי ספורט אחרים לפי הפקקים, יש הרי בנעלי כדורגל פקקים, אז איך שהן נכנסות לדשא, אז זה תלוי באיזה דשא הן נכנסות אליהם, אם אנחנו רוצים שהפקקים ייכנסו עמוק או לא. כן, ודשא גבוה יותר יכול להפריע יותר לכדור, טיפה זוויות קטנות בדשא שהוא גבוה יכולות ממש להסיט את הכדור, דשא מאוד מאוד חלק יכול לגרום לכדור להיבעט מאוד מאוד חזק ובצורה ובזוויות שונות, ולכן החשיבות מאוד גדולה שיהיה אחידות גם בגובה וגם באיך בפיזיקה של העלי עצמו. ולכן יש אתגר מאוד גדול, כי יש קונפליקט באמת לצמח כצמח שאנחנו רוצים שהוא יראה ירוק בשביל שהמגרש יראה טוב. בצמח ירוק מה הוא עושה? הוא גדל מהר, ואנחנו לא רוצים שהוא יגדל מהר, כי אנחנו רוצים שהוא יהיה אחיד. אז זה הקונפליקט הגדול של המחקר, זה אחד מהם, ליצור דשא שהוא ירוק מאוד, אבל שלא ישתמש בירוקות שלו בשביל לעשות את הפוטוסינתזה ולגדול מהר, ומצד שני שישקיע מאוד בשורשים שיחזיקו את הדשא חזק, שהוא לא יארס מהר. ולכן,
1: כן. לא, בבקשה, תמשיך.
2: לכן יש מחקרים ממש מאוד מאוד רציניים, שבודקים באמת, קודם כל להסתכל על זנים שונים, כי באזורים שונים צריך זנים שונים, יש אזורים חמים שדורשים קשיים שעמידים לטמפרטורות חמות, יש אזורים קרים שדורשים טמפרטורות יותר קרירות, והדשא גדל בתנאים שונים, פעם הוא מציב בתנאים מסוימים, פעם לא, ויש גם תערובות של דשא. כלומר שאם אנחנו שמים דשא מסוים, במקרה הזה רוב הדשא בהרבה אצטדיונים משתמשים במה שנקרא קנטקי בלו גראס, אבל רואים שהוא לא מספיק חזק, יציב. אז מה שעושים, מוסיפים לו חלק, כל שישית בערך מהדשא הזה, שמים עשב אחר, שבעברית נקרא זון רב שנתי או ראי גרס, ואז התקשורת בין שני הזנים האלה גורמת להם לגדל את השורשים מהר, וכמו יוצרים קנוקנות כאלה שמרזיקות מאוד חזק את הקרקע.
1: וכמו שאתה אומר, יש 16 אצטדיונים שונים ברחבי היבשת האמריקאית, שכל אחד עם אקלים שונה ובגובה שונה, מקסיקו סיטי מאוד גבוהה. למשל, כלומר, כל אחד ממש מתמודד עם תנאים אחרים לגמרי. האם באמת ריאלי לייצר אחידות מוחלטת בין כל המגרשים?
2: אחידות מוחלטת לא, אבל אחידות מאוד דומה, כן, וזה גם מושג, יש לך אזורים אקלימיים שונה, אבל יש גם אצטדיונים שהם מקורים.
1: ואז
2: צריך תאורה. בכלל צריך תאורה בשביל אחרי, בין המשחקים, על מנת לגרום לדשא להתאחות ולגדול מחדש ולחזק את השורשים שלו ושיהיה האחידות הזאת. אז כן, זה המחקר, באמת הוא מחקר מאוד מאוד, גם איזה זנים, איזה שילובים, איזה הנדסה. היום יש חוקים מאוד מדויקים של הפיפה, איך לבנות את הדשא. והרבה מהמקרים, כשיש שמים דשא שהוא לא מלאכותי, דשא אמיתי, גם אז שמים מין סיבי, מין מוטות של פוליאתילן מאוד דקים בתוך הקרקע, ואז השורשים יכולים גם להתאפס בהם.
1: מעניין. והדשא הוא יכול להשתקם במהרה אחרי משחק? אני עכשיו מנסה לדמיין מה עובר עליו, אני מרחמת על הדשא.
2: אז זהו, כן, בדיוק. אז הדשא באמת, כמו שאמרתי, איך להשתקם מהר, זה אחד מהדברים. אז יש זנים שונים או מינים שונים, כמו שאת, יש פתרונות גנטיים שונים שמשתקמים במהירות שונה. יש זן שמשתקם מהר, יש זן שמשתקם לאט, ולכן צריך את השילוב הנכון, ובשילוב של תאורה נכונה, מוסיפים גם תאורה בלילה, של תאורה שהיא יעילה לצמחים, אז זה הדרך, והדישון, וכן, כל זה ממש תורה שלמה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ובארצות הברית שהם רגילים מאוד לא לכדורגל, זה לא מדינת כדורגל, אז הדשא שם הוא לא מתאים לכדורגל, ולכן היה בשנה האחרונה ממש השקעה מאוד גדולה של כספים מטעם פיפה במחקר דשא בארצות הברית, על מנת שהצטדיונים שהיו עם דשא מלאכותי יהפכו מהר מאוד, תוך כמה חודשים, לדשא שהוא
1: ראוי לכדורגל, או עומד באמת בקריטריונים הנוקשים, וכנראה בצדק של פיפה, כי גם זה יכול, מעבר לזה שזה משפיע על המשחק, זה גם ממש משפיע, יכול להשפיע על פציעות של שחקנים, יכולה להיות כאן גם סכנה של ממש.
2: בדיוק, סכנה, גם אם הדשא גבוה, או אם נוצר חור, או משהו כזה, זה גם פציעות, וכן, גם הכדור שהוא לא מוצט, אלא שבועטים אותו כשהשחקן רגיל לבעוט בצורה מסוימת, אז הדשא מוביל את זה לצורה מסוימת. כל המחקר של דשא הוא מחקר פשוט עם המון המון המון תקציבים, כבר המון שנים, גם בארצות הברית. מהניסיון שלי, רוב המחקרים של הדשא עד היום בארצות הברית זה של גולף. כי בארצות הברית יש כ-16,000 מגרשי גולף, ולכן כמעט כל יום מגרש חדש נוצר, 350 בשנה. לכן המחקר שם הוא מאוד מאוד גדול, והדרישות של הכדורגל מבקשים תקנות מסוימות שלא תמיד מתאימות לדרישות של הגולף, ולכן זה המחקר הגדול שנעשה על מנת באמת ליצור את האחידות הזאת שהדשא גם ייראה טוב, גם ישחק טוב וגם יהיה עמיד לאורך הרבה משחקים, כי באמת יש המון משחקים, זה המונדיאלים הכי הרבה משחקים.
1: הרבה מאוד אחריות על הכתפיים של הדשא, ובאמת יש כל כך הרבה פרמטרים, כמו שאתה אומר, זנים ותאורה וסינתטי אל מול טבעי, כלומר, יש כל כך הרבה דברים שנכנסים פה. אני סקרנית אם אתה מתרשם מהמשחקים שהיו, אנחנו כבר כמעט שבוע לתוך המונדיאל, אם אתה מתרשם שבינתיים הדשא נראה בסדר, או שהיו איזה שהן דרמות שאנחנו לא יודעים מהם בימים האלה.
2: ממה שאני ראיתי, הדשא נראה טוב, אבל אני עדיין מסתכל מהזווית.
1: בטח, הזווית שלך כמובן, אתה רואה את הדשא ירוק יותר.
2: כן, אבל לא ראינו פציעות, וסך הכל הדשא משתקם מהר, וכן, ומאוד מאוד חשוב גם העניין הגנטי של הדשא. הדשא עצמו צריך להחליט איפה הוא משקיע. אם הוא משקיע את המשאבים שלו בשורשים, או בירוקות, או בגידול, וזה כל זה, זה מאוד, באמת נעשתה עבודה מאוד מאוד רצינית וטובה של הרבה מחקרים מכמה אוניברסיטאות מובילות בתחום הזה שנקרא turf grass, דשא של, מדעי הדשא בעצם, שהוא כן. תחום מאוד מאוד גדול בארצות הברית עם הרבה תקציבים.
1: מעניין מאוד, אז אנחנו נאחל בהצלחה לנבחרות, לשחקנים וגם לדשא שיחזיק מעמד ושיישאר ירוק ואיתן וימשיך לספק לנו משחקים נהדרים לצפות בהם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור שמעון רחמילביץ', ראש בית הספר לקיימות ושינוי האקלים על שם גולדמן זוננפלד ומהמכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שיהיה יום נהדר וירוק.
2: יום ירוק ומשחקים מוצלחים. תודה.
1: אמן, תודה. מה עובר על נשים שנפצעו במהלך שירותן הצבאי? עד היום כמעט שלא היה עיסוק אקדמי בתחום הזה, וכעת מחקר חדש שבחן את הסוגיה מעלה ממצאים קשים שלפיהם הן מתמודדות עם שיעורים גבוהים של פוסט-טראומה, בדידות ודימוי גוף שלילי. איך אפשר לשפר את הטיפול בתחום? איתנו פרופסור אביטל לאופר מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב.
3: בוקר
1: טוב. אני חייבת להגיד שזה מחקר שנשמע מאוד מעניין ובאמת מאוד חשוב, תחום שלא כל כך נחקר. מה הוביל אתכן בכלל לבדוק?
3: לא, זה פשוט יאמן איך התחום הזה לא נחקר, לא רק בארץ, אלא בכלל בעולם. התחום הזה של נשים פצועות בעקבות פעילות ביטחונית.
1: כן.
3: אני חייבת להגיד שגם בעולם אין על זה יותר מדי מחקר, וכשכבר אסור, אז עשו יותר על פגיעות מיניות של נשים בצבא ארצות הברית. אז באמת
1: שזו לרוב הפרדיגמה שבה רואים נכון. את הנשים, ולא חושבים על זה ש...
3: נכון.
1: סתם, אני אומרת את זה כמובן ביקורת עמוקה, כן.
3: בוודאי, שגם הן לוחמות. וזה באמת משהו שבעקבות, את יודעת, ההשתלבות של נשים יותר ויותר בצבא הישראלי, בתפקידי לחימה, אז אנחנו רואים יותר פצועות, ושיעור הפצועות מקרב החיילים הוא מאוד גבוה. אנחנו מדברים על יותר מ-1,300 נשים שמוגדרות כנכות צהל. אז אוכלוסייה גדולה שלא הייתה אליה התייחסות מיוחדת עד לאחרונה. והאמת היא שמי שהייתה היוזמת להשמיע את הקול שלהם, mm-hmm. זה אחת מהפצועות עצמן. זאת אומרת, יש את עורך דין אבינועם, מיגל אבינועם, שהיא בעצמה פצועה מהאינטיפאדה, והיא זו שבאה אל ארגון נכי צה"ל ואמרה, צריך לתת פה התייחסות מיוחדת. כי את יודעת, הפרדיגמה היא לתת לכולם, כמו שנותנים לגברים, נותנים לנשים.
1: כן.
3: אבל אפילו בדברים בסיסיים כמו פרוטזה, אז עושים פרוטזה לנעל שטוחה. מה עם אישה שרוצה ללכת עם נעלי עקב?
1: בכלל האנטומיה של הגוף היא שונה אפילו.
3: נכון, וצריך מישהו שירים את הקול הזה, וזה באמת, היא הרימה את הקול הזה, וב-2022 אז התחילה איזושהי תוכנית מאוד קטנה של 22 נשים, שהם היו הפיילוט, שהתחילה תוכנית שבדקה מה קורה עם הנשים עצמם, ופה... אנחנו גויסנו, אני גויסתי פרופסור גלית קליין מאריאל גויסה, ומי שניהלה את כל העניין הזה זה דוקטור טלי שרבני מארגון נכי צה"ל, והתחלנו לבדוק מה קורה עם נשים נכות צה"ל. Mm-hmm. ובאמת ראינו שהדברים שמטרידים אותן באופן מאוד מאוד חזק, זה העניין של דימוי גוף. מעבר להכל, מעבר לפגיעה הפוסט-טראומטית שיש, ויש בשיעורים מטורפים, באמת מטורפים, אתה לא רואה דברים כאלה באוכלוסיות אחרות, mm-hmm. אבל מעבר לדבר הזה, שזה דבר יותר מדובר, איכות החיים של הנשים הללו מאוד מושפעת מדימוי גוף. תחשבי כמה סלפי, בחורות צעירות, ואני מדברת על בחורות צעירות, אני מדברת על נשים בגיל 21 עד 42, זה בחורות מאוד צעירות שהן רוצות להצטלם, שהן מעלות סלפי, שזה חלק מההתנהלות היומיומית של כולנו.
1: כן.
3: והדימוי גוף והצורך לטפל בו לא נשמע בשדה הטיפולי. ובאמת כשהתחלנו לבדוק את זה ראינו שזה ובדידות חברתית זה הגורמים החזקים ביותר שקשורים ל-well-being שלהם, לרמה של הפוסט-טראומה, והבדידות החברתית שלהם היא מאוד גבוהה.
1: כי הרבה מדווחות צעירות, על בדידות?
3: זה נשים צעירות שכמעט 50% מהן אמרו שהן מרגישות לבד. Mm. רוב הזמן או כמעט תמיד.
1: וואו.
3: שזה המון,
1: בטח.
3: שזה פשוט המון. וזה נקרא לב, כי זה השלבים שאת צריכה להיות מעורה בחברה, להתפתח חברתית, אינטימיות, זה נושא מאוד חשוב בגיל הזה. כל הדברים הללו הם לא דברים מדוברים, ולכן זה מאוד, מאוד חשוב. ובאמת היוזמה של התוכנית עכשיו אני, שמיגל אבינועם מוביל לזה, זה להתעסק בדיוק בדברים האלה. כי בטיפולים בפוסט-טראומה באמת יש מערכת תמיכה, אבל בעניין של קשרים חברתיים, בעניין של דימוי גוף, אין על זה שיח בכלל.
1: מעניין מאוד וחשוב מאוד. אני תוהה מה קורה שם בפציעה שמשנה את מערכת היחסים עם הגוף, שמוביל לכזה דימוי גוף שלילי.
3: תחשבי על, הרי יש בארגון נכי צהל, יש את בתי הלוחם. יש שם בריכות שחייה. כל אישה שמוגדרת כנכה צהל יכולה לבוא ולשחות. רוב אלה שנמצאים שם זה גברים, ואז באה אישה, אולי בלי רגל, אולי בלי יד, אולי עם קביעות על הגוף. להלביש בגד ים, להיכנס לשם, זה מאוד עוצר אותה.
1: אולי גם זה באמת חלק מהעניין של, שגם במהלך השיקום והטיפול, להימצא בסביבה כל כך גברית, שאולי מאוד לא מותאמת לשיקום, שיכולה להוביל לרגשות האלה, גם כשאת מדברת על בדידות, זה כואב במיוחד לשמוע.
3: נכון. בגלל זה, לראות אותם ולשים זרקור עליהן, זה משהו שלא היה עד עכשיו. זאת אומרת, הם יכלו, מאז הקמתו של ארגון נכי צה"ל, נשים יכלו להשתתף בכל פעילות כמו גברים. אבל לא היה משהו ייחודי לנשים. והרבה נשים באמת לא הרגישו בנוח.
1: כן.
3: כי הן היו צריכות את הבונדינג של נשים כמותן, ולדבר על הדברים שמפריע להם, ועל דברים של אינטימיות, אינטימיות מינית, אינטימיות זוגית, שאתה לא יכול לפתוח בסביבה שהיא גם גברית. אתה צריך את ההתייחסות הייחודית. וזה עוד יותר קריטי כשאנחנו מדברים על נשים צעירות.
1: בטח. את אומרת שהתחלתם לערוך את המחקר ב-2022, אני תוהה אם גם...
3: לא, ב-2022 התחילה התוכנית, ואז בשלב השלישי, בפעם השלישית שהתוכנית הזו עברה, אז נעשתה קבוצת מיקוד על ידי ארגון נכי צה"ל, והשנה זו הפעם הרביעית, עד עכשיו זה היה על קבוצות קטנות של 22 נשים. השנה זה היה בכל ארבעת בתי הלוחם, אז אנחנו מדברים על קבוצות יותר גדולות של 72 נשים. אנחנו העברנו מדד בתחילת התוכנית, ועכשיו כשהתוכנית הסתיימה, כי זו תוכנית ארוכה, כשהתוכנית הסתיימה אז העברנו שוב את אותם שאלונים כדי לראות האם חל איזשהו שיפור ובאיזה מדדים צריך יותר, כי אנחנו משאירים גם מקום לשאלות פתוחות, לשמוע מהנשים, מה יותר מעניין אותם, מה יותר חשוב להן. זה נורא חשוב לשמוע את הקולות מהשטח כדי באמת לדייק. וכרגע נאספו הנתונים, ואז באמת נוכל לראות באיזה מדדים יש השפעה, באיזה מדדים לא, איפה צריך יותר לדייק. אבל עצם זה שיש זרקור ייחודי על אנשים, זה כבר משהו מיוחד שלא נעשה עד היום.
1: כן, חשוב מאוד. את יודעת להגיד אם יש איזה שהם הבדלים בין נשים ש... פצועות זמן רב יותר, כלומר פציעות, אני כמובן לא יכולה שלא לחשוב על 7 באוקטובר, ובאמת אני מבינה שיצא לכם לדבר עם נשים גם לפני, שנפצעו לפני וגם אחרי, אז אני תוהה אם ישנם איזה שהם הבדלים, או שאת יכולה להגיד משהו על אולי נשים צעירות יותר, אל מול מבוגרות יותר, אם אתם רואים איזה שהם, אם ראיתם איזה שהם פערים.
3: כן, כי אצל חצי מהאנשים, הפגיעה הייתה בשנתיים האחרונות, וחצי לא. ולא היה הבדל משמעותי. זאת אומרת, העניין של דימוי גוף ובדידות היה מעל ומעבר לסוג הפציעה, לזמן הפציעה, לעובדה אם את נשואה או לא נשואה, להרבה מאפיינים דמוגרפיים אחרים. זאת אומרת, בסוף...
1: זה עניין גורף.
3: מעבר להכל, זה דבר מאוד משמעותי, כן.
1: כן. מעניין, אני גם, אני לא יכולה שלא לחשוב אם יש איזושהי פתיחות בקרב נשים לדבר על הנושא הזה, יכול להיות שזה גם קיים אצל גברים, אבל אולי יכול להיות שפשוט מדברים על זה פחות, כי זה כאילו פחות גברי, לא יודעת, אני
3: חושבת שגם אצל הגברים הצעירים יותר, אולי אצל המבוגרים פחות, אבל גם אצל הגברים הצעירים יותר, יש יותר ויותר עניין בגוף ובדימוי גוף,
1: כן.
3: אבל אנחנו לא עשינו השוואה בין נשים לגברים, אבל איכשהו נראה לי שגבר עם פרוטזה נחשב כיותר אירועי, ולאישה זה פחות. יש כאילו, בכל אופן, איזושהי התייחסות אחרת. וכמו שאמרתי, אפילו העניין של להלביש צמלה, להיראות נשית, עקבים, או כל מיני דברים שאת צריכה להתאים, שבחורות צעירות רוצות לעשות את זה, זה פחות, פחות נמצא שם.
1: כן.
3: ואצל גברים זה פחות מנהל אותם אשר אצל נשים. אצל נשים זה מאוד מנהל אותן בתחושה של ה-well-being, גם העניין של הגוף והמראה, וזה כל כך חלק מאיכות החיים, במיוחד היום, במיוחד עם הסלפי והאינסטגרם, שחשוב לתת על זה את הדעת.
1: גם באופן כללי, אני חושבת, גם בלי סלפי וגם בלי אינסטגרם, יש חשיבות גדולה מן החוץ לבפנים.
3: אני מסכימה איתך לגמרי.
1: עניין של שידור ביטחון. כן, זה יכול בקלות להישמע שטחי, זה מאוד מאוד לא.
3: זה ממש לא. זה ממש לא.
1: רגע לפני שנסיים, אני אשמח אם תדעי להגיד איזה דברים אולי פשוטים יחסית שיכולים לשפר את המצב הזה, את התחושות האלה של דימוי גוף או בדידות, אם יש איזה כלים פרקטיים קטנים אפילו שאפשר להציע.
3: אז באמת בתוכנית הזו, עכשיו יש ממש סדנאות לצילום, לסטיילינג, להתאמה שלי היום, עם איך שאני נראית היום, לדברים שדעת, שנראים לנו מובנים אליהם, כמו איך להתלבש בצורה מתאימה, איך לעמוד מול מצלמה ולהצטלם, ריקוד.
1: וואו.
3: את יודעת, דברים שהם חלק מהיום יום הטבעי של חבר'ה צעירים שאנחנו חושבים עליהם. ואפילו אלה הדברים, כמו שאמרתי, למצוא פרוטזה שמתאימה לנעל עקב.
1: קריטי, כאילו, כן, כן. כן. צריך שתהיה את המודעות הזו, כמובן, לצערנו, בקרב אנשים, אבל גם באמת בקרב הגורמים המטפלים והמשקמים.
3: ואת יודעת, אפילו הציבור הרחב, כאילו איזושהי, כמו שאנחנו מכירים בזה היום, שאנחנו רואים גבר עם פרוטזה, יש לך איזושהי, הייתי אומרת, זה אפילו צלש של לראות אותו, כי אתה אומר, זה גיבור, הוא בשביל המדינה, וגם אנשים.
1: כן.
3: ועוד גבורה.
1: לראות בזה עוד גבורה. בטח. כן, לפעמים הפציעה היא שנראית לעין, היא רק חלק קטן מהסיפור, ויכול להיות, את צודקת שאת אומרת, מודעות ציבורית חברתית, שאם אנחנו רואים באמת אפילו מישהו עם פרוטזה או משהו כזה, היא גיבורה ויש סיפור ענק מאחוריה, ככל הנראה. אז אנחנו, כן, דיברנו פה על מחקר חדש של דימוי גוף שלילי, בדידות ופוסט-טראומה בקרב פצועות צהל. אנחנו כמובן נאחל שיהיו כמה שפחות כאלה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ובכלל על המחקר המאוד חשוב, ואני אפילו אגיד פורץ דרך, פרופסור אביטל לאופר מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מערכות המחקר הזה. בוקר טוב, תודה. ובפינת המוזיקה, לכבוד הקיץ שהגיע, נדבר ובכן על הקיץ שהגיע. כלומר, על שירים שקשורים לעונה החמה והדביקה הזו, שיש כאלה שמשום מה אוהבים אותה, אני ממש לא אחת מהם, אבל אולי ישנה דעתי פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שירים ויצירות.
1: שירים ויצירות, כמובן, כמובן, סליחה.
4: מאות שנים אנחנו דנים בנושא של איך לבטא קיץ במוזיקה, בצילים.
1: איך עושים את זה באמת?
4: או, זהו. אז באמת, לפי החזאי הטמפרטורות בחוץ גבוהות מהממוצע, ונתחיל במפורסמת ביצירות הקלאסיות שנושאן עונות השנה. כמובן, עונות השנה של המלחין האיטלקי אנטוניו ויוולדי.
1: כמובן.
4: הויוולדי הוא היה כומר איטלקי, חי בין 1675-1741, והוא הקדיש את כל זמנו להוראה במוסד לנערות יתומות.
1: וואו.
4: במסגרת המוסד הזה הוא יצר בעצם תזמורת מיתרים, שעבורה הוא כתב את מיטב יצירותיו. כל אירופה באה לשמוע את הנס הזה, היתומות מנגנות את היצירות של ויוולדי. ואחת מהיצירות המפורסמות יותר היו עונות השנה, יצירה תוכניתית שנכתבה לפי מילות השירים המתארים את עונות השנה, ואת המילים הוא הכניס לתוך דפי היצירה, כך שאין לטעות, אתה לא מדמיין. ממש הדימוי בצלילי הוא זהה למה שכתוב בטקסט. ככה מתואר הקיץ, שמי. בעונה כבדה, צהובת החמה, את יגעים אורנים, בהמה ואדם, נשמעת לפתע שירת הקוקייה. איך את כל הדבר הזה מתארים בצילים? איך אתה מתאר את היגעות הזאת? אז ככה הוא מתחיל את הפרק שלו לקיץ. שרשרת להנחות, אין כוח לילדיתו מנגינה.
1: נשימה כבדה.
4: מאוד, הכל כבד. ועכשיו אם אתה רוצה גם איזה מנגינה יורדת. הכל באיזה תחושה של עייפות גדולה.
1: תביאו מים.
4: כל הזמיר.
1: Mm.
4: אז יש תקווה, אז אמיר מבשר לנו שיש עדיין אפשר לחיות בתוך החמצין הזה. בוא נשמע, עונות השנה, קיץ של ויוולדי.
1: קדימה.
4: הנחות.

0: הנה, הגיע זמיר.
1: רק רציתי שהוא יגיע כבר.
0: בדיוק.
1: חיכיתי לו.
0: האנרגיה הזאת של ויוולדי תמיד כובשת אותנו.
1: מקסים.
0: נכון?
1: ממש.
0: עכשיו, היצירה הזאת איכשהו נמצאת בראש של כולנו. ו-300 שנה יותר מאוחר מגיע מלחין איטלקי, ארגנטיני, בשם אסטור פיאצולה, וכותב יצירה שמתכתבת עם עונות השנה של ויוולדי, אבל בשינוי מקום, לא אירופה, הוא קורא ליצירה 4 עונות השנה בבואנוס איירס. השנה היא 1970. כשאתה אומר ארגנטינה, בואנוס איירס, פיאצולה, מה אתה אומר? אתה אומר טנגו.
1: נכון.
0: אבל לא טנגו של חתונות, אלא טנגו לוהד, דיסוננטי, מלא תשוקה, מלא באלימות מתפרצת, ז'אנר שנקרא נואבו טנגו, טנגו החדש. עכשיו תשמעו את הנעימות של הכינור ואת הליווי האגרסיבי ואת הדיסוננטים המשתוללים, את ההרמונות המתפרצות, אבל כדי שלא נטעה בקיץ, בקשר עם ויוולדי, אחרי כדקה, אני אפנה תשומת לבכם, מופיע בעצם ציטוט מדויק מעונות השנה של ויוולדי. אז, פיאצולה מתכתב עם עונות השנה של ויוולדי, עם הקיץ האיטלקי, אבל בבואנוס איירס.

0: הנה ויוולדי.
1: הנה הוא. נכון. מקסים. זה כיף, יש פה את ההתכתבות, אבל כן הייתה לי אולי יותר מועקה מהקטע של ויוולדי. משהו יותר כבד.
0: כן, נו.
1: אבל אולי זה הטנגו פשוט.
0: זה הטנגו, כן, בשביל כן. מקפיץ אותנו. עכשיו נעבור מבונוס איירס, אנחנו היום עושים שיטוט בעולם, לכפר דייגים עלוב ודרום ארצות הברית, שהוא הרקע לאופרה פורגי ובס של ג'ורג' גרשווין. והאופרה מתחילה באריה מפורסמת ששמה סאמר טיים. עומדת האימא עם תינוקה בקיץ הלוהט של דרום ארצות הברית, וכמו בכל שיר ערס, מרדימה את התינוק בתיאור של איזה עולם נפלא, and the living is easy, ואבא שלך, והכל נהדר יהיה, אבל זה מתחיל עם איזושהי נדנות של הריסה. התזמורת מנדנת את הריסה, ואלה פיצ'רל תשאיר לנו סאמר טיים. נשמע את זה בביצוע גאוני מופתי של אלה פיג'רלד ולוי אמסטרונג.
1: איזה כיף לנו.
0: סאמר טיים של גרשווין.
1: יש. Yes.

0: הקול שלו.
1: משהו, אה?
0: וואו, חיכיתי גם, כמו שחיכיתי לזמיר מקודם, חיכיתי כבר שהוא ייכנס, למרות שאלה פיצג'רלד, מה...
1: אוי, איזה קולות. אז יש דיס שלם של כל זה, היצירה בביצועת של שניהם, אחד הדברים המופלאים ביותר שיש.
0: ממש, ממש ככה.
1: עכשיו, אבל בוא נחזור ארצה, מי כמונו מכיר את הקיץ הישראלי, החם המיוזל שכבר התלוננת עליו?
0: מכירים.
1: ובשנת 1962 כותב המלחין צבי אבני את יצירתו קשתות קיץ לרביעת מיתרים. אבני הוא זקן מלחיני ישראל, ובשנה הבאה אנחנו נחגוג לו 100 שנים.
0: וואו, ברכות.
1: וגילוי נאות, הוא היה גם המורה שלי, חתן פרס ישראל, איש רב מעללים.
0: איזה יופי.
1: משהו, משהו, משהו, איש רזקוף ונלהב. והקיץ של אבני הוא קיץ מזרחי. המנגינות שלו מסתלסלות, מתנגשות אחת בשנייה בדיסוננטים חריפים. נשמע את תחילת היצירה, קשתות קיץ, של צבי אבני, התרומה שלנו לקיץ.

0: כן.
1: נכון?
0: קיץ ישראלי, אינדיד.
1: נכון, ישראלי?
0: כן, כן.
1: כי אתה שומע
0: את... מנקר בך, מנקר ומנקר.
1: מנקר, וגם הזבובים כל הזמן, מזדמזמים סביבך וזה.
0: כן.
1: אז זהו, צבי אבני עשה איזה נפלא עם שבת קיץ.
0: מאוד מתרגר.
1: יתרה מ-1962.
0: מקסים.
1: אבל יש קיץ ישראלי אחר, של אריק איינשטיין. והוא כותב על הקיץ התל אביבי, ומיד הוא מגיע כמובן לים. קיץ בא ושוב זה חם, בואי ונלך לים. רק אני ואת, הים והשמיים, וכמובן, כולנו זוכרים את הצעקות שלו. כמה חם, כמה חם, כמה חם, כמה חם. אז המוזיקה היא של מישה סגל, המילים של אריק איינשטיין מתוך התקליט פוזי ב-1995. בוא נשמע איך אריק איינשטיין שר בקולו הנפלא על הקיץ ושפת הים.
0: כיף. Yes.

0: המזל הוא שבשעות של התוכנית עדיין לא כזה חם. אנחנו מאוד מוקדם, אנחנו מצליחים...
1: חכי, נכון. תפעילי את המזגן עוד מעט.
0: אוח, איי, איי.
1: אבל רציתי לסיים באיזה ריקוד לטיני לוהט.
0: אופה.
1: תפעילו את המזגן ותצאו. בחרתי את השיר של להקת מונגו ג'רי האנגלים משנת 1970, שהלהיט הגדול היחיד שלהם היה In the Summertime, בקצב קליפסו. In the summertime, when the weather is high.
0: מי שלא קם לרקוד פרייר, פרייר.
1: מקפיץ לגמרי, אז עם מונגו ג'רי, להפעיל מזגנים ולהתחיל לרקוד באולפן. In the summertime.
0: איזה כיף, אז רגע לפני שנשמע את In the summertime, נודה לך על הפינה הלבבית והקיצית הזו, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, תודה רבה.

עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
0: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן משעה את תחילת המסע ומתן עם ארצות הברית על הסכם הקבע בשל המשך התקיפות הישראליות בלבנון. המשטר בטהרן אומר כי זו הפרה של הסעיף הראשון במזכר ההבנות. השר עמיחי אליהו אומר כי על ישראל להגן על האינטרסים הקיומיים שלה גם מול דרישות מצד הבית הלבן. התחזית טמפרטורות רגילות. מחר התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בץ. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן גילי תמיר. השעה 8. איראן הודיעה כי היא משעה את המסע ומתן על הסכם הקבע בשל המשך התקיפות של צהל בלבנון, כפי שדיווח כתבנו דוב גילהר בכאן חדשות. המשלחת האיראנית הייתה ערוכה לצאת לשוויץ לתחילת השיחות היום, אך הלילה מסרו שתי סוכנויות ידיעות כי איראן לא תמלא חד צדדית את ההתחייבויות שלה בטרם תהיה משוכנעת שישראל הפסיקה את תקיפותיה, כפי שנקבע בבירור בסעיף הראשון במזכר ההבנות. כתבנו מוסיף כי גם המשלחת האמריקנית לא יצאה אל מקום השיחות באתר הנופש בורגנשטוק בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע אמש כי לא עיסק המתוכנן בשל קשיים לוגיסטיים, כלשונו. בתוך כך רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית ואיראן החלו לדון בחשאי בדרכים לאכוף את יישומו של מזכר ההבנות. בין השאר הצדדים בוחנים את מנגנוני הפיקוח על תוכנית הגרעין. בדיווח צוין כי עד כה לא חתמה איראן על שום מסמך חוץ מהמזכר, הכולל 14 סעיפים. לדברי CNN, ממשל טראמפ החליט לחתום על מזכר ההבנות, עוד בטרם סוכם כיצד יאכף היישום של סעיפיו, מכיוון שהבית הלבן לא רצה לדחות את תחילת המסע ומתן על הסכם הקבע. את הידיעה העביר קשבנו ישי בר יוסף. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לעמוד איתן על האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה.
9: אנחנו רוצים להגיע למנוחה ולנחלה, אנחנו מתפללים כל יום עושה שלום עם רומם, הוא יעשה שלום עלינו, אבל אנחנו לא מוכנים לחזור לשקט, יענה בשקט של אוסלו, ולא מוכנים להיות נאיבים, ולא מוכנים לתת לאיראנים ולחיזבאללה לפתח נשק שירצח אותנו וירצח את העולם.
10: ואם האמריקנים יתעקשו?
9: אנחנו גם יודעים להתעקש, אנחנו עם עקשן.
8: השר אליהו התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה.
2: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר תחול התחממות קלה. ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: כאן תרבות.
7: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
11: ערב טוב, מאזינים יקרים. היום בתוכנית נדבר על פסטיבל באך שנדחה בגלל המלחמה האחרונה עם איראן, על חזרתה לבמה של האופרה Made the Home ועל סרט קלן 75 שבמרכזו הקונצרט המפורסם של קית ג'ארט, וגם על הרבה דברים אחרים. אנחנו מתחילים.

0: האופרה הקאמרית Made the Home של תמר שליט ג'יימס חוזרת אל הבמה בחודש הזה, חודש הגאווה, לשלושה מופעים בתל אביב וירושלים. שלום למלחינת תמר שליט ג'יימס.
1: שלום.
0: אז אנחנו מדברים על האופרה שלך, Made the Home, שחוזרת אל הבמה בחודש הזה. בעצם הבחורה הייתה בספטמבר 23, נכון?
1: כן, בפסטיבל חג המוזיקה הישראלית.
0: כן, ממש שבועות ספורים לפני כל מה שקרה.
1: פחות משלושה.
0: כן. אז איך היה אז, ומה את מצפה עכשיו?
1: הייתה הפקה מאוד מאוד מרגשת. אני חושבת שהיא יצאה מאוד יפה. היא עלתה שלוש פעמים, האולמות היו מלאים, התגובות שקיבלנו היו מאוד מרוגשות. וציפיתי לרגע שהולך להגיע בסוף החודש הזה, אני חושבת בשלב הרבה יותר מוקדם, לפני שהמלחמה נכנסה וטרפה את הקלפים, אבל זה המשך שאני מצפה לו ומחכה לו

0: קר, אחת הסולניות שלנו, מגיעה במיוחד מאיטליה, ומאוד מאוד לא מובן מאליו, שהפקה כזאת מצליחה לעלות, גם לא בפעם הראשונה, אבל בטח שמצליחה לעלות שוב, גם בתוך העולם שבו זה מאוד רחוק מהנורמה, שבכלל יש דבר כזה בעולמות שהם לא תיאטרון, שהפקה עולה שוב.
1: כן. טוב, אז עכשיו תספרי על האופרה עצמה, איך בעצם הגעת לנושא הזה, ומה אנחנו נראה, נשמע בסוף יוני.
0: מי תהום מספרת את הסיפור של רפאל ודוד. הם זוג גברים, מבוגרים, נאהבים, זוג של שנים רבות, והאופרה היא חלון אל מערכת היחסים שלהם ואל מה שבעצם קורה בה כשדוד מתחיל להתמודד עם דמנציה, עם אלצהיימר. איך הגעתי? הנושא הזה הוא לצערי מוכר לי ברמה מאוד אישית. אחת ההשראות המרכזיות לאופרה היא האהבה הגדולה של סבתא שלי וסבא שלי זיכרונו לברכה, שהתמודד הרבה שנים עם אלצהיימר, וממש עד השנה שעברה שבה הוא נפטר, אהבה ביניהם הורגשה מאוד מאוד חזק. ונראה לי שזה הרגש המרכזי שהלכתי איתו לאורך כתיבת העבודה, לאורך כתיבת המוזיקה.
1: כן. תספרי קצת על עצמך.
0: קוראים לי תמר. גדלתי ואת רוב החיים שלי חייתי בירושלים.
1: כן, גם למדת שם, נכון?
0: נכון, למדתי באקדמיה למוזיקה, במחלקה ליצירה רב-תחומית, תואר שאני עשיתי בקומפוזיציה. למדתי אצל פרופסור חיים פרמונט ופרופסור ינעם ליף, שגם ליווה את חלקים משמעותיים מהכתיבה של היצירה הזאת. אני היום מתעסקת בעצם בכל הטווח שבין שירים, שמשם בעצם אני באה, במקור אני סינגר סונגרייטר, למוזיקה קונצרטית, לאנסמבלים, לתזמורות, למדיות שונות.
1: כן, ובעצם זאת אופרה קאמרית, נכון? יש שני סולנים ויש אנסמבל מיתר, שזה בעצם שבעה נגנים, נכון?
0: יש שבעה נגנים, שני סולנים וחמישה זמרים, כמו מקלה קטנה כזאת, טריו.
1: כן. וקצת על הסולנים?
0: הסולנים הם סולנים של האופרה הישראלית. הם גם שרים מהמם והם גם שחקנים נהדרים. עדי עזרא ויורי קיסין. עדי עזרא הוא משחק את דוד, שהוא הטיפוס היצירתי, הצבעוני, הרגשי. ויורי קיסין הוא שר את התפקיד של רפאל, שהוא הקונטרה של דוד. הוא טיפוס הרבה יותר מרובע, מסודר, מאופק. הוא מחזיק את הדברים במקום, והוא גם הופך להיות הדמות המטפלת כשדוד חולה, ומה שנשמעת לו מתחת לרגליים זה הקרקע של גם קצת איך להבין את עצמו.
1: כן. והחמישה הזמרים זה משהו שהוא מזכיר את המקהלה היוונית בטרגדיות היווניות?
0: כן, שלושת הזמרים הנוספים, סיגל חמדה, מיכל תמרי ויואב וייס, הם באמת משמשים קצת כמו מקהלה היוונית כזאת. קצת כמו מקהלה היוונית וקצת כמו הקולות בתוך הראש של דוד.
1: כן. ועוד שאלה, כמובן, על השם של האופרה, מי תהום, זה שם מטאפורי.
0: כן. אני חושבת שהם מתמודדים עם דברים שמגיעים מהעומק של האפלה, דוד ורפאל. אבל הבסיס שלהם הוא המים, החיים של האהבה שלהם. והשילוב הזה של אדמה ושל מים ושל מי תהום הם המים הנקיים שמחיים את הכל, אלה שאנחנו שותים אותם אחר כך. וזה הליבה הזאת של משהו שהוא חי ופועם ומאוד מאוד אמיתי גם בתוך התהום בעצם.
1: כן.

0: זה נשמע באמת מאוד מאוד עצוב, כשאת מספרת על העלילה. יש גם אופטימיות, יש דברים חיוביים, אהבה מנצחת בסוף?
1: אהבה מנצחת תמיד, אני חושבת, זה קודם כל. יש הרבה קטעים עצובים, ונראה לי שיש גם קטעים, גם אפילו, גם שמעלים חיוך, אבל גם משעשעים. בתוך זה אין חיים, בלי הצחוק, בלי ההומור, בלי ה... וזה משהו שאני חושבת שנוכח בהפקה. נראה לי שיהיה אפשר לשמוע משהו מזה גם בקטע שנשמע בסוף. ואני חושבת שחלק מהאמת שמצליחה לצאת החוץ זה השילוב באמת בין הכאב, אבל בין גם באמת האור שנכנס בסדקים שלו. זה דברים ויופי שלפעמים יכול לצאת רק ככה.
0: כן. תמר, אנחנו נשמע ממש עוד מעט את הקטע מתוך האופרה. את רוצה לספר מה אנחנו נשמע בדיוק?
1: כן, בשמחה. אנחנו נשמע שני קטעים מחוברים. הראשון, או ההתחלה, אפשר לקרוא לזה גם, היא בעצם הרגע היחיד הצלול של דוד לאורך האופרה, שבו אנחנו מקבלים הצצה אל מי הוא היה לפני המחלה ולפני השיבוש שהיא הביאה אל היחסים שלהם וגם אליו כבן אדם. והוא קצת גם מספר איך זה דרך העיניים שלו לראות את רפאל מתמודד עם ההיעלמות של האהוב שהוא הכיר. והחלק השני הוא... באופן כללי הם שניהם קצת פחות נשמעים כמו אופרה, שני החלקים האלה. החלק השני הוא ממש קברט, זאת אומרת, שרה אותו זמרת, סיגל הנפלאה, הוא נקרא ים המוות, והוא כמו הצצה אל העולם הפנימי שלו, הבסיסי, המקורי. קצת מעולמות הדרג, קצת באמת מעולמות המיוזיקל.
0: אנחנו כבר נשמע את הקטעים. אני רק אגיד שאפשר יהיה לראות את האופרה מי תאום ב-25 ביוני וב-26 ביוני בתיאטרון הבית בתל אביב. 25 ביוני בערב ב-8:30 וביום שישי 26 ביוני בשעה 14:00, ובמוצאי שבת ב-21:00 בסטודיו ניצן נתיב בירושלים, מי תהום של תמר שליט ג'יימס. תמר, המון המון תודה לך, ושיהיה בהצלחה, ושנראה את העבודה הזאת וגם עבודות אחרות שלך בקרוב.
1: תודה רבה רבה. בירושלים זה ב-27.
0: 27 ביוני. כן, נכון.
1: כן, תודה רבה לך.
0: תודה, תמר.
1: תודה רבה, יוליה. להתראות.

רפאל, רפאל אהובי, השקול, המחושב, הסקרן, מה נשאר? רפאל, אתה רחוק כל כך, אני עוד לא מבין.

ברבורים. ככה קוראים לזה. בגלל הצורה של הגל. כמו כנף לבנה. והצורה של הצוואר. אתה מבין?

0: פסטיבל באך המסורתי מתקיים בין 25 ביוני ל-3 ביולי בירושלים, תל אביב ועין השופט. 9 קונצרטים, תערוכה מיוחדת, בחורות, מחול וג'אז. דוד שמר, המנהל האומנותי של הפסטיבל, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אני עכשיו התכוננתי לרעיון ופתאום נזכרתי שאנחנו בעצם, אנחנו הקלטנו רעיון לקראת הפסטיבל, והפסטיבל לא קרה.
1: נכון, נכון.
0: כי הוא היה צריך להיות בחודש מרץ, חודש הולדתו של באך, ואנחנו כולנו יודעים מה היה פה בחודש מרץ. אז בעצם זה קורה עכשיו.
1: כן.
0: כן, אז בוא נזכיר למאזינים שכבר שמעו את הרעיון הזה, מה בדיוק קורה בפסטיבל. אני גם מבינה שאתם הוספתם דברים.
1: אנחנו, האמת שאנחנו לא ממש הוספנו דברים. קרה פה איזשהו סוג של נס, למרות שאני לא חסיד גדול של ניסים, אבל איכשהו הצלחנו לשחזר את הפסטיבל בלואו, כמעט ללא שינוי, כמובן לא בדיוק בלוח הזמנים כמו שזה היה מתוכן מלכתחילה. סדר הקונצרטים קצת השתנה, אבל זה בדיוק אותם הקונצרטים, אותם המקומות
0: ואותם משתתפים גם?
1: ואותם המשתתפים למעט אדם אחד או שניים.
0: זה באמת נס שאנשים מצאו ככה זמן להגיע, להסתדר עם כל העניינים, כן, 3 חודשים בעצם אחרי. אז אתם חוגגים גם הפסטיבל העשירי, נכון?
1: נכון, כן.
0: כן. אז בוא נעבור באמת על התוכנית. יש דברים שכמובן חוזרים כל שנה, ויש דברים שמיוחדים לפסטיבל הזה, אז בוא נתחיל באמת מהדברים המיוחדים.
1: טוב, האמת היא שהמסגרת היא די דומה לבדרך כלל, אבל הקונצרטים עצמם הם שונים בכל שנה. אז הקונצרט המרכזי, תמיד יש לנו קונצרט מרכזי עם אחת היצירות הווקליות הגדולות של באך, השנה זה המגניפיקט, ובגלל שזאת יצירה יחסית קצרה, אז אנחנו מוסיפים לזה גם קנטטה מספר 61, וגם הפתיחה התזמורתית מספר 1. כל היצירות מאוד כאלה חגיגיות, מה שמתאים לפסטיבל העשירי.
0: כן.
1: זה הקונצרט המרכזי, ולצידו יש גם קונצרט שהוא סוג תולדות של מגניפיקטים, זה יצירות ווקליות מוקדמות יותר מגרמניה, לא רק מגרמניה, זה מין תולדות המגניפיקט שקודם לבאך, עם קבוצה של מוזיקאים נהדרים בניהולה של אלמה מאיר ניר, במוזיקה אינסטרומנטלית ווקלית וכולי. יש לנו קונצרט של מוזיקה בהשראת התנ"ך של באך ושל מלחינים אחרים מתקופתו או אלה שקדמו לו, כמו בוקסטהוד ורוזנמולר ואקטור פיוקו. יש לנו קונצרט ג'אז עם הפסנתרן הנפלא עומרי מור, שמנגן מוזיקה של באך ומאלתר על המוזיקה של באך ומוזיקה מקורית. יש לנו קונצרט סיום שהוא באמת אירוע מיוחד, שזה שילוב של מוזיקה של באך עם מחול. זה מין מופע תיאטרלי מוזיקלי ריקודי שאותו יצרה הרקדנית והקוריאוגרפית מרים אנגל ביחד עם הרקדן אורח מארגנטינה חוזה דיאס, תמחיקי את זה, אני שכחתי את השם שלו. חואן קרוז, הם כולם נשמעים אותו דבר, כמו שחקני כדורגל.
0: כן.
1: הלו?
0: כן, כן, יש שם צפצוף. כן.
1: יש שם, זה מופע שמוקדש ל... הבדידות של האומן, זה קונצרט נקרא כמו הסונטות לכינור סולו, סי סולו של באך.
0: כן, ויש גם רסיטל עוגב.
1: ויש גם כמובן רסיטל עוגב, וזה קורה כן כל שנה, והשנה האורחת שלנו היא נגנית באמת נהדרת, יוליה שמלקינה, עולה חדשה, שהיא תנגן רסיטל מיצירות של באך ובוקסהודה בכנסיית הגואל בעיר העתיקה. בין היתר היא מנגנת שם יצירות, שתי יצירות של באך, של באך הצעיר, שרק לאחרונה זוהו סופית, כי יצירותיו באמת של באך הם נמצאו לפני כ-30 שנה בארכיון, והנה עכשיו זה כבר חלק מהרפרטואר.
0: כן, אני זוכר שאנחנו בדיוק בעקבות הגילוי הזה, הזיהוי הזה, דיברנו, ואז שאלתי אותך, מתי זה ייכנס לרפרטואר, והנה זה קורה כבר, כן? כן.
1: הלו?
0: כן, כן. כן, והנה זה קורה כבר ממש באותה שנה. אז כן, ואתם עושים את זה בשלושת המקומות הקבועים? בעצם יותר, כן? בשלושת הערים אולי, אפשר להגיד.
1: כן, בעיקר זה ירושלים, אבל גם תל אביב, והפעם אין שפט. זה אמור להיות בחיפה, אבל חלק מהשינוי שהיינו צריכים לעשות, הזזנו את הקונצרט השלישי למקום אחר, לעין השופט.
0: דוד, אנחנו אחרי כמעט 10 פסטיבלים, עשירי עוד לא קרה, אבל בפתח אנחנו מקווים ששום דבר לא יפריע לו להתקיים.
1: כן, מקווים באמת.
0: כן, אפשר לסכם קצת, וגם לראות קצת את העתיד. איך אתה רואה את הדרך שעברתם? וכן. ואז נדבר על העתיד.
1: טוב, קודם כל אני חושב שלתחזק פסטיבל, לקיים פסטיבל בינלאומי 10 שנים ברצף, עם הצלחה לא מבוטלת, הצלחה גדולה, חלק מהקונצרטים, במיוחד המרכזי.
0: דוד, אתה יכול לשנות את המקום קצת? כי זה לא נשמע טוב. אנחנו שומעים שירה ברקע, אבל אותך פחות.
1: כן. אוקיי.
0: כן.
1: אז אמרת נשמעת יותר טוב ממני.
0: כן.
1: אז להתחיל עוד פעם כאילו?
0: כן, כן.
1: כן. אז מה שנראה לי שלקיים פסטיבל במשך 10 שנים ברצף, פסטיבל בינלאומי, פסטיבל מוצלח, זה כשלעצמו, זה הישג לא קטן, שאנחנו יכולים ממש ממש להיות גאים בו. והרפרטואר שלנו מתרחב, ואנחנו כוללים בפסטיבל גם הרבה מוזיקה שהיא קדמה לבאך, זאת אומרת אלה שמלחינים שהשפיעו עליו, ומלחינים שהושפיעו ממנו. אולי גם צריך להזכיר עוד קונצרט שאני לא הזכרתי קודם בסקירה, שגם הוא היה מתוכנן להיות, והפעם אחרי אני אתקיים, זה שיתוף הפעולה בין התזמורת שלנו, הפסטיבל, לבין האקדמיה למוזיקה בירושלים, ושם התזמורת של הסטודנטים תנגן תוכנית שבחלקה אני מנצח עליה, וליצירות של טלמן ושל באך, ובניצוח של צבי קרמלי, התזמורת תנגן שתי יצירות עכשוויות שהן מחווה לבאך, של ארבו פרט ושל צבי אבני. אז גם מוזיקה עכשווית שהיא, ויש הרבה מאוד מוזיקה עכשווית, גם מה שנקרא קלאסית, גם קלאמי וג'אז מכל הסוגים, ואת כל הדברים האלה אנחנו מנסים להביא למשתלים, להביא לקהל שלנו. ואם מדברים על העתיד, אז הכוונה היא רק להתרחז. באותם הכיוונים, אבל להתרחז.
0: כן. אולי גם, אתה יודע, עכשיו אני פשוט חושבת שאולי כדאי גם להזכיר את התערוכה הנפלאה שאתם הכנתם.
1: נכון.
0: כן.
1: נכון. התערוכה שהיא גם שיתוף פעולה בין 10 שנים בינינו לבין בית באך באייזנך בגרמניה, והם כל פעם בהתאם לרפרטואר שאנחנו מבצעים, מביאים לפה תערוכה עם מסמכים מקוריים או הקלטות מקוריות, אביזרים כאלה ואחרים שבדרך כלל אצלנו אי אפשר לראות אותם. וזה ממש ממש מסקרן ואפילו מרגש.
0: יופי. פסטיבל באך העשירי מתחיל ב-25 ביוני עד 3 ביולי. דוד שמר, המנהל אומנותי של הפסטיבל, וגם של תזמורת הברוק ירושלים. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: קלן 75, סרטו של עידו פלוק, מספר את סיפור הולדתו של אלבום הג'אז המפורסם, קלן קונצרט, של קית ג'ארט. זהו סרט עלילתי, ואפשר לראות אותו עכשיו בבתי קולנוע ברחבי הארץ. שלום לרוני ורטהיימר שלנו, עורך ומגיש תוכניות ג'אז בכאן כל המוזיקה וכאן 88.
1: שלום יוליה.
0: אז אנחנו מדברים על, על הסרט קלן 75, וזה כמובן סרט על קית ג'ארט, אבל בעצם לא כל כך עליו, נכון?
1: זה בדיוק, זה לא בדיוק על קית ג'ארט, זה כן על הקונצרט הידוע, האיקוני שלו, הקלן קונצרט, ינואר 1975, בבית האופרה של קלן, אכן קונצרט סולו פסנתר של קית ג'ארט, שהפך ל... התקליט, תקליט הסולו פסנתר הכי נמכר בתולדות הג'אז, אבל הסרט עצמו מספר את מאחורי הקלעים של לקראת ההופעה האיקונית הזאת, גם את הסיפור של ג'ארט, אבל בעיקר את הסיפור של מי שארגנה את כל...
0: וירה ברנדס.
1: אכן, שהייתה נערה ממש צעירה, בת 18 באותו זמן, התחילה שנתיים קודם להתעסק בענייני בוקינג, סגירת הופעות בעיקר לג'אזיסטים אמריקאים שבאו לגרמניה, מערב גרמניה, באותה תקופה שבה סצנת הג'אז בשנים האלה הפכה להיות סמל לאיזושהי מהפכנות, חדשנות, אם תרצי גם פמיניזם של נערות צעירות, של חברה גרמנית מתחדשת אחרי הטראומה של מלחמת העולם השנייה. זה בהחלט קיים שם בסרט בלי להגיד אותו, האווירה הזאת קיימת.
0: כן, אז כנראה גם השרמנטיות של וירה השפיעה על קיץ שהגיע לקלן וגילה שהפסנתר שהבטיחו לו הוא לא במצב, בוא נגיד ככה, הכי טוב, וגם בכלל פסנתר אחר וגם לא במצב טוב, והיא שכנעה אותו בעצם לנגן את הקונצרט הזה.
1: הצליחה לשכנע אותו, הפעילה לא מעט בעלי מלאכה, מכווני פסנתרים וכו', ובסוף היא גם מגלה שהפסנתר שקית רצה מונח שם, מכוסה מאחורי הקלעים, בזמן שהוא כבר מנגן את הקונצרט שהפך, כמו שאמרנו, לאיקוני.
0: כן, הסרט הוא די עוקב אחרי הסיפור האמיתי?
1: כן, בהחלט. גם הדמות של וירה ברנדס בסרט עוברת איזשהו מסע בזמן, זה מתחיל דווקא מהסוף, מאיזו מסיבת יום הולדת שעושים לה בגיל יחסית מאוחר, ואז חוזרים לעבר. הדמות, אכן דמות אמיתית וקיימת, שבמהלך גם השנים שאחרי היא הייתה מאוד מעורבת בסצנת הג'אז המערב גרמנית עדיין, בשנים האלה. ושוב, נוכחות של התרבות האירופאית-אמריקאית הזאת, או ההפך, אמריקאית-אירופאית, בתוך ההשתקמות התרבותית של גרמניה אחרי המלחמה, אני חושב שזה הסיפור המרכזי של הסרט, וזה לא מקרה שזה קורה בערים כמו קלן, כמו מערב ברלין, פרנקפורט וכו'.
0: כן, לי זה קצת היה חסר את המוזיקה עצמה של קית, אבל אני מתארת לעצמי שאלה שלא מכירים את הסיפור וראו אותו רק בסרט, עכשיו הולכים לשמוע את האלבום האגדי הזה.
1: א', תמיד יש בתחום הזה ענייני זכויות יוצרים וכו'. כן. לא ניכנס לזה, אבל נכון, הסרט לא חושף בעצם את הקטעים עצמם, את הנגינה עצמה של קית ג'ארט, הוא כן חושף את הדמות שלו ודמויות נוספות, ואיך בעצם הוא יוצר את הסולו המאולתר הזה מאלף ועד תף.
0: כן.
1: זה בהחלט העניין המוזיקלי המעניין.
0: כן.
1: איך מוזיקאי עולה לבמה ריק, דף, נקי, חלק, ויוצר באמת קונצרט של שעתיים שהופך להיות עמוד תווך בתולדות המוזיקה.
0: כן, מה באמת מיוחד באלבום הזה, במופע הזה, איך הוא מאפיין את יצירתו של קית ג'ארט, כי שם באמת הוא הוצג כמישהו שעושה דברים שאף אחד אחר באותה תקופה, בסגנון שלו לא עשה.
1: נתחיל מזה שקית ג'ארט הוא כמובן אמריקאי, והוא התחיל את הקריירה שלו כחלק מתעשיית המוזיקה האמריקאית, אבל היה מאוד, מאוד לא מרוצה מהדרישות של חברות התקליטים וכולי. ואז הוא מקבל מכתב ממנפרד אייכר, שהוא עוד דמות חשובה בסרט, ובכלל דמות חשובה בעולם הג'אז, מייסד חברת התקליטים ECM, גרמני כמובן, והוא אומר לו, בוא לאירופה ותעשה מה שאתה רוצה. ולקית ג'ארט זה מפתה אותו מאוד, החופש ליצור, והוא מחליט באמת ללכת על העניין
0: הזה. הוא גם בחור צעיר בעצם, כן? עכשיו, לא בן 18, אבל בן 30 בערך.
1: נכון, אבל הוא כבר אחרי נגינה עם מיילס דייוויס, ותקליטים, שוב, עם הרכב האמריקאי שלו, עם הטריו האמריקאי, תקליטי סטנדרטים נפלאים שהוא הקליט ויצר, גם לפני וגם אחרי. והעניין הזה של סולו מאולתר מתלבש לו גם על האתגר האישיותי שלו, אפשר לומר. הוא מחפש את המסתורי, את המוזיקה שלא ניתן לתפוס בעמוד תווים, אלא באמת משהו מתוך הנפש, חיבור מדיטטיבי, איך שלא נקרא לו, בין הנפש לבין הגוף, שמגיע לבמה, הוא מבצע באותו רגע את מה שהנפש מובילה אותו. זה לא הקונצרט הראשון שהוא עשה, וגם לא הקונצרט הראשון שהוא הקליט, סולו פסנתר, אבל איכשהו המופע הזה, ואולי גם בגלל כל מה שקרה מסביב, שאת זה אפשר לראות בסרט, הפך להיות אייקוני. זה באמת פשוט, ואני מקשיב הרבה לקונצרט הזה, לקלן קונצרט. יש שם איזה שילוב קסום של מוזיקה קלאסית, של ג'אז, של מפגש בין אומן לקהל, אנרגיה עצורה ושמתפרצת בנגינה עצמה, עם כל האקספרסיביות של קית ג'ארט, ההמהומים והזמזומים ותנועות הגוף, הוא היה טוטלי בנגינה שלו, בעיקר כשהוא ניגן סולו.
0: כן, מעניין. ומישהו המשיך את דרכו בג'אז? יש מוזיקאים שהם הלכו בעקבותיו?
1: יש כל מיני ניסיונות, הרבה מאוד, מה שאנחנו קוראים היום פרי ג'אז, הרבה מאוד ניסיונות ללכת גם בסולו, גם בהרכבים, על משהו מאוד ספונטני, מאוד עכשווי, שקורה באותו רגע. אבל איכשהו אצל קית ג'ארט, אולי בגלל שזה גם הפסנתר, הכלי הזה מאפשר באמת איזה עולם מלא, וגם בגלל היכולות המוזיקליות והטכניות שלו, להביא בסולו באמת עולם עשיר וסוחף אל האוזן שלנו. הנה, 52 שנה כמעט אחרי, עדיין רלוונטי.
0: כן, עדיין רלוונטי, וטוב שהסרט הזה יצא, עכשיו אפשר לראות אותו בבתי קולנוע.
1: הבמאי הוא ישראלי.
0: כן, כן, זה מעניין, כן, איך הוא הגיע לזה, אתה יודע משהו על הדרך שלו?
1: האמת שפחות, אני יודע שהוא לא חי בארץ, כן. הסרט הוא הפקה גרמנית-אמריקאית, והסיפור קיים, אבל באמת היה צריך לחפור קצת יותר לעומק כדי להעלות על פני השטח את מאחורי הקלעים, שוב, שזה סיפור מעניין בפני עצמו, שאני לא הכרתי לפני הצפייה בסרט.
0: איזה יופי. טוב, רוני ורטהיימר, המון המון תודה, ואנחנו נשלח את כולם לראות את הסרט.
1: ולהאזין למסביב לחצות, כל לילה בין 11 ל-12, הרבה קית ג'ארט יש בתוכנית שלי, אבל גם את הממשיכים שלו העכשוויים.
0: יופי. תודה, רוני.
1: תודה, יוליה.
0: ואנחנו נשמע קטע מתוך האלבום קלן קונצרט.

0: סיום העונה בתזמורת סימפונית רעננה, תוכנית מיוחדת עליה מספר המנהל המוזיקלי עומר ולבר.
1: שלום לכל מאזיני כל המוזיקה, כאן עומר מאיר ולבר, המנהל המוזיקלי של סימפונית רעננה. בקונצרט הקרוב שלנו מתארחים שני אומנים ישראלים. הראשון הוא מנצח תואר גיל, הוא עוזר שלי בבית האופרה בהמבורג, מנצח ישראלי מאוד מאוד מוכשר, שגר בגרמניה כבר כמה שנים. ולצידו נדב לב, גיטריסט נפלא, שמנגן קונצרטו מקסים, מקסים, מקסים של קסטנברו טדסקו. יחד עם מוזיקה מאת רוסיני, היידן, אני חושב שיהיה קונצרט פשוט נפלא, וכולכם מוזמנים.
0: מהדורת 2026 של פסטיבל המוזיקה האתיופית בבית הקונפדרציה בירושלים יוצאת לדרך. על זה מספר אפי בנייה, המנהל האומנותי של הפסטיבל.
2: פסטיבל הוא לגב לתרבות ישראלית אתיופית. במהדורה ה-17 השנה ממקם שוב את היצירה הישראלית אתיופית כחלק נוכח, מתפתח, חי של התרבות המקומית. השנה הפסטיבל מתמקד בבני הדור הצעיר של היוצרים והיוצרות בקהילה האתיופית בישראל. מדובר באומנים שפועלים בתוך שפות מוזיקליות עדכניות, רגי, אפרוביט, דנסאול, היפ-הופ, אך גם נושאים איתם שכבות של זהות וזיכרון. לצד זה, הפסטיבל אינו מוותר על הדיאלוג עם הדור הוותיק יותר, אלא מציב את שני הקצוות זה מול זה באותו מרחב בימתי. האירוע שיפתח את הפסטיבל בין אדיס לריו התקיים בצוללת הצובה בירושלים ומציג מפגש מסקרן בין שלושה מוזיקאים מרכזיים בסצנת מוזיקת העולם המקומית, הסקסופוניסט והזמר אבת הבריון, הפסנתרן והמלחין עומרי מור ונגן כלי הקשה זוקה פרפיניאן. אחד המופעים המסקרנים בתוכניית הפסטיבל השנה הוא של ההרכב סו דאנס, שנולד ממפגש מקרי בין פליט סודני לבין שרלי סבח, מוזיקאי ישראלי, נגן עוד ומלחין. מתוך נקודת המפגש הזו נוצר מופע שעוסק בהגירה, געגוע, זיכרון דרך מוזיקה. הפסטיבל מסתיים במופע מחווה שיוקדש למלחין אבבה מלאסה. אבבה מלאסה הוא מהיוצרים המרכזיים במוזיקה האתיופית. הוא חתום על למעלה מ-2,000 שירים שנחשבים לחלק המשמעותי מהקנון התרבותי באתיופיה. בערב המחווה השתתפו בני משפחתו, בהם אחיו הזמר זמנה מלאסה ובנו מוסה אבבה, לצד יוסף מרשה ונגנים שליוו את יצירתו בישראל לאורך השנים. אני מזמין את הקהל לפסטיבל להגיע לירושלים, לבית הקונפדרציה, לצוללת הצהובה, למועדונים, המסקקה והפרגמון, לרקוד ולשמוח איתנו ביצירה הישראלית אתיופית.
0: תודה אפי, ואנחנו נשמע את הסינגל החדש של הזמרת והיוצרת אביבה שמופיעה בפסטיבל.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן, ולאן פנינו מועדות.
2: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
1: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה, ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
2: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תרבות.
4: אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
5: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. צהל תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. הבוקר הודיע איראן כי לא תפתח במסע ומתן על הסכם הקבע, כל עוד ישראל ממשיכה בתקיפותיה בלבנון. הנשיא טראמפ שב ומגן על מזכר ההבנות האמריקני-איראני, ורואה בו כניעה בלי תנאים של המשטר בטהרן. התחזית, טמפרטורות רגילות. מחר, התחממות קלה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר. השעה 9. המלחמה בחיזבאללה. צהל תוקף משעות הלילה מחבלים ותשתיות טרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי התקיפות הן תגובה על הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. הבוקר הודיע איראן כי אין בכוונתה לפתוח במסע ומתן על הסכם הקבע, כל עוד ישראל ממשיכה לתקוף בלבנון. כפי שדיווח כתבנו דוב גילהר, המשלחת האיראנית כבר הייתה ערוכה לצאת למקום השיחות באתר נופש בשוויץ, וההחלטה להשעות את המסע ומתן התקבלה ברגע האחרון. אמש הודיע סגן הנשיא האמריקני ונס כי לא יצא לשוויץ, ונימק זאת בקשיים לוגיסטיים. נשיא טראמפ שב ומגן על מזכר ההבנות שחתם עם איראן.
7: Beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And, well, the MOU doesn't look like unconditional surrender.
8: Well, it really probably is unconditional surrender.
7: It is?
8: I think so.
5: בריאיון לאתר אקסיוס הלילה נשאל הנשיא האמריקני אם מזכר ההבנות עולה בקנה אחד עם הכרזתו בתחילת האימות שהוא חותר לכניעה בלי תנאי של איראן. זה לא נראה כך, ציין המראיין, וטראמפ השיב, אני סבור שמדובר בכניעה בלי תנאי. את הידיעה העביר קשבנו, ישי בר יוסף. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר כי על ישראל לעמוד איתן על האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה.
9: אנחנו רוצים להגיע למנוחה ולנחלה, אנחנו מתפללים כל יום עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, אבל אנחנו לא מוכנים לחזור לשקט, יענה בשקט של אוסלו, ולא מוכנים להיות נאיבים, ולא מוכנים לתת לאיראנים ולחיזבאללה לפתח נשק שירצח אותנו וירצח את העולם.
10: ואם האמריקנים יתעקשו?
9: אנחנו גם יודעים להתעקש, אנחנו המקשן.
5: שר אליהו התראיין ליאיר ויינרי בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה במשדר כי ראש הממשלה נושא באחריות אישית לבידודה של ישראל בעולם.
11: עוד בתחילת המלחמה נתניהו אמר עם לבדד ישכון. הוא בסך הכל מקשים מה שהוא אמר. הוא רוצה אותנו מבודדים. אנחנו צריכים לשקם את היחסים שלנו, אגב עם כל המדינות. אני מזכירה שכל המדינות שהקבינט הזה נהנה לאנשים באנטישמיות ואנטי ישראליות ואנטי ציוניות עמדו מאחורינו בשבעה באוקטובר, גם כלכלית וגם הצהרתית. מה קרה לנו בדרך? הם קראו לנו בדרך. האנשים המסוכנים האלה קראו לנו בדרך.
2: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר. בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר תחול התחממות קלה. ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
6: זה משהו שקרה לי בחיים, עם חברים, עם חברות, עם אנשים שחשבתי שוואלה מה לי ולהם, ואני הכי לא קשורה, ומצאתי את עצמי אוהבת אותם. אבל שוב, בעיקר בעניין הזה שבכל אחד אפשר למצוא משהו שאפשר לאהוב ולבחור בזה.
10: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. היום סיפור אהבה עם הסופרת דפנה ברשילון, שספרה השלישי אגדת עטרה ראה אור בהוצאת התחנה. הגיבורה שלו היא, יש שתי גיבורות. יש את עטרה לבית שטורמן מקיבוץ עין חרוד.
6: מאוחד.
10: זה חשוב, אני גרה לא רחוק משם, ולכן אני מכירה את מוזיאון שטורמן ואת שני הקיבוצים, קיבוץ עין חרוד מאוחד וקיבוץ עין חרוד איחוד, שהתפלגו בשנות ה-50, אבל זה כבר סיפור אחר. אז עטרה שטורמן היא הגיבורה המרכזית שלו, אבל החלוצה הזאת שעסקה בבניין הארץ והקריבה רבות, נעלמת יום אחד, גם מתוך דפי הוויקיפדיה והגוגל, ואפילו מקירות המוזיאון, שבו מדריכה שחר, היא הגיבורה השנייה של הספר שלך, שהיא מדריכה צעירה בקיבוץ, והיא מקדישה את חייה, היא מאוהבת. היא אומרת, זה סיפור אהבה, יש לי מטרה, ובטח ובטח להחזיר מה שנקרא עטרה ליושנה, לתת לה את הכבוד שכל הזמן לוקחים ממנה, כי כולם מבקשים להשכיח אותה, ולא ברור למה. עכשיו, את בעצמך אשת חינוך, ואת נכון. בעצמך מדריכה במוזיאונים בימים אלה בבית בן גוריון.
6: נכון.
10: ככה שהדברים, אני חושבת, קרובים אל ליבך, מה ששחר הגיבורה שלך עושה.
6: כן, מאוד. האמת היא שאני התחלתי...

0: כמובן, איך אפשר שלא.
1: ממש להתאהב?
0: תראי.
1: כי את יודעת, הם היו אנשים שהיינו צריכים ללמוד עליהם בשיעור ההיסטוריה, לכתוב עליהם עבודות, לעשות עליהם מבחן בגרות.
0: נכון, אז בשבילי...
1: ואת מדברת על אהבה, גם אצל שחר.
0: כן, אז בשבילי הם יותר מזה, הם לא ספר היסטוריה, הם אנשים שעם השנים למדתי לקרוא את היומנים שלהם, את הכתבים שלהם, ואפשר להגיד להכיר אותם בצורה אינטימית, על אף שהם לא מכירים אותי. וכן, להתאהב במובן לא המקובל מן סתם, אין מערכת יחסים הדדית,
1: כן.
0: אבל יש מערכת יחסים שאפשר להשליך עליה כל מיני דברים, כמו ששחר, אני חושבת, גם משליכה על אתרה שטורמן, כל מיני צרכים שלה ורצונות שלה.
1: אז בוא נקרא קצת מתחילת הספר. כאמור, שחר עובדת בבית שטורמן, בקיבוץ עין חרוד מאוחד, שזה מוזיאון שעוסק בהתיישבות העובדת ובחלוצים. ויום אחד מגיעה לשם איזושהי קבוצה של דוקטורנטים עם איזשהו פרופסור חשוב, והפרופסור תלש את תמונת אתרה הממוסגרת מהקיר. לא פחות ולא יותר, תלש את התמונה שלה.
0: קרא את הכיתוב ביידיש בנייר החום שמאחורי התמונה. אם אני לא טועה, הוא הוריד את המשקפיים והביט בי, זאת אולגה לוין, אישה שנמכרה לזנות בבונוס איירס בתחילת המאה ה-20. על ארגון צבי מגדל שמעת? לא עניתי לו. לא שמעתי על ארגון צבי מגדל ולא על אולגה לוין. פניתי מהפרופסור והאגודלים ונכנסתי למשרד. הקלסר על אתרה היה מסודר ביותר. היו בו חוצצים צבעוניים על פי נושאים. השומר, הקולקטיב בסג'רה, בבית הילדים וכו'. החומר צולם רובו מחוברת דקה על תקופת היישוב, קורבנות מאושרים, של חוקר בשם אוריאל לוי, צפר חובב, אדם שלא הופיע בשום רשת חברתית או באינטרנט בכלל. הגוגל הניב מעט מאוד תוצאות לשם המפורש אתרה שטורמן. כל ההזכורים לא היו עוד. ערך הוויקיפדיה שהיה לה, לא מדויק אבל די אפקטיבי, נעלם. בחיפוש תמונות בגוגל הופיעו רק תמונות של השטעול הזאת, ביתו של סגן הרמטכ"ל ושל חוקרת בשם טלי בראלי. את האזכור הנרחב ביותר לסיפור אתרה שטורמן מצאתי בבלוג של מדריך הטיולים בשם איצי, שסיפר על אגדת אתרה. ההיסטוריה של הציונות, כך כתב בפונט מכוער ובלי רווחים בין השורות, ככל תרבות אידיאולוגית, מרובה במיתוסים ועלילות שמטרתם לחזק את ההגמוניה השלטת. בין העלילות הציוניות ניתן למנות כמובן את טוב למות בעד ארצנו, את הגיבור המומצא בר כוכבה ואת אתרה שטורמן, אגדה שהופצה כנראה בשנות ה-50 כשהיה צורך בדמויות מופת נשיות. האגדה, שהופרכה זה מכבר, מספרת על עלילותיה של מעין ז'אן דארק, או אם תרצו, חנה ושבעת בניה העכשווית. עלילת ארגון השומר, שכמו פורסט גאמפ מקומית, עברה במקרה בכל נקודות הראשית של הציונות, חוות העלמות, כפר גלעדי ועין חרוד. היום ידוע שלא הייתה אישה כזאת, ושהיה זה פרי הזייתן של כמה עסקניות נעמת דאז, ששקדו על סיפורים שיגייסו את נשות המדינה הצעירה להקריב את בניהן.
1: אז כמובן שכשאני קוראת את זה, וזה בפתח הספר שלך, אני מיד הולכת לגוגל גם לחפש, ויש אתרה שטורמן,
0: יש אתרה
1: ויש
0: שטורמן.
1: בית שטורמן, מוזיאון נכון. נפלא שאני מבקרת בו לפעמים. אז מי זאת אתרה שטורמן, גיבורת הספר שלך?
0: אתרה שטורמן הייתה חלוצה.
1: עלתה מרוסיה, נכון?
0: היא עלתה מרוסיה.
1: תחילת המאה ה-20?
0: תחילת המאה ה-20. היא עלתה בגיל מאוד מאוד צעיר, הייתה נערה. מבית בורגני, והיא מסתובבת בארץ, היא מגיעה לחיפה, היא מתאהבת שם בכל הפועלים ובעניין הזה, והיא בעיקר פוגשת את חיים שטורמן, שהופך להיות בעלה. היא אחת הנשים היחידות בארגון השומר, היא נאבקת יחד עם עוד נשים מהשומר, על זה שגם נשים ניסו נשק.
1: תהיינה שומרות.
0: תהיינה שומרות. נכון, והיא ממקימי עין חרוד.
1: וגם מרחביה וגם תל הדשים.
0: נכון.
1: באמת כל היישובים האלה בעמק
0: נכון.
1: ישראל וליד הגלבוע.
0: נכון, והיא בעיקר נודעה בשל הדברים הטרגיים שקרו לה. חיים שטורמן בעלה נופל ב-1935,

0: 38,
1: כן, איפה שהיום... במאה שוב היהודים לפני קום המדינה.
0: נכון. איפה שהיום נמצא קיבוץ מעוז חיים, בעמק המעיינות. ובנה,
1: הבכור,
0: משה שטורמן, נופל, הוא היה בפלמ"ח, במלחמת העצמאות. ואם זה לא מספיק, אז שניים מהנכדים שלה נופלים במלחמת ההתשה, ממש בסמיכות אחד לשני. והיא חיה, היא חיה עד 1973, גם זה אולי סמלי, השנה שבה היא...
1: יום הכיפורים.
0: הלכה לעולמה. והיא חיה כל השנים, והיא דמות, היא דמות של אישה שכולה, אמא שכולה, סבתא שכולה, שמצד אחד על זה הפרסום שלה, ומצד שני מאוד לא חיה את חייה כאיזה מין אישה... מסכנה,
1: כן,
0: או...
1: היא כל לוויה אומרת, אנחנו חזקים, אני בוחרת בחיים, זה הציווי, אני בוחרת בחיים.
0: נכון.
1: מי האנשים שמוחקים אותה מדפי ההיסטוריה? מה היא מפריעה להם כל כך? למה הם אומרים שהיא לא הייתה?
0: קודם כל, גם גברים, גם נשים. יש התנגדויות מכל כיוון. יש עניין של אתוסים שכבר חשבנו, או... רצינו לחשוב שאנחנו כבר לא זקוקים להם, של איזה הקרבה, של איזה באמת חוזקה כזאת, והקרבה למען המדינה. אנשי האקדמיה בספר, גם גברים, גם נשים, אומרים, כבר לא צריך את זה. זה לא אתוסים שעליהם אנחנו חיים עכשיו.
1: כן, יש כאן לא מעט ביקורת על חוקרים אקדמיים, ומה הם בוחרים לחקור, ואם מי שנותן להם מענק כזה, אז הם יחקרו ככה שזה יתאים למענק, ואז הם יגידו, יש אתרה, ואם מישהו ייתן להם מענק שיוכיחו שאין אתרה, אז הם יעשו מחקר ושיוכיחו שאין אתרה. יש פה ביקורת מאוד מאוד לא פשוטה על החוקרים באקדמיה.
0: נכון,
1: כאילו אני... אין אמת.
0: אני כמובן לא מכלילה על כל החוקרים.
1: לא מכלילה, כן, אבל יש.
0: באקדמיה, כמה מחברי הטובים מחוקרים באקדמיה. אבל העניין זה של אופנות. יש אופנות.
1: נכון.
0: יש אופנות של למחוק ולהגיד פתאום טרומפלדור, הוא לא אמר טוב למות בעד ארצנו. מה זה חשוב אם הוא אמר או לא אמר? הרי המשפט הזה קיים והוא פועל את פעולתו. מה כזה דחוף להוכיח? מה בדיוק הוא אמר? אז העניין זה של אופנות, ושל מה מגניב, ומה הולך בעולם היום, ועל מה אני אקבל מענקים, ועל מה יזמינו אותי לכנסים.
1: ואישה ששכלה כל כך הרבה גברים במשפחתה, זה לא אופנתי.
0: זה לא אופנתי, זה לא פמיניזם כמו שהוא היום התפרש.
1: ועוד רוצה לשאת נשק. ושוב, אנחנו אומרות, אתרה שטורמן קיימת.
0: נכון.
1: אפילו ביום הלוויה, הסופר יורם קניוק.
0: נכון.
1: נסע ללוויה שלה וכתב עליה הספד, למה היא כל כך חשובה לך? עוד לפני הגיבורה שלך, שחר, שברור שהיא בדמותך. מתי את מתאהבת בה?
0: אני מכירה אותה, האמת, דרך המאמר הזה של יורם קניוק. ככה אני אספד את זה, שהוא בעצם מבכה על זה שבהלוויה שלה לא באו. לא באו גדולי הדור, ולא באו ראשי מפאי, ולא באו כל האנשים שלמענם היא עשתה את כל מה שהיא עשתה. אז שם בעצם אני מגלה את הסיפור של אתרה ושל משפחת שטורמן דרך המאמר הזה. היא חשובה לי גם בפני עצמה וגם כי היא סמל להרבה דמויות אחרות שנשכחו או שרוצים לעשות מהם משהו אחר ממה שהם. היא חשובה כי היא באמת מסמלת איזושהי בחירה בלתי מתפשרת בחיים. לא רק בשכול, אלא באמת בחיים יומיומיים, המשיכה להיות כל הזמן בעין חרוד, לחיות את חייה, היא לא הייתה איזה עסקנית גדולה, לא פוליטיקאית גדולה, ואיזושהי השראה.
1: שחר,
0: כן.
1: מספרת את הסיפור של אתרה, בעצם הוא נפרס לאורך כל הרומן שלך,
0: נכון.
1: דרך זה שהיא מספרת אותו לדשה,
0: נכון.
1: קוסמטיקאית לשעבר, וכרגע היא עובדת כמנקה, עובדת ניקיון בבית שטורמן. והסיפור של אתרה נפרס בזה שמדי פעם דשה פוגשת את שחר, וכל הזמן מטפלת לה בפנים, בציפורניים, עושה לה טיפול קוסמטי, טיפולי יופי, ובינתיים היא מספרת לה את הסיפור. ודשה גם כן הולכת קסם אחריה, כי דשה כמוה גם כן עלתה לישראל מברית המועצות לשעבר, והיא אומרת לה, כי רואה את המצוקה של שחר. דשה אמרה שכל עוד מספרים סיפור הוא אמיתי. שעובדה שלה אני מספרת, והנה היא מאמינה. והאתרה הזאת, היא מבינה למה אני אוהבת אותה. אז קודם כל, הסיפור של החלוצה הזאת, של התרה, נפרס פה הצד החלוצי של הגוף שמוסר את עצמו לאדמה, לחלוציות, לביטחון, בזמן שהצד השני שלו, הסיפור הקוסמטי, הכל פה מעורבב, הסיפור הקוסמטי, האופנתי, הטיפולי פנים, לעשות גבות, שפתיים, ציפורניים, את מערבבת פה. אז מה זה השילוב הזה של שני הסיפורים האלה פה?
0: קודם כל שאלה טובה, שלא שאלו אותי עדיין. אני חושבת שדשה היא מייצגת פנים אחרות של מישהי שהיא גם עולה לארץ, וגם נאבקת, היא חד הורית, ויש לה בן בצד, נאבקת את המאבקים שלה, ואני חושבת שהניסיון שלי הוא גם להגיד, וואלה, גם היא, לא יודעת אם היא חלוצה, אבל וואלה, גם היא... נאבקת ועושה את שלה ועובדת פה ורוצה להתפרנס פה ולא יודעת מה יותר פמיניסטי ולא יודעת מה פחות פמיניסטי.
1: כן.
0: זאת אומרת, לשים את כל עניין הנשיות פה לא באיזשהו מקום היררכי, אלא באמת, כמו שאמרת, מעורבב.
1: כאילו, כן. לתסק עם טיפול קוסמטי ולהיות חלוצה, כן. ואת מערבבת את שני הסיפורים ביחד, כי שחר היא כמו שחזדה כזאת.
0: נכון.
1: כל טיפול קוסמטי מספרת עוד פרק מחייה של אתרה.
0: נכון.
1: וכך
0: נכון.
1: היא בעצם באמת מקבצת את כל הדמות שלה מחדש.
0: נכון.
1: ובורט אותה מחדש.
0: אני חושבת שדשה, יש לה גם תפקיד. היא עוזרת לשחר...
1: נותנת לה כוח.
0: נותנת לה כוח, נותנת לה ביטחון, נותנת לה לאהוב את עצמה יותר. אוקיי, זה כאילו שטחי, זה כאילו על העניינים החיצוניים, אבל הם גם חשובים, והם גם נותנים לה כוח.
1: וגם החברות של שחר, יש לה קבוצת וואטסאפ, והחברות עוד מתעסקות גם עם הגוף, עם המראה, וגם עם אהובים וחברים, וזאת מתחתנת, וזאת מתחתנת, ושחר לבד, היא כולה באובססיית אתרה. אבל. ואז הגיע דמלאך. יום אחד גם אליה מגיעה אהבה. חייל אחד מגיע למוזיאון. יש, היא עושה שם הדרכות להרבה קבוצות של חיילים.
0: נכון.
1: שחר.
0: ואז הגיע דמלאך. הוא היה גבוה בראש משאר החיילים, רחב מאוד ומזיע מאוד. למעשה, הוא היה עצום. היו לו זיפים צפופים שנראו כאילו שום סכין לא יכול להם. היו לו עיני שקד מלוכסנות מעט וחיוך עם רווח ענקי בשיניים. היה לו מבטא שהתקשיתי לזהות. רומני? צרפתי? הוא נראה מבוגר מרוב החיילים. אחר כך גיליתי שאכן היה. כי התגייס רק אחרי לימודי האדריכלות באוניברסיטת סאו פאולו. בתום ההדרכה בביתך, החליטה משקית החינוך לנצל את היום הלא מאוד חם, ולקחת את הפלוגה לטיול רגלי בסביבה. היה יום ראשון, וכולם הגיעו מהבתים עם התיקים הגדולים, שעליהם הודפסו ברכות דרך צלחה, ושימרו על עצמכם מעיריית מודיעין, מועצה אזורית תמר וכן הלאה. אין בעיה להשאיר פה את הציודים, אמרתי לה כמשקית לשעבר למשקית, אבל היא התעקשה להשאיר חייל שישמור על הכל עד שהאוטובוס יגיע. בזכות כאבים בברך נבחר סמל רפאל דמלאך. החיילים הלכו לדרכם, נזפתי בו שיצמצם את כל הציוד בפינה ושלא ישתלט לי על המקום, אף על פי שלא היו עוד קבוצות צפויות להיום. הוא סידר את כל התיקים בערימה בצורת פירמידה מדוגמת והציע לי קפה ממכונת אספרסו ניידת. הרש שלו הייתה שונה משל אימא שלי. עיני השקד חייכו. הבאתי ופלים מצופים מהמגירה של חזי וטבלנו אותם בקפה. הוא התעניין במוזיאון ובתולדות המבנה שתוכנן ונבנה בסגנון הקיבוצי הקלאסי, והיו משולבים בו אלמנטים שהועתקו מחצר תל חי ומצודת ביריה. הוא התרשם מידיעותיי רחבות בנושא והוסיף משלו, על האדריכל הקיבוצי הנערץ עליו, שהיה ממש מהפכן בתחום, אך סיים את חייו בעוני ושכחה. הודיתי לו על הקפה ופניתי לעיסוקיי, אפילו שרציתי להישאר בשיחה הנעימה הזאת. אם אתה צריך משהו, אני במשרד, זרקתי. הוא שלף את הטלפון שלו וחייך. כואבות לי הברכיים, יהיה לי קשה לעלות עד לשם. תני לי את המספר. הלב שלי דפק, אבל הכתבתי לו את המספר שלי, כאילו זה דבר שאני עושה כל הזמן. הוא מיד התקשר ואמר, עכשיו יש לך גם את שלי. רשמתי אותו תחת דמלאך חייל.
1: וכך נפתחת לה אהבה חדשה עם חייל, שהוא גם לא הכי חייל שבעולם. כואבות לו הפרקיים, הוא כך קצת יותר עדין.
0: כן.
1: אבל הוא מקשיב לה.
0: נכון.
1: הוא מתעניין בה.
0: נכון. הוא גם...
1: הוא לא מוחק את התרה כמו גברים אחרים שמגיעים למוזיאון.
0: כן,
1: הוא מלאך, הוא מלאך.
0: הוא מלאך, והוא קצת אוף מוזר באמת, כמו שחר, שהיא בין חברותיה יצור קצת מוזר, וגם הוא.
1: כן, הן כרוכות אחרי בנים, והיא כרוכה אחרי אגדה.
0: כן.
1: אז מי זאת שחר? זאת את קצת? שחר המדריכה?
0: זה קצת אני. אני פחות הולכת עד הסוף ממנה, נגיד ככה. יש בה ממני משפחה דרום-אמריקאית, כמו שאני גדלתי. ובאמת, אני חושבת שהתרה עונה לה על איזשהו צורך. שחר מאבדת את אבא שלה.
1: אבא שלה. גם הוא, היא מאבדת אותו בפיגוע.
0: פיגוע, נכון. ואני חושבת שהעניין הזה של התרה עונה לה על איזשהו צורך של מישהי שתבין אותה, למרות שהיא לא, כבר לא בחיים, מישהי שתהיה לה איזושהי דוגמה, מישהי ש... כן, מישהי כמוה, אולי, שחוותה משהו דומה. וגם אני חושבת שאתרה וכל המוזיאון הזה וכל החיים שהיא חיה, זה גם דרך שלה לא עד הסוף להתמודד עם החיים האמיתיים במרכאות.
1: עכשיו, הספר שלך מתחיל ממחקר שמישהו עשה.
0: נכון.
1: חבר.
0: נכון.
1: אמיתי.
0: כן,
1: היסטוריון,
0: אמיתי.
1: היסטוריון, אוריה לוי.
0: נכון.
1: שגם מוזכר פה כדמות בספר, אבל נכון. הוא דמות אמיתית.
0: נכון, אמיתי לגמרי.
1: הוא התחיל לעשות מחקר. איכשהו התגלגל אלייך, תספרי את הסיפור. בסוף מחקר אין, אבל יש ספר פרוזה.
0: נכון, אז הוא באמת כמה שנים, הוא גם היה כרוך אחרי הסיפור של התרה, וכמה שנים הוא...
1: הוא היסטוריון חוקר באוניברסיטה.
0: לא, לא באוניברסיטה.
1: סליחה.
0: הוא עיתונאי.
1: אוריה לוי.
0: ומטעם עצמו, נגיד, ככה הוא חוקר, גם קיבוצניק כזה, ובמשך שנים הוא ראיין רבים ממשפחת שטורמן, וקרא הרבה ארכיונים וכולי, והיה לו איזשהו ויז'ן כזה, באמת לכתוב ספר, ספר עיון כזה, ביוגרפיה של התרה שטורמן. ומתישהו, גם מסיבות אישיות, וגם מסיבות שהוא חשב שזה לא כל כך יעניין אף אחד, הוא אמר, טוב, אני זונח את זה, והוא באמת ניגש אליי, כי הוא ידע שאני כותבת. ואנחנו חברים, והוא אמר לי, אולי את תקחי את כל החומרים שאספתי, ותכתבי על זה ממש סיפור, ממש ספר פרוזה שאנשים יקראו. אז בתחילה כזה, אמרתי לו, אני לא יודעת, זה פחות הסגנון שלי, הספרים ההיסטוריים, הרומן היסטורי כזה. ואמרתי, הבטחתי לו שאני אקרא את כל החומרים, באמת קראתי את כל החומרים. ואז באמת אמרתי, וואלה, אם אני אגש לסיפור הזה, אבל לא דרך העיניים של התרה שטורמן, אלא, כמו שאמר, דרך עיניים שהם יותר אני. יותר דמות שאני יכולה להזדהות איתה. עם שחר כזאת אני הרבה יותר יכולה להזדהות, לכתוב אותה, לחשוב דרכה. אז עשיתי ניסוי כזה, ואמרתי, אוקיי, מה יעורר את שחר? מה הדבר? ובאמת אמרתי, יאללה, בוא נעלים את התרה שטורמן. זה לא כזה רחוק מהאמת, היא לא כזאת קיימת בתודעה של אנשים. בוא נעלים אותה לגמרי. וזה הגלגול.
1: הספר מסתיים בליל השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: הדף האחרון. שחר הולכת לישון, או לפחות מנסה לישון.
0: זה גם מה שקרה. זאת אומרת...
1: הלילה שבו אחר כך היה הטבח של הקיבוצים בעוטף.
0: נכון.
1: כל התנועה הקיבוצית.
0: אז זה מה שקרה לי. את הספר אני התחלתי לכתוב לפני.
1: כן.
0: והסוף שלו מן הסתם היה אחר. ואז קרה שבעה באוקטובר. ואחרי כמובן ההלם שכולנו היינו בו, אני חזרתי לספר ו... באופן מפתיע או לא מפתיע, מצאתי חיוניות חדשה להתרה. ולכל הסיפור הזה, כי בעצם סיפור כל כך חריג של אם שכולה ואישה שכולה וסבתא שכולה, זה נהיה כבר לא כזה חריג בשלוש שנים האלה.
1: של התנועה הקיבוצית גם.
0: כן, כל העניין של הקיבוץ, ופתאום אמרתי, וואלה, בלי להתכוון, מצאתי איזה תרה, זאת אומרת, יש לה מה לתת לנו. חשבנו שזה מאחורינו, חשבנו שזה כבר לא מגניב ולא צריך, ואנחנו כבר במקום אחר.
1: שזה לא אופנתי.
0: אבל אנחנו לא במקום אחר.
1: דפנה, את חיה בקיבוץ עירוני.
0: נכון.
1: בראשון לציון. נכון. מה זה קיבוץ עירוני? ואת אשת חינוך, עוסקת בחינוך, מה זה קיבוץ עירוני?
0: אז קיבוץ, נכון, קיבוץ מחנכים עירוני. אנחנו באמת חיים חיי שיתוף, פשוט בלי המשק ובלי כל הדברים של הצהרה שטרומן ואין חרוד. אנחנו חיים בבניינים, בעיר, חיים שיתוף כלכלי, חיים שיתוף בהרבה מימדים בחיים שלנו. רובנו עוסקים גם בחינוך ו... נגיד ככה, חינוך רבתי, חינוך, קהילה, חברה, אם זה גיל הרך, אם זה זקנים, אם זה באמת מוזיאונים והפן הזה, כל מיני פנים של חינוך והשפעה לחברה. מתוך מחשבה שהרעיון הזה, שאפרופו התרה שטרומן, חי אז, הרעיון עצמו יכול לחיות, והוא יכול לחיות בצורות קצת אחרות ממה שהם חיו בו.
1: לא חייבים ליד השיבולים והפרות.
0: לא.
1: אפשר גם בבניין.
0: ואני גם אישית ממש לא סובלת רפת, ולא סובלת את כל הדבר.
1: זאת אהבה? להיות חלק מקיבוץ? אתם גם חלקכם בעלי משפחה, יש לך...
0: נכון, יש ילדים.
1: ילדים.
0: זאת אהבה לאנשים, שעם חלקם אני חיה המון המון המון שנים. זה אהבה שגם השתנה עם השנים.
1: מה זה אומר שאתם בבניין? דלתות פתוחות, נכנסים אחד לשני?
0: יש דלתות שפתוחות, יש דלתות שפחות. זה בסוף תלוי מערכות יחסים. אין לנו איזה כן ולא כזה, אין חוקים. בסוף תלוי כמו כל דבר.
1: אבל צריך הרבה אהבה בשביל זה.
0: צריך הרבה אהבה, נכון. צריך הרבה אהבה.
1: אתם לא משפחה בבניין, אתם... משפחה גדולה, גדולה, נכון. בתוך בניין.
0: הרבה משפחות.
1: כן, הרבה משפחות נכון. שהן משפחה גדולה.
0: צריך אהבה, נראה לי שזה אהבה מסוג ש... לרצות בטובתם של האנשים אחרים. גם אם אתה לא אוהב אותם כמו שאתה אוהב את החבר הכי טוב שלך, או את בן זוגי, או את זה, אז... ו... היא אהבה מין עקרונית כזאת. לבני אדם.
1: ומה זאת אהבה? שזאת שאלה שאני שואלת את כולם, בלי להכין אותם מראש. מה זאת אהבה, דפנה?
0: אז אם אני אקח מה שאמרתי על הקיבוץ, אולי אני אמשיך את זה, שהרצון שמישהו יהיה איתך בחיים האלה, וישתתף איתך בחיים האלה, ו... לראות את הבן אדם האחר על על הטוב והרע. אבל בעיניים שהן טובות.
1: יפה. לראות את האדם על הטוב והרע בעיניים שהן טובות.
0: כן.
1: זה ניסוח יפה.
0: ואם ניקח את שחר, אני חושבת שהאהבה שלה למלאך, לדי מלאך, זה... מישהו שעשה איתה את העניין הזה, כי באמת כמו שאמרת, הנה מישהו שמאמין לה. חברות שלו אומרות לה, די, די, תתקדמי הלאה. כולם אומרים לה, בעצם תתקדמי הלאה. ויש פה בן אדם שאומר, יאללה, אני איתך בזה. מה צריך?
1: זאת אומרת,
0: לא,
1: אל תתקדמי הלאה סתם לעוד גבר, אלא היא מחכה לגבר הנכון.
0: כן, והוא אומר לה, אני איתך, מה צריך? צריך כסף? יש לי כסף.
1: כן.
0: צריך קשרים? יש קשרים. את לא לבד בזה, ונראה לי שזה מה שהיא צריכה.
1: לא להיות לבד בזה.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת דפנה בר שילון עם הספר שלה, הספר השלישי שלה, אגדת עטרה, שעוסק בדמותה של החלוצה עטרה שטורמן, והספר האור בהוצאת התחנה. ועכשיו אנחנו מדברות על יצירות שיש בהן אהבה, יצירות של אחרים וחשובות לך. ואנחנו מתחילות עם העלמה מקזן, הרומן של מאיה ארד, שבו הגיבורה היא אישה רווקה בסוף שנות ה-30, עידית, מורה לאנגלית. היא התחילה דוקטורט על הרומן הוויקטוריאני נוסח ג'יין אוסטין וכל החתונות והאינטריגות שיש שם כדי להתחתן ושיהיה לך בעל, אחרת אין לך קיום, אבל היא זנחה אותו. והיא מחפשת אהבה. היא גם מחפשת את מר דרסי שלה ולא מוכנה להתפשר. אבל זה לא קורה.
2: נכון. אני חושבת שפה משמיציה של מאיה ארד אומרים שהיא לא אוהבת את הגיבורות שלה, את הגיבורים שלה, שהם בלתי נסבלים, שהם מאוד קשים, ואני חושבת שפה היא ממש מעמידה אותנו הקוראים במבחן, כי באמת יש פה דמות לא פשוטה. העידית הזאת, מאוד קשה לאהוב אותה. אני בקריאת הספר פיזית תלשתי את השערות מכל הבחירות הלא טובות שהיא עושה, והיא כל פעם באמת מפספסת הזדמנויות.
1: אהבה.
2: מפספסת אהבה, גם אנשים שרוצים, כאילו, באמת, זה דמות שנורא נורא בלתי נסבלת. ואני חושבת שמאיה ארד אומרת לנו פה, או המספרת אומרת לנו פה, וואלה, גם הדמות הזאת מגיע לאהבה. גם הבן אדם
1: גם הכי שהיא מחבלת בכל
2: גם שהיא מחבלת, בכל גם האופציות. שבאמת כל כך קשה לאהוב אותה, לא נעים לומר. אז גם לה מגיע אהבה, וגם לה מגיע סוף טוב, ואז מה אם היא מעצבנת, ואז מה אם היא נוראית? מגיע לה לאהוב, מגיע לה שיהיה לה ילד, כמו שהיא רוצה.
1: מגיע לה שיאהבו אותה.
2: מגיע לה שיאהבו אותה, נכון. אז במובן הזה אני, זאת אומרת, מבחינתי, מאיה ארד בספר הזה ממש העבירה אותי תהליך, כי בקריאה, באמת, אני קוראת, ואני אומרת, טוב, שלא יהיה לה אף אחד, לא אכפת לי.
1: כן, כי בשלב מסוים היא בעצמה כבר עושה מהרווקות שלה, והיא האימהות אידיאולוגיה. כן, כאילו, יאללה. היא לא מוכנה להתפשר על אף אחד, אז יאללה.
2: נכון.
1: אבל בפנים, בפנים, בפנים היא רוצה אהבה.
2: נכון. ו
1: תקראי קצת מזה.
2: אז אני אקרא מהסוף, אני אקרא שאני לא יערוס לאף אחד, ומי שעוד לא קרא, אז אל תקשיב. עכשיו, בחדר הקטן, הלא ממוזג, עם לב, זה הבן שלה המאומץ, המנמנם לצידה, ירדה על עידית ההכרה. אלה החיים שלה. לא יהיו אחרים. וגם הם כבר עברו כדי מחציתם. אף אחד מהחלומות שליוו אותה מאז ראשית נעוריה לא התממש. היא לא תהיה פסנתרנית ולא מרצה באוניברסיטה. מיכאל לא יהיה שלה. היא לא תלד את הילד שלו. כמה נלחמה בידיעה הזו. כמה כוחות בזבזה לניסיון להכחיש אותה. שנים הלכה בדרכים עוקפות, בשבילי החתחתים, ובלבד שלא תצטרך להכיר במהמורות שבדרכה. מתוך הרגל התאמצה להחניק את הבכי שעלה בה, אבל הפעם לא הצליחה. עיניה הקצצו כשנקבו בהן הדמעות, סנטירה רטט, היא כיסתה את פניה שהתאבטו בחפות ידיה ובכתה בכל רם. על החיים שחלפו, על מה שעבד לה, על מה שישאר לא מושג. לב נע בשנתו. היא חששה שיראה אותה כך, אבל הילד רק חייך מתוך שינה. עידית המשיכה לשבת על הספה, פניה רטובים מזיעה ודמעות. לב פקח את עיניו והציץ בה. אחרי רגע הסתובב על צידו ונרדם. היא מחתה את פניה בכף ידה. למה עצרה את הבכי הזה? עכשיו הרגישה הקלה גדולה. מתוך הדמעות חייכה, בצער ובהשלמה. עוד יקרה שתחוש צביטה ידעה. יקרה שתקנה, שתרחם על עצמה. עוד יחלפו במחשבות מרושעות שתתבייש בהן. היא תזעם על מזלם הטוב של אחרים. תדרוש לעצמה פיצוי ולא תקבל. אותו הבזק שחלף בעל שפת הנהר בקזן התגבש עכשיו לידיעה. אלה החיים שלה, הגורל שלה, זו מנת חלקה.
1: אז התובנה לא קורית בישראל, התובנה קורית ברוסיה, בקזן, הרחוקה.
2: שם היא מתחילה.
1: כן.
2: נכון, ונראה לי זה יכול להיות בנאלי, אבל שוב, מאיה ערד מוליכה אותנו דרך מאוד ארוכה לתובנה שאתה צריך, את צריכה לאהוב את עצמך. להשלים עם הגורל, לא במובן של אין לך מה לעשות, אלא במובן של לאהוב את מה שיש לך, ולהודות על מה שיש לך, ולקבל את מה שיש לך. ואותי הספר הזה מאוד... זאת אומרת, שוב, עברתי איתו תהליך, עברתי איתו דרך. שבאמת...
1: אני גם רואה על העיניים שלך שככה.
2: שבאמת... מי לסנות את הגיבורה לרצות שיהיה לה טוב, מי לרצות שהיא תקבל את הסוף הטוב, להבין שיש כל מיני סופים טובים, ואולי האהבה היא אהבה של ילד, ולא אהבה של גבר, והכל בסדר. שוב, ממש הרגשתי שאני איתה הולכת את הדרך הזאת, ו... וכן, מותר לקנא, מותר להסתכל הצידה, מותר להתמרמר, אבל בסוף צריך להשלים, להשלים.
1: ועוד החמצות של אהבות והסתבכויות של אהבות, יש בספר השני שבחרת.
2: כן.
1: עד גיל 21, תגיע לירח. זה ספר סיפורים של גפי אמיר, הוא ראה אור בדיוק לפני 30 שנה, ב-1996. הכותרת שלו לקוחה כמובן מהפתקיות של בזוקה, שתמיד היה כתוב שם עד גיל 21, תגיע או תגיע לירח. וגם פה יש גיבורות שמחפשות אהבה.
2: נכון.
1: וגם לא מחמיצות שום הזדמנות להחמיץ אותה.
2: נכון.
1: אז את בוחרת איזה סיפור?
2: אז את הסיפור עד גיל 21 תגיע לירח.
1: כן.
2: זה על שני ידידים, בן ובת, חבר וחברה. שנים בני 30, נראה לי שב-96 זה היה 30, היום זה 40, כן. נגיד, אם היינו צריכים להגיד היום את הסיפור, ומבינים שמה שהובטח להם, או מה שהם חלמו עליו, כנראה כבר לא יקרה, כבר לא יקרה ככה. ושוב, יש פה איזושהי השלמה, עם הרבה יותר מרירות מאשר אצל מאיה ערד, נראה לי, בסוף, אבל... איזושהי השלמה של הפנטזיות האלה שכולנו חיינו עליהן, הרומנטיות, הם לא יקרו. נקרא?
1: כן.
2: האביב. אביב זה כמו שלושה סקדים בשבילי. בגלל כל הדברים, הרי האסון שערב אביבי מעולל הסרוטנין שלי. קמה בבוקר ורואה את הרימות השמש, ואני כל כך מרוצה. כאילו, שמש, יש, שמש. אבל איך שיורד הערב, אני חוטפת את הבומבה. אני נכנסת לקריז של תקווה. אני מתחילה לחשוב על הגבר האחרון שאהבתי. הוא חי עכשיו בגרמניה ועוד מעט יחזור לארץ. אני מתחילה לדמיין איך הוא יבוא אליי הביתה, ידפוק בדלת וכל זה. נופל עליי התקף אופטימיות. כאילו החיים באמת יפים. כאילו באמת התכוון כשאמר חכי לי. אביב, אתם יודעים, זה כזאת בומבה של חרמנות וגעגועים. יותר ממה שאפשר להמיס על הלב. אולי הקיץ יקרה לנו משהו נורא טוב, אני אומרת לדורון. מרגישה איך האלכוהול מתחיל למסטל אותי ברכות. אז הוא לוקח לי את היד, מבטיח בחום. נורית, עד גיל 21, את תגיעי לירח. ואנחנו צוחקים, בהקלה. כלילים כמו זבובים. יום אחד אני אומרת לו, תגלה תגלית מדעית חשובה. ברצינות אומר, ברצינות, מה את הכי רוצה שיקרה לך? אז אני שותקת. תתרכזי, הוא אומר. תגידי רק דבר אחד, שאת הכי, הכי רוצה בחיים שיקרה לך. ואני אומרת, כאילו זו שאלה, שאורי יחזור אליי, שהוא יבוא מגרמניה מחר בבוקר ויגיד לי, נורית, מה זה התגעגעתי אלייך? אני מה זה לא יכול בלעדייך? כן. חלום בשברו של הדור הזה. ההכרה שאיפשהו בגיל 30, או היום גיל 40, כבר לא תגיע לירח, וכל מה שהבטיחו לך כבר לא יקרה בהכרח. ועכשיו אתה צריך להחליט מה את עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה?
1: את לא הגעת לירח?
2: לא הגעתי לירח.
1: אבל הקשבת פנטזיות רומנטיות. יש לך אהבה, משפחה, יש לך את הבניין.
2: יש לי בניין.
1: יש לך ספרות, יש לך כתיבה.
2: נכון. נראה לי זה משהו שקורה גם בהתבגרות.
1: תמיד יש לך פנטזיות שהגשמת.
2: מה?
1: יש לך פנטזיות, כן.
2: יש לי פנטזיות שהגשמתי. כן, אני באמת הרבה יותר לומדת... זה לא להסתפק, כי להסתפק זה כאילו ממועט, אבל לקבל את מה שיש לי ולשמוח על מה שיש לי, ולא להרגיש החמצה על מה שכבר לא יקרה. ויש, יש כל מיני החמצות בחיים, או...
1: התגשמו לך פנטזיות רומנטיות?
2: התגשמו לי פנטזיות רומנטיות, ויש לי אהבה. כן. נראה לי זה...
1: אז כן.
2: זה דבר טוב.
1: ומכאן אנחנו הולכים לשיר. כן. של שמעון עדף, המשורר והסופר.
2: אז השיר הוא מהמונולוג של איקרוס.
1: הספר הראשון
2: שלו. הספר הראשון. שקראתי אותו כל כך הרבה פעמים בחיים. ואני עדיין לא בטוחה שאני מבינה. גם את השיר שאני אקרא, אני לא בטוחה שאני מבינה. זה מתוך המחזור הראשון. חטא, אחיזה. משך שנה הייתה לי אהובה כלשהי. נערה חבוקה בחלון, נגיד. מדי שחר או ערב. הכל הזדחל לקראתה. כוכבים מדולדלים בארסיהם, פרחים על כחונם, ציפורים באוויר שקוע, ציפורים מדרדרות בכבדות שאינה רוח. עכשיו, כשלמדתי את שמה, געגועי לא נסבלים. אז אם אני מבינה את השיר, נראה לי שהוא גם עוסק ביחסים האלה שבין הפנטזיה למציאות. הכמיהה לאיזה חלום, לאיזה משהו, לאיזה נערה בחלון, שהיא התגשמות כל הפנטזיות. ובסוף יש לה שם, וכשלומדים את השם, זאת אהבה. המישהי הספציפית בסוף. אז אולי זה פחות רומנטי וכוכבים וזה, אבל הגעגועים הם הממשות.
1: ונשמע עכשיו שיר, דיברת על כוכבים וקראת כוכבים, נכון, אז נשמע נכון. שיר עם לחן, של נכון. משוררת בשם לאה גולדברג, שאחי נועם נכון. ניני וגלדור עשו אלבום מקסים עם השירים נכון. שלה. את כל הכוכבים טעמן, את הסהר עטף בשחור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. שיר אהבה שבחרת.

0: מזמור לילה.
1: מזמור לילה. קודם כל המילים של לאה גולדברג כמובן, ולחן אדיר בעיניי. אני חושבת שלאה גולדברג היא גאון ב... גאון בכלל, אבל כאילו מילים נורא פשוטות. אוקיי, שחור, לבן, בוקר, לילה, כאילו אומרת כביכול את המובן מאליו. קרן אור זאת אהבה, זה יכול להיות אהבה לילד או לאהוב או לא משנה, אבל קרן אור היא אהבה שבאה להאיר את השחור, כן. אוהל ליבי השחור. וכשיש את הקרן אור הזאת, היא לא קטנה, היא לא... היא מאירה הכל.
0: כשאין קרן אור והכל שחור, זה ממש נשמע, כשאני קוראת את השיר הזה עכשיו, כמו הבריאה.
1: נכון.
0: שיש חושך על פני תהום, ויהי אור. אבל כשיש אזרח האור, הדליק הנר לבן באוהל ליבי השחור, היא פונה למי? לאהוב, לאלוהים, ממש יוצרת כאן בריאה שקשורה באהבה.
1: נכון, נכון. וזה, שוב, זה כאילו הכי פשוט, זה יכול להיות בנאלי, הדימוי הזה, אבל הוא לא.
0: דפנה ברשילון, אנחנו נחתום את השיחה הזאת עם סרט של ג'ון יוז מ-1985, מועדון ארוחת הבוקר. כן. חמישה נערים ונערות נחלאים, מרותקים לבית הספר. זאת אומרת, הם לא מרותקים בבית, הבית ספר נותן להם עונש להיות בבית כן. הספר במשך סוף השבוע. שלושה בנים ושתי בנות, מאוד שונים אחד מן השני, הם לא חברים, הם לא מכירים אחד את השני, פערי מעמדות, פערי אופי. אבל תוך כדי הריתוק הזה הם לומדים להכיר אחד את השני וגם להתאהב, לאהוב.
1: אז הסרט הזה באמת מייצג לי את העניין. שאלת אותי קודם על הקיבוץ, אז באמת הרבה שנים אני חלק הייתי מקבוצה וקיבוץ ו...
0: כן, הם הופכים להיות מין קיבוץ בעל כורחם, נכון? לסוף שבוע הזה של הריתוק.
1: נכון.
0: החמישה.

0: אז
1: אני חושבת שמאוד, הסרט הזה נורא מסמל לי, שוב, חוץ מהמוזיקה והבגדים וה-80s, את העניין זה שאפשר לבחור לאהוב, ואפשר לאהוב גם אנשים שהם נורא שונים ממך, ואפילו אויבים שלך, או לכאורה אויבים שלך, ואפשר לבחור אחרת, אפשר להסתכל על אנשים על מי הם באמת, וזה משהו שקרה לי בחיים, עם חברים, עם חברות, עם אנשים שחשבתי שוואלה, מה לי ולהם, ואני הכי לא קשורה, ומצאתי את עצמי אוהבת אותם, אמנם לא בגלל ריתוק או כלא או...
0: יש פה עוד איזושהי דמות שאת מזדהה איתה? הבנות,
1: לא יודעת, לא יודעת, אני לא, לא הייתי אף אחד מהטיפוסים האלה, לא, לא, לא מלכת הכיתה ולא הווירדו שמאחורה ולא זה. אבל שוב, בעיקר בעניין זה שבכל אחד אפשר למצוא משהו שאפשר לאהוב ולבחור בזה. וזה מקסים בעיניי.
0: אז גם מועדון ארוחת הבוקר, שהוא גם ארוחת הצהריים וגם ארוחת הערב.
1: כן.
0: נחתום עם הספר שלך.
1: יאללה.
0: נחזור לאתרה, והזכרנו את ההספד של הסופר יורם קניוק עליה.
1: כן.
0: שממש באמת היה לו חשוב לנסוע ללוויה ולהיות שם ולכתוב עליה את המילים. אז תקראי קצת.
1: כן.
0: מתוך ההספד, שמופיע בספר שלך כמובן.
1: אתרה שטורמן היא אגדה, כמו אלכסנדר זייד או טרומפלדור. ואין זה חשוב ממה תבויות אגדות. הן נרקמות מעצמן. יש להן חוקיות משלהן. הן בנויות משדים וכאב. אנשים אלה הם הרקמה המלכותית האמיתית של הארץ הזאת. ארץ ללא מלכות. ארץ של אביונים יחפנים שבנו מבצר לעם עתיק. שלוחמים 50 שנה מלחמה נואשת. אז זה היה 50 שנה. עכשיו זה 100 שנה. זה מ-73, כן?
0: מה הרגשת שהיית עם כל הדפים האלה עליה? זאת אומרת, להפוך את החומר, ההיסטוריה הזה לפרוזה.
1: כן.
0: פרוזה זה גם משהו שיש בו בדיון, צריך לומר.
1: נכון. והיו לי רגשות השם על זה. נגיד ככה. יש קטע שבו שחר הולכת לבית הקברות של עין חרוד, בית קברות מאוד יפה, ומגלה שהקברים של כל משפחת שטורמן בעצם נעלמו. זה קטע שהיה לי מאוד קשה לכתוב.
0: שזאת פנטזיה.
1: כן, אבל מדובר על אנשים אמיתיים, שיש להם בני משפחה בחיים, שאת חלקם כבר פגשתי, ו... והצאצאים שלהם בחיים, וזאת אומרת, זה היה רגע שאני זוכרת בכתיבה, שממש התלבטתי אם אני לא מגזימה, אם אני לא לוקחת לעצמי יותר מדי...
0: אז תספרי לי רגע על החירות הספרותית הזאת, הפנטסטית הזאת.
1: שוב, אני מאוד מצד אחד הרגשתי אחריות, מצד שני אמרתי עצמי, דפנה, את סופרת, תשים מה שאת רוצה, את לא חייבת כלום לאף אחד. משפחת שטורמן לא סחרה אותך לספר את סיפורם. ותשים מה שאת רוצה. וזה כל הזמן היה... כי רציתי שיאהבו את התרה גם.
0: זאת אומרת שדווקא דרך המצע הפנטסטי הזה, את בעצם... מדגישה או מכוננת מחדש את הדמות הזאת שרצו להעלים.
1: נכון, כי...
0: דווקא בגלל
1: נכון,
0: הקטע הפנטסטי הזה.
1: רציתי שאנשים ילכו איתי, ואני חושבת שאם הייתי גם מההתחלה שמה את התרה, כאילו, עם כל כובד משקלה, יש בזה משהו מרתיע. אני חושבת שהנקודת מוצא הזאת של, אוקיי, היא נעלמה, כן. היא באמת נעלמה, ובואו נתחיל לחפש אותה. אני חושבת שזה היה דרך שלי היה יותר... קל להתחבר לסיפור, ונראה לי שגם לאנשים, לפי התגובות שאני מקבלת.
0: גם אהבה זאת אגדה.
1: נכון.
0: לפעמים.
1: נכון.
0: דפנה בר שילון, הסופרת, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת. הספר שלך, אגדת התרה, ראו בהוצאת התחנה. כל התוכניות שלי של סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור. תודה גם לכם מאזינות ומאזינים. אני ענת שרון בלייס, להתראות.

0: גדול. לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון.
1: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע. האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
2: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
1: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן אללה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: אחרי החדשות

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי 4 לוחמי צהל נפלו בקרב בדרום לבנון. הודעה נמסרה לכל המשפחות, אך לפי שעה פורסם רק שמו של חלל אחד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. חיל האוויר תוקף משעות הלילה בדרום לבנון, התקשורת המקומית מדווחת על 18 הרוגים ויותר מ-30 פצועים.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר. השעה 10. הותר לפרסם כי 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי זמן קצר לאחר חצות פגעה מטרה חשודה בטנק שבו היו סגן אלוף בן שמחון ושלושה לוחמים אחרים. הכוח פעל במרחב טיבנית בדרום לבנון תחת פיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. כתבנו מציינים כי בצהל מבהירים שבשלב זה אי אפשר לקבוע בוודאות שרחפה נפץ הוא שפגע בטנק ומתנהלת חקירה. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו. כתבנו גיא מעיין מציין כי תקיפות רבות היו בגזרת העיר נבטיה. עוד הותקפו 3 כפרים מצפון לרצועת הביטחון בדרום לבנון.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של חיי מדף, מבית כאן הסקטים.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: טוב, אני עומד בסופר מול המדף של הקמחים. יש פה המון סוגים של קמחים. האם אני יכול לדעת איפה גדלה החיטה שממנה תחנו את הקמח? אני מסתכל על האריזות, על כל האריזות רשום איפה יוצר הקמח. קמח, איפה הוא נטחן? פה בזה בתל אביב, או בצומת הדלום, באזור אשדוד. אבל כנראה זה לא המקום שבו גדלה החיטה, ומעניין אותי איך אני יכול לדעת איפה גדלה החיטה. והדבר השני שאני רוצה לראות פה זה מה, טוב, יש פה קמח תופח, קמח עוגה תופח מאליו, קמח קוסמין לבן, קמח לחם, קמח פיצה. יש פה המון המון סוגים של קמחים לבנים, מעט מאוד גם קמחים מלאים, יש פה קמח שיפון מלא, קמח לחם מלא. מעניין למה יש פה כל כך הרבה קמחים לבנים, ואין פה כמעט קמח מלא. זו עוד שאלה שאני יוצא איתה מפה מהסופר. טוב, יש לי פה הרבה עבודת מחקר לעשות. אני אורי מאיר צ'יזיק, גר בקיבוץ קטן בעמק המעיינות, ממש מתחת לבית שאן, בן העיר שהיא פתחו של גן עדן לנהר הירדן. אני דוקטור להיסטוריה של הרפואה והתזונה, אבל כשאני צריך להסביר מה אני באמת עושה, אני מספר שאני מתעסק במרחק שלנו מהאוכל. אנחנו נמצאים בתהליך של התרחקות מהאוכל שלנו. ככל שאנחנו מתרחקים יותר מהאוכל שלנו, ככל שאנחנו פחות יודעים מניין הוא הגיע, אנחנו מעמידים בסכנה גם את הבריאות שלנו, גם את הסביבה שלנו, ואפילו את הקהילה שלנו. ולכן, מה שאני מנסה לעשות בחיים שלי זה לקרב בין אנשים לאוכל שלהם. ההסקט הזה נקרא חיי מדף, ובכל פרק אני אבקר בסופר, אבחר לי מוצר מאחד המדפים, ואתחכה אחרי הסיפור שלו. אבדוק מאיפה הוא הגיע, מאיפה הוא יכול היה להגיע, ומה בעצם ההיסטוריה הגלובלית או המקומית שלו. בואו נתחיל. מה, יש פה עוד מלא. קמח חלה, קמח חיטה לבן בהיר, קמח חיטה לבן כנראה לא בהיר, קמח 80%, קמח 70%. מהסופר אני יוצא עם שתי שאלות. הראשונה היא, איפה צמחה החיטה שממנה תחנו את הקמח שלנו? והשנייה, למה רוב הקמח לבן, ואיפה הקמח המלא? שאלה, שאלה. בישראל, על פי החוק, המקום בו נארז המוצר הוא מקום הייצור שלו. משמע, אם החיטה נארזה בצומת עד הלום, מקום הייצור שלה יהיה צומת עד הלום, ואין לנו דרך לדעת איפה היא צמחה. אלא אם כן מישהו באופן וולונטרי ירצה לעדכן אותנו, ככה בחיטה וככה בכל מוצר מזון, חוץ משמן זית, אבל זה לפרק אחר. מה שאומר שכדי לדעת מאיפה מגיעה החיטה שלנו, אני צריך לחקור קצת יותר עמוק מהאריזה. ואני סקרן, אז יצאתי לבדוק.
6: רוב החיטה נכון לשנה הזאת, שתלך לשימוש לתחנות הקמח, כ-93% מגיע לארץ מיבוא, מרבית היבוא השנה מאירופה. נכון להיום אין בכלל חיטה אמריקאית, החיטה

0: באפייה וקמח.
1: גילוי נאות. פרידי ואני מכרים ותיקים. ישבנו יחד בוועדה לתקנון קמח ומוצריו במכון התקנים. אפילו הייתה תקופה שהייתי סגנו, בהתנדבות כמובן. והנתון שלו מדויק. אנחנו תוכנים בשנים האחרונות פחות ופחות קמח מחיטה מקומית. המספרים נעים בשנים האחרונות בין 5-10%. כדי להבין למה, נסעתי להיפגש עם דורון.
2: אז שמי דורון אליהו, אני מנהל את מדור גידולי השדה בארגון עובדי הפלחה, ארגון מאוד מאוד ותיק.
1: יש בישראל 4,200,000 דונם של שטחים חקלאיים. מתוכם 1,800,000 דונם הם גידולי שדה.
2: אם זה חיטה, שעורה, מספול לבעלי חיים, אבטיח לפיצוח, חומוס, גרעינים לפיצוח, חמניות, ירקות לתעשייה, שזה אפונה, ותירס עגבניות ושווית.
1: ניגשתי ישר לעניין ושאלתי אותו כמה חיטה אנחנו מגדלים.
2: מתוך 1,800,000 דונם שאנחנו נוגעים בהם, 1,100,000 דונם זה חיטה.
3: זה הרוב.
2: הרוב, בוודאי.
1: ואנחנו ממצים את הפוטנציאל? יכולנו לגדל יותר?
2: בוודאי, זה אפילו understatement מה שנקרא. אנחנו מגרדים את מה שאנחנו יכולנו לייצר בגלל התנאים שקיימים, או בגלל חוסר התנאים שקיימים.
1: אז למה אנחנו מגדלים הרבה פחות מהפוטנציאל שלנו? בשביל להבין את זה צריך לצלול לכלכלת החיטה המקומית. כיום, תחנות הקמח קונות חיטה מקומית בעיקר כי הן חייבות. זה קורה בגלל הסכם עתיק שקוראים לו הלינקג'.
2: בנושא החיטה יש הסכם מאוד מאוד ייחודי לחקלאים. אני חושב שזה הסכם היחיד בארץ שהוא באמת מנותב לטובת חקלאים. ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לשמור את ההסכם הזה.
1: זוכרים מהפרק הקודם את הסרדינים? ממש דומה, רק עדיין מתקיים. את מחיר החיטה המקומית קובעת הממשלה. היא עושה את זה לפי מדד בורסת החיטה העולמית פעם בשנה. המחיר שהיא קבעה הוא המחיר לחיטה שגדלה בישראל במשך כל השנה. אבל זה מחיר עולמי. אם תחנת קמח מוצאת חיטה יותר זולה, נניח ברוסיה או בארצות הברית, ורוצה לקנות אותה ולייבא אותה לפה, אין בעיה. אבל קודם כל, היא חייבת לקנות 10% מחקלאים ישראלים במחיר שקבעה הממשלה.
2: וזה האינסנטיב של תחנות הקמח, לרכוש חיטה מקומית, ואם אני מספק 10% מהתצרוכת פה בארץ, אז זה אומר ש-90% צריכים לייבא.
1: אחרי שהיא עשתה את זה, בבקשה, שתייבא מה שהיא רוצה, באיזה מחיר שהיא רוצה. אבל קודם כל, להגן על התוצרת המקומית. המחיר המפוקח מגן על החיטה הישראלית. היא לא צריכה להתחרות בחיטה ממדינות עולם שלישי, או ממדינות עם כוח עבודה זול יותר, או כאלה שבהן המדינה מסבסדת את גידולי החיטה. זה שומר עליה. ומצד שני, בגלל שהמחיר מפוקח, היא יקרה יותר. ולכן, התחנות תקנו את ה-10% שהן חייבות, 10% ולא יותר. אף אחד לא הצליח להסביר לי אם הלינקג' הוא טוב או לא טוב לנו. כנראה שהוא גם וגם.
2: תחנות הקמח, כל מה שמעניין אותם זה כסף. שום דבר אחר לא באמת מעניין אותם. לא ציונות ולא ערכים ולא חקלאות מקומית. ואם הם יכולים לרכוש חיטה מאוקראינה או מרוסיה ב-280 דולר, ופה החיטה המקומית עולה 300 דולר או 320 דולר, אז יש להם בעיה עם זה. למה מחייבים אותם כביכול לרכוש חיטה מקומית?
1: אז איפה הקאץ'? מה היה קורה אם לא היה הלינקג'? אם לא היה הסכם שמכתיב את המחיר, התחנות היו רוצות לשלם את המחיר הזול של החיטה המיובאת גם על החיטה המקומית. אבל אם החקלאי הישראלי היה צריך להשוות את המחיר שלו למחיר החיטה המיובאת, הוא היה במקרים רבים מפסיד. וכך היינו נשארים בלי מגדלי חיטה, ובלי חיטה מקומית. אז איך פותרים את זה במקומות אחרים?

0: יש שתי שיטות עיקריות. הראשונה היא תמיכה ישירה. המדינה ממש תומכת כלכלית בחקלאים. פשוט מעבירה להם כסף. ככה היא מאפשרת להם ביטחון תעסוקתי, וגם מאפשרת להם למכור במחיר נמוך יחסית. האפשרות השנייה, המדינה מפקחת על המחיר ומייצבת אותו במידה שמאפשרת לחקלאי להתפרנס. זה מה שקורה אצלנו. ולמה חשוב לנו לדעת שאנחנו כמעט לא מגדלים חיטה? הרי חיטה היא לא רק חיטה. קמח הוא המרכיב היסודי בתזונה של רוב האנשים שחיים פה. אם אין קמח, הכל מתערער.
1: אתה יודע שבמצרים ההפיכות השלטון היו בגלל שלא היה פיתות במאפיות? אנחנו נמצאים ב...
2: כפסע ממחסור בלחם. לכמה זמן הספיקו המאגרים שלנו?
1: תראה, זו שאלה שצריך לשאול את רחל, רשות חירום לאומית, אבל אני מניח שזה בסביבות השלושה חודשים, ארבעה חודשים. הנה, חווינו עכשיו מלחמה של שנה ואנחנו עדיין חווים אותה. ולמזלנו אנחנו עדיין יכולים לייבא, אבל אתה יודע, יכול להיות גם מצבים שיחליטו שלא, שיש אמברגו ויש זה ולא נותנים לנו ואנחנו עם עצמנו.
0: ממש לאחרונה חווינו כמעט תרחיש של מחסור. אחרי השביעי באוקטובר בבת אחת הפסיקו לאבד את האדמה בשדות העוטף שמהווים נתח נכבד מהקרקע החקלאית המקומית. במקביל התערער היבוא של הדגנים לארץ בעקבות המלחמה, ונשאלה השאלה, מאיפה תגיע החיטה שלנו בעונה הבאה? בתשעה באוקטובר 2023, דורון וחבריו באיגוד מגדלי הפלחה פתחו חמל בעוטף עזה. הם הבינו שמשרדי הממשלה נעלמו כלא היו, ואם הם לא ייקחו שליטה על העניינים, לא תהיה חקלאות.
1: ואנחנו דאגנו בתקופה של החזרת החטופים, השבוע בדיוק לפני שנה, של 5 ימים או 6 ימים שהיה לנו הפסקת אש, יכולנו לדאוג לזה שגם יזרעו כל השטחים שהיו בעוטף עזה. אז דאגנו לכך שירדו כל המזרעות האפשריות. בחמישה ימים אנחנו זרענו 53,000 דונם של חיטה בשטח שהוא בין 0 ל-4 קילומטר מהגדר. זה משהו שאי אפשר היה לעשות אם לא היינו מתגייסים לטובת העניין הזה, ושהחקלאים הבינו שבלי חקלאות לא חוזרים למקום.
0: אבל אנחנו פה גם בשביל לחפש פתרונות. אז מה צריך לעשות כדי שתהיה יותר חיטה מקומית? במילה אחת, מים. החקלאים קונים את המים שלהם במחיר מוזל. אבל למרות שהמחיר נמוך יותר מזה שאנחנו משלמים על המים בבית שלנו, הוא עדיין די גבוה ביחס לעולם. כיוון שזה מחיר גבוה עבורם, אז החקלאים לא משקים את השטח. רוב החיטה בארץ גדלה בחקלאות בעל. ללא השקיה, רק על מי גשם. כיוון שאם היו צריכים לשלם את חשבון המים, כל הגידול היה נעשה לא משתלם. אבל יש לזה פתרון. אם המדינה הייתה מספקת לחקלאים מים כחלק מהתמיכה הישירה שלה בהם, כמות החיטה שהם היו יכולים לגדל הייתה גדלה משמעותית, וגידול החיטה היה הופך למשתלם יותר. שדה שמושקה במים מניב הרבה יותר חיטה.
3: באותם מקומות שמגדלים חיטה בשטחים שמאוד חשוב להחזיק אותם בדרום, במקום לגדל גידולי בעל, אפשר לקבל פי 4 יבול במידה והחיטה מקבלת מים.
0: אחד הרעיונות של פרידי הוא להשתמש במים מושבים. אלה מים שאנחנו ממחזרים ממי ביוב. אנחנו המדינה מספר אחת בעולם בשימוש במים מושבים. אבל בגלל שלמגדלי החיטה לא משתלם לקנות אותם, כמות משמעותית של מים המדינה פשוט מזרימה לים, מה שעולה לה כסף.
3: כדי שהדבר הזה הראשון צריך לעשות, שיפסיקו להזרים את המים המושבים לים, אלא ייתנו אותם בחינם לחקלאים.
0: אם המים היו יותר זולים, והחקלאים יקבלו תמיכה ישירה מהממשלה, כמו במדינות אחרות. החיטה פה כן תוכל להתחרות במחירים של חיטה מחול. ובמקום להסתמך על מדינות אחרות, נוכל לטחון כאן יותר מהחיטה שלנו. החיטה המקומית והמיובאת מגיעה גם לפה, לתחנת הקמח הגדולה והמתקדמת במזרח התיכון, התחנה של שטיבל בעד הלום. אחרי בידוק רציני למדי בשערי הכניסה, נגלה לעיניי מבנה ענק בין 8 קומות. מבחוץ היא נראית כמו ממגורה ענקית, אבל כשנכנסים פנימה זה כמו מעבדה ענקית, מבריקה, עם מכונות ומנועי ענק. רעש מחריש אוזניים.
3: באתר הזה מאבדים כמיליון קילו חיטה ביום, ואנחנו כרגע נמצאים ליד בור קבלת החיטה של חיטה המגיעה כרגע מנמל אשדוד.
0: פרידי מכניס אותי לאולם ענק. אנחנו עומדים בכניסה ומבטים על כמות אדירה של כמו מחולות קטנות תלויות באוויר ורועדות בקצב אחיד. כל מחולה כזו מלאה ברשתות דקות שמנפות את הקמח לחלקי חלקיקים שונים. פרידי מסביר לי שהחדר הזה מכיל 1,800 רשתות של נפות.
3: גודל החורים בנפה הזאת היא 100 מיקרון. כדי לקבל קמח שהוא יהיה מאוד בהיר, שטיבל לא עושה הלבנה כימית, אלא הפרדות פיזיקליות תוך שימוש בנפות עדינות ביותר, שמאפשרות לנו להוציא מחלקו הפנימי ביותר של הגרעין קמח שהוא עם תכונות מאוד מאוד מסוימות ובגוון מאוד מאוד בהיר.
4: אני רוצה לחזור על העניין הזה. אתם בעצם מכל גרעין חיטה מפיקים 54 חלקים. זה מדהים.
0: אבל למה בכלל צריך להפריד את החיטה ל-54 חלקים? נתחיל מההתחלה. גרעין החיטה היבש מורכב משלושה חלקים. הקליפה, שהיא המעטפת של הגרעין, מהווה כ-20% מהגרעין, ומכילה בעיקר את הסיבים שחשובים לעיכול. הנבט או העובר שממנו בעתיד ינבוט הצמח, מכיל שומן איכותי, ויטמינים ומינרלים, הוא מהווה 2% מהגרעין. והאנדוספרם, התוכן, חומר התשמורת של הגרעין, מאגר האנרגיה לשעת הנביטה, מכיל ברובו עמילן, סוכר וקצת חלבון, גלוטן. הוא מהווה בין 70-80% מהגרעין. לאורך ההיסטוריה, מאז המהפכה החקלאית, כשרצינו להכין קמח מחיטה, היינו לוקחים את גרעין החיטה כולו, תוכנים אותו, והיה יוצא קמח. קמח שהיה מורכב מכל חלקי החיטה. קמח מלא. בדרך כלל אנשים שואלים מאיפה הגיע פתאום הקמח המלא, הרי בילדות שלנו אנחנו זוכרים בעיקר קמח לבן, והוא זה ששולט במדף. אבל השאלה צריכה להיות הפוכה. מאיפה הגיע הקמח הלבן? כי קמח מלא, מסתבר, תמיד היה פה. ממש כך. רק שאז הוא לא היה קמח מלא. אלא פשוט קמח. הכל היה טוב ויפה עד שהגיעה מטחנת הגלילים. בשנות ה-30 של המאה ה-19, בבודפסט, המציאו מכונה שהייתה מורכבת מגלילי מתכת עם זיזים קטנים, שבאמצעות פעולת גזירה הצליחה לפרק את גרעיני החיטה לשלושה חלקים. 3 פרקציות, סובין, נבט ואנדוספרם.
4: כבר אז, מטחנת הגלילים, באמצע המאה ה-19, מה שאפשרה זה גזירה וניפוי של חלקים שונים.
3: נכון, נכון.
4: זה היה החידוש.
3: גזירה ולא שחיקה.
4: כן, זה היה החידוש.
3: הרעיון של גזירה ולא שחיקה, ואז זה מאפשר לשלוט על גודל החלקיקים והיחס בין בחלקיק, בין שטח הפנים לנפח.
0: וזה פחות או יותר מה שעושים גם בתחנת עד הלום. זה בעצם דגם מאוד מאוד מודרני ומשוכלל של מטחנת הגלילים שהומצאה באמצע המאה ה-19. אבל למה לעשות את כל התהליך הזה? פה נכנסת כלכלת המזון לתמונה. בכלכלת המזון הכלל הראשוני הכי חשוב הוא הכלל הבא. ככל שחיי המדף של מוצר ארוכים יותר, הרווח גדול יותר. אנחנו נחזור לכלל הזה במהלך העסקת עוד הרבה פעמים. ככל שיש לי יותר שליטה בשאלה כמה ומתי אני מוכר את המוצר שלי, אני ארוויח עליו יותר. וחיי המדף של קמח לבן הם ממש, ממש ארוכים. בגלל חיי המדף, כולנו צורכים עד היום בעיקר קמח לבן. אבל היום אנחנו יודעים על קמח לבן עוד משהו.
5: קמח לבן, קמח ללא הקליפה והנבט, בעצם מעלים את רמת הסוכר בדם כמעט כמו סוכר רגיל, שהוא בעצם המזיק ביותר לבריאות שלנו.
0: זאת פרופסור רונית אנדוולד.
5: אני פרופסור לתזונה באוניברסיטת חיפה בבית הספר לבריאות הציבור. עד לפני 3 חודשים ניהלתי את אגף התזונה של משרד הבריאות. אני עוסקת היום הרבה מאוד גם בהוראה ומחקר, אבל גם ביזמויות חברתיות שונות לקידום סביבת חיים בריאה יותר לאוכלוסייה.
0: התקשרתי לפרופסור אנדוולד, שהייתה עד לפני רגע התזונאית הראשית של מדינת ישראל, לשאול קצת על קמח לבן.
5: בעצם החלקים הטובים והבריאים שיש בגרעין החיטה הולכים לאיבוד בהפיכה של קמח מלא לקמח לבן. כי בעצם בקליפה יש הרבה מאוד רכיבים תזונתיים חשובים ביותר, מעבר לסיבים שמפעילים את כל המערכות הגופניות שלנו, גם יש להם הרבה יותר ויטמינים ומינרלים, ובעצם אנחנו מאבדים את הערך התזונתי של התבועות השונות ברגע שאנחנו מורידים מהם את הקליפה.
0: רונית מתארת נזקי הקמח הלבן ממש כמו נזקי סוכר ומזון אולטרה מעובד. היא מציינת את העלייה בשכיחות סרטן המעי הגס בקרב ילדים, סוכרת ועוד שלל מחלות. זה חשוב מאוד, כי קמח הוא המרכיב המרכזי בתזונה של רוב הישראלים. 1,000 קלוריות ליום. בין חצי לשליש מכמות הקלוריות שאנחנו צורכים מגיעה מקמח. אתם זוכרים שסיפרתי שפרידי ואני מכירים כבר שנים? אנחנו ישבנו יחד בוועדה לתקנון קמח ומוצריו במכון התקנים. אני הייתי נציג הציבור, והוא, כחלק מתפקידו ומומחיותו, היה יושב ראש הוועדה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד מיוחדת וחשובה לקמח המלא. עד אז, על פי התקן הישראלי, קמח מלא לא היה באמת צריך להיות קמח מלא. כן, אתם שומעים נכון. על פי התקן היה אפשר להחסיר 10% מחלקי החיטה, ועדיין לקרוא לקמח קמח מלא. נשמע בדיוני. זה אפשר לתחנות קמח או מאפיות להסיר את הנבט, שמתקלקל הכי מהר, וחלק מהסובין, שזה כבר כמעט קמח לבן, ועדיין לקרוא לקמח מלא. זה נקרא הונאה בחסות החוק. כי זה היה חוקי על פי התקן, אבל זו בהחלט הייתה הונאה. אנחנו בוועדה נקראנו על ידי משרד הבריאות כדי לשנות את זה. ובאמת אחרי עבודה מאומצת, בשנת 2019 נכנס לתוקפו תקן חדש. כזה שאומר שקמח מלא חייב להיות מורכב מ-100% מחלקי החיטה. שינוי משמעותי. אבל זה לא סוף הסיפור. הסוף קצת פחות טוב. מכירים את הרפורמה, מה שטוב לאירופה טוב לישראל? בטוח. רפורמה שמוביל משרד הכלכלה שאומרת בבסיסה, למה לנו לייצר תקינה משלנו אם יש תקינה אירופאית טובה? פשוט נאמץ את התקינה האירופאית, והכל יהיה בסדר. אז קודם כל, אני רוצה להגיד, לא. לא כל מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. איך אני יודע? אני יודע כי לא את כל התקנים ביטלו כדי להפוך לאירופאים, אלא רק את מה שהיה פשוט וקל. הרי את התקן שעוסק בהדברת מזיקים בחקלאות, לא ימצו. ואת התקנים שעוסקים בחומרים המותרים בשימוש במשק החי, גם לא. ואפשר עוד להמשיך. ובכלל, כל עניין צריך להיבדק לגופו. אבל נחזור שנייה לתקן שלנו, התקן של הקמח המלא. אחד התקנים שביטלו היה התקן לקמח, כן, ובתוכו גם הקמח המלא. למה? לא ברור, גם ככה רוב הקמח שלנו נטחן פה. לקחו את התקן המתקדם שלנו, שעבדנו עליו כמעט 7 שנים, ופשוט ביטלו אותו. אני יודע שאני אמוציונלי, אבל אם הייתם יודעים בכמה מאבקים ודיונים אני הייתי בשביל התקן הזה, הייתם מבינים. אבל שכחו משהו. לפני שביטלו את התקן, שכחו לבדוק אם יש בכלל תקן אירופאי לקמח מלא.
2: וכשייכנס לתוקף התקן האירופאי, מה התקן האירופאי אומר על קמח מלא?
3: לא אומר.
2: הוא לא אומר.
3: לא אומר. התקן האירופאי לא מגדיר מה הם דרישות של קמח מלא.
2: וכל מדינה מגדירה לעצמה.
3: כן.
2: אבל אנחנו לא הגדרנו לעצמנו.
3: אבל אין הגדרות סטטוטוריות ברמת המדינה. כלומר, נכון כבר להיום, עם ביטול רשמיות התקנים, זה המלצה בלבד.
2: בכל מדינה באירופה.
3: גם בישראל.
0: כן, את התקן שלנו ביטלו. הסירו לו את הרשמיות, מבלי לבדוק האם בכלל קיים תקן אירופאי מקביל. ומה שפרידי אומר פה, הוא שבאירופה אין תקן לקמח מלא. שם כל מדינה קובעת לעצמה, ואנחנו נשארנו בלי תקן לקמח מלא. מה שאומר שכל אחד יכול לכתוב קמח מלא על כל מה שהוא רוצה. ממש כמו פעם. הציבור צורך בעיקר קמח לבן, והרבה כי זה כיף. זה מה שאומרים, לא מאפים מקמח לבן, הם רכים ונעימים וממש טעימים. לחם מלא מרגיש ממש כמו עונש, אבל זה לא ממש מדויק. אנחנו מכורים למילה, לסוכר שבקמח. זה מרגיש לנו כיף, כי רמת הסוכר הגבוהה עושה לנו מצב רוח טוב. השילוב בין מחירו הנמוך של הקמח הלבן להתמכרות שלנו אליו, הוא הגורם המרכזי לכך שכולנו צורכים אותו. אז מה אפשר לעשות כדי שהציבור יוכל יותר מאפים מקמח מלא?
3: אחד, חינוך. הדבר השני, שרשתות השיווק רואות לעצמם את האפשרות למכור את הקמח המלא במחיר גבוה יותר מהקמח הלבן.
0: לדעת רונית, חינוך זה לא מספיק. כשיש שינוי במדיניות, הוא גורם גם לשינוי בהתנהגות.
5: שינוי נורמטיבי קורה הרבה פעמים במקביל לזה שיש שינוי של מדיניות ורגולציה. למשל, אם ניקח את נושא האישון, המהפך הדרמטי באישון קרה כשהבינו שאישון פסיבי מזיק כמעט כמו אישון אקטיבי. ואז אמרו, אוקיי, אנחנו לא רוצים להזיק לסביבה שלנו, אנחנו לא רוצים להיפגע מהמעשנים, אז נעשה רגולציה כנגד אישון, ואז גם השינוי הנורמטיבי חל שאל תעשנו לידי, זה לגיטימי לבקש מהאנשים לא לעשן בסביבתי, ושהחברה כבר דוחה את המעשנים. בנושא של תזונה זה יותר מורכב, כי בעצם זה שבן אדם אוכל לידי, זה לא מזיק לי בצורה ישירה, זה מזיק לי בצורה עקיפה, כי הוא יעלה הרבה יותר למערכת הבריאות, ואני אוכל לקבל הרבה פחות מנתח השירות הרפואי שלי, אבל אני לא רואה את זה ברמה המיידית. אז לכן יותר קשה לשכנע את האוכלוסייה לגבי תזונה. ראה את הנושא של המס על השתייה המתוקה. אתמול עלה לאתר של משרד האוצר ההחלטה שרוצים לדחות את המיסוי לשתייה המתוקה, למנוע אותו עד 2028.
0: או בקיצור, כמו שעשינו עם השתייה הממותקת לכמה רגעים.
5: אפשר לעשות מס על הקמח הלבן, יש אמצעים לעשות את זה, פשוט צריך לקבל החלטה שזה מה שעושים.
0: פרידי מציע להניע את השינוי הזה דרך בתי הספר.
3: ארצות הברית, בתוכנית המזון לבתי הספר, מי שרוצה לזכות במכרזים להזנת בתי הספר, צריך לתת רכיבי מזון בריאים, הוא צריך לתת רכיבים שיכילו חיטה בשלמותה, ולפעול לידי כך שגם רכיבי הלחם יכילו יותר רכיבי חלבון צמחיים אחרים שהם לא בהכרח רק מהחיטה.
4: זה היה הצפצוף שלנו, סימן שצריכים לנוע לתחנה הבאה.
0: אחרי שהבנתי שאנחנו לא מגדלים מספיק חיטה ולא משתמשים מספיק בקמח מלא, שאלתי את רונית ופרידי מה הם אוכלים מבחינת קמח.
5: אני יכולה להגיד שאני בבית שלי לא נכנס קמח לבן ב-35 שנה האחרונות, 40 שנה אולי אפילו מאז שאני נשואה, מאז שיש לי משק בית, אני כל דבר הופעה עם קמח מלא, בכלל קמח לבן לא נכנס בין כותלי הבית שלי, וגם הילדים וגם הנכדים שלי אוכלים הכל מקמח מלא, כולל מדי פעם עוגות.
3: אני משתמש כל השבוע רק בלחמים מקמח מלא, אני גם משוגע, אני עושה לחמים שתמיד יש בהם רכיבי מחמצת.
0: כשכתבתי את הטקסט הזה, ישבתי בבית קפה קטן בעיירה ישראלית במרכז הארץ, קרקור. בתפריט לא היה שום מוצר מקמח מלא, והאמת שגם אם היה מוצר שהיה כתוב שהוא מקמח מלא, האם הוא באמת היה מקמח מלא? זאת לא נוכל לדעת. אז התנחמתי בכוס תה. קמח מהווה חלק גדול מאוד מהתזונה שלנו. הוא מגיע מרחוק, לא מכאן, ועובר תהליכים שהופכים אותו לחסר ערך תזונתי. אבל את הקמח אנחנו לא צורכים בדרך כלל כקמח, אלא כלחם. בפרק הבא אנסה לפצח את מדף הלחם בסופר. נשאל, אם לייצר לחם מלא עולה אותו דבר כמו לייצר לחם לבן, למה הלחם המלא עדיין יקר יותר? למה כל הלחמים בסופר הם של כל כך מעט מאפיות? ולמה יש כל כך הרבה חומרים בלחם שהם לא קמח, מים ומלח? האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. אורחות ההסקט הן צליל אברהם וליהי צדוק. ליהי צדוק גם הפיקה. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי, טכנאי ההקלטה היה ארז שלום, ותודה לאלון אמיצי. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהאזנתם.
6: כאן תרבות. אנחנו כאן.
7: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: טוב, אני בסופר במקרר הסלטים. פה ממש אני באגף של החומוס, יש פה מלא חומוס, מלא מלא, חומוס אמיר הגדול, חומוס טחינה בלדי, חומוס מסבחה, חומוס גרגירים בתטבילה, חומוס, וואי, חומוס אבו גוש, חומוס מטבח של אמא, נראה שחומוס זה דבר ממש ממש פופולרי פה במקרר. בואו נראה מה יש ברכיבים, טוב, וואי, מעניין. אני רגיל לאכול את החומוס שלי בחומוסייה, אני לא יודע מה איתכם. אנחנו נצטרך לבדוק מה ההבדל בין החומוס הזה לחומוס בחומוסייה. תראו, יש פה בעיקר חומוס מבושל. בחלק מהמקומות אני רואה יש חומרים משמרים כמובן. בחלק מהאריזות יש רק טחינה גולמית. בחלק יש גם שמן, שמן, שמן צמחי. טוב, אנחנו נצטרך לצלול פה עמוק לתוך ענייני החומוס מהמקררים, כן?
0: אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו. מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. היום אני נכנס לשדה מוקשים, חומוס. חומוס הוא מאכל בסיסי יומיומי. תרבות אכילת החומוס המקומית התקיימה עוד לפני שהיה מקרר או סופר. במזרח התיכון, בכל בוקר אנשים אכלו חומוס חם, טרי, שמנגבים עם פיתה חמה. מבין כל הקטניות, החומוס זוכה למעמד מיוחד. ספרים נכתבים עליו. כל שלב בהכנת ממרח החומוס זוכה לפולמוס, ולכל סגנון יש מעריצים ושונים. אבל למה דווקא חומוס?
8: חומוס עלה כיתה, הוא לא שייך לקטניות ששרדו כצמח מאכל, הוא ממש נכנס לגידולי היסוד של האדם המודרני, נגיד ככה.
0: זה פרופסור זוהר קרם.
8: שלום, אני פרופסור זוהר קרם, פרופסור למדעי המזון באוניברסיטה העברית, בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה שברחובות.
0: אחד מנושאי המחקר של זוהר קרם הוא מזון שיחסו לו סגולות רפואיות באזור שלנו לפני אלפי שנים. העניין שלו בחומוס התחיל כשהוא הבין כמה קשה היה לגדל אותו.
8: חומוס הוא מאוד מעניין מראש, כי זה גידול שלכאורה אין סיבה טובה להתעסק בו. מה הכוונה? החומוס זה גידול שבבר הוא מתפתח לאורך החורף במזרח תיכוני, כשהכל רטוב מסביב, מה שהופך אותו למאוד מאוד רגיש, למחלה מסוימת פטריה שתוקפת אותו.
0: כיוון שהוא גידול חורף, גידול רטוב, יבול החומוס עלול להרס ברגע שתוקפת אותו הפטריה.
8: וגם התפוקה שלו לדונם היא לא משהו מדהים, אבל לזה אפשר להגיד גם על הרבה קטניות, גם הדשים שהם זרעים קטנים, הרבה קטניות שאיכשהו שרדו.
0: כל צמח שאנחנו מגדלים היום בשדה, קוצרים, קוטפים ומאבדים, היה פעם צמח בר. אבות אבותינו הקדמונים בתקופת המהפכה החקלאית טיפחו כל אחד מהצמחים האלה והפכו אותו מצמח בר לצמח תרבות. במהלך הטיפוח, התכונות של אותו הצמח הותאמו לצרכים שלנו, החקלאים. חיטת בר, אחרי ההבשלה, גבעולה נשבר והזרעים מתפזרים. זה כמובן לא טוב לנו, כי אנחנו רוצים לקצור את החיטה ולקחת את הזרעים. אז טיפחנו זני חיטה שבהם הגבעול נשאר יציב אחרי ההבשלה, והזרעים לא מתפזרים. גם לחומוס הבר היו תכונות שלא התאימו לבני האדם בעידן החקלאי. תהליך התרבות כלל טיפוח תכונה מאוד מורכבת, החלפת עונת הגידול. הנה מילה חדשה שלא שמעתם.
8: מהלך שנקרא קיוט מלשון קיץ, הם העבירו את החומוס התרבותי, הם תרבטו את החומוס, וכחלק מהתרבות הם העבירו אותו להיות גידול של קיץ, שנובט באביב ומבשיל בקיץ. שזה מהלך שגם היום קשה לעשות לגידול, להעביר אותו.
0: אז למה היה שווה להשקיע כל כך הרבה מאמץ בתרבות החומוס? השאלה סקרנה את זוהר.
8: אנחנו עובדים עם פרופסור שחל אבו ועם פרופסור אבי גופר בשיתוף, אחד ארכיאולוג ואחד מטפח קטניות ומומחה לקטניות, ואני שכימאי, וקיבלתי מהן שקיות עם המון המון זרעים שנאספו בכל מיני הקשרים.
0: זרעים של חומוס, כמובן.
8: היו לי אולי 200 זרעים מסוג שונה, 200 שקיות של זרעים שונים, ואנחנו עשינו אנליזה, חיפשנו בכימיה עם משהו מעניין.
0: פרופסור זוהר קרם והחוקרים במעבדה שלו בדקו את הזרעים. הם גילו שיש תכונה מאוד בולטת שמחלקת את הזרעים לשתי קבוצות. אז הוא חזר עם הזרעים לפרופסור שחל אבו, הארכיאולוג שאסף אותם.
8: זאת אומרת, יש איזה חומר שמופיע רק בזני התרבות, עכשיו כשאני יודע שהם זני תרבות, ולא מופיע בכלל בזני הבר, ואם הוא קצת מופיע זה ממש בשוליים. אז אם זה כל כך מעניין, בואו ננסה להבין מה זה החומר הזה שמבדיל.
0: החומר הוא חומצה אמינית שנקראת טריפטופן.
8: זו חומצה אמינית שכולנו משתמשים בה. מבחינתנו זו חומצה אמינית חיונית. כשאנחנו אומרים חיונית, הכוונה היא שאנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ.
0: אנחנו אוכלים חלבונים מכל מיני מקורות. והחלבונים שאנחנו אוכלים בנויים מחומרי בניין שאין חומצות אמינו. הטריפטופן היא אחת מהן, אבל לא סתם אחת.
8: היא הכי נדירה מחומצות האמינו בכמות שלה בכלל בטבע. יש פה מהלך שהחומוס המתורבת מייצר הרבה מדי טריפטופן, וחלק מהטריפטופן נשאר פשוט חופשי כי אין בו שימוש. כי רוב הטריפטופן בטבע נמצא בתוך החלבונים, למצוא טריפטופן חופשי זה מוזר בזכות עצמו.
0: בואו נעשה שנייה סיכום ביניים. זוהר והסטודנטים שלו גילו שמה שמבחין בין זרע חומוס בר לבין חומוס תרבותי זו נוכחותה של טריפטופן, חומצה אמינית מאוד נדירה, בכמיות גדולות מאוד באופן יחסי. אבל למה אנחנו זקוקים לטריפטופן? מה התפקיד שלה?
8: טריפטופן בסיטואציות תזונתיות מסוימות מגיע כמו שהוא למוח, עובר את המחסום בין המוח לדם, מה שנקרא blood brain barrier, ובתוך המוח הוא הופך להיות סרוטונין.
0: סרוטונין מכונה גם הורמון העושר. הוא הורמון שיש לו תפקידים רבים. הוא משפיע על מצב הרוח שלנו ויכול לגרום גם לתחושת שמחה ורוגע.
8: ואנחנו נרגעים אחרי זה, ובא לנו לישון אחרי זה, זה הכל סרוטונין.
0: בטריפטופן יש עוד תכונות. הוא חיוני להתפתחות של תינוקות להנקה ולפוריות. אולי שמעתם פעם את הטענה שאישה מניקה לא יכולה להיכנס להיריון. זה לא נכון היום, אבל זה כנראה היה נכון פעם. והסיבה שזה השתנה קשורה לחומוס ולטריפטופן.
8: אחד המקורות הכי עשירים לטריפטופן זה חלב אם. כלומר, האישה מארגנת את החלבונים בגוף שלה ומפרקת אותם כדי לייצר טריפטופן, כי הוא מאוד חשוב בהתפתחות של הרך הנולד.
0: אישה מניקה מפנה את הטריפטופן שבגוף שלה לחלב האם. התינוק זקוק לו, אבל יש לו עוד תפקיד בגוף האישה.
8: הוא אצל האישה קובע את הסדירות של המחזור החודשי. ואני חוזר לסיפור שהתחלתי ממנו, כשחסר טריפטופן, המחזור נעצר. והנה ההסבר לאותה אגדה שכשמניקות לא נכנסות להיריון.
0: כשהיינו ציידים לקטין, אישה מניקה הייתה מעבירה לתינוק דרך החלב את כל הטריפטופן שהיא צריכה דרך המזון. וכשמאגרי הטריפטופן של האישה מופנים לתינוק, אין לה די טריפטופן כדי לייצב את המחזור החודשי. ובלי מחזור, היכולת להירות שוב יורדת. אחרי המהפכה החקלאית זה השתנה. בתזונה שלנו כחקלאים, ובעיקר בחומוס, היה עודף טריפטופן. מספיק טריפטופן גם לתינוק וגם להם. במצב הזה אישה יכולה גם להניק וגם להירות. כשמסתכלים על מרווחי הילודה לפני המהפכה החקלאית, רואים שאישה ילדה במרווחים של בין 5-7 שנים בין תינוק לתינוק. אחרי המהפכה החקלאית הטווח מצטמצם לשנתיים. הסברה של זוהר היא שאחד הגורמים שיסייעו לשינוי הזה הוא החומוס באמצעות הטריפטופן והסורוטונין. הוא וחוקרים נוספים טוענים שטיפחנו את זני החומוס העשירים בטריפטופן והפכנו אותם לתרבותיים ולמזון בסיסי, כי אותו טריפטופן יצר עבורנו יתרון.
8: ואיכשהו הכל התחבר למהלך מדהים שגם החומוס הפך להיות גידול קיץ וגם נתן את הדבר הזה, והתוצאה באמת המדהימה זה שכל חומוס מתורבת בעולם, ולא חשוב מאיפה הוא הגיע לאוסף שנמצא פה בפקולטה אצל פרופסור אבו, מכיל המון המון טריפטופן.
0: חומוס לא סתם הפך למאכל בסיסי בארוחת הבוקר המקומית. ואולי כדאי לנו לאכול אותו טרי כל בוקר.
9: בטח, אנחנו, חומוס שלי נעשה כל יום טרי על המקום, ומגישים אותו. כשזה נגמר, אין חומוס, זהו, סוגרים, הולכים הביתה. יום למחרת, חוזרים למחרת.
0: זה ירמוק.
9: אני ירמוק זועבי מנצרת, בעל מסעדת שייך. חומוסייה ותיקה בעניין של החומוס.
0: ירמוק הוא נצר למשפחה חומוסאית.
9: אבא היה המקור, אבל במקום הזה, כשהתחלנו ב-81, אני ואבא שלי פתחנו את היום ראשון את המסעדה. אני הייתי איתו כל הזמן, אפילו בזמן הלימודים שלי.
0: זה עסק משפחתי.
9: אני התחלתי ללמוד, כאילו לעבוד עם אבא שלי במסעדה, הייתי בכיתה י' והמשכתי גם בזמני החופש. אחרי זה אני, כשאני סיימתי את התיכון, אני עברתי ללמוד הנדסת בניין בטכניון, ואפילו כשסיימתי ועבדתי בתחום של ההנדסה, אני כל הזמן גם הייתי מתעסק במסעדה ועוזר לאבא, ובימי החופש הייתי גם עובד איתו.
0: אביו של ירמוק נפטר לפני מספר שנים, אבל הוא ושני אחיו ממשיכים את המורשת, וכל בוקר קמים כדי להכין חומוס טרי.
9: אני מגיע פה 4:30 בבוקר. אנחנו מכינים את הכל בבוקר, מנקים, שוטפים, מבררים את החומוס, מבשלים אותו כמו שעשו פעם בשיטה העתיקה. החומוס לוקח לי בין 2-3 שעות עד שהוא מתפשל, ואז מתחילים יום העבודה שלנו, בוא נגיד ב7:30 מתחיל יום העבודה.
0: המטבח במסעדה קטן ממש. הסירים אליה החומוס יושבים על הגז ומתחממים. בתוך המטבח מתרוצצים 3 עובדים ויוצקים מנות של חומוס חם בקערות.
9: אתה רואה הסירים של החומוס על האש. הם מבושלים כבר מהבוקר, שאנחנו משתמשים בהם לעשיית חומוס, ושמים הגרגרים החמים על החומוס. וגם יש מאכל שמאוד נפוץ שנקרא מסבחה, שזה הגרגרים של החומוס החמים שאני בישלתי אותם מהבוקר, והם בסיר. אני קוטש שום ולימון ומלח, מערבב אותם עם טחינה, ושם על זה שמן זית, ואז מגיש כמנה חמה. כי חומוס, הסלט עצמו, החומוס עצמו, הוא לא חם. אבל מה שבא עליו, אם זה תוספת של גרגרים או זה של פול, זה החם.
2: תגיד, בעצם כל מישהו שמזמין מנה, אתה מכין לו במקום.
9: ודאי. למשל, מישהו מזמין מנת פול, אני קוטש את השום, שם את המלח והלימון, ומערבב הפול והגרגרים ביחד, ומקבל הוא מנת הפול שלו, שזה גם נגרית מחלוטה, אם זה מערבב עם גרגרים. יש כאלה שרוצים בלי שום, למשל, כאלה רוצים בלי לימון. אז כל מנה הוא מקבל איך שהוא מבקש, כי אצלי החומר גלם על האש כל הזמן, זה לא מוכן, זה להכנה על המקום, לפי הביקוש כל אחד ואיך הוא רוצה.
0: הכנת חומוס יגידו רבים היא מלאכה, אומנות. ממש כמו שליפנים יש את המאסטר של הסושי, לנו צריך להיות המאסטר של החומוס, וירמוק הוא אחד כזה. אבל איך אותו החומוס הגיע מחומוסייה, בה נאכל חם לארוחת בוקר, למדף הסלטים בסופר? מה ההבדל בין חומוס בחומוסייה לחומוס בסופר? זה יניב.
10: אז אני יניב גורריה, אני שף כבר 25 שנה בעולם האוכל, יש לי בריין בשוק תלפיות שנקרא חמרמורת, אוכל מקומי, וב-12 שנים האחרונות אני מלווה את חברת שטראוס, את מותג סלטי אחלה, בפיתוח מתכונים לחומוס וסלטים. אז כשבאים לפתח מוצר כמו חומוס, יש שתי גישות עיקריות שאפשר ללכת בהן. אופציה אחת זה להגיד מה אני יודע לעשות, שיעמוד הכי טוב ושיקלע הכי טוב לטעם של האנשים מבחינת טיבול וכאלה, ואת זה אני אעשה, לא משנה אם זה קשור או לא קשור לארכיטיפ המקורי שנקרא חומוס, והדרך השנייה, שאני יותר מאמין בה, היא ללכת לחומוסייה, להגיד איך עושים חומוס באמת, ואחר כך מה אני יכול לעשות כדי להיות הכי קרוב לדבר הזה, גם במוצר ארוז בקופסה.
0: אבל לפני שיניב התחיל ליצור את החומוס שהוא רצה, הוא קודם כל בדק מה קיים על המדף.
10: כשאני הגעתי לתעשיית החומוס, ראיתי שכל היצרנים שמייצרים חומוס מוסיפים לו שמן. שמן קנולה, סויה, חמניות, לא משנה מה, אבל שמן. ואז שאלתי למה שמים שמן, אז אמרו לי ששמן הוא מחליק את המרקם, והוא עושה כל מיני דברים כאלה ואחרים, ואמרתי, אוקיי, אבל במתכון מקורי של חומוס אין שמן.
0: אז קודם הוא נפטר מהשמן, ואז בדק מה כן הופך חומוס לחומוס.
10: היחס בין חומוס לתחינה הוא בעצם יוצר את כל ההבדל, הרי בסוף חומוס זה שני רכיבים, זה גרגירי חומוס וזה תחינה גולמית. זהו, כאילו אין שם עוד משהו. אז למה אתה הולך ל-100 חומוסיות ובכל מקום הן כל כך שונות? אז יש כל מיני דברים, המרקם, הטיבול, הזמן בישול, הזן של החומוס, אבל הכי הכי זה התחינה.
0: אבל לחומוס יש גם תקן.
10: בארץ יש לזה מינימום, שהחוק לא מרשה לקרוא למוצר חומוס, אם שמים פחות מ-14% תחינה גולמית, מה שכבר שם אותנו אחד קדימה מהעולם, כי בארצות הברית אתה תמצא 9%, 8%, שזה ממש נמוך. זו דוגמה בחומוסים שאני פיתחתי, אז הכי נמוך זה 16%, והכי גבוה זה 50%. קצת כמו פירי תפוח אדמה שרק מאחות התפוח אדמה, או כזה שהוסיפו לו מלא מלא מלא חמאה ושמנת, והוא נהיה קרם, אז התחינה הגולמית היא החמאה והשמנת של החומוס.
0: אבל בכל זאת חומוס בסופר שונה מהחומוס בחומוסייה. מה היה בכל זאת מחיר המעבר?
10: המחיר העיקרי בעצם כשאתה רוצה לשמור על חיי מדף של מוצר, חומוס, אתה צריך לעשות אותו קצת יותר חמוץ מהחומוס המקורי. החומוס החומוסייתי, אפילו אם הוא בחומוסיות ששמות הרבה לימון, עדיין בגדול חומוס זה לא מוצר חמוץ, הוא יותר דומה, נגיד, בחמיצות שלו לשמנת מתוקה, מאשר לשמנת חמוצה או ליוגורט, כן? אבל מוצר עם חיי מדף, שהוא מוצר טרי, שלא עובר פסטור ולא עובר עיקור ולא עובר שום תהליך טרמי, חייב להיות קצת יותר חמוץ. כל הזמן אתה באתגר הזה של החמיצות, של מצד אחד לא להיות חמוץ מדי כדי לא להתרחק מהחומוס, ומצד שני, אתה חייב להיות באיזושהי רמה של חמיצות, כדי לשמור על חיי מדף, וגם כדי לשמור על החוק, כי בעצם גם משרד הבריאות דורש מסלטים ארוזים בקופסה, לעמוד באיזושהי רמת חמיצות מסוימת, על מנת למנוע קלקולים וזיהומים.
0: כן. על פי התקנות, כדי ליצור סלט שישמר, הוא צריך רמת חמיצות מסוימת שתשמר אותו. וזה במקרים רבים ההבדל העיקרי בין חומוס במקרר הסלטים המוכנים בסופר, לחומוס שתאכלו בחומוסייה. כמובן שחשוב לשים לב, רשימת הרכיבים בכל חומוס היא שונה, וצריך לקרוא אותה ולבחור חומוס שמורכב מחומוס, טחינה, מים וקצת חומצה. למען ההגינות צריך להגיד שהחומוס שאני מתאר הוא קצת נדיר. בסיור שלי בין מדפי המקרר בסופר ראיתי המון ממרחי חומוס. המגוון של החומוסים על המדף מאוד גדול, ורשימות הרכיבים מאוד קטנות. הייתי צריך ממש זכוכית מגדלת כדי לקרוא את האותיות הקטנות. אבל אחרי שראיתי את רשימות הרכיבים, הבנתי שצריך ממש לערוך סקר כדי לבחור את החומוס הטוב ביותר לנו. בתוך הרכיבים של ממרחי החומוס השונים, יש שמנים צמחיים שונים, מזוכחים ומוקשים, משמרים כמו פוטסיום סורבט, חומרים מייצבים ועוד. לא מצאתי חומוס ללא חומר משמר, אבל כן מצאתי חומוסים עם יותר חומרים וחומוסים אחרים שיש בהם בעיקר חומוס, טחינה גולמית, מבשרת חומציות ומשמר. צריך לערוך פה בחירה מושכלת. מה שעוד מעודד לדעת על הסלטים במקרר הסלטים הוא...
10: זה שבעצם לא רק שלא מוסיפים, אלא אסור להוסיף לחומוס או לסלטים בכלל בישראל, אסור להוסיף חומרי טעם וריח, אסור להוסיף צבעי מאכל. זאת אומרת שזה, אני לא יודע אם זה התעשייה היחידה בישראל, אבל אחת היחידות שאני מכיר שבעצם הטיבול יכול להיות אך ורק בתבלינים אמיתיים.
0: בסופו של דבר, הכי טוב לדעתי לרכוש גרגרי חומוס, להשרות אותם, לבשל ולהכין חומוס ביתי. הטריק שלי הוא לבשל חומוסים במים, להוסיף מעט מלח ולהקפיא במנות. בכל פעם שאני רוצה מנת חומוס טריה, אני מבשל את החומוסים הקפואים ותוכן עם טחינה, לימון ומלח לפי הטעם, ויש לי מנת חומוס טריה וחמה. אני אוהב אחוז נמוך של טחינה בחומוס שלי. אני גם משתמש בטחינה מלאה מהפרק הקודם, אבל יניב מעדיף אחרת.
2: איזה חומוס אתה אוכל בבית?
10: קודם כל, אני מכין חומוס בבית, כל הזמן, אני חושב שכל שבוע אני מכין חומוס. אני מאוד אוהב להכין חומוס, אני מאוד מעודד אנשים להכין חומוס. אני אוהב אחוז תחינה ממוצע כזה, של 25% תחינה.
0: האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. אורחות ההסקט הם צליל אברהם ולי צדוק. לי צדוק גם מפיקה. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי. טכנאי ההקלטה היה שלומי יצחק. תודה ליובל וילף על הסיוע בהפקה. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.

0: השעה בחסות.
1: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן, ולאן פנינו מועדות.
3: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
2: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה, ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
3: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומון ההסקטים.
0: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. הודעה נמסרה לכל המשפחות, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד החללים, סגן אלוף דור גדליה בן סמכון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. בתקרית אחרת נפצעו 5 לוחמים מפגיעת רחפה נפץ. מצבו של אחד מהם קשה. חיל האוויר תוקף משעות הלילה בדרום לבנון.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה 11. הותר לפרסם כי 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן סמכון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכר הנופלים ברוך. בתקרית אחרת בדרום לבנון נפצעו לפנות בוקר 5 לוחמי צהל מפגיעת רחפה נפץ. קצין מילואים נפצע קשה וארבעת הפצועים האחרים, 3 אנשי מילואים ונגד בקבע, נפצעו קל. משפחותיהם של 5 הפצועים הודכנו. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו. כתבנו רואי קייס מוסר כי על פי הדיווחים הותקפו לפחות 11 כפרים, ובם ברמת נבטיה, המרחב שבו הראו 2 התקריות. בימים האחרונים הפך המרחב למוקד הלחימה בין כוחות צהל למחבלי חיזבאללה. לפני זמן קצר מסר דובר צהל כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה גם בבקעת הלבנון. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי התעוררנו לבוקר קשה וכואב מאוד. סגן אלוף דור בן סמכון ו3 הנופלים ששמותיהם טרם פורסמו מצטרפים לרשימה ארוכה וכואבת מנסור של בנות ובנים שנפלו בהגנה על המולדת והעם. כל אחד מהם עולם ומלואו עם חלומות, תקוות ושאיפות שנגדעו באיבן. הנשיא ציין כי הוא וכל העם מחבקים את המשפחות האהובות והיקרות ושולחים להן תנחומים מעומק הלב. השרים וחברי הקבינט, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', קוראים לפתוח במלחמת חורמה בחיזבאללה. בן גביר אומר, על כל דמעה של אמא ישראלית, 1,000 אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור. השר סמוטריץ' אומר כי הגיע העת לדבר באש ולפתוח את שערי הגהנום.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר תחול התחממות קלה ביום ראשון וביום שני. דומה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: דרה הייתה שמנה. בעלה הבהיר חד משמעית שזו פגיעה קשה בתדמיתו, ושהוא מתבייש להסתובב כך עם אישה שמתנודדת כמו ברווז בגושים רוטטים של שובן. אני לא מתנודדת כמו ברווז, היא אמרה באלבון. עד כן, אמר איבהי, ובזה תם הדיון. בכל הנוגע למילים, זה היה הדפוס הקבוע ביניהם. הוא תמיד אומר את המילה האחרונה. אחר כך היא בכתה. היא נקבע את הדמעות שהתגלגלו על חיי הרכות והתפוחות מעט, במבחתה שאחזה בכף יד חלקה ושמנמנה. היא כל כך רצתה להיות רזה וחטובה, להיות רעיה הולמת לבעלה, אבל לא היה לה כל סיכוי. חיים בלי אוכל, בייחוד בלי שוקולד, היו בשביל החיים חסרי כל ערך.
9: הקטע שלפנינו לקוח מתוך הסיפור הקצר שוקולד מאת הסופרת ההודית מנג'ו קפור, בתרגומה של דנה אליעזר הלוי. קפור מרבה לעסוק ביצירותיה במעמד האישה, במוסד הנישואים ובמתח שבין ציפיות חברתיות לבין זהות אישית. בקטע הזה, מה שאני אוהבת בו זה שבולט במיוחד האופן שבו גופה של האישה מוצג כמשקף את המעמד ואת התדמית של הגבר. כיוון שאנחנו עושים היום תוכנית על עודף משקל, רציתי שנדבר איך נתפס עודף משקל בעיני גברים ובעיני נשים.
8: טוב.
9: בסדר? וזה, לכן רציתי שנתחיל בזה. אז רציתי לשאול אותך, אבא, כמה זמן אתה אדם שמן?
8: אני הייתי נער רזה מאוד, ויש הוכחות צילומיות לכך.
9: נכון, נכון.
8: אני חושב שהתחלתי להשמין בצרפת, כשנסענו לשם.
9: כן.
8: הייתי אז בן 28.
9: כן.
8: ושהייתי שם 4 שנים.
9: כן.
8: הפער בין איכות המזון והיחס לאוכל, בין מה שהייתה אז ישראל,
9: כן.
8: לבין פריס,
9: כן.
8: היה בלתי נסבל. אני זוכר את החביתה הראשונה שאכלתי בבית קפה בפריס, שקראו לה כמובן אומלט.
9: כן.
8: הפער בין חביתה לאומלט, כן. היה פשוט בלתי נסבל. פתאום ראיתי מה פירוש אוכל טעים. וחלק מהעבודה שלי היה לסעוד עם כל מיני אנשים חשובים.
9: כן.
8: מקורות, לכאורה. לעתים המצאתי מקור כדי שאוכל לאכול איתו.
9: כן.
8: ושבתי קצת מלא. במשך שנים אחדות הייתי מלא בשר.
9: כן.
8: הייתי אומר אפילו מוצק.
9: אהה.
8: או אפילו אומר דובי במקצת.
9: אהה.
8: אפילו ברוח פייסנית עוד יותר, הייתי חסון. זאת אומרת, הכתפיים שלי התרחבו, הקרס נראתה לי קרס בוגנית, אדם הגון.
9: בדיוק, בדיוק נפלת על הנקודה, בגלל שזה בדיוק הפער הזה בין מה שבאמת היית, שזה איש שמן ורח,
8: לא, אז
9: לבין
8: לא.
9: הדימוי שלך כאיש מוצק. זאת אומרת, זה שהעלית במשקל הבא, לא אמר שהעלית מסת שריר, כי לא עשית ספורט מימיך.
8: לא, אז מתי את מגזימה, אבל אני נותן, אני מאפשר לך להגזים.
9: אוקיי, מתי הבנת, זאת הנקודה,
8: כן.
9: שאתה כנראה איש שמן.
8: לפני שבועיים.
9: לראשונה בחייך.
8: בערך, כן.
9: אוקיי, איך זה קרה?
8: הלכתי לרופאה שלי.
9: כן.
8: אני לא מרבה לבקר אצלה, כי בסך הכל אני די...

0: נכון.
1: מרופאת המשפחה
0: נכון.
1: שלי.
0: אתה צריך גם או להוכיח עודף משקל, או להוכיח רקע תחלואי,
1: סוכרת. הבקשה נדחתה.
0: מפאת?
1: והיא לא מדחתה כי יש לי סוכרת, אין לי סוכרת, וגם לא מפלצות בגלל עודף משקלי. אני על סף האוביס, אבל לא עברתי את הגבול, אני לא, אבל גילי 86,
0: זהו,
1: מונע נדחתה... ממני לקבל זריקות כאלה. אני לא נעלבתי, לא, אני נעלבתי. ואמרתי, אני אראה לכם מה זה.
0: כן.
1: ואז אמרתי, אני ארזה בלי זריקות מונג'רו.
0: אוקיי.
1: ואז התחלתי לשים לב למה שאני אוכל. אני לא אומר, לא הכרזתי על דיאטה.
0: כן.
1: אבל כשנכנסתי ל-AI,
0: כן.
1: ושאלתי, אני בן 86 במשקל כזה וכזה, כן. וגובי כזה וכזה, התשובה שלי AI הייתה... לא, אני מגזים. אבל קיבלתי תפריט שאני לא מקיים אותו.
0: הבנתי.
1: אבל מה שקרה...
0: או מין כוכב הצפון כזה.
1: כוכב צפון.
0: המלצה, הבנתי.
1: ואז פתאום התברר לי...
0: כן.
1: שאני מרזה.
0: נכון, אתה רזית.
1: מרזה בכוח התודעה. אני לא מרזה בכוח הגזירה.
0: אוקיי.
1: ואז...
0: ובלי מאמץ מיוחד.
1: עכשיו, בהתחלה כמובן בלי מאמץ, כי אני שקלתי כל כך, בכל כך מוגזם...
0: כן, שמספיק שאתה סותם את הפה לחמש דקות ואתה יורד ארבעה קילו.
1: בדיוק. בדיוק. כן. אז הורדתי במשך חודש 6 קילו. Mm-hmm. כמובן, זה לא יוכל להימשך, ככה אני ער לעניין.
0: כן.
1: המאבק האמיתי,
0: כן.
1: מתחיל עכשיו.
0: אוקיי.
1: אבל אופי הוא שמי האמצעי.
0: ממש.
1: ירון ממש. אופי לונדון שמי
0: ממש.
1: בעצם.
0: כן.
1: ואני
0: אראה
1: לזולות האלה, המנהלים בקופת חולים,
0: אוקיי.
1: בת זה רצון אז. אני...
0: אוקיי, בסדר. אוקיי. הרגע חזרת רק מאישון, כן. אופי חזק, כן. אז אני רציתי רק לספר שאני התחלתי לעזור.
1: אני מעשן דווקא.
0: מה שעניין אותי בהתחלה של התוכנית, זה להבין כמה אתה סובל ממשקלך.
1: לא, אני ממש לא סובל.
0: האם אי פעם הרגשת שנשים לא נמשכות אליך בגלל שאתה שמן?
1: יש לי אפילו בת זוגי מזה 18 שנה, מיכל, אוהבת גברים שמנמנים.
0: אוקיי.
1: אני לא התבטח שהייתי רשאי לומר את זה, כי... היא השביעה אותי לא לדבר עליה.
0: חסונים. האם אי פעם אתה הרגשת שאתה לא מקבל תפקיד מסוים, עבודה מסוימת, בגלל שאתה שמן?
1: כן, אני רציתי לגלם במשהו שהציעו לי בטופ גן.
0: הבנתי.
1: להיות טייס קרב.
0: הבנתי.
1: ואמרו...
0: אבל זה מפאת קישורים.
1: אתה לא יכול להיכנס פשוט, רוצים אותך.
0: אבל
1: אתה לא יכול להיכנס לתא הטייס.
0: אבל אף פעם לא הרגשת כשהנחית התוכניות שהמשקל הוא בלם.
1: לא, אבל היה לי קושי מסוים להסתגל לכיסאות גבוהים כאלה, כיסאות בר. מאוד לא נוח לי לשבת על כיסאות כאלה.
0: הבנתי. אוקיי, זה הקשיים שלך, זה לא מבט מהסביבה. אז אני רק רוצה שתבין, אבא, את הקיום השונה.
1: אני יודע לאן את חותרת.
0: כן,
1: בסדר,
0: לאן?
1: כן, הבשורה, כיפוח האישה, נכון. המבט של הגבר על האישה.
0: נכון, החיסטון, נכון, נכון, נכון, כן. נכון. חוסר השוויון.
1: חוסר השוויון. אז אני רוצה לומר לך שאני לא אוהב נשים רזות, דגם דוגמנית.
0: אתה יודע, זה יפה מה שאתה אומר, בגלל שיש פער עצום בין, קראתי קצת לקראת התוכנית, אז קודם כל יש פער עצום בין מה שגברים רוצים ומה שנשים רוצות. נשים רוצות להיות רזות, וגברים רוצים להיות שריריים, אוקיי? וגם יש פער עצום בין איך שגברים תופסים את עצמם, הם חושבים שהם מושכים הרבה יותר אם הם שריריים מאשר באמת, זאת אומרת, נשים לא צריכות את הגברים שלהם כל כך שריריים, וגברים לא צריכים את הנשים שלהם רזות, זה נכון. כאילו באיזשהו אופן...
1: זאת אומרת, אני במקום לא... הנכון, מנקודת המבט שלך, הפמיניסטית...
0: לא, מה שאני רוצה להגיד, ששני המינים עסוקים בגוף שלהם, אבל פשוט סביב אידיאלים לא נכונים. זה מה שנחמד, זאת אומרת, כולם קצת טועים. גברים לא צריכים את הנשים רזות, ונשים לא צריכות...
1: תראה, בנוריי, כמובן, אהבתי נשים בוטיים רזות, ישבן מלא, שדיים גדולות וכולי.
0: אבא, זהו, בדיוק את זה כאן, לא להגיד מה העדפת.
1: למה?
0: אין לי כוח לדבר עם אבא שלי על המשיכה המינית שלו לנשים. בסדר?
1: זה לא אבא שלך, זה מי שהיה אבא שלך כשהיה בן 16.
0: בסדר, גם לא.
1: יש הבדל, לא, בסדר.
0: גם לא רציתי לדבר על הזריקות. אז אני התחלתי להזריק לעצמי, מונג'רו, לפני חודש וחצי. עכשיו, שני דברים קרו. אחד, גם אני לא מרזה, זאת אומרת, אני לא מתקדמת.
1: וגם יש לה בחילות הקרות של שונים.
0: וגם יש לי את כל תופעות הלוואי האפשריות, בסדר? יש לי כאבי ראש, יש לי מיגרנה, הלילות שלי, אני לא ישנה טוב, מגרד לי הגב. באמת, יש לי שלל תסמינים. דבר אחד לא יקרה, אני לעולם לא אפסיק.
1: עם המונג'רו?
0: כן.
1: אוקיי. למה? אבל אם זה לא יעיל, אז לשמה?
0: אני מאמינה שזה יהיה יעיל.
1: אנחנו...
0: אני מאמינה שאני אתגבר והגוף שלי יתרגל.
1: אנחנו בשדה האמונה.
0: בדיוק.

0: כן, לא, גם כנראה אני כן רזיתי, לא בקצב שאני רוצה, אבל כנראה כן רזיתי. אבל הדבר המדהים בזריקה הזאת, זה שהוא הוציא את העניין של הרצון וכוח הרצון מהמשוואה. ואני מאוד אוהבת את זה. בעצם מה שהזריקה אומרת זה, את לא אחראית יותר לתשוקות שלך. ויש בזה הקלה עצומה. אני לא נמדדת בכוח הרצון שלי, כמו שאתה עכשיו, נגיד, זה, יש לך כוח, אני, אין לי כוח רצון, ואין לי אישיות מברזל. וגם לי יש מקום בעולם, כאדם שלא מסוגל לרזות.
1: כן, אבל זה שייך לסדרה של מודרניות, של אורחות חיינו בעידן המודרני.
0: נכון, לשם אני חותרת, אבא.
1: אנחנו מפקידים את הפסיכולוגיה שלנו, נכון. בידי פסיכיאטרים ובידי תרופות, נכון. חוזרק או בוסגר. נכון, בוסגר,
0: אנחנו כולנו הפכנו להיות אאוטסורסינג. כן. זאת אומרת, כל דבר אפשר להוציא החוצה.
1: אז תביטי בהרצאה על אבא שלך.
0: נכון, אני מביטה, כן. אתה יודע שאני מביטה. אבל מה שאני אוהבת במהפך של הזריקות הוא בעצם את כתב הכניעה. זה מה שאני אוהבת. קודם כל, הוא כמובן, הזריקות שינו את העולם. זה לא, אתה מודע למהפכה העצומה שמתחוללת.
1: גם כלכלית.
0: גם כלכלית, ברור, יש לזה השלכות משוגעות. אבל סוף סוף העולם הרפואי אמר שכוח רצון מדולדל לא יכול לעמוד מול הטירוף של התזונה המודרנית. ושאנחנו זקוקים לקביים. ושהאשמה היא לא בנו, או בכוח הרצון שלנו, אלא בה שיגעון של איך שהעולם, הסווה כמובן, כן, כחצי רעב, מתייחס לאוכל, על האנומליה של המזון, ועל זה אני רוצה שנדבר קצת.
1: בבקשה.
0: תתחיל.
1: אדם לא תמיד אכל 3 ארוחות ביום.
0: נכון.
1: מזה נתחיל.
0: נכון.
1: בדקתי כמה חיות אוכלות. זאת אומרת, איזה חיות מסוגלות לא לאכול ימים ארוכים, אפילו חודשים. כמובן שהחיות כמו דובי קוטב, אני יודע שישנים 5 חודשים בשנה, הם לא אוכלים 5, הם באמת מרזים, הם צוברים המון מזון, מדגי אילתית שהם צדים בנחלים, ואחר כך הם ישנים להם. אבל נחשים לא אוכלים, למשל, הם אוכלים מעט מאוד, טורחים.
0: יש נחשים שאוכלים פעם בכמה ימים, זאת אומרת, הם טורחים, ואז הם עסוקים בעיכול. המגוון של צורות האכילה, רוב החיות שניזונות מהצומח, למשל,
1: אוכלות המון, כל הזמן, ודאי.
0: וכאלה שטורפות אוכלות פעם, ודרך אגב, גם אנחנו אכלנו בעצם פעם ביום, ולא אכלנו אחרי החשיכה, זאת אומרת, הקלקול של המנגנון הביולוגי שלנו הוא מדהים. אין שום קשר בין איך שאנחנו אוכלים לבין איך שאנחנו אמורים לאכול.
1: עד למאה ה-18 נגיד, או אנשים אכלו לפעמים פעם ביום, עיקר יצא לשדה, הוא לא לקח איתו סנדוויץ' כרוך בניילון.
0: נכון.
1: העניין הזה של 3 ארוחות ביום, זה הסדר שקשור במהפכה התעשייתית.
0: לגמרי.
1: זה הולם את שעות העבודה במפעל או במכרה.
0: נכון. זה קשור למהפכה התעשייתית, אבל זה קשור גם לדברים נורא מוזרים. למשל, האדם ששינה את ארוחות הבוקר, קוראים לו ג'ון הרווי קלוג, שזה הדגני בוקר.
1: הדגני בוקר.
0: כן. שהוא בכלל היה איזה אדם דתי, והחליט שהמזון צריך להיות תפל, לא, באמת, הוא החליט שהמזון צריך להיות תפל כי זה יותר טהור, וגם צריך דלק זול. לא רוצים את העובדים סביעים מדי ומאקלים מדי, אז לכן צריך פחממות ריקות. וכל דגני הבוקר עשויים ככה שזה אוכל מאוד מהיר, תעשייתי, שפועלים יכולים לאכול אותו לפני העבודה שלהם.
1: הוא היה אמריקאי כמובן.
0: הוא היה אמריקאי, כן, כן.
1: פורדיאני כזה. מתי? המאה ה-19?
0: מאה ה-19, תחילת המאה ה-19. עכשיו, הדבר הזה של דגני בוקר שינה את אמריקה. זה אוכל מחורבן במיוחד, ששינה את אמריקה.
1: אני הייתי בטוח במשך שנים שזה אוכל מאוד בריא.
0: לא, דגני בוקר עשוי מחיטה לבנה.
1: כן, אבל מאיצים את העיכול, ועוזרים לנו לרקח את המזונות שבקיבתנו.
0: אז לא, לא, אז גם 3 ארוחות ביום, וגם האוכל שאנחנו אוכלים, שהוא אוכל מאוד מאוד גרוע, וגם תרבות המזון, כל הדבר הזה של השפים הפכו להיות, האלים החדשים של התרבות, כל הדבר הזה הוא מקולקל מהיסוד. למה אני אוהבת את הזריקות? כי הזריקות בעצם מעבירות את האשמה מהאדם אל החברה. נכון?
1: ואת זקוקה לזה. את זקוקה לקביים האלה.
0: אני זקוקה לקביים האלה, בדיוק. כן, לא, אני אוהבת להרגיש לא אשמה.
1: סמרטוט שכמוך.
0: אני לא רוצה להרגיש אשמה, אני לא רוצה שיגידו לי שאני לא מצליחה לרזות בגלל שאין לי אופי. לא רוצה. אני לא רוצה.
1: בעצם את לא מרזה, אבל בחינה רוחנית. את
0: חשה מרחפת,
1: את
0: נפלה
1: לך עכשיו.
0: אני ממש אהיה תופעת טבע נדירה אם אני לא אצליח לרזות מהזריקות האלה. זאת אומרת, יעשו עליי מחקרים, כי כל מי שלוקח את הזריקות, בסופו של דבר מרזה. גם אם זה ייקח לי חודש, גם אם זה ייקח לי עוד 50 שנה, אני בסוף הגוף שלי יסתגל את זה.
1: כמה את משלמת עבור התענוג הזה?
0: לא, בגלל שיש לי לחץ דם גבוה, אני מקבלת סבסוד מהקופה. דרך אגב, אני לא בעודף משקל שמצדיק זריקה. עכשיו אפשר לדבר גם על הצד הקשה של זה. זאת אומרת, בעצם גם הזריקות מאוד מעודדות נשים להיכנס לטירוף הזה. הן יכולות לקנות זריקות.
1: אז איך היית רוצה להיראות בסופו של תהליך?
0: רוח.
1: ממש,
0: זאת אומרת... רוח.
1: אני
0: רוצה לא להיות כאן.
1: תעברי על פניי.
0: אני רוצה משב.
1: אני לא אראה, אלא משב רוח קל ילטפת לחיי.
0: כן.
1: ואני אגיד, הבוסן הזה שייך...
0: עבר כאן כנראה אדם.
1: עבר כאן אדם, אבל מזהה את הבוסם שלך.
0: כן, בדיוק.
1: בוסם קל, וזאת היא את, זאת אומרת.
0: כן, כן, כן.
1: ויהיה לך קול, למשל, קול?
0: כן, כן, קול. רק לא פשוט, אני לא שייכת להבלי העולם. אני מעל זה.
1: ברור.
0: כן.
1: טוב, אני חושב שאת אישה, לדעתי ילדה.
0: כן.
1: יפה מאוד.
0: נכון.
1: שלא זקוקה...
0: ככה אתה צריך לחשוב. זה לא נכון, אבא.
1: לא זקוקה לשום שיפור.
0: אבא, אחד הסיבות שבגלל...
1: לא שפתון, לא עקבים גבוהים, לא...
0: אבא, אחת הסיבות, שאני כל כך משוגעת בענייני משקל, באמת, אני הפרעת אכילה מהלכת, זה בגלל שגדלתי בבית, שאימא שלי הייתה מופרעת אכילה, וגם אתה בזת לשומן. בזת.
1: לא, אני הרצתי שרירים, אבל לא בזתי לשומן.
0: בזת לשומן.
1: למשל...
0: אתה אוהב אנשים רזים ושריריים.
1: לא, אני לא אוהב אותם.
0: אבא, גדלתי עם אמא שהייתה שמה לב עם חתולי השכונה היו משמינים. אני זוכרת שהיא הייתה מצביעה והייתה אומרת, החתול הזה מאוד שמן. אתה זוכר?
1: באמת, לא.
0: ברור.
1: לא.
0: היא הייתה שמה לב.
1: אבל אני זוכר שהיא...
0: אני מופרד אכילה, ואני עברתי את זה דור קדימה, ואני משוגעת על כל הראש.
1: אבל רגע, תפארתה של אמך הייתה על הבישול המעולה, העשיר פחמימות שלה.
0: נו, אבל אתה לא יודע שאמא הריצה רזון.
1: היא עצמה לא הייתה רזה חלק ניכר
0: בחייה. אבא, אתה עצמך לא ספורטאי, ומה אתה מעריץ?
1: א', אני ספורטאי.
0: אתה לא?
1: אני ספורטאי, אבל אני...
0: איפה אתה ספורטאי?
1: בזרת.
0: אוקיי, בדיוק.
1: אני, יש לי תרגילי זרת מאוד משוכללים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: תראי, כל בוקר אני עושה תנועות כאלה, עם האצבע המורה, אבל היו שנים שרצתי. עד ששחקתי את ה...
0: אבל לא היו שנים שרצת, אולי לא רצת חודש. רגע, אני רוצה שנעבור רגע לדבר טיפה קצת ממבט על המהפכה.
1: יש
0: לנו
1: עכשיו ביטוח על האמת. האמת מה היא? אני אומר לך שהיו שנים שהייתי כל בוקר קם לים, רץ קילומטר, שוחה קילומטר, מתעמל, אימונים קשים, והייתי חטוב בתמיר.
0: כמה שנים?
1: לא מוכרחים למדוד דברים בשנים, אפשר למדוד אותם בשבועות.
0: בחודשים, בדיוק.
1: הרבה מאוד שבועות עשיתי את זה, הרבה מאוד.
0: כן. אז אחד, רציתי לדבר טיפה על המהפכה הזאת של הזריקות באופן כללי, שדנמרק, ששם מצויים שניים מהמפעלים שהמציאו את הזריקות האלה, בעצם חוותה נס כלכלי, שהביקוש העצום לתרופות שינתה את הכלכלה של דנמרק. יש אפילו דברים כל כך מצחיקים, זה מגיע עד לחיסכון בעלויות תעופה. זאת אומרת, חברות תעופה צופות חיסכון עצום בהוצאות על דלק בשל הירידה במשקל של הנוסעים. יש מהפכה משוגעת בתעשיית האופנה. חברות פשוט מצמצמות היקפים בגלל שהעולם מרזה.
1: באמת, כבר? התגובה שינוי, היא כל כך מהירה?
0: יש, ממש, יש שינוי בסל הקניות הביתי. משקי בית שאחד מבני הזוג נוטל את התרופה, יש משהו כמו איזה 8%. פחתו ההוצאות באמריקה בגלל שכל אמריקה על הזריקות האלה.
1: בירידה בשיעור הגירושין?
0: לא, אני לא יודעת, אולי בשיעור הבגידות, כי נשים מרגישות יותר טוב. יש צניחה בביקוש לאלכוהול וסיגרות, בגלל שהזריקות הן עובדות על, בכלל על התמכרויות, זאת אומרת, זה לא רק למזון. את הפחתה בתחלואה עולמית, ושינוי כמובן בדימוי העצמי, ובכל מה שזה מביא.
1: בכל זה, המרירות.
0: עכשיו, הדבר המדהים הוא, שמעולם הפער בין כמות השמנים בעולם לכמות הרעבים בעולם, לא הייתה כל כך גדולה. זה המופרעות. זאת אומרת, יש היום כ-673 מיליון בני אדם שסובלים מרעב כרוני, בעיקר באפריקה, 8% מאוכלוסיית העולם בעצם היא רעבה. אפריקה היא היבשת עם שיעור הרעב הכי גדול בעולם, כי 20% מהאוכלוסייה סובלים מתת משקל, אבל יש יותר אנשים שמנים בעולם. יש 16% מהמבוגרים בעולם סובלים מהשמנת יתר, 16%. עכשיו, פעם השמנה הייתה סמל לאושר, זאת אומרת, אם נכון. היית עשיר, היית... היום במקומות רבים בעולם זה סמל לעוני. זה לא רעב, אבל זה עוני.
1: ברור.
0: ומי שסובל מהשמנת יתר... זה האחוזונים, זה נורא מעניין, אנחנו חיים פשוט בעולם ממש ממש משוגע, נכון. משוגע.
1: אני בדרך כלל אדם אופטימי, ואני אומר, האנושות בסופו של דבר, תחזור לקו הנורמליות. אי אפשר שהשיגרון הפוסט-מודרני הזה יימשך. ככה אני חושב. אבל אם הילדה שלי מאושרת, אני מאושר.
0: לא, להפך, אני חושבת שאני אכחד. בוא נסיים אבא בשיר הידוע של יונה וולך, גופי היה חכם ממני. אבא, דווקא עם הסובע והרעב, אני חושבת שהגוף הוא די מטומטם ואין לו מושג מה הוא עושה, אבל זה שיר כל כך יפה, שמצדיק את ההתנגשות בין הגוף לנפש, אולי באזורים אחרים של הקיום ששווה שנקרא. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפפורט אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהאזין והאזינה לנו, אנחנו ניפגש שבוע הבא.
1: גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די, שאני אמרתי עוד, גופי הפסיק, שאני עוד המשכתי. גופי לא יכל, קשל, ואני קמתי ונאלץ ללכת, וגופי אחריי.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: ליאונרד פרדיננד פדצור הראשון לא הצליח אותו לילה לישון. ישב במיטה גרדת הראש וחשב באמת מה אפשר כבר לדרוש. ישב וחשב, חשב וישב, ובבוקר הודיע לכל את הצו. פקודה משונה וזהו דינה. מהיום חייבים כל תושבי המדינה, כולם כאחד, בלי הבדל מין וגיל, להפסיק ללכת על שתיים רגיל, ובתוקף צו מלכות מיוחד להתחיל לקפוץ על רגל אחד. בגשם, בחום, בכל זמן ומקום, ממש לשחק בקלאס כל היום, ובשביל להרגיז באמת בלי סיבה, פרדיננד פדצור הוסיף וציווה על כל הפקידים ללא שאלות, מקל של כביסה באוזן לתלות, ומי שמקלו מן האוזן יוריד, יפוטר ויפסיק לעבוד כפקיד.
0: זה היה קטע קצר מתוך עלילות פרדיננד פדצור בקיצור, ספר ילדים שכתב אפרים סידון ויר יוסי אבולפיה. הוא מספר על מלך שנתקע מבחינה התפתחותית בגיל 3, ובדרישה אינפנטילית לאהבה ללא תנאי. אז מה המלך הזה עושה, אבא? הוא ממציא חוקים משונים כדי לבדוק האם אזרחי המדינה יאהבו אותו למרות שהוא מתעלל בהם. והספר ילדים הזה פתח את המחשבה שאולי שווה לעשות פרק על מנהיגים. כלומר, לא על מנהיגים, אלא על החומר האישיותי הנפשי ממנו הם עשויים. והשאלה הראשונה הבא שאני רוצה לשאול אותך, זה האם אתה חושב שלך, עצמך, יש תכונות של מנהיג? למה אתה חושב? למה אתה לא אומר ישר לא?
1: יש לי רעיונות נהדרים כיצד לנהל מדינה כהלכה.
0: כן.
1: ואם לא הייתי צריך ללכת לחתונות, אז בשמחה הייתי מתנסה למדרגת מנהיג לאומי.
0: אני בשוק. תראה, לי אין אפילו יכולת לעבוד מחוץ לבית, אז ככה שבכלל כל עניין ההנהגה נראה לי מגוחך, ומעולם מעולם לא אמרתי לאף אחד ללכת אחריי, אני אפילו לא הולכת אחריי, אין שום סיכוי בעולם שאני אפילו אעז לחלום על כזה דבר.
1: לא, זה האמת גם לגביי.
0: נו, אז מה פתאום, מה התמלאת פתאום בזוז?
1: היה לי שהשאלה שלך חרגה מתחומי המציאות, אל תחומי הדמיון והמאוויים. אם הייתי יכול לדלג ישר למשרד, לא לעבור את כל הטפס בסולם הנורא.
0: אבא, אבל גם אז, השאלה היא האם יש לך אישיות שהייתה יכולה להחזיק את המלאכה הזאת שנקראת פוליטיקאי.
1: תראי.
0: זה אומר, אתה צריך להבטיח דברים שאתה לא יכול לקיים, זה אומר לכרות בריתות עם אנשים שאתה לא סובל. זה אומר להיות בטוח שאתה צודק במה שאתה חושב.
1: טוב, כן, עכשיו ברצינות.
0: כן, תתחיל לדבר ברצינות, בדיוק.
1: אני מלא ספקות, אני משתעמם, זה דורש וידוי, נכון?
0: כן, כן.
1: כזה, ללכת עם זה הלאה?
0: בטח,
1: אולי זה
0: בטח.
1: קצת מביך, גם אותך.
0: בעיקר, ביטים, לא, בעיקר אם תשלב אל בונות עצמיים, זה יעניין אותי.
1: אז אני נהדר יכולת לדבוק במטרה כלשהי לאורך זמן, אני לא תחרותי, אני אוהב מאוד רעיונות מעניינים, אבל את הגשמתם אני מעדיף להפקיד בידי אחרים.
0: כן.
1: ואני חושב שאני די אדיש למעמדי הציבורי. די
0: באמת?
1: אדיש, כן, כן. מה ממש לא, כך אכפת לי. ואם מישהו יכתיר אחד כמוני למנהיג, זה סימן שיש לו דתיות אובדניות.
0: זה כמו הבדיחה של גאוצ'ו מקס ואודי אלן. אתה לא רוצה להיות במועדון שמוכן לקבל אותך כחבר?
1: זה לא אודי אלן, זה גאוצ'ו מקס.
0: אמרתי, אבל גם אודי אלן השתמש בזה.
1: כן, בוודאי. זה לא ככה. זה עניין של בוז לפוליטיקאים. אני לא לגמרי בז לפוליטיקאים, אנחנו מוכרחים שיהיו לנו מנהיגים. אין ברירה. מישהו מוכרח לומר לאן פונים צפונה או דרומה.
0: כן. המון פעמים קושרים מקצוע, צבא, לעוז רוח, אני לא יודעת, כאילו. האם אתה חושב שיש משהו שנטבע ממנהיגים שאפשר לומר משהו כוללני עליהם? מנהיגים הם אנשים ש... שלוש נקודות.
1: אז היו הרבה הוגים. כן. רציניים, פרויד למשל, אדלר למשל, ואחרים, לבון למשל, שכתבו על כך ותהו על פשר תכונת המנהיגות, ויש תכונות, יש, כלומר, תיאוריות פסיכולוגיות מוכרות, אלא מה סותרות. הוגה אחד אומר שמנהיגות כרוכה בביטחון עצמי. זולתו אומר שהיא פיצוי על היעדרות של ביטחון עצמי.
0: כן.
1: אחד אומר שהמפתח למנהיגות הוא האמפתיה, והשני אומר שההפך הוא הנכון.
0: כן.
1: מה שדוחף אדם למנהיגות, או מכשיר אותו למנהיגות, זה היכולת הטובה שלו לחכות אמפתיה, באמצעות תכסיסים של פופוליזם וכדומה. והכל תלוי במשפחת המוצא, בחברות שמצייתות לצופני התנהגות שונים.
0: נכון.
1: בתקופה, בזמן, בגיאוגרפיה, באקלים, עמך, נכון. מוכר, והעיקר במקרה. הרבה מאוד במקרה. עכשיו, תגידי לי, מה משותף בין, נגיד, בן גוריון למשה שרת? הם היו כמעט הפכים.
0: נמוכים.
1: אוף. כן, אבל זה טבע הדור שלהם, כולם היו נמוכים. אבל יש אנשים שתולים נמיכות נפוליאונית.
0: נכון.
1: והרצון, כן, והרבה מאוד מהאלופים שלנו, אגב, היו באמת אכן אלופים. אז זה הנפש ביותר שביניהם היו באמת נמוכי קומה.
0: כן.
1: על גבול הגמדות, הייתי אומר אפילו. במדינת הגמדים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה,
0: כן,
1: ובראש הגדוד צועד את צבעוני המפקד.
0: זה כדי לחפות על משהו.
1: על משהו, כן. עכשיו, או בין אפילו שני אנשי צבא. תאמרי אנשי צבא.
0: אז
1: אריק שרון, למשל, ויצחק רבין. האם באמת היו ביניהם, התכונה שהייתה בהם,
0: מהי?
1: אנחנו רוצים להיות.
0: הבנתי. זאת אומרת שהתכונה היחידה שאתה מוצא בין המנהיגים היא הרצון
1: המשותפת,
0: הוודאית היא הרצון להיות מנהיג.
1: הרצון להיות, ולפעמים אפילו זה לא נכון. לפעמים יש, אמנם זה נדיר, אנשים בעלי עמדות מכריעות בהיסטוריה, אנשים שעמדו, שהוכרחו, כפו עליהם.
0: טוב, אני רוצה להתוודות, כי בעצם רציתי לדבר על זה בגלל שלפני כמה שבועות, עידית סילמן רמזה שבנט בתקופת כהונתו היה מטופל בכדורים. אתה שמעת?
1: בגלולות.
0: בגלולות. היא אמרה, היו מכניסים לו כדורים בקופסאות אדומות כדי שיוכל לתפקד.
1: כן.
0: ואפרופו הדבר הזה, אמרתי לעצמי, רגע, בכלל, מנהיגים ודיכאון, מנהיגים וחרדה, זה דבר כל כך גרוע? כאילו, מה אני הייתי רוצה? מי אני רוצה שינהיג אותי? אדם לא חרד? אדם שלא נתקף בדיכאון? ואז דרך זה יצאתי לאיזה מין מסע כזה, קצת קראתי על זה, ויש ספר אחד בעיניי מאוד מטלטל, שיצא לפני כמה שנים, ומנסה להפוך לגמרי את הדרך שבה אנחנו חושבים על מנהיגים, והספר הזה נקרא טירוף ממדרגה ראשונה, אוקיי? מי שכתב אותו, כתב אותו פסיכיאטר וחוקר בשם נסיר גמי, הוא מומחה אמריקאי-איראני לפסיכיאטריה ומנהיגות פוליטית, בסדר? שחקר במשך שנים את החיים של המנהיגים, מהגדולים שהיו לנו במאה ה-20, והטענה שלו היא טענה כמעט חתרנית, הוא אומר, אולי אנחנו מחפשים את האנשים הלא נכונים להנהיג אותנו, ואולי דווקא אנשים שחוו דיכאון וחרדה וטראומה ושבר נפשי, עשויים להיות מנהיגים יותר טובים בזמני משבר, כי לטענתו, האנשים שפגשו כאב מקרוב, מפתחים יכולת לראות את המציאות, יכולת להבין פחד אנושי, לגלות אמפתיה, לשרוד במצבי קיצון, ודווקא אנשים מאוד יציבים עלולים להכחיש סכנות, או להאמין שהכל בשליטה. והוא אומר, בעצם הוא אומר, חפשו מנהיגים שלוקים בדיכאון ובחרדה. ודרך אגב, הוא מוכיח את זה בעזרת סדרת אישים, די מרשימה. הוא אומר ככה, הוא לוקח את אברהם לינקולן, אוקיי? הוא לוקח את וינסטון צ'רצ'יל, שהיה לו, הרי לדיכאון שלו הוא קרא כלב השחור, שהוא ממנו הוא נפטר כל חייו. כל חייו הלך אחריו הכלב השחור. ג'ון קנדי ומרטין לותר קינג, שבגיל 13 אבא, הוא קפץ מהחלון אחרי שסבתו נפטרה. זאת אומרת, זה ילד שקפץ מהחלון בעקבות צער עמוק ודיכאון על מות סבתו. זה מרטין לותר קינג. אז כולם אנשים שסבלו ממשברים נפשיים, דיכאון, חרדה, או טראומה, הוא לא התעסק במנהיגים שלנו, אבל אני כאילו חושבת על הרצל, אוקיי? הרצל היה בן אדם דיכאוני. כל המשפחה שם לוקה בשגעון, גם הילדים שלו. הרצל היה בן אדם דיכאוני. הוא גם, זה לא הוסתר. השאלה, כשאנחנו מדברים על מנהיגים, אם כבר הם לא, הם יש להם סריטה, אז איזה סריטה טובה יותר? סריטה של מגלומניה, של השתרלות לב? כאילו, מה החולשות שאתה מוכן לסלוח, ומה החולשות שאתה לא מוכן לסלוח? אני באופן אישי ממש מעדיפה מנהיגים דיכאוניים.
1: אני רואה יותר מדי מוקשים בטיעון שלך. ראשית, את מנסה לבדל שני סוגי מנהיגים פוטנציאליים. האחד לוקה בחרדות, והשני...
0: דיכאון וחרדה זה מאוד דומה, זה אותו דבר.
1: לא, זה לא אותו דבר.
0: חרדה זה דיכאון על ספידים, אבא, זה די דומה.
1: ואותו דבר, אנשים נגיד שיציבים, לעומת אנשים שהם, יש להם תסמינים ביפולריים, שהם מאוד שמחים או מאוד עגומים, או מאוד מדוכאים. האם למשל...
0: אני לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
1: מה?
0: לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
1: אז זה מה שאת אומרת, פחות יותר.
0: לא,
1: את רוצה אדם שהוא מדוכא?
0: אבא, אם כבר, לזכותך יאמר, זה שאתה אדם לא שמח. אני חושבת שהדיכאון הקל היה מאוד עוזר, מכיוון שיש לך תפיסת מציאות שמבקשת לראות את המציאות נכוחה.
1: כן, זה יותר מעודן. את אומרת שאנשים שלוקים בהיבריס בעצם.
0: נכון.
1: בסופו של דבר צפויים לנמסיס.
0: נכון.
1: לנקמה כתוצאה מהירותם, התגרותם באלים, נאמר. אבל טוב, אם את מעמידה את הדבקים ככה, בוודאי, אבל האם מנהיג למשל כמו מנחם בגין?
0: איני יכול עוד, שאמר איני יכול עוד ושקע בדיכאון.
1: ואחר כך הפמליה שלו הסתירה את העובדה שהוא בעצם לא יכול יותר לתפקד. עד שהוא אמר איני יכול עוד, הוא יכול היה להביא הזקים גדולים מאוד למדינה בגלל דיכאונו, בגלל חוסר היכול שלו לתפקד.
0: אני לא חושבת שאנשים דיכאונים לא יכולים לתפקד. זה לא נכון, אבא.
1: הוא החליט שהוא לא יכול לתפקד.
0: הוא, בסדר, הוא החליט, בסדר, הוא פרש. אבל רבין, ההתמוטטות של רבין.
1: ההתמוטטות של רבין הייתה אינסידנט אחד בתוך ביוגרפיה שכולה קבלת החלטות, כולה יציבות. בן גוריון היה אדם יציב מאוד, אני לא חושב, אני הכרתי את יצחק נבון, שבמקרה לגמרי הפך לבן משפחתי, וגם באוטוביוגרפיה שלו, שהוא כותב הרבה על דוד בן גוריון, הוא לא מעיד אף פעם על כך שבן גוריון שקע בדאגות, בהרהורים עמוקים, בספקות, אבל אף פעם לא בדיכאון.
0: אבל לדיכאון יש רמות, בסדר? אני מסתכלת על המנהיגים ורוצה אותם כבני דמותי, בסדר?
1: זהו, זה העניין.
0: אני אומרת, אנשים שנשברים זה אנשים בעיניי הרבה הרבה הרבה יותר שפויים, אוקיי? וכשאני מסתכלת, אני אומרת לעצמי, מי מבליט חוסן מוחלט? מי מנסה למכור לי חוסן מוחלט? באיזה משטרים זה קיים? פוטין על סוס עם גוף חצי ערום על סוס צד, כן? הוא שייך למשטר שלו, כי ככה נראה חוסן במשטר שלו. אתה יכול להבחין באיזה משטר מדובר על פי היחס לעמידות. ואני אומרת, במשטרים דמוקרטיים, אתם תמצאו הרבה יותר מנהיגים שמוכנים להודות בחולשות. ואם מנהיגים לא מוכנים להודות בחולשות, צריך לשאול שאלות מאוד עמוקות לגבי באיזה משטר או איזה משטר הם משרתים.
1: את תתקלי בקשיים רציניים.
0: אני לא אתקן לכתב על זה ספר.
1: אני אומר, את תתקלי בקשיים רציניים, כאשר תלכי לבקש את האנשים עם החולשות. כי מנהיגים לא מודים בחולשות.
0: נכון. במדינות דמוקרטיות הם כן.
1: מי?
0: ראש ממשלת ניו זילנד עמדה,
1: האישה הצעירה,
0: כן, נהדרת, נהדרת, היא עמדה ואמרה, המחל שלי מלא, והיא פרשה ועודתה שקשה לה מדי. שקשה לה מדי.
1: אז מה?
0: והערכתי אותה, והערכתי את המדינה שמאפשרת למנהיגה להגיד דבר כזה.
1: הערכת את המדינה, והערכת אותה.
0: נכון.
1: ועל גילוי ליבה, אבל זה לא אומר שהייתה מנהיג טוב.
0: אני חושבת שכן.
1: את חושבת שהייתה מנהיג טוב מאספקט אחד בלבד.
0: היא הייתה אישה.
1: שהיה לה אומץ להודות בזה שאין לה כוח יותר להנהיג. זה לא אומר שהייתה מנהיגה טובה.
0: זה הלוואי.
1: וניו זילנד, עם כל הכבוד...
0: הלוואי שהמנהיגים שלנו יודו שאין להם כוח להנהיג, הלוואי. זה יכול להציל את המדינה. כן, שיודו שאין להם כוח להנהיג.
1: אבל דווקא
0: אלה... שהם שוגעים על כל הראש ושהם צריכים מנוחה, הלוואי.
1: כן, טוב, זה טיעון קצת סופיסטי, מה שאת אומרת. את אומרת בעצם שמנהיגים...
0: אני מגזימה, אבל אתה מבין הרי את השורש של מה שאני מנסה להגיד.
1: את רוצה שהמנהיגים שלך יהיו בני אדם.
0: אני אומרת במדינה...
1: מה שנקרא ביידיש...
0: ש-41 אחוז מתוך המדינה, לכולנו יש תסמינים, אני לא יודעת, קראתי לפני כמה זמן, זה מחקר של אחת מקופות החולים, של 41 אחוז מהישראלים, יש מה שנקרא, עברנו איזה סף קליני של חרדה, דיכאון וקושי נפשי. זאת אומרת, היום כולם, כולנו, אנחנו מדינה בפוסט-טראומה. למה להזזל שמנהיגים, כן, ששולחים אנשים למותם, לא יהיו, לא יהיו, לא יהיו בחרדה או בדיכאון? למה? זה כל כך הגיוני. אני רוצה אותם כאלה, בעיניי זה מוכיח, בעיניי זה מוכיח על אישיות אנושית.
1: לא, לא, את לא רוצה מנהיג שכאשר יעמוד בפני הכרעה, האם לשלוח אנשים לקרב, שבו ימותו אנשים.
0: כן.
1: או לסכן את עתידה של המדינה.
0: וואי, אני כל כך רוצה.
1: ואת הדור הבא.
0: אני כל כך רוצה.
1: ויחליט תמיד לא לסכן את הדור הבא. ויחליט תמיד לא לשלוח אנשים לקרב.
0: לא, אבל אבא, למה אתה עושה את הקפיצה הזאת? אני רוצה מנהיג שברגע שהוא צריך לשאול את השאלה הזאת, הוא יהסס.
1: את בסדר.
0: הוא יהסס. בלי מגלומניה, בלי ניצחון מוחלט, זה מה שאני רוצה.
1: יהסס כמובן, אבל הוא צריך להחליט. אם את אומרת, אדם שמאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית, אני אומר, כמובן, אדם צריך לאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית. אבל אם את אומרת לי, הוא איננו יכול לקבל החלטה גורלית כי הוא שקוע בדיכאון, אני אגיד לך, מנהיג כזה, אני לא רוצה. אז השאלה, מהו העניין? אני... את טראמפ אני לא רוצה, לטראמפ אין היסוסים.
0: נכון.
1: יש לו שלשול מילולי.
0: יפה.
1: אגב, יש לזה הגדרה רפואית. לה...
0: אני רוצה לקשור בין מנהיגות טובה לבין דוק של עצב. זה מה שרציתי לעשות בתוכנית. דוק של עצב וחרדה.
1: אז את יכולה למצוא את זה אצלי.
0: אבל אמרתי את זה. אמרתי את זה.
1: דוק של עצב, כן. אבל אני אסתיר אותו כמובן. תראי, בואי נדבר על טראמפ קצת, את רוצה?
0: כן, אפרופו מחלות...
1: כן, אפרופו, באמת, המנהיג שהוא כנראה עבר את הגבול. זאת אומרת שהסיסו וסימחו שלו, הוא באמת מעורר דאגה עמוקה ביותר. עכשיו, אם את שואלת אותי, טראמפ הוא באמת אדם נורא, אבל איפה עובר הגבול בין ליקוי אופי לבין מחלת רוח? אני לא יודע לקבוע, ושייקספיר הרי עסק בזה. מי הוא המנהיג האכזרי הנורא, אך בכל זאת המנהיג הלאומי המצליח, גם זה יכול להיות. אז יש מצד אחד, נגיד...
0: בוא
1: יש...
0: נדבר על מנהיגים תנכיים אולי הבא.
1: אה, טוב, זה התענוג שלי. זה, פה אנחנו עוברים אז... לתחום שאני אהנה לעסוק בו. כמובן זה שאול המלך.
0: יפה. ומה הוא היה? מה הוא היה הבא? אני רוצה שתגיד, שניצחתי בוויכוח על הדיכאון, מה הוא היה שאול המלך?
1: הוא לא, ללא שום ספק, היה דפרסיבי עד כדי כך. יפה. שהוא היה זקוק שינגנו לפניו בחינור דוד, כדי שהוא ירגע. יפה.
0: נכון. הוא המנהיג שאתה הכי אוהב.
1: אני אוהב אותו מתוך, כי נכון למרוע עליו רחמי. לא מתי שאני חושב שהוא היה מנהיג טוב. את מי שבנה את ממלכת ישראל, זה היה יורשו דוד, זה לא שאול. אבל שוב, הדבר תלוי בזמנים. מה הבעיה הייתה עם שאול? שאול כלל לא רצה להיות מלך.
0: נכון.
1: שמואל פגש אותו כשהוא מחפש את אתונותיו.
0: הלך לחפש אתונות איש, ומצא מלוכה.
1: נכון, אז הוא איש בא לסגולות פיזיות מאוד מרשימות, כנראה איש היה חסון וכדומה, וגם יפה מראה וכו'. והוא, להפתעתו של שאול, הוא מושך אותו למלך. עכשיו, הבעיה שהכהן הזה, זה תחילת הסכסוך בין כהן למנהיג פוליטי, עושה לו את המוות כל הזמן. הוא רוצה ממנו להקריב קורבנות בזמן, ולחכות לו, וכן להרוג את זה, ולא להרוג את ההוא. ואחר כך בכפופי הדוד, שזה באמת הנמסיס של שאול,
0: כן.
1: שבאמת הוא בחור נהדר, דוד. והייתה לו הזדמנות להרוג לפחות פעם אחת במנהרה ליד אל גדי את
0: נכון,
1: שאול, הוא לא עשה את זה.
0: הוא לא עשה את זה. אבל הוא סימן את המצאו שם. לא, הוא רק אמר לו, הייתי פה, תדע לך שלא הרגתי
1: נכון,
0: אותך.
1: נכון, נכון. כן. ואחר כך הוא משיא לו את ביתו.
0: כן.
1: ואחר כך הוא רואה איך יונתן, שאמור היה להיות יורש הכס המלוכה, בעצם מאוהב בדוד וחושב שדוד טוב ממנו.
0: אבא, אבל אתה קצת יותר מדי מתפעל עכשיו מהסיפור התנכי. אני רק רוצה לדבר על קווי...
1: מה, להגיד ששאול היה בחור נחמד?
0: שאול היה בחור נחמד, ואגב, הוא אמנם לא התחיל עם הרצון למלוכה, אבל אחר כך קצת היה לו יותר קשה לאבד אותה, נכון?
1: נכון, ועל הפלישים הוא לא התגבר.
0: וזה מה שקורה בדרך כלל לכל מי שמגיע להנהגה. הם מתחילים להתקלקל. ולסיום נקרא קטע מהבלדה על שאול המלך, שכתב צ'רניחובסקי כשהיה בסך הכל בן 18.
1: שאול צ'רניחובסקי.
0: כן, שאול צ'רניחובסקי, ברור, שאול, ברור. הבלדה מתארת את הלילה האחרון של שאול, לפני הקרב הגורלי מול הפלישתים. היא נקראת בעין דור, כי שם ישבה בעלת האוב, שבישרה לו על מותו הקרוב. כלומר, לא היא בישרה, היא זימנה את רוחו של שמואל הנביא, שיבשר לו את הבשורה הכיפית הזאת. זו בלדה ארוכה. אנחנו לקחנו רק את סופה, כי באמת היא נורא נורא ארוכה. לא רצינו לתרחן.
1: בנפלאה. אסור שילד עברי לא ידע אותה ורצוי גם בעל פה. זה בלדה נפלאה. היא כל כך
0: חצי. הבהלת אותי עם הבעל פה. תעברו עליה פעם אחת, תעברו עליה. אז תקרא רק את סופה, אבא, ואנחנו ניפרד לפני זה ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, פרד מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכם שהייתם איתנו. אבא, היה שאול.
1: גיליתי כל כוחי בסערות מלחמה, ואושרי בבית כבר היה לי שממה. עם פלשת סבוני, ביעוטי צל מוות, הרוח רעה תדכאני עד מוות. איש האלוהים, מה אל יענני, כיסר מעליי, מה אעשה? ענני, מדוע המלך על עמך משחתני? מדוע מאחורי הצון לקחתני?
0: על מריחה, גאון לבך, אלוהים, יזעמך, מחר אתה אימי, גם אתה, גם עמך.
1: באשמור את הבוקר בלי קשת בשלח, על סוס קל המחנה שב שאול המלך. ופניו חברו, אך בליבו אין מורה, ובעיניו מתנוצצות הייאוש הנורא.
4: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות. עם גואל פינטו.
5: נדבר על הרצל אונליין. זה אתר אינטרנט חדש, פרי עבודתם של אנשי הארכיון הציוני המרכזי, שמנגיש בצורה יפה, פשוטה וברורה, את יומניו המקוריים והמלאים של הרצל. באתר תראו את דפי היומנים עצמם, ואת התמלול בעברית או באנגלית או בשפת המקור, גרמנית, אם אתם שוחים בה. ולא רק היומנים, אלא גם כתב היד של הרומן אלט נוילנד, שבו פורס הרצל את חזונו לאותה ישות עברית מתחדשת בארץ ישראל. נמצא איתנו כעת ארדון בר חמה, שעוסק בצילום דיגיטלי של נכסי תרבות וכתבי יד עתיקים בארץ ובעולם, שהוביל את פרויקט הדיגיטציה הרצל אונליין. ארדון, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב.
5: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. יופי של דבר, אתם עשיתם. איפה זה מתחיל, ארדון?
6: וואו, זה מתחיל לפני 20 שנה. יהודי אמריקאי ציוני בשם ג'ורג' לומנטל לקח אותי לארכיון הציוני בירושלים וראה את יומני הרצל. הוא לא האמין שאף פעם, מעולם, אף אחד לא יכל היה לראות את כתב ידו. הרי היומנים התפרסמו במהדורות שונות, בדפוסים, אבל אין כמו לראות את כל ההיסטוריה של החזון הציוני שלו בעצם, ממקור ראשון, בעצם שזה כתוב בכתב ידו, ואז הוא החליט לקחת יוזמה, ויחד עם עוד כמה יהודים אמריקאים ציוניים החליטו לממן את הפרויקט הזה, וזה יצא לאור סוף סוף, לאחרונה.
5: למה זה לוקח 20 שנים מן דבר שכזה?
6: תראה, זה משהו שבאמת שאני אישית עושה אותו כבר 25 שנה.
5: אוקיי.
6: ואני אגיד לך את האמת, זה היה אחד האתגרים הגדולים לשכנע ארגונים, ספריות, ארכיונים, להוציא את ההוצאות. בדרך כלל זה דברים שהם שמורים רק לחוקרים דגולים שיכולים להגיע לכספות האלה ולראות את הדברים האלה.
5: כן.
6: ולאט אט, גם עם ההתפתחות של הטכנולוגיה, הצלחנו לשכנע ובעצם לגרום שינוי בתפיסה שהם רוצים להוציא את זה החוצה. אני עזמתי, אני...
5: שזה שייך לכולנו, נכון? לא רק לחוקרות והחוקרים.
6: וגם להראות שיש דרכים קלות וטובות שגם עדיין שומרות על הכתבים, שאי אפשר לשתף אותם עם הציבור. זה משהו ש... שעשיתי אותו בהמון המון מקומות בכל העולם, זה הרעיון.
5: למה זה חשוב בעצם, תן לי את הפרספקטיבה שלך ארדון, למה זה חשוב שנראה את כתב ידו של הרצל?
6: בדיוק, תראה, אין כמו לראות מרעיניים, תראה, כולנו גדלנו על, על, על, על, על כל האישים הגדולים וכל הסיפורים הגדולים שכולם שומעים, אבל כשאתה שומע סיפור, זה לא כמו שאתה רואה אותו בכתב מול עיניך. קח לדוגמה, כל מה שאנחנו שמענו, אנחנו כל הזמן אומרים, הרצל אמר, נכון? גדלנו עם המשחקים, הרצל אמר. הנה פה אנחנו מול עינינו רואים את מה שהוא כתב, איך שהוא חשב, איך שהוא שינה את דעתו, רואים מה הוא מחק, מה הוא הוסיף. אפשר יותר להיכנס לסוף דעתו ולראות איך בכלל התפתח כל הרעיון הציוני, שלא עד שנוסדה המדינה. אז כשרואים משהו ממקור ראשון, זה הרבה יותר מוחשי וטוב מאשר שהם שומעים עליו.
5: אני רוצה שתיקח אותנו, אם תרשה לי, אל מאחורי הקלעים של העבודה הפרטית שלך, ארדון, כמי שמצלם דיגיטלית נכסי תרבות וכתבי יד עתיקים בכל העולם. עבדת גם על כתר הרם צובה, עבדת גם על המגילות הגנוזות, גם אל הוותיקן. תספר לי את מאחורי הקלעים של השיח בוותיקן.
6: תראה, בשנת 2005, זה ממש מזמן, פגשתי את האפיפיור, אחזתי את כתב ידו, הורידו אותי למרתפים, ויש תמונה כזו שלי, אני עם הכיפה שלי על ראשי, והוא עם הכיפה הלבנה שלו, זה היה יוחנן פאולוס. אני לוחץ לו את היד, יורד למטה לוותיקן ומצלם. כולם תמיד אומרים לי, ארדון, ראית את המנורה, ראית את...
5: כן, כן, זו הייתה השאלה הבאה שלי, אם ראית את אוצרות המקדש, כן.
6: אני אומר לכם, הייתי למטה שבוע שלם, בקודש הקודשים. ותמיד אני אומר לאנשים, תשמעו, ותיקן זה, זה, זה, זה, זה הנצרות ברומא, שרומא הפכה רק בשנת 340 לספירה להיות נוצרית. זאת אומרת, אם המנורה הגיעה באמת...
5: אוקיי, נעזוב את זה, כי זה באמת לא לעניין עצמו. אבל מה אתה מצלם במרתפים שם?
6: אז בוותיקן יש את הדבר הכי חשוב שיש לנוצרים, שזה התנך הנוצרי המלא ביוונית, שהוא כולל גם את התנך שלנו. הוא נכתב בשנת 340 לספירה על קלף, 1500 עמודים. הוא הגיע מארץ ישראל, הוא נכתב בארץ ישראל, הוא הגיע איכשהו לרומא, ושם הוא שמור בוותיקן, ואני זכיתי לצלם אותו. אומרים גם שזה בעצם חלק מתרגום השבעים.
5: כן.
6: הרי התנך תרוגם ביוונית.
5: כן. אנחנו מדברים על דברים עתיקים מאוד, כן? הדברים, התנך הזה שאתה מדבר עליו, אם אני זוכר נכון, הוא כתוב על קלף בין מה, 1700, 1800 שנים. זה אומר שבעצם הרצון של מחזיקי האוצרות זה שאף אחד לא יתקרב אל הדברים האלה.
6: בדיוק, ובצורה דיגיטלית אנחנו מאפשרים את ההנגשה, שבעצם הרזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אנשים יכולים לחקור ולראות פרטים, ככה גם אצל הרצל. עכשיו לא צריך לגעת היומנים עדינים, בני 120 שנה, על נייר, נייר הוא יותר רגיש מאשר קלף, אנחנו בעצם צילמנו את זה, אנשים יכולים לחקור ולראות את זה באופן דיגיטלי, ולא כל אחד צריך להגיע לארכיון או לקבל אישור לרדת למרתפים או לראות. זו הייתה הכוונה שעשינו
5: טוב, פה. טוב, היינו שמחים להיות במרתפים, אפילו לשדר משם. נחזור רגע ברשותך להרצל. מה גילית כשראית בפעם הראשונה את היומנים עצמם, ולא כפי שהם מונגשו לנו לאורך השנים בספרים או בקטעי עיתונות?
6: יש שם את כל הסיפורים, קודם כל המדהימים, שבעצם לראות את זה, איכשהו כותב את זה בכתב ידו, שבבאזל יסדתי את מדינת היהודים. ואני לא ידעתי, תמיד שתהיתי, למה דווקא באזל? עכשיו רגע לרגע, הרי בכל הקהילות היהודיות הגדולות באירופה, לא היו בבאזל, ומה שהבנתי ולמדתי, זה שבעצם ראשי הקהילות די התנגדו בתחילת הדרך, ולא רצו לארח את הקונגרס בעיר שלהם, ודווקא הרב הראשי של באזל הוא זה שהזמין אותו, ובגלל זה הקונגרס היה בבאזל. ואז הרצל מתאר את זה, הוא מתאר את הרגע הזה שכשהרב הזמין אותו בקהילה, הוא הזמין אותו בשבוע של הקונגרס, הוא הזמין אותו לעלות לתורה, לבוא לבית הכנסת. עכשיו, כולנו יש לנו את התדמית של הרצל, שהוא בא ממשפחה מתבוללת,
5: כן,
6: שדי היה מנותק, ופה אנחנו רואים בכתב ידו איך שהוא מתאר את זה, שהוא עלה לתורה, ואיך שכולו נרגש, אני כולי נרגש, אני קורא בכתב ידו, שהוא מתאר איך שהוא אמר את הברכה בעברית, והוא אומר שזה ריגש אותו יותר מכל הנאומים שהוא נאם בקונגרס.
5: אבל את זה גם יכולת לקרוא ולהתרגש גם ללא היה מין ארדון כזה שמעביר את הכל בדיגיטציה.
6: כן, אבל זה שונה כשרואים את זה, כשאני מספר לך משהו על מישהו שהוא אמר, אז אתה אומר, איך הוא אמר את זה, איך
5: כן.
6: הוא
5: קרא את זה. והנה כאן מול הפרצוף. ומה בדיוק. שמעניין, וזה ממש ידיעים אותי, ואני מניח שגם אותך במהלך העבודה, כי אנחנו קיבלנו את היומנים של הרצל עד כה, עם מה שנכתב, אבל לא קיבלנו עם מה שנמחק, ופתאום כאן אנחנו רואים את את כל מה שהוא מחק, והבן אדם עבד טוב טוב עם הדילית.
6: כן, וזה יפה מאוד, וזה די הפתיע שבעצם שבכל המהדורות שהוא פרסם, שוב, אני לא חוקר, אני לא יכול להגיד לך בדיוק מה מורחק כן. שם, אבל זה די מפתיע שבכל המהדורות שהוא פרסו, מעולם לא כללו שם עשרות ומאות מילים שהרצל מחק ושינה. אז עכשיו במהדורה הדיגיטלית, רואים את זה סייד בי סייד, רואים את מה שהוא כתב, אפילו את מה שהוא מחק, אנחנו איתרנו ועברנו מילה במילה, וזה מתומלל, ואפשר לראות את כל מה שהוא כתב, ואנשים עכשיו יוכלו לחקור ולראות, אולי זה ישנה ויעיר משהו שלא
5: נהיה. גם חוקרים של סתם אנשים שיושבים כעת בבית, והם אנשים חכמים מאוד, ויכולים אולי לגלות דברים שחוקרים הם מקצועיים, לא יעשו זאת. אולי עוד מילה לסיום ברשותך, ארדון, לפני שאני נותן את כל הפרטים למאזינות והמאזינים שלנו, מה הפנטזיה שלך, על איזה נכס אתה רוצה לשים את הידיים?
6: אז דיברנו קודם על הקודקס ותיקן שנמצא בוותיקן, שזה התנך הנוצרי המלא. דיברנו על כתר הארם צובה. יש בלנינגרד, יש את הלנינגרד קודקס, שזה התנך היהודי המלא השלם והמושלם, שנכתב בשנת 1006. זה סוגר את כל הסיפור של התנך שלנו בעצם. כי בכתר הארם צובה, שצילמתי אותו, לצערנו, בשנת 48 נעלמו המון דפים.
5: ושם יש את הדבר עצמו.
6: בדיוק. והעותק היחיד שהוא מושלם, אינטקט, של כל התורה שלנו, עם הניקוד, עם הכל, נמצא בספרה הלאומית של רוסיה, זה נקרא הלנינגרד קודקס, ואם אנחנו נצלם את זה, ואז יהיה אפשר להשוות בינו לבין הכתר הרם צובה.
5: טוב, אפשר להרים טלפון לפוטין, תעלו לי את פוטין רגע. תעלו לי את פוטין רגע. טוב, מאזינות ומאזינים, רשמו לכם, אחרי התוכנית, לא עכשיו, אחרי התוכנית אתם יכולים להיכנס אל האתר הרצל אונליין, כותבים את זה, הרצל אונליין, הכל במילה אחת, נקודה אורג, ושם תוכלו באמת לראות בעיניים שלכם, גם את אלטנוילנד, גם את כל היומנים, בכל השפות שאתם רק מבקשים. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה המעניינת הזו, זאת ארדון בר חמה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
4: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
0: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
2: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
3: מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ארבעה לוחמי צה"ל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. הודעה נמסרה לכל המשפחות, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד החללים, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. בתקרית אחרת נפצעו חמישה לוחמים, מצבו של אחד מהם קשה. חיל האוויר תוקף מהלילה בדרום לבנון, ולפני זמן קצר גם בבקעת הלבנון.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה 12. ארבעה לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרם של ארבעת הנופלים ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוח פעל במרחב טיבנית בדרום לבנון, בפיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. זמן קצר לאחר חצות נפגע הטנק שבו היו סגן אלוף בן שמחון ושלושה לוחמים אחרים ועלה בלהבות. בצהל מבהירים שבשלב זה אי אפשר לקבוע בוודאות שרחפה נפץ הוא שפגע בטנק, ובודקים גם אפשרויות אחרות. כתבם או טיל נונטט. חברת קיבוץ בית השיטה, יהודית פלד, שהייתה מורתו של סגן אלוף דור בן שמחון בעת לימודיו בתיכון, סיפרה לליאת רגב על דמותו.
6: אחי שיש.
7: מלא
6: שמחת חיים, הומור, חוכמה, תבונה, אחר של שישה בנים, כולם משרתים, כולם ממש ממש כל הזמן, כל התקופה הארוכה הזאת עכשיו בקו, בחזית. דרך כל המלחמה זה באמת הייתה הרגשה של המשפחה הזאת עם השישה בנים, של פחד אלוהים, שרק שזה לא יבוא אלינו, וזה בא.
4: בתקרית אחרת בדרום לבנון נפצעו לפנות בוקר חמישה לוחמים מחטיבת הקומנדו מפגיעת רחפן נפץ. קצין מילואים נפצע קשה וארבעת הפצועים האחרים, שלושה אנשי מילואים ונגד בקבע, נפצעו קל. משפחותיהם של חמשת הפצועים הודכנו. חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, ולפני כשעה הותקפו גם תשתיות טרור בבקעת הלבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, פרק של שיר אחד, מבית כאן הסקטים.
8: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: אז הספורט זה לא רק התוצאות היבשות, זה המסביב, כששואלים אותי למה זה ככה, זה אני אין לי כל כך חשק להיכנס ולנתח, כי יש אנשים שמסתכלים עליי ועל עוד הרבה כמוני, שכל כך אוהבים ספורט, מילא לעשות ספורט, אבל לראות ספורט, כל כך אוהבים, והם לא מבינים, מסתכלים כמו מה זה, אנשים דפוקים, זה מה שמעניין אותם, מה זה?
10: ברגו מברזי אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון,
7: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן מאזינים לפרק בונוס של שיר אחד, שיוקדש לסיפור מאחורי ואלה שמות. שיר הכדורגל שאריק איינשטיין יצר יחד עם אלי מוהר ויוני רכטר, באהבה, בהומור וברצינות תהומית.
9: הנושא של הספורט בחיים שלי הוא כל כך דומיננטי. להתחיל לדבר על זה אנחנו לא נגמור, כי זה אוקיינוס.
7: אריק איינשטיין הגדיר את עצמו מכור לספורט עוד מילדותו.
9: ההתעניינות כבר בגיל 6-7, עד כמה שאני זוכר, בגילים האלה, אתה יודע, משמר לילדים, מדורי הספורט של עיתונים.
7: ההתעניינות לא נגמרה בקריאה על ספורטאים אחרים, אלא בהבנה שגם הוא עצמו ספורטאי.
9: הייתי רזה מאוד, והיה לי ניטור טוב מאוד.
7: הילד אריק לא הפסיק לנטר. הוא התבונן בשחקני הכדורסל, והתאמן כדי לקפוץ גבוה ולהצליח לגעת בטבעת של הסל.
9: הטבעת זה 3.5 מטר, הדירות שלה אז התקרה הייתה 3 מטר. אז זה זינוקים בלתי פוסקים לתוך הדירה, אני לא יודע איך הורי יכלו לשאת את זה. זה ריצות כאלה בתוך, ודירות קטנות כאלה. ריצה בין הריתים שם, בין המיטות, זינוקים לתקרה, וברגע שאתה מגיע לתקרה, זה 3 מטר. זה כבר 5 סנטימטר מהגובה של הטבעת. ואז מגיעה הנגיעה הראשונה בטבעת. ואז התחלתי קצת ככה לקפוץ לגובה. התחיל להשתפר לי קצת הסגנון, וההגשה הכללית זה אושר אין קץ. הילד הזה שכל חייו היה קורא הספורט, פתאום אני שם באצטדיון, ואני מנצח ואני זהו.
7: אריק זכה בתחרויות והיה אלוף ישראל לנוער בקפיצה לגובה, וגם עסק בעדיפת כדור ברזל, ושיחק כדורסל בקבוצה שאהד כל חייו.
11: הפועל תל אביב!
12: הפועל תל אביב חוזרת!
11: הפועל תל אביב מנצחת!
7: אבא שלו נהג לגזור מהעיתונים את הדיווחים והכתבות על הבן הכוכב, מבלי לדעת אז שהוא יגדל להיות כוכב מסוג אחר.
9: יום אחד הוא אמר לי, כי הוא ראה את האובססיביות שלי, לשבור את הסיב, שברתי את הסיב, לשבור, והוא שבר, הוא שבר, וזה שבר. היה לו הומור שקט כזה, הוא היה שקט כזה, נעימה לפחות, הוא אמר לי, ארי, תגיד לי, ארי, אם יש כבר סיב, למה צריך לשבור אותו?
7: לקראת הגיוס לצבא, אריק רצה להיות מדריך ספורט. אבל בגלל לקות הראייה שהייתה לו, הוא לא התקבל, והתגלגל לבחינות ללהקה צבאית. וכך, חלום הילדות להיות ספורטאי מצטיין, או אחד מהשחקנים המובילים באיזושהי נבחרת, התחלף במשחק מול מצלמה, ובעיקר בקריירת שירה.

0: ורק אני נשארתי פחות או יותר בגובה של שחקן, את יודעת, מגן ימני ולא שחקן כדורסל. הלכתי לאן שהלכתי, אבל החלום הזה של להיות ספורטאי, זה נשאר תמיד, זה תמיד ילווה אותך.
1: סביב הספורט נוצר הקליק הראשוני ביניהם, ומשם זה רק הלך והתפתח.
0: הוא הזמין אותי יום אחד אליו הביתה, שאני הייתי באלם, אז אמר הלאומי, מזמין אותי אליו הביתה, לראות משחק כדורסל של מכבי תל אביב. היא הייתה כאילו הקבוצה של המדינה, מה שנקרא. הם שיחקו נגד איזו קבוצה יוונית, וכל סל של מכבי צעקתי, יש, יש, והוא לא הגיב. ואחר כך הוא הסתכל עליי ואמר, נו, אז אתה באמת רוצה שהם ינצחו. ואז הבנתי שהוא הפועל, וכל הישים שלי זה כאילו חץ לתוך הלב שלו. ואני

0: אבל כן, התפתחה ידידות וחברות וספורט, כן, מאז ומתמיד. כל ענפי הספורט הלגיטימיים היו נושא שיחה שלנו.
1: בסוף שנות ה-80, אריק הכיר עוד שותף לאהבה שלו לספורט, לשירים ולהפועל תל אביב.
2: מה החמצה הכי גדולה שלך בחיים?
3: הפנדל ב... תשמע, אני אומר הפנדל וצוחק. מעין הלצה, אבל כנראה לא הלצה.
1: זה הכותב והפזמונאי אלי מוהר בקולו מתוך הארכיון.
3: כי ההחמצה הגדולה היא הכדורגל, שמאוד אהבתי לשחק, אבל לא נהייתי השחקן שקיוויתי להיות או שרציתי להיות. זאת אומרת, לא הייתי מתכנן את הקריירה שלי, הייתי עד גיל 30 שחקן כדורגל, מגיל 30 ז'אק ברל, ואחר כך מתיישב לכתוב.
1: בשנת 1990, לקראת המונדיאל שנערך אז באיטליה, אריק יצר שיר חדש עם החבר החדש.
4: זה שיר שנולד מתשוקה, כי גם הצורה שהוא נעשה הייתה מדהימה.
1: זה המוזיקאי, המלחין וחבר של השניים, יוני רכטר.
4: זה היה שלב שאריק התחיל לאהוב את אלי, להתיידד איתו עם אלי מוהר. אריק עבד איתי, ואת אלי הוא לא כך הכיר, ואז פתאום קרה איזה קליק ביניהם, שחלק מנו היה הפועל תל אביב כמובן.
1: יום אחד, הטלפון בבית של יוני צלצל. ובצד השני של הקו היו אריק ואלי עם רעיון. לעשות טייק אוף לשיר שכתבו הפזמונאי איירה גרשווין והמלחין קורט וייל, למחזמר בשם Lady in the Dark שעלה בשנת 1941. במחזמר יש סצנת חלום שבה הגיבורה, עורכת מגזין אופנה שעוברת פסיכואנליזה, נמצאת במשפט דמיוני בתוך קרקס. ושם נשאלת השאלה, מי הלחין מנגינה מסוימת? התשובה הנכונה היא צ'ייקובסקי. ומכאן מנחה הקרקס פותח במונולוג משעשע.
5: צ'ייקובסקי, I love Russian composers.
1: הוא מתחיל לראות במהירות מסחררת רשימה של עשרות מלחינים רוסים. השיר נקרא צ'ייקובסקי and Other Russians.
5: There's Malachevsky, Rubinstein, Arensky, Yenchikovsky, Sapelnikov, Dmitriev, Chorevnik, Rizhinovsky, Godovsky, Yatobuchov, Moniusko, Akimenko, Soloviev, Prokofiev, Tiomkin, Goreschenko.
1: מי ששר הוא דני קיי, והביצוע הזה הפך אותו לכוכב בין לילה. האמת היא שב-1972 כבר נוצרה בהשראת השיר הזה גרסה עברית בביצוע של שלישיית הטוב, הרע והנערה. ג'וזי קאץ, בני אמדורסקי וישראל גוריון. היא זכתה לשם אלה שמות.
6: גרי קופר.
7: ספנסר טרייסי.
6: קלארק גייבל.
8: אינגריד ברדמן, בטי גרייבל.
9: מונה נגרית דברה. סטנלי קרופורד ואוהרה.
1: המילים של אהוד מנור והלחן של שמולי קראוס נכתבו למופע שכל כולו היה מחווה לשירי קולנוע ומחזות זמר אמריקניים משנות ה-30 וה-40. ולכן נאמרים שם השמות של כוכבי וכוכבות הבמה והמסך הגדול.
10: Action, cut!
1: היצירה האמריקאית המקורית נועדה לחגוג כמובן זיכרון מוזיקלי. אבל בתחילת שנות ה-90, אריק ואלי לקחו את הביצוע של דני קיי למחוזות הזיכרון שלהם. כאוהדי ספורט אדוקים.
4: ואז נפגשנו שלושתנו וניגשנו לפסנתר והתחלנו ככה, ברגו מברד, סתם לעשות כזה קצת טייק אוף על השיר הזה של דני קיי, עם המלחינים, צ'ייקובסקי, כאילו, בלי, לא להתבייש, גנבנו, אשכרה.
1: ובזמן שיוני הלתר על הפסנתר, אריק ואלי דייקו את המילים.

0: Hässle heute Orgenthaler Feller Berlin Bagsby, Makana Kimila, Litovchensko, Dabravolski, Berala.
1: De Napoli, Maldini, Nakustini, Carnavale.
0: Majdi Abdulrahani, Veshuber, Hussam Hassan, Battista Troio, Simon,
1: Fetzel.
0: Fetzel.
2: יש שם אחרי זה, אחרי זה, הוא מה, הוא אמר אחרי זה, את אחרי זה? את הקטע הזה עם שחקן הולנדי ששמו היה דחרי זה, אז אלי עשה אחרי זה.
3: ג'ורג'יניו ומזין ונדרלס וגם דחרי זה, אך אוי לי עם השם הזה, שום שם לא מתחרי זה, אז מה אומר אחרי זה, אז מה אומר אחרי זה?
2: יש גם המון ניואנסים שאיך שקריינים, נגיד, היו אומרים דמול, זה שחקן בלגי, דמול, היה מישהו שהיה אומר
3: דמול.
2: הוא חיכה את אלה שבינה טייק אוף על טייק אוף.
4: ברגו מברזי, אנצ'לוטי דונדוני, זה כבר תקופה בשבילי. זה אנצ'לוטי שהיום מאמן את נבחרת ברזיל, הוא היה שחקן בכלל בנבחרת איטליה. כן, כל שם זה זיכרון של משהו. לרגע הם חולפים לך מול העיניים, הדמויות של האנשים. יש התרפקות כיפית בנוסטלגיית ספורט. זה משהו נעים. את יודעת, אנחנו יכולים לעבור שעות ושנים על זיכרונות של גולים ושל משחקים, ולחזור ושוב לדוש בהם ולדבר בהם. מה שקורה לך בזיכרון, עם הרגעים האלה, זה משהו מקסים, זה תחנות בחיים שלך.
5: והשיר שהתגבש לרשימת שמות ארוכה, סימן את התחנות בחיים של אוהדי הכדורגל, לא פחות מאת גדולתם של השחקנים עצמם. הם קראו לו ואלה שמות. כמעין קריצה לציטוט הפתיחה של ספר שמות שנפתח במילים ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ומיד אחר כך מגיעה רשימת השמות. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי וגד ואשר. בתורה הכוונה היא לשמות האבות המייסדים של העם, אבל אצל אריק ואלי אלו שמות השחקנים המייסדים של עולם הכדורגל. מעין גניאולוגיה של זיכרון ספורטיבי. והרעיון היה לעשות שימוש רק ברצף השמות, מבלי לכתוב עלילה, ודרכם לספר סיפור גדול יותר.
2: עכשיו, היה יום חמישי, ביום שבת כבר השיר היה. זאת אומרת, נכנסנו לאולפן בהמון עם מורנו, הבאתי פרקשני יובל שפריר. וממש כזה בנינו את השיר, את יודעת, כזה סתם עם קלידים, כמו שהיום עושים בבית, עשינו באולפן. והרבה היה כזה מאולתר וצחקנו, ופשוט כל התהליך היה כזה יצירתי, מהיר, ואני ניגנתי בס על מין סינטי כזה, לא היה בסיס, והכל עשה קלידים וטופים, ובעיקר זה כאילו מוציא את אריק גדול, כאילו כמה הוא מגוון, כמה הוא מקסים, כמה הוא מצחיק, כמה הוא צנוע.
4: יוני הוא האיש למשימות מיוחדות, זה נראה כאילו כלאחר יד, אבל לא, יש שם איזו מחשבה אומנותית יותר עמוקה מהשטחיות שכביכול של שיר על ספורט ושמות. יש בזה איזה משהו עם התפתחות וגם היכולת למצוא את המילים הנכונות.
5: לשיר ואלה שמות אריק צילם קליפ מיוחד שבו נעשה שימוש בטכנולוגיה שנחשבה חדשנית אז.
2: זה פעם ראשונה, אני חושב, עוד שפתאום הוא יכול, אפשר לשים אותו ליד שחקן, הרי הוא קופץ, ואז נדמה לי, הוא קופץ, לא זוכר מי.
4: ערכנו את כל קטעי הארכיון, ועוד צילמנו עוד כל מיני קטעים, יחד עם צבי שיסל המתוק. זה היה נפלא.
2: אריק גילה את כל הפלאי הוידאו, וכל הדברים האלה, שאז היו בחיתולים.
6: ואלה שמות, שירו של אריק איינשטיין שחובר לכבוד אליפות העולם, לבש צורה חדשה, ובהשתתפותו הפעילה על המגרש של אריק איינשטיין בעצמו.

0: באמצעות הגרינסקרין, אריק זכה להגשים את חלום הילדות שלו, לעמוד על המגרש לצד השחקנים האהובים עליו. השיר נפתח בשמות הגדולים מהכדורגל העולמי, ומסתיים בשמות הכוכבים הישראליים.
1: ברור, זה אריק שלנו. אריק לא ישכח את, את הגיבורים האמיתים שלו, כי זה שם את הכל בפרופורציה. זה, יש בזה גם סוג של הומור. אתם יכולים להיות אלופי עולם, ואנחנו נגיע למונדיאל פעם אחת בחיים, ולמרות כל זאת, אתם בזיכרון שלנו לעולם.
2: קודת קישת גדעון קישת שפיגל שפיגלר שום וקישת גלאזר סטלמח וסיני עברו

0: אני חושב שיש בזה קסם, קסם גדול.
1: אני מדי פעם מקשיב לו גם, תמיד נהנה ממנו. זה סך הכל עשוי נורא טוב, עם כל המגבלות, וזה לא בז'אנר הצפוי של האומן. ואני אוהב את זה, את הגיוון הזה.
2: והיה שם גם הזיכרון הפנומנלי של אריק בכל מה שנוגע לספורט, ואפיין את השיחות שלו עם החברים שהיו שותפים לאהבה. והנה עוד טריוויה מושרת שנולדה באחד המפגשים עם אלי מוהר.
3: אולי אני אשאיר לך את השמות בקשה. של מנצחי המאה מטר.
4: נראה אותך.
3: בוא ניקח את זה, עזוב מההתחלה, ניקח מ-48.
2: יוני רכטר מצטרף בפסנתר.
3: 48, הריסון דילן, 52, לינדי רמיג'ינו, 56, בובי מורו, 60, ארמין הארי הגרמני שהיה גונף בזילות, 64, בובי הייז, 68, ג'ימי היינס, 72, ולרי בורדו, אוי, 76, הייזלי קרופורד, 80, אלן ווילס, שהיה מהנדס אוניות, 84, קארל לואיס, 88, בן ג'ונסון שנפסל ונתנו את המדליה לקארל לואיס.
2: השיר ואלה שמות נשמע ברדיו, והקליפ שודר בערוץ הראשון והיחיד, והפך להצלחה. כעבור שנתיים, כשהטלוויזיה הרב ערוצית התחילה להגיע לישראל, הוא שולב גם בסרט כבלים, שאיינשטיין יצר עם צבי שיסל ומוני מושונוב.
5: איך יושבים שלושה אנשים מצחיקים כמוכם ומצליחים להתרכז ולכתוב תסריט?
6: התחלנו לעשות בכלל סרט, לכתוב סרט, ואמרנו, בו זמנית נשב ונעבוד על תוכנית כזאת, שזה במבנה הכללי כמו לול של מערכונים ופזמונים. אמרתי להם, בוא נלך לצד איפה שאנחנו יותר חזקים, בצד של החיקויים והפרודיות וכל, ובאמת התחלנו, וזה התחיל לזרום. ואיזה שנה שלמה ישבנו. עד כמה זה טוב כל העניין, זה, אתה יודע, אין אנחנו מעיד על יסתו, אבל אנחנו במיטבינו. לא, לא באמת, אני לא יודע עד כמה המיטבינו הוא טוב, אבל אנחנו מאושרים עם העניין הזה.
0: כשאתה עושה תוכנית שהנושא שלה זה כבלים, אז בין השאר אתה מראה גם קטעים של ספורט, כי זה חלק מחיינו.
7: תראה, בוסו שחק כדוסה גדולה.
0: למשל בדיפנס בפורום, האיש הפרשן הזה, האתגר שלנו מבחינת כתיבה היה שהוא לא יגיד משפט אחד בלי טעות.
7: אני רואה, העברית שלך לא מי יודע כמה. כמו הפרצות שלך.
0: וכשהראינו את המערכון הזה לסימי ריגר, אני זוכר, כי הוא גם חבר, וכמובן על פיו היה חיקוי, כמו פרצוף שלך וזה, אז הוא אמר, איזה יופי חיכיתם את טל ברודי. זאת אומרת, הוא לא היה מסוגל לראות שזה הוא.
8: שלום לכם מהאצטדיון בהרצליה. בעוד כשעתיים תתחיל כאן אליפות העולם ביריקה חופשית.
0: כתבנו יחד את אליפות היריקות, שזה היה מצחיק כמה אריק היה קפדן בעניין הזה, הוא ממש התעקש על כל ניואנס, למשל בצילומים, שהריצה תהיה עם רגליים מסוכלות, כי זה היה תקני.
2: ותמיד בקצה המערכון, מאחורי הצחוק, מסתתרת האמת, ולפעמים גם הדמעה.
0: זה מאוד סנטימנטלי, אני יכול להתרגש ממשחק כדורגל, אני יכול להתרגש מג'סטה ספורטיבית של ספורטאי לאחר, ליריב שלו, זה דברים נפלאים שיש אותם באומנות ובספורט. אני מאוד מתגעגע לאריק. מאוד מאוד, למרות שעברו כל כך הרבה שנים, יש את האינסטינקט הזה להתקשר לאריק ולהגיד לו, אתה ראית את הגול של זה וזה עכשיו? למי זה דומה? למי החלוץ הזה דומה? אתה יודעת, היינו עושים כזה תחרויות של מי דומה למי. הוא היה גם חבר, אתה יודעת, חבר במובן הזה של מגיע לנגיד לבית, מכיר את הסבתות, מכיר את הדודים. זה הפך אותו לשלם, העגול המיוחד הזה שמלווה אותנו, ובעיקר לא מזייף, ולא רק מבחינה מוזיקלית, לא מזייף לראות את האמת כמו שהיא.
6: אני רואה כל מיני דברים שהייתי רוצה לא לראות, אבל בסדר.
0: הוא נגע גם באישי, העין מאוד אינטימי שלו, וגם בלאומי, וגם במה שקורה מסביב. וגם בעולם הוא חסר לי מאוד.
2: השיר ואלה שמות אמנם נכתב בתקופה שבה כולם דיברו על המונדיאל, אבל הוא לא עוסק רק בכדורגל, אלא גם בחלומות הילדות, בהערצה ובנוסטלגיה. ואולי הכדורגל ושמות השחקנים הם רק המנגנון שדרכו אלי, יוני ואריק כתבו ושרו על הזמן שחלף, ועל גיבורי התרבות שלהם שנחקקו בלב ונשארו חיים בזיכרון הרבה אחרי שחלפו מהעולם, והרבה אחרי שהמשחק נגמר. האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את פרק הבונוס הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לאייל גילו על עיצוב הסאונד והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מולוידזון. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר, ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה לרות אלמגור רמון, תודה מיוחדת לדניאל הדינור על הזכות להשתמש בחלק מהראיון שערך אלי מוהר עם אריק איינשטיין, ומלווה את הספר זאת אותה אהבה. תודה מיוחדת גם לתומר קריב ולטל ונינג. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים, וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.
4: ברגו מברזי אנצ'לוטי דונה דוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינואה, אלה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון מגנוסון גלוואו, סילס ברולין. Van Dichelen, Van Brokelen, Van Schiebuim, Kif, Van Basten, McCoys, McClish, McStayu, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Alemão, Ricardo, Vecareca, Vichre, Kuman, Julit, Alzamendi, Ufonseca. Идиатели на Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Чусти, Уве, Байн, Конехо, Векаясо, Эсковар, Ве, Альварез, Ве, Олар, Пикочея, Салина, Смичел, Бутер,

0: אנחנו כאן.
1: כאן עוד. להתחבר למוזיקה. בכל זמן שתרצו.
2: שלום, אני דנה פרנק ואתם מאזינים לשיר אחד. הרבה אנשים חולמים לכתוב להיט. שיר שלא רק יחרוך את מצעדי הפזמונים, אלא שגם ישרוד לנצח. שגם 30 ו-40 שנה אחרי שהוא יצא, עדיין ישמיעו ברדיו, ומוזיקאים צעירים יקליטו לו גרסאות כיסוי. אבל כשנפרדנו כך יצא, מי שכתבה אותו ממש, אבל ממש לא רצתה להיות מזוהה איתו.
3: ישבתי עם הרום שלי במטבח, והשיר הזה שודר ברדיו, ואמרו סמדר שיר, אני רציתי שהאדמה תבלע אותי, אבל הם בכלל לא שמו לב.

0: אבנר גדסי לא ממש בחר במוזיקה. המוזיקה הגיעה אליו. כשהיה בן שש, כמו ילדים אחרים בעדה התימנית, הוא למד לשיר.
1: אבא שלי שלח אותי למורי, ושם לומדים את פרשת השבוע. קוראים אותה כל אחד בתור שלו. ואם לא קראתי טוב, אז...
0: בערך 10 שנים אחר כך, בגיל 15, באמצע שנות ה-60, הוא גילה את אהבת חייו, הרוק'נ'רול.
1: זה מוזיקת רוק, נשמה. זה הכל. זה ג'ימי הנדריקס, פושיות, כל הלהקות קצב, מה שמענו אז. לא משנה שאני גם עשינו להם חיקוי, אני... היה לי חדר בבית, עבודה, שקניתי את הגיטרה החשמלית ומגבירים ותופים, וכל יום היינו מכסחים.
0: אבל לשמוע תקליטים בבית ולשחק אותה רוקסטאר, לא ממש סיפק את אבנר. בתל אביב, שמחוץ לשכונת התקווה, התלקחה מהפכה של להקות קצב. מועדונים עם שמות מטורפים כמו אמא מתגלחת ואבא בהיריון חרכו את השוליים. ואנשים נדחקו כדי לרקוד לצלילי הלעיתים החדשים של הצ'רצ'ילים והשמנים בארזים. חמוש במדים הרשמיים של הימים האלה, אבנר התחיל לפקוד מועדונים ברחוב המסגר. או לפחות לנסות.
1: הייתי בא מתפלח, או בהתחלה לא כל כך התפלחתי, כי לא הצלחתי. בוא נגיד שלא הצלחתי להתפלח, אז ראיתי מהחלון הקטן זה מסתכל, או איך מנגדים.
0: בתחילת שנות ה-70 נפתח מועדון קצב בבריכת גלית, ביד אליהו. זה כבר היה ממש קרוב הביתה, ואבנר התחיל לעלות ולשיר שם. לא היו לו המון חומרים.
1: הייתי שר את השירים שלי, אבל במילים שאני כתבתי. הייתי כותב, חרטט ככה, תת, בית פזמון. הכי מצחיק שהייתי עם את השיר של צביקה פיק, לפני שהוא עולה, אני שר, אל תגידי כן.
0: ואז הוא עולה ושר?
1: ואז הוא עולה, הוא בלי כשר, הוא עולה תכף אחריי.
2: אל תגידי כן, ואל תגידי לא.
0: ללא ספק, היו אלה ימים מוזרים, בהם אדם יכול היה לחמם אמן מצליח עם קאבר ללהיט של אותו אמן. ואם זה נשמע שאבנר היה אדם מלא במוטיבציה מהסוג שמזיזה הרים ממקומם, זה לא בדיוק היה המצב. הייתה לו אהבה גדולה למוזיקה, אבל לא הרבה מעבר.
1: לא היה לי שום כוח בכלל, אני חייב להגיד ולהודות ולהתוודות שאני לא משכתי את עצמי לאף מקום. פשוט משהו לקח אותי, משהו הרים אותי, כל הזמן זה מישהו שלקח אותי. אני לא, אני ילד ביישן מאוד.
0: אחד האנשים הראשונים שזיהו אותו היה מיכה דר. הוא בכלל היה כתב ספורט, אבל הוא שמע את אבנר מחרטט מילים לפני הופעות של צביקה פיק, והחליט שהילד הזה לא רע בכלל.
1: הוא אמר לי, אתה ביתי, אבנר? אני עושה לך תקליט. אנחנו ניקח את השיר. הייתי שר את השיר הזה, הלכת לבד, אל מצולות הים, לא הולך יותר לעולם.
0: זה היה שיר מקורי של אבנר. לא עוד קאברים, מילים ולחן לגמרי שלו.
1: איזה שיר סתם פרדמיוני.

0: רגע זה, אז זה המילים שלי, הוא אומר לי, אבנר, הולכים להקליט את השיר הזה, אני משקיע כל מה שיהיה.
1: מיכה ואבנר מצאו מעבד, הקליטו את השיר ושלחו אותו לרדיו.
0: שמנו כסף, הוצאנו סינגלים, את קומוניקט, אבנר גדסי, את הפטטן,
1: ואז הם חיכו, וחיכו, וחיכו, ושום דבר לא קרה.
0: ואז הוא אמר, תראה, כל כך נשמה כזה תמים, איך הם לא משמיעים כזה דבר? זה לא מאמין.
1: התקליטון נגנז, הגרסה המקורית עבדה. אין את זה לא אצל אבנר, לא אצל מיכה, ולא אצל אף אחד מהימים ההם. אגב, אם אתם שומעים אותנו עכשיו ואתם אומרים לעצמכם, דווקא לי יש את התקליטון הזה, בבקשה צרו איתנו קשר. בכל מקרה, אבנר חשב שהשיר מת, אבל מיכה לא ויתר.
0: אומר אבנר, שמעתי על בחורצ'יק אחד יוצא לקה צבאית, ילדת שרים. שמעתי עליו, בוא ניגש אליו. הגענו לאלדד שרים, ואלדד זה המלאך משמיים. האיש כזה גדול, איש נהג, גדול, רזה, ממש גבוה. הסתכלנו עליו, אמרתי, מה נפלנו על האיש הזה? מה הוא יכול לעזור לנו עכשיו?

0: אז הגיע אליי אבנר, ואמר לי, שמע אלדד, הוצאנו שיר ברדיו ולא מנגנים אותו. תראה מה, מה קורה. והוא השמיע לי את השיר.
1: הלכת לבד אל מצולות הים.
0: ואמרתי לו, תשמע, זה לא טוב, צריך לעשות זה מההתחלה. המילים לא טובות, צריך לכתוב מילים. העיבוד לא נכון, אני צריך לקחת את זה למקום אחר. ואני חושב שכן ישמיעו אותו.
2: אלדד שרי מבוגר מאבנר בשנתיים. לפני שהם נפגשו, הוא שירת בצבא כמעבד מוזיקלי של להקות צבאיות. עוד במהלך השירות שלו, אלדד כבר הקים את אף אוזן גרון, שהפכו אחר כך להכל עובר חביבי, ועבד עם יגאל בשן ויוני רכטר. כשהוא השתחרר מהצבא, אלדד החליט לנסוע ללמוד באיטליה.
0: מצאתי את עצמי ממש בתוך סרט דולצ'ה ויטה של, של פליני. עם כל האצולה המיליונרים שהם מדברים על קומוניזם בהתלהבות, ויש להם מיליונים. זה בדיוק זה היה. והאמת היא שחזרתי כשנגמרה לי הוויזה.
2: באמת?
0: כן.
2: אחרת היית נשאר.
0: אני חושב שהייתי נשאר שם, כן.
2: כשאלדד חזר לארץ, הוא גילה שהחבר'ה שלו מהלהקות הצבאיות התברגו לתוך תעשיית המוזיקה הישראלית. הוא עבד מסביב לשעון. וכשאבנר והמנהל שלו מיכה הגיעו עם השיר הלכת לבד, הדבר הראשון שאלדד אמר להם היה צריך מילים אחרות. והמילים הגיעו מסופרמרקט אחד בתל אביב.
3: קוראים לי סמדר, שיר. שיר זה בעצם שם פיקטיבי, שלא קיים בשום מקום. קיבלתי אותו בסביבות גיל 15 מתרצה אתר.
2: סמדר שיר הייתה ילדה כותבת. היא התחילה לפרסם כשהייתה בערך בת 13 במעריב לנוער, אבל אף אחד בסביבה המיידית שלה לא ראה בזה הישג גדול. היא למדה בבית ספר דתי, ושם לא ממש חיפשו לפתח טלנטים וכותבי פזמונים. להפך.
3: שם דוגלים בכבודה של בית מלך פנימה, ועושים לי בעיות בכל פעם שאני מפרסמת משהו במעריב לנוער, כי זה לא ייתכן שנערה תנועה וחסודה גם תחתה בכתיבה.
2: אבל סמדר מאוד מאוד אהבה לכתוב. יום אחד, בסופרמרקט ברחוב בן יהודה, היא נתקלה בתרצה אתר. תרצה כבר הייתה אז משוררת מפורסמת ומוערכת, וסמדר, שהייתה אז בכיתה ח', עזרה עוז ושאלה אותה אם היא מוכנה לקרוא את השירים שלה. תרצה הסכימה.
3: ומאז, די באדיקות, פעם בשבוע הייתי משאירה לה מעטפה בתיבת הדואר, עם שירים.
2: תרצה אתר, שבעצמה נולדה כתרצה אלתרמן והחליפה את השם כדי להימנע מהשיוך המשפחתי, הציעה לסמדר את שם העת שיר, שמשמש אותה עד היום. והיא נתנה לסמדר עוד משהו חשוב. בן סמדר שיינמן, תלמידה מצטיינת ואדוקה בתיכון סייטלין, לבין סמדר שיר, כתבת הנוער והמשוררת העולה, הייתה חומה גבוהה. כדי שאחת תתקיים, השנייה הייתה צריכה להיות סוד מוחלט בהחלט.
3: הייתי ילדה עם שכל כובד העולם על כתפיה. ככה הרגשתי. לא מפני שהייתה לי סיבה באמת להיות כזאת.
2: תרצה אתר הייתה אחד האנשים הבודדים שהכירו את שני הצדדים של סמדר. כי סמדר הייתה מורדת גדולה. אבל בסתר.
3: בעצם הדבר שהכי לא אהבתי זה שיגידו לי לא. אילו יכולתי להחזיר את הגלגל לאחור, הייתי אומרת להורי, תגידו לי כן, ואז אני אהיה בדיוק כמו שאתם רוצים. אבל אם אתם תגידו לי לא, אז זה דווקא התעורר הדחף לחפש, לדחוק את הקצה.
2: ולכן, כשיום אחד אלדד שרים הרים טלפון לתרצה אתר, ושאל אותה אם היא תרצה לכתוב לו מילים לשיר שהוא קיבל להציל, תרצה אמרה לו, יש לי רעיון למישהי שתתאים לך יותר.
3: היא אפילו לא סיפרה לי את זה, זה אני זוכרת. היא לא סיפרה לי את זה, אמרה אחת קיבלתי טלפון משומן שלום, אני ילדת שרים, קיבלתי את הטלפון שלך מתרצה, אני מתחיל לעבוד עם זמר צעיר. אני כן, כן, כן.
2: אלדד היה אז כבר אחרי תקופת הדולצ'ה ויטה שלו, בשיא ימיו כמאבד בעל מגע הקסם של הפופ הישראלי, והוא התחיל לעבוד עם כותבת שירים בכיתה ח'.
0: היה לראש של בת 20 ו... ומהר מאוד כבר ידעתי להתייחס אליה ככה.
2: אלדד שלח את אבנר והמנהל שלו מיכה על הווספה לפגוש את סמדר, הילדה הכותבת, והיא הפשילה שרבולים והתחילה לעבוד.
3: אם כבר פותחים את כל השדות, אז הייתי ללכת ברגל מבית הוריי לצייטלין, ומדי פעם הייתי מרשה לעצמי להבריז מהשאר,

0: ראשונה, והתיישבתי בגינה שאני, למען האמת, אני לא יודעת אם היא עדיין קיימת. אני זוכרת שהיה לי את הטייפ גדול כזה מגושם באלקוט. שם ישבתי ואופם שמעתי, ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב, ושם זה יצא.
1: מה שיצא זה מילים שמתארות שברון לב, סוף של סיפור אהבה שהיה לה.
2: איך פגשת אותו בפעם הראשונה?
0: זה מסוג הדברים שאני מעדיפה להשאיר לעצמי.
2: וזה נגמר בגללך, בגללו?
0: זה נגמר שזה לא, בגלל שזה לא היה בסדר. זה לא תקני ש... בת 14, בחור בן 25, זה לא... בואי נשאיר את זה כאן.
1: אף אחד לא ידע על מי סמדר כתבה את השיר. והאמת, אף אחד גם לא שאל. אף אחד בכלל לא ראה את הטקסט עד ליום ההקלטה.
0: באתי שם מבית הספר, ברגל הלכתי מצייטלין עד רחוב ארבעה, לא היו אוטובוסים שמקשרים בין... ואני זוכרת שכמו תמיד קיפלתי את החצאית שלי במותניים, כי הן באמת החצאיות היו מכה. וזה היה יום קיץ חם, ונכנסתי, ואמנון הטכנאי אמר, מה, ילדה, מה את עושה פה? וילדה אמר, לא היא כתבה את השיר, אז הוא אמר,
1: הם ניגשו להקליט. לאלדד יש טכניקה משלו לעיבוד ולהלחנה, שמשמשת אותו מגיל מאוד צעיר.
3: בשבילי כל שיר הוא מחזה קטן, ואני מביים אותו בראש, ומשם אני מגיע לעיבוד.
1: ובשיר הזה, אלדד באמת דמיין פרידה.
3: האמת, כשעשיתי את נפרד נוקח, ראיתי פרידה, אבל מערבונית, של סוס מתרחק לתוך השקיעה, מנפנפים לו... ולא רואים אותו יותר. ולפי זה הלכתי.
1: וזה לא סתם שהוא בחר מערבון. באיטליה, אלדד היה אסיסטנט של אניו מוריקונה. מוריקונה הוא אחד המוזיקאים האיטלקים המצליחים ביותר בכל הזמנים, והוא ידוע בעיקר במוזיקה שעשה לסרטים. כשאלדד היה אסיסטנט של מוריקונה, הוא בדיוק זכה באוסקר הראשון שלו, מתוך שלושה, על הפסקול של הטוב הרע והמכוער. כן? זה.
3: רציתי באמת לקבל את האווירה הנורא גדולה הזאת והמדברית של מערבון, של ספגטי ווסטרן, מה שיקראו. ולכן באמת הוספתי לא רק חצוצרה, אלא גם טרומבונים וחליל וגיטרה קלאסית. מעבר לזה, הוספתי מקלה.
1: ואלדד עשה עוד שינוי אחד מהותי בשיר.
3: האמת, טכנית, הפכתי את זה מארבעה רבעים לשלושה רבעים, כדי שלא יהיו הפסקות גדולות בין שורה לשורה.
2: אתה יכול לעשות, להדגים לי מה זה אומר?
3: כן, תראי. ארבעה רבעים זה 1, 2, 3, 4, ואז נפרדנו כך. הייתה נממה, אז הורדתי, צופפתי קצת את המנגינה.
2: אוקיי.
3: ואז היא הייתה יותר רצופה. נפרדנו כך.

את רותי נבון ואת צביקה פיק יושבים וגם מאזינים לשיר מבחוץ, ואני מבפנים שר את השיר, מבצע אותו, one take, זה היה, והם פסחו את העיניים ככה והסתכלו. זה היה שוס, זה היה כזה מכה, זה נתן איזה, עשה משהו.

0: בניגוד לשירים האחרים של אלדד, שהיו מגיעים לרדיו עוד לפני שהוא היה מגיע הביתה מהאולפן, לנפרדנו כך, גם בגרסה המחודשת והמשולבת, לקחו כמה שבועות להגיע לרשימות ההשמעה. אבל הרחוב התאהב בו מיד.
1: אנשים אומרים לי, שמע, השיר שלך בתחנה מרכזית, זה, שכל הזמן שומעים אותו, כל הזמן שומעים אותו, ואף אחד לא מכיר אותי, אני הולך, אף אחד לא יודע מי אני בכלל. ובאמת, כל הבסטות שמה, נפרדנו כך, נפרדנו כך, נפרדנו כך, נפרדנו כך. ואז כל המועדונים, ואז כל הדיסקוטקים, אז היו רוקדים סלו ובוכים עם השיר הזה. זה לא משהו שהליב אותי אף פעם, להפך. עכשיו אני מסתכל על זה, נראה לי שזה גם, זה נרקח אותי אחורה אפילו, ככה. אמר, כמו שאמרתי, ילד שחרתי די אלמוני, וזה בא פתאום בזבום עליך, אתה, זה גדול.
0: בינתיים, סמדר חזרה לחיים הכפולים שלה.
2: זאת הייתה פעם ראשונה שישבתי עם הרון שלי במטבח, והשיר הזה שודר ברדיו, ואמרו סמדר שיר, ו... אני רציתי שהאדמה תבלע אותי, אבל אף אחד לא הרים גבה.
3: הם לא חשבו שזאת את?
2: לא, הם בכלל לא שמו לב.
3: דיברת על זה עם חברות, למשל?
2: לא.
3: לא אמרת לאף אחד?
2: לא. גם, אל תשכחי שאני גרתי במרכז תל אביב, כזה דיזנגוף קרן קיימת, אזור מאוד אשכנזי, אם יורשה לי להגיד. ובצייטלין בכלל, אנחנו לא חושבת שאולי הייתה ילדה תימנית אחת בכיתה שלי. ומוזיקה המזרחית זה בכלל לא היה, כאילו זה לא משלנו. זאת ההרגשה שבה גדלנו.
0: רק 5 שנים לאחר מכן, החומה בין סמדר הכותבת לסמדר הנערה נפלה. זה קרה כשהיא ראיינה את רפול, רפאל איתן, למעריב לנוער. מכאן, כבר אי אפשר היה לעצור את השטף. מאז ועד היום היא כתבה המון המון שירים. בין היתר, היא כתבה שירים לאראל סקאט, לשרית חדד, לגבי שושן, וגם את איפה הוגה. והאמת, לסמדר יש כזה קילומטרז' מדהים ככותבת, כעיתונאית, כסופרת, כמשוררת, כפזמונאית, שיכול להיות שהיו שוכחים לה את השיר שכתבה אז בכיתה ח'. אבל בשנת 2009, משהו קרה.
2: זה היה יום חמישי בבוקר, אפילו לפני 8, פתאום כל הזמן הטלפון מצלצל, ואני עוד לא מאופסת על עצמי ולא מבינה מה קורה, ומצלצלים אליי מהרדיו, דודו התאבד, מה יש לך להגיד על זה? הלו, חכו, מה, מי, איפה? ב-11-12 צלצל האורך של ידיעות אחרונות ואמר לי, סמדר, את רוצה לכתוב משהו? אמרתי, כבר כתבתי. הוא אמר לי, מה? אז אמרתי, נפרדנו כך.
0: דודו טופז כבר היה כוכב כשסמדר, התיכוניסטית הבודדה והמבולבלת, נתקלה בו במקרה. אי שם בתחילת שנות ה-70. ב-20 באוגוסט 2009, הידיעה על ההתאבדות שלו ועל המשברים האיומים שהובילו אליה, הציפו ברגשות שהיא חשבה ששכחה מזמן. סמדר יצא מהארון, שוב, עם סוד אחר, על אהבת נעוריה. והיא עשתה את זה בטור במוסף סוף השבוע של ידיעות אחרונות.
2: אילולי הרצף של האירועים היה כל כך קרוב וכל כך... באמת, כזאת רכבת הרים, לא היו לי עוד יומיים שלושה לחשוב. אולי הייתי חושבת מה זה עלול לעשות לאמא שלי, לילדים שלי, ולא הייתי כותבת את זה. אני רגילה שיש לי דברים שלא יוצאים.
0: למרות כל זה, כשסמדר שומעת את השיר ברדיו, הדבר הראשון שהיא חושבת עליו זה לא דודו, לא הטור ולא השערוריה. היא פשוט חוזרת לרגע להיות סמדר שיינמן.
2: אני נזכרת בזיעה ששתפה אותי כשהלכתי מצייטלין עד, עד רחוב ארבע. אני נזכרת שעמדתי איזה חצי שעה מאחורי הבניין, כי לא הבנתי שזה בפתח הבניין, ולא היה שם שום שלט קולינור, ו, ולא לא מצאתי את זה. ו, ועד שהלכתי לטלפון ציבורי וצלצלתי לאלדד, שכמובן לא היה בבית, כי הוא היה בקולינור, ואז 144, ומה הטלפון של קולינור, ורק אז כשהסברתי מי אני ולמה אני מחפשת, אז אמרו לי, טוב, תיכנסי מאחורה. אני נזכרת בדברים מאוד קטנים.
4: אני דנה פרנק, ואתם האזנתם לשיר אחד. הפקתי את הפרק עם רום אטיק ואייל שינדלר. בצוות ניר גורלי, מאיה קוסובר ותומר מולבידזון. אפשר לשמוע את כל הפרקים באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקסטים, ואפילו בספוטיפיי. תודה שהקשבתם.

0: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
1: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
0: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
1: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, אחד מארבעת לוחמי השריון שנפלו הלילה בדרום לבנון, יתאמן בעוד שעה בבית העלמין בקיבוצו בית השיטה. שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים טרם פורסמו, אך למשפחותיהם נמסרה הודעה. שיפור במצבו של קצין המילואים שנפצע קשה בתקרית אחרת בדרום לבנון, ארבעה לוחמים אחרים נפצעו קל, התחזית התחממות קלה.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה אחת. נפילתם של ארבעת לוחמי גדוד שריון 52 בדרום לבנון הלילה. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליהו בן שמחון, בן 32, יובל עם נוחות בעוד שעה בבית העלמין בקיבוץ בית השיטה. שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים שהיו עמו בטנק, כתרם פורסמו, אך הודעה נמסרה למשפחותיהם. יהי זכר הנופלים ברוך. חברת קיבוץ בית השיטה יהודית פלד, שהייתה מורתו של סגן אלוף דור בן שמחון בעת לימודיו בתיכון, סיפרה לליאת רגב על דמותו.
4: אחי שיש. מלא שמחת חיים, הומור, חוכמה, תבונה, אחה של שישה בנים, כולם משרתים, כולם ממש ממש כל הזמן, כל התקופה הארוכה הזאת עכשיו בקו, בחזית. דרך כל המלחמה זה באמת הייתה הרגשה של המשפחה הזאת עם השישה בנים, של פחד אלוהים, שרק שזה לא יבוא אלינו, וזה בא.
2: שיפור במצבו של קצין המילואים שנפצע קשה לפנות בוקר מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הוא מוגדר כעת בינוני. בתקרית נפצעו קל עוד ארבעה לוחמים, שלושה אנשי מילואים ונגד בקבע. כתבתנו אורלי אלקליים מוסרת כי חמשת הפצועים הושפזו בבית החולים רמב״ם בחיפה. צהל תקף משעות הלילה יותר מ-80 מפקדות של חיזבאללה וחיסל עשרות מחבלים שהיו בהן. שתי התקיפות האחרונות היו בבקעת הלבנון. רוב התקיפות הקודמות כוונו אל מפקדות במרחב נבטיה. הופצצו גם יעדי טרור בכמה מקומות אחרים ברצועת הביטחון ומעבר לה. דובר צהל מוסר כי במהלך הלילה זוהו כמה שיגורי רקטות אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר חיסל שני מחבלים שזוהו נמלטים מאתר השיגור באופנוע והשמיד את המשגר. החלטתה של איראן שלא לפתוח היום במסע ומתן על הסכם הקבע עם ארצות הברית. גורם דיפלומטי אומר ל-CNN כי איראן ביקשה ערבויות לכך שהלחימה בלבנון תסתיים, כפי שנקבע בסעיף הראשון של מזכר ההבנות. כתבנו ישי בר יוסף מוסר כי בדיווח צוין שהמתווכות פועלות כעת לפתור את הסוגיה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע במסע שלנו דוקטור מורדי מילר, חבר סגל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות של אוניברסיטת בן גוריון, עמית מחקר במכון שוקן בירושלים, ומחבר הספר שנעסוק בו הרבה בשיחה שלנו היום, האדמור מתקוע, סיפורו של הרב מנחם פרומן. אלן מורדי.
1: היי, שלום.
0: מה שלומך?
1: כיף להיות פה. תודה רבה, תודה על ההזמנה, ואני... כן, מצפה לשיחתנו.
0: אז אני ממש שמח שאתה פה בשיחה הזו, וגם על הספר הזה שככה אני אגיד מראש, שאני מאוד ממליץ לקרוא אותו, אני חושב שהוא ספר שגם... הוא גם מאוד מעניין, הוא גם מכבד את הדמות הזו של הרב פרומן, וגם בעיניי הוא, עוד רגע נדבר על זה בהמשך יותר, אבל הוא כמעט נייר לקמוס להמון המון שינויים שקרו בחברה הישראלית, דווקא דרך הדמות הזאת, היא תמיד מעניין להסתכל על השוליים כדי לראות את המרכז.
1: נכון, כן.
0: אני רוצה שנצלול קצת לדמות הזו של הרב פרומן, ואני רוצה דווקא להתחיל בלשאול אותך, למה כתבת עליו ביוגרפיה בעצם?
1: אז אני חושב שיש את התשובה הפשוטה, ואולי את התשובה קצת יותר עמוקה. אז התשובה הפשוטה היא, הרב פרומן הוא אחד האנשים שכתבתי עליהם את הדוקטורט. אפשר כמובן לשאול למה הוא נבחר, וגם פה התשובה הפשוטה היא שהמפגש בין תיאולוגיה ובפרט קבלה, ובין החיים הציבוריים, החברתיים, הפוליטיים, הוא משהו שמאוד מעניין אותי, מעסיק אותי, בחרתי לדמויות שמנסות להביא את השיח הקבלי, את התבניות הקבליות, את הרעיונות הקבליים אל הספירה הציבורית. בחרתי את הרב יצחק גינסבורג, אני חושב שוודאי לא צריך, ואם צריך אנא אמור לי להרחיב יותר מדי.
0: חשוב שהמאזינים, תגיד שתגיד כמה מילים על הרב גינסבורג.
1: אז במילה הוא ודאי דמות, אי אפשר, אני חושב, לדבר בישראל על, על, על המפגש בין קבלה ופוליטיקה, בלי לדבר על הרב יצחק גינסבורג ותלמידיו וחוגו, כמי שמתבטא בשפה קבלית, ושוב, זה אולי שווה גם איזושהי שיחה, יחסו לציונות, יחסו ללא יהודים, לערבים.
0: מתרגם את שפתו הקבלית לתפיסות פוליטיות
1: מאוד מאוד קונקרטיות,
0: קיצוניות.
1: יש סדרת ספרים על חוט ישראל, ובחרתי בדמות נוספת שלא מוכרת לציבור, בטח שלא מספיק, אפילו לא בציבור החרדי, הרב ישראל אליהו ויינטרויב, שהיה מקובל ליטאי, שהשפיע לא מעט על רב שח, שאותו כן הוא ודאי מוכר יותר, ראה במדינת ישראל ערב רב, ויש לזה כמובן הרבה השלכות מעשיות, והדמות השלישית היא הרב מנחם פרומן, שאי אפשר לדבר אצלו כך על קבלה, כשם שאפשר לדבר על זוהר. ספרות הזוהר, שם זה היה המוקד, אז כשאני, מורדי, מתעניין בתיאולוגיה ופוליטיקה, הרב מנחם פרומן בעצם מזמין אותי לחקור אותו, מזמין אותי להקשיב לו, כי אני רואה אדם שפועל במרחב מתוך התפיסות הזוהריות האלו, ומאוד מאוד מעורב בפוליטיקה. אני אגיד שוב, הביוגרפיה האישית שלי למדתי בישיבת מקוך, מקור חיים, בנשיאות הרב שטיינזלץ, בראשות הרב דוב זינגר, ביקרתי שם במקרה לפני שבוע, במשכנם החדש בנווה דניאל, אז גם גדלתי בעולם שבו הרב פרומן היה בהחלט אדם מוכר, היה מופיע בבית המדרש, זה לא היה איזשהו דמות אלמונית, וכן עניין אותי גם קצת יותר, לא מעמדה של תלמיד או חסיד שלו, אף פעם לא הייתי, וגם כיום אני לא, אבל להכיר ולהבין יותר את מי שעורר כל כך הרבה אמוציות בבית המדרש, מחוץ לבית המדרש.
0: גם בבית המדרש?
1: כן, גם בבית המדרש.
0: אוקיי.
1: ואפילו בבית המדרש, אפילו אם אנחנו הולכים לתקוע, או לישיבת מקור חיים, הדמות של הרב פרומן לא עברה חלק. אנחנו יודעים שהייתה התנגדות אדירה בתקוע.
0: בדיוק כמו שאתה אומר, הדמות לא עברה חלק.
1: כן.
0: אני חושב שזה גם, בעיני זה גם אחד האתגרים, עוד רגע תחזור לתשובה יותר מהותית לחיבור שלה, אבל בעיניי אחד האתגרים, גם בדמות הזו ובעיניי גם בכתיבה עליה, זה שיש פער בין הדמות לבין...

0: שעומד מולו ובין מה שהוא קרא הבוקר בידיעות, או לא משנה איזה ערוץ תקשורת, שאותו רב, רגע, הוא נפגש עם ערפאת?
1: כן.
0: והמטען הזה תמיד שם. עכשיו, יש אנשים שעשו הפרדה מכוונת, יש אנשים שסיפרו איזשהו סיפור שעזר להם מאוד להתחבר לרב, כן, רב מנחם פורמן, רב מנחם, כפי שקראו לו תלמידיו, קוראים לו תלמידיו. אני חושב שזה לא קל לעשות ההפרדה הזאת, אני גם חושב שזה לא נכון תמיד לעשות ההפרדה.
1: לא, בייחוד שאני חושב שהוא, אני חושב שאצלו במיוחד, הוא חי את הסיפור של עצמו. כאילו, אני חושב שזה הדבר, אחד הדברים החזקים, יש דמויות הרי שהם באמת, אתה ממש יכול, קאנט כאלה, שאתה קורא אותה, קאנט שמעולם לא עזב את קניגסברג, נכון?
0: נכון, כן.
1: חשב את כל העולם, אבל בעצם חיים שלו היו מאוד קטנים ומצומצמים, לעומת זאת הרב
0: שגר. צריך לחשוב, כאילו.
1: נכון, נגיד, מעניין.
0: ודאי יותר מהרב פורמן, נכון? כאילו, אדם ש...
1: שחי בטק, חי
0: בכתיבה. נכון.
1: יש אותו ואת הכתיבה שלו.
0: בדיוק.
1: אצל הרב פורמן אין הבחנה כזו, כמעט בכלל. כלומר, אני חושב שהטקסטים הם הוא והוא זה הטקסטים, והוא אפילו יותר מהטקסטים. כאילו, אני חושב שאם הטקסטים היו, אם היינו מוצאים איזה רק תאיבה של הטקסטים, היינו פחות מתרגשים ממה שאנחנו מתרגשים כשהם מתחברים לדמות הזו.
0: נכון, נספר לך קצת מאחורי הקלעים של, אתה יודע, עשי הרי דוקטורט במחשבת ישראל באקדמיה, אז היה ויכוח בין חברי הוועדה, כן? מי שלא יודעים, יש ועדה שאמורה לאשר את נושא הדוקטורט, והיו חברי ועדה, לא ננקוב בשמות, שהתנגדו לכתיבה על הרב מנחם פרומן במסגרת של מחשבת ישראל באקדמיה. ואמור, מנחם פרומן הוא דמות מאוד מעניינת, מאוד ססגונית, אבל האם הוא הוגה? האם יש כאן הגות שראויה? האם כל אדם שמעלה מחשבה כלשהי ראוי לכתוב עליו דוקטורט? היה ויכוח כמובן בסוף
1: מעניין,
0: הוכרע שכן.
1: מעניין.
0: שכן, אבל זה לא עבר חלק.
1: זה דיון מעניין, אני חושב שזה דיון כמעט לגיטימי, אפשר להגיד, כאילו במובן של ה... שאגב, שוב, אני חושב שאתה עושה את זה מאוד יפה בספר, כי אתה מצליח להראות איך הגות היא מעבר לטקסט. ואיך הגות היא מעבר למפעל שאפשר לסגור אותו. ולכן גם לכתוב עליו, אגב, ביוגרפיה, זה הדבר הכי נכון, מאשר לכתוב באמת טקסט שהוא יותר מחקרי פרופר, בהקשר שלו.
0: שיחותיו בנושא מסוים. צריך לראות את החיים עצמם שם מתפרצים, והם... מסורגים, נכון? זה משהו שניסיתי גם לשכנע באותה ועדה. להסביר להם שהביוגרפיה היא לא רק ביוגרפיה. הסיפורים הם לא רק סיפורים, אלא החיים עצמם מייצרים איזושהי הגות, מייצרים רעיונות, מייצרים פעולה בעולם שיש לה גם חותם, יש לה משמעות למה שאנחנו מכנים מחשבת ישראל, כן? פילוסופיה יהודית, כן.
1: זה מעניין, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב, ו... תדייק אותי, שבעצם בתוך כל המפעל של הציונות הדתית, כמעט, נגיד ככה, רוב המפעל הזה מבחינה הגותית הוא מפעל של עשייה ולא של כתיבה. כאילו, אין כמעט דמויות שאתה יכול להגיד, שזכרת הרב שגר נגיד, או כאלה, וגם אצלו זה הרבה שיחות ודברים מעובדים, כמעט אתה לא יכול להגיד שאתה אלה שהתמסרו ליצירת הגותם, בתוך המרחב הזה של הציונות הדתית.
0: נכון, נכון. אתה ממש צודק. אני יודע שאפילו, שוב, נחזור רגע לעולם המחקר, ודאי שהרב קוק, האב, אנחנו ודאי מדברים כאן על הוגה בסדר גודל...
1: עצום. שאין,
0: כן, עצום. ואז כשמגיעים לבנו, כבר יש שאלה במחקר. מחלוקת. מה שם... זאת אומרת, ודאי שיש חידוש פוליטי וכן, חינוכי, אבל האם יש כאן חידוש בשדה ההגות שמצדיק איזושהי צלילת עומק, איזושהי שפה חדשה אולי? ויש שאלה. זה לא דבר פשוט. ודאי שכשאנחנו הולכים לדור תלמידיו, אני מסכים איתך לחלוטין. זה לא שאנשים לא כותבים השקופה, כן?
1: לא, יש אחד...
0: אמונה, כן.
1: אצל תלמידיו יש אחד שעשה... אתה גם כתבת עליו לא
0: מעט. הרב טאו, כן.
1: הרב טאו, הוא היחיד שלקח את זה כפרויקט הגותי.
0: כן, לאמונת איתנו.
1: לאמונת איתנו. אני זוכר שה... אני ממש זוכר את החוויה הזאת של להתעכל בסדרה הזו ב... אני חושב עוד לפני הצבא. ולמרות ש... אני חושב כבר אז לא הסכמתי עם רוב מה שכתוב שם, אבל התחושה הזאת היא שאתה קורא מפעל הגותי, שיש לו שאיפות הגותיות עם יומרה הגותית ומבנה, נכון. זה משהו שהוא, אני חושב שהוא יחיד בו, בתוך המרחב הזה של הציונות הדתית. אגב, אני חושב שאולי בגלל זה הרעיונות האלה יש להם כל כך הרבה השפעה בתוך המרחב.
0: נכון, נכון.

0: אז נגיד אם מעמדים כזה את הרב פרומן מול הרב טאו, כשני מהלכים כאלה, איך היית מתאר אותם?
1: אז אני אדבר קצת אסוציאטיבית, ואני אשמח גם ש...
0: אנחנו אסוציאטיביים לגמרי.
1: כן, נו, מעולה. אז הרב צבי טאו והרב מנחם פרומן הם באמת שני עולמות שונים, שאני חושב שחשוב להם להכיר אחד את השני, וגם היה משהו בהתנצחות הזו שלהם, ש...
0: הייתה התנצחות פומבית אגב?
1: הייתה התנצחות כל הזמן מתחת לפני השטח, כששוחחתי עם הרבנית הדסה פרומן במסגרת הספר, אולי לא הכל נכנס לספר, מכל מיני סיבות, אפשר גם לשאול אותי ולעמת אותי עם זה, אבל היא דיברה גם על טלפונים, שוב, זה משהו שאני שומע ממנה, על טלפונים מהרב טאו לביתם, כשהוא זועם על מנחם, כן, על הרב מנחם פרומן, בעקבות משהו שמופיע בחדשות, בעיקר בעקבות מעשים, כי הרב פרומן לא פרסם, הוא לא, זאת אומרת, הוא היה מפרסם הרבה תורי דעה וקצרים, כן? טקסטים קצרים בענייני השעה, אבל והרב טאו, אני אומר לעצמי, כנראה היה לו חשוב להביע מחאה. זאת אומרת, הרב טאו לא מרים טלפון לכל אחד לכעוס עליו. הוא כועס על הרב פרומן, כי הוא ראה בו משהו שהפעיל אותו. אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אני רוצה רגע להשתהות על הרגע הזה שבו הרב טאו מוצא נכון להרים טלפון ולהתקשר למנחם שהוא מכיר אותו מהישיבה. עכשיו, הרב טאו מגיע לישיבה כעשור לפני הרב פרומן, בסדר? הוא מגיע, אם אני זוכר נכון, באמצע שנות ה-50, כשהרב פרומן מגיע בשלהי שנות ה-60 לישיבת מרכז הרב. אז יש לרב טאו יותר קילומטראז', הוא גם גדול ממנו, מבוגר ממנו ב... 6 שנים, משהו כזה, 5-6 שנים, והרב צבי יהודה כן הרעיף אהבה על הרב פרומן, והיה ברור שיש כאן מישהו שזוכה לאיזושהי לגיטימיות ואיזושהי הערכה, והוא גם זכה, צריך לזכור, הרב פרומן לא תמיד היה הרב פרומן שאנחנו מכירים, ודאי לא בימי המחלה, אבל גם לא משנות ה-90,
0: כן.
1: שזה אלו השנים הפוליטיות שלו. לפני כן, יש איזשהו רגע שבו אפשר, ואני מזמין את מי שרוצים לחפש ולמצוא מאמרים, שהרב מנחם פרומן כותב, שמאמרים מרכזניקים של מרכז הרב, על המושג אהבת ישראל, והוא מדבר על כתבי הרב קוק, והוא...
0: כן, אבל גם, אבל
1: גם
0: שם...
1: גם אז הוא שונה מאוד.
0: בדיוק.
1: הוא שונה מאוד, אבל הוא עדיין פועל במרחב הזה. זאת אומרת, הוא
0: אגב,
1: חבר...
0: אני תוהה בהרבה מובנים, אנחנו מדברים על הרב צבי יהודה, ואני מרגיש אני חושב שזה גם עובר אצלך בספר, אבל שבדברים מסוימים, אפשר להגיד שהרב צבי יהודה יותר קרוב לרב פרומן, מאשר קרוב למה שאנחנו תופסים היום, את הדימוי הזה של הרב צבי יהודה. נגיד בהקשר הזה של השם הארץ ומלואה,
1: כן.
0: בשליטה על קרקע, בחיבור הזה אגב בין פוליטיקה לדת, בשאיפה לשלום, כל מיני דברים כאלה שמרגיש לי שאם נלך עקב בצד אגודל, נראה שהוא יותר קרוב למרחבים האלה של הרב פרומן, שהרב פרומן במובן מסוים, כמובן בהקצנה, גם אסתטית וגם מהותית, המשך של הרעיונות האלה של הרב צבי יהודה, הרבה יותר ממה שנדמה לנו.
1: זו נקודה מעולה וחשובה, ואני חושב שצריך לומר אותה יותר, צריך לחשוב עליה יותר, צריך לדבר עליה יותר, כי הרב צבי יהודה קוק, אני לא רוצה להפוך אותו לפרומן, אבל אני רוצה לקרב אותו, כמו שאתה עושה, לרב מנחם פרומן, והרב מנחם פרומן גם מעיד על עצמו, פרומן מעיד על עצמו שהוא מוצא שם משהו שהוא לא מצא אצל רבנים אחרים. כלומר, לפני שהוא פורמלית חוזר בתשובה וכן הלאה, הוא שוהה איתו בשבתות ומדברים, והרב צבי יהודה קוק, צריך לציין, הוא חותם נגד כפייה דתית, הליגה נגד כפייה דתית, ויש כמובן את המאבקים שלו בנצרות, ובד בבד הוא גם נפגש עם מנהיגים נוצרים, והוא מנהל איתם דיאלוג תיאולוגי. הוא מציין את אבות הכנסייה, זאת אומרת, והם מתפלאים, הם שואלים אותו, אתה מכיר, אתה קראת? התשובה היא כן. הוא מכיר, וזה שם, וגם בכל מה שקשור להמאבק על ארץ ישראל וכדומה, הרב צבי יהודה קוק אומר משהו מסוים, והוא עושה משהו אחר. הוא מגיע לגרעין אלון מורה, הוא אומר, תראו בי, כן, אני לא זז מפה, ארץ ישראל, על ארץ ישראל מוסרים את הנפש, על מלחמה, נכון, הוא מדבר, המושג מלחמה, כן. ואז מגיע איזשהו קצין צבא בכיר, ואוחז את ידו והם הולכים. אף אחד לא ירה בו, לא צריך לראות בו בוודאי, והקולות הללו, אפשר לקחת שוב, אגב, פה אנחנו מדברים על חיים לעומת טקסט. אם אנחנו נקרא את הקרוז, את לא תגורו, אנחנו נראה הרב צבי יהודה מסוג מסוים. אם נהיה איתו שם, באלון מורה, ונראה איך הוא, איך, איך הוא מתנהל, אנחנו נראה משהו אחר, ובוודאי שלא סתם גם, גם הרב פרומן וגם הרב טאו. זאת אומרת, גם לרב טאו יש על מה לסמוך, כן? כשהוא, והוא ודאי תלמיד של הרב צבי יהודה, כן.
0: בעיניים, אם אני שם את שתי הדמויות האלה אחת מול השנייה, אז אני מרגיש תמיד שהרב פרומן הרבה יותר ישראלי. בצורה, באסתטיקה, בדימוי העצמי שלו, אגב, גם על זה אתה כותב, אבל...
1: גם באמת יליד הארץ.
0: יליד הארץ, וצמח בתוך תנועת העבודה, בתפיסה שלו. הרי יש משהו בישראליות עצמה שלא מעריך מפעלים הגותיים. עכשיו, מה שאמרתי על הציונות הדתית שלא הצמיחה מפעלים הגותיים, בעצם גם הישראליות לא באמת הצמיחה מפעלים הגותיים, שיטתיים, רחבים. כי יש משהו בפרויקט הישראלי הזה, שאני יודע מה מחליף את הספר במחרשה, שבהגדרה, גם כשאתה עושה הגות, אתה עושה אותה על הדרך כביכול, כן? גם כשברל עושה הגות, הוא עושה אותה על הדרך, כן? או גורדון או אחרים. ואני חושב שבמובן הזה הרב פרומן הוא ממש המשך של הדבר הזה, של המחשבה הזאת שאתה עושה הגות תוך כדי תנועה. ואתה מייצר את הדבר הזה, אל מול הרב טאו, שבאמת מגיע עם תפיסה הרבה יותר אירופאית.
1: יש פה משהו אירופאי, בדיוק.
0: בחינוך האירופאי, בחשיבה של איך מייצרים הגות שיטתית אירופאית. ואני חושב שהמתח הזה הוא מתח מאוד חזק, שאגב, אני חושב שמרגישים אותו עד היום, בהרבה
1: נכון,
0: מובנים.
1: נכון, הרב טאו גם באמת כל הזמן מדבר על מושג התודעה, והוא מדבר על זה שהמהפכות הגדולות קרו בזכות חוברות. וכן, פמפלטים, ולא בזכות... זאת אומרת, אצל הרב טאו, באמת הסיפור הוא... הוא תומך בעלייה, כן, איזושהי התנחלות ומאחז, אבל הוא אומר, עוד לא, חכו. לזה נגיע אחרי שעם ישראל יהיה איתנו. בסדר, יש לנו עכשיו בעשור האחרון גם שינויים בזה שקשורים למפלגת נועם, אבל אם ניקח את הרב טאו, כפי שהוא, ברוב חייו, הוא ודאי הממלכתיות הזאת, והשינוי יבוא דרך שינוי התודעה, המהפכה, הוא רוצה שיקרה משהו, הוא רוצה ש... אגב, תודעה כוזבת, אם אנחנו מדברים, כן, באיזו שפה מרקסיסטית, אז הרב טאו ודאי מאמין שעם ישראל, בעומק, נשמת האומה, האומה נמצאת איתו. היא לא יודעת את זה, האומה לא יודעת. צריך לגלות לה, איך מגלים לה, כותבים ספרים, כותבים מאמרים, לומדים תורה. הרב פרומן בזמן הזה כבר הספיק להיפגש עם, עם, עם, עם יסין ועם ערפאת, ועם, כן? והוא, he's out there, אז ודאי. הוא לומד, הוא מלמד, אבל אני מסכים איתך, הרב טאו, הרב פרומן במובן הזה הוא יותר זוהרי, כי אנחנו יודעים שהזוהר הוא נעשה בדרך, הוא נעשה בשבילים, בשדות, חכמי הזוהר יוצאים מבית המדרש, זה אחד מה...
0: אז אתה חיבור יפה עכשיו בין הישראלי לזוהרי. הישראליות היא יותר זוהרית, זה יפה.
1: כן, תראה, יש פה באמת משהו ש... אגב, לא סתם הרב פרומן נמשך לזוהר, יש שם הרבה מאוד צחוק, ויש שם הרבה בכי, יש שם משהו מאוד אמוציונלי.
0: רצית באמת לדבר קצת על העניין הזה של הצחוק.
1: אני חושב שאחד הדברים שמשכו אותי, תראה, בסוף כחוקר, אני נמשך למושאי המחקר, אפשר אחרי זה לשאול אותי למה אני נמשך לחקור עוד אנשים, אבל אצל הרב פרומן אני חושב שהסיפור המשחקי, התיאטרלי, אני אומר פה המון מילים שהן לא בהכרח זהות, כן, הומור ובדחנות ותיאטרון, אבל הם קשורים למשפחה, הם קשורים לאותה משפחה שאומרת שאדם צריך לצאת ממי שהוא, והאדם עצמו, כשהוא מסתכל על עצמו, יכול לפעמים לראות משהו מאוד אפרורי. מאוד לא מרגש, מאוד משעמם. ואז השאלה היא מה הוא רוצה להיות. מה קורה לאדם על הבמה? כשאדם עולה על הבמה והוא בעצם מגלם איזושהי דמות, האם בדמות הזו הוא יותר הוא יותר מתחבר לאיזה משהו שהוא פשוט לא, הוא לא מעז, או שהוא לא, הוא פשוט לא חי אותו ביום-יום, כי החיים הם החיים, הם כביסה ובירוקרטיה, ודיברנו על שנת המס, ו... כן. אבל מה אנחנו רוצים להיות? איזו דמות אנחנו רוצים לגלם? והאם יש בדמות הזו משהו שהוא באמת יותר אני, והוא יותר אותנטי, והרב פרומן לוקח את זה גם במחוזות ההלכה, במובן הזה של אני רוצה להיות, אני לא אדם הלכתי, אני רוצה להיות אדם הלכתי, אני משחק הלכה. הוא באמת מחמיר, הוא באמת איש הלכתי. לא כי זה משהו שקורה לו באופן טבעי, אלא כי הוא רוצה להיות שם, כן? הוא רוצה להיות במקום הזה, ויש משהו גם במציאות הכאוטית, ודאי בישראל, ודאי על רקע המלחמות, שמחושף תהום. חושף תהום, על מה אנחנו עומדים פה, מה זה הציונות הזו, מה זה האידיאולוגיה הזו, מה זה המסרים האלה שהם פתאום מתגלים לנו כהרבה יותר שבריריים, הרבה יותר בעייתיים. ואנחנו צריכים לאחז בקרש, אנחנו דיברנו על הקרש הזה, ואז הוא מגיע לחלל הפנוי, והוא מגיע לתהום, והוא מגיע לתיאור בזוהר שהעולם עומד על סנפירו של לוויתן, תיאור מבהיל, לא, העולם עומד על סנפירו של לוויתן, איזה חיה, אגב, חיית מים, כאילו, התהום, המים שבאים להחריב את הגבולות, וצריך גבול שמת להם, נכון? ושם הרב פרומן, כן? הרב פרומן מוצא מפלט במשחק, ובהומור, במובן של שבירת הרצינות. יש משהו מאוד רציני בזה, זה פרויקט, צריך לקחת אותו ברצינות, אבל שבירת האמיתות, שבירת האידיאולוגיה.
0: אתה חושב שהוא לקח פרויקטים ברצינות? נגיד, שאלה שעלתה לי מאוד חזק בתוך הקריאה, וגם תמיד שאלה שאני כאילו הולך איתה. כי בסוף, אתה יודע, אין ספק שהיה את השיחה הזאת סביב התיאטרון, ובאמת גם סביב הומור, אבל תמיד הייתה, יש את התחושה הזאת שזה, שוב, דיברנו קצת על הכל על הדרך, אז שבעיניו גם העניין הזה של תרבות הוא כאילו קצת על הדרך כזה. כאילו אפשר לדבר על תיאטרון ואפשר לדבר על זה, אבל זה אף פעם לא... אתה לא מדמיין אותו עכשיו שלוש שנים יושב וכותב מחזה בחדר ולא יוצא. לא מתמסר
1: לזה. לא, הוא לא מתמסר לזה, כי תמיד בסוף כל... כן, בסוף כל פעולה יש את החיוך הזה, יש את הכישלון אגב, אם תרצה שלנו גם לומר על זה משהו, אבל יש משהו פתוח בסוף. עכשיו הוא אומר, האדם צריך... לנסות. אבל ברגע שאנחנו מבינים, ופה נכנס גם, אני חושב שאפשר לדבר על אופן, אני לדבר על אלוהים. האל, הארץ, כן? כי לי.
0: להשם הארץ.
1: להשם הארץ הם לא. הארץ של השם, והחיים הם של האל.
0: ולא עליך המלאכה לגמור.
1: ולא עליך המלאכה לגמור. עכשיו, כן עליך להשתדל, וכן עליך לקום בבוקר ולנסות להיפגש, אבל אם... קרה משהו או לא קרה משהו, זה, אני לא אומר שזה לא חשוב, אבל זה לא, זה ודאי לא על פי זה אני חי, אומר הרב פרומן, ויש פה משהו של הרבה ענווה, הוא רציני במובן הזה שצריך להשקיע בזה וצריך לעשות את זה, אבל זה לא משהו שכובל אותו, זה לא משהו ש... זה לא משהו שצריך להיות נעול. נעול בו, או כן, איזה מין שאל מנעוליך מעל הרגליך, כן, כל הזמן. אני חושב שהיה גם משהו מאוד מפתיע, לא תמיד היה אפשר לצפות מה הוא יגיד. הוא נורא נורא ימני, הוא נורא נורא שמאלני, הוא נורא דתי, הוא נורא חילוני, מה קורה פה, כאילו. אנשים חשבו שהם ישמעו משהו והם שמעו משהו אחר, זה המקום הזה של השבירה, המקום מתעתע, שגרם להרבה תלמידים ומשפחה לפקפק בעצם האפשרות לכתוב עליו משהו. אפשר לומר עליו משהו, אם הוא ידע לומר על עצמו, נגיד הוא היה בא להתראיין, מה הוא היה אומר, איך הוא היה מספר לנו מי זה הרב פרומן. אני חושב שגם ביחס לשאלה מה אנחנו, איך הספר נתפס על ידי המשפחה, אני שואל אנשים, איך הרב פרומן נתפס על ידי המשפחה? איך מנחם פרומן? כן, כאילו מה? אהבו את הספר? אז אני שואל, אהבו את הרב פרומן? אז התשובה היא תשובה מורכבת. אהבו אותו וגם היה להם קשה איתו. והם אומרים את זה והם כותבים על זה והם גם שיתפו אותי בדבר הזה.
0: כן.
1: הוא היה אדם שלא קל לחיות איתו. גם אדם שחווה דברים לא קלים וגם אדם ש...
0: לא, אבל מה הוא יכול ללמד אותנו על עצמנו בעצם? מה הרב פרומן מלמד את החברה הישראלית?
1: מה הייתה התחושה שלך אולי? אני מסקרן אותי, אפשר להחזיר אליך את השאלה? יש לי תשובה, אבל אני...
0: אני מרגיש שה... קודם כל הוא לקח על עצמו את הפונקציה הזאת, כמו שאתה אמרת מקודם, כאילו של הליצן, במובן העמוק של הליצן, אוקיי? במובן של מי שמנסה להרער אמיתות, מי שמנסה לגרום לך לחשוב או לגרום לך לברר ולבדוק. יש כמה דמויות כאלה שאני חושב שבמרכאות כפולות כמובן, אבל מתו בזמן. כאילו שהיום אני לא יודע כמה הפונקציה הזו הייתה יכולה להתקיים בצורה הזאת. וכמה באמת בשיחה, ודמויות שקיימות כשהמסגרת יחסית יציבה. ואז דמויות כאלה יכולות לבוא ולהרער בכל מיני צורות. כאילו זה קצת התחושה שלי, אני חושב שמה שיכול למד אותנו זה בדיוק את הדבר הזה, את היכולת לשאול שאלות, לברר, לזכור שפעם הייתה דמות כזאת שהראה אותנו, כן, רק לראות את התמונה הזאת שלו, עם החמאסניקים, מניח שם את התפילין, הדבר הזה היה אפשרי באיזשהו עולם, ומייצר איזשהו פיתוח מעבר. אני חושב שזה בעיניי כאילו התפקיד הזה של מרחיב התודעה, של מייצר האפשרויות לדמיין,
1: נכון,
0: של מייצר הדמיון. השפה.
1: נכון.
0: המקומות האלה הרכים, שתכלס אנחנו, בזמנים של הישרדות אתה בכלל זונח אותם, למרות שזה הדבר הכי טיפשי לעשות, כי אתה צריך אותם הכי הרבה, אבל בפועל אתה זונח אותם. והיום אין ספק שלחברה הישראלית כמעט אין מקום לפונקציות כאלה. אתה יודע, אני חושב עליו תוך כדי שאנחנו מדברים, ועל מה שהיה השבוע, הטקס הזה של פרסי הקולנוע, וכל הסיפור הזה עם שר התרבות, על סרט, אתה יודע, שהוא על ילד שרוצה לראות את הים, וגם מי שצפה בסרט, באמת סרט חמוד. גם לא מדהים באיכותו בעיניי, אבל סרט יפה שוודאי לא, אין בו את כל מה שנטען שיש בו. ואני חושב, אם דבר כזה עורר כזו שערה, איך דמות כמו הרפרום, מה דמות כמו הרפרומן הייתה מעוררת? ואני לא בטוח שהיינו יודעים להכיל אותה, אני חושב שהוא במובן מסוים, הוא כמעט איזה זיכרון שאנחנו צריכים להחזיק אותו בראש, כדי לזכור שהייתה דמות כזו.
1: הייתה דמות כזו,
0: הייתה בתור, כן. והיא הייתה בתוך כל המרחבים, כל שם בגוש אמונים, והיא נמדה במרכז הרב, והיא אף פעם לא עזבה את העולמות האלה, והיא תמיד חייתה גם בתוכם, ואני חושב שזה קצת תזכורת כזו.
1: וגם בתוך עולמות התרבות, פגשתי לפני שבוע, כתבתי על זה פוסט קצר את יוסי ישראלי, פרופסור יוסי ישראלי, שמספר שהרב פורמן באופן קבוע היה בא לצפות בהצגות, והיה לו קשר מאוד עמוק, גם עם אלף בית יהושע ועם עמוס עוז, אבל באמת, כמו שאתה אומר, הרב פורמן אומר, צא מהצטגנינות שלך, כן? המרחב הזה של משהו שהוא לא בהכרח יקרה, הוא לא בהכרח יקרה היום, המרחב הזה של הדמיון, המרחב הזה של המקום, לתת, להתאמץ למרות ש... ניקשל, למרות שאי אפשר, הוא אומר, הזוהר עצמו מנסה לתאר את מה שאי אפשר לתאר, אבל עדיין הניסיון הזה קיים. הוא אומר, וגם אני מנסה לתאר את הזוהר. זאת אומרת, הזוהר מנסה לתאר סוד ואי אפשר לאחוז בסוד, ואני מנסה לתאר את הזוהר ואי אפשר לאחוז בזוהר, ואני אומר, אני מנסה לתאר את הרב פרומן, גם אם אי אפשר לגמרי לאחוז.
0: כן, הרגשת, זה היה בעצם, נגיד אסתטית, זה היה פרויקט שעשית, ניסית לתאר את הדבר שאי אפשר לתאר.
1: אז אני חושב שאפשר לתאר יותר ממה שחושבים. אני חושב שגם הוא עצמו ניסה להיות מובן, ולומר דברים קונקרטיים על המציאות, אני חושב שהיה בו איזשהו יסוד חמקמק, שהוא בחר בו, והוא חי אותו, ורציתי גם לתאר את הפרדוקסליות הזו, שהייתה חלק, זאת אומרת, צריך לדבר עליה ולהצביע עליה, ולומר, יש כאן משהו ש... כן, לא יודע, זה חור שחור, אנחנו לא לגמרי מבינים את טבעו, אנחנו יודעים שהוא שם, הוא מפעיל את הדמיון, הוא מפעיל, הוא מושך, הוא קסום, הוא מסקרן, אולי הוא גם מאיים. אני לא יודע גם, שואלים, מה הרב פורמן היה אומר עליי? אני לא שומר תורה ומצוות, אני אולי קרוב לאיזושהי הגדרה של מסורתי, אני כן אדם מאמין ועושה דברים מסוימים, אבל הרב פורמן היה איש הלכה, היה בו משהו מאוד חמור, היה בו משהו מאוד תובעני גם. גם בבית, גם בשולחן שבת, כמו, כן. כמו שזה, וגם במובן הזה שאי אפשר לעשות שיחת חולין, ואי אפשר, והכל... הכל, הכל בא מן הטקסט וחוזר אל הטקסט, וזה מאוד שונה אולי מהדימוי הרווח. אז הרב פורמן באמת מזמין אותנו לדבר הזה. אתה אומר שאולי היום היה לנו קשה לעכל אותו, אני חושב שהיה קשה לעכל אותו גם בימי חייו. אני מוציא רגע את ימי המחלה, כמובן, ש...
0: אני לא דיברתי על עיכול, דיברתי דווקא על לעכל, אנחנו... זה משהו אחד. אני חושב שבכלל אין לנו היום קטגוריה לחשוב אותו. היו לנו קטגוריות כאלה של ביניים, גם אני חושב שאחד מהדברים המעניינים בספר שלך, זה לקבל פרספקטיבה על איך הציונות הדתית, איבדה בדיוק את היכולת הזאת להכיל דמויות מורכבות בתוכה, נכון. ולייצר שיחה מורכבת. אני חושב שהיה פה, אני לא זוכר מי ניהלתי את השיחה הזו פה לפני, כבר די הרבה זמן, אבל אני חושב שהיה, והיה לנו דיון על מהי הציונות הדתית, בעיניי היכולת הגדולה של הציונות הדתית, וזו הטרגדיה הגדולה שלה, היכולת הגדולה שלה הייתה שידע להכיל באמת מנעד בלתי אפשרי של דעות, אבל מנת שבאמת ידע בסיאו להכיל אפילו דמויות כמו לייבוביץ' ובטח רביצקי נגיד, והדמויות ימין קיצוני למיניהן. היום אני לא חושב שקיימת היכולת הזאת להכיל את המנעד הרחב, וממילא גם היכולת להכיל דמות כמו הרב פרומן. עדיין הוא לא להקל אותו במובן כן. של אפשרות, אבל בעצם לאפשר לו להתקיים במרחב שלנו.
1: במרחב, בדיוק. השאלה היא, כמובן, האם אנחנו עכשיו עדיין בעיצומה של, נכון, איזשהו סחף וזלטלה ומשבר, מה קורה, אני לא יודע, צריך לראות, מה קורה לחברה בימי יציבות שיבואו, או יציבות מדומה, לא משנה, כן? האם אז, איפה נהיה, באיזה מין יציבות החברה הישראלית תהיה? לא יודע איך היציבות הזאת, תהיה יציבות כלשהי שבא אחרי משבר, נכון, דיברנו על איזושהי דיאלקטיקה, אז מה קורה כשפתאום יש סדר? מדומיין, לא מדומיין, ואז מה קורה לרב פורמן בתוך הדבר?
0: כשהסדר יציב, הוא מאפשר להרבה תופעות מוזרות להתקיים. כן. כי הוא בטוח בעצמו, והוא כן. לא באמת מרגיש מאוים. כשהוא מרגיש מאוים, אז הוא כמעט לא מאפשר לשום תופעה שאפילו קצת מערערת להתקיים בתוכה. וממילא אני חושב שגם בהקשר של רב פרומן, אני חושב שלא סתם אגב, הדמות שלו כמעט, כאילו עד הספר שאתה הוצאת, אני לא יודע אם מעניין לבדוק כמה הוא הוזכר ב... לייבוביץ' מזכירים הרבה,
1: נכון,
0: אוקיי?
1: נכון.
0: כמה נגיד הרב חומן מוזכר בתקשורת, אני חושב שלא הרבה
1: לא
0: בכלל.
1: הרבה.
0: והוא כאילו נעלה, הוא היה כמובן את האש הגדולה, ואז הוא נפטר והוא התפוגג. כאילו אני חושב במובן הזה גם הספר שאתה הוצאת הוא מעשה חסד ממש. כי משכת אותו חזרה קצת לתוך השיחה.
1: נחיה מתים.
0: אבל קצת, אין, כן. השיחה הישראלית לא יודעת לחשוב אותו, היא לא יודעת לדבר אותו, בטח לא השיחה הציונית דתית, אבל אני חושב שגם השיחה הישראלית בכלל. מה הוא היה? הוא היה מה, במי הוא היה תומך או לא היה תומך? אתה יודע, בכל אחת מהשאלות שלנו.
1: נכון,
0: לא ברור. נכון. לא ברור את מי הוא משרת כביכול.
1: נכון. נכון, מעבר לאמירה הכללית שהוא משרת איזושהי יציאה מהמסגרות, אבל התחושה היא שכבר הייתה יציאה, כבר הייתה נכון. שבירה, כבר הייתה, אז מה? ואז לא רוצים עוד גורם מערער על גבי הערעור שכבר קיים.
0: נכון, לא, גם אני חושב כן. שבאמת הוא שאל שאלות, אגב, שוב, זה תמיד הרי הפוך על הפוך, כי השאלות שהוא שאל, אפרופו מה שאתה אמרת על השלום בהתחלה, ולא רק השלום, שואל היכולת שלו באמת, היום זה כל כך קריטי,
1: כן.
0: וממש דחוף לחברה הישראלית, במובן מסוים. היום לנהל את השיחה של הרב פרומן הרבה יותר דחוף מאשר כשהוא ניהל אותה.
1: כן.
0: כי אז באמת הייתה שיחה עם גבולות יחסית ברורים. היום, אלה שאלות קריטיות, בטח אחרי השביעי באוקטובר, בטח היכולת לדבר, מה שאנחנו רואים אפרופו, מה שאנחנו רואים עם האלימות בשטחים, הציונות, אנחנו רואים המון דברים שהוא סימן אותם.
1: נכון.
0: שהוא סימן אותם בכל מיני צורות. אבל אנחנו אין לנו יכולת לנהל את השיחה הזאת איתו בעיניי. זה קצת, אני חושב, ההחמצה שלנו. אנחנו מתקרבים לסוף, וכן רציתי שתגיד כמה מילים על כישלון.
1: על כישלון.
0: שככה חזר אצלך בכל מיני צורות, וגם ככה ציינת כשדיברנו לפני, אבל אתה חושב שהוא נכשל, הרב פרומן?
1: קודם כל, בחייו הוא נתחיל במובן מאליו שהוא נכשל הרבה. זאת אומרת, הוא חווה הרבה מאוד כישלון. במובן הזה הוא גם מאוד הזדהה עם הדמות של רבי נחמן. רבי נחמן מברסלב כדמות דמות טרגית, אבל גם כל כך נחוצה, מתוך הטרגיות הזו. כן, האין ייאוש מתוך נכון? מתוך סף הייאוש, או
0: בעיניי תמיד אין ייאוש כביטוי של ייאוש.
1: אני חושב שאנחנו ניתן את התשובה, האם הוא נכשל או לא.
0: לא, אתה חושב שהוא נגיד, הוא הלך לעולמו בחוויית כישלון?
1: אני חושב שהוא הלך לעולמו בחוויה של חצי, אני לא אומר את אהבתו, אבל חצי הישגיו בידו.
0: אגב, יש רגע
1: שזה גם מאוד מאפיין.
0: שאתה מתאר שם שהוא כאילו קוריוז כמעט רכילותי, אבל בעיניי הוא מעניין על הדמות הזו, וזה שהוא מתקשר לתלמיד שלו, נכון, לבקש שיגיש אותו לפרס ישראל.
1: נכון.
0: כאילו החוויה הזאת שבאה בסוף, כן, אגב, בעיניי אפרופו לייבוביץ', זה מתחבר ממש למאבק של לייבוביץ' לקבל את פרס ישראל בזמנו. ואת הסירוב שלו לוותר על פרס ישראל, למרות כל הביקורת, ולמרות הכל. וכאילו בשני המקומות האלה, זה כן איזה צורך בסוף, בהכרה המסוימת הזו של המקום, במה שעשית.
1: נכון, הוא כן רצה להיות רלוונטי.
0: בעיני זה יותר מרלוונטי, כאילו אתה שם מסביר את זה, שככה ישמעו יותר את הדעות, וזה בעיני יש משהו הרבה יותר עמוק.
1: נכון.
0: כאילו זה רצון באמת בהכרה, במפעל שעשית, ולקבל את הדבר, אפילו במובן של כבוד, לא במובן הרע של כבוד, אלא במובן של ההכרה המסוימת הזאת בתוך המקום שבו אתה חי. בעיניי זה רגע מאוד חזק כשאתה מתאר אותו, באמת הוא מיד זרקתי למאבק ההוא של לייבוביץ' על פרס ישראל, שניהם בסוף לא קיבלו. אבל
1: כן, במובן הזה באמת הייתה איזושהי הכרה, לפחות דיברנו על תרבותית, אומנותית, סביב אירועי התורה השירה. סביב אירועי התורה השירה, שבאים, עולים אליו לרגל, והוא פתאום הופך לאדמור באמת בשנים האלה.
0: כן, אבל זה לא הכרה ממסדית.
1: זה לא הכרה ממסדית.
0: אני חושב שהכמיהה הזאת, אגב, יש עוד נזכר עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים על עוד אנקדוטה שאתה מספר שם, שהוא רצה להיות רב הכנסת, הוא היה רב הכנסת.
1: נכון.
0: כאילו היה את הכמיהה הזאת הממסדית.
1: הוא חיפש את זה, הוא התאכזב כשזה בסוף לא התרומם מספיק. הייתה איזו אפיזודה קצרה, אבל נכון, נכון, נכון. היה פה משהו ש... שוב, אני חושב שהחברה הישראלית תוכל לענות לטווח רחוק, האם משהו גם לא רק מרוחו, אלא גם מהתכנים הקונקרטיים והניסיונות הקונקרטיים להביא שלום דרך הדת, דרך אנשי הדת, דרך רעיונות דתיים. פרופסור יהודה ליבס מספר ש... שהוא אימת אותו עם כך
0: שיש... חברו הטוב.
1: חבר, ודאי, כן, נכון, נכון, צריך פה לציין את זה. כן. חברו, חברו הקרוב והטוב ממש מראשית הדרך באוניברסיטה העברית בשנות ה-60, ולאורך כל חייו, שיהודה ליבס היה שותף בחלק מהפעילות הפוליטית שלו בראשיתה, והוא זנח את זה כי הוא... הוא בעצם הגיע למסקנה שלא, שאין בזה תוחלת, והוא גם אימת את חברו, מנחם, בדבר הזה, ואמר לו, אבל במקורות האסלאם, כך וכך וכך, והאסלאם הוא, הוא כזה וכזה וכזה, והרב פרומן אמר לו, אז נשנה את זה, זאת אומרת, נשנה את ההנחה הייתה, הטקסטים קיימים, אבל יש לנו מרחב כל כך גדול של, של פרשנות ושל... אז אפשר לשנות, אפשר לשנות אצלנו, אפשר לשנות אצלם, אפשר, זאת אומרת, אפשר לשנות. זה שכתוב, זה שיש איזשהו פסוק, איזשהו מדרש חזל, איזושהי סורה, איזשהו חדית. אוקיי, אוקיי. יש לנו, יש היסטוריה כל כך ארוכה של גם טרגית וגם, וגם מעוררת באמת אופטימיות אמיתית של, של, של, ש, שכן אפשר להצמיח דברים ביחד. ו, ואם זה לא קיים, אז בואו נבנה את זה, בואו נעשה את זה, בואו... אז יש קריאה, קריאה אמיתית, אני חושב. יש פה אתגר אמיתי לאנשי דת, לאנשים שהדת חשובה להם, שהרוח חשובה להם. והוא עצמו, באמת, הוא לא, הוא אמר, אני רוצה כל כך הרבה להספיק, כל כך הרבה לעשות. כשהוא נפטר, אז עוד לא היה שלום. עוד לא היה שלום. וגם לא הייתה הכרה ממסדית. רחוק מזה. ויש בזה משהו שגם מאפיין את חייו.
0: אני חושב ככה, תוך כדי שאתה מדבר על המשפט שאני מאוד אוהב לצטט, ששטפן צווי כתב על תיאודור הרצל. מעולם לא היה אדם בזוי בווינה יותר מתיאודור הרצל. ואני חושב שאם באמת, אם היינו מותחים קו 10 שנים אחרי פטירתו של הרצל, לא היינו רואים את מה שצמח הרבה שנים אחר כך. ואני חושב שהיכולת של האנשים האלה לבוא ולהגיד, אפשר לשנות, ואפשר לעשות המשיחיות במובן העמוק הזה, אוקיי? שיכולה להיות מציאות אחרת שונה לחלוטין, היא אולי באמת המסר הכי משמעותי וחשוב מתוך הדבר הזה. אז תודה רבה, דוקטור מורדי מילר. על השיחה הזו.
1: תודה, יאיר. היה לי עונג.
0: ואני ממש ממליץ על הספר הזה, אדמור מתקוע, הוצאת ידיעות ספרים, של הרב פרומן. שיהיה בשורות טובות ושבת שלום.
1: אמן, שבת שלום. תודה.

0: כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: נדבר כעת על חדשות אדריכלות מתל אביב. הוועדה המקומית אישרה את תוכנית כיכר אתרים, ואחרי שנים של התנגדויות והליכים משפטיים, הפרויקט יצא, כך מקווים בעירייה, לדרך. מה זה אומר דה פקטו? כיכר אתרים עם מלון מרינה הצמוד תיארס, ובמקומה יהיה חיבור של שדרות בן גוריון לים, יוקמו שטחים ציבוריים, ושני מגדלים בני 25 קומות. האם זה הסוף? מה הצפי ומה הציבור ירוויח מזה, אם בכלל? נברך לשלום את איתי קץ, העורך של בריפלי לאדריכלות ועיצוב, שעוקב אחר התכנונים יותר מעשור, הוא גם זה שחשף בעבר תוכניות שכלל לא היו חוקיות. הוא נמצא איתנו כעת. איתי קץ, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. עוד רגע ננסה להסביר למאזינות והמאזינים איכן אנחנו עומדים, והאם כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלנו זה הסוף. אבל עוד לפני כן מעט היסטוריה, כי זה כבר מיליארד שנים שהדבר הזה מתנהל.
2: ממש. אז באמת קצת היסטוריה. כיכר אתרים הוקמה לפני משהו כמו 50 שנה. תחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת, ובהתחלה היא הייתה באמת אטרקציה ענקית, תל אביב ממש חיכתה לה, היו שם דברים שלא היו בשום מקום, כמו כל בו שלום במבנה עגול מדהים, שלימים הפך למועדון הקולוסיאום, כשלעצמו מקום מאוד מפורסם בחיי הלילה של תל אביב, קולנוע מאוד מפואר, קולנוע שחף, והמון המון חנויות שלא היו כמותן. מהר מאוד הסיפור הזה הלך והידרדר. הסיפור של כיכר אתרים זה סיפור של הזנחה מאוד מתמשכת של העירייה, ובגלל שיש שם המון המון בעלויות של המתחם הזה, בעצם חנויות זעירות שחולקו בין המון המון אנשים, חלקם בישראל וחלקם בכלל לא, המקום הזה פשוט הלך והידרדר, ודי מהר נוצרה לו תדמית די מוצדקת של מקום מוזנח, פשיעה, לא לגמרי בטוח, חשוך, והדבר רק הלך והסלים. איפשהו לפני 15 שנה, העירייה מתחילה
1: לפני שאנחנו מגיעים לנקודה הזו, איך העירייה זונחת מקום שאני תופס אותו כמאוד מאוד יפה עד היום?
2: שאלה מצוינת, היא עושה את זה בכל כך הרבה הזדמנויות אחרות, וממש נראה כמעט כמו תוכנית מדיניות של עיריית תל אביב. אני צוחק, אני לא בטוח שזאת באמת תוכנית, אבל זה לגמרי משהו שחוזר על עצמו. הדולפינריום הוא דוגמה נהדרת, פריים לוקיישן, מקום שהיה state of the art כשהוא נחנך, נתנו לו פשוט להתפורר, ושוב בסופו של דבר הוא הפך לאיזה מין עסקת מגדלים מאחוריו. הסינרמה הוא מקום כזה, יש המון המון דוגמאות בתל אביב, גם פה זה קרה. היה נראה שהעירייה תופסת את עצמה בידיים, כשלפני 15 שנה היא שכרה את שירותיה של יעל מוריה, אדריכלית נוף מעולה, בחירה ומפורסמת, שתדאג לשיקום הכיכר. יעל מוריה עושה את זה, ואז במפתיע התוכנית שלה פשוט הולכת לפח, ונולדת יש מאין תוכנית אחרת לגמרי של מגדלים בכיכר. הדבר הזה קורה גם בערך לפני 10 שנים, ואז, כמו שאתה יודע, כי גם דיברנו על זה כאן, מסתבר בדיעבד שהתוכנית היא לא חוקית, משום שהבנייה שם היא דבר שאסור לפי תוכנית המתאר של תל אביב עצמה, ולפי החוקיות של בנייה בקרבה לחופים בישראל. ואז התוכנית מתחילה לעבור רידודים ודילולים, ואני לא אציין אולי את כל ההשתלשלויות, אבל בין השאר, העירייה עשתה כאן עוד מהלכים שהתבררו כלא חוקיים, ונאלצה לקחת כל פעם צעד אחורה. את החניון היא נתנה בעצם לאותם יזמים, מכרה להם ללא מכרז, בית המשפט התערב והיא נאלצה למכור אותו במכרז, ואחרים זכו בו, לא היזמים. לאחר מכן, היא לא התכוונה לעשות שיתוף ציבור, היא נאלצה לעשות שיתוף ציבור.
1: שזה הלב של הדבר עצמו, נכון? שיתוף הציבור.
2: נכון, אבל למעט באמת אותו נושא של הורדת מגדל אחד מתוך השלושה לשניים, והורדת הקומות, שהיא פשוט מחויבת בהם על פי חוק, היא לא יכולה אחרת.
1: מכמה לכמה?
2: אז מ-40 קומות ל-25, במקום שלושה מגדלים לשניים. אבל גם עכשיו, כשהיה את הדיון האחרון בוועדה המקומית, ואגב דיון שהתפרס לאורך, לדעתי הוא נגמר ב-11:30 בלילה, דיון שהתחיל בבוקר, ואני לא, אני חושב שפשוט עצרו אותו, כי באמת כבר אי אפשר היה להמשיך יותר מבחינת יכולת הריכוז, אבל הדרך עוד ארוכה, התוכנית עדיין לא התקבלה.
1: עדיין לא התקבלה, למרות הכל, ואתה רואה צפי של עוד דיונים משפטיים?
2: לחלוטין. אני חושב שיהיו כאן, קודם כל, התוכנית מהוועדה המקומית צריכה, היא צריכה לחזור, זה הדיון בוועדת המשנה המקומית, היא צריכה להגיע לדיון בוועדה המקומית, ויש חברים במועצת עיריית תל אביב שמתנגדים לה, לפחות ארבעה לדעתי שמי שמתנגדים.
1: אז בוא תדבר איתנו ברשותך על ההתנגדויות, כי לכאורה, אתה יודע, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו, זה נשמע לנו יפה והגיוני ששדרות בן גוריון יגיע עד הים, זה נשמע הגיוני שכל המבנה הזה ילך לעזאזל ויקימו משהו חדש, זה נשמע הגיוני שיקימו מבני ציבור חדשים ושטחים ציבוריים, הכל נשמע הגיוני גם במחיר של שני בנייני ענק. מה בכל זאת ההתנגדויות?
2: אוקיי, אז כל מה שאתה אומר הוא נכון, אבל אנחנו גם אומרים דברים שהם גם לא נכונים. כי אנחנו אומרים אותם כי זה דברים שהם ככה נפוצים באוויר, אבל הם לא נכונים. אז ככה, קודם כל השטח הציבורי, הענק, 4 דונם, פריים לוקיישן, מול הים, אין מקומות כאלה בתל אביב, אין מקומות כאלה בארץ, והתרגלנו באמת לעובדה שהשטח הזה שהוא מדהים, פשוט, אפשר גם להתווכח אגב על האדריכלות שלו, וזה בסדר גמור, ואפשר גם להרוס ולעשות מחדש, הכל טוב, אבל השטח הציבורי הזה, לפי התוכנית, לא יהיה יותר שטח ציבורי. הוא יהיה שטח פרטי, וזה דבר שנורא נורא חשוב להבין אותו.
1: אז איך אני אגיע מסדרות בן גוריון לים?
2: אוקיי, אז את המסדרות בן גוריון, כנראה שתבוטל המנהרה.
1: אוקיי.
2: גם זה בתוכנית לא ברור. העירייה אומרת היא תבוטל, כשמסתכלים על התוכנית עצמה, לא ברור אם תבוטל לגמרי. אם אתם זוכרים, יש בעצם את שורת המלונות, סדרת המלונות הזאת שעומדת אחד אחרי השני, מקרלטון והילטון ועד דרומה למלון רנסנס. יש שם שטחי שירות שכאלה, שהם ימשיכו, לפי הבנתי, לקבל את המנהרה הזאת, ככה שהאם השטח, האם באמת יבוטל, לא יודע. ואז אנחנו נעבור בעצם מסדרות בן גוריון, בכביש שהרוחב שלו הוא בערך כמו הרוחב של איבן גבירול, זאת אומרת, כביש מאוד גדול, לא מדובר כאן בזה הליכה כיפית, יהיו כאן הרבה רמזורים, לעבור לצד השני.
1: אוקיי.
2: אז
1: זה לא 4 צעדים.
2: ממש לא.
1: זה לא 4 צעדים ככה עם הקפקפים והברמודה.
2: לא, ועוד דבר שאולי אפשר להגיד, זה שהיום, עם כל הבעיות של כיכר אתרים, זה המעבר הכי בטיחותי לים שיש. כי אנחנו בעצם מגיעים, כל ילד יכול לנסוע שם בקורקינט או בפימבה שלו, בלי שום בעיה, הדבר הזה הולך להיגמר. אבל מעבר לזה, השטח הציבורי הזה, שהוא שטח ציבורי, עיריית תל אביב, כמו נותנת אותו במתנה ליזמים, הוא הופך בעצם לשטח פרטי פתוח, זה נקרא שפאפ בשפה המקצועית, והיא מחייבת את היזמים, לפי התוכנית, לתת לכולם להיכנס 24 שעות ביממה.
1: האם זה יקרה, אלוהים גדול?
2: אלוהים יודע, ונגיד שבתל אביב אנחנו בדרך כלל יודעים שזה לא קורה. דוגמאות יש למחביר, מלון קמפינסקי, שכביכול יש לו זיקת הנאה שפתוחה, אף אחד לא הולך שם, זה סגור. רוטשילד 22 נגדל בפינה של רוטשילד ונחלת בנימין, קרה בדיוק אותו דבר. והרשימה עוד ארוכה, בזמנו היה סיפור עם פרויקט היוקרה אנדרומדה ביפו, שהגיע עד לבית המשפט לדעתי העליון, כדי שיאפשר לאנשים לעבור באמצע. בסופו של דבר, אז נשאלת השאלה, רגע, אנחנו באמת נעבור בקפקפים לים, דרך שטח שהוא בעצם שטח פרטי, אנחנו נוכל לעשות שם מסיבות, כמו שאגב, היו הרבה בכיכר אתרים, אנחנו נוכל לעשות שם כל מיני דברים, או שבסופו של דבר יהיה מישהו מלמעלה, שאומרים,
1: לא בא לי.
2: ובכלל, באופן ברמה הכי עקרונית, מה פתאום העירייה מאפשרת את הדבר הזה? מה זה המתנה העצומה הזאת?
1: אני רוצה ברשותך, איתי, אולי לסיום השיחה שלנו, לשאול שאלה גדולה יותר. למה אנחנו נגד בניינים? למה אוטומטית שני מגדלי שמשון, כמו שאתה מגדיר אותם, מפריעים לנו כל כך?
2: אני לא בטוח שאפשר להגיד שיש טענה נגד מגדלים בכלל, אני חושב שהטענה היא נגד המיקום. תראה, בתל אביב בונים מגדלים כל הזמן, בקו יותר רחוק, אתה יכול לראות פרויקטים ענקיים כמו גינדי, כמו מגדלים באזור שרונה, 4, ועלה אם אתה מתרחק לכיוון תוהה, על השלום, כל האזור שם, בנייה מאוד מאוד רבויה של מגדלי ענק, עזריאלי החדש, עזריאלי היותר חדש וכן הלאה, הרבה יותר גבוהים אגב. נשאלת השאלה, מדוע במקום שהוא הכי ציבורי בעולם, זכותו של כל אזרח להגיע לים בצורה נוחה ולראות את הים, שזה הנכס של תל אביב, למה כאן מפזרים את זה באיזה מין צורה כזאת, כאילו זה נכס שתמיד יהיה ממנו יותר, ואנחנו יודעים שלא יהיה, כי הוא הולך ונגמר, ומדוע שטחים ציבוריים, אני אגיד עוד דבר שלפעמים זה לא נראה לנו מספיק, אנחנו לא רואים את זה בעיניים, הרובע שבו זה נמצא, רובע 3, שזה רובע, זה מרכז תל אביב בעצם, לא נשארו בו יותר שטחי ציבור.
1: כן.
2: הם נגמרו,
1: כן.
2: בין השאר משום שעיריית תל אביב פשוט נתנה אותם.
1: שוב ושוב.
2: זה לא נשאר. צריך להבין שאם גם פה, שטח של כ4 דונם, עובר לידיים פרטיות, לא משנה איך יקראו לו וכן הלאה, הוא לא יותר בידי העירייה, זה אומר שלא נשארו כמעט שטחים כאלה, וזה אומר שכל פעם שנרד לים, אנחנו בצורה כזאת או אחרת, נרד דרך מגדלים, דרך קניון וכן הלאה, למקום שהוא א' ב' של, כן. של חיים של כל אזרח, הזכות לבלות בים. נגיד רק דבר אחרון אולי, הזכרת את מבנה הציבור, אז דובר בזמנו על מבנה ציבור בסדרות בן גוריון, אני לא רואה אותו בתוכנית הנוכחית.
1: מעניין. ועוד מילה סביבתית, מין הקמה כזו של כאלה בניינים, יפריעו לאלה שגרים מזרחה? זה ישנה את החיים שלהם עצמם?
2: תראה, זה פרויקט ענקי. בסדר, זה פרויקט הנדסי מאוד מאוד מאוד מורכב, זה אחת הדאגות אגב של בתי המלון שהם שותפים להתנגדויות, לא הזכרתי אותם, בתי המלון הסמוכים, אם זה קרלטון מצפון וארץ מדרום, מתנגדים בתוקף, הם גם הולכים להיפגע מזה בתקופת השיפוצים, שבטח לא תארך פחות מ-5, 10 שנים, ועוד דבר זה שהם אומרים, אם הם מקבלים 25 קומות, כן, אנחנו גם רוצים לעלות 25 קומות, ואז אנחנו בעצם עלולים לראות, או עשויים לראות, תלוי באיזה צד אנחנו נמצאים, כן, של בעלויות, שבתי המלון בתל אביב, כל החומת מגדלים הזאת בעצם קופצת קומות למעלה כולה.
1: אז שמעתם את תחילת דבריי, מאזינות ומאזינים, דיברתי על ועדה מקומית שהם אישרה את תוכניות כיכר אתרים, עכשיו אנחנו למדים מהשיחה הזו עם איתי כץ, שכנראה הדרך עוד ארוכה ממש. איתי כץ, העורך של בריפלי לאדריכלות ועיצוב, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גואל, בוקר טוב.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

הציבלה מיטנקופ אינדררט, שתצמח או שתגדל כמו בצל עם הראש באדמה. וקסן זה לגדול, וי זה כמו, א זה כמו א באנגלית, ציבלה זה בצל, מיטן זה עם ה, קופ זה ראש. אין זה ב, ממש כמו באנגלית, דררט זה האדמה. ומה זה זוסטו? זהו. בידיש ישנה צורת פועל מיוחדת שנקראת צורת המשאלה. בין השאר משתמשים בה כדי לברך או לקלל. דהיינו, לבטא משאלה. זוסטו זאת אחת הצורות של פועל העזר הזה. אז במקרה שלפנינו, זוסטו זה פועל העזר, זון, בקוף שלישי יחיד, זוסטו וקסן, שתצמח או תגדל. אבל ביתר פירוט על צורת המשאלה נדבר בהמשך. ועכשיו עוד כללה. זוסטו הובנה גרויסה שטופ, מצן צימרן, ונזון אין ידן צימר שטיין צן בטן. ונזו דיקה דוחס דיך ורפן, פונה בט סועה בט. זאת אומרת, שיהיה לך בית גדול, בין 10 חדרים, ושבכל חדר יעמדו 10 מיטות, ושקדחת תשליך אותך ממיטה למיטה. מה זה זוסטו, אתם יודעים. זה פועל העזר זון בצורת הגוף השני יחיד. הום, זה כמו to have באנגלית, שיהיה לך. א, זה כמו א באנגלית. גרויסה, זה גדול. שטוב, זה בית. מיט, זה אם בעין. צן, זה 10. צימרן, זה פשוט חדרים, זה לא כמו צימרים בעברית המודרנית. און, זה ו. זון, זה אותו פועל העזר זון. אבל כאן הוא צורת הגוף השלישי, רבים. אין זה ב, ידן זה כל אחד, צימר כבר היה לנו, שטיין זה לעמוד, זול זה שוב אותו פועל העזר, אך בצורת הגוף השלישי יחיד. די זאת הידיעה של מין נקבה. קדוחס זה קדחת. דיך זה אותך. ורפן זה לזרוק או להשליך. פון זה מה. בית זאת מיטה, ממש כמו באנגלית. צו זה ל, כמו צו באנגלית. ועוד כללה. זון בדיר אלה ציין הרויס פאון, נור אינצול זול בלייבן פר צון ויתי. שכל השיניים יפלו לך, רק אחת שתישאר בשביל כאב שיניים. זון אתם כבר יודעים. אלה זה קול, כמו או באנגלית. ציין זה שיניים. בדיר זה אצלך. הרויס פאון זה ליפול על היתר דיוק ליפול החוצה. נור זה רק. איינר זה אחד. זו אתם כבר יודעים. בלייבן זה להישאר. וייטיק זה כאב, וצון וייטיק זה כאב שיניים. ולגבי צורת המשאלה, היא נמנית מפועל עזר זון, שאין לו תרגום לעברית, ומאינפיניטיב של הפועל העיקרי. הפועל העיקרי אינו משתנה, ופועל העזר משתנה, כמו שראינו, לפי גופים ומספרים. בעברית, אין צורת פועל רלוונטית, לכן מתרגמים אותה באמצעות פועל בצורת העתיד עם שלפניו. הרי הרבה ביטויים שאנחנו משתמשים בהם בעברית המדוברת אינם תרגומים מדויקים מיידיש. למשל, שתהיה לי בריא. במקור זה יהיה זוסטו מיר גזון זיין, כאשר זוסטו זה אותו פועל העזר זון בצורת גוף שני יחיד, מיר זה לי, גזונט זה בריא, וזיין זה להיות. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Und das ist Alsterweil, חושב צוהר, ביז איבר אבוך,
beim Mikrofon ist gewesen Welwel Tschernien. Mir sollen Herren nur gute Psure.

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן, ולאן פנינו מועדות.
2: ציונות באי נחת. האסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
1: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
2: האסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
3: אנחנו כאן תרבות.
4: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
5: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: שרוב. צהריים טובים לכם, לכן. סוף שבוע מול הגלים, על הגלים קייקים בכל הצבעים, מפרשים לבנים מול האופק הכחול, וכדור עגול אחד שעובר מקבוצה לקבוצה, משוער לשוער, משער לשער, ממדינה למדינה. כל השחקנים כאן איתנו מתחממים על הדשא. אנחנו מתחילים עם גרמניה, 7-1. גרמניה על המפה. מרגל לרגל, מסירה למסירה, קונטרפונקט טוב יש לנבחרת גרמניה. איך לא? יש להם את בח, כנדבח. אבל אי אפשר שלא להלל את לאו מסי. פעם ראשונה, לאו מסי פעם שנייה, ואז פעם שלישית, איזה יופי הוא רקד את הטנגו.

אסטור פיאצולה מרים למסי ולנבחרת ארגנטינה עם הטנגו שלו, זיטה, כך נקרא הקטע הזה, והנה הוא עם הקונטרפונקט מרים לגרמניה, באך בקונצ'רטו למקלדת מספר אחת ברמינור, פרק ראשון, זהו גלן גולד.

איזה ריצה מטורפת על המקלדת. גלן גולד האחד והיחיד עם התזמורת הסימפונית קולומביה, ליאונרד ברנסטיין הוא שניצח על באך. הריאנוע, או סרט אילם, היה שלב ראשוני, אבל חשוב, משמעותי בהתפתחות של הקולנוע. הוקרנו יצירות מצולמות של קטעי תנועה, אבל...

בלי צלילים, מוקלט מראש. תארו לכם את המונדיאל, בלי קול, בלי צליל, בלי השאגה המופלאה של גול. גם צ'רלי צ'פלין הבין איזה כוח אדיר יש לה צליל, וכתב את פסי הקול. לכל סרטיו.

0: צ'רלי צ'פלין האחד והיחיד שאומר כל כך הרבה בלי להגיד אף מילה. זאת הזדמנות להזכיר שביום רביעי בשבוע החולף היה יום הקולנוע הישראלי, בו הוקרנו סרטים ישראלים במחירים מוזלים. טוב להזכיר את עולם הקולנוע הישראלי, וכמובן שאנחנו בעיצומו של חודש הספר, ובחנויות יש ספרים שמחכים לכם לקרוא אותם, ליהנות מהמילים, מהסיפורים. ברכות גם לצרפת, 1, 2 ו-3.
1: Dans un cornet de papier, près du quai de la Rapée, un jour on s'était payé des frites. Moi j'avais la main graisseuse, mais toi tu restais gracieuse, et tu mangeais malicieuse tes frites. Pour égayer ton sourire, des fleurs j'aurais pu t'offrir, mais t'as préféré.

המוזיקה לוקחת אותנו אל היופי של סוף השבוע, משבוע ארוך, אל תוך השבת שתביט אל תוך הים, רחוק אל האופק, הגלים עם החול וכל הרוחצים בו. פרנסיס למארק עם בובה סטור כתבו את קורנה דה פריט, השיר ששר לנו איב מונטן. על צ'יפס מטוגן בתוך נייר מגולגל, ומיד אחר כך מתוך ספר השירים אלתורים על שירים מאת גרשווין, ויין מרשל הוא שניגן בפסנתר. בין מסירה למסירה, רגל לרגל, הכדור הוא עגול, והוא מזכיר לנו את כל המדינות שבהן יש אנשים שרצים אחרי כדור, כולם רק אנשים.

הרחק מאי שם בפינלנד הגיע אלינו סיבליוס עם הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הראשונה שלו, תזמורת הלאה עם ג'ון ברבירולי שניצח. לפני זה ג'ובים, אנטוניו קרלוס ג'ובים, לא עוד בלוז. יויומה בצ'לו עם רוסה פאסוס בשירה. ארגנטינה, עיראק, ספרד, ירדן, נורווגיה, אורוגוואי, ניו זילנד, איראן, אמריקה, אלג'יריה. הדרך עוד ארוכה ממגרש הכדורגל למגרש החיים. הדרך ארוכה ומתפתלת.

0: But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more.
1: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה. האזנתם לשון קונרי על בחיי של הביטלס, ולפני זה הדרך הארוכה והמתפתלת גם של הביטלס עם פטר בריינר ותזמורתו. אנחנו כבר עברנו כמעט שלושת רבעי מהשעה הראשונה של שישי בשתיים כאן. אני ביחד איתכם איילה אשרוב, מכניסה לאט את השבת. אין בעצם כל כך לאן למהר, חם ויהיה עוד יותר חם, אבל בינתיים

ואנחנו כאן בכאן כל המוזיקה, רוקדים כל הזמן, רקדנו את הריקודים ההונגריים שהפכו לריקוד קובני עם האחים קלאז וקובה פרקשן, לפני זה מתוך הסוויטה עם האבזה, הפרק הרביעי עם דואו ספירות. המדים היפים, הנעליים, הגרביים המתוחות עד הברכיים, המגרש הירוק, הכל עובר חלק. מרגל לרגל, הכדור הוא עגול, המשרוקית שורקת והשופט שופט.

0: פרדי מרקורי ומונסרט קוויה, ברצלונה, לא נורא ספרד, 0-0, אבל הכדור עגול.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים, עם איילה אשרוב.

וככה עם ספרד עברנו לשעה השנייה, ראשון מתוך 12 ריקודים ספרדיים של גרנדוס, ז'אן פרנסואה עשר בפסנתר. שעה השנייה יחד כאן בשישי בשתיים מקבלים את השבת לאט מול הים והגלים, מכוונים את עצמנו לחוף בכל בוקר מוקדם, אנשים גודשים את החוף בניסיון להתחיל את היום עם מפרש לבן באופק.

לסנגל לא היה מזל מול צרפת, וצרפת זה אפריל בפריז ביחד עם בילי הולידי. לפני זה מוצרט בקונצ'רטו לפסנתר מספר 22, הפרק השלישי, אלפרד ברנדו בפסנתר עם אקדמיה סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר.

שוסטוקוביץ' נכנס לאולפן עם כל התזמורת, עם הסקרצו שלו. התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט עם אלן אלטינוגלו, שניצח לפני זה ברמס, סונטה לצ'לו מספר אחת במקור. זאת סונטה לכינור, הפרק הראשון, שמחה חלד צ'לו, יונתן זק בפסנתר. בר מזמן, לא אמרתי, אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה. אנחנו כבר עברנו את המחצית הראשונה של השעה השנייה של שישי בשתיים. אני איתכם באולפן הילה אשרוב, אנחנו מכניסים יחד את השבת, הריחות, עולים מן התנור, קצת מנוחה בסוף השבוע הזה, מכל כך הרבה ריצות על המגרש, תתקבל בברכה.

שני פסנתרים, שני פסנתרנים, מתוך שלוש רומנסות, רומנסה מספר שלוש של קרלוס רוסטבינו, עם מאתה אחריץ' ומאוריציו ולינה. ולפני זה אנחנו שמענו את אלי מגן, ששר את שירו של שלום חנוך, לילה, עם אנסמבל הג'אז הישראלי. אתה בינתיים חייב להסתיר את האהבה שלך. ככה ביטלס, אימנואל ברווקו בגיטרה, תזמורת הסימפונית של לונדון, ג'רמי לבוק, מנצח.

You've got to hide your love away. אתה מוכרח להחביא את האהבה שלך, ככה הביטלס מביאים אותנו אל סיומה של התוכנית, וממש ממש אל הסוף, תיקח אותנו ביד, בעצם 10 אצבעות על הפסנתר, נינה סימון המופלאה עם Love Me or Leave Me, אהוב אותי או עזוב אותי, אני מעדיפה להיות לבד, מאשר מאושרת עם מישהו אחר. כך נינה סימון. תודה לכם שהייתם איתי, איתנו, המוזיקה שלנו ממשיכה ככה כל הזמן, ושתהיה לכם שבת שקטה, רגועה, יפה, חמה ונעימה, עם הרבה כדורים עגולים. להתראות עד שבוע הבא ממני.

0: עכשיו, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
1: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: כשאנחנו חושבים על ספר, עדיין למרות התמורות הגדולות, אנחנו מדמיינים סופר שכותב חודשים ואפילו שנים מפנימי נפשו, ואז שולח את ילדו הספרותי לעולם ומייחל לאהבתו. אלא שמאותו רגע הספר נכנס לעולם אחר לגמרי, זר ומנוכר לאומנות. אפשר לומר שהוא עולה על פס ייצור. בתום העריכה יעבור אל השיווק, יחסי הציבור, מחירות, הפצה, ודינו יחרץ לבסוף בידי ההמון. האם על פי איכותו הספרותית בלבד? כמעט שלא. אולי לעתים. האם מאחר שהציבור מעדיף ספרות פופולרית? כן, אבל לא רק. הספרים שמונחים על המדפים בחנות או בספרייה? מישהו בחר בהם. מתוך שפע כתבי היד המגיעים להוצאות הספרים יוצאים לאור רק חלק, והשיקולים אינם בהכרח לטובת ספרות איכותית. ספרים טובים רבים אינם מצליחים, ומנגד ספרים גרועים נמכרים במיליונים. אז איך בעצם עובד כל המנגנון הזה של עולם המולות, ומולו באילו הכרעות צריך לעמוד מי שעומד בראש הוצאת ספרים ובמידה רבה מנווט את עולמנו התרבותי ומשפיע עליו? נטה גורביץ', המייסדת של ליטרטי, ספרים בהתאמה אישית, עזבה את משרתה המכובדת כעורכת הראשית של ידיעות ספרים, ואחרי 20 שנה בתחום ההוצאה לאור, הלכה לעבוד בהייטק ולחקור את ההיבטים הפילוסופיים של הטכנולוגיה והשפעותיה, וכעת שווה להסתער מחדש על התחום האהוב עליה בכלים אחרים. מה זה אומר באמת להיות מולית של הוצאת ספרים גדולה, והאם עדיין אפשר לעשות משהו כדי לעצור את ההידרדרות? על כך נשמע היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום נטה.
3: שלום רותי, תודה שהזמנת אותי.
2: אז בואי נתחיל מהסוף של תקופה ארוכה שבה שימשת עורכת ראשית בהוצאה גדולה. את קבעת אילו ספרים יראו אור מתוך מיליוני כתבי יד, ואת אהבת מאוד את המקצוע הזה, אבל יום אחד את קמה ועוזבת.
3: נכון.
2: מה קרה?
3: מה שקרה הוא שאני נכנסתי לתחום הזה של המולות בתחילת שנות ה-2000. הייתי ילדה של ספרים ולמדתי ספרות, ספרות אנגלית וספרות כללית. זאת הייתה התשוקה הגדולה שלי וזה היה חלום לעסוק בזה באופן מקצועי. עכשיו, מולות זה דבר שכבר קורה מאות שנים. ואורחים עושים פחות או יותר את אותה עבודה כבר מאות שנים, עובדים על טקסטים ארוכים, מוציאים אותם לאור, עוצרים אותם, בוחרים אותם. ודווקא ב-20 השנה שאני עסקתי בתחום הזה, קרו דברים במולות העולמית ובמולות הישראלית, ששינו את העשייה המקצועית מן הקצה אל הקצה. שוק המולות נכנס למין fast forward כזה, גם בהשפעת האקסלרציה הכללית של החיים שלנו, בגלל הטכנולוגיה, אבל גם בגלל מלחמות שוק, בין ההוצאות, בין רשתות השיווק וכולי. ואנחנו נדרשנו יותר ויותר להוציא לאור ספרות יותר ויותר פופולרית. הקו המנחה של ההוצאות עבר במידה רבה מידי המערכת, האורחים, מידי האוצרות האדיטוריאלית, לידי השיווק. זאת אומרת, המשקל של השיווק בהכרעה של סוגי הספרים שיראו אור הלך וגדל. וזה שינה את הטקסטים שאיתם הייתה לי אינטראקציה ברמה היומיומית. ובתום תקופה באמת ארוכה ומלאת סיפוק, זאת אומרת, לפעמים באמת הרגשתי שאני הייתי שמחה לקום ולעשות את העבודה הזאת, גם אם לא היו משלמים לי. אני הרגשתי שאני כבר לא נוגעת בטקסטים ולא מוציאה לאור את הטקסטים שמעניינים אותי. והבנתי שזה הזמן לקום וללכת ולהסתכל על התחום הזה קצת מבחוץ ולחשוב לאן הוא הולך ומה אני יכולה לעשות בו שהוא משמעותי.
2: אז זה היה תהליך מתמשך, אבל היה רגע ספציפי שאמרת די, לא יכולה יותר?
3: כן, היה מין רגע כזה, אני חושבת שזה היה בשנת 2013, אמרתי לעצמי, אני לא מסוגלת לעשות את שבוע הספר עוד פעם. הרגשתי שאני סיימתי. אני לא רוצה להיות בדבר הזה יותר.
2: קדם לרגע הזה רגע נוסף כמה שנים קודם לכן, מולך במשרד יושב סופר בריטי מצליח שמגיע לארץ לרגל פרסום ספרו כאן, והוא ממרר בבכי. על מה ולמה?
3: הסופר היה וויל אדמס, הוא היה רואה חשבון בריטי שבמשך 10 שנים ישב וכתב מותחן, והשקיע בו את כל מאודו, והוא הופך למין סיפור סינדרלה מולי כזה, כי באמת אחרי שהוא פנה לעשרות הוצאות שדחו את כתב היד, בסופו של דבר הוא קיבל מקדמה של מיליון פאונד, שזה מקדמה עצומה, והספר יצא לאור באנגליה ובכל העולם, וזכה להצלחה מאוד מאוד גדולה. והדבר הבא שקרה זה שהמול שלו הכתים אותו על חוזה עם רשת סופרמרקטים בריטית, טסקו, והחוזה הזה חייב אותו להוציא עכשיו את ספרי ההמשך מדי שנה. זאת אומרת, הוא היה חתום לעוד שני ספרים, שאותם הוא היה אמור לכתוב תוך 8 חודשים כדי שהם יספיקו לצאת לאור.
4: לצאת לאור ולהיות מוצבים בסופרמרקט.
3: ולהיות מוצבים בסופרמרקט ליד המאסטיקים והקניות האלה ליד הקופה שאנחנו ככה באופן בלתי מבוקר עושים אותם. עכשיו זה ספר, כן. והוא בא אליי למשרד בהוצאה, הוא היה גבר בן 45, מעולם לא נפגשנו, והוא היה חיוור וטרוט מבט, והוא פשוט פרץ בבכי. והוא אמר, זה הדבר הכי נורא שקרה לי בחיים. ישבתי 10 שנים וכתבתי ספר, ואומנם זה בא בייסורים, אבל מבחינתו הוא יצר את האומנות שלו. ופתאום השוט של השוק, של הכורח לייצר רבי מחר, של הכורח למקסם את ההצלחה, הדבר הזה כל הזמן בא בתחום הספרות, בתחום המולות, לפני היצירה. וזה דבר שהוא מסרס גם את הכותבים, ואת היכולת לייצר ספרות, והוא מסרס את הקריאה. כי בסופו של דבר הקוראים מקבלים מוצרי אינסטנט כאלה, מין סימולקרות של ספרים.
4: אז הוא יושב מולך ובוכה, ואצלך נדלקות נורות אדומות.
3: ואצלי נדלקות נורות אדומות, כי אני שומעת אותו ואני אומרת לו, I hear you, כן. זה לגמרי התהליכים שאני רואה אותם קורים, וזה תהליכים שמפנים כל הזמן את הזרקור לאיזשהו מכנה משותף רחב ביותר של קריאה שאליו רוצים להגיע, ואלה הופכים להיות המשקפיים שדרכם הוצאות ספרים מסחריות, זה כמובן לא נכון לכל ההוצאות, יש הרבה סוגים, בוחנות את כתבי היד שבאים אל פתחן. ואז המשחק משתנה, כי זה מפסיק להיות משחק של ספרות ושל תרבות ושל יצירה, וזה הופך להיות משחק של מין פנאי פופולרי כזה, לא מוקפד. אז זה יכול להיות נטפליקס, וזה יכול להיות ספר, וזה יכול להיות אולי קצת פייסבוק, וזה כאילו שם את הכל על אותו מישור.
4: אבל זאת הכרה בתובנה שכאמור מתגבשת אצלך במשך שנים, שבמהלכן את לצד מולים ועורכים מהוצאות נוספות אחראית במידה רבה על מדף הספרים בחנויות וגם אצלנו בבית.
3: נכון.
4: שני ספרים שיש להניח מוכרים היטב לציבור יכולים אולי לשפוך אור על הפערים וההבדלים. מצד אחד, את הראשונה בעולם שרוכשת את הזכויות ל-50 גוונים של אפור, רומן אירוטי, מסעיר, ומנגד סטונר של ג'ון וויליאמס, שזוכה לעדנה מחודשת לא מעט בזכותך, מתורגם לעברית ואחר כך גם לשפות נוספות. שתי הצלחות גדולות כנגד הסיכויים, אבל עם סיפורים הפוכים לחלוטין.
3: נכון, אני חושבת שמה שמשותף לשני הסיפורים האלה זה שהם, זה סיפורים מולים שהם התרחשו קצת מחוץ למיינסטרים של העשייה המולית, כי זה באמת המאחורי הקלעים של הדבר, שבאמת לא חשוף למי שבסוף לוקח את הספר ליד, כמו שאמרת. המולות הוא שוק עולמי, גלובלי, רווי יצרים, רווי תחרות, שעסקאות נסגרות בו במהירות מאוד מאוד גדולה, ועורכים בהוצאות, בעיקר עורכים ראשיים, הם אמונים להיות קשובים לשוק הגלובלי הזה באמת, ולהביא להוצאה שלהם את כתבי היד שהם מאמינים שראשית הם מתאימים לקהל היד של ההוצאה, ושיש להם סיכויי הצלחה מסחריים או ספרותיים איכותיים, וכמובן שתמיד החלום זה ששני הדברים האלה יתחברו.
4: כן.
3: השוק הוא מאוד מובנה. בשוק יש עורכים והמולים עובדים מול סוכנים, סוכנים ספרותיים, שמעבירים כל הזמן כתבי יד חדשים שנחתמים מכל העולם. ויש לו כמה שיאים במהלך השנה שמתרחשים בירידים. יש את היריד בלונדון באפריל, יש את היריד בפרנקפורט באוקטובר, ויש את יריד ספרי ילדים בבולוניה. ואלה אירועים שנוהרים אליהם באמת אלפי אלפי אלפי אנשי התעשייה מכל העולם. זה אירועים נפלאים, זו תחושה שהנה הרפובליקה הספרותית מתכנסת ליחדיו, ושם בדרך כלל במהלך 4 ימים נמכרים רוב כתבי היד שימחרו באותה שנה. וסביבם יש המון המון המון תחרות בין המולים של כל, זאת אומרת, אני כמובן מתחרה בין, מול המולים הישראלים, וכולנו, עכשיו, אנחנו כולנו זורקים לנו לבריכה כתבי יד, ואנחנו הקרישים בבריכה, והמטרה היא באמת לתפוס את כתבי היד הנכונים הכי מהר, לנסות לשלם עליהם כמה שפחות, וזה תמיד אימור. אנחנו יכולים להעריך את סיכויי הספר, את האופן שבו הוא יתקבל, אבל זה לעולם תהיה הערכה, המפגש עם השוק הוא המכריע. שוב, לקראת כל יריד בעצם לי יכולה להיות גישה ל-5,000 כתבי יד. אז באמת הברירה והבחירה היא שם המשחק פה. אז אני אדבר קודם על 50 גוונים של אפור, שהוא באמת, אני חושבת שבמהלך שני העשורים שעבדתי בתחום הזה, הוא היה הסיפור המולי הכי דרמטי ומרשים. הספר נכתב בארצות הברית, ולא הייתה אף הוצאה לאור שמוכנה הייתה להוציא אותו כספר, למרות שהשנה הייתה 2010, אני חושבת, ולא 1930, זה לא מלהביה של לידי צ'אטרלי, אבל there you go. ואי-אל ג'יימס, הסופרת, בסופו של דבר הרים הידיים, והחליטה להוציא אותו לאור באופן עצמאי באמזון. וכמובן ש-98% מהספרים שיוצאים לאור בצורה הזאת הם מה שנקרא dead on arrival, הם פשוט דואחים מעצמם ולא קורה איתם כלום, אבל אין מה לעשות, 50 גוונים של אפור is a thing. והפלטפורמה והדחיפה שהיא נתנה שם הספיקה כדי להתחיל להפיץ אותו בעולם באופן דיגיטלי. עכשיו, עוד אף אחד לא שמע עליו. והיה יום אחד שבו קמתי בבוקר והיה לי מייל מחברה שלי בלונדון, שכתבה לי

0: קראתי משהו שלא קראתי עד עכשיו מעולם, שיש לו איזשהו כוח שאני מעריכה שכל מי שיקרא אותו יחווה איזושהי חוויה שונה כשהיא באה דרך טקסט, ורציתי להוציא אותו לאור. עכשיו, זה ספר שאין לו סוכן, אין לו מול, וגם הייתי צריכה לעשות את הדבר המוזר הזה של להתקשר למול שלי, דובי אייכנוולד, שהוא המול והבעלים של הוצאת ידיעות ספרים, ופתאום הייתי צריכה להתקשר אליו לפנות ערב ולספר לו על רומן BDSM שגמרתי עכשיו לקרוא והעיניים שלי נוצצות, ואני רוצה להוציא לאור בהוצאה שלו. ויאמר לזכותו, וזה משהו שבאמת אי אפשר לקחת את זה מדובי, הוא הרפתקן, הוא הרפתקן של ספרים, והוא לא מקובע. וסיפרתי לו, סיפרתי לו על מה הספר, והוא אמר לי, לכי על זה. ואז חפרתי באינטרנט, ויומיים קודם, מכיוון שכבר זה התחיל לזוז, אל ג'יימס לקחה סוכן בלונדון. ואני הרנתי טלפון לסוכן, ואמרתי, אני רוצה לקנות את הספר הזה ואת שני הספרים הבאים. ונתתי הצעה שהיא בעצם ההצעה הכי נמוכה שאפשר לתת על ספר במוסכמות של השוק הזה. זאת אומרת, הצעתי $1,000 על כל אחד מהספרים. והיא חזרה אליי אחרי שעתיים, היא אמרה לי, הספרים שלך, את ההוצאה הראשונה בעולם שקונה אותם. הדבר המעניין היה שבעצם כל הסיפור הזה התחיל to take off למחרת היום. זאת אומרת, ממש למחרת היום, כשקמתי בבוקר, כבר התחילו להופיע באתרים בחול כתבות על איזושהי תופעה מולית חדשה, שבאמת כבר, עכשיו גם אפשר היה לראות את זה דרך המחירות של אמזון, כמה מהר וכמה חזק הספר הזה באמת כאילו פרץ לתודעה. בתוך שבוע הוא הפך לתופעה מולית יוצאת דופן, הוא נמכר ב-50 מדינות ברחבי העולם, אבל הדבר המדהים היה, זאת אומרת, המהירות של הדבר הזה באה לידי ביטוי בין היתר בכך ששבוע בדיוק אחרי שאני קניתי את הזכויות, המול הגרמני שקנה את הזכויות שילם על אותם ספרים שאני שילמתי עליהם $1,000 לספר, שילם $1,000,000 לספר כבר, מקדמה. זאת אומרת שהערך הנתפס של הנדלן המולי הזה הכפיל את עצמו במהלך שבוע פי 1,000. ובדיעבד בצדק. זאת אומרת, 50 גוונים של אפור, הטרילוגיה הזאת היא הטרילוגיה או סדרת הספרים שמכרה הכי הרבה ספרים באותו עשור. היא בעצם יסדה ז'אנר שלם שהיום תופס משהו כמו 15 או 18% מהעשייה המולית, ספרות אירוטית כזאת.
1: אבל מבחינת איכות ספרותית, לא משהו.
0: אז אוקיי, אז פה ברור לחלוטין שאנחנו נמצאים בטריטוריה של ספרות פופולרית מאוד, שהיא בכלל לא מתחרה באזורים של literary merit. זאת אומרת, היא מנסה לעשות את מה שהיא עושה בז'אנר שלה, בצורה הכי טובה שאפשר, וזה דבר שאני מאוד מאוד מאוד מעריכה, כי לי יש את הטעם הספרותי שלי, אבל אני לגמרי לגמרי יכולה להנות ואוהבת ספרים בז'אנרים אחרים.
1: כן, אבל זה לא רק הז'אנר. אני מבינה שהספר לא היה ערוך, היו לו כשלים בסיסיים.
0: אז זה דבר נורא מעניין. אז 50 גוונים של אפור, זה ספר שמכיוון שהוא לא עבר במיינסטרים של המולות, זאת אומרת, הוא לא עבר תהליך הוצאה לאור מוסדר, זה טקסט שלא עבר עריכה. היא כותבת מעולה. זאת אומרת, בתוך הז'אנר של עצמה, היא כותבת נהדר וזה קרי, והדמויות, הלב נקשר אליהן והולך אחריהן. אבל כן, זה טקסט שהוא מרושל במידה רבה, הוא חזרתי במידה רבה, זאת אומרת, הוא היה יכול לקבל עריכה אוהבת, אבל there you go, הוא גם מצד שני מוכיח שהנה, בלי עריכה, הוא הפך להיות הספר הכי מוכר כמעט בכל הזמנים, זה קצת מרפא ידיים,
1: אבל חוויה ספרותית מטלטלת זה לא?
0: חוויה ספרותית מטלטלת זה לא, זה חוויה מטלטלת, אבל לא בפקולטה הספרותית.
1: מצד שני, את שמה עין כשנה בערך קודם לכן על ספר משנות ה-60 שפתאום צץ מחדש, שלא תפס מי יודע מה, אפילו נחשב כישלון באמריקה, אבל ללא ספק, מי שקרא, מדובר בספרות מופת, זה ספר יוצא מגדר הרגיל, ואת מזהה את זה מיד וקונה אותו בזול לפני שהמולים האחרים יבחינו בגדולתו.
0: נכון. אז שוב, באמת הניסיון שלי היה תמיד לאורך כל השנים במולות, זה לא להיות רק בתוך הבריכה עם הקרישים, אלא לחפש גם קצת את הביצות שהם ככה בצדדים, שאולי קוראים בהם דברים מעניינים, אבל לי יש שם מה שנקרא first movers advantage, כי אני מגיעה לשם קודם. ולכן תמיד קראתי בלוגים ספרותיים של אנשים שכתבו היטב וקראו קריאה מהם.

0: מעניינת, והיו להם מסעות ספרותיים מעניינים, כמובן עיתוני ביקורת וניו יורק ריוויו אוף בוקס וכל וכולי וכולי וכולי. והשם ג'ון וויליאמס, קצת כמו עם 50 גוונים של אפור, היה שם שפתאום נתקלתי בו בכמה מקומות, שדיברו דווקא על, על דגישו דווקא את בוטשרס קרוסינג, שזה ספר אחר של וויליאמס, וזה עניין אותי. זאת אומרת, עניין אותי הסיפור הזה של מין סופר שכתב ספרות שנחשבה מאוד מאוד איכותית כבר בזמנה, אבל בעצם מת אנונימי לחלוטין מבלי שהספרות הזאת מצאה את הקהל שלה.
1: קצת כמו הגיבור שלו.
0: קצת כמו הגיבור שלו, שזה גם דבר שהלב הולך אחריו לגמרי. מאוד, מאוד.
1: הולך ונשבר.
0: הולך ונשבר. אני לא בכיינית, זאת אומרת, אני לא אדם בוכה. ואני סיימתי את הספר הזה, ואני שכבתי במחתה שלי, ואני מיררתי בבכי, באמת בבכי תמרורים.
1: כן.
0: זאת הייתה חוויה ספרותית ורגשית כל כך מטלטלת, שזה מסוג החוויות הספורות האלה, שאני מבחינתי פה, אני את העניינים שלי סיימתי, זאת אומרת, אני, את הגרטיפיקציה שלי אני קיבלתי. כן. אבל היה לי ברור כמובן שאני הוציא אותו לאור, וגם פה קניתי את שלושת הספרים שלו, וזה קרה קצת לפני היריד בלונדון, וביריד בלונדון פגשתי את החברים שלי. זאת אומרת, שזה האורחים החברים שלי, שאני, שנהגתי לפגוש אותם כמה פעמים מדי שנה. אורחים בהוצאות בהולנד, בלונדון, בצרפת, והדבר היחיד שיכולתי לדבר עליו באותה תקופה זה היה הספר הזה, זה היה סטונר. זה גם דבר שמאפיין אותי שכשאני מעורבת רגשית בכתב יד, אחר כך אנשים אומרים לי, אני כבר לא יכולה לשמוע אותך מדברת על זה. אבל, ופשוט סיפרתי על הספר הזה ועל הגילוי הזה ועל התחושה של הגילוי הזה, שזה בעצם, זה מה שהאורחים מחפשים כל הזמן. עכשיו, חלק מהמולים שדיברתי איתם על סטונר, אחר כך הלכו וקנו אותו. וביחד המעגל הזה, שפשוט היה במקום הנכון ובזמן הנכון, הביא בין היתר להצלחה הגלובלית, המשמעותית של הספרים של ג'ון וויליאמס, בעיקר של סטונר, אבל גם של אוגוסטוס וגם של בוטשרס קרוסינג. סטונר, שוב, באופן חריג מאוד, ספר שיצא 60 שנה קודם, ספר שהוא ספרות מדודה,
1: מינורית,
0: מינימליסטית, מאופקת מאוד. הוא היה הספר הכי נמכר בבריטניה באותה שנה, הוא היה הספר הכי נמכר בישראל באותה שנה ובהולנד.
1: כלומר, את בעצם משפיעה גם מעבר לים על התקבלות והצלחה של ספר שקם לתחייה מחדש והוא איכותי. זאת בוודאי תחושה מאוד מרגשת של כוח.
0: זה לא תחושה של כוח, זה תחושה של אחווה. זה תחושה שאני ראיתי משהו והייתה לי חוויה מסוימת, והחוויה הזאת היא עכשיו מקבלת הד נורא גדול אצל הרבה מאוד אנשים. וזה באופן כללי בעיניי אחד התפקידים הגדולים של הספרות. זה מפיג באיזשהו אופן את הבדידות הקיומית, אני רוצה כן. לומר, את החוויה האידיוסינקרטית של החיים, ובאמת נותנת איזושהי תחושה, כן, הנה, אנחנו קראנו את זה, אנחנו הבנו משהו על החיים ועל עצמנו, וזאת כן. ההרגשה.
1: על סמך מה את בכלל בוחרת בכתב יד מסוים? הרי יש המון, וצריך לקרוא. לא?
0: נכון. אז שוב, גם האספקט הזה של המולות הוא מאוד מאוד השתנה במהלך 20 השנה שאני עבדתי בתחום. כשאני נכנסתי לתחום בתחילת שנות ה-2000, ספרים היו מגיעים אלינו כספר. זאת אומרת, העולם הדיגיטלי עוד היה פחות מפותח, וכשעורך במדינה מסוימת שמע שיצא ספר במדינה אחרת והתעניין בו, נהוג היה לפנות לסוכן, והסוכן היה שולח עותק של הספר. כמה מולים ישראלים היו מזמינים את אותו ספר, אז הספר היה עובר בינינו. היינו כל אחד מקבל 3 שבועות לקרוא ולהחליט, וזה היה עובר בינינו. ובכל התהליך הזה הייתה איזה נחת רוח שמתאימה לספרות. זאת אומרת, יש זמן. יש זמן לקרוא את היצירה ולהעריך אותה במלואה. הדבר הזה השתנה באופן רדיקלי ברגע שכתבי יד התחילו להישלח באופן דיגיטלי. הפרמטר של הצלחה או התקבלות בארץ המקור הוא ין. כמו במקרה של 50 גוונים של אפור, אני קניתי אותו לפני שהוא נקנה על ידי מול אמריקאי. הדבר השני שקרה זה שבאמת נהייתה הצפה בלתי אפשרית של כתבי יד, של טקסטים, של ספרים, באמת מגיעים להיקפים של אלפים. זאת אומרת, לפני ירידים, זאת אומרת, אני עובדת מול מאות סוכנים, כל סוכן עובד מול עשרות סופרים, וכל הדבר הזה מתנקז לפתחו של העורך לקראת ירידים, וגם מטפטף במהלך השנה. ולכן מה שקורה זה שסביב ירידים, האלמנט של ההימור על סמך ההחלטה השקולה הולך ועולה. האלמנט של ההימור במובן הזה שצריך לקבל החלטות על סמך מידע חסר מאוד. עכשיו, כשעובדים בתחום כזה במשך שנים, נעשים מאוד מאוד מיומנים בסינון הראשוני. זאת אומרת, עורך יודע מה הוא מחפש, הוא יודע איך לעבור על כתב יד כדי לדעת אם הדברים האלה קיימים. לי הייתה מין מתודולוגיה כזאת של אני מתיישבת על כתב יד, אני קוראת קריאה רציפה את 30 העמודים הראשונים, כי אני כן רוצה לבסס איזושהי הבנה לגבי השליטה של הסופר בחומרים שלו. עכשיו, בירידים נהגתי לא לישון בלילה, כי באמת הירידים עובדים על ככה שיש פגישות עם סוכנים, ושזה פגישות של back to back כזה, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, ואז אני עוזבת את היריד בחמש אחרי הצהריים, בהמתחתי 70 כתבי יד. עכשיו, אני יודעת שהם נמצאים גם בהמתחתם של האורחים של כתר, מודן, את יודעת, זבם.
1: אבל קודם כל, איך לבחור את ה-70 האלה מתוך מאות אלפים? זה דבר ראשון. שנית, באמת, איך לקרוא 70? אפילו רק 30 עמודים של 70, אנחנו כבר בכפולה די רצינית.
0: אז את יודעת, זה מקצוע. זה מה שאני יודעת לעשות. אני יודעת לקרוא מאוד מאוד...
1: אז תראית מה, את רואה את כתבי היד, איך את בוחרת לקחת את זה בכלל איתך?
0: אני מניחה שזה מבוסס בחלק גדול על אינטואיציה. זה מבוסס גם על היכרות, שוב, המערכות יחסים עם הקולגות מעבר לים הם ארוכות שנים.
1: כן.
0: אז נוצר מין נטוורק הזה, מין רשת. אז יש סוכנים שהם ידעו מה אני מחפשת, אני ידעתי שאני יכולה לסמוך עליהם, כנל מולים, זאת אומרת, אדם בלונדון, שעבדנו בהוצאות שהן קצת דומות מבחינת קהל היעד, אני ידעתי שהוא אוהב מה שאני אוהבת and vice versa. אז זה לא שונה משום... החלטה אחרת שנעשית בתנאים של ידע לא מושלם. אתה משלב ניסיון ואינטואיציה ומזל.
1: אז במרוץ הזה לקרוא מהר מהר ולזהות אם שווה, לא שווה, ולהחליט לקנות זכויות, מדובר בהרבה מאוד כסף. איך עומדים בלחץ הזה? אלו חושים צריכים להיות לך כדי להגיד זה.
0: אז החוש שאני תמיד עבדתי איתו הכי הרבה לטוב ולרע, זה הבטן. זאת אומרת, בסוף אני... בסיפור הזה, בשביל הרגשות. זאת אומרת, זה העניין שלי. הרגשות, החוויה הקוגנטיבית, ואני למדתי לסמוך על המיתרים הפנימיים שלי ועל מה שהם אומרים לי, על התחושה של הגוף, על לרצות את כתב היד.
1: כן.
0: עכשיו, לרצות הזה הוא שוב, הוא חרב פיפיות לפעמים, והוא מאוד מאוד מורכב בגלל שהוא צריך להיות גם מנותק מהרצייה האישית שלי. זאת אומרת, יש את הספרים שאני, נטה גורביץ', קוראת בזמני הפנוי, ברובם הם לא רלוונטיים לספרים שאני צריכה לקנות עבור הקוראים של ההוצאה לאור. אז העבודה בתחום הזה היא מלמדת לאורך שנים לקרוא דרך עיניים של המון המון קוראים, ובעיקר לדעת לזהות בכל ז'אנר את הספרים הטובים מסוגם.
1: ובכל זאת מדברת על הימור בתהליך הזה? ובהימורים גם מפסידים לפעמים, אז למשל סופו של מיסטר וואי שמבטיח הצלחה גדולה, סופו לא מי יודע מה במחירות.
0: נכון. אז סופו של מיסטר וואי הוא ספר של הוצאת קנון גייט. קנון גייט היא הוצאה סקוטית ונחשבה להוצאה נורא סקסית. וביריד השני שפגשתי אותם הם נתנו לי את כתב היד הזה. זה היה ביום האחרון של היריד ואני קראתי אותו במטוס מלונדון לתל אביב. לא קראתי את כולו, קראתי את חציו. עכשיו, כשהגעתי לשליש של הספר, הייתי בכזאת התלהבות ועוררות. עכשיו, זה היה בתקופה שעוד לא היה וי-פיי במטוסים. זאת אומרת, אני לחודה בתוך המטוס. עכשיו, אני חייבת לקנות את הספר הזה עכשיו. זה כאילו, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. אז בסוף נחתנו בארץ, קראתי חצי מהספר, יצאתי החוצה, פתחתי את המחשב, כתבתי לסוכנת בקנון גייט, אמרתי לה, I want to buy the rights, וגם נתתי עליהם $3,000, שזה... ואז חזרתי הביתה, ואחרי חצי יום קיבלתי ממנה הודעה שקיבלתי את הזכויות. הבעיה היא שאז כבר קראתי את החצי השני של הספר. שהוא, אם לומר בעדינות, לא מקיים את ההבטחה של החצי הראשון. אני לא יכולה להגיד שזו הפעם הראשונה שדבר כזה קרה לי. אני עדיין אוהבת מאוד את סופו של מיסטר וואי. אני חושבת שזה ספר לא מושלם, אבל כן. ראוי בהחלט. אבל הוא כמובן, את יודעת, הוא לא הפך להיות
1: לא
0: הרב מחר הגדול שדמיינתי אותו.
1: אבל אם מדברים על הפסד, אז עוד בשלב התחרות האגרסיבית יש זוכה אחד מכל מדינה בזכויות, והיו לך ספרים שמאוד רצית ולא את קיבלת.
0: נכון, זה קורה כל הזמן. זה קורה כל הזמן, ולפעמים זה הפסדים מאוד מאוד צורבים. את יודעת, אחד האירועים האלה שנחרטו בזיכרוני הוא נוטות החסד של ג'ונתן ליטל. כשהוא הוגש ככתב יד בתוך התעשייה ישר, הדיבור היה להוויה כעל יצירת המופת הראשונה של המאה ה-21. למי שלא מכיר, זה סיפורו הנפרס בספר אב קרס של כ-1200 עמודים ובגוף ראשון של קצין S.O. נאצי. זה יצירה מטלטלת בכל מובן, זה גם היה ספר ביקורים של סופר יחסית צעיר. עצם זה שהוא כתב את זה, שהוא הצליח להוליך את הדבר הזה מקצה לקצה, היה מדהים. ואני לא קורא צרפתית, לפחות לא בצורה כזאת יעילה. היה תרגום של כמה מאות העמודים הראשונים לאנגלית, ואני קראתי את זה ואני רציתי מאוד להוציא את הספר הזה. אני הבנתי שיש פה משהו יוצא דופן. וזה היה מסוג המקרים האלה שבהם ספר נכנס למכרז. זאת אומרת, יש כמה מולים שרוצים אותו, ועכשיו מעלים את המחירים. ואני זוכרת שהגענו, אני חושבת, למשהו כמו 20,000 דולר, אם אני לא טועה. ובשלב הזה, כשהיה ברור שאנחנו, אף אחד לא יכול לעלות מעבר לסכום הזה הרבה, המול ביקש שכל אחד מהאורחים הראשיים של ההוצאות יכתוב לו מכתב למה הוא רוצה להוציא את הספר לאור. ואני כתבתי מכתב כזה, זה לא היה דבר נעים, כי אני לא קראתי את כל הספר, ופתאום כשאתה עומד מול...
1: יש לך בחינה, אודישן.
0: זה לא בחינה, אבל זה, אתה יודעת, זה כאילו... לא רציני עד הסוף. במכרזים אתה לא יודע מול מי אתה מתחרה, לא היה לי ספק, אבל שאני מתחרה בין היתר מול דוב אלפון, שבהיה באותה תקופה העורך הראשי של כנרת זבם. וכתבתי את המכתב, דוב כתב את המכתב, הייתה עוד הוצאה שהתחרתה על הספר, ודוב קיבל את הזכויות. זה היה מין הפסד, אבל היה לו מין סילבר ליינינג כזה, כי בתוך תוכי אני ידעתי שדוב היקר והמוכשר הוא האיש הנכון לקבל לידיו את הספר הזה. לא רק שהוא דובר צרפתית, הוא גם פרנקו פיל, עורך מדהים. אז זה תמיד, כן. ההפסד הוא תמיד צורב, אבל פה כן הייתה מין כזה, I lost it כן. to the better man. אז...
1: לצד החושים החדים לזהות נכון, ותכף נדבר על הפרמטרים שמהם מורכב הנכון, יש תכונות נוספות, בין השאר, גם קשרים עם אנשים, יכולת מיקוח, שכנוע, ובאחת הפעמים שאת מפסידה ספר שמאוד מאוד רצית, פשוט התאהבת מאוד בספר, ואת לא מרימה ידיים אחרי ההפסד.
0: אז את מדברת בטח על נופים ממטרופולין המוות, כן. של אוטו דוב קולקה, שנפטר בתחילת השנה. דוב היקר, דוב אחר, כן. אז נופים ממטרופולין המוות הוא אחד, אם לא הספר המשמעותי ביותר מבחינתי שהוצאתי לאור, וקיבלתי את כתב היד שלו גם ביריד בלונדון, למרות שהסופר שלו הוא ישראלי, וקראתי אותו אחרי היריד. זאת אומרת, זה היה טקסט קצר יחסית, פרגמנטרי, שעוסק בזיכרון השואה. זאת אומרת, ראיתי את כתב היד, הבנתי שהוא משמעותי, זה לא היה מערבי מחר האלה שצריך לקבל לגבי מחלטה מהר מאוד, הוא עשה עליי רושם מכונן, באמת, לא פחות. ולהפתעתי ולתדהמתי, הספר הזה נכנס למכרז בין המולים הישראלים. לא הייתי מוכנה לזה בכלל. זה לא מסוג הספרים שדבר כזה קורה להם. זה לא רב מחר.
1: כן.
0: ולא הייתי מוכנה לוותר עליו. וזה היה אחת הפעמים שכן נכנסתי לדובי ואמרתי לו, אני הולכת לתת הצעה מאוד מאוד גבוהה על ספר שלא יחזיר את הכסף הזה, כי אני חייבת להוציא את הספר הזה לאור. והוא אמר לי, לכי על זה. והמכרז נמשך, אבל אז כשהגענו לאיזה סכום מסוים, אני הרגשתי שזה כבר לא בטוב טעם, זאת אומרת, גם יש גבול לכמה אני יכולה למתוח את הגבולות, זה כבר לא בטוב טעם להציע יותר. אבל מכיוון שלא הייתי מוכנה לוותר, פניתי לסופר וביקשתי להיפגש איתו. והוא הסכים. ונפגשנו בירושלים, במשכנות שעננים. פשוט ביקשתי ממנו לערוך את הספר. נתתי לו להבין כמה זה היה משמעותי עבורי.
1: אחרי שהספר כבר ניתן למישהו אחר?
0: לא, הספר עוד לא ניתן למישהו אחר. זאת אומרת, היה כבר מישהו שהציע הצעה מוניטרית, כספית יותר גבוהה משלי, ואני ביקשתי מדוב בעצם לבחור בעריכה שלי על פני הסכום הגבוה יותר של המקדמה. וזה מה שקרה. נסעתי אליו, נהגתי לנסוע אליו מדי שבועיים לירושלים, וככה ערכנו את הספר במשך כמה חודשים. זאת הייתה חוויה מעצבת. It was one of the smartest things I did. כאילו, לא לוותר על זה.
1: אז מולות, את אומרת, יכולה לבוא מן הראש, ויכולה לבוא מן הלב, ואיכן נמצא הקושי הגדול?
0: הקושי הגדול נמצא, אני חושבת, בדיסוננס בין החוויה האישית, הסובייקטיבית, לבין החוויה של העולם. וכשאני נכנסתי לתחום הזה, אז המולות עוד הייתה מספיק יציבה, כדי שיהיו לה שוליים שאפשרו לעשות את סוג העשייה הספרותית, שהייתה מתגמלת עבורי באופן סובייקטיבי, שאפשרה לי להוציא לאור, לקנות זכויות, לעבוד עם סופרי מקור, לערוך תרגומים, של טקסטים שהיה להם ערך ומשמעות עבורי. ועם השנים, שוב, ככל שנהייתה קניבליזציה יותר גדולה בשוק, ככל שהוא נהיה יותר מסחרי, יותר שוקי, השוליים האלה נשחקו לא כי מישהו בא ואמר אי אפשר להוציא ספרים כאלה יותר לאור, אלא כי זה נעשה פיוטייל. זאת אומרת, שאין כרגע, השוק הזה לא יכול להפגיש בין הספרות הזו, בין סוגי הספרים האלה, לקהל שבוודאי קיים ורוצה אותה. ושם יש תסכול מאוד מאוד גדול.
1: אז את מדברת על השינויים המפליגים שהשדה הזה עבר ב-20 השנה האחרונות, שמשליחים באופן קריטי על הספרות שאנחנו צורכים ועל התרבות בכלל, ודיברת קודם על המהלך של יציאתו של ספר לאור שהייתה קודם הרבה יותר איטית ומבוקרת, ובכלל תפיסת הזמן בכתיבה ספרותית וגם בפרסום כתבי יד היו שונים בתכלית, היו מעט ספרים יחסית, כל ספר שעה בחנות די זמן שיאפשר לו להגיע לתודעה, היום חודש והוא עף בחזרה למחסן.
0: לגמרי. את יודעת, הספרות עכשיו היא חיה בדיסוננס מאוד גדול עם תחושת הזמן הרווחת. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בראשיתו, כבר בסוף ההתחלה של העידן הדיגיטלי, שבפילוסופיה אגב נקרא גם עידן הדפוס המאוחר ולא בכדי. והזמן, חוויית הזמן שלנו כאנשים שחיים בתווך הזה, אין לה הלימה עם הזמן שהספרות צריכה. זאת אומרת, אנחנו חיים במין זמן גלובלי, הכל קורה בו זמנית בכל העולם, הכל נגיש. אנחנו רגילים לקרוא 140 תווים או כמה שורות בפייסבוק במקסימום, והספרות צריכה זמן אחר. הספרות היא אומנות ליניארית, שיש לה כרוניקה, שהיא לוקחת זמן, שהיא צריכה יישוב דעת, שהיא צריכה סובלנות קוגנטיבית בכלל כדי לצלוח אותה. התפנות, וגם זמן להתקבל. זאת אומרת, ספרים באמת בסופו של דבר, ההצלחות הגדולות בספרות ובמולות הם ספרים שעוברים מפה לאוזן. ובשביל זה אבל צריך זמן, כי האדם צריך לקחת את האדם צריך לדעת שהספר יצא לאור, כנראה כי כתבו עליו ביקורת, או כי הוא פורסם, הוא צריך ללכת ולקנות אותו ולקרוא אותו, לאבד את החוויה, לספר הלאה, ואז אלה שהוא סיפר על הספר להם צריכים ללכת לחנות ולקנות את הספר. אבל בפאסט פורוורד שבו השוק מתנהל היום, בדרך כלל כשזה יקרה, הספר הזה כבר לא יהיה בחנות, כי עברו חודשיים או שלושה, הספר לא הצליח והוא חזר למחסנים של ההוצאה, ופינה את מקומו לספרים הבאים. כן. אז באמת תעשיית המולות הישראלית...
1: אבל אני... כל הכתיבה השתנתה. פעם כתבו ביד, או כתבו במכונת כתיבה.
0: כמובן כל... שהסיבה העיקרית לזה, לכל הנושא הזה יש קשרים אבותים עם הטכנולוגיה, כן. ולא רק עם הטכנולוגיה של איך אנחנו קוראים, גם עם הטכנולוגיה של איך שאנחנו כותבים. כי העובדה שפעם באמת סופרים כתבו את הספרים שלהם בכתב יד, ואחר כך במכונת כתיבה, בלי עקוב אחר שינויים, ובלי קונטרול זי, ובלי קופי פייס, ובלי כל הדבר הזה. זה היה חסם כניסה מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, הכתיבה עצמה הייתה מלאכה מאוד מאוד תובנית, ורק מי שהדבר היה בנפשו מסוגל היה לעמוד, מי שהדבר היה בנפשו וגם מי שהיה לו את הכישרון. זאת אומרת, טולסטוי באמת כן. כתב את אנה קרנינה ביד.
1: ביד.
0: הוא כתב את זה ביד, על דפים, שזה משהו שהוא היום, כי הוא בלתי נתפס, וזה לא קרה לפני 7,000 שנה, זה קרה לפני 200 שנה. וברגע שבעצם לכל אדם יש מהבית תמלילים בקצות האצבעות, פתאום הדבר הזה של לכתוב נהיה נורא
1: כן?
0: קל.
1: כל מי שכותב פוסט בפייסבוק.
0: הוא בעצם סופר.
1: סופר כן.
0: עכשיו, זה דבר נהדר, כי אני חושבת שזה שאנשים כותבים, זה דבר נפלא ויוצא מהכלל. העניין הוא שחלק גדול מהדברים שאנשים כותבים, הם אמורים לא לראות אור כספרים, כי לשוק כן. הספרים אמורים להיות שומרי סף.
1: Mm-hmm.
0: זה התפקיד העיקרי של עורכים, זה התפקיד העיקרי של מבקרים, זה התפקיד העיקרי של בעלי חנויות פרטיות. הם אמורים להגיד, לדבר הזה יש ערך אבסולוטי עבור הקוראים. עכשיו, ברגע שהשוק מוצף באין סוף כתבי יד, והשיקול של שומרי הסף הופך להיות לא שיקול אדיטוריאלי ספרותי, אלא שיקול שיווקי, או אפילו שיקול שיווקי שלא מתחשב בסיכויי ההצלחה של הספר, אלא רק בזה שהוא צריך להוציא הרבה מאוד ספרים לאור כדי לתפוס מקום על המדפים, אז בעצם כל מערך התיווך התרבותי קורס. תרבות היא חייבת יוצרים, והיא חייבת צרכנים, והיא לעולם חייבת מתווכים באמצע. והמתווכים האלה הם בדרך כלל אנשים שלמדו את התחום הזה או קיבלו את האוטוריטה הזאת, ויש להם בדרך כלל אג'נדה. הם קוראים את הספרים, הם מבינים את השוק, הם מבינים את הספרות, ודרך זה הם בוחרים את הספרים שיצאו לאור. ברגע שהתפקיד הזה מושאל לידיהם של מנגנוני שיווק שהם או אנושיים או אלגוריתמים, דרך אגב.
1: כן.
0: בגלל שחלק גדול מהתיווך התרבותי עבר לזירה הטכנולוגית האלגוריתמית, ששם יש פרמטרים אחרים לגמרי, שבעצם זה פרמטרים שיווקיים, אבל במקסימום, זאת אומרת, זה שיווק על אקסטזי. אז מי שיוצא נפסד, זה הספרות במובן הזה שאנשים מפסיקים לרצות לקרוא ספרים. אנשים אוהבים לקרוא, בעיקר בארץ, אנחנו מדינה מאוד מאוד מאוד קוראת. אנחנו עם הספר. זה נכון. ואנשים רוצים לקרוא ספרים. זאת אומרת, זו חוויה שיקרה לאנשים.
1: כן, אבל אם ספרים כאלה, כמו שאת אומרת, מוצגים בחנות לצד ספרי איכות, ללא הבדל, וזה הולך באמת בד בבד עם השינויים הרדיקליים בתיווך הזה שאת מדברת עליו, של תרבות, של ספרות, של קולנוע, טלוויזיה ומוזיקה.
0: נכון.
1: אז באמת, מה שהופך רלוונטי זה אם, איך אומרים, מחיר או לא מחיר, מדד כמותי, מדד כלכלי.
0: לגמרי.
1: ובעצם מגוון קולות של יצירות ספרותיות, דברים מקוריים, אחרים, שונים, אין להם כמעט מקום.
0: אין להם זכות קיום. זה שוק שבו אין להם סיכוי למצוא את הקהל שלהם, ומה שיותר גרוע זה שלמי שנכנס לחנות, ולא בא מהתחום, ולא מעביר את ימיו בלקרוא מוספי ביקורת וכו', אלא פשוט בן אדם שרוצה לקרוא ספר. עכשיו, הפלנוגרמות פוסעים עליהם 700 כותרים. הסיכוי להתמצא בתוך השפע הזה, בתוך היתר הזה, ובאמת בסופו של דבר למצוא ספר שהוא משמעותי, הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך.
1: וגם התפיסה, ייתנו לנו בידור, ובקצרה, כי צריך להספיק המון המון ואין זמן, אבל את אומרת שתרבות ובתוכה ספרות היא לא רק הנאה ובידור.
0: חד משמעית לא. עכשיו שוב, עשרות קולמוסים נשברו על הניסיון להגדיר מהי תרבות, מהי ספרות טובה וכולי. קטונתי. הנאה חייבת להיות חלק מזה. זה לא ההנאה של הפיל גוד. זאת אומרת, זה לא ההנאה האסקפיסטית. תרבות ובתוכה הספרות, אם היא עושה את פעולתה נכונה, היא צריכה להיות גם מאתגרת, היא צריכה להיות מטלטלת, היא צריכה לומר דברים בעלי משקל לאדם שקורא אותה. עכשיו, זה לא מעיין את האפשרות של לקחת ספר, מה שנקרא summer read, ולקרוא, ואת יודעת, באמת יוצאים ספרי פן מעולים. אני סתם אתן לדוגמה, נגיד ג'וג'ו מויס היא סופרת מעולה. בתוך הז'אנר שלה היא פשוט סופרת נהדרת, אבל זה צריך לבוא לצד, כן. זאת אומרת, לפחות יכולת הבחירה של הקורא, היא צריכה להיות יותר רחבה מהדבר הזה. את יצאה עכשיו, בחמש שנים האחרונות, יש מין איזה ז'אנר כזה, שזה אשתו של הסנדלר, ביתו של האופה, גיסתו, באמת, שזה תמיד ספרים כאלה, שהם מין רומנים כן. היסטוריים אינסטנט,
1: שגם וזה
0: תמיד,
1: גנרי כזה.
0: זה גנרי, כן. גם העטיפה שלהם היא לעולם תהיה אישה בלבוש תקופתי מהגב. את יודעת, עכשיו, לא, זה לא
1: כן,
0: ספרות,
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן, אבל רובנו כך נדמה לי חווים שינוי בהרגלי קריאה, למין הרגע שנכנסו מסקים מהירים שבהם מופיעים טקסטים קצרים, אפשר לומר חסרי משמעות לגמרי, אנחנו נמשכים לזה כמסוממים, ופחות ופחות מסוגלים לשבת עם ספר אמיתי, עם קריחה, עם דפים, עם אותיות דפוס, ולהתמסר לקריאה, ואפילו את, שזה בנפשך, מאבדת פתאום את התשוקה לקריאת ספרים.
0: נכון, לפני כעשור בערך, בסמוך מאוד לזה שקניתי את הסמארטפון הראשון שלי, הצבעוני עם האפליקציות, הרגשתי שאני פחות ופחות רוצה לקרוא ספרים. עכשיו, זאת הייתה חוויה של באמת להיות במידה מסוימת זרה בתוך חיי, כי ספרות היא המדיום שבאמת מיום שעמדתי על דעתי הייתה העולם שלי. זאת אומרת, זה הדבר שאני עושה, אני קוראת. ופתאום לגלות שהיכולת ואפילו הרצון לעשות את זה נפגעות הייתה מאוד מאוד מערערת ומטלטלת. עכשיו, היה ברור לי שזה קשור לטכנולוגיה הדיגיטלית שפתאום כולנו מחזיקים אותה ביד. היה ברור לי גם אבל שאני באופן פנימי עמוק, אני לא באמת רוצה לשחק קנדי קראש או את המשחק הזה עם החזירים והציפורים שאני כבר לא זוכרת איך קוראים לו, אבל מבלה בזה שעות. ואמרתי, יש פה משהו שאני לא מבינה. לדבר הזה יש איזושהי אחיזה על המחשבה שלי, על הזמן שלי,
1: בולען זמן.
0: בולען זמן, באופן שהוא כאילו לא מתיישב עם הרצונות העמוקים שלי, עם האישיות שלי, ואני צריכה להבין מה קורה פה. יש פה מתחת, זאת אומרת, אני רואה את הפרונט-אנד של זה, ויש את הבק-אנד, זאת אומרת, את מה שיש מאחורה, ואת כל תעשיית ההייטק העצומה, שהפכה באותו עשור באמת להיות המובילה של ההתפתחות הגלובלית. אני לא מבינה על זה כלום, אבל זה משנה את העולם בצורה קיצונית, ואני צריכה להבין את זה.
1: אבל רגע, אבל קודם כל, את אומרת שאת פחות רצית לקרוא. עכשיו, כשאנחנו עם הטלפונים, וקוראים את הדברים שכתובים בפייסבוק, שבאמת, מה כתוב שם
0: בכלום?
1: ולשתי הפעולות האלה קוראים קריאה. כלומר, זאת קריאה וזאת קריאה, אבל היא שונה לחלוטין, ואת מאבחנת את ההבדל הזה.
0: נכון. באמת, זה תחום שאני אפילו, זאת אומרת, אני הלכתי בהמשך ללמוד את הדבר שנקרא פילוסופיה, שמעבר לזה שעברתי לעבוד בהייטק ולהבין את המנגנונים הפנימיים של מה שקורה מאחורי הקלעים של ההייטק, שזה תוכנית אחרת שאנחנו יכולות לעשות. אני גם הלכתי ללמוד פילוסופיה של הטכנולוגיה, ואחד הנושאים שחקרתי לעומק זה מה ההבדל בין קריאה של ספר, של long form בעצם, זה לא חייב להיות ספר, זה יכול להיות גם מאמר ארוך, לבין הקריאה הדיגיטלית שאנחנו עושים כל היום כשאנחנו מול מסך. ולמרות שלשני הדברים האלה קוראים לקרוא, בהיעדר מושגים אחרים, למרות שלקריאה דיגיטלית כן קוראים באנגלית skimming, רפרוף, כי זה מה שאנחנו עושים, זה שתי פעולות שהם, יש להם מעט מאוד מן המשותף ברמה הקוגנטיבית. זאת אומרת, זה פעולות שקורות באזורים שונים של המוח, והן יעילות לדברים שונים. זה מין קריאה רעבתנית כזאת, שהמטרה שלה היא לראות את הטקסט מלמעלה, לתפוס בו כמה שיותר מילות מפתח. אנחנו בדרך כלל קוראים את השורה הראשונה, עוברים עם העיניים נכון. בכזה דבר, קוראים את הסוף, ואז נכון. חוזרים אחורה להשלים פערים. זאת קריאה שאחד המאפיינים שלה זה שהיא לא נשמרת. אנחנו לא זוכרים את מה שאנחנו קוראים. הקריאה הספרותית, ואני רוצה להבחין פה גם בין קריאה בנייר לבין קריאה ספרותית דיגיטלית, כי יש פה איזשהו מדרג. הקריאה הספרותית של ספר מודפס היא אקט קוגנטיבי מסדר גודל אחר לגמרי. זאת קריאה שהיא צריכה להיות ליניארית, מילה אחרי מילה. היא צריכה להיות קריאה מאוד סבלנית. היא צריכה להיות קריאה שיכולה לסבול פערים. זאת אומרת, אנחנו קוראים ולפעמים אנחנו לא מבינים לאן זה הולך, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לשחוט בחוסר הידיעה. ובעיקר זה קריאה שנעשית לאורך משכים הרבה יותר ארוכים של זמן. היא מתאפיינת בזה שרמות הדופמין עולות יותר לאט. זאת אומרת, שאנחנו בפייסבוק או בטוויטר, אנחנו מקבלים כזה שוקים כן. של דופמין מהיר מאוד, מהר
1: באמת.
0: מאוד, כמו סם. הקריאה הספרותית, הדופמין מתחיל לעלות הרבה יותר לאט, אבל כשהוא עולה, הוא מגיע לרמות הרבה יותר גבוהות, והוא נשמר ברמות הרבה יותר גבוהות. והקריאה הזאת היא שאנחנו הולכים ומאבדים את היכולת לעשות אותה, היא הקריאה שבעצם מעבירה דברים לזיכרון לטווח בינוני וארוך. זאת הקריאה שנשמרת.
1: אז פועל יוצא של המהפכה הזאת, העולם הזה שמתהווה, קורה באמצעות שיטה שנסמכת על מה שלמדנו להגדיר אותו במילה שרובנו לא באמת מבינים את פשרה האמיתי. את הזכרת אותה, אלגוריתם, מילת קסם, שבכלל מגיעה מעולם המתמטיקה.
0: נכון. מה שאנחנו צריכים לדעת על אלגוריתמים זה כמה דברים. הדבר הראשון זה שלענקיות הטכנולוגיה יש אינטרס לייצר את הדימוי הזה של האלגוריתם, מכיוון שבאמת זה דבר שהוא מאוד נסתר בהרבה מאוד רמות, לייצר איזשהו דימוי של מין כלי כזה, רואה כל ויודע כל, שבהרבה מקרים מבין אותנו יותר טוב מכפי שאנחנו מבינים את עצמנו, או מכפי שאנחנו יכולים לתמלל את זה לפחות. ומכורח ההבנה הזאת, הוא יגיש לנו את הנעליים שאנחנו צריכים, את השרברב שאנחנו צריכים, את הסדרה בנטפליקס וגם את הספר שאנחנו צריכים. בתחום הזה של תיווך תרבותי, הם לא יותר מאשר כלי שיווק מתוחכם. אלגוריתם לא מבין תרבות, הוא לא מבין ספרות. האלגוריתם לא קרא את הספר. האלגוריתם גם לא מבין אותך. הוא מבין אותך בתור סט של נקודות דאטה, שיש לה קורלציה עם סטים אחרים של נקודות של דאטה. והרבה פעמים, שוב, לכאורה זה כאילו עובד בשידוכים, נכון? יש טינדר, זאת אומרת, זה יכול למצוא לך בן זוג, אז למה שזה לא ימצא לך ספר? למה שזה לא ימצא לך סדרה בנטפליקס? כן, אז זה עניין של אחוזים. ב3% מהמקרים זה באמת יקלה. אבל בתחום באמת של תיווך תרבות מתוך הבנה של השדות האלה, זה כלי מאוד מאוד דל.
1: אבל גם כשעדיין מעורבים אנשים בתהליך, החל במולים שבוחרים כמוך, mm-hmm. דרך השיווק וההפצה והמוכרים בחנות, כולם פועלים הרי משיקולים שאחוז האיכות הספרותית בהם מזערי. כלומר, גם את תקני זכויות של ספר שיש לו סיכוי גבוה להצליח, אולי אפילו זבל מוחלט, ולא תלכי על ספר מיוחד ובעל משמעות עמוקה, כי הוא לא ימכור. אז בהחלטות כאלה את משתפת פעולה בעצם עם השיטה.
0: נכון, ואני השתפתי פעולה עם השיטה עד שאמרתי אני לא מוכנה יותר לשתף פעולה עם השיטה הזאת, because I am killing art. זאת הייתה ההרגשה שלי. עכשיו, כשמדברים על מערכות מאוד מאוד גדולות, כמו, את יודעת, שיווק אלגוריתמי או מערכת המולות הישראלית, אין פה אשם. אוקיי? הדברים הם באמת נגזרת של הדבר שנקרא כוחות השוק, שאנחנו כאילו מאמינים בו.
1: מי קובע באמת? מה מעניין את האנשים?
0: מי שקובע זה כוחות השוק. הבעיה היא שכשכוחות, אבל כשכוחות השוק, יש הבדל נורא גדול בין כוחות השוק שהם פועלים על שדות שהם מחוץ לתרבות, כמו שוק הבגדים. בתוך שוק הבגדים, כוחות השוק מנרמלים את השוק. את יכולה להיכנס לזרה, ויש שם שפע, ואת יכולה לקנות בזה, או שאת יכולה לקנות בחנות אחרת, וזה מנורמל. ברגע שנכנסים לתחומים של תרבות שיש בהם ערכים שהם ראשית כל לא מדידים, איכות ספרותית זה משהו שהוא לא מדיד,
1: כן.
0: וגם יש בהם ערכים שהם מעבר לכסף.
1: כן.
0: אז ברגע שנותנים לשוק לנרמל אזורים של תרבות, ובגלל זה היה כל הסיפור של חוק הספרים,
1: כן.
0: ואיך בנוי שוק הספרים באירופה הקונטיננטלית למשל, ששם יש הגנה של המדינה על הספרות, והאיכות הספרותית שיוצאת לאור במדינות הזאת, הראיה לדבר הזה.
1: כלומר, כשאני בכל זאת מצליחה להגיע לספר טוב, איכותי, זה כי הצלחתי לעקוף או לעקוץ את השיטה?
0: כן, לגמרי. כי היה לך מזל.
1: ויש בכלל מצב של אותה חפיפה שאת מדברת עליה?
0: אני חושבת שסטונר הוא ספר סטונר. כזה.
1: אבל הם יחידים מאוד, הם נדירים מאוד. אז מגיע שבוע הספר ההוא ב-2013, ואת אומרת מספיק, אני חסרת אונים, ואת עושה שינוי חריף ועוברת או חוזרת לעולם שנדמה שהוא ההפך הגמור, או אפילו זה שבמידה רבה אולי הרים את הגרזן על הספרות הישנה והטובה, ובצד מתוחכם את פונה לתחום ההייטק כדי לעשות שינוי בכלים של השיטה. ואת מפצחת את הסוד?
0: אז אני חייבת להגיד ככה, כשיצאתי לדרך הזאת שנמשכה כשבע שנים, גם פה הלכתי אחרי הבטן, ידעתי שאני עוזבת משרה נהדרת בתחום שאהוב עליי יותר מכל, ואני עוברת לעולם שאני כמעט לא מכירה אותו בכלל, ושמרתק אותי שיש לי איזו פסינציה עצומה ורצון עצום להבין אותו מהמסד עד התפחות. ואני עבדתי בחברת סטארט-אפ במשך שנתיים, אחר כך יצאתי והקמתי חברה משל עצמי עם שני שותפים, שעובדת עם חברות הייטק ועוזרת להם להסביר את האלגוריתמים שלהם. והדבר הזה נתן לי חשיפה עצומה והבנה עצומה איך הטכנולוגיה הדיגיטלית עובדת, ואלה היו שנים שבמידה מסוימת הייתי גולה ממולדתי, אבל ספרות, אני חושבת, וזה אמר לי מישהו כשעזבתי, הוא אמר לי, את תחזרי. מי שעבד במולות לא באמת יכול לעזוב. ואני אמרתי, מה פתאום, על מה אתה מדבר? איזה שטויות. הנה, אני בהייטק. אני בהפי אואר, ואנחנו שותים בירה, וכיף לנו. אבל הדבר הזה לא נתן לי מנוח, ובאמת התחלתי להבין איך אני יכולה לקחת את הרציונל הטכנולוגי ולהשתמש בו כדי לתקן באמצעים טכנולוגיים את הכשלים של שוק המולות האנלוגי.
1: כן, אז דיברת קודם על האלגוריתם שיכול לעשות שידוכים, אז את בעצם מקימה מין אתר שידוכים בין אנשים לספרים, ליטרטי שמו, ועוקפת את האלגוריתם או את הסחף המולי שאת נחלצת ממנו.
0: לגמרי.
1: באמצעות האלגוריתם.
0: באמצעות האלגוריתם.
1: איך?
0: נכון.
1: כיצד?
0: אז ליטרטי הוא סטארט-אפ שהקמתי לפני 9 חודשים, והמודל שלו בנוי מהמסד התפחות בעצם כדי להחזיר אנשים לקרוא ספרים משמעותיים. ליטרטי הוא מנוי ספרים בהתאמה אישית. אנשים שמצטרפים לליטרטי עוברים איזשהו תהליך של אונבורדינג, עונים על שאלות ו...
1: מה יש בשאלות?
0: ספרים שאנחנו מבקשים לדעת אם מי שממלא את השאלון הזה קרא או לא קרא ואהב או לא אהב. זה לא השאלות הז'אנריות הרגילות, האם אתה אוהב מתח, האם אתה אוהב עיון. זה שאלות שבסופו של דבר אמורות לאפשר לי להבין רבדים יותר עמוקים של חוויית הקריאה של האדם הפרטי. אבל בעקבות האינפורמציה הזאת שחלקה באמת היא מפורשת, זאת אומרת אנשים גם כותבים למשל הנה שלושת הספרים שאני הכי אוהב, אבל חלקה היא משתמעת באמת. בהתאם לפרופיל הזה שאנחנו בונים, אנחנו שולחים לכל קורא מדי חודש ספר הביתה. זה ספר פיזי, כריכה ונייר. והעיקר זה שזה ספר שנבחר בניגוד לחנות הספרים או לאלגוריתם שחייב להביא בחשבון את כלל הספרים שיוצאים אור בכל רגע נתון. ליטרטי בנוי בעצם על אוצרות, באלף. הוא מחזיר את התיווך האדיטוריאלי, הוא מחזיר את התפקיד של שומר הסף הספרותי למקומו.
1: אבל אם אנשים מדווחים לך מה הם אוהבים, ונניח שהם הורגלו לאהוב את אותם לעיתים פופולריים לא איכותיים, איך הם ידעו שיש ספרים אחרים שאולי הם כן יאהבו? כי ייתכן שהם אפילו לא מודעים לאפשרות שלהם לאהוב משהו שהם מעולם לא נתקלו בו, וספק אם הם היו בכלל יודעים על קיומו. בעצם הם מובילים אותך גם להמליץ להם על אותו הסוג.
0: אז זה בדיוק היופי. באופן כללי, אלגוריתמים זה בדיוק מה שהם עושים. האלגוריתם של נטפליקס לצורך העניין, או האלגוריתם של פייסבוק לצורך העניין, המטרה שלו זה באמת לאפיין את מה את אוהבת, ולתת לך עוד ועוד ועוד ועוד מזה. האלגוריתם של ליטרטי נבנה מתוך הבנה של איך עובדת אלגוריתמיקה סטנדרטית, וניסיון לעשות את הדבר האחר. יש לנו הרים של דאטה לגבי הרגלי קריאה של אנשים. עכשיו, כמובן שזה הדבר הכי פרטי בעולם, אנחנו לא משתפים את זה באף אחד, וזה לגמרי לגמרי חסוי, וגם לא משוייך באופן שמי. אבל הדבר המדהים שאנחנו רואים, זה כמה המזימה במרכאות של חוקי השוק, כמה הצליחה. כי כשמבקשים מאנשים להגיד איזה ספרים הם קראו ואהבו, 90% מהספרים זה הספרים שהשוק דחף.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה רשימת המשאלות, והאי של סופיה, וכל בית צריך מרפסת.
1: בדיוק.
0: והרלן קובן, וג'וג'ו מו.
1: נו, אז איך?
0: עכשיו, שוב, אני לא מזלזלת בדבר הזה. אני רק אומרת שגבולות הגזרה של הקורא הממוצע הם נורא צרים. וכל התפקיד שלי זה בעדינות ומתוך כבוד למסע הקריאה של כל אדם עד כה, להרחיב לו את השוליים. עכשיו, אני גם שואלת אחת השאלות בשאלון, זה עד כמה את רוצה שנצמד לטעמך הספרותי. צמוד, צמוד, שילוב של חדש וישן, להפתיע אותך לגמרי, אבל זה תמיד נעשה מתוך הבנה של איפה האדם עכשיו, כי אם באמת זה בחור בן 20 שקרא הרבה מאוד, נגיד, מותחנים, והוא אינטו, הוא סיפורי מלחמה וזה, את לא יכולה להפיל לו עכשיו על הראש.
1: אז זה בעצם הוא נשאר.
0: את עידן התמימות. לא, אבל פה בגלל זה, זה מנוי חודשי. והמטרה פה זה שיהיה מסע. וכשלי יש חצי שנה עם בן אדם, אני עושה איתם כברת דרך.
1: ואז את שולחת להם ספרים שאת מנסה עליהם? כלומר שאת יכולה לבחור באמת ספרים נישתיים כדי...
0: לחלוטין. החיבור בין אדם לספר הוא בסופו של דבר חיבור מאוד מאוד פרטי, מאוד מאוד סובייקטיבי ובלתי מפוענח. וזה עיקר הקסם שלו. אני לא יכולה לדעת מראש.
1: אז את לא?
0: אני רק יכולה להגדיל מאוד מאוד מאוד את הסיכויים שחיבור כזה ייווצר, ראשית כל על ידי זה שאני שולחת לאדם ספרים שאני והצוות שלי מכירים בהם כספרים מצוינים.
1: אבל אז זה גם נשמח שוב על הטעם המאוד מאוד פרטי שלה.
0: אבל זה, אבל ליטרטי הוא שלי. זה היופי.
1: כן, אבל מה את כבר יודעת על האנשים האלה? כלומר, שוב, אם הם מדווחים על סמך מה שהם התרגלו כל השנים, איזה סיכוי יש לפרוץ את הדבר הזה?
0: אני לא יכולה להסביר לך כמה הסיכוי הוא גדול, וכמה האושר של האנשים שנתקלים בספרים האלה, שהם לא יכולים למצוא אותם בחנות. הם לא יכולים למצוא אותם
1: איזה
0: בחנות
1: תגובות,
0: כי...
1: איזה תגובות, למשל, את מקבלת? על דברים שלא היו צפויים.
0: יש את החוויה הכללית של לא הייתי מגיע לספר הזה בחיים בלעדיכם, אוקיי?
1: כן, אבל איך את בוחרת? את הרי קראת אלפי ספרים.
0: נכון.
1: איך אפשר בקריאה של ספר אחרי ספר אחרי ספר באופן ייעודי, פרקטי, לזכור, לסווג, להתאים לכל אחד?
0: אז תראי, אני במשך כל החיים שלי... אני עומדת מול הספרייה, והדרך שבה למדתי לחשוב על הספרים ועל האופן שבו אני רואה אותם, זה כאילו הדימוי הכי קיצ'י ודוחה, אבל זה קצת כמו אמפולות כאלה של פרחי בח, שיש מין בקבוקונים mm-hmm. צבעוניים כאלה. אז כשאני מסתכלת על אלפי הספרים שקראתי, הדבר שאני זוכרת מהם, הדבר שאני מקבלת מהם, זה את התמצית שלהם. זה יכול להיות ספר שאני לא אזכור את העלילה שלו, אני לא יודעת את השמות של הגיבורים שלו, אבל אני יודעת מה הוא מחזיק. הוא נגיד מחזיק חוויה של גאולה, או הוא נגיד מחזיק כתיבה ארס פואטית, או הוא נגיד מחזיק איזה גיבור מורכב באופן בלתי ניתן לפענוח, או הוא מחזיק כיף, או הוא מחזיק הפי-הפי.
1: זאת אומרת, את זוכרת אותם כתמציות.
0: אני זוכרת אותם כרגשות. אני זוכרת כן. את הספרים שלי כרגשות. וזה מה שאני נותנת.
1: אז יש, האתר באוויר פחות משנה, יש כבר תובנות, יש תגובות, יש מסקנות, משהו שמשנה את האופן שאת בוחרת ספרים היום, לעומת מה שהיית בוחרת כמולית?
0: ברור, מה זאת אומרת? עכשיו זה רק הספרים שאני חושבת שהם the best, זה השיקול היחידי. אני הצפתי את עצמי בחזרה כשומרת הסף.
1: כן, אבל אפשר לומר שעשית טרנספורמציה לתפקיד שלך כעורכת ראשית בהוצאה שבוחרת את הספרים שאנחנו נקרא או לא נקרא, שכבר לא כפופה למנגנון השיווקי הפופוליסטי, בעצם זה לזקק את מה שתפסת בזמנו כחלום של תיווך אומנותי, חלום שיחזב בשלב מסוים, ולעקוף את החלק החוץ ספרותי שקרסם וקלקל והשחית את הספרות הטהורה, ולמצות באופן המרבי את היצירה הספרותית הטובה עצמה.
0: הטובה, הנדיבה, המתגמלת, המשמעותית.
1: את עקצת את השיטה.
0: אני עקצתי את השיטה. אני עשיתי את מה שהטכנולוגיה הרבה פעמים רוצה לעשות בשווקים כשהיא מגיעה אליהם, ובתחום ההייטק זה נקרא disruption. זה לבוא לשוק מסורתי, שנוסע במסילה שלו כבר הרבה מאוד שנים ורגיל לעשות דברים בדרכים מסוימות, ולקחת את הטכנולוגיה כדי לעשות אותו יותר טוב.
1: יש רגעים שאת ככה בינך לבינך חושבת ככה, איזה כיף זה למשוך בחוטים האלה מאחורי הקלעים ולהיות חלק מקיומו של ספר בעולם?
0: זה ממלא אותי אושר. ואני מרגישה זכות גדולה באפשרות לחלוק את הספרים האלה, את הספרות הזאת, את הכוח המחיה שלה, את הכוח שלה בהבניית העולם והמשמעות עם אנשים אחרים. אני רואה בזה זכות גדולה מאוד מאוד.
1: ואת חושבת שבאמצעי החדש שפיתחת תוכלי באמת לתווך ספרים טובים ולסדוק את האוטומציה?
0: אני עושה את זה כבר עכשיו, אבל יש אנשים, את יודעת, באיזשהו מקום אני מרגישה גם קצת כמו סוחרת סמים, כי הספרים נשלחים, הם אמורים להגיע לאנשים בתחילת החודש. עכשיו, יש אנשים שמה-29 הם מתחילים לכתוב לי, שלחתם את הספר, מתי הספר יגיע, מתי השליח יגיע.
1: איזה כיף.
0: וזה, אני לא יכולה להסביר לך איזה כיף זה, כאילו, yes, I'm your drug dealer, כאילו, הסמים בדרך והם ממש טובים הפעם.
1: נטע גורביץ', אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על עולם המולות בתחום הספרים, על חידושים אלגוריתמיים ופני הספרות לאן. תודה למייסדת ולמנהלת אתר ליטרטי, אוצרות ספרים דיגיטלית באופן אישי. העורכת הראשית לשעבר של ידיעות ספרים, נטע גורביץ', אני רותי קרן מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על הביצוע הטכני, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשידור החוזר בשבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות.

0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
2: שלום לכם, תודה שהצטרפתם לעוד תוכנית של מדריך קולי. אנחנו מתכוננים במרץ לקראת ציור חדש שיתחיל כאן בפעם הבאה. הסיור הזה ייקח אותנו אל מעבר לאוקיינוס האטלנטי, אל ניו יורק משנות ה-30 של המאה הקודמת. שם נסייר בעקבות קהילה מרכזית מאוד בעיר בכלל ובחיי התרבות בפרט, היהודים. מהשכונות היהודיות בדרום מזרח מנהטן, דרך תיאטראות יידיש וברודווי, עד למלחינים היהודים הגדולים שבורחים ממרכז אירופה לאמריקה לאורך שנות ה-30. כל זה לפנינו, אבל הפעם בפרולוג המוזיקלי נכוון את האוזניים לקול של יהודי אחד שסחף את הקרח הגדול, זהו הטנור יאן פירס, שנע הלוך ושוב בין בתי הכנסת של הלואר איסט סייד לבימות האופרה הנחשקות. הוא נולד בניו יורק ב-1904 בשם יעקב פינקוס פרלמוט. משפחתו הגיעה לעיר שנה קודם לכן, חלק מגלי ההגירה האדירים של יהודי מזרח אירופה, שנמלטים מפוגרומים ומחיים של עוני ואפליה. יעקב פינקוס כבר גדל בעולם אחר, חיים דחוקים אמנם של משפחת מאגרים, אבל עם תקווה לעתיד אחר. כשהוא מתחיל לשיר, מתגלה קול אדיר שיכול לפתוח שערי שמיים וגם את לבבות המאזינים. עד מהרה, יעקב פינקוס שר בכל בתי הכנסת המרכזיים של הלואר איסט סייד, השכונות היהודיות של מנהטן, ומשמש אחד החזנים הבולטים של הקהילה היהודית בעיר. במקביל, הוא מתחיל להופיע באולמות של מרכז מנהטן, התיאטראות של ברודווי, ולאחר מכן גם בתי האופרה, ובראשם המטרופוליטן אופרה. שם הוא כבר לא יעקב פינקוס פרלמוט, אלא יאן פירס, זמר טנור לירי בעל נוכחות קולית כובשת, כוכב של ממש. הפעם נשמע מבחר משני צדדיו של יאן פירס, החזנות והשירה האופראית, ובשניהם יצלצל הקול הדרמטי והעוצמתי של הזמר הנפלא הזה. נפתח את הפרולוג בכמה קטעי חזנות בקולו של יאן פירס, ששר כאן עם תזמורת RCA ויקטור. בין היתר נשמע את שירו לאדוני שיר חדש, אלי אלי וכל נדרי. הנה.

כל נדרי חתם מבחר קטעי חזנות מקולו של יאן פירס. איתו נגנה תזמורת RCA ויקטור. מדריך קולי, אנחנו בפרולוג לסיור בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30. הפעם בשעה עם קולו העוצמתי והחד פעמי של יאן פירס. ב-1932 מונה פירס לזמר סולן קבוע ברדיו סיטי מיוזיק הול, שנפתח במרכז מנהטן, חלק מהרוקפלר סנטר. זו הייתה תחילתה של קריירה ממושכת וענפה על בימות האופרה בניו יורק. ב-1941 פירס שר לראשונה עם המטרופוליטן אופרה בתפקיד אלפרדו באופרה של ורדי לטרוויאטה, ומאז הופיע באופן קבוע בבית האופרה הנחשב. יאן פירס היה אחד הטנורים המועדפים ביותר על המנצח ארטורו טוסקניני, שבחר בו שוב ושוב לסדרת הקלטות שערך מסוף שנות ה-30 ולאורך שנות ה-40. מתוך ההקלטות האלה נשמע מהקלטת האופרה לבוהם מהשנה 1946. לבוהם של פוצ'יני, מהאופרות האיטלקיות האהובות של כל הזמנים, על חיי האהבה העשירים של הבוהמיאנים העניים בפריז של אמצע המאה ה-19. מתוך ההקלטה נשמע את המערכה הראשונה של האופרה. יאן פירס מגלם את המשורר רודולפו, המתגורר בדירת גג קפואה עם כמה מחבריו האומנים. לאחר שבעל הבית מגיע לדרוש את שכר הדירה, החברים מסלקים אותו ויוצאים בעצמם לשתות ולהיראות בבית קפה אופנתי. רודולפו נשאר עוד כמה רגעים בדירה. הוא שומע דפיקה בדלת, ובפתח הדירה עומדת השכנה, תופרת ענייה בשם מימי. הם משוחחים מעט לאור הנרות והירח, ותוך כמה דקות כבר מאוהבים זה בזו עד מעל הראש. החברים קוראים לרודולפו להצטרף למסיבה בבית הקפה, מימי מחליטה להצטרף, תחילתו של סיפור אהבה. הטנור יאן פירס בתפקיד רודולפו, זמרת הסופרן אליצ'ה אלבנזה בתפקיד מימי. ארטורו טוסקניני מנצח על התזמורת הסימפונית NBC, הקלטה כאמור מ-1946, המערכה הראשונה באופרה לבוהם של פוצ'יני.

Le nonne madre son grattacapi, e spesso sopra capi.

שמענו את המערכה הראשונה באופרה לה בוהם של פוצ'יני. מקלטה מ-1946, שרו הטנור יאן פירס בתפקיד רודולפו, מזמרת הסופרן ליצ'ה אלבנזה בתפקיד מימי. תזמורת הסימפונית של NBC נגנה תחת שרביטו של ארטורו טוסקניני. עד כאן פרולוג לסיור שהתחיל כאן בפעם הבאה, סיור בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30, במסגרת מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים. תודה שהצטרפתם, אני אמיר לקח אביבי, אשמח מאוד שניפגש בסיור עצמו, שיוביל אותנו לעולמות מוזיקליים מגוונים ומרתקים. בינתיים אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו מדריך קולי, עוד הרבה מוזיקה והכנות לקראת הסיור המתקרב. אנחנו נשתמע בקרוב, נתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של פופ-אפ, מבית כאן הסקטים. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו עם פרק שאתם דורשים ממני כבר כמה שבועות, עוד מהמלחמה, ועכשיו סוף סוף הגיעה השעה, בואו נדבר על ריי. היום נקדיש את הפרק שלנו לאלבום של ריי, This Music May Contain Hope, מוזיקה זו עשויה להכיל תקווה, אבל אנחנו הולכים לעשות את זה קודם כל בתוך הקשר מסוים של גל הזמרות הבריטיות ששוטפת המצדים, גם האמריקאים, גם אצלנו. יש את ריי כמובן עם הבנגר שלה מהשנה האחרונה, Where's My Husband, אבל היא לגמרי לא לבד. לצידה אוליביה דין, בת 27, מכונת לעתים עצומה, מי שאי אפשר לדמיין את פיד הרילס באינסטגרם בלי The Man I Need שלה, או So Easy to Fall in Love.

היא גם זכתה בפרס הגרמי לתגלית השנה. לצידן ניצבת גם סיינה ספירו, הצעירה בחבורה, בת 20, שהשיר שלה Die on this Hill הפך בחודשים האחרונים, לאט לאט, ללהיט רדיו, גם אצלנו.

האחרונה היא לולה יאנג, בת ה-25, שמסי שלה נעשה לתופעה בינלאומית שנה שעברה. יאנג כבר הספיקה לעבור מאז ההתמוטטות, לקחת הפסקה, לחזור להופיע וגם לזכות בגרמי. כולן טובות, כולן חכמות, כולן יודעות את התורה, כל אחת מהן היא עולם ומלואו, ובכל זאת קשה שלא לשים לב לכמה מאפיינים משותפים בין ארבעתן. גם ווקלית, גם סגנונית, גם אסתטית, אפילו מבחינת השכלה מוזיקלית, כשרק לולה יאנג קצת חריגה בחבורה. אנחנו נדבר היום על ארבעתן, אבל כאמור, התכנסנו היום בעיקר בזכות ריי. ריי הוא שם הבמה של רייצ'ל קין, בת 28, ילידת לונדון, בת לאם ממוצא גנאי שוויצרי, אחות פסיכיאטרית במקצועה, ולאב אנגלי, מורה לאנגלית. טוב, מה הוא ילמד? שניהם אגב פרשו מהעבודות שלהם והפכו למנהלים המוזיקליים של ביתם הבכורה. בכלל, ריי גדלה בבית מוזיקלי. אמא שלה שרה במקהלה, אבא שלה ניהל את המקהלה, אחותה אבי לין היא כותבת שירים, אחותה השנייה לורן היא מוזיקאית, שתיהן מתרחות בשיר ג'וי באלבום. יש לה אגב עוד אחות, קוראים לה קייטלין, והיא לא באלבום. תמיד יש את זאת שחייבת להרוס. בגיל 18 היא חתמה בחברת התקליטים פולידור, שעירבה אותה בלא מעט שירי פופ, לעיתי דנס גדולים. את חלקם אתם אולי מכירים, בלי לדעת שזו ריי, מי שכתבה או מבצעת את השיר. אבל לטענת ריי, הם מנעו ממנה לשחרר אלבום בכורה, מה שהוביל אותה לצאת לדרך עצמאית ב-2021, ולשחרר את האלבום שלה שנתיים לאחר מכן, שכלל את הלהיט אסקפיזם.

0: ריי אחת מכותבות השירים הכי פעילות בתעשיית המוזיקה. היא כתבה או הפיקה לביונסה, לאלי גולדינג, לצ'רלי אקסי אקס, למדיסון ביר, לליטל מיקס ולעוד הרבה אחרות. This Music May Contain Hope הוא האלבום השני שלה. הסינגל הראשון מתוכו היה כאמור Where is My Husband, הוא היה אחד הלהיטים הכי גדולים של השנה שעברה. השיר וההצלחה שלו העלו את הציפיות ביחס לאלבום, וזה ניכר. ריי עשתה כאן מהלך גרנדיוזי, שאפתני ודי מהפנט, גם אם לרגעים הוא עולה על גדותיו ונראה שזקוק לעריכה. זה אלבום בין 17 שירים שמתפרסים על פני 73 דקות. חוץ מהחיות לבית קין, מתרחים בו גם סבא של ריי, אגדת הסול אל גרין, וגם יוצר הפסקולים הנס זימר. בניגוד לחוקי תעשיית הפופ, שקוראים לשירים קצרים, לפתיחות מהירות, סאונדים לטיק טוק, רפרנסים לתרבות הפופ, ריי הולכת על בנייה איטית, שירים ארוכים, קטעי דיבור, 4 מערכות לפי עונות השנה. היא מדברת על הכאן ועכשיו, על דייטינג, על מוניות אובר, נעלי ג'ימי צ'ו, אבל חוזרת הרבה אחורה מבחינה צורנית. במקום סימפולים של מדונה, סימפולים של ויוולדי. זה אלבום שכולו חדווה ואהבה למוזיקה. ג'אז, סול, מוטאון, להקות בנות, סווינג, ביג בנד, וודוויל, הוליווד הישנה, קטעי מעבר, תיאטרלים, שירי מחזות זמר. בכלל, This Music May Contain Hope נשמע כמו מחזמר, כשריי בתפקיד הגיבורה הראשית. הוא מעלה שתי השוואות לאלבומים שיצאו בשנה האחרונה. אחת ללילי אלן, ואלבום מחזמר הנקמה של ה-West End Girl. גם הוא אלבום שבנוי כמו סיפור, עם התחלה, אמצע וסוף, על אישה שעוברת משבר, חובה שברון לב, מתמודדת עם חיפוש אחר אהבה בעולמות של הודעות וואטסאפ, אתרי היכרויות וגברים רעילים, ובלונדון לא פחות. השוואה מתבקשת אפילו יותר היא ללוקס של רוסליה, גם בהיקפים של המהלך, במקסימליזם של האלבום, בחלוקה לארבע מערכות, בליווי של תזמורת סימפונית, וגם בכך שכמו רוסליה, גם היא קצת חושפת את התפרים של המלאכה שלה. רוסליה משמיעה לנו בקצוות השירים את דפדוף דפי התווים, או הקלטה שלה מהחזרות לשיר. באותו אופן ריי שוברת את הקיר הרביעי לא מעט, גם כשהיא מדברת בין השירים על השירים, ולפעמים במילות השירים עצמם. היא מנחיכה את הבמה ואת אחורי הקלעים, את שמות המשתתפים. בדומה לרוסליה, גם ריי מציעה חוויית האזנה מוזיקלית מאוד, סיפור שמסופר מההתחלה ועד הסוף. קול חם, חזק, נוכח, ישיר, וגם המוזיקה, תזמורת, כלי נגינה, מוזיקה כמו פעם, כשבאים להופעה וחווים את המוזיקה החיה, בלי צורך בידע מוקדם. רק להקשיב. אז מה נעשה היום? קודם נדבר על גל הזמרות הבריטיות, מה זה אומר כשהבריטים משווקים חזרה לאמריקאים מוזיקה אמריקאית, ומה אפשר ללמוד מההצלחה של ארבע הזמרות האלה על המוזיקה בזמן הזה, ובכלל על הרגע הזה בזמן. אנחנו נדבר גם על ריי, על אקט השחרור שלה מחברת התקליטים, על מלאכת הסיפור יוצאת הדופן שלה, על שליטה והאחיזה בהגה, ואפרופו שליטה והאחיזה בהגה, על הקווים שאפשר למתוח בינה ובין טיילור סוויפט. ובסוף, שלוש הערות שלי על האלבום. אז זהו, יש לנו את כל מה שאנחנו זקוקים לו כדי להתחיל, ועכשיו מצטרפת אליי באולפן שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה, שדרנית אצלנו בכאן 88. שלום שירה.
1: היי ילד.
0: אני חושב שאי אפשר שלא לשים לב לזה שיש באמת איזושהי אווירה כזאת באוויר של זמרות בריטיות, שהן כולן קצת דומות אחת לשנייה באיזשהו אופן.
1: כן, זה, יש שקוראים לזה הפלישה הבריטית 2026, שזה ריפור לפלישה בריטית קודמת, לא משנה, אנחנו נדבר על זה, אבל כן, בגדול, אם מסתכלים בצורה שטחית, מה ההבדל בין רייד לאוליביה דין, מה ההבדל ביניהן לסיאנה ספירו, מה ההבדל ביניהן לבין לולה יאנג, יש לנו פה מבטא בריטי כבד, בעדיפות ללונדוני, קול עמוק, חרוך, הרבה רגשות, הרבה סול, והרבה הצלחה גם.
0: זהו, אני חושב שאולי הדבר שהכי כזה תפס אותי, זה שבאמת העניין של הקול מאוד מאוד חזר, העניין של הזמרת. נגיד, לולה יאנג, קל לפספץ את זה שהיא זמרת גדולה, כי מסי זה לא שיר עם קול מאוד מאוד גדול, אבל היא זמרת, ממש זמרת, תראו את המופיעה הזה, וואו.
1: כן, ואז כשהיא מבצעת אותו בלייב, פתאום היא מחזיקה תו וצורחת אותו, וכל החריכות האלה בקול. שזה באמת משהו שמאפיין את כולן. גם אוליביה דין, השירים שלהם די מאופקים, אבל אם נותנים לה לפתוח, למשל, באלבום האחרון שלה יש איזה שיר אחד כזה, שפתאום היא, מה שנקרא, פותחת מבארים, כמו שאוהבים להגיד ב...

0: לאוד. אז כן, על פניו הם מאוד מאוד מאוד מאוד דומות, וכולן גם קצת, לא נעים להגיד, מזכירות את אימי ויינהאוס. זה לא ככה דעה חדשה שאני אומרת, אבל...
1: כן. העניין עם הכל מעניין, אני חושב, כי אנחנו אחרי כמה שנים שהזמרות האמריקאיות מאוד התרחקו מהמקום הזה של שירת גדולה כזאת. אנחנו שומעים הרבה קולות כאלה של לחישה, אני חושב על בילי אייליש, מאוד כזה בהשפעה של לאנה דל ריי. לאנה דל ריי זמרת עם קול גדול, אבל גם השירה שלה היא לא שירה של, כמו שאמרת, לפתוח מעברים, וגם כל העניין האלקטרוני רוני, כאילו קצת נעלם לנו הדבר הזה של זמרת ששאר לנו באוזניים, ועכשיו הוא כאילו חזר.
0: לגמרי, וגם אם חושבים על, אפילו על ביונסה, זמרת גדולה, פותחת מעברים ידועה, היא הלכה לעולמות של לעשות האוס ודיסקו, כן. או לעשות קאנטרי, זאת אומרת, נוצר וקום בעצם במקום הזה של זמרת גדולה מהחיים, סול, וקום שהדל השאירה אחריה, וקום שבאמת ביונסה השאירה כשהיא עברה להתעסק בדברים אחרים, והן נכנסות לתוך הוואקום הזה, ושם מתקבלות, מקבלות את כל הקרדיט וכל הערכה. אולי ודין זכתה בגרמי האחרון, ריי הייתה מועמדת חזקה שנה שעברה, לולה יאנג הייתה מועמדת השנה, אני לא אתפלא אם סיאנה ספירו תהיה מועמדת בשנה הבאה.
1: כן. זה מעניין עלינו כמאזינים, שקצת כאילו התרחקנו לכמה שנים מהדבר הזה שהיה לנו, כי היה לנו אותו פעם, היה אותו בתחילת שנות ה-2000, הייתה עוד פלישה בריטית.
0: תמיד, תמיד יש פלישה בריטית, זה הדבר המצחיק, תמיד יש אומנים בריטים שמצליחים, פשוט כל פעם שזה כזה שלושה בבת אחת, אז זה אוי, פלישה, פלישה, כאילו הם באים לנורמנדי, לא יודעת.
1: אז בתחילת שנות ה-2000, באמת היה לנו את אימי ויינהאוס, שהיא כמובן הייתה בקול מאוד מאוד מאוד גדול, היא באה ואי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלה. לצידה הייתה גם אדל.
0: נכון, הן זכו שנה אחרי שנה בבסט ניו ארטיסט בגרמי, ב-2008 ו-2009.
1: כן.
0: ומיד אחר כך ליונה לואיס גם.
1: בדיוק, זהו, גם דאפי הייתה באותה תקופה.
0: ואלי גולדינג.
1: אבל אני כן חושב על זה שמעניין, אני לא בטוח אם אנחנו נמצא לזה תשובה, אבל מעניין מה זה הדבר הזה שקורה, שאנחנו כן פתאום זקוקים, יש לנו ביקוש לדבר הזה של זמרת גדולה. אני, המוזיקה של ארבע הזמרות שאנחנו מדברים עליהן, היא כן מבחינתי מלווה באסתטיקה כזאת קצת של פעם.
0: נכון.
1: במידה רבה, וזה לוקח אותי למקומות כאילו שמרנים כאלה, של אנחנו לא רוצים עכשיו את הרעשים האלה, את הכאוס שהיה לנו, אנחנו רוצים משהו ברור, מז'ורי, מסודר, עם בית פזמון, בית פזמון, סיפר, שירים ארוכים יותר כמו פעם, כאילו זה מתחבר אצלי לסנטימנט יותר שמרני.
0: אז אני, יש כמה דברים שאני רוצה להגיד על זה. דבר אחד זה שבאמת הן כולן מוכרות אסתטיקה של פעם. זה בתוך הברנד. ריי, כל ההפקות שלה זה הפקות של ג'אז ושל סול. אותו קנה לוליביה דין. אפשר להגיד שלולה יאנג חוזרת גם לאיזשהו רוק מאוד מסורתי. סיאנה ספירו מתלבשת כמו ב-50s. היא שם מאוד חדש, אבל שווה לשים עליה עין. גם שירים שלה כבר מתנגנים פה בארץ ברדיו.
1: אתם מכירים.
0: אתם שמעתם, אתם שמעתם. ואז זה מצד אחד, זה באמת חלק מהברנד, ומצד שני, אני מאוד מסכימה איתך למה שאתה אומר, וגם באיזשהו מקום זה מדגיש באמת את המטוטלת הגדולה הזאת שכולנו חיים בה. זריקה אחת לאבנגרד ולהייפר פופ ולמהר והאלקטרוני והמוזר והשבור, ואז מיד אחר כך תנועת מטוטלת

0: זה מעניין, כאילו יש, לי יש איזושהי תחושה ש... הכאוס הזה שיש עכשיו בעולם, שלא רק אנחנו מרגישים אותו כאן בארץ, אלא הוא באמת משהו עולמי שקורה, הוא זה שמייצר אולי איזשהו רצון לחזור למשהו קצת של פעם. יש משהו באמת מנחם בלראות את, אגב, אפילו, תשמעי, אפשר גם להכניס את טיילור סוויפט לסיפור הזה, שהמוזיקה של אף פעם זה לא משהו אג'י במיוחד, כן? אבל האלבום האחרון של The Life of a Showgirl זה גם אלבום עם ערכים כאלה, כאילו גם תחשבי על Fate of Ophelia, זה גם טקסט שקורה לבדיוק אותו דבר, אבל גם בכלל הרעיון הזה של נערת שעשועים, האסתטיקה הזאת של נערות השעשועים האמריקאיות, כלומר, אני מרגיש שאנחנו נמצאים במצב של כזה כאוס בעולם, שאנחנו לא צריכים עכשיו את כל המוזיקת מועדונים וסמים בשירותים, וכל, אנחנו נמצאים שם כבר, כאילו בואו רגע נצא החוצה, נשב שנייה, נשום עמוק ונראה זמרת בסמלה אדומה ששר לנו שירים יפים.
1: כן, וגם בסוף, זאת אומרת, הרגש הוא מאוד מאוד עז, אבל התוכן שלו הוא תוכן שאנחנו מכירים. שזה גם יכול מאוד לתאר הרבה מהמצב שאנחנו נמצאים בו. אבל הגן הוא מאוד מאוד גדול, אבל בסוף את העולם הזה אנחנו כבר, העולם הזה אנחנו מכירים. רשתות חברתיות, כיתוב פוליטי, הכל נהיה בעוצמות מאוד חזקות, אבל זה לא איזה עדיין פלישת רובוטים של AI שאנחנו לא יודעים איך להגיב אליה תרבותית. אז אפשר להסתכל על זה גם במובן הזה, של להקצין את הרגש, אבל התוכן של הרגש זה משהו שאנחנו כבר פגשנו.
0: זה מעניין ההקשר הבריטי כאן, כלומר, למה הארבע זמרות שעושות בדיוק את המהלך הזה, באות דווקא מבריטניה?
1: זה באמת מעניין, זאת שאלה מאוד מעניינת. קודם כל, תמיד הגיעו אומנים מבריטניה וכבשו את העולם. גם ספציפית ארבעתן, מה שכן קצת משותף להם, וגם דיברנו על זה מקודם, זה שהאסתטיקה שלהם היא כן אסתטיקה אמריקאית. זאת אומרת, כל עניין של ג'אז, של סול, של ביג בנד, של תזמורתיות.
0: של שואוגרל, האמת. כשחושבים על זה, האלבום של ריי הוא הרבה יותר שואוגרל באסתטיקה שלו מאשר לייפו השואוגרל.
1: לגמרי, זאת אסתטיקה אמריקאית. אז הן לוקחות את האסתטיקה הזאת ומוכרות אותה חזרה לאמריקאים, כמו למכור קרח לאסקימוסים, ומצליחות לעשות את זה. אפשר להגיד את זה גם על פלישות בריטיות בעבר. הפלישה הבריטית הראשונה, מה שנקרא, ב-60s של הביטלס והרולינג סטונס, הם בעצם לקחו את הרוק'נ'רול שהתחיל בארצות הברית, ומכרו אותו חזרה לאמריקאים. נכון. וגם שם הסיפור היה שבעצם נוצר איזשהו וקום בארצות הברית. אלוויס מתגייס. באמת, זה הסיפור. אלוויס מתגייס, אין לנו זמרים בנים לאהוב ולהעריץ. פתאום מגיעים ארבעה חבר'ה מליברפול, מוכרים לנו את מה שאנחנו כבר מכירים, ברור שנאהב אותם.
0: זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי זה ממש, זה אפילו תנועות הריקוד, זה המקצבים האמריקאים, כלומר, זה לא הייתה מוזיקה בריטית, זה הייתה מוזיקה אמריקאית שבריטים עשו אותה.
1: נכון, וגם כאן, זאת אומרת, ריי אומרת שההשראה הכי גדולה שלה זה אלה פיצג'רלד, זמרת אמריקאית לחלוטין, גם נינה סימון, זאת אומרת, כל ההשראה שלה שמגיעה מעולם הג'אז ומעולם הגוספל הכנסייתי, זה הכל אמריקאי.
0: זה ממש מעניין. זה מעניין למה האמריקאים צריכים את האוטסורסינג הזה לתרבות שלהם. אני חושב על SNL הבריטי, על התוכנית מערכונים האמריקאית, Saturday Night Live, שעכשיו יש אותה במהדורה בריטית, אגב, לא מאוד מוצלחת, אבל כן יש איזו תחושה מוזרה קצת, שזה כאילו בעצם באיזשהו אופן הם לקחו משהו שהוא היה במקור, בריטי, כלומר, ההומור הבריטי, המערכונים הבריטים, ואז זה עבר איזושהי אדפטציה אמריקאית, וזה נהיה מאוד אמריקאי, ואז פתאום כאילו הבריטים מוכרים לאמריקאים את החומר של עצמם, איזה זמין תיבת תהודה מאוד מאוד משונה כזאת.
1: כן, וזה מאוד מעניין לחשוב על זה באמת בפרספקטיבה היסטורית, על כל העניין הזה של ארצות הברית, שהגיע במקור ממתיישבים אנגלים, איך כל העצמאות האמריקאית הייתה מאנגליה, וכל שתי המעצמות האלה בעצם, כל הזמן הם בתקשורת אחת עם השנייה, בין היתר כי הם חולקות שפה. וזה מאוד מאוד משמעותי, זה מרגיש קרוב, ואני חושבת שאולי יכול להיות שזה אפילו עניין של מבטא, זאת אומרת, לשמוע את התוכן שאתה מכיר בתור אמריקאי, רק עם מבטא סקסי, דרום לונדוני כזה, מלוכלך.
0: כן, מתוחכם כזה.
1: יש בזה משהו שהוא מוכר וזר, הוא מספיק זר כדי להיות מעניין, אבל מספיק מוכר כדי לא לאיים.
0: אני חושב על האלבום, בעצם הסיבה שהתכנסנו כאן היא בעיקר האלבום של ריי, כן? אנחנו כן נצלול במשך התוכנית כאילו לאלבום עצמו, עם כל האהבה והכבוד לשלוש האחרות, אבל מעניין אותי רגע לחשוב על ריי בפוזיציה הזאת שאנחנו רואים אותה עכשיו, במין ערה הזה שלה עכשיו, זה לא מה שהיא הייתה תמיד, היה לה איזה גלגול קודם כבר.
1: נכון, היה לה גלגול קודם מאוד משמעותי, כשבעצם בגיל 17 היא חותמת בחברת התקליטים פולידור, היא מתגלה בסאונד קלאוד, חותמת שמה, ואז היא מתחילה לעשות סוג של דנס פופ, שוב,

0: מאוד אמריקאי, עושה כל מיני ורסים בשירים עם דייוויד גואטה, ועם כל מיני אמנים אלקטרונים אחרים.
1: היה לה להיטים מאוד מאוד גדולים.

0: יש את You Don't Know Me, שזה מזהים את זה, גם אם לא יודעים שזאתי. ובעצם ב-2021-2022 ככה היא עוזבת את החוזה הזה, הופכת להיות אומנית עצמאית, ומתחילה בעצם להיות הבעלים גם של המאסטר שלה. זאת אומרת, כל הלקחים שהיום אנחנו יודעים בגלל טיילור סוויפט וכן הלאה, ריי כבר מיישמת אותם מעט שנים.
1: שעדיף לי, כאילו מה זה עדיף? שבשביל שיהיה לך חופש אמנותי, שתוכלי באמת להרוויח, שתוכלי באמת לשלוט במוזיקה שלך, את צריכה שהמאסטרים יהיו על שמך ולא של חברת התקליטים.
0: נכון, ואת צריכה להיות בעצם הבעלים לא רק של המילים והלחן, אלא גם של המוזיקה עצמה. זכויות במוזיקה עובדים בצורה מאוד מאוד מסובכת, זאת אומרת, זה שריי כבר מיישמת את זה, מראה שהיא יודעת דבר או שניים. עוד פרט מעניין ככה על העבר של ריי ועל ההתחלה שלה, זה שהיא למדה בתלמה ילין הבריטי, בית ספר לאומנויות בלונדון, שנקרא בריט סקול, כן, כמו הפרסים, והיא לומדת מחזור מעל אוליביה דין, לומדות שנה מעל שנה, וזה בית ספר שגם אדל למדה בו, אמי ויינהאוס, זאת אומרת, מגיל קטן היה לה את הידע והכלים למה עושים בתעשיית המוזיקה, וגם את המודלים, שזה גם חשוב לראות, וזה גם, זאת אומרת, עוד איזושהי נקודה על ריי, בסוף הכתיבה שלה היא שלה, אבל את הדרך סללו לה, היא לא הולכת בדרך לא סלולה, היא הולכת בדרך סלולה היטב, כן. ובתוכה מוצאת את הייחוד והאופי שלה.
1: זה מעניין לחשוב על זה שכולן למדו בבית ספר, כי יש באמת משהו באסתטיקה שלהן, ואפילו במהות שלהן שהוא כזה מסודר, עם היסטוריה, עם well-educated כזה, שיש להן היסטוריה מוזיקלית מאחוריהן.
0: בדיוק, וגם ידע מוזיקלי, וגם ריי לוקחת את הידע הזה, ומפיקה לעצמה את רוב השירים. זאת אומרת, היא יושבת על המחשב, עושה את התכנותים ואת ההפקות, וכן, כי היא למדה את זה, כי היא מתעסקת בזה בגיל מאוד צעיר. ובדרך החדשה שלה שהיא יוצאת אליה, היא מתחילה, ממשיכה לכתוב שירים, ואז היא מוציאה באמת את אסקפיזם, ביחד עם, אני לא תכלה להגיד את זה.
1: 0-7-0 שייק.
0: כן, 0-70 שייק. השיר הזה מאוד מאוד מאוד מצליח, האלבום מאוד מצליח, היא מתחילה לזכות בברית ובעוד פרסים, וגם שם אנחנו שוב ממשיכים לראות את ההשוואות כל הזמן לאדל ולאמי ויינהאוס, למשל מזמינים את ריי להופיע במחרוזת ג'יימס בונד, לדעתי בטקס האוסקר באיזושהי שנה, והיא מבצעת את סקייפול של אדל. ומתוך הדבר הזה בעצם היא ממשיכה את הקריירה שלה אחרי האלבום הזה שהיה מוצלח, יוצאת לסיבוב הופעות, יוצאת לכתוב אלבום חדש, ובגלסטונברי שנה שעברה, אפילו לפני פחות משנה, שר השיר אחד חדש, אולי שמעתם עליו, ככה שיר קטן, לא כך מצליח, שנקרא Where is my husband?

0: אני חושב ש-Where is my husband זה מסוג הדברים ש... שהיא כאילו כבר, אני חושב שאלה כבר נמאס מהשיר הזה.
1: ברור.
0: היא לא יכולה לשמוע אותו. היא לא, את יודעת, אני רואה את, יש את ילד, שיש לו את השיר למה את הולכת.
1: כן, ספגטי.
0: כן, בדיוק. ואת רואה שהוא כאילו כבר לא בא לו על השיר הזה, מרוב שהשיר הזה מצליח, הוא מופיע, ואת כאילו, את רואה שהוא כאילו אומר טוב, אני חייב, זה שיר שמצד אחד, את יודעת, אנשים חייבים קריירה על שיר כזה, כן, השיר אחד שמצליח מאוד, אבל מצד השני זה, את כבר לא, זה כאילו שיר שהפך להיות עצום גדול הרבה יותר מכל דבר שהיא כנראה תעשה בהמשך, אני מאחל לה יותר מזה כמובן, אבל זה כאילו הופך להיות מפלטת כזאת שקשה להתגבר.
1: לגמרי, כן, אבל חשוב להגיד שהשיר הזה בישראל הוא מאוד מאוד מאוד הצליח, ובעולם לא כמו שאנחנו חושבים, זאת אומרת, הוא לא הגיע למספר אחד בארצות הברית.
0: לא, לא כשיר, אבל כן כסאונד, כלומר, כתופעת רשת מאוד מאוד מאוד.
1: כן. כן. אבל גם חשוב להגיד שבישראל זה ממש הצליח, כי כולם פה לחוצות חתונה, וכולם פה מחפשים את ההסבנד שלהם כל הזמן. אני כבר הייתי באיזה שתיים, שלוש חתונות שהיה שם את השיר הזה במקום מאוד מרכזי באירוע.
0: האמת שזוג התייעץ איתי, חברים התייעצו איתי על שיר לחופה, ואז אמרתי בצחוק, תקחו את Where is my husband, ואז אמרו, חשבנו לדברים כזה, לא.
1: תתחיל לעשות בדיקה על החברים שלך, אלעד. אז כן, השיר הזה הפך להיות מאוד מאוד מאוד גדול, והיא הוציאה אותו, זאת אומרת, לפני שהאלבום ממש היה מוכן. ואחד הדברים הכן מעניינים בעיניי שקרו עם השיר הזה, זה שכשהאלבום המלא יצא, ממש לא מזמן, בעצם ההפקה שלו השתנתה. יש שינוי קטן בהפקה, שכן אפשר לשמוע, שניכר שגם אחרי שהשיר הזה הצליח, מבחינתה זה לא היה מושלם, היא הלכה, והיא שינתה שם איזשהו משהו בעיבוד של התופים.
0: זה מטורף בעיניי. אני רוצה רגע, אני רוצה שנשמע את זה.
1: אז זה הגרסה המקורית.

0: אוקיי, זה המקורי. עכשיו אני אשמיע מהספוטיפיי את החדש, ותשים לב לרקע.
1: אני בשוק.
0: כן, זה ממש נוסף שם עוד איזושהי הדגשה של הנשיפה ושל הטופים. מי שחרש על השיר הזה, מי שחרשה על השיר הזה ומאוד מחפשת את ההזבנד, אולי תשים לב. אני חושבת שזה מעיד משהו מאוד מאוד יפה על ריי, שקודם כל על האומץ לשחרר שיר שהוא מבחינתה לא הכי גמור, מסתבר.
1: אז למה היא שחררה אותו? כי... למה היא לא חיכתה בעצם?
0: כנראה, כי היא הייתה לה הופעה בגלסטונברי, והיא רצתה להשיק שיר חדש. זאת אומרת, זה גם חוזר לעניין הזה של ה-well-educated. היא מבינה איך התעשייה הזאת עובדת. את מקבלת סלוט בגלסטונברי, הפסטיבל הכי חשוב בבריטניה. את משיקה שיר חדש שאת יודעת שהוא יהיה טוב. אז אולי העיבוד שלו לא מושלם.
1: יואו, היא בטח כאילו, היא בטח כזה הוציאה אותה ואומרה, זה לא השיר ה... זה לא שיר הזופי.
0: כן. כאילו, אל תתלהבו, אל תתלהבו.
1: כזה כל פעם מישהו בא ומחמיא לה, והיא כזה אומרת, זה אפילו לא השיר הסופי.
0: אני הולכת לשנות שם את הטופים בדקה 2:42, אני צריכה להוסיף שם.
1: היא כזה ממש מזלזלת בכל מי שמחמיא לה על זה, היא כזה, איזה אפסים, הם לא מבינים שזה בכלל לא הטיפוף הנכון.
0: בדיוק, עכשיו זה בסוף, זה כן שינוי קטן, בסוף השירה, טייק שירה הוא לדעתי אותו טייק, ממה שאני שמעתי, כן, באוזן בלתי מקצועית, מה שנקרא, אבל יש שם איזשהו שינוי קטן. בכלל, כל האלבום הזה היה לה איתו קצת תלאות. לפני בערך שנתיים פרצו לה לרכב, גנבו לה מחברת עם החומרים בעצם של האלבום הזה. כל הזמן היא שיתפה בסטורי בחודשים האחרונים, שהיא עדיין עובדת, שהיא עדיין עושה פינישים אחרונים.
1: אבל שירה, סליחה, כן? זה לא נשמע לך ממש מחורפן, גנבו לי מחברת מאוטו? זה נשמע כמו דברים של לאנה דל ריי, תגיד. כאילו, גנבו לי את ה... נעלם לי הווייפ, אז אני דוחה את ההוצאה של האלבום בשלושה חודשים.
0: אז היא לא דחתה את ההוצאה של האלבום, אבל היא כן באיזשהו מקום, כנראה, אם הסיפור נכון, וזה לא תעלו לי וכן הלאה כן. וכן הלאה, הייתה צריכה לשחזר מהראש שלה את הדברים. עכשיו, כן, זה עזוי, מי כותב היום במחברת? תקליטי רגע באייפון ותשמרי את זה באייקלאוד. כאילו, זה באמת עזוי לחשוב על זה, אבל לכאורה זה מה שקרה. בואו נקבל את זה כי זה סיפור טוב. וזה גם סיפור שבאמת מראה, גם על המעורבות שלה בתהליך, על זה שזה באמת משהו שהיא עומדת מאחוריו, ועל זה שהיא באיזשהו מקום, כן, אומנית עצמאית שכותבת במחברת וגונבים לה.
1: אנחנו דיברנו על אסקפיזם ועל הרגע הזה של תחילת הדרך העצמאית שלה. היא כאילו הייתה אחרת שם, מבחינת הסאונד שלה ומבחינת האסתטיקה. כלומר, הדבר הזה היותר קלאסי הזה, שהיא פתאום על במה, אני זוכר ששלחו לי לפני כמה שנים שהיא מבצעת את השיר הזה של ה-Tears of...
0: Oscar Winning Tears.
1: Oscar Winning Tears.

0: אני צריך לשמות את עצמי, וואו, איזה... איזה זמרת, איזה זה, זה, זה, וכאילו חיפשתי בספוטיפיי, ואז ראיתי את אסקפיזם, רגע, מה? כאילו היא עשתה שם איזשהו, היא כאילו עשתה איזה ממש שינוי באיך שהיא מציגה את עצמה.
1: כן, וגם, זאת אומרת, גם באסקפיזם יש כבר את העניין הזה של מיתרים, יש איזשהו משהו שהוא יותר תזמורתי כזה. היום היא מדברת על התקופה שהיא הייתה חתומה בפולידור, והיא אומרת, הכריחו אותי לעשות את השירי דנס האלה, זה לא היה מי שאני באמת. וגם בהופעות שלה, זאת אומרת, איך מיישבים בין שני החלקים האלה, אז היא ממש עושה חלקים בהופעה, יש את רייב, ואז זה הופך להיות רייב. בעצם האור מאחוריה שכתוב את השם שלה, ה-Y מתהפכת ב-V, ואז היא עושה מחרוזת של שירי הדנס היותר מקפיצים. אבל כן, זה ממש משהו שהיא מדברת עליו והיא מודעת אליו, והיא אומרת, זה היה בעצם בגלל זה יצאתי לדרך העצמאית שלי, והפכתי לעשות את מה שאני מאמינה בו.
0: אני מבין, את מדברת, ואני מבין שמשהו מאוד מרכזי ב-Ray זה שליטה. כבר אמרת את המילה שליטה, אבל עכשיו אני מבין באיזה רמה זה. קודם כל, מה שתיארת עכשיו זה ממש נשמע מעולמות טיילור סוויפט. של האישיות שלי, יש את החלק הזה של האישיות, ויש את החלק הזה, זה בצבעים נפרדים, זה בפונט אחר. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא, כל דבר ממותג אחרת, וזה איזה מין כזה הבנה של אני מספרת את הסיפור שלי. אבל אני גם חושב על האלבום, ואיך... מלאכת הסיפור עובדת בו, הוא ממש מתחיל בזה שהיא אומרת...
2: Allow me to set the scene.
0: כלומר, היא מבקשת מאיתנו לתת לה את השליטה באיך היא הולכת לספר את הסיפור.
1: כן, וממש גם נכנסת שם לסיפורים, הוא עשה לי ככה, והוא עזב אותי בשדרה הזאת, ואז עשיתי ככה, ואז הלכתי ככה.
0: והשיר הזה הוא שיר על ככה וככה. עכשיו אתם הולכים לשמוע שיר על ככה וככה. כלומר, היא כל הזמן מחזיקה את התפקיד של המספרת.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.
1: וזה למשל, אם נשווה אותה שוב לאוליביה דין, היא לא אומרת לנו, הנה הסיפור, היא פשוט שרה איזשהו שיר שהוא מצוין והוא מכיל המון המון רגש, אבל כן, היא לא בעמדה, אוליביה דין היא לא המספרת.
0: כן.
1: היא הדמות הראשית ואין לה מספר. וראי, היא גם הדמות הראשית וגם המספרת. כן, והיא מאוד מאוד מאוד בשליטה, זה ממש נקודה מעניינת.
0: גם בהופעות שלה, כשאת רואה אותה מבצעת שירים כאלה עם הקלה, אז את מרגישה כל הזמן שהיא גם המנהלת של המקלה. כלומר, המבט שלה כל הזמן מופנה, ואת מרגישה שהיא מחזיקה את הכל, ואני ממש מבין שכאילו הערה הקודם שלה, האסתטיקה הזאת, זה אסתטיקה של עיבוד שליטה, גם יש כזה, אפילו איך שהיא נראית, כאילו, היא נראית כמו מישהי שהייתה בקלאב, היא נראית כמו מישהי שתדעת, שחררה, ועכשיו אני חושב שאנחנו רואים מישהי שדבר אחד שאפשר להגיד על זה, שהיא לא משחררת.
1: נכון, וגם מתייחסת לזה בתור זה שככה היא מרגישה יותר בנוח, שכל האסתטיקה הרייבית הזה, זה משהו שקפו עליה כדי שהיא תצליח, וכדי שהיא תמכור וכן הלאה, ועכשיו אני גם בטוחה שהיא מרגישה איזושהי נקמה מתוקה בחברות התקליטים, שהיא מצליחה להיות כל כך בשליטה ואסופה ומוחזקת, וגם להצליח.
0: דיברנו מקודם, אני חושב שזו נקודה שהיא טבעי שהיא תחזור, זה באמת אימי ויינהאוס. אימי ויינהאוס גם מוזכרת באלבום.
1: נכון, בשיר הראשון.
0: בהשוואות ביניהן.
1: כן, אז השוואות באמת יש להם המון המון בסיס. גם זה ששתיהן למדו באותו בית ספר, וגם באמת האסתטיקה של הסול, וההשפעות של הג'אז, והקול החרוך, והמבטא.
0: זה, אולי זה נקודה, אני לא בטוח עד כמה, אני לא בטוח עד כמה מאזינים בהכרח יודעים את זה, שעד כמה אימי ויינהאוס הייתה באה מג'אז וממוזיקה סול. אנחנו מכירים את אימי בגרסה כזאת של Back to Black, אבל לפני היה את פרנק, ובכל דוקו על אימי ויינהאוס, רואים אדם שהמוזיקה היא בדמו. אמרתי קודם אלה פיצ'רלד שריי אוהבת, דווקא אימי ויינהאוס תמיד הייתה קצת כאילו מזלזלת באלה פיצ'רלד, שהיא כאילו לא זמרת.
2: You know, there's singers like אלה פיצ'רלד. I would say she was one of the greatest singers of all time, but she knew how to carry a tune to me, really. She doesn't stand out because she just sounded like a lot of other people. You can hear her and go, oh, that's Ella Fitzgerald, but it's not like she stood out, you know.
3: Would you prefer Sarah Vaughan to Ella Fitzgerald?
2: Easily. Yeah. Yeah. Sarah Vaughan's like one of my favorite singers of all time. Sarah Vaughan was an instrument.
0: אתה מדברת על שרה וון בתור זמרת גדולה. תמיד הסתכלה על עליה ועל דוני האת'ווי, על כל הזמרי סול והג'אז הגדולים, בתור הדמויות האלה, גם כשהיא הוציאה שירים שהם היו כאלה ליטי פופ, שהיום אפילו יכולים להפוך להיות ליטי היפופ באיזשהו אופן.
1: נכון, אבל גם אימי ויינהאוס בסוף אפשר להסתכל על ריהאב בתור שיר מוטאון, ועל Back to Black בתור איזושהי גרסה של ג'אז יותר עמוק, יותר אפל. וריי גם בעצמה תורמת להשוואה הזאת, היא הוציאה לפני שנה וחצי שיר עם מרק רונסון, שהיה הקולאבורייטור הידוע של אימי ויינהאוס, שיר שנקרא סוזן. סוזן, אימי, השוואות כותבות את עצמן.
0: כן, גם את יודעת איך זה, זה קצת מזכיר לי שעידן המדי הוציא את האלבום שנקרא סופרמן, הוא אמר, אני לא סופרמן, אני לא סופרמן, אני לא סופרמן. עכשיו, אם אתה לא רוצה שיחשבו עליך בתור סופרמן, אל תגיד, אני לא סופרמן. אז זה קצת אותו דבר.
1: בדיוק, אם את לא רוצה שיחשבו שאתה אימי ויינהאוס, אל תוציא עם מרק רונסון שיר שנקרא סוזן, כשיש לו את ולרי. כאילו, זה ממש איזשהו המשך ישיר.
0: וגם אל תגידי בשיר שלך, כולם משווים אותי כל הזמן לאימי ויינהאוס, כי עכשיו זה כל מה שאנחנו נדבר עליו, על ההשוואה לאימי ויינהאוס.
1: נכון, אבל באמת ההשוואה הזאת באמת הייתה שם, בזה היא צודקת, ובאלבום היא באמת, בעצם בשיר הראשון אומרת, כולם משווים אותי כל הזמן לאימי, אומרים שאני מזכירה אותה. הם יורקים על המקלדת שלהם, החיצים שאתם יורים אליי הם אותם שדים שעינו אותה.

0: לא רק שהיא אומרת אני דומה לאימי, היא גם אומרת אתם מתעללים בי כמו שהתעללתם בה, אני לא אחראית על מה יקרה מזה, סתם, את זה היא לא אומרת, אבל כן, היא אומרת, אל תהפכו אותי למה שהיה איתה, אבל באיזשהו מקום, ברגע שאת אומרת שזה מה שיכול לקרות לך, את הופכת אתכן לשוות.
1: כן, כן. אני בכלל רוצה להגיד שיש משהו במה שירי עושה עכשיו, שהוא... כשיצא אלבום, אני באופן כללי, כשאומן אני עושה פעולה כזאת גדולה, אני בעניין. כלומר, אני אוהב את זה. אני אוהב שמישהו בא, גם אם זה יומרה, אני אוהב יומרה. כלומר, אני אוהב שתנסו, בואו תנסו לעשות משהו מעניין, בואו תנסו לעשות משהו שהוא גדול מהחיים. עכשיו, אני חושב שבמקרה של ריי, האלבום הזה, הוא כן יש איזושהי תחושה קצת של אולי יותר מדי, כאילו, שזה מין עומס מאוד מאוד גדול, אבל כן, היא לוקחת כאן תנופה מאוד מאוד חזקה, ומעניין אותי, כאילו, בעיניים שלך, מה זה הדבר הזה, הרגע הזה שבו אומן מחליט להוציא אלבום של ארבע מערכות, של עונות השנה, של כאילו מין איזה משהו קיומי כזה על אישה היום בשנת 2026.
0: הרגע הזה הוא באמת רגע מאוד מאוד מסקרן, והרבה פעמים ששואלים אמנים עליו, לא יצא לי לשאול אמנים מחול, אבל הרבה פעמים ששואלים אמנים ישראלים על הדבר הזה, או נגיד שמוצאים אלבומי קונספט או משהו כזה, אז הם אומרים, זה או שזה בער בי המון המון זמן, זה הסיפור שאני רוצה לספר, או סוג של כאילו זה נחת עליי, חשבתי שזה רעיון מגניב, אני בטוחה שריי באופציה הראשונה. אני בטוחה שכבר כמה שנים היא מדמיינת את האפוס הגדול שלה, שהיא תדבר על הסטרגלים שלה, ועל ההארטברייקס, ועל הפרדות, ועל הכישלונות. ואני חושבת שזה בעצם שילוב גם של הדבר הזה, גם של איזשהו חזון ארוך טווח, וגם של ההבנה שעכשיו זה צלש או טרש. או שאת תקחי את ההצלחה שיש לך כרגע, תנסי לקלוע הכי גבוה שאפשר, או שזה ידהה ויעלם ואנשים יעברו הלאה. וזה בעצם הרגע של go big or go home באיזשהו מקום. אני בטוחה שבשבילה, שככה היא רואה את זה, או שהאלבום הזה יצליח ועליו היא תוכל, מהכסף ממנו אפילו היא תוכל לכתוב את האלבום הבא, או שהאלבום הזה לא יצליח, אבל לפחות היא הוציאה את המגנום אופוס שלה, את הסיפור שהיא כל החיים רצתה לספר.

0: בוא נקרא This Music May Contain Hope. המוזיקה הזאת עשויה להכיל תקווה. ראיתי כבר איזה ארבעה בפרקים של פודקאסטים על האלבום שקראו לפרק, כי הוא קראו לזה הפרק הזה עשוי להכיל תקווה.
1: אוי אוי אוי אוי ואבוי.
0: אני מודה שזה שם טוב בעיניי, כלומר אם לא היו משתמשים בזה אני הייתי עושה את זה. אבל כן יש כאן איזשהו, אני מרגיש ניסיון שלה לבוא ולייצר איזשהו משהו של כזה ביחד, כאילו של חוויה משותפת, בשונה נגיד ממוזיקת כזה מועדונים, כזה שהמוזיקה מתחבאת מאחורי ביטים וזה, כאן יש איזה מין תחושה שהיא רוצה, כאילו ממש רוצה לחבק אותנו עם המוזיקה.
1: נכון, הזה. וזה גם באמת קצת מהלך מספר המהלכים של טיילור סוויפט, לכתוב כמה שיותר אישי, וכדי שכמה שיותר אנשים יתחברו. וכאן בעצם היא מראה שככל שהיא כותבת יותר ספציפי, למשל השיר נייטינגל ליין, ממש מציינת את הרחוב שבו שכן הבר ששם נפרדו ממנה, וככל שהיא הולכת יותר אישי, השירים יותר מצליחים. אפשר גם להסתכל באמת על היומרה ועל הפומפוזיות של האלבום הזה בחיבור עם הנס זימר.
0: כן.
1: מלחין קלאסי של פסקולים.
0: כן, כאילו המלחין של הפסקולים.
1: ממש. והוא מגיע ומביא את עיבוד הביתרים, הגרנדיוזי, הפומפוזי, לתוך השיר גם על איזושהי אחווה נשית, על הקליק קלק סימפוני של העקבים. She'll be alright. No riding shining all midnight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart.

0: כן, זה בסוף אלבום עם... זאת אומרת, היא מגדירה אותו אלבום עם ארבע מערכות. אני מודה שכשאני הקשבתי, לא כל כך הבנתי מה ההבדל.
1: כאילו שאתה עניין עם העונות.
0: כן, זה ארבע עונות. זה כאילו מתחיל בחורף, ואז אביב, ואז קיץ, ובסוף סתיו. אבל לא בדיוק הבנתי את ההבדלים, לא מוזיקלית ולא טקסטואלית. גם בקיץ יש שם שירים עצובים.
1: כן, בכלל אני מרגיש, זה גם, זה קשור שוב לעניין הזה של השליטה. יש שם איזה רגע שהיא אומרת, השיר הזה נשמע שמח, אבל הוא בעצם עצוב. This is a sad song, though it feels happy.
0: It is not happy at all, in fact, it makes me so... כן, זה, אל תטעו, אני אגיד לכם מה לעשות איתו.
1: בדיוק, זהו. וגם אני מרגיש שעוד משהו ש... אני חייב להעריך את זה. כלומר, פעם היה לי קצת איזה רתיעה מהדבר הזה, אבל דרך טיילור סוויפט אני כן למדתי להעריך את זה.
0: וואו, אחרית הימים. אלעד ברנוי מעריך את טיילור סוויפט.
1: לא, מה? אני ממש, וואי, אני היה לי חם, אני ממש, אני תבינה שבשנייה שאני מדבר על טיילור סוויפט אני מפחד, כן? אני, זה הרגעים הכי נפיצים בקריירה שלי בערך. מה שאתה אגיד זה שאני חושב שפעם היה לי איזושהי רתיעה מאומנים שהם כל הזמן אומרים לי מה אני אמור להבין ומה אני אמור להרגיש. הייתי כזה, די, תשחררו, היצירה כבר לא שלכם. כאילו, תעזבו אותי עם כל הפרשנויות וכל האיסטר אגז שאני אמור, שאני חייב לה... אבל כן, אני מודה שקודם כל נראה לי שאם אני הייתי אומן, מוזיקאי, אני הייתי בדיוק אותו דבר. כלומר, נראה לי שאני הייתי ממש רוצה, אבל הבנתם, אבל הבנתם מה הכוונה, אבל הבנתם, כלומר, וגם יש משהו ב, ב, ב, ב, בתפיסה הזאת של האומן, המחבר מת, כאילו שהיצירה, שהוא קצת מיושן, כי אנחנו נמצאים בזמן שהמחבר לא מת.
0: כן, המחבר הוא בטיק טוק, ואתה יכול לכתוב לו בדי-אם, והוא ככל הנראה יענה.
1: בדיוק, זהו, אז התפיסה הזאת היא תפיסה מיושנת, והתפיסה שלהן דווקא, של... אני לא חושב שאנחנו נחבר כל כך הרבה קווים מטיילור סוויפט לריי, אבל זה ממש...
0: זה מעניין.
1: כן, אני חושב שהתפיסה שלי היא דווקא תפיסה מאוד של זמננו כזאת, של אני בתקשורת איתכם כל הזמן, זה כמעט אינטראקטיבי. גם שמתי לב שכשיצא אלבום, המילים יצאו ישר בספוטיפיי באותו יום, שזה לא קורה כל הזמן.
0: נכון, יש איזה עניין עם להעלות את המילים.
1: כן, ושם את ראית שכאילו, האלבום הזה יעלה עם המילים, אני רוצה שיבינו הכל, אני רוצה שיבינו כל רפרנס, ואני, כן, אני גם, באיזשהו אופן גם שולטת עלינו.
0: נכון, וגם אפשר לראות את זה שוב מאוד בהופעה, יש את החלק התזמורתי, ואז יש חלק שזה הופך להיות רייב, ועכשיו אתם תרקדו, והרבה פעמים אומנים מאוד מתקשים, או מפחדים מזה שהקהל לא רוקד, אפשר לזכור את המים האיקוני של צ'רלי אקסי אקס, אומרת, I thought this song is big in Germany, למה אתם לא רוקדים? אז רייק קצת מנטרלת את העניין הזה, והיא אומרת, זה מבנה ההופעה, תשמרו את כל האנרגיות לסוף, יש חלקים, יש מערכות, כל מערכה תיתן לכם איזשהו משהו. וכן, זה מאוד עובד, כי זה גם באמת מאוד אינטראקטיבי, מאוד קל to tag along, כשאומרים לך, המלך אמר עכשיו לרקוד, המלך אמר עכשיו לבכות.
1: אני ממש אהבתי את מה שאמרת מקודם, על זה שככל שזה אישי יותר, זה איכשהו נהיה אוניברסלי יותר, זה ממש מצחן בעיניי, כי זה נוגד את האינטואיציה.
0: נכון.
1: לגבי זה שלא, תגידי משהו כללי על אהבה, ואז כולם, לא, את תביא את סבתא שלך.
0: בדיוק, תביא את סבתא שלך להגיד, your husband is coming, וזה יהפוך להיות להיט ענק.
1: בדיוק, ואני חושב, נגיד, יש את השיר, כל השמות כל כך קשים, Beware.
0: Of the South London Lover Boy.
1: זהו, אז Beware of the... בדיוק. He'll line back to your doorstep, spliff hanging off his lip, he'll grab your heart and squeeze it before he leaves his mother. אני גרתי בלונדון כמה שנים, וזה שיר שאת פשוט שומעת את הרחובות של לא סתם לונדון, של אזור מסוים בלונדון, מה שיכול לדמיין את הפארק, את פקאם, וכאילו, זה הכי ספציפי, זה הכי ממוקם, ודווקא הדבר הזה...
0: אז מבחינתי אני שומעת זה ואני אומרת, כן, בוודאי, היא מדברת על נחלת בנימין, איזרי, מהבחור ברחוב נחלת בנימין, עם הברים, עם הזה, עם האווירה של להתחיל, להכיר, כן, צריך להיזהר.

0: אז עוד עדות לזה שריי בעצם מביאה לאמריקאים חזרה את מה שהיה להם מהבית, זה שהיא הולכת עכשיו בקיץ לחמם את ברונו מרס. שברונו מרס הוא זמר אמריקאי שעושה גם סוג של סול, סוג של ג'אז, סוג של השפעות כאלה, והיא דווקא חוברת אליו, וגם, אני נזכרתי עכשיו, בהמשך למה שדיברנו, היא גם חיממה את טיילור סוויפט.
1: נכון.
0: באיזשהו לג טנטן של הארז טור.
1: נכון, נכון.
0: אני לא חושבת שהיא נהנתה מאפקט טיילור, שזה שטיילור...
1: כן, כמו סברינה.
0: בדיוק.
1: כן. זה, או אוליביה רודריגו.
0: בדיוק, כן. זה ממש ממש לא אותו סיפור, אבל כן, זאת אומרת...
1: אולי נסביר אבל שאין חיממו אותה, וזה בעצם מה שנחשב לרגע שהן הפכו להיות כאילו...
0: מצליחות ומוכרות.
1: בסדר גודל עצום.
0: כן. לגמרי. אז זה לא מה שקרה לה, אבל כן אפשר לראות שזאת אומרת, כל ההשוואה הזאת שאמרנו בתוכנית, שפתאום לא הבנו מאיפה אנחנו מביאים אותה, אז מסתבר שמישהו חושב עליה קודם, וזאת טיילור סוויפט.
1: כן, כל פעם שאתם...
0: כרגיל, המאסטר מיינד, המאסטר מיינד, כבר...
1: תמיד צעד אחד קדימה. האמת שעוד השוואה מעניינת ביניהן זה... אני לא הייתי בהופעה של ריי עדיין, אבל כן, אני רואה שהיא מדברת המון בהופעה, והיא מאוד מספרת את הסיפור שלה. פעם הייתי ככה, והיום אני ככה. אני שמחה שאתם מלווים איתי, אותי. ואני חושב שהתהליך הזה של יצירת מיתולוגיה עצמית, הוא משהו שהמאסטרית שלו זה טיילור סוויפט, שהיא באמת בונה את הסיפור שלה, שכל אחד עכשיו שקצת מכיר את טיילור סוויפט, ידע לספר את הסיפור שלה, כי הוא כבר נכתב. כלומר, היא כבר כתבה אותו, היא מספרת אותו, את רק צריכה טיפה להקשיב, ואת כבר תדעי לספר אותו למישהו אחר, שזה מלאכה שהיא גם מעניינת מבחינת כזה מלאכת הסיפור, אבל היא גם מעניינת מבחינה שיווקית.
0: נכון, וגם אפשר להגיד על ריי שאין לה סיפור מאוד כאוב.
1: נכון.
0: היא בסוף בת של אחות ושני מעמד ביניים לונדוני קלאסי, למדה בבית ספר נחשב לאומנויות, משפחה מוזיקלית,
1: כן,
0: מאוד
1: בדיוק.
0: טיפחו אותה מגיל צעיר, שרה בכנסייה ושרה במקלה, זאת אומרת, אין פה איזשהו סטרגל מאוד גדול בדרך אל העיסוק במוזיקה. בתוך העיסוק במוזיקה יש לה סיפורים מאוד קשים על הטרדות שהיא חוותה, כן. או כל מיני, באמת פרדות ושברונות לב, אבל כן, המיתולוגיה שהיא מייצרת זה מיתולוגיה שבסוף, שהיא כותבת אותה, שהיא לא, זה לא בא כתוב מהבית שהיא גדלה בעוני ובלי משפחה.
1: כן, ואני חושב שזה גם, זה בדיוק בגלל הדברים האלה, בגלל שאין לה סיפור קורא הלב, היא גם לא היא מוויינאוס, כלומר, היא לא היא מוויינאוס במובן הזה שהיא לא, אין לה את האיכות אולי המילה איכות לא נכונה כאן, אין לה את הדבר השבור הזה.
0: נכון.
1: ההרסני הזה, לפחות ככה זה נראה, שעבור נגיד עיתונות, הוא מצוין.
0: נכון.
1: כי לספר את הסיפור של אימי וואנס הכי קל בעולם לספר, סיפור שכבר בזמן אמת ידענו לספר אותו שהיא מכורה, שהיא ככה, שהיא ככה, שהיא ככה, they try to make me go to rehab, זה מההתחלה עד הסוף, זה היה מאוד מאוד ברור. וכאן, בזה שהיא מספרת לנו את הסיפור שלה, היא באמת עוזרת לנו... היא עוזרת לנו כאילו גם להבין אותה וגם למכור אותה באיזשהו אופן.
0: כן, זה מעשה שהוא, כן, מאוד, מאוד אומנותי, אבל גם מאוד שיווקי וגם מאוד מתאים לרוח התקופה. אנחנו כל היום מספרים את הסיפור שלנו ברילס ובסטוריז ובפוסטים, וזה, ובמובן הזה, האסתטיקה של המוזיקלית היא מאוד ישנה, אבל התוכן הוא תוכן עדכני, כל צורת ההתנהלות היא צורת התנהלות עדכנית, גם העדכונים באינסטגרם שהיא עושה, אלבום כמעט מוכן, עוד מעט מוכן, סיימתי פה, איבדתי את המחברת, שזה מאוד, כן, היא מתנהגת כאילו, אישה רק כאילו היא בת 60, אבל היא בת 28, גיליתי שאנחנו נולדנו בהפרש של 4 ימים, זה הזוי לי, כי היא כל כך מתנהגת כמו זקנה, אז איך אנחנו בנות אותו גיל.
1: כן, אני גם חשבתי שהיא מבוגרת הרבה יותר.
0: בדיוק, והיא בת 28. זה כלום, זה כלום.
1: כן, מזעזע לגלות שהיא יותר צעירה ממני. שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה, שדרנית, וכאן 88. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
2: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware, the South London lover boy.
1: טוב, לפני סיום, שלוש הערות שלי בנוגע ל-This Music May Contain Hope. כפי שאמרנו, השפה באלבום היא שפה של פעם, אבל התוכן הוא של עכשיו. הזכרנו את Beware of the South London Boy, זה שיר שעוסק בגבריות רעילה, בגבריות שברירית. ריי משתמשת באסתטיקה של סרט אימה, כדי להזהיר מפני מישהו שעורב ברחובות, המטאפורים. אבל היא לא מזהירה מפני תוקפן, מפני גבר אלים שמתחבא בשיחים, אלא מפני הגבר החדש, שהנשק הכי חזק שלו הוא שירה נוגה וגזלייטינג.
3: הפער הזה בין הצורה לתוכן מייצר משהו מעניין. גם הומוריסטי, להשתמש באסתטיקת אימה כדי לדבר על תופעה די יומיומית ועכשווית, וגם מעניק איזו עילה מיתית לדמותו של הגבר הזה, ממש מכונן אותו בתור נבל ספרותי חדש. כן מעניין לראות שיש כאן איזה ערבוב של הסמלי עם הממשי, ושל אלימות סמלית עם אלימות ממשית.

0: This music may contain hope הוא אמנם אלבום פומפוזי וגרנדיוזי, יומרני מאוד, אבל ריי מצליחה שהפרויקט הזה לא יהפוך למגלומני. זה דבר לא פשוט לעשות, וזה קורה בזכות כמה דברים. הראשון הוא ריבוי הקולות, הפוליפוניה. ריי אמנם מעמידה את עצמה כמובן בלב האירוע, במלוא הדרה, במפגן יכולות, אבל היא לא עומדת לבד, והיא מנכיחה את זה מאוד. כמעט בכל שיר נשמע קול של מישהו אחר, לפעמים יותר ממישהו אחד. יש רגעים שהקול שלה ממש באופן מובהק הולך אחורה לטובת זמרות הליווי שמקבלות את מרכז הבמה, גם ההנכחה של שמות המשתתפים בסוף. הדבר הזה נותן לאלבום טון מיוחד, כאילו מדובר בפרויקט שיתופי שריי מנצחת מעליו.
1: Alright, thank you to Grandma, Granddad Michael, my sisters Amma and Absolutely, my co-producers Mike Sabbath, Tom Richards, Chris Hill, Pete Clements, Jordan Riley.
0: יש לדבר הזה גם אפקט רגשי חזק, למשל בשיר המצוין Lifeboat, ריי שרה אני לא מוותרת עדיין, אבל היא שרה את זה יחד עם הרבה משתתפים, שגם הם כמוה לא מוותרים ונאחזים בחיים. I'm gonna do this, I know I'm not giving up. I'm not giving up yet. I'm not giving up yet. זה כמו לראות אמנון העצמה פועל את הפעולה שלו. מושר ממש כאמנון, כשהרבה אנשים שרים אותו ביחד, נאחזים בשיר ואחד בשני, וזה חזק מאוד. הדבר השני שמציל את האלבום מליפול למגלומניה, הוא החריגות הסגנוניות של ריי מאסתטיקת המחזמר והשואוגרל. ריי מפיקה ורסטילית, כבר הוכיחה שהיא יודעת לייצר פופ אלקטרוני ודנסי, למרות הבריחה שלה ממוזיקת הדנס והאמירה שזה לא היא האמיתית, דווקא יש שם אמת גדולה שלה. השימוש בכל אלקטרוני מחמילה מאוד, ודווקא אלה הרגעים הכי גולמיים באלבום, הרבה יותר מקטעים תיאטרליים שהם אומנם משעשעים, אבל יש בהם איזה ממד מניריסטי בסוף כן של התחבאות. הדבר הזה ניכר במעבר אחד בין Lifeboat, הדרמטי והעוצמתי, ל-I hate the way I look today, קצת יותר מניריסטי. הנה Lifeboat.

0: הקול האלקטרוני חושף משהו אמיתי, כמו אצל קני ווסט, או כמו בפרק על ברט, כשדיברנו על האוטוטיון, האפקט הזה מוסיף שכבה של מתחתיות לתפורת התיאטרון. פתאום יש משהו מציאותי בסאונד הזה, כמו לראות באמת את אחורי הקלעים, אבל לא אלה שבירקתי הבמה, אלא למטה, מתחת לבמה, בחדר המכונות של ההצגה, איפה שנמצאים הרגשות.
1: Over her horizon, and it is the wall between hope and despair. She exists behind it. She will overcome.
0: ולסיום, עניין התקווה. תראו, אני חייב להגיד שאני חשדן כלפי כל מי שמבטיח לי תקווה, אם זה פוליטיקאי ואם זו מוזיקאית. השם של האלבום עורר בי התנגדות מהרגע הראשון, אבל התקווה של ריי מגיעה ממקומות לא צפויים. בסוף של I Will Overcome, השיר שפותח את האלבום, חוץ מהאינטרו, היא כותבת, יש רעלה אפורה ודקה מעל האופק שלה. וזהו הקיר שמפריד בין תקווה לייאוש. היא מתקיימת מאחורי הקיר הזה. היא תתגבר. הגדולה של ריי ככותבת וכמוזיקאית היא בדיוק בקו הזה שבין לבין. בין ייאוש לתקווה, בין לילה ליום, בין חורף לקיץ, בין תביעה לסירת הצלה. הרגעים הכי מעוררי תקווה הם אלה שבהם היא מביטה ברעלה הזאת וכותבת אותה. כשהיא שרה בסוף האלבום על אושר או על ימים שמחים בפתח, זה נחמד ואני רוצה להאמין לה, אבל המקומות מעוררי התקווה באמת הם אלה שבהם ריי מלווה את המאזין יד ביד, אל קצה התהום, בלי לקפוץ. אלה גם המקומות שבהם היא לא מתעקשת על בחירות צורניות נוקשות, כמו תיאטרליות חזקה או ציות לז'אנרים מוזיקליים ספציפיים. למשל בשיר I Know You're Hurting, אחד השירים הכי יפים באלבום, אם לא יפה שבהם.

זה שיר בין יותר משש דקות שהולכות ומתעצמות. אמנם יש בו גם שורות קצת שחוקות, עולמות העזרה העצמית, על לא להפסיק להאמין בניסים ולהיות טובה לעצמך, ועדיין היא מתעקשת לאורך כל השיר להמשיך להתבונן בכאב. היא מכירה בפחד, היא מחזיקה את הנמענת בשיר, או אותי המאזין, את שנינו, היא אוחזת בנו חזק, ומזהירה אותנו מפני כל השדים והשטן שאורבים בדרך. שם, בסוף בסוף, כשהיא אומרת שיהיה בסדר, שם בנקודה הזאת, אני מאמין לה.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם כבר בספוטיפיי, נשמח גם לדירוג שלכם, של 5 כוכבים. גם בפודקאסטים של אפל אנחנו נשמח לדירוג, אגב. אם אתם לא בטוחים איך מדרגים, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לעורך איתן ליסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: עכשיו. פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
1: אתה רוצה להגיד כמה מילים לצורכי בלנס?
2: כן.
1: אבל מילים...
2: 1-2, 1-2.
1: אבל מילים נוקבות, מילים חשובות, כי בכל זאת זו במה ציבורית.
2: כן, 1-2, ערב טוב.
1: אולי מילים בגרמנית. מה הקשר עם גרמנית? למה אתה לומד גרמנית?
2: אתה יודע גרמנית קצת?
1: לא יודע כלום. חוץ מהדברים שקשורים בזה, בעוזריהם.
2: כן, לא, אני הרבה, לאורך כבר איזה 25 שנה, עובד עם אסתר אופרים בגרמניה, מנהל מוזיקלי. אז א', נסעתי לשם הרבה, ואז רציתי משהו קצת להפעיל את הראש בצורה אחרת, ללמוד שפה וכך הלאה, ומכון גטה זה גם ליד הבית שלי.
1: כמה נוח.
2: אז התחלתי ללמוד שם, ובשנה עברתי למורה פרטית, ועד היום אני כבר, זה, לא יודע, 15 שנים, ורכשתי שפה. תראה, אני לא... מדבר חופשי וזה, אבל אתה יודע, למדתי שפה.
1: נגיד, אתה אומר לך, בוא עכשיו נעשה את הרעיון הזה בגרמנית. זה משהו שהיית עומד בו? אני לא, אני כאילו, אין לי, בלי להיבהל, אני לא יודע מילה כאמור.
2: הייתי עומד בו בצורה עילגת, הייתי אומר, כמו ישראלי, נגיד, עולה חדש ממדינה שמדבר עברית עילגת כזאת, וטועה קצת וזה, אבל בגדול, הייתי יכול אולי, אולי קצת, אני הייתי עם מילים מסוימות, לוקח את המילון באייפון ומסתכל מה זה. אבל סך הכל, תשמע, זה שפה שכל המבנה שלה והתחביר והדקדוק, הוא שונה לגמרי מעברית, הוא הפוך. גם מבחינת שיש דרדידס, שיש שלושה מצבים, זכר, נקבה ונוטרל, כמו בצרפתית. אז כל המחשבה, וממש הרגשתי שכאילו אני פותח איזה נתיב במוח.
1: חלה.
2: משהו חדש, אני רוכש. זה הסיבה העיקרית.
1: הנתיב במוח זה גם עוזר, זה גם עוזר באמת למוח, נכון?
2: עוזר כאילו למוח, רכישת כן, שפה יש תחושה, וזה... גם אומרים שלמנוע הזדקנות וכדומה, זה טוב ללמוד שפות. אז אמנם התחלתי
1: בגיל... אתה
2: יכול
1: להיות פרזנטור טוב לדבר הזה, נכון? כן. אתה מתבגר נורא יפה.
2: להזדקנות אני יכול להיות פרזנטור?
1: כן, לא, כלומר, אתה כן. מתבגר כאילו גם איך שאתה נראה, וגם איך שאתה...
2: תודה.
1: החדות והיצירה וה...
2: כן, כל... מרגיש השתפרות כל הזמן.
1: איזה
2: בגדול.
1: כיף.
2: כן, אני מרגיש שגם... אתה יודע, זה, החיים באיזה מקום הם תמיד מאבקים, ויש איזה שלב שאתה מנצח משהו, ואז אתה מרגיש שיותר קל לך, אתה יודע. אני אומר משהו בהכללה, אבל בגדול, ככה אני מרגיש בשנים האחרונות.
3: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
1: זה הפרק ה... הפרק ה-113 לדעתי של ההסקט הזה, אני רק לא רוצה להטות אף אחד, אז אני ממש אבדוק את זה בזמן שאנחנו פה. אתה יודע, כשמלמדים, אני זוכר שאבשלום קור לימד אותנו בקורס בגלי צהל איך להגיד דברים כמו הפרק ה-113, אז דוגמה היא כמובן הכבש השישה, אז תחשבו על הכבש השישה עשר, על מבנה המשפט, וככה תדעו, כן, הפרק ה-113, ואני אשמח ובאמת ואפילו נרגש לארח את יוני רכטר.
2: תודה. שלום לך.
1: מה שלומך?
2: אסף. טוב, יחסית לאפשרויות.
1: כן, בגבולות הז'אנר, אתה אומר.
2: בדיוק, כן, כמו שאני מתאר עצמי שכולם מרגישים, אבל בבועה, בסדר גמור.
1: תספר קצת מה איתך, מקצועית. כי אישית, תעזוב, המדינה וכל הדבר הזה, די.
2: זה לא ניכנס לזה, אני לא אפתיע אותך.
1: יש ערוצים אחרים בהקשרים האלה.
2: אני הייתי אומר שאני במין כבר די הרבה שנים באיזה מין תהליך של עבודה על כל מיני דברים, על פרויקטים, על דברים שנכנסים ויוצאים, ובעיקר עבודה על עצמי, ועבודה על הפסנתר ועל מוזיקה, והעמקה בכל מה שקשור למוזיקה.
1: שזה, סליחה, אבל זה משהו שאתה עושה מגיל 12, לא? משהו
2: כן, שת... בגדול אפשר להגיד כן, אתה יודע, שזה משהו, זה תהליך שלא נגמר אף פעם, אבל זה מה שיפה במוזיקה, שזה משהו שהוא באמת, אין גבול כמה אפשר להעמיק, לחדד, להקל לפעמים, כלומר, בעצם זה סוג של, הייתי אומר, מדע, שאני מרגיש שאתה נובר בו ונובר בו, ומגלה עוד אמיתות. אז אני עובד על כמה דברים, אני חושב שהיו לי כמה נקודות ציון בשנים האחרונות.
1: אבל תן לי רגע מילה על איזה תגלית שהייתה לך. זאת אומרת, אין גבול להעמקה, תן משהו שמוזיקלית אתה, לא יודע, הרגשת שלא יודע, פיצחת, הבנת בשנים האחרונות.
2: תראה, למשל, בשנים האחרונות אני יכול לעבוד במקביל על ארבעה דברים. פעם הייתי יכול רק על דבר אחד, כי הייתי מרגיש שאני יכול לתת את כולי, רק אם אני כולי בתוך הדבר האחד, והיום אני מרגיש שאני עובד במקביל על שלושה ארבעה דברים, ואני לא מרגיש פחות מוסרי. אז זה המילה, מוסר עבודה. אז זה דוגמה, זאת אומרת, זה סוג של התקדמות, סוג של שכלול היכולת, כמו שאמר משה פלדנקרייז, ככה נקרא הספר שלו. אז אתה יודע, זה דוגמה, אבל כמובן אני גם מרגיש, אתה יודע, בעבודה, איך אני כותב לכלים, נגיד לכלי המוזיקה, שאני מרגיש שאני כותב יותר ברור ויותר פשוט ויותר נגיש. וזה דברים שאתה לומד מתוך עשייה, מתוך מפגשים עם אנשים אחרים.
1: אתה כותב היום יותר פשוט?
2: אני חושב שאני כותב יותר נכון. נגיד, כשאני עושה עיבוד, אתה יודע, אנשים לא יודעים כמה עבודה זה לכתוב יצירה, אתה יודע. כתבתי יצירה פרקי אבות, למשל, שזה 70 דקות או משהו כזה. זה טונות של עבודה, זאת אומרת, לכתוב לזמרים ולקהילים ולאבד ולהלחין בכלל ולאט לאט אתה רואה שהטכניקה והיכולת גם לפשט דברים, גם לחשוב על הנגן שינגן את זה.
1: לפשט זה אומר שזה יישמע פשוט או שזה באמת יהיה פשוט?
2: תראה, פשטות היא, מוצרט זה דוגמה, זה פשטות וזה גאונות. זאת אומרת, היכולת להגיד דבר הכי פשוט והכי ברור היא לפעמים הרבה יותר קשה להסתבך ושיחשבו שזה משהו נורא מתוחכם.
1: אני אגיד לך, אני אחד רגע שאלה. הייתה לי תקופה שהייתי מנגן פסנתר. אני לא נעים לי להגיד מנגן פסנתר לידך, אבל אתה יודע, השתעשעתי בנגינה. והיה לי בתיכון את הספר הזה. כן. יוני רכטר, מבחר שירים, שנת 81 עד 91. עכשיו, זה באמת, זה ספר שליווה אותי המון. ונגיד את הרצינות היא ממני והלאה, זה באמת שיר שעבדתי עליו הרבה מאוד. עכשיו, אני זוכר, באותה תקופה זה גם בגרות במתמטיקה, וכל הדברים האלה, כל המשוואות האלה שכתובות שם מעל ה...
2: שמות של האקורדים.
1: כן, CDA זה 9 על 7, ו-D major 7, ויש פה דברים יותר קשים מזה. זה סיבוך בעיניך, או ש...
2: לא, בכלל לא. כלומר, מי שלא מכיר את זה, אז הוא אולי נבהל מזה, או חושב שזה משהו נורא, שרק גאונים יודעים, אבל תאמין לי שאם היית לומד את זה בצורה נכונה, היית רואה שזה בעצם... זה סוג של לקרוא לדברים בשם. אז אתה יכול להסתכל אני יודע, אולי מישהו חוקר חלקיקים, וכתוב שם איזה משהו נורא מסובך, איזה נוסחה, אבל המדענים מכירים אותה, סתם, אני נותן דוגמה,
1: כן.
2: משהו שאין לי שום מושג בו.
1: כן.
2: מוזיקה סך הכל, אני חושב, זה דבר פשוט. כמובן שיש אנשים שיש להם יותר נטייה לזה, וכאלה ש... נגיד, אתמול עשיתי חזרה עם רונה קיינן, והיא מקסימה ומוכשרת נורא, והיא אמרה, שמע, תווים היה לי מסובך, אבל מה, היא לא מסוגלת ללמוד תווים? היא הייתה נערה שהראש שלה היה אולי ב... והיא למדה את זה ממקום אחר, את המוזיקה. היא לא פחות טובה ממישהו שיודע תווים. זאת אומרת, אני לא שופט לפי זה.
1: אז לפי מה? כשאת אומר, היום אני עושה את זה יותר נכון, אתה מתכוון למה?
2: תראה, פעם ליאונרד ברנשטיין אמר על בטהובן, שהוא כתב את המוזיקה היחידה שאפשר היה לכתוב מתוך הדברים שהמוזיקה שלו ביקשה להוכיח. הבנת? זאת אומרת, נגיד, הוא התחיל איזה משהו, ואפשר, הרי אתה מתחיל איזה רעיון, טה-טה-טה, אתה יכול ללכת טה-טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה, הוא הלך טה-טה-טה-טה, סתם אני אומר, כדוגמה הכי פשטנית. אבל כמובן מבחינה הרמונית, ואיך הוא מפתח מוטיב, שהוא הלך למקומות היחידים שהם היו, כלומר, תמיד הוא הלך למקום האופטימלי, הכי טוב שאפשר ללכת אליו. ולשם אנחנו שואפים, זאת אומרת, ללכת לפתרון הכי נכון שהמוזיקה שלך מבקשת להוכיח או לומר. וזה חוקים בתוך הנפש, זה לא משהו מוזיקלי מדעי, זה משהו שהאוזן והאינסייט שלך, המצפן או המצפון הפנימי המוזיקלי, מדריך אותו.
1: יש לך דוגמה לשיר שהיום היית מלחין אחרת, או עושה לו עיבוד אחר?
2: זה לא הלחנה, אני מדבר, כשדיברתי על השתכללות, התכוונתי דווקא על
1: העיבודים.
2: אתה יודע, הלחנה זה תהליך לגמרי לא רציונלי, יצרי, ולא יצרי ואילתורי לגמרי,
1: כן?
2: ופרוע, ודאי. ועיבוד הוא תהליך אינטלקטואלי. ואני מדבר על הצד האינטלקטואלי, לא על הצד ה... כמובן, גם קוראים לך, למשך השנים, גם מה שאתה מאלתר הוא אחר. חומרים שמהם אתה לוקח את היצירה, משתנים כי אתה משתנה. אבל זה כבר, הייתי אומר, תלוי החוויות שאתה עובר בחיים האישיים, ובכלל, במה שאתה עושה.
1: שמעתי אותך אומר, נגיד, על הטור מצחך, שנורא הפריע לך בשלב מסוים, שאתה מתחיל מסולם אחד ומגיע, כן. ולא מסיים באותו סולם.
2: זה לא הפריע לי, זה הפריע לכמה מוזיקאים מלומדים שהעירו לי על זה, שאני מעריך אותם.
1: והעבירו לך, כלומר, נדבקת בהפרעה?
2: תראה, יש, תור משחק הוא קצת שייך למוזיקה טונלית. מה זה מוזיקה טונלית? זה מוזיקה שהיא מתחילה, זה כל המוזיקה הקלאסית, הרומנטית, שזה התחיל בדומינור, אז גם הפרק נגמר בדומינור. והתור משחק מתחיל ברמינור ונגמר במימינור. ובדיעבד, אגב, אני, היום יכול להיות שהייתי יכול למצוא פתרון לגמור את זה ברמינור, אם הייתי...
1: השאלה אם מלכתחילה זה משהו שדורש פתרון. כלומר, זה משהו שאתה אומר, זה צריך להיות, עדיף שזה יהיה ככה. עדיף שזה רמינור ב...
2: לא, אז זהו, זה לא הפריע לי. אתה יודע, אני יכול לתת לך דוגמה, ממש בתחילת דרכי, הייתה לי החוצפה לצלצל לסשה ארגוב, שפגשתי אותו פעם אחת, הייתי... הקלידן של להקת התותחנים, והיה לנו שלישיית אף אוזן וגרון, שהיו חברי הכל עובר חביבי לימים, ואני הייתי, לביתי אותם כחייל, והם היו גם חיילים, מבוגרים מהם קצת, וכבר אז כתבתי שירים, וכתבתי להם כמה שירים, ובאנו לסשה ארגוב שיכתוב להם שיר, ואני לביתי, וסשה ארגוב שואל אותם, של מי השירים האלה? עכשיו, מה שאני מספר זה לא לדבר עליי, להגיד עליו, הוא אומר, יש לכם כזה מלחין, מה אתם צריכים אותי?
1: Oh, wow.
2: ככה הוא אמר. הייתי בן 19. אני בכלל לא הבנתי מה הוא אומר, אבל בדיעבד זה רק כמה הוא היה איש נדיב, במובן היפה של המילה. הוא מיד שמע, הוא איתר איזה כישרון, במקרה זה אני, אבל אני לא מדבר על הכישרון שלי, אני מדבר עליו. ואז השתחררתי מהצבא, ראיתי שעושים ערב שירי סשה ארגוב. צלצלתי אליו, אמרתי, אני רוצה לאבד. הוא אמר, בסדר גמור. ואז צבי קספי היה המנהל המוזיקלי, ונתנו לי שני שירים לאבד. אחד היה משעמם, אתה מכיר? אין בי איש

0: קיבל את זה, אז קצת הזכיר לי פתאום החצי טון למעלה.
1: הוצאת אלבום שהוא... אולי תגיד את עליו כמה מילים על כל זמן שיהיה.
0: אלבום החדש, הדיגיטלי. זה פעם ראשונה ש...
1: זה פעם ראשונה שאתה מוציא אלבום שאין בו...
0: שהוא לא סי-די או... כן, האלבום הקודם היה אלבום ילדים, יוני ג'ירף.
1: שהוא כן אפשר היה למצוא אותו
0: כן?
1: בפיר, וואו.
0: עדיין יש סי-די.
1: אוקיי.
0: האלבום הזה הוא אלבום שחלקו אוסף של דברים שככה הוקלטו לאורך, הייתי אומר, העשור האחרון פלוס מינוס, ועוד איזה 5-6 שירים חדשים ש... בייחוד שני שירים שהקלטתי ממש בהפקה מאוד מוקפדת ב... שהחבר שלך עשה מיקס.
1: עודד דודוב.
0: בדיוק, לשניהם.
1: עודד דודוב, למען הגילוי הנאות, גם עשה מיקס לשני השירים האלה, והוא גם חבר יקר ואיש מוכשר מאוד.
0: נכון, מסכים. גיליתי אותו. אז שני השירים האלה היו, הייתי אומר, הקטליזטור. זה שני שירים שנכתבו ממש השנה, בעקבות מה שאנחנו עוברים. ועוד שלושה שירים של אלי מואר שעשיתי בערב שהיה באולם צוקר, עשיתי כמה ערבים בכמה נושאים.
1: והיה לך חשוב לאגד הכל לגג אחד? מתחת לגג אחד?
0: כן, כי פתאום הרגשתי ש...
1: הוכנסה, אני עושה רגע קומנטרי, הוכנסה כוס מים לאולפן, ויוני רכטר כעת שותה ממנה.
0: א', יש משהו משותף בין השירים באיזה מקום, הם שייכים לאותה תקופה אצלי. אני שם לב, אני אתן לך דוגמה, יש שם שיר נגיד, אני יודע, שעשיתי עם אלון לוטרינגר לפני 4 שנים, אז פתאום אנשים אומרים לי, שמע, איזה שיר יפה, שיר חדש, נכון? עכשיו הוא יצא לפני 4 שנים. זאת אומרת, אנשים, אתה מבין, צריך להכיל אותם בכפית לפעמים, זאת אומרת, לתת את זה עוד פעם ועוד פעם, ויש שם כמה וכמה שירים שיצאו עם אלי דה ג'יברי שעשיתי, עם זה וזה, עם... שזה נותן לאנשים עוד... חשוב לי שישמעו, וזה נותן להם עוד איזה מנוף להשמעה.
1: וזה מאוד מעניין, אתה חתום שם על הרבה טקסטים.
0: כן.
1: מה יחסך למקצוע הזה, שנקרא כתיבת מילים?
0: המילה מקצוע היא נכונה. זה קודם כל מקצוע. אני לא מקצוען בזה. אני זוכר עוד בכוורת שדני סנדרסון בא והיה לו מחברות, ולמחרת הוא הביא מילים אחרות. ואמרתי, וואו, אפשר לעבוד על מילים. בכלל לא הייתי מודע שאדם שכותב טקסט יכול להחליף את המילים, ויכול להיאבק בזה. הייתי רק בעניין של מוזיקה, כן?
1: זה מצחיק, יש לך שיר, אני זוכר, כלומר, כרגע אני לא זוכר, היה לך שיר שעשית עם אלון בכוורת?
0: כן, שיר התעוררות.
1: שיר התעוררות.
0: הפסנתר הוא מכשיר פופולרי בשחור ולבן.
1: כשאני, לימים, שיר...
0: כן, כן.
1: כבד ראש
0: ועמוק ונורא.

0: נכון, זה היה חלק מ... היה הרי הצפרות בכברת על שירים, זה היה שיר שהצעתי ללהקה ולא התקבל, ולימים גידי הקליט אותו במילים שהן אחרות. אבל רק לגמור את שאלתך, אני ממש חושב שזה מקצוע, לא במובן הזה שצריכים להרוויח מזה כסף, אבל שיש אנשים שיש להם איזו יכולת מופלאה בעיניי להגיד את הדברים בצורה שמרגשת אותך, שנוגעת בך, שכמובן בספרות בטח, אבל אם מדברים כרגע על שירה או פזמונים, אלי מואר זה דוגמה, מאיר אריאל,
1: לא, ובכלל,
0: יעקב רוטבליט,
1: כן.
0: כלומר, זה אנשים שאתה שומע...
1: פעם ראשונה ממש... שאני שומע של... רוטבליט קוראים יעקב ולא ינקלה, זה מעניין.
0: נכון.
1: אבל לא, גם היצירה שלך נודעת ב... בכותבים באמת הגדולים ביותר שהתחברו ללחנים המופלאים שלך, אברהם חלפי ויונתן גפן וכמובן אלי מואר ואחרים, ואני תוהה איך זה זה לא פעם ראשונה שכותב טקסטים באלבום הבכורה שלך, נדמה לי שאת הלילה בחלום.
0: כן.
1: הלילה בחלום זה טקסט, אתה יודע, שהוא בשורה אחת עם כל אלה שמנינו, זה טקסט מופלא ממש, ויש בו משהו קצת סוריאליסטי וחלומי. נכון.

זהו שאני לא, אבל אני לא, אתה יודע, זה, אצלי המילים לפעמים יוצאות, זה יצא ממני, זה לא שאני עבדתי על זה. בניגוד לשני השירים החדשים שכתבתי פה, את המילים שלהם, במקום אחר וכל זמן שיהיה, אבל באמת הלילה בחלום, או לילה ויום, לילה ויום, זה שירים שפשוט המילים יצאו ממני, ולא הייתי צריך כמעט לעבוד. לילה ויום.

0: אבל אתה חושב שמילים הן מקצוע לכותבים הגדולים שהזכרנו, זה גם משהו שיכול להתפרץ מהם.
1: המילה, ודאי, לא, המילה מקצוע היא כאילו מורידה את זה, אבל זה דרך חיים, אתה יודע, זה אנשים ששם הם פועלים, כמו שאני פועל במוזיקה.
0: לא, מקצוע זה דבר נסגר.
1: כן, כן, לא, זה כאילו יכול להפוך את זה שהוא מקצועי, גם הוא יכתוב פרסומת, והוא יכתוב מחר מאמר בעיתון, אני מתכוון, המילים במיטבם, הם מאותם אנשים גם יוצאים לפעמים, אולי בקושי או במאבק, אבל שם הם פועלים.
0: אבל טקסט כמו השירים שהזכרנו שכתבת, לא הרגשת שהם, אתם מספיק טובים, או שאתה משהו שאתה יכול להמשיך לעשות כאלה?
1: אז זהו, הרגשתי שהם הבלחות.
0: וואו.
1: ותראה, יש שירים נורא, שיר נבואי קוסמי, כמו עמוד ענן, כל הבית הראשון אני כתבתי. יש אי שם, כל הבית הראשון אני כתבתי. אני יודע, גם כל עוד באיזה מובן, אני התחלתי את זה שילד רץ לו ברחוב, ונתתי לאלי, והוא הפך את זה לגמרי, אבל זאת אומרת, משהו בי מוליד את הרעיון הטקסטואלי, אבל אני מרגיש שאין לי את ה... אתה יודע, אני פחות מעריך את עצמי ככותב מילים, יחד עם זה, מדי פעם, אתה יודע, אני מקבל שכל תקליט או אלבום, היה לי שיר או שניים שפתאום זה יצא.
0: אז מה קרה פה? הזכרת את כל זמן שיהיה, שזה הרצועה הפותחת את האלבום הזה, רצועה מהדהדת של שיר של שבע דקות, אמרסון לייק אנד פלמר כזה קצת, נכון, משהו קצת...
1: כן, מין פרוג מיוזיק.

0: תן מילה, כלומר, אני רגע רוצה לצאת דווקא מהטקסט.
1: כן, בטח.
0: כל זמן שיהיה כאב, תהיה מוזיקה. כל זמן שיהיה שלום, תהיה מלחמה בעולם. כל זמן שתהיה איתי, תהיה אהבה בעולם. ואתה מסיים בכל זמן שנכתב עוד שיר, תהיה אהבה בעולם.
1: כן. אוקיי, זה... תראה, כל התקופה האחרונה המטלטלת, הרבה דברים נסדקו ונשברו. גם אצל אנשים שהחיים שלהם יחסית בטוחים, אני לא חייתי לא בדרום ולא בצפון, אמנם כל הזמן ירדנו למקלטים וזה, זה לא דבר שאולי אזרח אירופי בכלל יכול להבין, אבל בשבילנו כבר אחרי כל ההיסטוריה, יחסית זה לא מערער אותי. אני בטוח שאם הייתי צריך פתאום לעבור כמו המפונים, או הייתי חס וחלילה עובר מה שעברו החטופים, או המפונים מהדרום, אני מתכוון, זה היה מערער את חיי באופן עמוק הרבה יותר. אז גם מתוך הזדהות עם האנשים האלה, וגם מתוך משהו שנסדק, בטח בתחושה שלי לגבי השלטון פה, שתמיד היה סדוק, אבל גם העמיק את הסדק, וגם לגבי התחושת ביטחון בכלל במדינה הזאת, שהיא, הייתי אומר, התערערה, אז פתאום הרגשתי רצון לדבר על דברים שתמיד אני חש אותם, אבל אף פעם אני לא אומר אותם. זאת אומרת, בדרך כלל אני נותן למוזיקה להגיד, ונותן לשותפים שלי להגיד בשמי. ופה אמרתי, אני צריך יותר לצאת קצת החוצה, במובן הזה, להיחשף קצת יותר. אז בשבילי זו חשיפה מסוימת, אתה יודע, אני אולי לא אמרתי הכל, כן?
0: אבל מה אתה מרגיש שאתה כן אומר בכל זאת?
1: אני אומר ש... תראה, בשיר השני אני אומר, במקום אחר אני אומר, יחד בנו אין הפעם מקצווי עולם, ועכשיו הכל נעלם. זה אמירה, זה אמירה. יחד.

0: ככה הרגשתי.
1: זו אמירה שגם היה קשה לי לשמוע אותה ממך, אני חייב להגיד.
0: למה?
1: כי אתה... חיפשתי בך, כאילו...
0: ביטחון, שאני אתן לך ביטחון.
1: כן, ביטחון ונחמה. כשיוני רכטר אומר לי שעכשיו הכל נעלם, אז אני מתחיל לדאוג.
0: כן. אוקיי, אני חושב שיש סיבה לדאוג. אני ככה מרגיש, אתה יודע, אני מרגיש שאנחנו עוברים תהליכים ש... מעלימים דברים פה, שגדלתי עליהם.
1: מה הכי מדאיג אותך?
0: סליחה?
1: מה הכי מדאיג אותך?
0: לא, תראה, אני מרגיש ש... אתה יודע, אני גדלתי במין ישראל כזאת של שנות ה-60, 70, הכל פתוח, הכל אמון, מילה זה מילה, ופשוט לאורך השנים האחרונות, כל דבר ש... אתה יודע, אני לא רוצה להתחיל להיכנס לשמות וכך הלאה, אבל כל דבר שכאילו אתה מרגיש שהוא היה איזה... איזה עוגן הוא לאט לאט מתערער, אתה יודע, והכל כזה משתנה, ובעיקר האמון בין אנשים, אתה יודע, אתה מרגיש שפתאום אנשים לא מאמינים אחד לשני, ויש חשדנות ושנאה ועוינות, וזה מעציב מאוד, אתה יודע, כי פעם הרגשת, פעם לא עשו כל כך עניין, אם אתה ימין או שמאל, או... בסדר, תהיה מה שאתה רוצה, בוא, אנחנו אחים, חברים, פתאום הכל פה נהיה... זו תחושה לא פשוטה, אתה יודע. יכול להיות שאני יותר מבוגר, אז ראיתי פה מציאות אחרת, ואנשים צעירים יותר גדלו לתוך זה.
1: כן. לא, אבל דווקא בגלל הגיל והוותק, קיוויתי, לפעמים אני מקווה שאומרים, עזוב, ילד, גם זה קרה, גם זה היה, אני ראיתי. אבל אני רוצה לחזור לטקסטים, אני מזהה בטקסטים שתי תמות, כלומר הרבה, אבל שתי תמות שקפצו לי, גם הרבה דברים רפלקסיביים על השיר. כלומר, יש הרבה שירים שמדברים על עצם כתיבת השיר. הכי בולט זה השיר שדן מיניסטר כתב.
0: לא תמיד.
1: לא תמיד. ולא תמיד אני יודע לאן השיר הולך, לא יודע לאן אני יודע לאן מתפתח. אתם מדברים תוך כדי השיר על עצם זה שיש פה שיר.
0: נכון, ואיך זה קורה, ואם זה בכלל יחזור.
1: ומה זה בכלל מה ששמעתם עכשיו?
0: כן.
1: נורא יפה.
0: נהדר, טקסט נהדר.

0: וגם גם בעצם בכל זמן שיהיה, כל מה שנכתב עוד שיר, אתה אומר, הנה, היה פה עוד שיר, עשינו משהו, עשינו משהו בעולם, ויש המון גם תנועה בין הציבורי לאישי. בשיר שציטטת במקום אחר, אתה אומר, עכשיו הכל נעלם, כלומר, יחד באנו אין הפעם, אבל הפזמון הוא מדבר על איזה אהובה.
1: כן.
0: קום, צא, אל תיחת, יש שם רק אחת, היא תמיד מתחכה.

0: אגב, זה יכול להיות גם המדינה, זה יכול להיות כל מיני דברים, הדמות הזאת, אבל זה גם דמות ש... קצת הדמות הלא מושגת, אפשר להגיד. יש מישהי שאתה יכול לחלום עליה, לחכות אליה. בצעירותי, נגיד, הייתה דמות כזאת בתוכי, נגיד, נשית, כן? שתמיד אתה שואף. אז אני חושב שזה קצת מיתוס, זה לאו דווקא מישהי מסוימת במובן הזה, אבל תראה, יש בשיר כל זמן שיהיה, יש כל זמן שאפשר עם על חיים בלי ברירה, כל זמן שאפשר לכתוב שיר על טוב ועל רע, על חיים בלי ברירה. ואני חושב, אני רואה הרבה אנשים שחיים בלי ברירה, וזה כואב לי. זאת אומרת, אנשים שלחודים במשהו, וקשה לצאת מזה. וזה לא קשור עכשיו לתקופה, זה גם, אתה יכול לראות איזה, יודע, איש שעובד כל החיים, שהוא מנקה הסרט הזה שהיה עכשיו של וים וינדרס, על האיש שניקה שירותים ביפן. סתם, אז הוא חי, כלומר, הוא יש בו איזה שלמות זנית כזאת, אבל באיזה מקום, הוא חי חיים, כולנו חיים חיים בלי ברירה, כולנו כלואים במשהו מן הסתם. אז, אבל, אני חושב...
1: זה מעדד לי קצת את שיר על יונה בחלוני.
0: כן, נכון.
1: הרעיון הזה.
0: כן.

0: אני חושב, אבל פעם מישהו אמר, אני חושב שאומנות שמתעסקת בלבדוק מה היא, היא אומנות, יש בה, יש איזו שאיפה כזאת, זאת אומרת, שהאומנות, מוזיקה שהיא בעצם מוזיקה מעצם מהותה, תשאל מה זה מוזיקה. ואותו דבר שיר. והשיר כאילו קצת, אני מרגיש שהשיר בודק את הספקטרום שהוא פועל בו. וזה נותן לו עוד עומק. השיר הזה, כל זמן שיהיה, הוא בעיניי הישג. אגב, אף אחד לא אמר לי מילה טובה עליו. וזה די מדהים, אולי חוץ מאדם אחד. עבדתי על זה כמעט חצי שנה. זה עבודה ענקית. יש פה טונות של שעות של התלבטויות, ועבודה עם נגנים, והקלטות, והעלאות. וזה בסדר, אני לא אומר את זה במרירות, אני אומר את זה באהבה. אתה עובד ועובד ועובד, וגם מכוון למשהו, וזה יוצא וכלום.
1: וואו.
0: כלום לא קרה. אבל כלום לא השתנה, כלום, זה לא נגע...
1: אני רוצה להגיד לך...
0: לא הזיז שערה לאף אחד.
1: אני רוצה להגיד לך, יוני,
0: אבל אני לא רציתי שתגיד משהו.
1: אני רוצה להגיד שזה שיר מדהים.
0: לא, לא, בסדר. אני לא אומר את זה מ... אני אומר את זה שתבין איפה אני פועל, אבל זה שיר שהיה לי נורא חשוב.
1: אבל תסביר רגע, דווקא מעניין אותי במחינת הציפיות של עבודה על שיר. עשית כמה... יש לך כמה שירים שלא יודע, יוני ריכטר, הוציא כבר כמה שירים בחייו, זה לא השיר הראשון. אז יש לך ציפייה כשאתה מוציא שיר כזה... אני זוכר שסנדרסון סיפר על השיר נשר בלהקת דודה, שזה שיר גם...
0: כן, גם שיר ארוך.
1: פחות או יותר באותו...

0: אומר, אמרנו, נוציא את זה, יהיה להיט, ישמיעו את זה בכל תחנות הרדיו. והוא אמר, ואז בדיעבד, אתה אומר, בסדר.
1: אבל אני לא רוצה להיט בכלל. אני לא בעניין של להיטים כל החיים. לא מעניין אותי להיטים. אני בעניין לגעת, להזיז לאנשים, שזה יפתח בהם איזה חומר למחשבה.
0: והרגשתי שהשיר הזה לא הזיז לאנשים ולא נתן חומר למחשבה?
1: אמרתי סך הכל עד עכשיו, אף אחד לא אמר לי מילה עליו. זה לא אומר, אולי זה צריך לשקוע, ואולי אני עשיתי בכלל שגיאה וזה לא נוגע בכלל.
0: לא, אבל ציפית שתשמע על השיר הזה אחר כך?
1: אתה מצפה כל דבר שאתה עושה, אתה מצפה. אחרת, למה אתה עושה?
0: כן.
1: אתה עושה גם בשביל עצמך, אבל גם אתה רוצה שאנשים, שיתפתח איזה סוג של, לא יודע, דיון, אבל משפט, כל זמן שיש שלום, תהיה מלחמה בעולם. נגיד, לא המצאתי את זה, כן, אבל מה פתאום אתה אומר את זה?
0: מה פתאום אתה אומר את זה?
1: בדיוק, אז
0: תענה לי.
1: כי אני חושב שאם לא היה שלום, אז בכלל לא היה צריך להגיד את המילה מלחמה. זה נורא פשוט, אבל זה גם לא המצאתי את זה, אבל זה כאילו דבר והיפוכו, שעצם העובדה שיש שלום מוכיחה שיש מלחמה. וזה חלק המשחק מילים, אבל תראה, אני כל השנים, כל התקליטים האישיים שלי, החל מהתכוונות, ואחרי זה עוד סיפור, שיש שם יצירות ארוכות, אני רוצה לעשות משהו מוזיקלי, אני לא רוצה לעשות להיטים, אני לא צריך להיטים, אני רוצה פשוט לעשות מוזיקה טובה.

0: מוזיקה עמוקה. זה המטרה שלי במוזיקה. מוזיקה זה משהו שהוא צריך לעשות לאנשים איזו חוויה עמוקה. לרגש, להלגעת, לעורר מחשבה, כמו שמוזיקה עושה, לי. כשאני שומע יצירה של ברמס, או פולנק, או סוסטקוביץ', אני לא יודע. זה מה שזה עושה לי.
1: אלה הדברים שמעוררים אותך מוזיקלית?
0: מוזיקה קלאסית בעיקר, וג'אז.
1: יש משהו, אבל ביצירה העברית, הפופולרית, שאתה זוכר?
0: יש המון, יש... אביתר בנאי מאוד מרגש אותי.
1: כן.
0: הרבה פעמים. אני עושה איתו גם דברים מדי פעם. אני יודע, סתם, יש לו שירים שנגעו בי, יש לי סיבה להינצל.
1: יש לי סיכוי.
0: יש לי סיכוי להינצל. שיר נפלא. יש עוד המון. עכשיו היה שיר של החצר האחורית, של רודבליט, שיר עכשיו האחרון שיצא.
1: תולה את הנעליים?
0: לא, כזה ממש על המצב עכשיו. אולי, לא יודע איך זה נקרא, אבל... מאוד ריגש אותי, אתה יודע. סתם, אני... יש המון שירים, אני מאוד...
1: אני לא, מעניין אותי דווקא הסיפור הזה של הפידבק שאתה מקבל מהקהל, על מה אתה זוכר שקיבלת את הפידבקים הכי נרגשים אחרי שיצא?
0: תראה, אני מופיע די הרבה, והבנתי שקהל, אני צריך להגיד לקהל, הקהל לא יגיד לי. אני קובע מה הקהל ישמע במובן הזה, לכוון, לחנך.
1: מעניין.
0: כלומר, בעצם אני לכן, נורא חשוב לי הטקסטים. ואני בוחר, הרבה פעמים אני מנסה לעשות קצת שירים חדשים ולא מוכרים. זאת אומרת, אני רוצה להרגיל קהל לא לשירים דווקא רק המוכרים. הופעתי פעם, נגיד, עם אסתר אופרים, כל הערב היה שירים לא מוכרים. והיה נורא קשה לקהל, ואני הרצתי אותה על זה. כי היא אמיצה, אתה מבין? היא עשתה שירים של ג'נטל ג'יינט, ושל קורט וייל, ושל נאונד כהן, וזה תרבות, אתה יודע, אז אפשר לעשות גם סינדרלה רוקפלה בסוף. אבל יש פה קונצרט, אתה מבין? אתה עושה מוזיקה, זה לא... אתה לא עושה... אני לא עושה חפלה. אז אתה יודע, זה מה שאני, אתה יודע.
1: לא, אני שואלים משהו שאתה זוכר שאתה אתגרת את הקהל, וזכית לפידבק נרגש.
0: כמעט ולא, הפידבקים שלי הם נורא איטיים.
1: כן?
0: כן. השירים שלי...
1: שוקים לאט.
0: נגיד כל עוד לקח 5 שנים עד שפתאום וואו. גילו אותו. באמת? הוא יצא ב-96, כן. ולקח, אני זוכר שאלי ואני הרגשנו, אלי מואר, שזה שיר משמעותי, וכלום, לא היה שום... ופתאום אחרי 1 שנים, באחד בספטמבר, התחילו להשמיע אותו. אתה יודע, גם זה אין לי חלק בזה. זה פתאום קרה, אין לי מושג למה ואיך הדברים האלה קורים.

0: אני רק רוצה לסגור פינה בקשר לכל עוד. אני זוכר שסיפרת ש... שיר נכתב כשנזכרת באיזה חוטף כן, ילדים.
1: נכון, ש... נכון.
0: שהיה בשכונה שלך, ואז ילד עולה... גבר הולך אחרי ילד. כן, זה כן. בכלל איזה סיפור אימה אפל.
1: כן.
0: ואז אלי לקח את זה משם.
1: כן.
0: כמה היה שיר אבל? כלומר, כמה היה...
1: מבחינה מוזיקלית?
0: כמה השיר הזה באמת שיר על חוטף ילדים היה מוכן כבר, או שזה רק היה איזה ברמה של איזה רעיון?
1: זהו, שאני התחלתי לכתוב, ילד רץ, רץ לו, מסתכל על נעלי הספורט האדומות שלו, היה לי נעלי כאלה כדורסל, ו... ואיזה בית אחד היה, גם מוזיקלית, היה רק את ההתחלה, ולא היה את הבי-פארט הזה, אז סך הכל השיר היה נורא, כמעט לא היה כלום, בקיצור, רק היה הדבר הזה של הילד, שהדליק את אלי, והוא כל הזמן אמר לי שהוא הולך לאיזה כיוון של פאטוס, ושזה לא יהיה שמנץ, אבל זה יהיה פאטוס. והוא לא אמר לי מה, ופתאום הוא הביא את הקול עוד הזה, הקול עוד בלב, אבל כן? ואת כל הקול עוד השחור הלוח תתנוסס מילה, והציטוט מקוהלת, והוא הלך פה על... הוא הלך על גדול.
0: כל הדבר.
1: וזכה.
0: פתאום הלך את קול עוד וכל זמן שיהיה, זו התכתבות ש... שחשבת עליה או ש...
1: לא, בכלל לא, נכון. לא חשבתי.
0: זה מעניין שזה הפך להיות איזה המנון של אחד בספטמבר.
1: כן, למרות שהוא לא מדבר על זה בעצם.
0: הוא שיר, אני חושב על הטקסט ואני דומע.
1: כן.
0: שלחתי את הבן שלי לכיתה א' בדיוק עכשיו.
1: מה אתה אומר?
0: כן, ו... זה שיר על גבריות, נכון? ככה אני רואה, זה שיר...
1: על חלופת הדורות, על הזמן שעובר.

0: גם אין כל כך שירים על אבהות. תמיד זה האימא. ויש פה איזו חוויה גברית של גבר שעומד בחוץ, ממרר בבכי מחוץ לזה, חושב עליו, חושב על אבא שלו שלקח אותו.
1: כן, טוב.
0: אבל מילה עליך, בכל זאת, אני רגע נאחז בכותב מילים, בגלל שאנחנו קצת דיברנו על אלי מוהר. איך זה בשבילך, אתה מרגיש שאם אלי היה בחיים, אז אולי לא היית ניגש למלאכה הזאת עכשיו, של לכתוב מילים?
1: לא, הייתי ניגש, אבל תראה, אלי מאוד מאוד חסר לי, כי באיזה מקום עמוק, א', אני חושב, יכולנו להתקדם עוד, להגיע לעוד... עוד פסגות, נגיד, מבחינת הקשר בינינו והכתיבה, וגם לא מצינו, אתה יודע, לא מצינו, ומצד שני, באיזה מקום, זה שהוא הלך, הביא אותי למקום אחר, אתה יודע, גם לא מצאתי לו תחליף, אבל קצת נבעטתי לקדמת הבמה באיזה מובן, כי הופענו יחד, הופענו עשור יחד,
0: כן, אבל זוכר אותו מופיע גם לבד.
1: כן, אבל בעצם לא הופעתי ממש הרבה לבד, הייתי אומר, התחלתי איתו איזה תהליך של הופעות, ואז ברגע שהוא פתאום חלה ונפטר, הייתה לי ברירה, או לפרוש, או ללכת להיות סיידמן, או לקחת על עצמי את כל החבילה.
0: מעניין, אני זוכר הופעה שלך...
1: לא, היו לי פה ושם הופעות, אבל לא היה לי הפקות כאלה שרצו. היה לי עם יהודית רביץ, היה לי עם...
0: אבל אותך לבד עם פסנתר מול... אני זוכר, אני הייתי בן 18, מתנת היום הולדת שחברה שלי נתנה לי ללכת לראות אותך בצוללת בירושלים.
1: אז זה התקופה הזאת. הייתי עם אהרוני בן ארי, גיטריסט איתו עד היום. נכון, הייתה תקופה קצרה, ואז אלי נכנס לתמונה, אתה צודק. זה שנת בערך, זה בערך באזור 2000 או קצת לפני. נכון. בהחלט, היו גם פה ושם שהופעתי לבד.
0: ואיך היה לך להופיע בתקופה הזאת? כלומר, הרגשת בנוח?
1: אחרי שאלי נפטר או לפני?
0: כלומר, האם חיפשת את דרכך כפרפורמר לפני הצימוד הזה לאלי על הבמה?
1: תראה, מאוד, אני הייתי, הייתי אומר, אמביוולנטיות, בסתירה פנימית, כי מצד אחד נורא רציתי לשתף ולהוציא מול קהל, מצד שני היה לי קשה. אני גם אדם מופנם, אני גם כל הטקסיות של הופעה פחות מדברת אליי, להיות מוכר וסלב ואני יודע שיבואו לך אחרי זה אנשים וזה לא היה לי קל, אתה יודע. אז היום אני אחר קצת, אני חושב שלמדתי להתמודד עם זה, אבל בתקופה ההיא הייתי באיזה סתירה פנימית, אבל הרצון להופיע היה יותר חזק מהחשש. ולכן איכשהו נלחמתי בזה, וגם הייתי נורא ביקורתי כלפי עצמי, חשבתי שזה לא מספיק טוב, והייתי, בעיקר הסולואים שלי, או אם הייתי מנגן משהו והיה לי איזה טעות, אז הייתי מתבאס.
0: כן?
1: כן, זה הייתי, אתה יודע, זה לא קל, בקיצור, הנושא הזה. אז אלי פתאום, שהתחלתי להופיע עם אלי, המון ירד ממני, חילקנו את המעמסה יחד. הוא היה איש המילים, והוא גם שר איתי קצת, ואני שרתי, והיה לנו הרבה הומור. דיברנו על השיר הראשון שהלחנו, One Day You'll Find, זה של הביטלס. אתה יודע, זה התחיל ישר בבדיחה, ולאט לאט זה השתכלל ונפתח. זהו, זה פחות או יותר...
0: לא, הייתי באיקון, כי התחלתי לשיר באנגלית, אז הייתי באיקון, כי אני זוכר מכמה סיפורים שאלי... כתב טקסטים על פי מנגינות אחרות של שירים באנגלית, אז אמרתי, רגע, אולי הוא שר לי מקזבלנקה עכשיו, שאני... אבל אז הרגשת שההופעה לא... מה, שאתה צריך להיות 100% גם באופן שאתה עומד מול קהל?
1: אני יודע, תראה, א', אני אף פעם לא התייחסתי לעצמי כזמר, ושרתי הרבה. אני אוהב לשיר. המוזיקה יוצאת מני בשירה הרבה פעמים, אבל אף פעם לא חשבתי שאני לא אריק איינשטיין ולא גידי גוב, ולא כל הזמרים שעבדתי איתם, באמת טובי הזמרים שהיו פה לדעתי. ואחרי שאתה עובד עם אריק איינשטיין, אז...
0: לך תשיר עכשיו.
1: לך תשיר, בדיוק. והוא נורא אהב איך שאני שר, וסתר אופרים אוהבת איך שאני שר.
0: הוא אהב איך שאתה שר, אריק?
1: כן, מאוד. הוא נתן לי, במופע הראשון שעשיתי איתו, אנשים אוהבים לשיר, שרתי שם שיר, הימים חולפים. הוא רצה שאני אשיר, אתה יודע, הוא עודד אותי לזה. זאת אומרת, זה לא אומר שאדם על עצמו יותר ביקורתי מהסביבה.
0: אבל זה טוב, אבל זה לחשוב על אריק איינשטיין, שר, והאם מתי יכול לשיר, זה משתק כל אדם, גם מי שלא עבד עם אריק איינשטיין. נכון. כלומר, אתה יכול להגיד, יש אריק איינשטיין בעולם, מה אני עכשיו אפתח כן. מיקרופון ואשיר? הרי זה הזיה.
1: כן, זה יותר, זה אפילו לא בכיוון הזה, אלא יותר מתוך...
0: כבוד.
1: הבנה כמה הוא גדול. עם השנים, אני תראה, כל פעם שאני שומע אותו, אני אומר, זה נס. הבן אדם הזה, זה הקול שלו וההבאה, ואיך הוא אומר את המילים, זה רמה של ז'אק ברל, אתה יודע, זה אין הרבה, בעולם אין הרבה כאלה, באמת אני אומר, אני חושב את זה. אז היה לי זכות לעבוד עם כזה בן אדם, גם כל כך אדם מקסים. אבל לחזור אליי, אז אתה יודע, גם לא אהבתי כל כך איך שאני שר, גם הייתי ביקורתי על עצמי, גם היה, אתה יודע, ערב שלם להחזיק, זה לא קל. בקיצור, בשנים ההם היה לי, מאוד הקל עליי הנוכחות של אלי ו...
0: מתי אבל בכל זאת, בקריירה שלך אמרת, אני הולך לשיר?
1: תראה, אני... זה לא שאמרתי אני הולך לשיר, זה פתאום נהיה קל. זה כאילו סמוס. אתה יודע, פתאום הוחלק הכל, ופתאום התחלתי ליהנות מלהופיע. זה קרה בערך בעשור האחרון, משהו כזה.
0: בעשור האחרון? אני רציתי ללכת לך בכלל לתחילת הדרך, להגיד מתי הוצאת, ללכת, להגיד, אני עושה את התכוונות ואני שר שם.
1: תראה, הוצאתי אלבומים, אבל לא הופעתי. זה דבר, הייתי תמיד, הופעתי עם אחרים תמיד. היה כבש ה-16, היה גידי גוב, היה אריק איינשטיין, היה אסתר אופרים, היה יהודי טרוויץ.
0: והמעבר לקדמת הבמה.
1: אבל באמת רק בסוף שנות ה-90 עברתי לקדמת הבמה.
0: לא, אבל רגע, אני שואל עוד קודם. אני שואל, בסוף שנות ה-70 והוצאת...
1: אז זה בכלל לא...
0: למרות שגם ב-14 אוקטב עוד שרת.
1: נכון. כן, אבל זה השירה, אז אתה יודע, אבל לא אמרתי, אני הולך בכלל... אני רוצה להקליט תקליטים, אני אוהב לשיר, אבל אני לא בעניין להופיע כל כך. מדי פעם הופעתי, אתה יודע, אבל תמיד היו קומבינות והיה ערב חד פעמים משופץ. גידי גוב, שלמה אידוב, מוני וברבא ואני, הופענו איזה שנתיים יחד. תמיד הייתי בכל מיני, ואז שרתי שני שירים, אבל איבדתי, עשיתי קולות, הלתרתי. בעצם עשיתי המון דברים, וכל הזמן גם כתבתי עשרות הצגות לתיאטרון, לקולנוע, למחול, הייתי מוזיקאי פעיל, אתה יודע, להופיע ולשיר, לא, עד היום, זה לא עיקר הפעילות שלי. אני עושה את זה בחפוף לעוד כמה סעיפים בחוזה.
0: בכוורת, איך זה היה מבחינת הרצון לעמוד שם על הבמה? או לשבת על הבמה במקרה שלך?
1: תראה, כוורת סך הכל, זה תקופה נורא קצרה. כוורת עצמה זה 3.5 שנים. כוורת זה גם 50 שנה. כי היו ייחודים ואפילו מדי פעם נפגשים, אז זה חי לאורך השנים, אבל שאלה אם אתה שואל איך זה היה השלוש שנים הראשונות, או איך זה היה בייחודים.
0: כי יש משהו מאוד מעניין בהתפתחות שלך בכוורת, כלומר, אתה מתאר את הסיפור כחיפשו קלידן. אני נתתי את שירותי, אגב מקצוע, אני נתתי את שירותי הקלידנות שלי ללהקה חדשה שמצא חן בעיניי.
1: קלדנות.
0: ומהר מאוד... אחרי שהיית קלדן, מהר מאוד התחלת לגעוש.
1: כן.
0: כלומר, זו תקופה מאוד קצרה בין דלטה, מאוד, מאוד מצומצמת, בין אני אלך ללמוד מוזיקה, אני אלך ללמוד אדריכלות, אני ארכיטקט בעצם, מה אני צריך לעשות, לבין אני לא יכול לשבת פה יותר, יש לי את הדברים שלי, כן. ואני רוצה להתפוצץ כמוזיקאי.
1: נכון. כן, זה היה מפתיע באמת. טוב, זה כבר לא קשור לאם לשיר או לא, זה קשור ליצירה, שזה הדבר העיקרי שלשמו באתי הנה.
0: כן.
1: לא כן. דווקא אליך, אלא כן. למוזיקה. כן, תראה, זה היה חזק ממני, ו...

0: מה שכברת נתנה לי זה קודם כל שאנשים כמו אריק איינשטיין הכירו אותי. מאיפה הוא היה מכיר אותי? והוא הרים לי טלפון תוך כדי כברת כבר, והתחלנו להיפגש.
1: אבל מה הוא אהב בך? מה הוא מצא בך?
0: אמרתי לו, אחרי שנים, אמרתי לו, תגיד, אתה, הרי הוא לא שמע אף שיר שלי בכלל. למרות שהיה ערב שעשיתי עם אבנר קנר בגלי צהל, הכל זורם, אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: שמיכאל אנדלזל צלחינך ודני שליט, וזה היה ערב של כל המוזיקאים של הדור שלי בערך, השתתפו שם באמת גידי ואפריים ושלמה אידו ואבנר יפעת, הרבה מוזיקאים, שהמוזיקה של אבנר קנר ושלי, שבעצם זה 14 אוקטבות, הובילה את כל הפרויקט הזה. ועבדנו על זה כמעט שנה, ועשינו שני קונצרטים במוזיאון תל אביב. אז אריק היה באחד הקונצרטים. Mm. הוא היה סקרן,
1: וידעת שהוא שם?
0: לא, אחרי זה אמרו לי. אבל אני זוכר שהוא בא גם לחזרה של כברת, והוא בדיוק, יצאו לנו שני שירים ראשונים, שירות עצמי, ולא ידענו מה לעשות, לא ידענו. והוא היה שם בחזרות, הוא בא עם, לא זוכר, עם שמיילך, שכנראה הוא יצר איזה קשר, אז הוא כנראה קלט משהו ממני, אבל שאלתי אותו אחרי שנים, תגיד, למה, כי אני תמיד בכברת הייתי מאחורה. מאיר ואני, המתופף והקלידים, היו, ואימי תמיד הייתה אומרת, למה לא רואים אותך? וכעסתי עליה, אמרתי, מה זה חשוב אם רואים אותי או לא? לא אכפת לי, ובאמת לא אכפת לי. אז אריק אמר, למרות שהיית שם מאחורה, קלטתי אותך. ככה הוא אמר.
1: קלטתי מה, אבל?
0: צריך לשאול אותו, אני...
1: אני מיד בתום השיחה הזאת, אני אגש אליו.
0: להתחיל להחמיא לעצמי באופן מביך. אני צוחק, אני חושב ש... אתה יודע, אני חושב ש... אתה יודע, הרבה פעמים קורה לי שאני רואה איזה נגן, ואני מיד יודע עליו הכל.
1: כן?
0: כן, בטח. מוזיקאים מרגישים, אתה יודע, אתה מרגיש אם זה מדבר אליך, אם האסתטיקה מדברת אליך, אם הדמות היא, נגיד... ארוגנטית או צנועה, אם הדמות היא מוחצנת או מופנמת, אם הדמות היא... כל אחד לפי נטיות ליבו, כן?
1: אבל בכברת אתה זוכר את הרגע שבו התחלת לגעוש? כלומר, אלבום הראשון, סיפורי פוגי, היה משהו מאוד סנדרסוני, כלומר, שהוא הביא, נכון, זה יצירה שהוא הביא לכם, ו...
0: כן.
1: ואלבום שני, שלישי, זה כבר תהליך של יותר... של יותר שיתוף כן. פעולה. אתה זוכר מתי התחלת להגיד, יש לי פה דברים להביא?
0: זה לא היה בכברת, כי אני חושב כברת היה כמו סדנה כזאת שלי לחיים, שלימדה אותי כמו אימון לקראת האתגרים האמיתיים שלי. כי סך הכל כברת היה אנשים, באמת, אתה לא יכול למצוא אנשים כאלה טובים בקבוצה אחת, זה נדיר, באמת כל כך...
1: לראייה החברות שלכם עד היום, כן, זה דבר
0: באמת,
1: די מדהים.
0: באמת, אנשים נפלאים מכל הבחינות.
1: שמעתי אותך, אגב, שמעתי שיחה נהדרת של חיים סנדרסון נכון, בגלגלץ... כן.
0: תודה.
1: הרבה דברים הפתיעו אותי שם.
0: כן.
1: הרבה דברים הפתיעו אותי, גם ביניכם, היחסים כן. ביניכם, העובדה שהוא בחר, אני, נכון. אני רוצה...
0: זה ריגש אותי מאוד, כן.
1: זה היה...
0: כן.
1: כן, אני קצת מתפזר, אני רגע אתכנס אחר כך, אבל אני זוכר בסרט של...
0: אבידה
1: לבני, סק של סנטימנטים על הייחוד של 2013, אני זוכר אותו מצלם אותך כשאתה נוהג,
0: נכון.
1: ואתה מדבר על היחסים עם דני,
0: נכון.
1: ואתה אומר...
0: הוא לא אוהב ג'אז. אבל הוא מנץ'.
1: כן. אז הוא לא אוהב ג'אז הזה, לא יודע, אולי שלא מן האמת, נחרט לי בתודעה, כי זה לא הלך בינינו, כזה.
0: תראה, היה שלב שזה לא הלך בינינו, כי באמת אנחנו מאוד היינו מנוגדים מוזיקלית, אבל הייתה הערכה עמוקה. אני חושב שהוא אומן גדול, והוא חושב ככה כנראה עליי. אז זה בכלל לא קשור. רק זה עצוב שלא יכולנו, נגיד, שאני אבוא אליו, יכולנו להתחבר בביטלס, נגיד, הוא הופתע פעם שאני מכיר כל מיני להקות שירים נדירים של הדורס והסמול פייסס, והוא לא ידע שאני כל כך בקיא במוזיקה של שנות ה-60, כי הוא היה בארצות הברית.
1: כן.
0: ופתאום...
1: גם אתם שמעתם על הביטלס פה, מעניין.
0: בדיוק. לא, אבל להקות כמו, נגיד, שירים נדירים של הקינקס, או להקות כאלה אנגליות יותר מחתרתיות, לא רק פרוג מיוזיק. בהחלט אני יכול להתחבר איתו בהרבה מקומות, ואולי זה עוד יקרה, אתה יודע, אבל איכשהו לא הגענו, כמעט עם כל אחד בכברת, גם עם צ'רצ'יל, גם עם אלון, גם עם גידי, עם אפרים אולי פחות, כי פחות היו לי רגעים איתו,

0: לנו ממש חיבורים יצירתיים. למשל, עם צ'רצ'יל יש את הקטע הזה צפוף באוזן. יש שם סולו שלם, שממש ישבנו שעות ובנינו אותו בקולות. עם אלון כל הבסים, הוא היה מנגן והייתי מכפיל אותו ביד שמאל, וישבנו על זה יחד. עם גידי עשיתי אינסוף דברים. ועם דני לא היה לי כאלה רגעים אינטימיים של יצירה במובן הזה. חוץ מן אולי מדינה קטנה, שגם הוא שמע את זה, ואמר, אני יכול להמשיך את זה? אבל הוא לא הזמין אותי, נגיד, להמשיך איתו. הוא המשיך את זה, וזה בסדר, אהבתי את זה מאוד. טקסט נפלא. אז אני חושב שלא הייתה לנו הזרימה הזאת, אולי מתוך אולי איזה רגישות. שנינו אנשים אולי קצת נזהרים ועדינים אולי באיזה מקום. אז אני אף פעם לא הרגשתי, אבל בחיים לא היה לי שום טענה או כעס. או... לא, אם לא... היה לי כעס, זה היה על מצבי, אבל לא על מישהו מסוים בכוורת.
1: אבל מצבך כן היה לא כל כך טוב בסוף הדרך, נכון?
0: זה יופי של הגדרה.
1: מבחינת תסכול, לא מבחינת תסכול כן. אומנותי, לא מבחינת כן, הייתי, צער העולם.
0: האמת שהייתי באיזה פלונטר עם עצמי. בתקופת סוף כוורת.
1: היה מנגינה, קטע אינסטרומנטלי שהבאת, שלימים כן. הפך ל-14 אוקטבות, שהייתה הצבעה עליו בכוורת. כן.
0: נכון, איך אתה זוכר את זה? קראת את זה?
1: תשמע.
0: ו... מה, שנסעתי כל הלילה?
1: ואתה תיארת את זה כהצבעה קשה, קודם כל צריך להגיד, כן. מוסד ההצבעות בכוורת, כאילו מביאים כן. דברים, להקה מצביעה,
0: כן.
1: כן, כן, לא, לא.
0: תראה, אני, שוב, אתה יודע, אני חוזר שדיברנו, התפיסה המוזיקלית שלי, אני לא אדם מסחרי. אני לא רואה מוזיקה כמוצר מסחרי או תעשייתי.
1: אתה הולך עם זה כמה צעדים רחוק יותר, אתה גם מסרב לעשות דברים שאומנים...
0: בדיוק.
1: שאומנים שאנחנו אוהבים ומעריכים...
0: בדיוק.
1: כן עושים.
0: וכוורת סך הכל היה גוף מסחרי, במובן הזה, זה היה גוף בידורי. זה היה גוף שאם לא היה מחיאות כפיים, הייתה בעיה. וזה, אין מה לעשות, זה גם הגשש היה ככה, וגם חצי מהעולם מתנהל ככה.
1: נתת כמה דוגמאות, אפילו הדוגמה של צפוף באוזן, זה קצת דוגמה הפוכה, לא?
0: כן, אבל זה משהו שלא היה הלחם והחמה של כוורת.
1: יוצא מהכלל שמעיד על הכלל, אתה
0: כן,
1: אומר.
0: כן, זה הפוטנציאל שאפשר היה להגיע, ואני הרגשתי, גם בייחודים, וגם עוד בכוורת בהתחלה, שאני רוצה לסחוב לכיוון אחר. ונהייתי אופוזיציה. נגיד, בכל ההצבעות שהיה בייחודים, כל הזמן אמרתי, בואו לא ננגן את השירים כמו שהם היו.
1: בואו נשנה את העיבודים.
0: בואו נשנה את העיבודים, בואו נפתח את זה. אז גם באותו לילה שהבאתי קטע שבחיים כוורת לא יכולים לנגן, זה קטע כזה לרביית מיתרים, אני לא יודע מה, אבל אני בתמימותי, הייתי בן 23, וחשבתי שכוורת יכולה לנגן. והם אמרו לי לא.
1: כולם?
0: אני לא זוכר כבר, אתה יודע. ואז אני ממש פשוט בכיתי, והלכתי ונסעתי כל הלילה, חשבתי לעזוב את הלהקה כזה, נסעתי ברחובות, זה היינו בגבעת חיים, אבל לא חזרתי הביתה, היה לי את האוטו שלי איתי, וחזרתי לקיבוץ ובלעתי את הגלולה. אבל זה יותר אומר עליי, על התפיסה האמנותית שלי, שאני חושב שמוזיקה היא יכולה, שיכולים, מה שאמרתי, לחנך את הקהל, גם לשמוע דברים לא... שהוא לא רגיל לשמוע. אם אתה עושה את זה בחוכמה ובצורה קומוניקטיבית. כי אני הולך לקונצרטים של אנסמבל ה-121, שאני גם חבר בהנהלה שלו. לא יודע אם אתה יודע מה זה.
1: האמת שלא.
0: יש אנסמבל כזה בישראל של מוזיקה עכשווית, שנכתבת, זה קודם היה אנסמבל ה-120, ועכשיו זה ה-121, וזה הכל יצירות של מלחינים שהקהל הרגיל יחשוב שזה קשקוש עושה, אתה מכיר מקישון, שמעתם את הסוויטה בעירות נתניה מעת יוחנן בן טוקי? אתה יודע מה זה? זה יש מערכון פיליטון שמשמיעים, יש מוזיקה, ואז אחד השכנים אומר, תפסיקו, זה קשקוש, אז אומר שכן אחר, מי שבשבילו התשיעית של בטהובן זה קשקוש, שיתבייש, ואז כולם עומדים ומקשיבים, ואז הקריין אומר, שמעתם את הסוויטה בעירות נתניה מעת יוחנן בן טוקי. אז... זה בערך המציאות של הקונצרטים שאני הולך אליהם. אבל, אתה יודע, זה... אני שם, אתה מבין? אני במוזיקה שמחפשת, וכבר אז הייתי.
1: לאיזה הצעות סירבת בתחום המסחרי?
0: בעיקר פרסומות.
1: שרצו... לקחת שירים שלך? ולא הסכמת שיעשו שימוש בשירים שלך?
0: כן, ודאי. לאחרונה הסכמתי לשיר אחד.
1: איזה?
0: שוקולד קטן.
1: וואלה.
0: זה עכשיו זה יצא, אבל מדי פעם, ריח של שוקולד, של יונתן גפן.
1: שוקולד קטן.
0: תראה, א', אני הבנתי שאני, אתה יודע, כמו דון קישוט כזה אידיוט, סליחה, הוא לא אידיוט. כאילו כבר כולה, אתה יודע, אפילו בוב דילן עשה פרסומות כבר, זה כאילו...
1: אבל גם לא מצפים לך לעשות פרסומות, אין את השלב שבו אתה מתבזה, שאתה אומר, ספה חדשה, אלא רק בסך הכל...
0: בוודאי.
1: זהו, אתה רק צריך להגיד מה זה לא מסכים לעשות פרסומות, שלא ישתמשו בשיר שלך כדי שזה... זה לא להופיע פיזי.
0: כי תראה, שיר כמו הילדה הכי יפה בגן, שביקשו אותו הרבה פעמים, או גן סגור, או נגיעה אחת רכה, או לא זוכר איזה עוד.
1: כן.
0: זה שירים שהיה אולי איזה בן אדם שהרגיש, הוא התאהב במישהי על סמך השיר הזה, וזה היה מה שהליווה אותו. או נגיעה אחת רכה, איזה זוג שנפרד, זה עשה להם אולי נחמה מסוימת. ואני הרגשתי שאני לוקח את הרגש הזה ופורט אותו לזול. פשוט אני מוכר את האנשים האלה שהאמינו בי.
1: וואו.
0: ככה אני הרגשתי. ואני לא יכול, פשוט פעם נתתי, הסכמתי, ולא ישנתי כל הלילה, ובבוקר ביטלתי.
1: לאיזה שיר?
0: גן סגור.
1: אתה זוכר פרסומת למה?
0: לא זוכר. אבל זה, אתה יודע, זה אנשים, זה כאלה שירים שגם הרווחתי עליהם כבר. מה אני צריך עוד פעם להרוויח?
1: וואו.
0: הרווחתי מספיק, אתה יודע, תאמין לי. אני לא איש עשיר או משהו, אבל אני יכול להתקיים. אז זה בסדר, אז זה לא שאתה יודע, מציעים הרבה כסף, אבל עדיין גם... גם לא מציעים לך 14 מיליארד דולר, מציעים לך כמה מאות אלפים, אתה יודע, זה, יש הבדל בין זה לזה.
1: תומר, זה לא משהו שישנה את חיי הרי.
0: לא, ודאי שלא, וזה רק...
1: זה רק יגרום לך אי נוחות עם עצמך.
0: סליחה, לא ישנתי כל הלילה, לא יכולתי פשוט לחיות עם עצמי. ואני לא רק כזה צדיק.
1: אני רוצה לחזור טיפה נגיעה ל... על אמירה. אני זוכר, הזכרת את עוד סיפור. יש שם שיר שאני זוכר שכששמעתי אותו, בזמן אמת, קצת כעסתי. אז חזרתי אליו עכשיו רגע כדי להיזכר בטקסט ולהבין אם כעסתי בצדק, שאתה שר שם במחשבות של אהבה, עכשיו ישבנו וחשבנו לדבר על המצב, אולי נצליח לעורר כמה גלים. בסוף אתה אומר, ידענו שזה לא אפשרי.
0: אגב, טקסט של שלום ויינשטיין.
1: ואני זאת ששמעתי את זה ואמרתי את עצמי, מה בעצם יוני אומר לי כאן? שמוזיקה לא, שטקסטים, שמוזיקה, ששירים לא יכולים להזיז, לעשות משהו?
0: תראה, זה שיר א' מ-2003, שאז המחאה הייתה, נגיד, על דברים אחרים מהיום, זה אין ספק. אני מנסה רגע להיזכר רק איך באה השורה הזאת.
1: ישבנו וחשבנו לדבר על המצב, אולי נצליח לעורר כמה גלים. זה לא שלא ידענו מה צריך לומר עכשיו, זה רק בגלל שנמסו כבר המילים. רצינו שהכל יהיה מושלם, אבל איפה טעינו? כן, כל דור חולף ושוב חוזרים על מה שהיה.

0: אתה לא צריך לתת כתב הגנה על הטקסט.
1: תראה, קודם כל זה טקסט של שלום ויינשטיין, אבל הייתי מעורב בכתיבתו. שלום הוא חבר טוב שהיה מעורב מאוד באלבום הזה. הפיק את זה איתי ועם אהרוני בן ארי.
0: פעם בעיר ולילה ופגישה. זה מאלבום.
1: נכון.
0: אלבום נפלא, כן, אגב. כן. ואני זוכר ששמעתי אותו שוב
1: כן,
0: ושוב
1: כן,
0: ושוב.
1: יש שם גם,
0: כשיצא
1: אני
0: ממש...
1: אני מאוד אוהב את כל היצירה הזאת, הקשבה והתחלה ופתאום, זה מין...
0: נפלא, ירצה לומר. כן. יש שם הרבה שירים טובים מאוד.
1: כן. תראה, בגדול אני לא חושב ששירים... איך אמר, מי אמר נתן זך, שירים הם ממתיקים ימים, אבל הם לא משנים. העובדה היא שהחטופים לא חוזרים. אז מה? השירים לא מצליחים להחזיר את החטופים. מה שמצליח להחזיר או לעשות דברים זה פוליטיקה, זה כוח, זה... אז קודם כל זה לא אפשרי. בעצם המילים סך הכל הם... אתה יודע, יש את המאמר הזה של ביאליק, מכסות על התהום, אבל... לא הרבה יותר מזה, אני יודע, הם כלונסאות כדי שאיכשהו נשרוד את המהלך היומיומי. ככה אני רואה את זה בסך הכל. אז אני שלם עד היום עם הטקסט הזה.
0: רצית? היה בך איזושהי תקווה ששירים ישנו משהו? כלומר, חשבת על זה באיזשהו שלב בחיים?
1: כן, אני חושב ש... אתה יודע, זה מין, איכשהו גלשתי לעשייה הזאת, לא בצורה הכי מתוכננת, ופתאום ראיתי שאני, יש לי המון מה להוציא לאורך השנים, וזה לא נגמר. וברור שבחיים שלי שירים שינו הרבה. גם שירים ששמעתי ואהבתי בנעוריי, ואני חוזר אליהם, להקה כמו סטילי דן, היא בשבילי חוויה מאוד עמוקה.
0: משנת חיים.
1: בשבילי כן. או אלטון ג'ון המוקדם, נגיד, בתחילת דרכו. טמבלוויד קולקשן, יש לו תקליט. והביטלס כמובן, וכמובן מלחינים קלאסיים. באך, מה זה, שופן, בטהובן, זה, אתה יודע, זה ענקים. אין לי מילה אחרת, ואני פשוט... יכול לחיות לאורם, וזה מספיק לי, אבל זה אני. אני לא מרגיש שהם עושים לאנשים אחרים את החוויות האלה, אתה יודע, לבודדים אולי, כן? אז אולי אני בר מזל, או אולי ההפך, אני לא יודע, או גיליתי איזה אור שאחרים לא הבינו, אבל האמת שאני מרגיש שלמות בחיים שלי, וטוב לי עם איפה שאני נמצא, בגלל המוזיקה הזאת, בגלל היופי הזה שאני חי בצילו, אתה יודע. זה פשוט ממלא אותי ואני לא צריך כלום. אתה מבין? בעצם לא נעים להגיד, אבל במובן האישי מאוד טוב לי עם זה. עם מה שאני עושה ועם מה שאני חי בו. וזה לא תמיד היה ככה. אז הדברים נעשים מתוך איזו שלמות, לא מתוך תסכול או... אני גם בכלל לא אכפת לי, שאמרת לך שאף אחד לא הגיב על השיר הזה, זה לא שנפגעתי. אני פשוט אומר, זה המציאות, אתה יודע, פה אני חי. זה... אין לאנשים גם ראש להתחיל... אנשים מגיעים בערב הביתה, הם רוצים לראות איזה ריאליטי. אני לא מסוגל לראות ריאליטי, זה מגיל אותי. אבל, אתה יודע, בסדר, אז מה? אז אני לא כועס עליהם. זה המציאות שלהם.
0: אבל תמיד פעלת בסביבה כזו. כלומר, תמיד זו הייתה הסביבה, נכון? תמיד...
1: כן, אבל אני חס וחלילה לא אומר את זה ממקום של התעלמות או מצרכים של אחרים, או התעלות שאני יותר טוב.
0: לא, אבל מעניין אותי דווקא, האם אתה ער לסביבה? כלומר, האם אתה... כשעשית את האלבום הזה, למשל, את היצירה שדיברנו עליה, שפותחת את האלבום, חשוב לך להיות בקשר עם מה שקורה במוזיקה העכשווית?
1: אם רצו ש... לא הבנתי
0: את זה. אם לך חשוב להיות באיזה תקשורת עם מוזיקה העכשווית?
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: זאת אומרת, אני עושה את מה שאני עושה.
1: כן, ממש. אני... אפילו, כמובן, מאוד לא אוהב הרבה ממה שקורה מסביבי, ואני בטח שלא רוצה, אני רוצה לפעול בכלים שלי, ואפילו אם זה אנכרוניסטי, זה לא מעניין אותי, אתה יודע, זה מה שאני. אני חושב להפך, אני באיזה מקום מרגיש שאני יודע הרבה יותר מאלה שעושים היום, ואני בוחר לא לעבוד בכלים שלהם. אני יכול, אני הולך להצגות לפעמים, ואני רואה את המוזיקה שעושים, שהיא הכל עם מחשב, ואני עשיתי כעת הצגה פועדו, והתעקשתי שיהיה נגנים, קלאסיים, יש שם צ'לו, פסנתר וחליל. כי רציתי שילדים ישמעו צ'לו, וישמעו חליל, ולא ישמעו מחשב עם, שכל מכה יש כזה, פק, אתה יודע. זה פשוט נורא. אז זה המציאות שאני חי בה, זה לא שאני לא יכול לעשות על מחשב. יש לי גם מחשב, אני יכול לעשות על מחשב.
0: מה אתה כן אוהב במה שקורה במוזיקה עכשווית?
1: את הג'אז, הג'אז הישראלי אני מאוד אוהב, יש נגנים נפלאים. אמרת לך, אני אוהב אנשים בודדים שאני מעריך, כן. עבדתי עם שלומי שבן, עם אביתר בנאי, עם רונה קיינן, עם... אתה יודע, יש המון אנשים ש... מאיה בלזיצמן עכשיו עושה...

0: משתתפת בפסטיבל הג'אז. אני לא כך אוהב את הפופ, את הפופ ש... את המוזיקה ה... גם בעולם, אתה יודע, הכל נהיה פשטני עד אימה. אבל זהו, אני יודע, אני...
1: מילה אולי, יש לי שלב שבו אני שואל שאלות מהקהל.
0: יש מה?
1: שלב שבו אני שואל שאלות מהקהל.
0: בבקשה.
1: אבל רק לסגור איזה עניין עם כברת והייחודים, אמרת, הייתי אופוזיציה גם בייחודים, בסוף אמרת, אבל בסדר? כלומר, כאילו, אני מקבל את זה שאני אופוזיציה ו...
0: כי תראה, אני אמרתי, כברת, אף פעם, תמיד היינו חברים, אתה יודע, אף פעם, אפילו אם היו מריבות וזה, אז זה לא הגיע למקום של שבירת כלים, זה... ברור שאנחנו...
1: אחרי שאתה אומר, זה אף פעם לא הגיע למכות.
0: למקום של...
1: זהו, לא, ואפריים סיפר פה על...
0: על האירוע עם גידי. כן, נכון. סיפר על המכות. הייתי שם. נכון, אבל זה פעם יחידה גם בארצות הברית. אבל לא, אני מתכוון... אתה יודע, ברגע שהבנתי שדעתי לא מתקבלת, וגם אני אף פעם לא... אולי אני טעי... תראה, באיזה מקום טעיתי, כי הקהל רוצה לשמוע... אתן לך דוגמה, הלכתי להופעה של פול מקארטני בארץ. זה התחיל, you say yes, היה נפלא, ואז לאט לאט התחלתי להשתעמם, כי פשוט הוא שחזר את הביטלס כמו שאחד לאחד.
1: אבל זה מאוד מפעלות כברת.
0: אז רגע, אני מסביר את עצמי.
1: כן.
0: אני אומר, אני נתלה באילנות יותר גבוהים.
1: כן.
0: פול מקארטני, אתה יודע, קניתי ב-1,500 שקל כרטיס, ואגב, ישבנו יותר רחוק מהקהל שעמד.
1: אני ממש זוכר את זה. הדשא היו הכרטיסים הזולים והטובים, והטריבונה היו מושבים יקרים עד אימה שאתה לא רואה מהם כלום.
0: בדיוק, אבל פול מקארט, אגב, אחרי זה פגשתי אותו בניו יורק ברחוב, במקרה.
1: וואלה.
0: כן.
1: ודיברתם?
0: ניגשתי אליו, רק לחצתי לו את היד, לא דיברנו עוד. אבל...
1: צריך להגיד, גם היית אומר לו, גם אני מבית הלורדים, מבית הלורדים הישראלי שלנו, כברת, like the Beatles.
0: כן. באמת, שלומי שבן קורא לי סר יוני רכטר.
1: ממש בצדק.
0: אז על כל פנים...
1: אז רציתי להגיד שהוא השתעממת, כי הוא עשה את הביזנס אחד לאחד.
0: בדיוק, לעומת הערב שעשו לג'ורג' אריסון, אני נותן דוגמה, שוב, מאותם אילנות, שעשו ערב שלקח את השירים ופתח אותם, ופתאום הילתרו ועלה מישהו ושר, אתה יודע, עם הבנג'ו, ופתאום זה היה, זה חי, זה נשם. וככה חשבתי על כברת. אמרתי, בואו, לא את הכל, רוב הדברים יהיו משוחזרים, אבל בואו ניקח 5 שירים, נעשה פה סולו יותר ארוך, פה נעשה קולות אחרים, פה... התכוונתי דברים כאלה, אני פועל בתוך איזו מסגרת הגיונית. אבל אפילו זה לא התקבל. אז אמרתי, הייתי אופוזיציה, אבל ברגע שלא קיבלו, אז אמרתי, על הכיפק.
1: האמת שזו טורניה שהבאתי גם בפני דני, שישב פה בכיסא שלך, למרות שהיינו באולפן אחר. אמרתי לו, להופעות שלו, אני כמעריץ של דני, אני בא להופעה שלך ב, לא יודע, גרי יהוד, בשנת 2024, אני רוצה לשמוע איפה סנדרסון נמצא היום. ובסוף אתה...
0: כן.
1: אבל זה קראוד פליזריות, נכון? כן. זה רצון של להגיד, אני יודע שהם באו, רוצים לשמוע את יויה, יקבלו את יויה, כן. רוצים לשמוע את נחמד.
0: בדיוק, כן.
1: טוב, נעבר לשאלות מהקהל, בסדר?
0: כן, בטח.
1: שאלות קצרות, תשובות איך שאתה רוצה. אמיר שואל, באילו קמעות וקשפים אתה משתמש כדי שבגיל 70 ומשהו תהיה לך כזו בלורית אלגנטית?
0: זה כנראה משהו תורשתי, כי גם אבא שלי... וגם סבא שלי, אגב, שנפטר בגיל יותר צעיר ממני ומאבי, כאילו אני נפטרתי כבר.
1: כשאני הלכתי לעולמי, השנה הייתה.
0: אבל זה משהו כנראה גנים.
1: אבל זה ברמת ההופעה החיצונית, אבל אני חושב שיש משהו גם ב... אמרתי, ברגרת יפה, לא רק מבחינת איך שאתה נראה חיצונית, לא, אמיר, אני מניח להתכוון לזה, אבל הפעלתנות הזאת, זה משפר...
0: תראה, אני מאוד עושה המון ספורט.
1: כן?
0: כן.
1: מה אתה עושה? אתה שוחה.
0: אני שוחה כל יום, אני עושה גם חדר כושר, וגם פלדנקרייז, ובקיצור, כמעט כל יום אני איזה שעה עושה ספורט.
1: וואו.
0: במשך כבר 50 שנה. זה מומלץ.
1: ענבר שואלת, כבן של אחד מהדמויות הקנוניות של האדריכלות הישראלית, האם אתה מוצא קשר בין הלחנה ומוזיקה לבין ארכיטקטורה?
0: טוב, אני חייב לצטט את האדריכל הצרפתי הגדול קורבוזיה, שאמר שארכיטקטורה זה מוזיקה שקפאה. ובאמת, אני לא גדלתי עם אבא שלי, אז אני בעצם לא גדלתי עם המקצוע. אבל אני יכול...

0: זה שאני אבי ארכיטקט, אז גם, גם בן דודי ארכיטקט ואחי ארכיטקט, ו... אז הנושאים של ארכיטקטורה הם קיימים בתודעה נגיד, אז בהחלט יש דברים דומים.
1: תומר שואל, עם איזה אלבום סולו שלך אתה מרגיש הכי שלם?
0: שאלה טובה, אני אוהב את כולם, אתה יודע, אין אחי. אני עכשיו נגיד הקשבתי לאלבום האחרון הזה, כל זמן שיש, שהוא לא נכתב כאלבום, כל אלבומים שלי הייתי עובד עליהם כפרויקט. אני חושב, אולי בכל זאת אני אחזור, מחשבות ואפשרויות, בגלל העבודה עם אלי, ויש שם כמה שירים, נגיד שיר שאף אחד לא מכיר, חלומות היו לאפר, שמאוד מאוד אהוב עליי, וגם אני מדי פעם שר אותו באירועים חריגים, כמו פסטיבל ג'אז או...
1: זמזם לי.
0: הוא רצה להיות גיבור המחזה, או אולי גיבור הספר. בסוף חלומות היו לאפר.

0: אני אוהב גם את הנושא, כי אני חושב שזה המציאות. אז אולי האלבום הזה הוא אולי הכי שלם.
1: היוזר הקופסה שואל, איך נולד סשה בפסאז'?

0: אוקיי. אני חבר מאוד טוב המון שנים של הבמאי מיקי גורביץ', שהוא בעיניי גאון תיאטרון. ומיקי בשנות שהתחיל כל הסיפור של ערוץ 2, איזה שנים זה? 2000?
1: 93. ערוץ 2. אני ציוני, התחיל ב-93.
0: כן, בדיוק, שהתחיל רשת, קשת ותלעד.
1: כן.
0: הוא בנה קבוצה של צעירי הקאמרי, ועשינו תוכנית סאטירה. לא סאטירה, סליחה, מין תוכנית כמו חמישייה קאמרית, אבל עם אנשים אחרים לגמרי. היה שם חבר'ה שלימים היו בתיאטרון החאן ואחרים. ושמולי קלוי היה אחד מהם, הוא כתב את המילים של סשה בפסאז', ואני הלחנתי את כל השירים שם. וזה היה שיר ש... איכשהו שהיה באותה... ועשינו פיילוט שהיה נורא מצחיק, שבסוף איכשהו דן שילון היה אז נדמה לי ברשת.
1: היה משהו כזה.
0: היה משהו. בסוף הוא איכשהו לא קיבל את זה, זה נפל כל העניין, אבל זה נכתב שם.
1: לא, זה מעניין שאתה מזכיר את זה, כי מעבר לתדמית הרצינית, יש בך משהו, אתה יודע, שמדברים על יוני הרצל, מדברים על חשוב, ועל באמת נכסי צאן ברזל וזה, והכל אמת.
0: כן.
1: יש בך צדדים מאוד פרועים והומוריסטים וכלילים ו...
0: למה לא? גברת עם סלים.
2: הספסל אחד סלים.

0: מנצלי, וגם בכבר מתארים אותך כמי שעושה מערכונים ו...
1: חידונים.
0: מה זה החידונים האלה באמת?
1: תראה, אני קראתי המון עיתונים בנעוריי, ויש לי זיכרון טוב, והייתי זוכר אין סוף פרטים, נגיד, נורא התעניינתי בליגות הנמוכות בכדורגל, אז. והייתי עושה עם אריק אשטיין חידונים,
0: נגיד. רגע, היום משהו נשאר היום אתה חובב NBA גדול, נכון?
1: אני חובב NBA, אני מאוד אוהב כדורסל, שיחקתי גם כדורסל, אני מאוד אוהב...
0: אחרת זה באמת בזבוז, בזבוז לא, משווע.
1: בדיוק, אני לא קורא עיתונים כמו פעם, כן. כי כבר אין, אבל... זאת אומרת, יש, אבל אני לא...
0: בוא.
1: אבל כן, אני מקווה שהזיכרון נשאר, אני יודע, אבל
0: אז
1: הייתי...
0: אז היית משתמש בידע שלך כדי פשוט לעשות חידון באוטובוס, בדרכים בכוורת? זה היה
1: כן,
0: עניין?
1: כן, גם חידונים, גם לפעמים לתרגל קצת... אתה יודע, הייתי אומר כאילו כל מיני פנטזיות מצחיקות כאלה,

0: נגיד לנסות, נגיד פעם אמרתי, אני אדבר עצוף מדימונה עד תל אביב, נראה אם אני יכול. אמרו, תנסה, ודיברתי, שעתיים וחצי.
1: על מה דיברת?
0: כל מה שעולה על רוחי.
1: אם הייתי אומר לך עכשיו לדבר שעתיים וחצי, מה היה הנושא?
0: זה מפחיד לנסות.
1: אני אשאיר אותך רגע פה.
0: בסדר, אבל תקליט.
1: ברור. אבישי שואל, עם איזה זמר... טוב, יש כאן הרבה שאלות, אז אני אבחר אחת מהן. איזה שיר שלך אתה לא אוהב לבצע בהופעות? רגע, אני אפתח סוגריים, כי באותה הופעה שלך, ב-2003, הייתי בצוללת, היה שלב, אני לא יודע אם אתה עדיין עושה את זה, שבו אתה מבקש, אתה אומר לקהל, אוקיי, אני סיימתי את ההופעה שלי, אתם...
0: אם אתם רוצים משהו?
1: כן.
0: זה נשמע שאתה כבר לא עושה
1: את זה. זה נשמע שאתה גם כועס על עצמך שעשית את זה.
0: אני מופתע אפילו.
1: כן? ואני יותר מזה, גם סיפרתי את זה למיקי גבריאלוב כשהיה כאן.
0: כן.
1: מישהו אמר, תעשה טוקי יוסי. כן. ואתה אמרת, זה לא שלי, זה של מיקי גבריאלוב, אבל אין שום בעיה. ושרת את טוקי יוסי.
0: כן, נכון, כי ניגנתי אותו.
1: כן.
0: זה שיר יפה מאוד.
1: כן. אבל אתה כועס על עצמך כי אתה לא אוהב להיות בקראוד פליזר שאתה נותן להם את מה שהם רוצים.
0: לא, אני אגיד לך, היום אני מופיע, זו הפקה די...
1: הרבה יותר מעודקת.
0: מעודקת, ואנחנו 9 אנשים לפעמים על הבמה. אז זה כבר אין את הספונטניות, אבל אם הייתי לבד, יכול להיות שהייתי עושה את זה. זה בהחלט, אני לא נגד זה, רק לא זכרתי את זה.
1: אז מה אתה מעדיף לא לשיר?
0: אין לי, תראה, יש שירים שאני, הייתי אומר את זה ככה, נגיד שובי כאן, אני צריך לחפש מחדש את ה... על מה זה מדבר.
1: וואו.
0: והרבה פעמים אני יושב לפני הופעה, אני אוהב לשבת לעשות סוג של מדיטציה לפני הופעה, ואני מעביר את המילים בראש של איזה שיר, לרוב יכול להיות השיר הראשון או השני, להתחדש, לגלות משהו חדש בטקסט, בי, שובי כאן ושוב הכל. מאבד צורה. פתאום אני חושב על משהו שאקטואלי להיום. ומשם אני נטען להגיד משהו לגבי הטקסט. אתה מבין? כי אני לא רוצה להיות טייס אוטומטי. ונורא קל, אתה יודע, אני יכול כאילו בשינה לשיר את ההופעות, את השירים האלה, לכאורה.
1: ואתה רוצה למצוא איזה זיק כזה חדש שיעיר בך את זה. כן. זה מעניין, כי שמעתי סיפור על ההופעה ב-2013 של כוורת, כל אחד מכם הרי עשה משהו מכירת הסולו שלו.
0: כן.
1: ואתה רצית לעשות, תאשר או תכחיש את הסיפור, אתה רצית לעשות את כמו ים. אבל אוקיי. נסע לאלת, אוקיי. ככה אומרים.
0: יכול להיות.
1: וסנדרסון אמר לך, בוא, את אבא נסע לאלת, תשמור לזה הנסמבל שאתה... כן. אנחנו נעשה את שובי כאן.
0: יכול להיות. זה אופייני. זה יכול להיות. יכול להתאים.

0: זאת אומרת, זה משהו שקשה לך למצוא בו משהו חדש, כאילו, מבחינתך, בשוביקן.
1: לא, אז אני אומר, לא, אני אמרתי את זה לאו דווקא השיר הזה. השיר הזה בדוגמה הזאת שאין הופעה שאני לא עושה אותו כי הוא מאוד אהוב וזה, אז זה דוגמה, אפילו שיר לכאורה חבות, אני יכול עדיין להתחדש בו. לא, אין כזה שיר... תראה, אני מופיע עם המון סוגי שירים, כי רק בשנה הקודמת עשיתי שלושה ערבים שונים, אחד שירי משוררים, אחד שירים של אלי מוהר, ואחד... שירים שנוגעים במלחמות ישראל, כזה קצת עם אסף אינברי, אחד עם רוני קובן ואחד עם קובי מידן. אז שרתי המון שירים שאני פעם יחידה שר אותם. אז לא תמיד זה קל, אתה יודע. זה, אז, אבל שוב, אני, אתה יודע, אין איזה שיר אחד שאני יכול להגיד שאני...
0: בסדר, זאת התשובה כל כך יפה, ש... כן. שזה שבסוף אין את השיר עצמו, זה כל בסדר. מעניין, מידד שואל, אפרופו אלי מוהר, אם אתה מאמין שתמצא, או אם אתה מחפש, אני אוסיף. עוד סוג של שיתוף פעולה כזה. זה היה ממש, אני גם זוכר בזמן אמת, וגם זוכר אותך מדבר עליו, כאיזה משהו...
1: כן, התחברות.
0: כן, מיתי כמעט, וגם חברות.
1: כן.
0: אז אפילו, בסדר, חברות אולי לא, אבל אתה מחפש איזה שותף כזה שיהיה... העת שלך?
1: בדברים האלה אני לא מאמין בחיפוש. אני מאמין, כמו זוגיות, אתה יודע, זה קורה פתאום. כשזה קורה, זה קורה.
0: יש אנשים שמחפשים זוגיות גם.
1: לא, נכון, אבל מה, אין איזה אתר ל... המון אנשים, אגב, מדי פעם לא המון, אבל די הרבה שולחים לי טקסטים ו... אתה יודע, אז מדי פעם יש פה ושם שירים שנוגעים או משהו, אבל... אני לא מחפש, אם זה יקרה, זה יקרה.
0: הראל שואל, למה אתה ממשיך לשיר ילד הולך לו ברחוב בבוקר בריא של תשרי, כשברור ונהיר לכולנו שאחד בספטמבר לעולם לא יחול בחודש תשרי?
1: לא אני שייכתי את זה לתחילת השנה, זה התקשורת, להשמתם.
0: גיא שואל, איך זה שבעצם אתה לא אדריכל?
1: שאני לא מה?
0: אדריכל.
1: האמת היא שזה ממש לא משך אותי, ורק בגלל שהייתי בן של אדריכל וחשבתי שאולי מצפים ממני להמשיך, אני מדבר בגיל 18-19, אז חשבתי שאולי אני אמשיך בזה, אבל ברגע שאמרתי, בהתחלה, כשהלחנתי שירים, אז היה לי נורא קל, נגיד, השירים של הכבש ה-16, הם יצאו בדקה. אתה יודע, נורא, הכל הלך נורא קל, אז אמרתי, זה לא חוכמה. חוכמה היא לעשות משהו קשה. אבל אחרי זה הבנתי שדווקא תהנה מזה שאתה במשהו שהוא זורם בך, שהוא טבעי לך. וזו התשובה.
0: אורי שואל, איך אריק איינשטיין הגיב כשביקשת ממנו לשיר את התפקיד של אלוהים בדי עם הבולשיט? אורי שואל,

0: אז באמת, בדרך כלל אריק איינשטיין, אם היית פונה אליו, היה לו משפט אחד. ידידי כאחלי, אנחלי. אבל פה, משום מה, הוא... א', זה אלי מואר ואני, ואריק מאוד אהב גם את אלי. בשנים האחרונות, אלי ערך את הספר שלו, זו אותה אהבה, שהוציאה דניאל הדינור, ספר נפלא, והם התיידדו, וממש הם נהיו חברים, ואלי ואני פנינו לאריק בהקשר הזה, ובכל זאת, הוא הסכים להיות אלוהים, אתה יודע. זה תפקיד נחשק.
1: רועי שואל, אם אתה יכול לספר, אפרופו אריק איינשטיין, אם אתה יכול לספר קצת על ההפקה המוזיקלית והגלגול של ואלה שמות, שיר שעליו אתה רשום כמלחין, למרות שאין בו מלודיה מוגדרת.
0: נכון.
2: ברגו מברזי, אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין, ניגוארן אסטרדה והיגיטה.
0: אוקיי, אני זוכר שהיה לי שיחות עם מיקי גורביץ', עשינו הצגה מקבית, והיה שם הרבה כלי הקשה. ואמרתי לו, זה לא ממש מוזיקה הזה. אז הוא אמר, זה מוזיקה, מה אתה מדבר? אז א', קודם כל, זה שאין מנגינה, זה לא אומר שזה לא מוזיקה. אבל השיר הזה, זה היה מעניין, כי זה, הוא קרה באיזה שבת. אריק היה קצת בקשר עם אלי, והעלה לו הרעיון הזה של הייתי אומר, פרפרזה על דני קיי, שעושה את כל המלחינים, שוסטקוביץ' וצ'קובסקי וזה, ואלי כמובן הכיר את כל הזה, ונפגשנו באיזה שבת, אפילו אולי נפגשנו קצת לפני זה, אבל נפגשנו באולפן, בברדו, עבדתי אז עם מקישן פרקשנית יובל שפריר שאחרי זה היה בדיבייט פורטיס וגם ניגן איתי בעיקר זה הרומנטיקה ונכנסנו איתו לאולפן והקלטנו איזה גייד כזה והכל קרה ספונטני ניגנתי את כל המנגינות האלה כמעט לא, בנינו את השיר כמעט זה לא קורה לי כי אני אדם מאוד מתוכנן בדרך כלל אני כותב מראש לנגנים את התפקידים ומביא ופה באתי בלי לדעת מה קורה וכל הליוויים וההרמוניות, הכל יצאו, ועבדנו יום שלם באולפן, ובערב השיר היה. אז ככה זה יצא, אתה יודע, זה לגמרי ספונטני, ואני חושב שזה קצת גנוב וקצת מקורי.
1: יפה.
0: יש שם את הוון ארלה וכל זה. ון חרלה?
1: אז מה הוא אמר אחרי זה?
0: בדיוק.
1: דוקטור וואי שואל, האם אתה מוכן להסביר את אדון שוקו?
0: להסביר באיזה מובן? את הטקסט או את המנגינה?
1: על מה השיר, כאילו? נראה לי, לזה הוא תכוון.
2: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר.
0: אוקיי.
1: אבל בסוף מדובר באיש שהוא אדון שוקו.
0: כן.
1: אולי הוא מתכוון למה זה בכלל בעצם אדון שוקו.
0: אני מוכרח לתת וידוי פה.
1: כן.
0: אני, כמעט כל שיר שהלחנתי, אני חוקר לעומק את המילים שלו, וגם שאני מבצע אותו, אני באמת מנסה, זה גם עם עבודה עם אנשי תיאטרון, וזה להבין מה... איך לשיר אותו בהקשר הטקסטואלי, ואיזה מילים להדגיש. השיר הזה אף פעם לא התעמקתי בו. אני לא יודע על מה הוא, אני מודה. יש שם שלושה אדונים שוקולדים. אומנם אני לא שרתי, אני עושה את זה במחוזת שירי ילדים.
1: אתה לא מגיע עד לשלושה.
0: בדיוק, אני מגיע רק... כי השיר גם מסתבך מוזיקלית. אני לא יודע אם מישהו מסוגל לשיר את כולו או רצוף.
1: זה אחד השירים, אגב, החוברת שירים הזאת, זה אחד השירים שעבדתי להם הכי קשה בזה, ויכולתי לזה, זה באמת... אתה יודע, בן אדם...
0: לנגן את זה, אתה מתכוון.
1: כן, כן. הבן אדם, מה יש לו בחיים? כאילו, אני אומר, בסדר, אני עיתונאי, אני מראיין, אני זה, אבל... כן. במה אני מתגאה באמת? בזה שאני יודע לנגן את אדון שוקו.
0: איזה יופי. טוב, אולי פעם אני אשמע את זה.
1: אני לא יעז, אבל... שחר שואלת, היא אומרת שהיא שאלה פעם את יהודית רביץ, האם את יודעת לנגן על עוד כלי חוץ מגיטרה, ואז התיישבה על יד מערכת תופים ונגנה לנו. על מה אתה מנגן?
0: אוקיי, אז יש לי תשובה דומה. טוב, כל המקלדות וזה סוגי פסנתרים. שני דברים נוספים שנגעתי בהם. כחייל בלהקה צבאית, היינו נוסעים המון לסיני ולרמה, לקחתי גיטרה, והתחלתי ללמוד לבד, בניתי אקורדים, כי אמרתי, זה מי סי סול רלה מי, אז הדו מז'ור יהיה הצלילים האלה, ובניתי ולמדתי גיטרה, ואפשר לשמוע את נגינתי הנפלאה באנטיביוטיקה.
1: וואלה.
0: שם אני מנגן את הגיטרה. כבר שנתיים, לא ישן.

0: אז זה לגבי זה. סיטואציה שנייה זה טופים, שהייתי בשנת בערך 76, בשנות ה-20 שלי, צ'יקוריה בא לארץ כמה פעמים, הביא אותו צ'רלי פישמן, שהיה יהודי אמריקאי ציוני, שרצה להביא ג'אז למוזיקאים הצעירים.
1: ועשה פה סדנאות,
0: והוא דיבר כמה חשוב לפסנטרן לנגן טופים.
1: באמת?
0: כן.
1: וואו.
0: והוא התיישב על טופים וניגן, וגם יש לו חוש קצב וזה. ואז הלכתי לג'רי גרבל, זכרונו לברכה, נפטר לא מזמן, היה מתופף ג'אז ישראלי, שנה למדתי אצלו, קניתי מערכת טופים.
1: וואו.
0: ובמשך כמה שנים תופפתי עד שעזבתי את זה. אבל בהחלט היה לי עבר, לא, אף פעם לא הופעתי ולא זה, אבל התמודדתי עם זה.
1: יפה.
0: כן.
2: אפרופו שירי צד של כוורת, אז יש כמובן את אולי הלהיט הכי גדול שלך, שזה השיר העצוב על מאיר פיינשטיין.
0: נכון. זה נחמד.
1: פנטסטי.

0: שמעתם את השיר העצוב על מאיר פיינגשטיין.
1: ואז אתה עושה שם בסוף, הוא במקום ה-16.
0: הוא במקום
1: ה-16. ואתה מחפש את דרך הזאת. בוגימן שואל, טוב, שאלה קצת כללית, אתה יכול להגיד במילה, מהי תל אביב בשבילך?
0: מהי תל אביב? אוקיי, אני חושב ילדות, וכל מה שזה אומר, עם ריחות של ילדות, וזיכרונות של ילדות, והתבגרות, שכל מה שזה אומר, וכדורסל ובחורות של, של נאורים, ואז ים ובריכה, וריחות של... ועד השלב של עוד מעט הזדקנות, פחות או יותר.
1: וואי, יש כל כך הרבה שאלות, אז אני מקצר.
0: איך כדי, אתה משיג אותם? כדי... יש לך אתר שאתה...
1: אני כתבתי בטוויטר, מה לשאול את יוני רכטר, והתקבלו ברמת המאות תגובות, אבל אני בחרתי, ואני רואה שגם מה שבחרתי זה כבר ארוך מאוד, אז אני מקצר. מה... האמת שזו שאלה מעניינת, קצת נגענו בה, אבל איציק שואל, מה הדבר שהצליח לקרקע אותך ולשמור עליך כאדם נורמלי מהשורה ולא גינוני כוכבות מימי הפריצה של כוורת ועד היום?
0: כן. כן, אני זוכר ש... באמת שכוורת, פתאום נהיינו נורא ידועים, ואז אמרתי לעצמי, אני לא הולך לשנות כלום בחיים שלי, כי באמת היה, אתה יודע, זה לא ברמות של חוץ לארץ, אבל ברמות של ישראל, היה אז המון בחורות שבאות, והמון אנשים שצובעים על ה...
1: על
0: הפתחים, לא יודע, נגיד אחרי הופעות, אבל, לפני הופעות.
1: אבל בבית, בחיים, ברחוב.
0: גם בחיים, או... עוצרים אותך, אומרים, אתה יודע, אז לא היה את כל הרשתות החברתיות, אבל... כן. לא, אבל אמרתי לעצמי שאני ממש... זה לא מזיז לי, בקיצור. וחייתי לפי זה, אתה יודע, גם... אני חושב שרוב חבריי, אין ברירה גם, אנחנו חיים במדינה שקשה להיות בה, אני חושב... כוכב ענק, כמו הביטלס או כאלה. לא שאני חושב שמישהו מעוניין, אבל אני לא בטח. אבל מעבר לזה, גם זה חלק מהשקפת עולם, שאני לא רואה במקצוע הזה, או בכלל באיזה מקצוע, משהו שהוא מורה מעם. אני לא חושב שיש משהו מיוחד, כל אחד עושה את שלו.
1: אבל יש משהו גם, אתה יודע, אתה שומע 50 שנה שאתה גאון, אנשים גם האהובים וגם המורחים בישראל, משהו, לא יודע. אבל דווקא, היום אתה אדם בוגר ובשל, ויותר קל בטח להתמודד עם זה, עם הכל, יותר קל להתמודד. אדם צעיר בן 20, משתחרר מהצבא, הופך להיות חלק מהסופר גרופ של ישראל, ומעריצות, ואיך זה לא מטמטם את המוח, הדבר הזה?
0: אני חושב ש... ההכרה הזאת שקיבלתי נתנה לי המון ביטחון להיות מי שאני. כלומר, אני לקחתי את זה למקום שאני רציתי, כי הייתי אדם נורא מופנם וחסר ביטחון, ועם ילדות לא פשוטה. ודווקא הייתי אומר אפילו האהבה שקיבלתי, שאני תמיד מודה עליה, בנתה אותי. אז היא בנתה אותי למקומות שהרגשתי שהם נכונים ובריאים לי. לא עניין אותי להיות, כמו שאמרתי, סלב, או במדורי הרחילות, או בכל, לא יודע, פתיחות, או מה ש... לא יודע איפה זה נמצא. והרגשתי שיש לי את הפתרון. הפתרון הוא מוזיקה. שם אני צריך להתמקד, ולעבוד על הבעיות שלי, להשתפר, להתקדם, להיות אדם יותר טוב. הלכתי למקומות האלה, אתה מבין?
1: הילדות הלא פשוטה זה הגירושים של ההורים? כלומר, זה מה שאתה מרגיש שהוא...
0: הגירושים ומה שקרה בעקבותיהם, בהחלט.
1: שזה מה? שזה מה?
0: זה כבר תקשיב לתוכניות אחרות. לא, דיברתי על זה פה ושם.
1: כן, אבל מה, הפיצול בין שני בתים ו...
0: כן, שני בתים, הורים שלא דיברו כל החיים, לא פשוט, אתה יודע, גם זה שנים שגירושים לא היו דבר כל כך מקובל, נתכוון, ולגדול בבית לא פשוט, אתה יודע, בכל מיני היבטים זה היה לא פשוט. מבחינתי זה גם היה זכות ללמוד על החיים ועל... כמה גם על קשיים של חיים, אתה יודע, להבין שלא...
1: מה יכול לקרות בחיים גם.
0: כן, היה, ראיתי כאב, ראיתי הרבה כאב בילדותי.
1: אבל פה כאב, אורן מזכיר פה אירוע מ-14 באוקטובר, הוא כותב בשעה 10 בבוקר, יוני רכטר שמע ברדיו על בן דודי הגיבור, יובל הליבני, שנפל בקרב בסדרות, על כך שהשיר האהוב עליו היה כל עוד. ב-12 בצהריים הוא כבר הגיע ללוויה לבצע את השיר. אחר כך נשאר לעמוד בשמש במשך כל הלוויה, השתתח איתנו בצבע אדום ובסוף בא לחבק.
0: נכון. אני לא אשכח את ההשתתחות הזאת, הופעתי בלוויה, זאת אומרת, שרתי בלוויה, וזה לא היה קל, כמובן. אבל עשיתי, אתה יודע, ביקשו ומיד הסכמתי, בטח. כשנה לפני המלחמה, אפילו פחות, קיבלתי, זה בהקשר של יובל הליבני, קיבלתי וואטסאפ מאופיר ליבשטיין, שהיה יושב ראש,
1: יושב ראש מועצת שער הנגב.
0: מועצת שער הנגב, שהם עשו בגני הילדים בכל האזור של, של רצועת עזה, כלומר, כל עוטף עזה, שנה של מוזיקה שלי בבית הספר, ואם אני מוכן לבוא, ודי מהר אחרי זה קרה מה שקרה, והוא נהרג, ואז בנו נהרג, והזמינו אותי גם לשיר, זו הייתה הלוויה השנייה שהופעתי בה, שניגנתי, של בנו ניצן. זהו, אז...
1: טוב, אני רוצה לסיים עם משהו איזוטרי יותר מכל אלה, יש עוד מלא שאלות, אבל אני לא מגיע לזה. הייתה פה שאלה שבאמת תטרידה גם אותי, על הלחן הזהה שלך לשני שירים שונים.
0: אוריה?
1: יש אי שם.
0: אוריה זה...
1: יש אי שם ותני לי יד.
0: נכון.
1: איך זה קרה?

0: ובכן, זה דוגמה שאמרת לך קודם, שישבתי עם גידי שעבדנו על האלבום 4006, ופתאום יצא לי out of nowhere, שיש שם המילים, כל הבית הראשון והמנגינה שהמשיכה גם לחלק השני, אך המילים עצרו, והקלטתי את זה גם, היה לי את זה על קסטה. אז וגידי, שנינו הרגשנו ככה שזה רגע מיוחד. אז גידי אמר, אני כבר לא זוכר את ההשתלשלות, אבל בגדול הוא אמר, בוא ניתן את זה לענת, ענת גוב, שתמשיך. ואני גם אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא ניתן לאלי מואר, אני לא זוכר מי נתן ראשון, אבל הוא אמר בסדר, ואני אמרתי בסדר. וככה אלי מואר כתב את תן לי יד, ענת כתבה את ההמשך של יש אי שם, וזה מה שגידי הקליט. ואחרי שהשיר יצא, אלי בא לגידי ואליי ושאל, אכפת לכם שאני
1: עושה
0: את הגרסה שלי עם ביתי שרון.
1: וואו.
0: ואז, עכשיו, בהופעות שלי אני עושה את הגרסה של אלי.

0: אני יותר אוהב אותה. כן? למרות שאני לא כתבתי את המילים, יש שם כמה שורות, העולם איננו נגדנו ולא בעד. וכל כך נכון, אתה יודע, וככה כפי יכולתנו נאהב ונכאב. זה אלי, אתה יודע, זה דוגמה ששאלת אותי על כתיבת מילים, זה שורות שאני לא יכול לכתוב, זה אדם מואר כותב אותם, או לא מואר, אבל אולי שהוא זכה לאיזה ידע במשהו פנימי, על כתיבה שאין לי את היכולות האלה.
1: העולם איננו נגדנו ולא בעד.
0: כן.
1: זה יפה.
0: וכשזה בא בהקשר המוזיקה, ובהקשר של כל השיר, תן לי יד, אין לי מלבדך עוד בית, אין לי מלבדך עוד אף אחד. זה כל כך פשוט. השיר הראשון שהכנתי עם אלי זה עובד קפה קטן, כיסא פסנתר. זה מהאיכות הזאת. ממול הים גואש, הזמן חולף לאט, וזה כל מה שלקוח מבקש, נגן שוב את השיר, כי זה כל מה שיש.

0: וזה שוב משהו שבעצם דן במה זה שיר. אתה יודע, ואני
1: אוהב את זה. וגם מן הארס פואטיות הזאת.
0: בדיוק, כן.
1: יש פה, מה נשאר בסוף השיר הזה שאתם שומעים אותו עכשיו?
0: בדיוק, וזה מה שאמרתי בכל זמן שיהיה. שמסיים את כל זמן שיהיה.
1: כן.
0: כל עוד ישיר תהיה אהבה. זאת אומרת, זה איכשהו הכל אותו נושא בסוף.
1: נקודה מצוינת לעצור בה.
0: נכון. זה הזמן.
1: יוני רכטר, תודה ענקית שבאת.
0: תודה לך, היה מרתק.
1: זה כיף לשמוע.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של כאן דוקו, מבית כאן הסקטים.

0: היי, אתם ואתן על ההסקט של כאן דוקו, אני ניר גורלי וזה הסיפור שלי עם כוורת. גיליתי אותם בגיל 9 או 10 והתאהבתי מיד. בניגוד לגידי, חשבתי שהעטיפה של פוגי בפיטה הכי מגניבה בעולם. הקסטה הראשונה שקיבלתי שהייתה לגמרי שלי הייתה הטובים לטייס, אוסף השירים של דני סנדרסון. בתיכון צפיתי בסדרה סוף עונת התפוזים, שם בפעם הראשונה פרק מיוחד שהוקדש ללהקה, עשה לי סדר בסיפור מאחורי המוזיקה שאהבתי. אחרי הצבא גיליתי אותה מחדש, הבנתי בפעם הראשונה את המורכבות המוזיקלית וגם את המילים של ילד מזדקן. הייתי במופע האיחוד הראשון בירושלים בסיבוב של 2013, הגעתי סקפטי, יצאתי מאוהב. בסרט סק של סנטימנטים שליווה את האיחוד הזה, נתקלתי במקרה ערב אחד ביס דוקו ונדבקתי למסך. השבוע נוסף פרק חדש בסיפור, כשעלתה בכאן 11 סדרה דוקומנטרית בת 3 חלקים בשם נתתי לחיי. נמצאים איתי כאן באולפן שלושת היוצרים שלה. יואב קוטנר, יוצר ומגיש, שלום.
1: אהלן.
0: במאי הסרט יונתן אברהמי.
2: היי.
1: תגיד עם קול יותר נמוך.
2: היי.
0: היי.
1: עכשיו שאתה במאי.
0: ואבידה ליבני, יועץ בימוי בסדרה.
3: שלום.
0: שלום.
1: אתה רואה? ככה.
0: שלושתכם עבדתם יחד גם על סדרת הדוקו, האלבומים, וגם על הסדרה שיר אהבה סטנדרטי, על אריק איינשטיין. קוטנר, אתה כמובן האיש, אחד האנשים, מאחורי סוף עונת התפוזים. אבידה, במאי הסרט, סק של סנטימנטים, וגם לשם הגילוי הנאות, נגיד שאתה גם הבמאי והעורך של שיר אחד בכאן 11, אנחנו עובדים עליה יחד. אני חושב שכל מי שגדל כאן בישראל ואוהב את כוורת, יש לו איזשהו סיפור אישי דומה. ושכמו שהלהקה שזורה בחיים שלנו, ככה גם היצירות שלכם על הלהקה, שזורות בחיים שלי, והפכו לחלק מהסיפור שלהם מבחינתי. אז יואב, הסיפור האישי שלך עם כוורת הוא חלק מהסדרה, ואנחנו תכף נדבר עליו, אבל אני רוצה להתחיל דווקא מלשאול אתכם, יונתן ואבידה, איפה התחיל הסיפור האהבה שלכם עם כוורת?
2: וואו. טוב, אצלי זה מקרה קצת יוצא דופן, כי אני גדלתי בניין מול בניין עם משפחת סנדרסון, ואבא שלי לקח אותי ביד בכיתה א' להכיר את החבר שלי מהבניין ממול, אדם סנדרסון, שהוא עד היום חבר טוב שלי. ובעצם גדלתי בבית שהיה אליטיסטי קצת למוזיקה ישראלית, שמו בעיקר ברוס ספרינגסטין ודברים כאלה, והכרתי בעצם את כוורת ממש כשהלכתי לראות האיחוד שלהם בשנת 90 בגיל 9, ואמרתי לאדם, וואי, אבא שלך ממש מפורסם.
0: בטח חשבת שלכל הילדים יש חברים מגניבים כאלה.
2: אני יודע, אבל זה באמת, לא הייתי מאלה ש... היה לי את הקסטה של גידי גוב, אין לי כסף, אין לי, שבא עם הספר, זה כן, היה לי לגידי מזהו זה כזה הילת כבוד, אבל דני מבחינתי היה פשוט אבא של אדם, אז אתה יודע, זה...
0: עולה. טוב, בטח תכף נדבר על זה, כי זה חלק, אני חושב, מהגישה שקיבלת לאנשים האלה. מה איתך, אבידה?
3: אני לא... תמיד שמענו את כוורת. אני לא זוכר, אני יליד 70. אז תמיד כוורת שמענו, אחיותיי ואני בבית, ועם החברים, זה תמיד היה. אני דווקא זוכר כאירוע ממש מכונן, נדמה לי, בשנת 80, הופעה של דודה. הגיוני שזה ב-80, ביום העצמאות, בבימות באשקלון, ילדים נדחפים מקדימה, וכזה דני סנדרסון ויהודה עדר דורכים לך על הידיים.
0: וואו.
3: וזה היה אדיר. אבל את כוורת תמיד, תמיד שמענו ואהבנו.
0: היית בייחודים?
3: הייתי ברוב הייחודים בסוף כבמאי גם של הסרט, אבל כן, הייתי בייחודים. ב-84 לא הייתי, אבל כן, הייתי. בכמה?
0: כן. יואב, נדמה לי שאני חושב שזו פעם ראשונה שאתה חושף את הסיפור האישי שלך, לא בראיון, אלא בתוך חלק מיצירה. זה נכון?
1: כן, זה נכון שזה פעם ראשונה שזה יוצא בטלוויזיה, נגיד ככה.
0: כן.
1: וגם לא הייתי דוחף את עצמי אם לא הייתי, היינו חושבים שיש פה איזה, נקרא לזה פטנט, איך לספר את הסיפור בצורה שתראה, או שתהיה באמת, לא מה שכבר מכירים. כי למרות שלא היו סדרות על כוורת, הייתה תוכנית אחת לפני 25 שנה, לא נעים להגיד, שבסוף עונת התפוזים, ומזה אני יודע שאתה בן 34.
0: אני, וואו, זו מחמאה. לא, אני בן 42.
1: אמרת 25 ועוד 9. אז אתה טעית שם במשהו? כן, סתם.
0: לא, הייתי בתיכון. לא עקבת.
1: לא, אמרת משהו על תשע.
0: כן, גיליתי בפעם הראשונה בגיל תשע, מהדיסקים של אבא ואמא.
1: התחושה הייתה, כשבאנו להציע את התוכנית הזאת לכאן 11, וגם התחושה בין החבר'ה, עוד פעם כברת. כי באמת היה זה, לא בדיוק סרט, אבל שיסל עשה משהו על איחוד
4: 90.
1: ואבידה עשה משהו נפלא על איחוד 2013. אני לא אומר נפלא בגלל שהוא פה, אלא באמת היה בזה מעבר לסתם תיעוד של הופעה. זה היה, כאילו, התייחס לסוף שלהם בעצם.
0: כן.
1: אז עלה לנו הרעיון לשלב את הסיפור שלי, שהוא במקרה, או שלא במקרה, אני יודע, יש כאלה שחושבים שהכל זה מהגורל. שהסיפור של מה שקרה לי הוא גם מה שקרה להם. מבחינה הזאת שהם התחילו באיזשהו נקודה והצליחו להרים את המורל האישי שלי ושל העם בתקופה מאוד קשה, לפני 50 שנה.
3: אני יכול רגע להתערב ולהגיד שזה לא... אתה מצניע את זה קצת, כי כשאני נכנסתי לעניין היה בגלל שיואב, שכמו שזה, מכירים כבר כמה שנים, אמר שיש עוד דבר שהוא רוצה לעשות, וזה סדרה על כברת מהפוינט אוף יו שלו, מהזווית שלו. כשאני שמעתי את זה, מאוד מאוד התרגשתי, כי אני מכיר את, את הזווית שלו ואת הסיפור שלו. וזה, הרגשתי שזה נורא נורא נכון לאדם, ללהקה ולתקופה. ואמרתי, תגיד מה אתה רוצה, אני בא. אתה צריך... שאני אגיש מים, אני אגיש מים. אתה רוצה יותר, נעשה יותר.
1: לא,
3: אבל...
1: לא אגיש רבע כוס.
3: אבל קפה אני עושה לך טוב. כבר הרבה שנים. אז אני אומר שזה לא נכון, סליחה שאני אומר, כן. זה לא נכון, אבל הרעיון היה בעצם מההתחלה, שזה לא סדרה על כברת, אלא זה סדרה על כברת, כפי שבעצם יואב, שהוא בחור, הוא צעיר, הוא הרי נולד מחדש בשנת 73, אז הוא צעיר ממני. אבל הוא כבר לא ילד, והתחושה של הרצון שלו לבוא ולספר את זה מהמקום שהוא נמצא בו כרגע בחייו, אני אמרתי, זהו, יש פה. בואו נעשה.
2: זה אגב מתחבר להמון שנים שאנחנו בנסיעות ון בימי צילום, אומרים לו, מתי אתה תעשה סרט על הסיפור שלך? זה כאילו נכון. תמיד היה ברקע.
0: הרגשתם שאתם בסוף בתוצאה שבאמת הבאתם את כל הסיפור, או שהיה איזשהו שלב בסוף שאמרתם, אולי אנחנו צריכים לאזן את זה אחרת?
1: לא הבאנו את כל הסיפור, כי הסיפור עדיין נמשך.
0: זה לא סדרת הדוקו על חייו של יום.
1: לא, לא. זה... הנקודה הזאת של ההתחלה היא מה שמעניינת בעיניי, ולכן גם... בדרך כלל ברוב הסדרות והתוכניות שאני עושה, אני... זה לא שאני צנוע או משהו. פשוט תמיד אני נותן את כל הבמה לצד השני. די פעם רואים אותי שואל שאלה. אבל פה זה נראה לי חשוב לפחות להגיד איך זה נראה לי אז. גם בשביל ההיסטוריה שלי, גם בשביל אני לא אגיד להיכנס לסיפור, אבל... בשבילי זה היה כל כך מכונן, הפגישה הזאת עם המוזיקה הזאת, שזה מה שאני עושה עד היום. אז זה נראה לי שזה לא סתם איזה מערית שראה להקה ואמר יופי, אלא זה שינה לי את החיים. ולכן, יודע, דחפתי את הפרצוף שלי לתוך המסך.
2: לא, אבל דווקא אני אגיד שיואב כל פעם שהיה בא לחדר עריכה, הוא אמר, אולי יש אותי too much, אולי צריך להוציא קצת, כאילו, למה אני חשוב פה בעצם? ודווקא שקראנו את זה ללהקה, אז הם אמרו, אבל יואב, אתה חסר לנו, באיזשהו שלב, כאילו, צריך אותך יותר, זה נתן איזה בוסט לצניות של יואב, שכאילו, כן החזיר אותו טיפה יותר לסיפור.
1: כן. זה היה העניין של האיזון. בין שאתה מספר את העמדה שלך, אבל אתה זוכר מי מי הכוכב האמיתי פה?
3: כן, אבל תמיד יש, בשאלה אני חושב, בסרטים או בסדרות יותר, פחות בסרטים אישיים, אלא יותר בסדרות נושא, מי המספר, זה תמיד שאלה שהיא בעיניי, היא המפתח, כי אמרת שיר אחד, שאנחנו עובדים על זה. אז שיר אחד, אתה ומאי, אתם מספרים חיצוניים, שבאים עם הידע, עם היכולת, מה שעושה מגיש טוב, הוא בולע, לועס את האוכל, ומוציא אותו מחדש בשביל המאזין או הצופה. ופה יש נימה אישית. עכשיו, הנימה האישית הזאת, בעיניי, היא נמצאת לא רק ששומעים את יואב, אלא בזה למשל שהחלטנו לצלם בבית שלו. שזה משהו שגם, מההתחלה, שהתחלנו לדבר איפה נצלם, שיש עניין של, יש הקוראים לזה לואו-טק והי-טק, ויש שם מאשימים אותי שאני אוהב לואו-טק. אבל הרעיון של לצלם אצל יואב בבית, בעצם הוא, זה אפילו יושב על ה, קצת על הסדרה על אריק איינשטיין, שאמרתי אז, אוהב להיות בבית, בוא נסיים בבתים של אנשים. זה הגיע לרמה שהיינו שמים מפתחות וטלפון וכוס קפה חצי גמורה אצל מיקי גבריאלוב, שזה ייראה כאילו הוא ממש בבית. ופה באמת הגענו, צילמנו בבית של יואב, רגע לפני שהוא עבר שיפוץ, אז למעריצים שרוצים לבוא בעקבות, הם כבר לא יראו את אותו דבר.
1: להפך.
3: אבל עכשיו מצלמים אצל יואב בבית, זהו. ועכשיו יש סדרה, כי זה האישי, הוא לא רק כבר אני עשיתי, אני הייתי, איפה אני מולם, אלא הוא אישי גם באיזשהו קונספט ויזואלי שאני אוהב. אתה יודע, כן. זה עניין של דם.
0: אבל גם, זה גם מכניס, אתה מכניס את הלהקה אליך, זה כבר מייצר איזושהי דינמיקה שונה מנפגשים באולפן.
1: הם גם מדברים איתי עליי. זאת אומרת, שזה כאילו, זה לא מקובל כל כך.
0: כן, אני חושב שזה דו שיח עם גידי גוב, שהיה מאוד מאוד מרגש, שהוא ממש מגיב לסיפור שלך, זה היה אחד הרגעים הכי, וזה גרם לו לספר את הזיכרון שלו.
1: אבל אגב, סתם בשביל הסדר ההיסטורי, כי אני נורא חשוב לי פרטים, ואני נודניק בעניין הזה גם, הסדרה לא התחילה ככה. הסדרה התחילה לפני שהוידה עוד הגיעה. היא התחילה ברצון לעשות סדרה על כברת. ולא פיצחנו את זה. לא את המקום, לא את הגישה, לא את הכמות שלי בפנים. עד שהגענו, אתה עוד לא היית שבאנו לכאן פעם ראשונה, נכון?
3: לא, ממש לא. הבנו זה אודי קדיסון, המפיק של הסדרה.
1: כן, ואני.
3: ויואב.
1: ועדי ארבל שאז גם עזרה לנו.
2: שהייתה יועצת.
1: ושבאנו לפה, השאלה היא לא נשאלה בריש גלי, אבל השאלה הייתה, מה המיוחד בזה? כבר אתה עשית לפני 25 שנה על כברת, והוא עשה סרט. ואז עלה הפתרון הזה, שלהפוך את זה למשהו, זאת אומרת, זה בניגוד למה שהוידה אומר, החלום שלי באמת שנים היה לעשות משהו על כברת.
0: אבל למה? כי עשית.
1: לא עשיתי דבר כזה.
0: אוקיי.
1: אבל מה שקרה, שזה הפטנט הזה גרם לכל השאר. זה שפתאום הבנו שאני יכול להכניס את עצמי לסיפור, במידה, קודם כל שיפצו את הבית שלי.
0: בזכות ההפקה.
1: כן, זה לא בצחוק. אני, היה לי כוך בסלון, עם קיר גבס, ששם כל ה... דיסקים, לא כל, חלק, והפטיפון, שם הייתי משדר לכל מיני... ובאו אודי קדיסון והחבר'ה שהתחילו לעבוד על ההפקה, ואמרו, אבל יש לו קיר מדהים של תקליטים שלא רואים אותו.
3: וגם דוד הזריף, הצלם, אמר, מה זה? איך אני אצלם את הקיר?
1: אין לי עומק, הם צריכים עומק.
3: מפילים את הקיר.
1: הפילו לי קיר, והתחיל שיפוץ של הבית שנמשך עד היום.
2: נגמר, עכשיו נגמר.
0: אוקיי, אז אתם מביאים את הפרויקט הזה לכאן 11, אתם מפצחים, כי אתם מבינים שצריך פה איזשהו פיצוח, ואז מגיע הרעיון הזה. מה השלב הבא?
1: שגם בניגוד למה שאולי זה נשמע, זה לא דבר שקורה בבת אחת באותה ישיבה.
0: כן.
1: אנחנו לאט לאט למדנו איך להסתדר עם זה. אני גם זוכר שבהתחלה למשל, לא היה ברור איפה אני מרגיש את זה, האם אני בגלי צהל מדבר, בתור איש רדיו אני מראיין אותם.
2: נכון.

0: שלך, אתה רצית לעשות על כברת, כי אתה רצית להגיד משהו כן. שלך על כברת. ו... וזה פשוט היה צריך להוציא את זה החוצה, שזה מה שעושים. אבל זה היה תמיד.
1: אז רגע, אז אני מנסה להבין, יונתן, מתי אתה נכנס לפרויקט, והאם זה לפני או אחרי שכברת נכנסים לפרויקט?
2: לא, זה אחרי שכבר יש אור ירוק מכברת לעשות את הפרויקט. תראה, אני וקוטנר עובדים ביחד מאז האלבומים, שזה כמעט 15 שנה, וגם עם אבידה כמובן, אבל אני וקוטנר עשינו גם עוד כמה פרויקטים בלי אבידה, ואנחנו גם שכנים, אז באופן כללי אני אוהב...
1: יש לך עניין עם שכנים, אני רואה, אתה לא מתרחק מהבית.
2: בדיוק, אני באותה שכונה גם כל חיי, ואני אוהב לעלות לקוטנר משלל סיבות, בדרך כלל להשאיל עטיפה של תקליט לפרויקט כזה או אחר.
0: או לפלח תקליטים.
2: לא, לא.
0: אנחנו מפלחים ממנו תקליטים.
2: אגב, המשותף לשלושתנו זה שאנחנו כולנו אוהבי תקליטים עד היום, בעידן שאנחנו אנשים אנלוגיים בעידן דיגיטלי. וקוטנר סיפר לי, כל הזמן הוא אמר, אני מבשל את הדבר הזה, אתה תהיה חלק מזה, אני מתכנן, זה, לא... וגם אני כל הזמן אמרתי לו, אתה בטוח שיש מה לעשות על כברת, אבידסה, אתה עשית? הייתי קצת סקפטי, באמת, גם. שאלתי, מה עוד יש לספר? ואז הפיצוח, שזה בעצם מסופר דרך הפריזמה האישית של קוטנר, קודם כל מאוד... שימח אותי, כי תמיד הרגשתי שצריך לספר את הסיפור הזה. בהתחלה אפילו דמיינתי שהסדרה תיפתח שקוטנר עומד על ההר בשוויץ, ממנו הוא נפל ונזכה בטיול. אבל...
1: סנייפול, שוב.
2: לא, בדיוק. לא רצינו לקחת צ'אנס.
1: מה אתם מרגישים שלמדתם על הלהקה בזכות הסדרה?
2: אני רק אגיד שנייה לפני שיואב יענה על זה, שהיה עוד אלמנט שהיה נורא חשוב ליואב, שהוא כל הזמן, ולא הזכרנו את זה, שיואב כל הזמן אמר... האיחוד של הפרויקט הזה, זה שזה גם יהיה פרספקטיבה של חברי כברת בגיל שהם נמצאים בו עכשיו, שזה לא יכול היה לקרות בסוף עונת התפוזים, וזה גם קשור לגיל אולי שיואב נמצא בו, אבל כאילו, יואב כל הזמן אמר, מה שמעניין אותי זה המבט של אנשים שהם נכנסים לעשור השמיני של החיים שלהם, ומסתכלים אחורה על פועלם. ואני חושב שזה מאוד נוכח בסדרה, וזה באמת מרגיש קצת, אולי חשבון נפש זה מילה גדולה, אבל זה מרגיש שיחסית לעצמם שהם צחוקיסטים רציניים, הם באו עם איזה מבט טיפה אחר, ולי זה עבר ככה. אני חושב שזה גם משהו שהוא ייחודי.
3: זה אפילו מאוד השתנה מאז הסרט של אבידה, כי בין 2013, שאתה בין 60, לבין שאתה בין 70...
2: פלוס.
3: כן, ברור, הכל עם פלוסים.
1: כן.
3: לא, זה לא סתם, זה לא כמו בין 30 ל-40. זה... המבט שלך על החיים הוא שונה. באמת, אתה... אני אומר את זה כבעל ניסיון. באמת.
1: כן.
3: אתה מבין שזהו, שלא יהיו עוד הרבה סדרות על כברת, בעתיד הקרוב.
1: כן. גם הסרט של אבידה היה במובן מסוים מאוד אולי סיכומי.
3: אבל הם היו אז הרבה יותר צעירים.
1: כן.
3: העשר שנים האלה, או 12 שנים, או לא משנה מדויק, הם הרבה יותר צעירים. ומה שאני רציתי להגיד עוד, שמההתחלה מאוד השפיע עלינו, זה לא גילוי מדויק על, על כברת, זה לא השאלה שלך, אבל זה התקופה שאנחנו נמצאים. כי עוד אפילו לפני המלחמה. אנחנו, אגב, עשינו השקה של הרמת כוסית לכבוד זה שמתחילים בחמישי באוקטובר. יומיים אחרי זה העולם השתנה. אבל התחושות האלה שמה קורה לנו במדינה, אני חושב ששלושתנו מלוות ברמה זו או אחרת כבר תקופה. ודווקא עכשיו לעשות סדרה על כברת, זה נראה שזה הזמן הנכון.
1: איך זה נכנס בעיניך?
3: זה נכנס קודם כל מבחינת הרעיון שלי, שאני לא יודע אם הוא נכון או לא, אבל שאני מטעין על הלהקה הזאת הרבה יותר ממה שהם בעצמם מודים. זאת אומרת, בעיניי הם סמל לאיזושהי ישראליות שהייתה אז. אני לא אומר יותר טובה, יותר רעה, אבל זה היה משהו חדש וטרי ומלא אופטימיות שאנחנו צריכים אותו נורא עכשיו. זאת אומרת, פתאום שאתה בא למישהו ואומר, זה לא רק מצחיקים השירים שלך, זה לא רק שטויות, אני מוצא בזה גם עומק נוסף וגם תפקיד שהיה להם במקום הזה, במדינה הזאת. אז זה גישה שונה. זה בעצם חבר'ה שבתחילת דרכם, גם אם הם לא הרגישו,

0: משהו ככה, הם היו מאוד אאוטסיידרים למיינסטרים הישראלי. זה במלהקות קצב, זה במוזיקה ג'אז וקלאסי, זה בכלל גדל על מוזיקה אמריקאית בארצות הברית, הוא היה פולני שבקושי ידע עברית, והיה עוד פולני אחד ש... זאת אומרת, הם לא היו הישראלי הקלאסי של, של, של הלהקות הצבאיות, הם לא היו ירדן הארזי, הם היו הנגנים.
1: כן.
0: והמבט שלהם היה מבט של אאוטסיידרים. אם אתה מסתכל על הדמויות באופרה סיפורי פוגי, או בתחילת הדרך, הרבה מהדמויות זה אנשים משונים כאלה. קצת לא מאוזנים. אני פעם עשיתי כזאת רשימה של הגיבורים של כוורת.
1: כן.
0: ועם זאת, הם הופכים להיות הדבר הכי ישראלי שיש. זאת אומרת, הם תוך שנים ספורות הופכים להיות אחד מהסמלים של התקופה.
1: כן.
0: אז... זה, התפקיד הזה שהחלטנו בשבילהם, שהם צריכים למלא, זה גם עורר הסתייגות מסוימת. אני בעבר, הרבה פעמים הייתי מדבר עם דני סנדרסון למשל, ועם שאר חברים, אבל בעיקר איתו, על איך זה להיות בזמן מלחמת יום כיפור. ולא להתייחס לזה. אתה לא שומע את זה בשירים שלו. Mm-hmm. גם השירים שנכתבו אחרי המלחמה, כי חלק... והיום הם מדברים על זה אחרת. היום הם מודים... וזה מאוד חזק בעיניי בסדרה, שבאותה תקופה הם כן היו באיזשהו הלם קרב, למרות שהם לא נלחמו, אבל הם, זה היה על ידם, וזה השפיע עליהם, וזה השפיע על מה שיקרה ביצירה שלהם כסולנים.
1: כן.
0: זה דבר שלפני 20 שנה הם לא דיברו כמעט עליו.
2: אני אגיד לך מה אני הרגשתי, שחבורה של אנשים שגם בתקופת כוורת וגם אחרי, מה שמעניין אותם, זה כוח היצירה, זה אנשים שכל אחד מהם זה מטורף, כמה אנרגיית יצירה יש להם, ואפס אנרגיית פרסום אגב, וזה גם עובר בסדרה, לא הבאנו עיתוני לעיתון המעריצות מחפשות את גידי, וכאילו לא היה לנו מקום בכלל להכניס, כי זה לא האנשים האלה, כאילו כל מה שמעניין אותם זה לעשות מוזיקה, כל החיים שלהם, ואתה רואה את אלון אומר בפרק השלישי, רציתי לנסוע לברקלי, לבוסטון, כדי שיעריכו אותי בגלל המוזיקה, ולא משהו אחר, ומשהו להריץ כזה בפשן שיש לאנשים האלה ליצירה. כאילו אתה, כאדם שמנסה לעשות גם דברים, אתה אומר, זה השראה לראות החבורה הזאת, איך זה מנוע כל הזמן בשבילהם לעשות.
0: אני חושב שהמוטיבציה של מוזיקאים אז, הייתה מאוד שונה ממה שאני רואה במיינסטרים היום. זאת אומרת, זה לא שכולם היום ככה, אבל בשנות ה-70, כשהם התחילו, וזה נמשך עוד הרבה אחרי זה, כל אחד רצה להיות... מיוחד, לעשות משהו שעוד לא עשו. גם אם הוא מתבסס על דברים שהיו, מלהקה צבאית ועד הביטלס, זה לא משנה. אבל אתה רוצה למצוא את הצליל שלך. וכוורת, אני רוצה להזכיר לנו, כשהם עשו את סיפורי פוגי, סנדרסון בעצמו אומר את זה, היינו כמעט אוונגרד. זאת אומרת, זה להקה שלא פנתה למיינסטרים. קטע ארוך של 7 דקות פותח את התקליט, וכל מיני שירים כאלה משונים. והמון גיטרות, זה דברים שלא היו אז פופולריים. ואני מרגיש שהם שמרו על זה גם בהמשך. על הרצון הזה, כל אחד במקום שלו להתחדש ולעשות דברים שהוא עוד לא עשה קודם. והיום שאני מסתכל על הרבה מהמצליחים של היום, אז הגישה היא נורא שונה. הגישה היא, אנחנו חייבים שיהיה לנו להיט. אנחנו חייבים להצליח. והרבה פעמים אתה רואה שזה גם... מין מחזור כזה של אותם רעיונות והרבה דברים דומים. ההפקה מאוד טובה היום, זאת אומרת, ההפקה כן. מצוינת. אבל המוזיקה עצמה, אני מרגיש שאז הגישה הייתה אחרת. גם בעולם אגב.
1: עד כמה כוורת היו מעורבים, אם בכלל, בהחלטות, במה שיצא? כמה הם רצו להיות מעורבים?
2: ממש לא, ממש לא. לא, כאילו, נתנו את האוטפוט שלהם על דברים שהם ראו. דני וקוטנר הם שניהם אנשים מאוד, זה גם עולה קצת בסדרה, הם, כמו שיואב אמר, חשוב לי לעשות סדר, הם שני אנשי סדר מאוד רציניים, ודני כל הזמן חשוב לו ששומרים על הסדר, וכמה מחברי הלהקה הם לא מדייקים בזיכרונות שלהם, ודני תמיד רצה לוודא שאין טעויות, כי מאוד חשוב לו כן. איך שהסיפור יוצא.
0: אבל הם לא התערבו. הם לא... מרגע שהם הבינו את הקונספט, הייתה שיחה כזאת, שיחת הכנה ראשונה.
1: עם כולם.
0: לא, דני וגידי.
1: דני וגידי.
0: שהם בעצם, הם כאילו המחליטים, מאז ימי דודה, כן. או גזוז אפילו, הם המחליטים מה יהיה עם כברת. השאר כמובן, יש להם מילה. אם הם לא רוצים, זה לא יקרה.
1: כן.
0: אבל הם הבסיס. וברגע שהם הבינו את הקונספט, והם אמרו שהם בעד, הם זרמו אותנו לגמרי.
2: ואגב, אתה מכיר את זה מעשיית דברים כאלה, שאתה יודע, אף אחד מהם לא צריך לעבור דרך שום מנהל, איש, כאילו כל אחד בוואטסאפ, יש לך אולי תמונה שלך, בין, באתי לרכטר וסרקתי לו את האלבומים, הייתי, אתה יודע, אמרתי לדני, דני, ראיתי בכתבה בלעיתון שאתה מספר שהקלטת את האודישן של יוני, זה קיים אצלך? הוא אמר, אין לי מושג, אתה מוזמן לחפש. ואתה יודע, אחרי איזה חצי יום רביצה אצלו מצאתי סליל שיש עליו את האודישן של יוני בצד אחד, ואת ההופעה של השניצלים שרצינו להכניס, אבל יואב לא הסכים, כי זה לא טעם את השנים ש...
1: נדמה לי שזה הקטע הכי נדיר ומשוגע שהיה בסדרה, נכון?
0: מה, הקטע של האודישן?
1: של האודישן. אני לא מאמין שאני שומע את זה, כאילו. לא מאמין שזה הוקלט ושאני שומע את זה.
0: אפילו לא הכנסנו עשירית ממה שיש. אבל הכנסנו דברים שכיווינו שהם ידליקו גם את הקהל הרחב. נגיד, העניין של דני שנים דיבר על זה, ובכם לא ראיתי את זה, עד שיונתן מצא את זה, את העניין של כינור דוד.
1: נכון.
0: כינור דוד בזמנו זה היה גרמי, או לא יודע, אוסקר הישראלי.
1: כן.
0: ודני, הוא זכר שהיה דבר כזה, אבל הוא לא זכר, קודם כל הוא לא זכר את הנאום שלו.
1: ולא ראינו את זה לפני.
0: לא ראינו.
1: וואו.
0: עכשיו, החברים שלך פה מהתאגיד מצאו את זה, כי יונתן מצא,
1: כן.
0: ופתאום הם מעלים את זה, אז חכו רגע, חבר'ה.
2: אל תסבך אותי. לא, אני חושב שגם אחד הדברים שאני הכי אוהב, אגב, כי יואב הוא חוקר רציני, התענוג שלי יש למצוא משהו שיואב לא הכיר, והשמחה שאני רואה על יואב שאומר, לא ראיתי את זה אף פעם, זה רגע, אתה יודע, של יש גדול, ונגיד זה שיואב מצא בקיבוץ מפלסים את ישראל הדר, שהוא פוגי המקורי, גם היה חתיכת יציאה, שקיצור זה... כל מיני נבירות כאלה.
0: גם אתה לא יודע מה אתה הולך למצוא. זאת אומרת, אתה... בארכיון של כאן 11, יש דברים שבזמנו, הג'ינג'י שתייק את זה, הוא לא בדיוק ידע מה יש שם. אז הוא כותב על הקופסה גיטריסטים.
1: כן.
0: ואם אתה מתקש לפתוח את זה ולשמוע את זה, אתה מגלה... 30 שנה אחרי שהוא כתב גיטריסטים, שיש שם להקעת קצת אחרת, וזה דברים שקרו, כן. אני לא סתם ממציא את זה.
3: אבל זה חלק, וכמו שאמרת, לפעמים זה מעניין, כאילו זה כל מיני, זה התעסקות בעיניי בדברים שהם לא המהות האמיתית של, נגיד, גידי גוב, מחכה את הבחור, אתם תראו את פרק 3, עוד לא אוקרן, יש שם סיפור עם מאבטח.
1: כן.
3: והרגע הזה שגידי גוב נותן את זה, שום קטע ארכיוני בעיניי שיש בסדרה, הוא לא שקול בכלל אפילו להתחלה של הדבר הזה, כי בסוף זה בני אדם. אני חושב שזה מה שמעניין. בן אדם, כשאתה מסתכל על גידי או גם על קוטנר, זה לא משנה, דני, כולם, ויש איזה מסע בתוך הקלוז-אפ. אתה יודע איך הוא נראה שהוא היה צעיר, עברו 50 שנה, והוא פה, הוא דומה, או לא אחר, והוא יודע לספר סיפור, ועצם המפגש הוא יפה. הדברים האלה, אני חושב, בסדרה הזאת, הם עובדים מאוד מאוד טוב. למרות שגידי, דני וגם יואב, וכולם, יוני, התיישבו שוב לספר את... אותו סיפור שסופר מלא פעמים, אבל יש משהו בדרך שהם מספרים אותו, זה כמו הייחודים שלהם. שהם, כן. אני זוכר שגידי סיפר לי פעם באיזו הפסקה בצילומים של הסרט, שאת הייחוד הראשון הם עשו שהם היו בני 30 בערך. ואז היה כזה קטע של כל אחד, בוא, איפה אתה? בוא נראה מה אתה שווה. את הייחוד של 90 הם עשו כבר... יותר מבוגרים וכבר יותר כוכבים. ככה הוא כאילו דיבר על כל איחוד, איך הגיל השתנה, אבל גם המעמד השתנה, ובעצם האיחוד הזה של הסדרה הזאת, שהוא גם סוג של איחוד, כי הם ביחד ולאיחוד מספרים, הוא מוסיף עוד איזה רובד. ולכן אני חושב שזה מאוד יפה, כמובן החומרים הארכיונים, ואני לא מוריד והקאט שיוני כהן,

0: העורך ויונתן עשו לפוגי ממפלסים, ישראל הדר הוא ענק.
1: כן.
0: אבל עדיין בסוף אני חושב שיש מה שמחזיק את הסדרה, וזה גם מה שאתה אמרת מקודם, החברות והזה, והביחד והליחוד, והמתח שעדיין קיים ברגעים מסוימים. יש את המשפט מופלא פשוט, שאפריים אומר גם בפרק 3, הוא אומר, אני שמחתי שקבר... הוא לא אומר שמחתי, הוא אומר, אני לא הייתה לי בעיה שקברתי התפרקו, כי אף פעם לא דמיינתי את עצמי בלהקה שאני לא השפיץ שלה. ובעיניי זה כאילו, זו התורה כולה. לאנושות. זאת אומרת, העניין הזה של איפה אתה מול כולם, ואיך אתה רוצה שאתה...
1: כן.
0: וזה הכל שם, ואני חושב שזה נהדר.
1: בוא נדבר על מי שלא היה שם, שזה קלפטר. עד כמה הוא היה חסר בסיפור מבחינתכם?
2: הוא היה מאוד חסר. כי כיוצר וכגיטריסט, הוא חלק מאוד חשוב מהרכב הזה. אתה יודע, אבל אין מה לעשות. זאת אומרת, למרות שיש טכנולוגיות בימינו, הייתי יכול להביא את קלפטר בחזרה עם AI. זה לא רק זה, גם אותו יצא לי לראיין אישית בשנים האחרונות. תעוד יוצרים וכל מיני דברים כאלה, אבל השנים האחרונות ממש הוא לא נראה טוב. אני לא רוצה להכניס כולם שם... כמה שהם גרוטאות, בני 75, הם נראים טוב, הם חבר'ה, הם בריאים. כן. גם אם גידי גוב קובת לו הרגל, והוא לא נראה טוב. אז הוא היה חסר, אבל היה עדיף לא להכניס אותו משהו, להכניס אותו בצורה מעליבה.
1: כן.
2: ככה אני הרגשתי, אני חושב שכולם...
1: אני אגיד שהייתה שאלה שהעסיקה אותי בפרקים הראשונים, ומאוד שמחתי ששאלת אותה בפרק השלישי, וזה עד כמה הוא היה חלק מהחבורה. כי, כן. כי בדמיון, וזה מאוד נוכח מכל הלהקת הנחל הזו, וגם ההומור שלהם, והוא תמיד היה נראה לי לא קשור. כן. ואז אתה שואל את זה בצורה מאוד דוגרית, ויוצא רגע מאוד יפה שם, שהם אומרים, את האמת, כן, הוא היה קצת לא קשור, נכון?
2: אבל מיד אלון מתקן את עצמו ואמר, כולנו לא היינו קשורים. זאת אומרת, כולנו היינו
3: אבל
2: קצת...
3: אבל אז הוא מוסיף, אבל הוא היה עוד יותר.
2: תשמע, הוא לא היה אחד מהחבורה. ואגב, לא מתוך התנסות עליו, אלא להפך, אפרים אומר את זה, הוא היה מהבוהמה, הוא היה אחד שנגיד עם אריק איינשטיין, מי אנחנו בכלל?
1: כן.
2: אבל קלפטר, הסיפור האישי שלו, גם בתוך כברת וגם כל החיים שלו, זה סיפור נוגע ללב ועצוב, אם אני מסכם את זה במילה. בן אדם, באמת, מבחינות מסוימות הוא גאון, והוא פורץ דרך, גם בנגינה, גם בלחנים שלו, ומצד שני, הוא הרבה פעמים מרגיש שהוא לא אחד מהחבר'ה. זה לא קשור בכלל לכברת, זה קשור לעמדה שלו כלפי החיים, כלפי עצמו.
1: כן.
2: אז הוא היה חסר, וניסינו כמה שאפשר להכניס אותו עם קולו, לפחות. ואני חושב שהקטע שנפרדים ממנו שם, עם מאיר פניגשטיין, שמדבר בטקס לזכרו, ביום שהוא מת, mm-hmm. זה קטע מאוד מאוד מרגש, והוא מחזק את החשיבות שלו לחבר'ה.
1: זה היה החטא המסכם, או הסולו גיטרה שלו מהאיחוד ב-2013?
3: זה ביחד.
1: כי כן, וואו, זה הסולו הזה היה, ויש שם איזה רגע שרואים את דני סנדרסון בצד, עושה כזה, יש לו כזה פרצוף של מבסוט.
2: זה היה אחד הדברים הנהדרים כן. ביצחק, שגם כל ה-ups and downs של החיים, שהוא בא לגיטרה, הוא כן. אלוהי. באמת, הוא היה מדהים.
1: איזה, חוץ מהאתגר שקלפטר לא איתנו, איזה אתגרים בזמן העשייה צצו לכם? דברים שלא הסתדרו או היו יותר קשים?
3: היה לנו קונספט שהיה קצת בהשראת סדרה שנעשתה על הסטונס, לא מזמן שעשו סדרה כזה על ארבעת חברי הסטונס, פרק לכל חבר ש...
2: לא נכון.
3: מה? סדרה של הבי-בי-סי.
2: לא, לא, אני לא מסכים איתך שזה הקונספט שהשפיע עלינו.
3: לא, לי זה נותן את השאלה.
2: אודי קדיסון רצה שזה יהיה.
3: אני לא...
0: אבל לא נתת לבעם להגיד מה הוא רוצה. איך אתה יודע? אולי הוא יתכוון...
2: שיהיה קצת אקשן בפודקאסט.
3: אני הייתי את הסדרה ונורא התלהבתי ש... טינה טרנר, כל מיני חבר'ה ענקיים מדברים שם ושומעים אותם רק בקולם. בעצם נותנים את הכבוד לחברי הסטונס. אה, זה כן נכון. להיות הפרצופים היחידים על המסך כמרואיינים. ואמרתי, בואו ננסה לעבוד עם הדבר הזה, וכאילו הבאתי את הביטחון עם הרקע הארכיוני שלי, שלא

0: נוכל למלא את המסך. וגם התאגיד בהתחלה אמרו, למה בעצם לא לראיין את ירדנה ארזי? למה לא לראיין את מירי אלוני? למה לא לראיין חן הלאה? ביטנסקי וכל מיני אנשים. ואמרנו, לא צריך את זה. כאילו, אנחנו נמלא את המסך, וזה יהיה נורא יפה.
1: וכן לראיין, פשוט לא לראות אותם.
0: כן, ראיינו את כולם אצל קוטנר בבית, אגב, והמשכנו עם המסעות שבאים אליו הביתה, ואנשים נורא... אגב, כשעשינו את הרעיונות האלה, ופתאום נכנסנו לחדר עריכה, פתאום חטפתי רגליים קרות של אולי זה היה טעות, אולי אין לי מה למלא את המסך, וכל הזמן גם אודי היה בא לצפיות ואומר, אולי עוד תמונה של מירי אלוני, זה, אנחנו כבר 14 שניות על אותה תמונה, ואחרי זה חברנו הטוב אדם לוינסון המעצב קצת עשה תנועה לדברים וקצת עזר לנו, אז זה היה הדבר אחד שחשבנו...
1: אני אגיד שאני אהבתי, זאת אומרת, זה משהו ששמתי לב אליו, כן, זה לא שזה... שמתי לב אליו ואמרתי, בוא נע, זה מחלטה יפה, יש כל כך הרבה חברי כברת שרואים, בוא ניתן את הכבוד לפרצופים שרואים,
0: כן.
1: וזה עוד יותר מתעצם, כשאתה חושב על מי אתה לא רואה בעצם.
0: כן, שכאילו דורי בן זאב בא לפינות פוגי בקולו, ומספר את הסיפור שלו.
1: כן, אבל אפרים שמיר ואלונו לארצ'יק בגופם.
0: נכון.
1: ומה עוד?
2: הייתה בעיה של קונטיניויטי, שאפרים שמיר בתחילת הסדרה שקל 30 קילו יותר מאשר בסוף הסדרה.
1: אני אגלה שהיה את השאר בישיבה לילות עכשיו, ואני רואה את התמונה, ואני לא מזהה שם מישהו, ואני אשכה עושה אלימינציה, לא זה סנדרסון, זה רכטר, אפרים שמיר, זה אפרים שמיר.
0: תראה, קודם כל, לפני היום צילום הראשון שלנו, הייתה מתקפת הטילים הראשונה מאיראן. אם קוטנר הזכיר שבשקה ליציאה, יומיים אחרי זה היה 7 באוקטובר, אז אני... ביטלנו את היום צילום הראשון,
3: ואז קלטנו... ביטלנו חצי.
0: לא, זהו, ביטלנו אותו. אבידה אמר, אני לא אבוא ל... וזה בוטל. ואז לקח 12 שעות עד שהטילים הגיעו. למחרת פגשתי בסופר שורצקי את קוטר, והוא אמר, אולי בכל זאת נצלם? כאילו, בסוף החזרנו חצי יום צילום.
2: זה מעניין, אני, שנגמר פרויקט, אני הרבה פעמים... תוך כדי הפרויקט, אתה כל הזמן חושב על הקשיים וזה, וכשזה נגמר, אני שכחתי את מה שסיפרת עכשיו.
0: זה, כן,
2: זה
0: לא.
2: כמו אישה בהיריון, שהיא נורא סובלת, אבל בסוף, כשיוצא התינוק...
0: לא, אבל אין מה לעשות, אתה עושה סדרה שכל הזמן ברקע שלה יש מלחמה, וזה ליווה את הפרויקט כל הזמן. ואגב, דיברנו על, קוטנר הזכיר את איך כברת היו מזור לשבר ב-73, ועכשיו אנשים אומרים לי, אתה לא מבין איך הסדרה הזאת היא חמצן בתוך ה... תרלול שאנחנו חיים פה במדינה, וכאילו פתאום ליפול על פרק של כברת, זה נותן לך איזה שעה של התנחתם.
2: לא, יש געגוע נוראי למשהו. גם הכבש 16, הצלחה מטורפת, גם זהו זה. גם פתאום, הסדרה הזאת היא באותה רובריקה של בואו נדבר על מה היה פעם. אני חושב, אבל חשבתי גם על קושי שבגלל שאנחנו בישראל, ש... להקה ברמה כזאת, באנגליה או בארצות הברית, יש מאות שעות של חומרים שאפשר לבחור מתוכם. אצלנו יש נורא מעט. זאת אומרת, אם אני חושב כמה צילמו אותם, אפילו בסטילס, אבל בעיקר בווידאו, בפילם, נורא מעט. יש איזו הופעה אחת באולפן, בשחור לבן, ויש איזה שלוש כתבות, וזהו.
1: ועל מזל שיש את סנדרסון.
2: אבל סנדרסון, הוא לא החזיק, נגיד, הופעות של כברת שהוא יכול לתת לנו.
1: כן.
0: לא, אבל זה לא נראה לי שזה מרגיש דל. לא נראה לי שאתה צופה בזה, זה מרגיש
2: חסר.
1: אבל זה אתגר, אני חושב, בכל סיפור של מוזיקה ישראלית, אני חושב.
2: תשמע, אנשים עושים סרטים דוקומנטריים על מריה קלאס, אני לא יודע אם אי פעם צילמו אותה בכלל בווידאו. זאת אומרת, ברור שאפשר לעשות, אבל... אם שאלת פה על קשיים, זה היה אחד הקשיים, אני חושב. חוסר ה...
0: אגב, גם שירים מסוימים יכולנו יותר להתעסק איתם, כי היה לנו מה להראות על המסך. יואב נורא רצה כל הזמן שיהיה ביטוי לשיעור מולדת בסדרה, ואמרתי לו, אין ביצוע של שיעור מולדת, מה יראו על המסך? כאילו, ייצרנו קליפ בעצמנו לילד מזדקן, כי גם לא היה ביצוע של ילד מזדקן, וזה היה ברור שזה נורא חשוב להכניס את הסיפור.
2: לא היה מזמן אמת, לא מהייחודי.
0: ומצאנו רק גרסת דיסקו מ-84 מהאיחוד שפחות הרגישה נכונה.
1: של ילד מזדקן.
0: לא, של שיעור מולדת.
2: הם עשו אז, אתה זוכר שהתופעה, אתה אולי צעיר גם לזה, Stars on 45?
1: לא.
2: היו פעם, אתה זוכר?
3: היה לי את התקליט.
2: היו מין הרכב דיסקו מאפן שאף אחד לא יודע מי הוא, לקחו נגיד Stars on 45 Beatles, ואז אתה שומע במשך 20 דקות בצד, מין דיסקו כזה.
0: גרסאות דיסקו לשני.
1: זה מה שכברת היו עושים עם
2: ה... ואז הם עשו את זה, ב-84 הם גם עשו את זה, כאילו, זה היה...
0: קיצור, זה הרגיש לנו...
2: עטור מצחה, זהב, שחו.
1: קודם הזכרתי את הרגע ש... זאת אומרת, כמו מה שאמרת שהכי ריגש אותי, שזה באמת הוידוי של גידי שם, מה, איזה רגעים ריגשו אתכם במיוחד בתוך הסדרה הזאת? הפתיעו אתכם אולי?
2: יש רגעים שהם רגעים, בדרך כלל הרגעים הכי מפתיעים הם באמת אמירות קטנות, ולא הדברים ה... אני זוכר שהיה משהו נורא נחמד, שירדן הרזי, היא נורא התלהבה מזה שסנדרסון הוא כזה גיטריסט, והיא אמרה לי, רק חצי מזה נכנס לתוכנית, היא אמרה, היו איזה 5 ימים שהייתי ממש מאוהבת בו, זה נכנס. ואז אני אומר לה, מה מספרת לי, את היית מאוהבת באמוס תלשי, רואה החתיך של הלהקה. אז היא אומרת לי, אתה לא מבין בנשים. זה היה, זה היה משפט. או שאפריים שמיר מספר, אני כבר לא זוכר אם זה נכנס או לא. מרוב שאתה רוצה את הדברים ברגע האחרון.
1: נו, נו, בוא נשמע.
2: את זה שהוא אומר שאימא שלו שחשבה שהוא לא יוצלח, זה לא נכנס לסוף.
0: אבל זה רגע מאוד מרגש.
1: גם זה גם היה נורא מרגש. ריגש עם החברים באירוויזיון.
2: זה כן נכנס, אבל כאילו שהוא סיכם את חייו, אני הילד הזה שחשבו שלא יצא ממנו כלום, נהפכתי להיות אחד מכוורת. וסנדרסון יש לו המון קטעים... מאוד מרגשים. אני למשל, פתאום קלטתי רק תוך כדי העשייה, שבכל זמן כברת, ההורים שלו בכלל לא היו בארץ. הוא היה פה לבד.
1: חייל בודד.
2: כן. זה, וזה משהו שהוא אומר את זה, הוא לא מפתח את זה, כי זה סנדרסון שתמיד שומר איכשהו, אבל זה היה, בעיניי זה היה קטע נורא מרגש. וגידי גוף כמובן, יש קטע גם שהם פתאום לי זה היה מרגש, כי פתאום זה הכריח אותי גם לענות, וגם זה נכנס, שהם שואלים אותי, מה פתאום הלכת לפנימה צבאית?
1: כן.
2: כאילו, זה משהו לא נורמלי, כאילו. אז אמרתי להם, או שרציתי להיות חייל גיבור, בכלל, או שלא היה טוב בבית. וזה דברים כאלה קטנים ש... שאני לא שומע אותם הרבה ב... בתוכניות רגילות.
1: בראיונות יומיומיים.
2: כן, גם כן. ברדיו גם. כן. נגיד הקטע הזה שאולי הוא אפילו טיפה לא מובן, אבל אני פעמיים שואל אותם שם, גם את אולי ארצ'יק וגם את סנדרסון, לא רצית להיות חייל, כי אחרי 6 הימים האווירה בארץ, הייתה מאוד מאוד מאוד שונה. היה מין גל כזה של... זה חלק ממה שחייבים להיות בחורים צעירים.
1: כן.
2: והם עכשיו דיברו על זה נורא יפה לפי דעתי, אותי זה מאוד ריגש.
0: דיברו על זה מאוד יפה, שאלון אומר, לא רציתי למות. זה נורא, נורא לא ברור בתקופה ההיא.
2: אבל אני גם חשבתי על עוד משהו שאני בטוח שיעלה בצפייה של הסדרה הזאת, ויהיו ביקורות נוראיות שירדו בעיקר עליי, ולא על שאר החבר'ה. למה אתם עושים ככה עם הראש?
0: כי אתה תמיד...
2: אז אני אגיד קודם...
3: תמשיך.
2: אני הרגשתי תמיד שהם היו להקה ישראלית. הם לא היו להקה של אשכנזים. האליטה האשכנזית ששוב שולטת בארצנו, ושוב האשכנזים האלה מרחביה באים ועושים ככה וככה. ואני בימינו כאילו הקריטריונים לטוב ורע... או האם זה חשוב או לא חשוב, זה תמיד זה פתאום. נכון, הם לא עשו מוזיקה מזרחית, אבל הם מאוד מאוד השפיעו על המוזיקה המזרחית, על המהפכה המזרחית, כולל סנדרסון, לא דברים שעושה אחר כך מה הדאווין שלך וזה.
1: כן.
2: אבל הנגינה וההכנסה של התמנון היתר, והסולוים של הגיטרות שלהם, השפיעו, תשאל את בן מוש ואת יהודה קיסר ואת כל החברה האלה, הם גדלו על כברת, הם רצו להיות מצליחים כמו כברת. זאת אומרת, ההשפעה שלהם לא הייתה נישתית רק לאיזשהו כאלה חבר'ה אשכנזים שאוהבים רוק. זה לא היה ככה. הם היו לכולם, זה מה שאני מרגיש. ואת זה אני מקווה שהצלחנו איכשהו להעביר.
1: איך אתם מסבירים את העבודה? זה דבר נהוג בעולם הזה שעובדים ביחד כל כך הרבה שנים, עושים פרויקטים גדולים? איך אתם מסבירים את הקשר הזה בין שלכם?
2: הכלל הוא נורא פשוט. קוטנר המלך, תעשו משהו.
0: והוא מפטר אותי כל פרויקט, ואני חוזר כמו בומרנג.
2: האמת היא שיש בינינו, אני חושב, קודם כל אהבה והערכה, ולא שלא יהיו לנו ויכוחים. אפילו בסדרה הזאת הוא עשה דברים ש...
1: מה? בוא נפתח, מה?
2: הוא מכניס תמונה שלי בן 20, במקום שאני בן 18. אני לא יכול לקבל את זה. ויש ויכוחים. אבל מתחת לכל הוויכוחים, יש הרגשה של שותפות לדרך. זאת אומרת שאנחנו עושים את זה מהסיבות הנכונות. כי אנחנו רוצים לעשות את התוכנית, או הסרט, או הדוקו הכי טוב שאפשר. ושאתה עובד עם אנשים כאלה, כי היו לנו בעבר, למשל, כל מיני מפיקים, בלי להזכיר שמות, שאתה כל הזמן נמצא בהרגשה שאתה צריך לשכנע אותם, להיאבק איתם. פה, כל הצוות הזה, שזה מתחיל מהמפיק הראשי וכל האנשים, אתה מרגיש שאנחנו ביחד, שאנחנו חבר'ה, וזה מאוד משפיע.
1: אגב, איך אתה בתור צעיר החבורה?
0: גם דיברנו על ייחודים, אז כאילו בשבילי כל פעם שאתה יודע, שקוטנר מרים את הטלפון ומשהו קורה, זה getting the band back together, וזה, אתה יודע, זה מרגש, כי אתה יודע, אנחנו עובדים ביחד, אבל אנחנו לא עובדים חודש כסחירים במשרד ביחד, אז אנחנו באים לעשות פרויקט, אז יש איזו רעננות של כאילו... אתה יודע, דווקא שאני וקוטנר עשינו 5 שנים רצוף את תיעוד יוצרים של מפעל הפיס, אז זה באמת כבר...
2: אתה שוב אמרת אני וקוטנר.
0: קוטנר ואנוכי. אז זה יכול להיות מחנק מסוים של, אתה יודע, גם ראינו 100 אנשים בתקופה, אבל שפתאום מתאחדים לעוד סיבוב, זה כיף גדול.
3: אם אנחנו הולכים על מטאפורות של מוזיקה, אז אפשר להגיד, אתה יודע, כל דבר כזה זה כמו אלבום, נכון? אבל של מי השירים, מי כותב את השירים הפעם, זה דבר מאוד זה. המשפט הזה של אפרים, שהוא לא תכנן להיות בלהקה, שהוא לא שפיץ שלה, הוא נורא נורא נכון. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, מה... ופה הדרך בסדרה הזאת, הדרך הוטוותה מראש, וזה דבר נורא טוב. הכברת על פי קוטנר נקרא לזה כשם קוד, אז זה היה ברור, ואני אמרתי קודם שאני מוכן לחלק מים, אבל אמרתי לזה, אני מנגן גיטרת קצב, אני גיטרה שנייה בפרויקט
2: הזה. אני לא המוביל.
3: אני לא, זה לא שירים שלי, זה לא זה, אני רוצה לנגן קצב.
1: גם להיות גיטרה שנייה בכוורת זה עדיין...
3: כן, אבל לא בכוורת, בזה שלנו.
1: אני אומר, בהשוואה, כן.
3: בזה שלנו. כי אם היה בא אליי מישהו ואומר, יש לי תקציב לעשות סדרה על כוורת, הייתי אומר לו, תודה, לא. הייתי צריך ממש מלא כסף, למה? כי אני מרגיש את שלי אמרת, אני שונא את המילים האלה שאני נגרר אליהם, אבל כאילו את הדבר, עשיתי סרט שהרגשתי שהוא היה נכון לרגע שעשיתי אותו, נהניתי ממנו, ותמיד גם, זה עוד דבר שאחר כך תמיד, מה שנשאר זה התחושה, ומה שיואב אמר, שאוהבים וזה, אז באמת נשארת התחושה, אם היה לך כיף בהפקה, אז אתה זוכר את זה לטובה, גם אם הסרט היה פחות טוב או יותר טוב, והרגשתי שזהו, את שלי, כאילו, אין לי מה להגיד פה יותר, אבל הפורמט הזה, הרעיון הזה, שבעצם, שאמרתי, הוא גם נורא ריגש אותי, כי בגילוי נאות בערוץ אחר, אבל בערב יום השואה, ישודר סרט שאני עובד עליו כבר כמה שנים, שהוא קשור לסיפור שאבא של יואב מעורב בו. וריאנתי את יואב ואח שלו לסרט הזה.
2: לא מהצד של הנאצים, שיהיה ברור.
3: לא מהצד של הנאצים, אבל מהצד של, כן, השניים.
2: היהודים.
3: זהו. אז זאת אומרת, הקשר פה הוא כבר עמוק. כאילו, הסיפור הזה זה סיפור שהוא סיפר לי בהפסקת קפה באלבומים ב-2010. ואני הלכתי איתו 10 שנים עד שאמרתי, עכשיו אפשר לעשות מזה סרט. סתם כי זה היה הרגע שהרגשתי שזה נכון. אז אני אומר שבאמת, זה נגע לי מאוד הרצון של יואב לעשות מכל הדברים רק סדרה על כוורת, ואמרתי, אני לא יכול, אם הוא רוצה, לא יכול לא להיות שם. ויונתן, אנחנו עובדים בכלל מלא מלא, אז פה אין בכלל שאלה.
0: לא, אני רק רוצה להגיד שכן היה, היה איזה פטנט בסדרה, שאני לא יודע אם, אם החבר'ה רוצים שאני אחשוף אותו או לא, אבל כשכתבנו את התסריטים אני ויואב, אז כל הזמן היה את המקום של הוויס של יואב בתוך הסדרה. כי אתה בעצם בעיקר שומע אותו. וטקסטים מסוימים נכתבו ברמת התסריט, וזה לא עבד לנו כל כך טוב. כי יואב קודם כל הוא לא שחקן,
2: והוא לא קריין,
0: וזה גם הרגיש שזה צריך להיות אותנטי. ואבידי הביא איזה פיצוח בעקבות פרויקט עבר שלו, שהוא אמר, השיחה הזאת שאנחנו מנהלים עכשיו בחדר עריכה, זה מה שצריך להיות בסדרה בעצם. וזה קצת דומה לשיחה שאנחנו מנהלים פה.
1: כן.
0: ובעצם ישבנו לכמה סשנים כאלה, שאני ואבידה פשוט מנהלים שיחות עם קוטנר על כברת, או על חייו, ובעבודת נמלים גזרנו מתוך הדברים האלה, זה בערך 80% לדעתי מהוויסים של קוטנר, נולדו מהדבר הזה, וזה, אני אתן פה,
3: בסדר, אבל, את הכובע. לא צריך להסיר את הכובע, אבל אני אומר שאפילו חתכנו משפטים ברמה של לקחת מילה, מילה, מילה.
1: כן.
3: סליחה.
1: AI.
3: כי פשוט, לא, כי, לא ב-AI, כן, אלא בלגזור ולהדביק, כי באמת העניין הזה של... להביא את הקול האמיתי שלך, זה נורא נורא, זה לא קל. ופה זה ממש הקול של יואב. אז זה נראה לי עבד טוב. ואז אחר כך גם כשכתבתם טקסטים, שניכם, יונתן ויואב, אז כבר הייתה רוח של שפה, וזה כבר נכנס.
1: אני אגיד שאני שמתי, אתה אומר 80% וזה מעניין, אני שמתי לב לזה בפרק השלישי. בסצנה של באמת מה עבר על כברת מאז. זה באמת קטע שאתם לא מדברים איתם, זה רק קוטנר מדבר, ושומעים שהוא מספר, והוא פתאום לוקח תפקיד של פרשן, ולא רק של מגיש.
0: נכון, שזוגתי שראתה את הסדרה לא מזמן, היא גם אמרה לי, אתה יודע מה שיפה בסדרה? זה שכאילו להבדיל מהמון דוקו מוזיקה, אין פה מומחה שמלווה אותך וכל הזמן... עושה לך את הפרשנות של...
2: סליחה?
0: לא,
2: אין פה מומחה?
0: ואז היא אמרה, ואז אתה נזכר שזה סדרה של קוטנר שהוא המומחה, ובפרק השלישי זה פתאום מחבר לך את הכל.
2: אגב, בשישי אני כמעט לא מופיע.
1: מה זה?
2: אני לדעתי לא מופיע בכלל, חוץ מקאט אחד בסוף.
1: זה באמת יפה, בגלל שביססת את הסדרה בפוינט אוביו שלך בפרק הראשון, אז כשבפרק השלישי אתה כבר מפרשן לנו, אז אנחנו כבר מקבלים את זה ולא צריך.
2: אחד הרעיונות המקוריים היו לקשר בין, שוב, אני חוזר על חלק ממה שאמרתי, לקשר בין הסיפור שלי בסיפור שלהם.
1: טוב, אז נגיד שהפרק הראשון של נתתי לחיי כפר בעצם באוויר, במוצאי שבת יעלה הפרק השני, ובשבוע הבא הפרק השלישי. וכל הפרקים זמינים בכאן 11 ובכאן בוקס. אני רוצה להגיד תודה, יואב קוטנר, יונתן אברהמי, אבידה לבני. תצפו בסדרה.
2: אמן.
1: אתם לא, אתם תעשו על סדרות. אני מבקש.
0: נשתדל.
1: זה מבט?
2: אני בן 71.
1: יאללה, משהו לדבר עליו. תודה רבה.

0: עכשיו. פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: פרק מספר 94 של ההסקט שלנו... מוקלט ביום דרמטי מאוד, חצי מדינה תלכת כזומבי. אנחנו משדרים את זה לדעתי, משחררים את הפרק בערב חג, ערב חג פסח, אבל הוא מוקלט ביום שאחרי כולנו, שרדנו את המתקפה הזו.
3: תשמע, אני לא שרדתי.
2: לא שרדת? צריך להגיד, חצי מדינה מסובבת תרוטת עיניים, ורק ליטו לדנו נראית...
3: פורחת.
2: פרש כתמיד. נכון?
3: לא.
2: אבל זה עניין.
3: לא, תשמע, אני הייתי אני הבנתי, היו שתי קבוצות אתמול בלילה, את הנרדמים ואת הנשארים ערים. אני הייתי מהנרדמים מאוד מוקדם, אני שחררתי, אני הבנתי שמדובר פה בבילדאפ בלי תוצאה. באמת, אנחנו בזבוז של זמן ואנרגיה, ובגלל זה אני ככה היום.
2: ניצול הזמן והאנרגיה היה אם כולנו היינו מתים? כלומר, זה היה שווה את ההשקעה?
3: כן, אז הייתי כבר נשארת רק לראות מה קורה. אבל כזה, ידעתי שלא יהיה כלום.
2: שנחסרוד את
3: זה. זה מין איראני כזה, זה אווירת האיראנים.
2: זה היה מאכזב? זאת אומרת שהתעוררת בבוקר?
3: סתם, אני נבוכה בשבילם.
2: סתם הלחצתם אותנו.
3: כן.
2: אבל זה נכון שאתה, כאילו, הלוק שלך הוא מאוד, מוקפד והוא מאוד...
3: וואו, אם תדע איך אני התאפרתי היום. אני הגעתי ללייבל שלי ללא איפור, אני לקחתי איפור זרוק שמצאתי על הרצפה ושמתי על הפרצוף שלי, ואתה אמר לי, את פרשית,
2: לגמרי.
3: ואני יוצאת ואני כזה, דה פאק.
2: אז את אומרת, זה כאילו הקלאסי של פשוט זרקתי לעצמי משהו ויצאתי מהבית, זה מה שאת אומרת.
3: לא, תשמע, זה תמיד נראה יותר טוב. יותר, ההשקעה לא יפה.
2: כן?
3: לא יפה. שאתה יותר מדי שם תשומת לב על איך שאתה נראה, זה כבר, ההתאמצות כבר מורידה מהחן.
2: אני אזכור את זה.
3: כן, תשמע, אתה באמת מאוד משקיע.
2: כן, חד משמעית. איך את, מה קורה? את כל העניינים האלה, האיראנים, הזה, המדינתיים, הסטרס, הביטחוני, זה משהו שאת כאילו...
3: לא, תקשיב, אני... אני לא יודעת אם זה מטיפשות או תמימות או סתם... אני לא בלופה... של הסטרס והזה.
2: מעולה.
3: תשמע, אני באה ממשפחה, אמא שלי צרחות בבית, אחותי הקטנה, את כולם מתקפי חרדה, זה
2: כן?
3: זה, ואני כזה, יאללה, לילה טוב. לא, כאילו, אני לא בזה, אבל לא בקטע, לא יודעת, אני באמת, אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שאני מחשפה, בהרבה דברים, okay. אני מרגישה דברים, ואני אתמול בלילה ידעתי שלא יקרה כלום, אז הלכתי לישון, זה הכל. וגם אם היה קורה, אז הייתה הזקה, הייתי קם, הולכת כאילו, מה כבר יש לי לעשות? הם יורים עליי.
2: Okay, ודברים אחרים שהרגשת גם קרו או לא קרו?
3: מה זאת אומרת?
2: כאילו, זאת אומרת, ידעת שלא יהיה שום דבר, את מחשפה.
3: לא, כן, אני סתם מגזימה, אבל אני באמת, אני מרגישה, אני מחוברת לקישקה, מה שנקרא.
2: כן? במה עוד זה קורה?
3: מלא דברים. אני יכולה לחלום על משהו שכזה יקרה לי יום למר, כזה דברים.
2: תני לי משהו.
3: לא, נו.
2: כן, חד משמעית, בטח.
3: נו, רגע, עכשיו אני צריכה לחשוב. כזה כל ה... אוקיי, קניתי לאמא שלי טוקי. מאוד ספציפי. קניתי לה טוקי, והייתי כזה, אמא, קחי טוקי, תטפלי בו, שלא יעוף. אותו היום שהוא עף, אני כל הלילה חלמתי על טוקים. יצאתי לעבודה, הייתי באיזה צילומים של משהו, אני מסתכלת לחלון, אני רואה טוקי, כאילו הכי יפה בעולם, עומד מולי כזה על חלון כזה מטורף. אני אומרת, היום הוא עף, היום הולך לי הטוקי. היום הולך לי הטוקי, שעתיים אחר כך מקבלת טלפון, צרחות, עף הטוקי! אני אומרת לה, אני ידעתי את זה. עכשיו, אני לא רק זה מה, צריך לשלם לי על זה, ידעתי. באמת.
2: עם המוזיקה זה גם ככה?
3: לא.
2: כאילו את חולמת בלילה איזה שיר, כמה בוקר יודעת שיש לך שיר, כי חלמת אותו בלילה?
3: אם אני בתקופה שהשריר משומן, שאני ממש לצורך העניין הכתיבה של האלבום הראשון, שזה היה כזה כל יום אני יושבת כמה שעות וכותבת, אז כן, אז כבר אני כאילו, אני כל כך בזה שאני יכולה, שזה יכול להגיע לי בחלום, וזה יכול כשאני אקום יהיה לי פתאום איזה ליין, אבל זה רק אם אני בתודעה מכוונת ליצירה וכתיבה. כאילו, אם אני בלופ של הופעות או דברים שהם כאילו כזה ממלאים לי את הלוז ואני לא מצליחה בכלל לשבת להרגיש מה אני מרגישה, אז כאילו, אז זה לא יצוץ לי. זאת אומרת, אני צריכה לפתוח איזה שער כזה בשביל שזה יתחיל להגיע מעצמו גם.
4: רגע, אלבום, מה זה אלבום ראשון? יש אלבום.
3: יש אלבום, כן.
4: אלבום ראשון?
3: כן, אני עכשיו התחלתי כאילו השני, אז מבחינתי הוא הראשון.
4: כן,
3: עכשיו.
4: כבר?
3: כן.
4: זה, מי אני חושבת שאני? כן. זה אלבום הבחורה שלך, שיצא לפני...
3: חודשיים.
4: ואיך הולך?
3: הולך טוב. הולך
4: יש משהו טוב. מאוד מעניין גם באיך שאת מדברת על, על, על, על, על הקריירה שלך כזמרת, יוצרת, אומנית. יש איזה פער בין זה לבין זה שאת נורא צעירה.
3: הכי צעירה, אני תינוק.
4: את הכי צעירה בפודקאסט, גם צריך להגיד.
3: בפודקאסט? כן. יורך, אני אוהבת להיות הכי צעירה.
4: את הכי צעירה בפודקאסט?
3: תקשיב, אני ביום שישי בת 22, ואני כאילו קמתי הבוקר בחרדה של זה, השבוע האחרון שלי בגילי.
4: את יודעת אם את חולקת יום הולדת?
3: עם היטלר.
4: כן.
3: בטח, אתה מגלה לי דברים שאני יודעת.
4: אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור, רק מוודא שאנחנו באותו...
3: אומר, אני התיקון שלו.
4: וואו, איזה דבר יפה להגיד.
3: בטח, באתי לתקן אותו.
4: אני התיקון של היטלר, וואו. אפשר את זה בסטיקר?
3: בטח.
4: אני התיקון של היטלר.
3: זה הסטטוס שלי בוואטסאפ.
4: מדהים.
3: כן.
4: אז, לא, קודם כל, כן, את דחת מרשות הטבלה את אלמה גוב שהייתה פה, את צעירה ממנה.
3: אני צעירה ממנה.
4: עוד לא בת 22.
3: נכון.
4: וכבר כאילו יש דרך, ועשית דברים שהם, כאילו תיקנת אותם, ואז עשית אלבום, ואז גם בו יש כל מיני תהפוכות בדרך.
3: כן. זה פשוט, אני חושבת שאני מגדירה את זה כי התחלתי לחפש מוקדם. כאילו, בגיל מאוד, זאת אומרת, מראש ידעתי שזה מה שאני, ולא בקטע עכשיו פוליטיקלי קורקט, קלישאתי, באמת ידעתי, כאילו, לא היה שלב שהבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אז מראש, כל האנרגיה שלי הייתה מכוונת לשם.
4: למה?
3: ליצירה, למוזיקה, לבמה. אז, כאילו, כילדה, הייתי ילדה שהיא כל הזמן על הבמה, וכל הזמן יוצרת ומנהלת פתאום להקות נוער, בת שלוש, כאילו, כל הזמן נגעתי בזה, ואז בגיל 15 פתאום גם יצאתי מהבית ללמוד במרכז, גרתי בגן יבנה, והתחלתי ללמוד בתל מיילין, וכזה. הכל היה מאוד מכוונן לזה, ככה שבגיל 21 אני כזה עושה לך, כן, זה אם אני בתקופת כתיבה או אם אני לא.
4: כן.
3: אבל באמת כי כשאם, אני מגדירה את זה ככאילו אם הבנתי את התפקיד שלי, או באמת, אני... באמת מרגישה שזה מין ההוויה שלי בעולם. מי שמכיר אותי כזה, קודם כל היא שרה, קודם כל היא כותבת, כאילו, זה כזה זה. אז אם אני משקיעה את ה-100% שלי בזה, זה חייב להיות בקצב יותר מהיר. כאילו, אם הייתי נשארת ללמוד בגן יבנה, עד כיתה י"ב, ואז הולכת לצבא ועושה את המסלול הרגיל, אז כנראה לי אלבום ראשון בגיל 25-6, כמו... כאילו,
4: אבל
3: הרוב.
4: תוך כדי התנועה הזאת, גם תעושה המון דברים, למי שלא מכיר, את גם... היה לך איזה אפיזודה קצרה בכוכב נולד לפני אלף שנה.
3: כן.
4: אבל יש את האלבום שעכשיו יצא כאמור.
3: כן, וסדרות, ומרי לו וכזה.
4: מרי לו, המחזמר של השירים של צביקה פיק במילוי של צדי צרפתי, ועכשיו את במחוברים, כאילו, את עושה עוד מלא דברים שהם לא רק זה.
3: כן, אבל הכל תומך בזה. כאילו, זה הגרעין. זה בסוף... זה מסביב, זה המחוברים, יעזור כאילו, אם האלבום שלי הוא כזה, אני משתדלת מאוד להיות במקומות שלא נוחים לי, אז הוא כזה מאוד חשוף, ואז פתאום להביא עוד צד של מחוברים, שהוא כזה חשוף על הסצנות בבית עם הבת זוג ועם אמא שלי, סתם עכשיו לצורך העניין, זה כאילו, זה עוד רובד שנוסף לאלבום שלי.
4: איזה משפט מדהים זה. אני, מה זה? אני אוהבת להיות במקומות שלא נוחים לי?
3: כן. כן, כי כשלא נוח לי, אני מרגישה שאני מנצחת משהו. אז אני כאילו... אז אני מרגישה גדולה. אם נוח לי, אז אני כזה, יואו, מה עשיתי, מה אני עושה? משעמם? אני לא... אני כאילו, אני לא...
4: משעמם אבל נוח.
3: אבל לא באמת נוח. לא נוח לי בנוח.
4: וואו.
3: כן. כי אני מרגישה תקועה, אני כאילו מרגישה שאני... כאילו אני מחלקת את העולם לחרוצים והאמיצים והפחדנים והלוזרים, ואני כאילו כשאני נמצאת באיזה מקום שאני לא מתעלה על משהו ומנצחת משהו בזה, אז אני כאילו מבחינתי לא קיימת.
4: כן, חרוץ ואמיץ זה ביחד? יש להיות חרוץ בלי אמיץ?
3: אתה יכול להיות חרוץ בלי אמיץ, אבל אני לא יודעת אם זה...
4: כדאי.
3: זאת הנוסחה המדויקת להצלחה.
4: איפה את מרגישה הכי לא בנוח באלבום?
3: אני חושבת שיש איזה שיר אחד שאני כאילו לא יכולה להגיד על מי זה, כי זה כזה נושא מאוד רגיש, והוא מאוד ביקש, והיה דרמה גדולה סביב זה לפני שהשיר יצא.
4: נועדת לי.
3: לא יודעת.
4: אה, אוקיי.
3: סתם.
4: מובילה למשהו.

0: מי שפונים אליו, מושא השיר, או מושאת השיר?
1: לא, לא, אני לא משנה מינים בשביל לבלבל.
0: לא, אני אומר, בהפניה שלך, בתיאור של איפה היה לא נוח ומי ביקש, הבנתי את זה רק בגלל לשון הפנייה.
1: שאמרתי בן, כן, נכון. אה, יפה, וואו, זה מקצץ לך.
0: כן.
1: לא חשבתי על זה.
0: כי אם היית פונה למישהי, אז היא אומרת, אוקיי, טוב.
1: אוקיי, טוב, שמיים שחורים.
0: יכול להיות שהחליפה האפורה, זה גם יכול להיות שמיים שחורים.
1: נכון. נכון, נכון, נכון. כן, בסדר. זה...
0: נועדת על...
1: זה פשוט המקומות האלה, שבגלל שאני מגיעה כל כך עמוק ו... ולא... כאילו, ככל שאני גם צוללת יותר, אני כזה, הרגישה, ניצחתי, כן. אז אני כזה, כל הזמן במקומות מאוד רגישים, שאני צריכה להיות רגישה גם עם הסביבה.
0: כן?
1: בטח, אין לי צ'אנס. אני גנזתי שיר יומיים לפני שהאלבום יצא.
0: אוקיי.
1: כאילו...
0: שהיה מה?
1: שהוא היה מבחינתי הדובדבן של האלבום הזה. זאת אומרת, הגניזה שלו הייתה כזה מין להוציא את הדובדבן, להביא עם הקצפת ולהגיד, קחו, אין לי את הדובדבן, אבל זה מה יש. זה כאילו, זאת התחושה. אבל עדיין, אני כאילו...
0: סגרו את המטבח ולא הזמנתם כלום, וחבל.
1: הילתרתי ממה שנשאר.
0: כן. ארוחת שעריות. אבל מה היה בשיר הזה?
1: פשוט דברים קשים... לא יודעת אם קשים, פשוט איזו מורכבות של קשר עם בן אדם מאוד מוכר, שכאילו עצם הכתיבה היא כאילו, אני לא יכולה לעשות את זה, כאילו אני מגיעה לשאלה המוסרית של כאילו, אני יכולה לעשות מוזיקה שהיא אמיתית וכנה ואמיצה וזה, אבל שהיא פוגעת במישהו? תשובה היא לא.
0: תשובה היא לא?
1: וזה כזה, הלכתי כזה שש שעות, ישבתי מול הים וחשבתי, ולא יודעתי מה לעשות, ואני כאילו בדרמות, ועוד יומיים, ואלבום, ואני עובד עליו שלוש שנים. וכאילו, בסוף, אני לא, זה לא בערכים שלי, זה לא בסט הערכים שלי.
0: זה מעניין, ערן צור שהיה פה אמר את ההפך.
1: כן?
0: אמר, אני כותב ואני שולח, ואני לא יכול להתחשב באף אחד.
1: אז הוא נדיר, זה ממש החלום שלי, אבל אני...
0: אבל
1: אוקיי, אני לא יכולה לעשות את זה.
0: אז בואי נדבר על נועדת לי, שזה שיר שמתאר רומן עם מישהו שנשמע שהוא מישהו מעולם הבמה.
1: כן.
0: שאת רוצה איתו קשר רציני, והוא רוצה סתם משהו.
1: גזלייטינג, ממש שיר על איזה ציפייה מתמשכת ש... נראה לי הסיוט בה זה שהיא אף פעם לא מתפוצצת בבום, זה כאילו תמיד קצת מתפוצץ ואז לא, אני בא לגלל קצת קצת מתפוצץ ואז לא, הוא חוזר זה די אז זה כאילו, זה הסונג כאילו אם זה היה מתפוצץ פעם אחת לא הייתי כותבת שיר, אתה מבין? זה החפירה, זה הקדיחה זה כזה די
0: כמה בכלל אבל זה אלבום אוטוביוגרפי?
1: מאוד
0: כן?
1: וואו, אני לא הסכמתי להכניס מילה לא אמיתית
0: וואו, עד כדי כך
1: כן, כן, ממש הכל הכל.
0: כאילו כל מה שקרה, כל מה שקרה קרה.
1: הכל, אתה לא מבין את הרמה, כאילו, הלוואי שהיה לי פה איזה מד אמת כזה להוכיח לך, זה כזה כל, כאילו אם נגיד הלך לי משהו כזה בחריזה או בזה שיצא לי טוב עם משהו שלא קרה באמת, אז נגיד כתבתי את הבית, הסתכלת לי עליו, לא, no, no way. כאילו זה לא הסיפור. אחד הדברים שהכי ריגשו אותי ומרגשים אותי באלבום הזה, זה כאילו האמת, היכולת להקיף מערכות יחסים ודרך ושלב מסוים בחיים, בשיא האמת, ב-100% של כאילו, זה מה שעברתי, זאת אני. לטוב ולרע, אם אני זורקת מישהו כי לא מספיק טוב לי איתו, או אם הוא זורק אותי, או אם אני בזוגיות ואני מאושרת, או אם היא העיפה אותי ואני כזה שרה על החליפה שלה. כאילו, לא, אני גם באופן כללי שומעת... מוזיקה, אני גם שומעת מוזיקה שהיא לא אוטוביוגרפית, אבל אני... הרבה יותר נהנית ממוזיקה שאני כזה יודעת, יאו, איזה קרה לה בחדר. כן, ככה היא עשתה. אני יודעת, בישראל, אני קרה ואני יודעת. זה כאילו... זה אני, ואני מרגישה שנכנסתי על החדר, נצטרך.

0: זה הכי חמוד בעולם, הן יודעות מה אני אוהבת, והן כזה מכינות לי את המתנה. זה כאילו...
1: זה מהשיר בילי.
0: כן. או סתם הסטורי שלי. אבל כאילו...
1: אבל לא, אבל השירים את כאילו אוהבת את, את הרמזים האלה? אתם יודעים ממי יצאתי, אתם יודעים איפה אני מסתובבת, אתם תנחשו בחליפה האפורה.
0: אני אבטח שאני אוהבת.
1: נגיד בסוגריים, זה שיר שהתפוצץ ממש, וזכה למלן.

0: ויש שם בדיוק את העניין הזה של אחרי פרידה, ואיפה אני נמצאת, ואיפה האקסיט שלי נמצאת, וביחסים בינינו, ואת אומרת, כן, אני רוצה שידברו קצת על מי זאת ועל מה היה בינינו.
1: אני אגיד לך משהו, זה בוודאות משהו שבסוף, ואני בלי פוליטיקלי קורקט פה, הרים מאוד לשיר הסיפור. ועדיין, אני לא הייתי יכולה שלא להוציא את השיר הזה, לא משנה העובדה שהיא בחורה מוכרת. כאילו, זה שיר שאני כתבתי, כשהתחלתי לכתוב את האלבום הראשון שלי, כשעברתי פרידה, כשהייתי ילדה בת 19, והייתי חיילת, וכתבתי על חליפה של האקסיט שלי, והוצאתי שיר. כאילו, זה שיודעים מי היא, זה פלוס, זה מהמם, כאילו, וזה גם יצא, זה הרים, אבל זה לא, זאת לא המטרה, זה היה יוצא כך או כך.
0: שיר ראשון באלבום, מדרגות, הוא באמת מאוד מעניין בעיניי, דווקא בגלל שאת מאוד צעירה.

0: כלומר, את מתארת שם בעצם, חברים, אני לא לקחתי מעלית, אם אני מבין נכון את השיר.
1: כן, כן, כן, לגמרי.
0: תגידי, מה? זה לא על זה. זה על אוגר שהיה לי. סתם.
1: לא. אה, אני כזה. חשבתי שאתה מתחיל להסביר לי, ואז הגעת לאוגר, ואז הבאתי את הבדיחה.
0: לא, מדרגות בעצם אומר, אני לא לקחתי מעלית למקום שבו אני נמצאת היום, אני עליתי מדרגה בדרך, נכון? הרבה זמן, לא זוכר את התיאור המדויק, התחככו הניבים עד שהם פתאום יצאו שם השיניים בבום.
1: כן, כן, כזה מדברת על כאבי גדילה, על דרך. אני חושב, הדימוי של מדרגות ומעלית הוא קצת על ה... הוא על הפריים טיים, כי בסוף, כשהייתי בכוכב הבא, בגיל 17, ואחרי שני שלבים הכי קטנים בעולם, עפתי, אבל זה נתן לי, כאילו, נהייתי הדקה הכי נצפית די אז בזה של הכוכב, וכאילו זה נתן לי איזה 15 דקות של ללכת ברחוב ולהרגיש כוכבת, על סמך כלום, כמובן, אין שום תוכן מאחורי מה שעשיתי עד אז, וזה כזה... ההבנה אחרי הכוכב, שאני עוצר את הכל, באמת אחרי הכוכב היה לי איזה שיר, שגם לפני הכוכב עשיתי דברים שיש להם אפס קשר אליי, זה כמובן כי עדיין לא ידעתי מי אני, מה אני רוצה להגיד לעולם, מי הבן אדם אני, שאני, מי המוזיקאית, שאני כאילו לא היה שם...
0: צריך להגיד, היית טינאג'ר.
1: הייתי בילדה בת 17, כן, זה גם לא כזה רחוק, זה כאילו זה...
0: שזה עניין, כי מצד אחד היית באמת טינאג'ר, מצד שני את מסתכלת אחורה 4 שנים, ואת אומרת...
1: זה באמת...
0: איזה ילדה הייתי.
1: נכון, נכון, זה באמת, יש בזה, במשפט הזה, מלא קרינג' גם, כי אני כזה, אחותי זה לפני דקה, היה לסתמי, ומצד שני זה כאילו כזה, בונה, אבל אני הייתי בן אדם אחר. אני פאקינג הייתי בן אדם אחר, זה כאילו, זה 4 שנים שהם שנות כלב.
0: כי מה קרה בזמן הזה?
1: הרבה דברים. אני חושבת שגם... בגלל שהחלטתי אחרי הכוכב לעצור, ואמרתי, אני יושבת לכתוב, ואני מתחילה לעשות איפי עצמאי, ובכלל, כאילו, כל התהליך הזה,

0: זה של רגע לעצור, לשבת, לכתוב, להבין מה אני רוצה להגיד, שלח אותי גם לתהליך אישי של מי, אני קודם כל צריכה להבין אותי, ואז אני יכולה לכתוב על מה הבנתי. ואני חושבת שהארבע שנים האלה זה ממש החיפוש של, של להבין אותי, בין אם זה זוגית, להבין שאני אוהבת בנות, ואז להבין שאני גם הולכת לכתוב על בנות. כאילו זה הכל, זה כזה, מוזיקה ואומנות, לפחות גם בעיקר אצלי, זה כזה כל כך קשור לאישי, שכל מדרגה במרכאות שעליתי באישי, עליתי גם במקצועי.
1: כן, מדברת על השירו מגיל 16-17.
0: לב שלי.

0: ממה שאת עושה היום, גם בסגנון, וגם כאילו זה פתאום איזה מין שיר אהבה, אהבה נכזבת עם בחור.
1: מאוד גנרי, מאוד לא ספציפי, לא אמיץ, לא כאילו מה שהיום אני, כזה זה האג'נדה שלי האומנותית, אז כאילו...
0: ובזמן הזה גם יצאת מהארון בעצם?
1: מה פתאום? לא ידעתי כלום, ממש.
0: לא, בין זה לבין עכשיו. כלומר, עד אז גם לא...
1: בדרך יצאתי מהארון, בטח. זה מה שאני אומרת, שכאילו עצם לצאת מהארון כבר הביא לי חצי שירים על בנות באלבום הראשון שלי. כאילו זה... וזה איזה אפיון מוזיקלי גם, זה ביג. זאת אומרת, הייתי צריכה לדעת את זה על עצמי בשביל לדעת כמה זה יאפיין אותי מוזיקלית גם.
0: וכמה זה היה ביג בחיים האישיים?
1: זה היה ביג מאוד. זה עדיין ביג מאוד. זה... כאילו, מה זה עדיין ביג? אני כאילו עכשיו... עם אלבום לסבי בחוץ, וכאילו כזה...
0: אבל זה עניין? אני רק שהתחלתי לקרוא קצת עלייך לקראת המפגש הזה שלנו, פתאום הבנתי שסביב החליפה האפורה, יש איזה עניין שזה שיר שאת שרה למישהי, וזה שיר לסבי, ואני אמרתי לעצמי, כן, אוקיי, אנחנו ב-2024 אנחנו עדיין מדברים על זה, ש...
1: בטח.
0: שאישה שרה לאישה?
1: מה זה עדיין? אין... אני לא יודעת כמה שירים לסביים של... נערות, בנות 21, יש ברדיו. אפס. כאילו, זה לא דבר, אני לא, א', אני לא, זאת אומרת, לא עשיתי את זה כי ראיתי מישהי שעשתה את זה והצליחה בזה. והצליחה בזה, כי אני, יום לפני שהוצאתי את החליפה האפורה, אמרתי, יואו אלוהים, זה גם שיר עם סטרינגס ופאטוס ודרמה שלא שמעתי משנות ה-80, זה גם שיר לסבי, ואני גם כאילו באה עם כל הזה שלי, עם האפרו והמוגזמות, ואמרתי, יאללה, קחו, תבלעו, מי יבלע? כאילו, זה לא שבאתי לזה באיזה קולנס, זה היה פחד אלוהים, בנוסף לזה שזה גם פחד אלוהים בחיים הפרטיים שלי, כי אני לא באתי ממשפחה שזה היה בעל הבא אלן אלן, אז זה כאילו התמודדות מקבילה, שבמקצועי, בדיוק דיברתי על זה בטיפול הפסיכולוגי שלי, שבמקצועי אני עוקפת את האישי, כי באישי אני כמה, כאילו, כמה צעדים אחורה, כאילו במקצועי אני כבר שר שירים על בנות, זה כבר הדבר הראשון שידוע עליי, כי זה השיר הראשון, ואני כאילו קצת על הגיי הזה, כאילו זה דבר.
0: ובאישי?
1: ובאישי אני כאילו עדיין מתמודדת עם משפחה שלא בולעת את זה. כאילו אני כן למדתי בתלמה, וחברים שלי זה איפסטורים מפלורנטין, והכל כאילו בסדר, אבל כזה הבית והמקורות, וזה, זאת התמודדות.
0: מתי סיפרת להם? מתי יצאת מולם?
1: בצבא. כשנכנסתי לזוגיות, אבל באמצע סיפרתי להם. זאת אומרת, הייתה תקופה שהם לא ידעו.
0: זה היה קשה, לוחסן זה עדיין קשה?
1: כן. כן. מאוד.
0: כי קשה להם לקבל את זה?
1: כן. כאילו, מה זה לקבל את זה? הם כבר במקום שזה כזה, אני הבת שלהם, אוהבים אותי. כאילו, אין צ'אנס אחר. אני כרגע בזוגיות עם זוגתי, וזאת הסיטואציה, כאילו זה או לקחת את זה או לא, והם לוקחים את זה.
0: ועם היציאה הזאת החוצה גם למוזיקה?
1: זה גם, זה הכי קשה. כי הם א', מבחינתם זה כמו, אתה יודע, הם לא, הם, זה דור כזה ישן, שזה כאילו, הם רואים את זה כאילו אני עם חתול, הם כזה, הם לא מבינים איך זה הגיוני בכלל. אבל אני רואה את אימא שלי לצורך העניין, עכשיו יושבת איתי כזה אחרי קידוש וזה, יושבת עם ביילן, הוא הבמאי של מחוברים, שהיינו צריכים לצלם איזה משהו, והוא גיי, ואז כזה היא עושה לו, תקשיב, אני כאילו... אני אגיד לך למה לא מבינה, כי אני לא יודעת איך זה מרגיש, כי אני כאילו זה... ואז אני רואה אותה כאילו מתחילה לעשות את ה... ללכת את השביל שחיכיתי שתתחיל לצעוד אותו. וזה בדיוק, כאילו, זה בדיוק השאלות שמובילות בסוף להבין את זה. זה כזה, איך זה הגיוני? בהתחלה זה לא איך זה הגיוני, בהתחלה זה כזה, זה לא הגיוני, זאת העמדה. אתה מבין? זה,
0: כן.
1: זה דרך, זה דרך.
0: כמה זמן, אני תוהה אם זה הזמן הכי ארוך שעבר מתחילת רעיון שלך ועד שמזכירים את אבא שלך. שזה עדיין לא קרה, כלומר בשיחה.
1: עכשיו עשית את זה, אבל...
0: לא, אני אגיד לך למה, כי הפער, את מתארת בו פער דורי מאוד דרמטי בינך לבין אמא שלך במקרה הזה, אבל יש פער מוזיקלי...
1: עוד יותר דרמטי.
0: פער, כאילו, אבא שלך זה אבי טולדנו, ואני מסתכל על מה שהוא עושה ומה שאת עושה, אם כי אני שם פה איזה כוכבית, כי זה לא נורא רחוק, אבל הדמויות שלכם כפרפורמרים, כאומנים, כזמרים, הם... כך רחוק אחד מהשני.
1: כן.
0: אני תוהה מה... כלומר, זה לא מקרי הרי בסוף, נכון? כלומר, שאת עושה בגדול במקצוע של אבא שלך.
1: יותר מזה, אני אגיד לך.
0: גם אח שלך אורי הוא גם מוזיקאי, עילוי, מילה יפה מאוד.
1: באמת, גאון. אני אגיד לך מה, אני כאילו... עם אבא שלי אני כזה... הייתי בטוחה שאנחנו הרבה יותר רחוקים אומנותית ומוזיקלית. אני הייתי לפני שבועיים בהופעה שלו, אחרי שלא הייתי מאיזה גיל 11, כאילו אני לא זוכרת אותו עשור אחורה, כאילו... וזה מה שנשאר לי, ואז פתאום אני באה להופעה, ואני כזה עושה לאורי משמאלי, ואח שלי ורחל בת זוג שלי מימני, ואנחנו כזה שלושתנו מסתכלים ומבינים שאני פשוט... הוא! לאן שאני לא אלך, לאן שאני לא אפנה, לסבית, חליפות, טה-טה-טה, אפרו. אבי תולדני.
0: ומה, אבל שימי את האצבע על זה?
1: קודם כל, בסוף כל נאמבר להרים את היד. זה, אני לא יודעת. אני הפוסטר שלי בהופעות, של ההופעות עכשיו של הסיבוב הוא עם יד למעלה, ואז אני קוראת שכל נאמבר אבא שלי מסיים ככה. ואני אומרת, לא, לא. או כזה, כאילו, ההגשה המאוד ספציפית שלא שמעתי אותה כל כך הרבה שנים. כאילו, זה קטע, כי אנחנו באמת... קצת אנטיטזה באבא, אני אמיתית מאוד, והוא קצת כללי, כאילו, הוא על הפופה, כאילו, זה, אני לא, אתה לא יודע מה קרה לו בחדר עם אשתו. אצלי יודעים מה קרה בחדר עם הזה, אז כאילו, זה באמת קצת אנטיטזה.
0: מה זה הורה לעומת...
1: מה זה הורה לעומת, כן.
0: החליפה אפורה.
1: כן, זה מאוד כללי וזה מאוד לא, ואז זה כאילו, בסוף זה כאילו, זה אותו גרעין. אני ממש מגיעה אליך עם תובנה חדשה בחיים שלי, אני כאילו מופעלת ברמות עכשיו.
0: זה מתי יפה איתך?
1: שבוע וחצי, לא יודעת. משהו שאני כזה עוד נדפקת עליו. כן.
0: אבל, ואז מה? כשהבנת את זה, הבנת מה?
1: ואז אני כזה, כאילו, אני כל הזמן אומרת, ואני עדיין חושבת ככה. אני שמחה מזה, כן, כי הדברים שאנחנו דמים בו, דברים שאני אוהבת בו, אז אני בסדר.
0: אוקיי.
1: אבל כאילו...
0: כי בדרך כלל אנחנו רוצים לא להיות כמו ההורים שלנו.
1: לא, אבל אני כל כך שונה ממנו.
0: שזה בסדר.
1: שזה דמיון מתוק. זה כאילו, זה לא הדמיון שאוכל את ה-DNA שלי. ה-DNA שלי הוא מאוד ברור ליד ה-DNA שלו.
0: גם בסגנון אבל יש משהו רטרו, שחוזר קצת אליו.
1: כן, אבל... כאילו אולי בביברציות ובדרמה, אבל גם זה לא אותה דרמה.
0: כן.
1: כאילו, זה דרמה אחרת.
0: אני שמעתי היום את גני אבנה.
1: שמעתי אבי תולדנו.
0: שמעתי אבי תולדנו. היה לי איזה משהו, לא בשיר הזה, היה שם איזה...
1: איזה
0: קטע במלודיה שאמרתי, וואו, מה זה השיר הזה? מה זה השיר הזה? זה לקוח ממשהו, איפשהו בקלידים או משהו כזה, וואו, וחזרתי להורה.
1: כן? את זה עוד לא אמרו לי, אני גני אבנה.

0: אבל זה לשאול עוד משהו על, על מדרגות.
1: כן.
0: את כותבת שם, אני לא יכולה להגיד שאני נהנית?
1: כן, משקרת אם אמר שכיף לי בינתיים. כן, לא כיף. סתם, כאילו...
0: תראי, כל המתקפה האיראנית זה משהו שעבר לך
1: אותי.
0: מעל הראש. אז כאילו מה...
1: אז מה יכול להיות לא כיף לך?
0: כן, ואת בגיל עוד לא 22, במסלול נסיקה.
1: כן.
0: מה הבעיה? איך אפשר לעזור?
1: קודם כל, אני מרגישה שככל שאני גדלה, אני יותר סובלת. גדלה הכוונה כאילו מקצועית. כי...
0: היית מעדיפה להישאר עם הלב שלי על 200?
1: לא.
0: ולשיר לבנים?
1: לא, לא, לא, לא יותר סובלת ברמה הזאת. לא, אני כאילו... אני אכניס אותך רגע למוח החרדתי שלי מהבחינה הזאת. יש לי איזו תחושה כזאת שככל... ככל שאני מקבלת, כל מחמאה שאני מקבלת, היא מין איזו הורדה במוח שלי לעצמי, כי בבפנים שלי אני כזה באיזה תסמונת המתחזה, אני הולכת בעולם באיזו תחושה של כזה, יו, עבדתי עליכם ברמות, נפלתם, מה זה חזק, אני שחקנית אדירה, ואתם קהל אש.
0: קודם כל, שחקנית אדירה זה כבר... זה כבר לא מתחזה, כלומר, זה כבר אומר שיש שם משהו.
1: כן.
0: גם לזייף צריך לדעת.
1: כן, גם לזייף.
0: זה גם קישור.
1: אז אולי אני אשאר במשחק. ואז כאילו, ואז כל הזמן יש לי איזו תחושה של עוד שנייה עולים עליי, באיזה, כאילו אני הולכת בעולם בכזה, אני חייבת להמשיך לגדול כמו שגדלתי אתמול. ואני כל הזמן מפחדת שלא יהיה לי את המספיק כוחות או חוכמה או חיבור לעצמי בשביל להביא את הדברים שיביאו אחר כך עוד מחמאות כמו אלו. אז אני לא מצליחה כאילו להתמסר לרגע שבו אני נהנית מהפרחים שיוצאים בשביל שלי, כי אני כאילו מסתכלת על המשך השביל ואני אומרת, יו, הוא כל כך ריק שם, אני צריכה למלא שם, צריכה לזרוע את הזרעים, כאילו. אז אין לי איזה רגע שעכשיו לצורך העניין אני מאוד עובדת עליו, כאילו זה ממש איזה משהו שאני הולכת איתו בעולם, על להיות אסירת תודה בלי להתנצל על זה שכאילו, כזה, וואלה, אחותי, את עובדת. את עובדת מגיל מאוד צעיר, את קוראת התחת.
0: ממש.
1: את לא ויתרת לעצמך, וזה קורה, כן, אל תתפלי כל כך. כאילו, הכל טוב, זה מטבעו של עולם, את עובדת ותוצאות, עובדת ותוצאות, זה הדברים. וזה כאילו, אני ממש בלמידה של זה, כי אני כל כך כאילו התרגלתי להיות במקום הזה שלא מבין את עצמי עדיין, שפתאום שאני קצת יותר מבינה, אז אני כזה לא מסופקת אף פעם.
0: אבל תגידי משהו על תזמונת המתחזה הזו. כלומר, את שומעת את האלבום שלך, ואת אוהבת את מה שאת שומעת, לא?
1: אני אוהבת את מה שאני שומעת. היום יותר,
0: זאת אומרת... אז איך אפשר לרמות בזה?
1: כי אני אומרת, זה פוקס. כל שיר, אני יודעת בדיוק איזה פוקסים נפלו לי שם. אתה מבין? אני יודעת... אני לא נשענת על התוצאה... המדהימה שאני אוהבת ואני זה, כמו שאני נשענת על התהליך, ותהליך זה אף פעם לא דבר שיש בו רק נצנצים, זה מלא חר, חר, חר, חר, חר, בום, יעלום, חר, חר, חר, בום, יעלום. ואז אני כזה, אני רואה את כל החר שהיה.
0: מה היה פוקס בגן יבנה?
1: מה היה פוקס בגן יבנה? אני חושבת שזה לקחנו את האווירה של השיר מכאילו עכשיו הכל בסדר וכזה יהודית והלכנו לשם, אז אני שומעת את זה ואני אומרת גנבת, גנבת, גנבת. אבל זאת מוזיקה, שומעים דברים?
0: תסבירי מה זה עכשיו הכל בסדר ויהודית?
1: עכשיו הכל בסדר, זה הדיסקו של זה. אז אני, זה הדיסקו של אז, ועכשיו אני קצת כאילו משחזרת אותו עם יישוב שאף אחד לא ידע איך קוראים לו פעם. גם עכשיו.
0: אז את כאילו אומרת, מה?
1: זאת סתם דוגמה להראות לך...
0: התהליך את אומרת, לקחתי את זה והלבשתי את זה על גן יבנה, ולכן...
1: לא, לא הלבשתי. זאת אומרת, לא לקחתי את הזה ואמרתי, אני עושה את זה, ומה אם נגנת שם, ואיפה אחת הצוצרה נכנסת. זה לא ברמה הזאת, אבל זה כן ברמת ה... אני זוכרת את השתיק של לשמוע את זה, ולהגיד, אני הולכת לעשות כזה, ואני גם ככה רוצה לכתוב על גן יבנה, ועל זה שעכשיו אני בתל אביב, ועל זה שעכשיו אני רוצה להעצים את המקום ש... כאילו, הכל יתחבר מתוך זה, שמצד אחד אני יכולה להסתכל על זה מעין חיובית, ולהגיד, יאללה, זה יצירה, כאילו זה תהליך, ומצד שני, יש לי כאילו את הקבע חילס הזה, שאני אומרת, יו, אבל לא יכולתי לעלות על דיסקו בלי לשמוע את יהודית, או כאילו...
0: אבל ככה...
1: או מדרגות, לפני מדרגות שמעתי איזה שנסון עם איזה מהלך, אני לא זוכרת בכלל מה זה היה, אבל עם איזה מהלך מלודי כזה מדהים שהתחרפנתי, ואז כזה שבוע אחר כך כתבתי משהו, שהוא לא היה דומה, אבל הוא היה בהשראת זה, כאילו... ואז אני כזה... למה זה לא יכול לבוא מהמוח שלי?
0: מדהים, אבל יודעת שזו יצירה.
1: נכון, אבל...
0: לא צריך להרחיק עד נומי שמר ושיר אמבסקי, עם ירושלים של זהב, שזו גניבה, אבל בואו נשים את רגע בצד. אני מתכוון, אומנים מקבלים השראה מהרבה דברים. אני לא שם, עד שאמרת עכשיו, לקחתי לי הזמן להבין מה את מתכוונת ביהודית ועכשיו הכל בסדר, אני בטח שלא שמעתי את זה.
1: אתה תקשיב ואתה תבין.
0: סבבה, בסדר, אז מגניב. אבל זה כולנו רקמה אנושית אחת חיה, וככה גם היצירה, בטח יצירה בעברית.
1: כן, גם כמה עוד אפשר כאילו לעשות יש מעין, חיים, כבר יש מוזיקה כל כך הרבה שנים. ועדיין, או לצורך העניין, הלהבין שאני רוצה לכתוב ספציפי ואישי ואמיץ, גנוב מבילי אייליש.
0: מה זה, אבל מה
1: גנוב, זה? גנוב, זאת הבחורה, כל מה שהיא אומרת, לא כל מה שהיא אומרת, היא לא מדברת על זה את האמת, אבל כל מה שהיא שרה, אוקיי? זה כאילו, זה הקטע שלה, שהיא מישהי מדור הזד, שעושה עכשיו...
0: אבל זה כמו שתגידי, שראיתי פעם את אהוד בנאי, מנגן על גיטרה, שירים עם אקורדים, ואני החלטתי, אני רוצה גם, וזהו, אז כל היצירה שלי זה אהוד בנאי.
1: לא נכון, לא נכון.
0: כל מה שיש לך זה השראה מבילי אייליש שהיא כנה.
1: לא שהיא כנה.
0: איזה מין גניבה, איזה מין גניבה זו. שמעתי את בילי אייליש כנה, עכשיו אני כנה.
1: אני אגיד לך למה, כי הכל היה גנרי, אוקיי? הכל היה סביבה, ברמת הילדות שכאילו זה, שאחר כך, טוב, אולי גם אחר כך אוליביה הלכה. עם הכנות, אבל כאילו הילדות שהוציאו מוזיקה, זה היה כאילו רוני סופרסטאר, זה היה אווירת כאילו, יאללה, עושים פן, נועה קירל, כאילו שזה דברים אש, כל הפלייליסט שלי מורכב מפופ גנרי, הכל טוב, אבל כאילו להבין את השטיק שלה זה שטיק, זה שטיק יקירי, זה שטיק, זה עבודה בעיניים, זה להגיד להם, אני מכניסה אתכם לחדר ואתם אוהבים בי כי הכנסתי אתכם. ואז אני אומרת, בוא נה, לא הבאתי את זה מזה שרציתי בעצמי לחשוף. ראיתי אותה חושפת, עבד לה ולקחתי.
0: טוב, אני אסכם רגע.
1: טוב.
0: זה כל מה שידוע לי, בסדר. אני שמעתי את כל הנתונים ואני רוצה להגיד לך שזה הרמה הנמוכה ביותר של השראה ממישהו אחר. בסדר?
1: טוב, אני רוצה להביא לך דברים יותר קשים, אני חייבת לתת את המלחמה הזאת.
0: בבקשה. תוכיחי לי שאת לא כישרונית בשום דבר, בבקשה. נשמח לשמוע. זה כזה עוד לא היה לי, אגב.
1: יו, זה נורא לאן הפודקאסט הזה.
0: אנשים מרגישים לפעמים מאוימים, כאילו צריכים לבוא ולהוכיח שהם, במיוחד אנשים צעירים,
1: שיש אותם.
0: באים לפודקאסט.
1: ואני כזה בא ואני כזה אחי.
0: אתה לא מבין. אתה לא מבין כמה אפס כישרון יש פה.
1: וואו, אני צריכה ללכת הביתה. טוב, בוא נעבור נושא.
0: מה הבעיה אם ללכת הביתה? שאנחנו באור יהודה.
1: אני אגיד לך משהו?
0: שנייה, גם מדי פעם אני מעדכן את המאזינים.
1: שעברתם.
0: אז פירקנו את האולפנים בתל אביב, ואז כמה פרקים שעשינו בבתים של אנשים. אני רוצה מכאן להודות לאבי ומדינה, שירח אותנו בחצר ביתו בפתח תקווה, ואף נתן לנו, לי ולעילה שוקר המפיקה, נתן לנו מעץ הלימונים שלו.
1: וואו, כן, אני לא אביא לך עץ
0: לימונים. והיינו גם באולפן של איזר אשדות, לא קיבלנו כלום, אבל יצאנו שמחים. והנה עכשיו אנחנו פה באולפנים החדשים של תאגיד השידור הציבורי באור יהודה.
1: מאוד מרגש. נהניתי מאוד מריח הניילונים.
0: כן. אז גן יבנה. יש משהו מאוד מעניין בשיר, שיש את גן יבנה, שיר גן יבנה, ואז יש את גן יבנה 2.
1: נכון.
0: גן יבנה זה שיר ספק לוקל פטריוטי, ספק בדיחה.
1: כן.
0: מועצה אזורית גן יבנה.
1: כן.
0: והשיר השני, קודם כל עשית משהו מאוד מעניין באלבום הזה, שהוא מחולק כאילו לשני דיסקים.
1: נכון.
0: שזה גם קצת רטרואי כזה, כי הרי אף אחד לא מחליף תקליט ולא מחליף דיסק פה בסיפור הזה.
1: שתיק,
0: סתם. אבל זה נראה, אני אומר בלי לדעת, אני מניח שאלבום, דיסק 2, הוא נכתב כל העסק הזה אחרי 7 באוקטובר.
1: כן.
0: דיסק 1 זה משהו שהיה לפני.
1: כן.
0: ואז גם גן יבנה 2 קיבל...

0: באמת האלבום מחולק לשני פארטים שהחלטתי אחרי השבעה באוקטובר, זה כזה אלבום ממש היה צריך לצאת באוקטובר נובמבר ומלחמה וכו', ואז הבנתי שכזה אי אפשר לעשות שום דבר בעולם עכשיו בלי לדבר על מה הדבר הכי גדול שקרה לנו כרגע, ובאמת זה שלח אותי לפתוח את האלבום ולכתוב עוד כמה שירים, כי האלבום הוא באמת איזה מין אקספוזיציה למי אני, והפארט בי הזה הוא למי אני אחרי המלחמה, כאילו, ובהקשר של גן יבנה זה קצת מין מגן יבנה אחרי המלחמה בשבילי, כי מהעיניים שלי הנאיבית, זאת שלא חיה את השבעה באוקטובר, זה כזה גן יבנה היא יישוב שמייצג בשבילי את הילדות ואת מה שאגב בהיותי בת 15, 16, 17, זה היה כזה משהו שאני הייתי מחביאה, כי זה כזה, אני באה לתלמה, ואני במחוז היפסטרים, אני לא רוצה שידעו שבאתי ממחוז הפרחות, אז זה כאילו, אז השיר הזה הוא באמת גם קצת ניצחון אישי שלי, כאילו כשהקהל צרח אותו ברידינג, אני הייתי כזה, כן, גן יבנה! כי כאילו...
1: באמת היה איזה עניין של להתבייש מזה שאת בגן יבנה?
0: ברור, ברור, כי אתה רוצה לראות שאתה מפה, אתה לא פריפריאלי שבטעות יתפלח לפה וכזה הוא...
1: וואי, איזה מעניין שאתה אומרת את זה.
0: כן, כילד, ועוד תלמה זה בכלל, זה עריות שם.
1: אני זוכר שאני הגעתי למבחנים בגלי צהל, אני, שאלו אותי מאיפה אני, אז לא הסתפקתי בלהגיד שאני מירושלים. אני אומרת, אני משכונת גילו, כלומר, אני הכי, אם הייתי יכול להגיד שאני מבית ג'אלה,
0: יותר הכי ספציפי בעולם.
1: הייתי אומר, אני הכי רחוק שאפשר מכם, אני לא נולדתי פה.
0: כן, כן.
1: וזה דווקא... אצלי זה היה איזה מין גאווה כזאת של כאילו...
0: אז אני...
1: אתם יודעים איזה דרך אני... אתם יודעים כמה אוטובוסים אני לקחתי כדי להגיע לפה?
0: לא, זה כן, זה אני אומר, אין רעיון שאני לא מזכירה את כמות הנסיעות שאני עשיתי בחיים שלי כצוציקית. אבל אני כאילו... אבל באמת גן יבנה יש לו גם את הפנה כאילו הבדיחי, אני צוחקת עליה, חיים, מי יודע מי, היא תקועה שם ליד אשדוד. למה קוראים לה גן יבנה? כאילו... מה הקטע? יש יבנה כבר. כאילו, הכל שם בדיחה, הכל בדיחה.
1: לא, גם את אומרת, הפרחות של גן יבנה, אני לא, אין לי מושג.
0: אין לך מושג מה גן יבנה.
1: אם היית אומרת שגן יבנה זה... אגב, זה גם יש...
0: דתיים.
1: לא, אני גם לא
0: הייתי אומרת לך, לא לדתיים.
1: זה יישוב, זה מועצה אזורית.
0: תקשיב, עזוב, זה מועצה מקומית, הם צרחו עליי, כל הפייסבוק קצו אותי.
1: בצדק, לא הבנתי.
0: אתה גם קראת?
1: לא, פשוט שמעתי מועצה אזורית, אמרתי, מה מועצה אזורית? אבל זה יישוב, אז איך את קוראת לו מועצה אזורית?
0: לא, זה היה אזורי, ועכשיו זה מקומי. זה היה פעם אזורי. ואני פשוט לא שם תקופה, מי ידע שהשתנה. את התקנות שלך.
1: לא, אם את אומרת לי, זה יישוב של היפים, בורגנים, רוחניקים, הייתי אומר, אוקיי, יכול להיות. עכשיו את אומרת, זה פרחות, אני כזה, אוקיי.
0: ברור, זה ליד אשדוד.
1: שיר 2, גן יבנה 2, מתוך דיסק 2, את לוקחת את כל הפן ואת הגניבה הבוטה, אגב, שעשית הפלגיית המטורף של יהודית רבי, צריך... אני לא מאמין שעוד את השיר הזה בלי כאילו להתנצל, בלי לתת קרדיט.
0: אני חייב שנמחוק את הפודקאסט הזה, סבבה.
1: מתישהו ימחק. מתישהו איראן תשמיד את כולנו, ואז כל גם ההרדיסקים...
0: רק שתעשה משהו. ביזרית הזאת.
1: לא, כאילו זה לא מספיק. ירו לפה 200 כתבאמים ותראי שיעור.
0: תקשיב, אחד לא נפל, חיים. אחד נפל בעצם. בגלל זה ה-99 המאכזב.
1: כן.
0: ה-99 אחוז.
1: אבל את מתארת שם, אני שוב מתעקש על השאלה, כלומר, את לוקחת את כל הפן והזה והגניבה, ואת עושה פה משהו, שיר מאוד קודר, שהוא כמעט כאילו, אם לא הייתי יודע, הייתי חושב שגן יבנה נמחקה במלחמה.
0: כן. כתבתי אותו ממש בימים הראשונים שהיה כזה אסור לצאת מהבית, שאתה חשבת שיחטפו אותך מהמיטה.
1: כשהיה לך כבר את הגרסה הראשונה של...
0: בטח, סגורה, כן. כאילו, הכל קורה. וכזה אני במין כזה מקשיבה לאלבום, וזה לא... גן יבנה בשבילי היא כבר לא, כאילו, היא ברגע, היא לא רק... השיר הזה היא כאילו, היא חייבת התייחסות לעובדה שהיא דרומית, ואני לא יכולה לנסוע לשם, ואמא שלי מתקשרת אליי, ויש זה ליד הבית שעושים ככה, וכל הדרמה הזאת זה היה כזה, ברור שאני צריכה לתת מקום לתקופה ההזויה הזאת, שבה אני לא יכולה להגיע להורים שלי.
1: כן, היא, מה, היא חטפה במיוחד? כאילו,
0: היא קודם כל היא תמיד חוטפת במיוחד, כאילו, אני כזה גדלתי בתוך מקלט, כזה חודשים שאנחנו יכולים כזה לשים את המזרונים, ולישון שם בשביל לא לקום כל הלילה, כי יש לדענו בסיס חצור, וכזה יש, יש כל מיני עניין, אנחנו כזה ליד אשקלון וכזה. אבל, אבל זה לא כמו שהיא, זה לא, הסיפור הזה הוא לא על יישוב שחטף במיוחד, כמו על זה ש... זה הבית הפרטי שלי שהוא רק חוטף. כאילו, זה לא משנה במיוחד, כאילו, עצם העובדה שזה עכשיו באיזה אזור שהוא מסוכן, כאילו, והמשפחה שלי שם, ואני לא יכולה להגיע לשם, וזה גם יבנה, הבית הלך לחזור, זה כבר לא הבית הלך לחזור עם המז'ור, זה כבר, בני לחזור לאמא שלי. זה כאילו, זה זה. וזה מין איזה שיר תשובה, לשיר הראשון.
1: לשיר הראשון. והרגשת צורך לכתוב שירים על המלחמה? השאלה אם הרגשת צורך, אמרת, אני לא יכולה להוציא אלבום בלי התייחסות למלחמה, או שבער בך להגיד משהו על המלחמה?
0: זה שילוב, זה שילוב, אם להיות כנה. אני חושבת שבגלל, אתה יודע, אתה עושה אלבום...
1: זה בגלל בילי אייליש את כנה עכשיו, נכון?
0: בטח, בטח, רק בגללה. זה השתיק שלי. שתיק.
1: שתיק שאלה.
0: שאלה והבאס שלי. מה, התחלתי להגיד משהו.
1: שזה השילוב של שניהם.
0: של שניהם, מה זה שניהם?
1: שניהם גם איזה מין, מרגישה שזה לא בסדר להוציא אלבום בלי התייחסות למלחמה, וגם רצון להגיד משהו?
0: כן, כי כאילו, בסוף, ברור שאחרי שאתה עושה אלבום, תקופה מאוד ארוכה, וסגרת אותו, צריך, כאילו, צריך... שהגיע 7 באוקטובר בשביל לפתוח אותו.
1: כדי שמישהו יזיז אותי מהדבר הזה.
0: כן, ואז כאילו, זה לא באמת משהו שאם אני אומרת מי אני חושבת שאני, אם אני קוראת לאלבום ככה, וזה מי שאני חושבת שאני, ואני לא מתייחסת מילה לזה שכאילו, אני...
1: שתנתה פה המדינה.
0: העולם התחרפן. כאילו, זה כמעט ברור לא להתייחס לזה. אז זה ברור שזה גם מחשבה כאילו שחלטנית של אני רוצה לדבר על זה, וזה גם שילוב של משהו שבער בי.
1: ואיך נולד שיתוף הפעולה עם אופר לוי? שהוא.
0: וואו.
1: גם קרוב משפחה הזאת שלך.
0: הוא קרא ממש במקרה. הוא כזה עשה שבת אצל אמא שלי, ואני שלחתי לה סקיצה של שיר מלחמה בתוך האלבום.
1: שיר מלחמה היה כתוב בלעדיו?
0: בטח. כן, כן, ממש. למה הוא מרגיש כי הוא נכתב בשבילו קצת? זה טוב.
1: זה מעניין, כי כשאת מקבלת, כאילו, כשאני שומע שיר, אני לא כל כך עוסק בלפרק אותו, אני מקבל אותו כמו שהוא. אז
0: כן.
1: לא חשבתי אם הוא היה קודם או לא היה קודם.
0: לא, כי לי היה איזה פחד שזה לא... שההקשר של אופר לוי בתוך השיר הזה ובתוך האלבום, הוא בכלל כאילו... הוא כזה ירגיש מהונדס, אז אני שמחה שזה...
1: לא, נשמע מצוין, וגם את נשמעת מאוד... זה נשמע, זה גם, השיר מאוד יושב עליו, ואז זה... גם יושב עלייך, ואז זה גם מעניין, כי שומעים קצת את, לא יודע, מקורות השראה משפחתיים, זה
0: כן.
1: ביטוי, אבל זה נשמע שזה יושב עלייך מצוין, וזה נשמע מאוד הסגנון שלו. זה נשמע שיר של אופר לוי, וזה יושב עלייך יפה.
0: וואו. כן.

0: זה נהיה השיר הכי סופיסטי שהוא שר בחייו. יש שם מילים בעברית. סתם, סליחה, דוד אופר. זה, כן, זה שיר שהוא שמע דרך סקיצה שאימא שלי שלחתי לה, והוא בדיוק היה שם, והוא היה כזה, אני נכנס לשיר, וזה גם כזה מין דברים שהוא סתם אומר, אני מכירה אותו, יאללה, בוא, כנס, ואומרת לו, בוא, לאולפן.
1: אז הוא הציע את עצמו?
0: ודעת שהוא לא יגיע, הוא נלחם על זה בשיניים, אני לא אמנתי שהוא רוצה לעשות משהו. כן.
1: לא, אז אם כבר אנשים שונים, כלומר, זה פער בינך לבין אבא שלך, זה עוד מילא בין, הפער בינך לבין אופר לוי,
0: כן,
1: לא?
0: כן.
1: מה... היית שומעת השירים שלו כש...
0: לא, תראה, הסיפור המפורסם שלי זה שאני, בהופעות שלו בקיסריה, היו, אמא שלי הייתה עושה לי, רוצי, רוצי, רוצי, רוצי, הייתי הולכת לאסוף את השטרות מתחת לרגליים. זה היה התפקיד שלי, כאילו, וגם הייתי מכניסה כמה לכיס, אני אהבתי את התפקיד, הכל טוב. אבל כאילו, כן, אני הייתי, אמא שלי ניהלה אותו איזה 7 שנים, אז הבית שלנו הייתה הקריירה של אופר לוי ואבי טולדנו, זה כזה... הטלפונים, כאילו, אז עכשיו אני רואה את זה על הבת זוג שלי מנהלת את עדן גולן, וכזה, אני קשבתי לאמא שלי אתמול, אמרתי, תקשיבי, אמא, אני התחתנתי איתך, משהו קורה לא טוב בבית, כאילו, לא מפסיקים לנהל אומנים פה, אני כבר לא יכולה, אני טובעת. כאילו, כן, זה כזה, היא ניהלה אותו, ואז אני שמעתי כל הזמן שירים, כי באתי איתה לפעמים לעבודה, או באתי לראות, עם סבתא שלי לראות תופעה של הבן שלה, או כאילו... כל מיני אירועים כאלו, אז א', אני כן מכירה את כל הפלייליסט, אבל אני... יש מקומות שאני כן מרגישה שאנחנו משיקים. כאילו, אני, עצם העובדה שאני כל כך דרמטית, זה כי אני הבת של אבי טולדנו והאחיינת של אופר לוי. לא היה לי לאן לברוח, זה שני האנשים הכי דרמטיים במדינה. ליטרלי. אין, אולי אילן אביטל מתחרה איתם, איפה שם, חוץ מזה, זהו.
1: אבל את מרגישה שגם, כאילו, התחברת למוזיקה הזאת? כלומר, מה היית שומעת שהיית ילדה? כלומר, היית...
0: לא, התחברת, אהבתי אותה. אהבתי אותה, לא הייתי שומעת אותה להנעתי, כי הייתי שומעת אותה כל הזמן, מעצם היותי בעולם, אבל בהחלט אהבתי את זה, זאת אומרת, לא סלדתי, לא הורדתי את ה...
1: וכשהיית ילדה, וכאילו, כשגדלת, איפה היה אבי טולדנו ב... בפרהסיה, כלומר, בישראליות? מה היה...
0: בקריירה שלו? אני, לעומת אחים שלי הגדולים, שהם חיו כאילו עם אבא שלי בבית, כשהוא בחיי תהילה לא נורמליים, אני חייתי קצת, אני חושבת אפילו אבא אחר. מהבחינה הזאת, כי הם לא ראו אותו, ואני, לפעמים אמא שלי הייתה בעבודה עם אופר, והוא היה אוסף אותי בצהריים עם הבית ספר. אז זה כאילו, אורי אומר, אני לא זכרתי איך הוא נראה, כאילו, הבן אדם כל היום, 4 הופעות, 3 הופעות ביום, בגיל, הוא היה אז בן 40 ומשהו, חרש את המדינה. אז זה כן תקופה אחרת, אבל עדיין... הופיע ועדיין מופיע, וכאילו עדיין עובד, פשוט לא באיזה תדירות שכאילו אי אפשר לראות אותו.
1: אבל גרם לך לרצות את החיים האלה? את המסלול הזה של להיות...
0: לא הייתה לי אף פעם שאלה, אני נשבעת לך, אף פעם לא הסתכלתי על זה באיזה בחינה. כאילו, אף פעם לא הסתכלתי בעיניים מבקרות שלי, זה המקצוע. תראי אותו מקרוב, תחליטי את רוצה או לא רוצה. אף פעם לא, אני לא יכולה לבחור, אני נשבעת לך, אני אומרת את זה לאחותי הקטנה, אם את יכולה לבחור לא לעשות את זה, אל תעשי את זה. זה חיים אומללים. זה חיים של רכבת הרים. אין איזון, אין. אתה צריך למצוא איזה סנטר מספיק חזק בשביל להכיל תקופות דינמיות, מלעבוד 24/7 ולישון שעתיים בלילה, לא לעבוד בכלל. אני רואה את זה, אני ראיתי את זה בבית שלי כילדה, אני רואה את זה עליי, אני רואה את זה לחברים שלי. זה המקצוע. לאן שלא, איפה שלאן שניקח את זה. ובסוף, אני יודעת שזה כאילו איזה חיידק שלא... אין לי איך לשחרר אותו. אם הייתי יכולה לעשות משהו אחר, ושתדע שאני מתמטיקאית מפחידה, והייתי תלמידה מצטיינת, כל זה 100, ומי משתמש בזה היום? אני אשתמש בזה מתישהו? לא. לא. אין לי פלנט בי. כי זה...
1: לא, למרות שאת עושה הרבה... בתחום הזה של אומנות, את עושה הרבה דברים. בתחום הזה של במה.
0: נכון, אני כאילו לא רק שרה, אני משחקת, אני רוקדת קצת ואומרת, לא, אני עושה... כאילו, כן, אני כזה עושה את... הרבה דברים בעולם הבמה, אבל זה ברור שהמוזיקה היא החץ.
1: מתי הרגע שזה קרה לך? כלומר, את מדברת שם גם במדרגות, את שלב שבו מבקשים על חשבון ושרים איזה שיר שלך.
0: כן.
1: מתי הרגשת שזה קורה, שיש קהל, שמשמיעים ברדיו, ש...
0: קודם כל, הרדיו וכל המסביב לא שינה זאת אומרת, מבחינתי הערב המפתח שלי קרה לפני חודש מהיום, כאילו, הרידינג, הלהגיע, כאילו, לעולם שאין לי מושג מה יהיה איתו, כאילו, במין כזה, אל תספרו לי מספרים, אני לא רוצה, באמת, האלבום יצא לי שבועיים אחורה מהרידינג, ואני כזה, לי, אף אחד לא ישיר, והכל סבבה, הם יקשיבו לך, ויש לך, הם יהיו מרוכזים, כאילו, אני כזה בזה, ואז אני עולה, והם כזה צורם את כל המילים, מההתחלה, הסוף של האלבום, שיצא לפני שבועיים. וזה רגע שאני כזה, אני זוכרת שאני אמרתי, קוראים חשבון, ואז שירים שלי, ונשברתי מצחוק, כאילו, כי הייתי כזה, הם שרים את מה ש...
1: זה קורה.
0: אני מצאתי, אני...
1: זה נבואה שמגשימה את אותו.
0: כן, זה כאילו רגע שאני כאילו קוסמי, הוא קוסמי, ובוקר אחר כך, אני כאילו, נגיד עכשיו כזה בחודש אחרי הרידינג, אני כאילו מנסה, ואני כזה פתחתי עכשיו סיבוב הופעות, אז אני כאילו מנסה, אני סותרת לעצמי כל הזמן, בקטע של זה, אתה אומר לי מתי זה קרה לך, אז אני לא מרגישה שזה קרה לי עדיין.
1: עוד מה שאת רוצה להגיד לאומה, לפני סיום, לא יודע, הופעות, בלגנים.
0: יש טור יוני עכשיו, בקולי אלמה ובוונדר בר, ובצוללת הצהובה, זה אצלי באינסטגרם, אני אשמח שכל מי ששומע יגיע, מה זאת אומרת?
1: לא, גם הוא.
0: אז תגיעו.
1: כל מי ששומע יגיע, זה האחרות שלי.
0: כן?
1: זה שלושה-ארבע אנשים, זה לא...
0: סבבה.
1: אין התחייבות לכמה שמאזינים. ליאת ולדנה, תודה ענקית שבאת.
0: תודה לך, היה כיף כל כך.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף כאן תרבות
1: כאן תרבות
0: עכשיו המעבדה עם גיל מרקוביץ'
1: כאן תרבות
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'

אנחנו בחיים. אנחנו מתהלכים ברחובות, בדרכנו ממקום למקום, נוסעות סביב כיכרות, חולפות באתרים עירוניים. אנחנו נמצאות ונמצאים במקומות האלה בגופנו, ואנשים נוספים נמצאים שם איתנו בגופם, גוף שהולך, יושב, אולי רץ או עומד. מה קורה כשבאותם המקומות ממש מתרחשות פעולות אחרות, צפויות וצפויות פחות? אולי פעולות שקרו באותו המקום פעם, בעבר? מה קורה כשאלה פעולות יומיומיות, אבל קצת משונות, ופעולות חריגות במיוחד? איך הפעולות שמתרחשות במרחב הציבורי משפיעות על הנוכחות שלנו בו? איזו השפעה יש להן על הרגשות שלנו, על הסימוכים, האסוציאציות שלנו? איך הן משפיעות על התפיסה שלנו את המקום? מה השלייתי, מה ממשי, מה מתמלא במרחב ומה מתרוקן מתוכו? פעולותינו שלנו ושל אחרים הן בנות חלוף, מתרחשות ברגע ההווה, ובכל זאת מלאות במשמעויות, שבהן רבועים כנראה גם מרחבי החיים שלנו. איתי באולפן פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, בסדרה בנושא הקשר בין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית-מופעית שלו.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אני שמחה מאוד שאת כאן, את חוקרת נושאים שקרובים לליבי, וגם האופן שבו הגעת לאולפן כבר יכול למקם אותנו במה שאת עושה בחייך, ותכף נספר על זה גם למאזינות ולמאזינים. אבל אני חושבת שנתחיל מזה שכששאלתי אותך על מה נדבר, אמרת על ההתמקמות בקשר בין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית מופעית שלו. למה את מתכוונת?
1: עניין ההתמקמות נורא מעסיק אותי, הוא הפך להיות מין נקודת מבט, מין משקפיים שדרכם אני גם רואה את העולם וגם חוקרת בו. זה אומר שבדי הרבה שנים האחרונות אני אימצתי לעצמי את נקודת המבט הזאת של התמקמות, של מרחב, והיא מאפשרת לי גם להגדיר את עצמי לפעמים מחדש כחוקרת, וגם להיות בחוויה הזאת שאנחנו קוראות לה הוראה, ולתווך את העולם לסטודנטים, ולאפשר להם לחוות את העולם יחד איתי, ולשאול עליו שאלות, כך שההתמקמות עוזרת לי להבין את שני העוגנים האלה בחיים שלי, בחיים המקצועיים שלי.
0: כן. אז זה נשמע שההתמקמות היא בעצם לא מעשה חד פעמי שאחריו נוצר איזשהו קיבוע סטטי של המיקום שלך, או בתור מרצה, או בתור חוקרת. זה נשמע שאת אומרת התמקמות כמעשה שיש לו המשך, שהוא רציף, שהוא לא מתקבע.
1: לגמרי נכון, בעניין הזה אני אפילו נורא שמרנית, אני יכולה לחזור איתך. לאחת התיאוריות, למשל של פוקו, שקשורה למושג הענק והמטושטש והדינמי שנקרא המפנה המרחבי, וכשפוקו בחיבור הנורא מוכר שלו על מושג שנקרא הטרוטופיה, שקוראים לו במקור גם על מרחבים אחרים, גם מציין שאנחנו הפכנו מדיירי הזמן, שמתמקמים על איזשהו ציר שיש לו נקודה בהיסטוריה, בדרך כלל his story, לדיירי המרחב. ובתור שכאלה, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו לא מקובעים, אנחנו לא מקובעות. אנחנו כל הזמן נמצאים ביחסי מיקום, שקשורים גם בעומדן שלנו ביחס לאחרים, וגם בריבוי הזהויות שכל התמקמות כזאת מביאה איתה. ולכן, לפי המטאפורה המאוד ידועה שלו, מ-1967 כבר, אנחנו מגדירות את עצמנו כמתמקמות ברשת ואפילו בסבכה. ולכן אין סיכוי שהמיקום שלי יהיה
0: קבוע. גם לא בתור חוקרת, גם לא בתור מרצה, ואולי בכלל את אומרת בתור אדם.
1: זה איזשהו פרדוקס, מכיוון שכן אפשר לקרוא לי אדם מקובע בהרבה דברים. אני נורא מסודרת, אני באתי היום לכאן, לאתר, עזר לי לחלוטין של אולפן כלשהו 40 דקות לפני הזמן.
0: כן.
1: מהבחינה הזאת, את לא יכולה לקרוא לי זורמת באיזושהי סבכה מרובה. אבל כן, מבחינתך.
0: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני דווקא חושבת שהעובדה שהגעת 40 דקות לפני כדי להתמקם במקום הזה, היא לא בהכרח אומרת שאת מקובעת. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים על אנשים מסודרים שמגיעים לפני הזמן, שהם אנשים מקובעים. אבל זה לא אומר שהם מקובעים בהכרח. למשל, אני סתם נותנת דוגמה רגע. זה שאת הגעת 40 דקות קודם מאפשר לך כמו זיקית להיות שייכת אולי למקום, או אולי למצוא את המקומות שבהם את תואמת את המקום, ואולי אפילו למצוא מקומות שבהם הוא יכול להיות לך מוכר לרגע, או למצוא את עצמך בתוכו, נכון? זה ממש, אני זזה בכיסא עכשיו, המאזינות לא רואות, אבל אני זזה בכיסא, כי יש איזושהי פעולה של התמקמות, שהיא נכון שהיא לא ספונטנית, אבל היא גם לא בהכרח מידע על קיבוע או על איזה בן אדם כזה מאוד מרובע.
1: לא ממש, זה נכון, ואפשר לתאר את זה גם כאיזו מין תנועה בין חוץ לפנים. כי כלפי פנים רציתי למצוא, השתוקקתי לקפה, רציתי להבין איפה אני נמצאת.
0: כן.
1: אבל כלפי חוץ רציתי להבין את מי אני אפגוש. רציתי להתבונן החוצה בנוף מקומה 13, שהוא היום גלויית נוף נורא אחורה.
0: כן,
1: ולא ידעתי שאני אפגוש את הנוף הזה, אבל ידעתי שאני אתעניין גם במה שקורה כלפי חוץ. זו חלק מנקודת ההתמקמות המרובה, הניידת, המרובת זהויות, כן. שקשורה במה שאני חוויתי. אנחנו אגב בחיפה, שזה גם סיפור, ורציתי לחוות את הסיפור הזה.
0: ואת מדברת על התמקמות ועל היותנו פעולה חיה בעולם, וזה מאוד ממחיש את זה שלרגע המקום שאנחנו נמצאות בו הוא הבמה, הוא הבמה שאנחנו עליה, והיכולת להתבונן ככה בעולם דרך עדשות הפרפורמנס, דרך עדשות הפעולה במרחב, המיצג, אם נרצה, אני חושבת שזה משהו שאת מביאה כל כך בקלות אל השיחה שלנו, כל כך בקלות אל היום-יום שלך, שזה כמעט גורם לי לחשוב, האם אני צריכה לשאול אותה את השאלה שאני תמיד שואלת, מתי התחלת להתעניין בזה? כי זה נראה כאילו ממש חיית את הדבר, ואז גילית שיש לו שמות, ואז פשוט התחלת לחיות גם בצימוד השם למה שאת עושה.
1: נכון, לגמרי נכון. שימי לב שלא בחרתי אפילו במטאפורה או במתאר של במה, אלא למשל את הנוף חוויתי במונחים של ייצוג, של דימוי, של גלויית נוף. זה קשור גם על השייכות הבינתחומית שלי במחקר. זאת אומרת, זה לא מאוד משנה לי איך אנחנו נגדיר את הייצוג הזה, אם זה ייצוג בימתי של דמות שחובה את הקיום של הדרך הגוף, של השחקן,
0: כן.
1: או אנחנו ליתר דיוק חובות אותו כך, או אם אנחנו מדברים על דימוי שהוא תמונה, כמו ציור או כמו צילום. עבורי זה שייך לאותו מאגר. ואת רוצה שאנחנו ניסוג לאחור? באיזו נקודה מקמתי את עצמי בתוך הדבר הזה?
0: האמת שאני מסתקרנת לדעת, כי זה נשמע באמת שהדבר ממש ממש ספוג בך, ושאת תבולה בו.
1: כדי לא להיתקע בכל מיני מחשבות פסיכואנליטיות על איפה זה התחיל כבר בגיל שנתיים וחצי, שלוש, עם הזיכרונות הראשונים שלי, כן. כי גם זה אפשרי, אז אני אדלג על כל החלק המעניין והפיקנטי הזה, ואני אגיד שהייתי במחזור הראשון בבית הספר הניסויי בירושלים, שעשה בגרות בתיאטרון. היה לנו מורה בשם דוקטור אליעזר מרקוס, שבאיזשהו מסע ומתן שלא כל כך מוכר לי עם משרד החינוך, הכניס את המקצוע הזה לבגרות, הוא לא היה לבד בשנה הזאת, ונתנו לנו לבחור אם אנחנו יכולים לעשות 5 נקודות בספרות, או 5 נקודות בתיאטרון. אני רציתי לעשות את שניהם כמובן, אבל זה לא התאפשר. אז בחרתי בתיאטרון, וכך זה התחיל. ועשיתי את הבגרות הזאת בתיאטרון, שאני אפילו קצת זוכרת מה אמרתי.
0: מדהים.
1: כל מיני שברי זיכרונות מוזרים. אבל אז תיאטרון היה באמת לימוד מחזות. למדנו מחזות בהמונים.
0: כלומר, קריאה בלבד או גם ללמוד את ההעלאה שלהם?
1: לא העלינו. מגמות התיאטרון שקשורות בהעלאת הצגה לא היו קיימות אז. אנחנו עשינו בגרות עיונית בתיאטרון. יכול להיות שאם הייתי עושה בגרות מעשית בתיאטרון, ויכולתי לביים משהו או להתלהק למשהו כשחקנית, אז המשך חיי היה נראה לגמרי אחר. אני לא יודעת. אבל עשינו בגרות עיונית בתיאטרון, וזה פתח לי בכלל את היכולת להגדיר את הדברים במונחים של מחשבת המופע, מחשבת הפרפורמנס.
0: כן.
1: כיום, מלבד באוניברסיטה, אני מלמדת הרבה שנים באופן חלקי, בגלל העומס שלי, גם בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, שהוא מוסד מאוד יקר לליבי, שקיים בירושלים כבר מ-1986, הוא קם ביוזמת הדס אופרת, ושם כשעושים מין סבב שמות, אז אני מקצרת את מה שאני עושה, כשהוא כל פעם שונה לגמרי מהפעם הקודמת, אני אומרת במין לקוניות משונה, מחשבת הפרפורמנס. ואני יודעת שכל הסטודנטים של מחזורים חדשים שיושבים יחד איתנו במעגל באותו יום הגשות, מבינים מה אמרתי. המרצים ברור שהם מבינים,
0: כן.
1: המרצים והמרצות, אבל כל הסטודנטים, כולל הסטודנטיות של שנה א', מבינים מה אמרתי.
0: כי את במרחב השייכות שלך?
1: כי זה מרחב שייכות שהוא כבר מזמן לא רק שלי ושלנו. הוא תופעה הולכת ומתגברת, והוא כבר מזמן לא קריאת מחזות ותיאוריות ותיקות של תיאטרון. אנחנו יכולים לומר שמראשית שנות ה-80 בתוך מרחב המחקר שלנו ובשדה מדעי הרוח והחברה כבר בהחלט קודם, אז מחשבה על העולם במונחים של מופע, במונחים של פרפורמנס, היא כבר ממש לא בלעדית לי, היא לגמרי משוייכת לקבוצות ענקיות של אנשים במרחב גלובלי של התנסות ושל התעניינות,
0: כן.
1: בנושאים מגוונים.
0: כן.
1: ולכן זה באמת מין מרחב שייכות מאוד בטוח כבר.
0: לסטודנטיות והסטודנטים שלא יושבים במעגל, נגיד אלה שמאזינות לנו עכשיו, שהם סוג של סטודנטיות, נכון? כי זה מה שאנחנו עושים פה במעבדה, לומדים ביחד. לאנשים האלה שאינם יושבים במעגל של בית הספר החזותי, אנחנו צריכים איזושהי אוריינות כדי לדבר על מיצג, כדי לדבר על פרפורמנס, אנחנו צריכות לדעת משהו במה להצטייד, כדי שנוכל לצאת איתך למסע הזה של ארבעת הפרקים.
1: כן, אני ממש מאמינה בצידה לדרך ובארגזי כלים רטוריים, כאלו שקשורים במפגש בין מילה להבנה, ובין מילה לאפקט והשפעה, ויש הרבה דרכים לעשות את זה, כך שזה כמו מרחב ההתמקמות.
0: אז מאיפה אנחנו נתחיל?
1: אנחנו יכולות לחשוב איך פרפורמנס קשור למעבר של הגוף מבעד לצורה, פר פורמה. ואנחנו יכולות להתחיל מהגדרה נורא נורא בסיסית של ריצ'רד שקנר, ש... מתקפת את המושג כאחת מהגדרותיו הרבות דרך נניח שלושה תנאים. והתנאים האלה הם פעולה, כן, אנחנו צריכים שתהיה פעולה, אנחנו צריכות שהפעולה הזאת תהיה ממוסגרת באיזשהו שדה, והשדה הזה באופן מובן מאליו יכול להיות תיאטרון ומיצג, אבל הוא יכול להיות גם פעולה שמתרחשת בבית משפט, והוא יכול להיות פעולה שמתרחשת בתוכנית בישול ובתוכנית ריאליטי.
0: על קר דשא, במשחק כדורגל.
1: ובמשחק כדורגל. והתנאי הנוסף הוא מבט שיכול להחזיר אותנו למושג הפעולה ולאייך אותה כהופעה.
0: לאייך אותה?
1: To qualify, לתת לה את האיך שלה.
0: כן.
1: איך את מבצעת את הפעולה? את נכנסת לאימון עם כדורגל, עם האנשים שאת כל יום מתאמנת איתם.

0: הוא שדה קודם כל תרבותי וחברתי,
1: כן.
0: שבכלל לא חייב להיות אומנותי. ולכן הוא לא חייב להיות אומנות, התיאטרון, ומה שאנחנו מכנים מיצג. הוא יכול להיות גם פעולה יומיומית. או אולפן שידור, שבו אמנם הגוף לא נראה, אבל אתם לא מאמינים איך, באיזו תנוחה אני יושבת ומדברת עכשיו. אני לא נמצאת ככה באופן רגיל.
2: קודם, בדרך כלל את לא יושבת
0: לא,
2: ככה?
0: לא, קודם קראתי לזה בפני גיל כותונת כפייה, סטרייט ג'קט.
2: נכון.
0: והגוף שלי מופיע, is performing, באופן אחר לגמרי מהתנהלות שלי במצבים אחרים.
2: כן.
0: וגם זה מצב פרפורמטיבי, למרות שבמקרה הזה נשלל מכן כרגע חוש הראייה.
1: נכון, אבל הקול שלנו, במידה רבה, לא מלאה, אבל רבה, מעביר משהו מנוכחות הגוף.
0: לגמרי.
1: כן, ולכן יש לנוכחות הגוף קודם כל נוכחות, פשוט באמצעות הקול, וגם הוא באמת מצליח לתפוס חלק מהצורה, הקול, אם זה בהבעות הפנים, אם זה ממש ממש לתפוס חלק מהצורה. אני חושבת שאם אני הייתי מניחה כרגע את שתי כפות הרגליים על הקרקע, היה יוצא כנראה קול אחר, ואני חושבת שזה גם משהו שמצליח לעבור.
0: נכון. כרגע אני מתגעגעת לתיבת התהודה ששלי עומדת.
1: כשאת עומדת.
0: כן.
1: היינו צריכות לסדר לך סטנד. שהמיקרופון יעמוד על סטנד כמו סולו באיזו להקה.
0: נכון. והאמת שהתכונות הבסיסיות האלה, הן כבר יכולות להביא אותנו למחשבות שמעבר, שכן מתחילות לדבר על מושג הפרפורמנס או המיצג מהאמצע. כי משכנו חוט מהגדרה מדוקלמת, נורא נורא בסיסית, אפשר אפילו גם להציג אותה באופן בינארי, ולא בדרך המשולשת שבה בחרתי לעשות את זה כאן, ולהגיד, אוקיי, מה צריך כדי שיהיה פרפורמנס? צריך ביצוע של פעולה, וצריכה להיות הופעה, ואנחנו יכולים לדמיין את זה כמין ציר, שלפעמים את צריכה לבשל טוב, או את צריכה לבצע פעולה במיומנות הנדרשת של פרפורמנס. אם את מנסה לחפש אונליין את המילה פרפורמנס, זה בדרך כלל מושך אותך לכיוונים אפילו הייטקיים של סקילס.
1: כן, של איך אנשים מבצעים את המשימות שלהם.
0: כן, ומידת הסקיל, אז זה השליטה, המיומנות שיש להם במשימות שלהם.
1: כן.
0: ואז את יכולה ללכת לקוטב הנגדי לכאורה, עם קו ממורקר על לכאורה.
1: על לכאורה.
0: ואת הולכת להופעה, לשואו, להצגה, לבמה, או למיצג. ואז יש לנו תכונות בינאריות של פרפורמנס. סקילס מצד אחד, או ביצוע, והופעה מצד שני. אבל כשאת מצרפת לזה את המילה מיצג, או את הביטוי המוכר, אומנות המופע, או פרפורמנס ארט,
1: כן.
0: הקוטב האחד לא יכול בלי הקוטב האחר. הפעולה, כולל הפעולות בחיי היומיום, כולל הסקילס, כולל התובענות המסוימת שהגוף צריך להפנים כדי לבצע משהו, הם לא נפרדים ממרחב ההופעה ומצורת ההופעה.
1: כן. כן. זאת אומרת, כדי להצליח לעמוד על קצות האצבעות, להתהלך כך במשך 6 שניות, והידיים מורמות למעלה באיזה אליפסה מושלמת כזאת, צריך גם את המיומנות ואת האימון שהביא את הרמה הזאת של ביצוע, הנה המילה, כן? וגם אפשר בעזרת אלה ליצור את המופע של הדבר. כן, את התנועתיות, את האיכות, את המבע שיש בתוך העמידה הזאת על קצות האצבעות של הבלרינה, כדוגמה.
0: לגמרי, והאיכות זאת שנגזרת וקשורה לאיוך, לאיך שאותו הזכרתי קודם, צריך להתחיל לפתח אותה ולהגיד, אוקיי, אז מה יש באומנות המופע, בפרפורמנס, במיצג, שאין ב... או ניתן להוסיף לאומנות במה, במובן הרגיל שלה, ויתר על כן שמקנה ערך מוסף

0: לפעולה, לסקיל, למיומנות שאת תבצעי בחיי היומיום שלך. מה יש בה, באומנות המופע הזאת, שהוא מעבר לביצוע הרגיל של היומיום, והוא מעבר לגילום דמות על במה. או אם לא מעבר, אז לפחות לצד, באופן די ייחודי.
1: לי עולה תשובה שהיא הקודקוד השלישי שסרטטת מקודם, כשדיברנו על מהו פרפורמנס, אמרת שצריך גם מבט. מבחינתי, התשובה שלי לשאלה שכרגע הצגת, זה שהמבט חשוב, כי הוא הופך את הדבר לתקשורתי. וזה מבחינתי המופע, כי אני מדברת עם, אני מדברת איתך באמצעות התנועה של היד, אני משוחחת, אני מבקשת להגיד משהו, ואני רוצה שתחזירי לי. כן? אז מבחינתי המבט הוא קריטי, אבל אולי, אולי לך יש, בטוח לך יש תשובה אחרת וגם יותר...
0: אני בהחלט חושבת שהמבט הוא קריטי, אבל אני יכולה להציע איזושהי כפירה בנוכחות הפיזית.
1: של המבט.
0: של המבט. מכיוון שלעיתים קרובות במיצג, בפרפורמנס ארט, יוצרות ויוצרים מחוללים פעולות במרחב הציבורי, או בחלל מוסדי, או כן. אפילו בחלל ביתי, שאין להם מבט נוכח, והן יכולות לפעמים להיות אלו שמחייבות איזשהו תיעוד, שמותיר בעולם איזושהי עקבה.
1: כן.
0: הן יכולות להיות כאלו שבאיזשהו שלב מבט פיזי מצטרף אליהן, או להיות מדווחות באופן אחר, כמו כתיבה. המבט הפיזי איננו הכרחי, לא נדרש כאיזשהו תנאי מוסדי שממסגר כתיבה, כפי שהוא ממסגר הצגת תיאטרון.
1: כן.
0: והייתי אומרת שגם הטשטוש הזה שאנחנו מדברות עליו, בין פעולה שיכולה להתרחש באתרים היומיומיים והתרבותיים, לבין משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו מופע, ובאמת מזמן מבט ולו מופנם ולו אחר כך, ולו מותיר עקבה, הייתי אומרת ש... זה קשור למה שאת אמרת קודם, לאיכות הפעולה.
1: מצחיק שאת אומרת את זה, כי מבחינתי איכות הפעולה קשורה במבט. גם במבט כשאני לבד. גם מבט מופנם, כמו שאמרת קודם.
0: בוודאי.
1: אז איכות הפעולה מבחינתי, הרבה פעמים אני מוצאת שהמוטיבציה שלי לאיכות של פעולה, זה כי באמת אכפת לי מאנשים. אכפת לי שהם ירגישו טוב. אכפת לי לא לתפוס יותר מקום ממה שאני צריכה. אכפת לי לתפוס מקום כדי לתת משהו שיש לי לתת. זאת אומרת, האיכות הרבה פעמים מבחינתי, היא כמעט מוצמדת, אולי אפילו שזורה או כרוכה, במבט. זה יכול להיות מבט, כמו שאמרנו, מופנם, גם כשאני לבד, אני לא, לא יודע, תעשה משהו נורא קיצוני, רק כי אני לבד ויכולה, כן? זה מעניין פשוט שאת מקשרת את זה.
0: אז אני רק אגיב למה שאת אומרת, כי באמת המבט הזה יכול להיות איזשהו ספליט, אפילו במובן של לקן, שבו את תמיד מביטה בעצמך, את תמיד אחרת לעצמך. אני חושבת שהמבט הוא באמת עניין חיוני, קודם כל, במובן הפנימי שלו, וזה יכול אפילו להדהד את הפיצול שעליו מדבר לקן בין אני לבין אחר שמופנם בי, וזה נוגע ישירות בכלל לעובדה שכאשר אנחנו עושות אומנות, אנחנו תמיד באיזשהו אופן מייצגות, מתקיים בעולם פיצול כפול, גם בינך לבין המבט שמופנם בך, וגם לבין הפעולה שאת מבצעת בעולם, כבר לא משנה באיזה עולם, שנועדה להתפצל ביחס לאיזשהו מבט. וכאשר אנחנו קוראים לזה אומנות, אנחנו כן מצפות שבאיזשהו שלב, זה כמובן יהיה מבט חיצוני לנו. כן. אבל יש כאן עניין נוסף שמקנה את האיכות לפרפורמנס, והוא היכולת שלו להיות אינטנסיבי. כי את לא מצפה מצפייה או מחוויה של מופע שיהיה בדיוק מה שאת חווה במרחבי היומיום שלך. ואת גם לא תובעת מעצמך כאומנית את אותה תביעה להתנהג קאז'ואל. בדרך כלל מדובר במצב שנניח יוסי ישראלי יכנה אותו הווה אוטונומי דחוס, והדס אופרת יכנה אותו מציאות רבה מדי כאשר הוא מצטט את טי.אס. אליוט. את מייצרת איזושהי פעולה שהערך המוסף הזה שאנחנו מדברות עליו מאפשר לה להיות עוצמתית יותר, רב רובדית יותר, דוחסת ברגע אחד משמעויות היסטוריות, חברתיות, פואטיות, סובייקטיביות, הכל יכול להידחס ביחד לאיזושהי מחווה שנושאת תחושה גופנית וערך משמעי מוגבר ביחס לחיי היומיום.
1: כן.
0: ואם אנחנו לא מייצרות את האינטנסיביות הזאת, אולי לא כדאי לנו לצאת מהבית, כמו שחלק מהמרצות שלי היו אומרות.
1: וזאת האיכות הזאת?
0: את האינטנסיביות הזאת, כל אומנית ואומן יכולים להסביר באופן אחר, ולייצר אותה באמצעים אחרים, אבל אני חושבת שהדחיסה הזאת, העצמה הזאת של הרגע הממשי מצדיקה גם את היציאה שלנו כצופות, כקהל מהבית, וגם את מעשה היצירה.
1: אני מודה לך על ההגדרה הזאת. אני מודה לך מאוד על מה שאמרת עכשיו ביחס לדחיסה של מחווה או של נוכחות של גוף ולפעמים של חפץ על במה. אני חושבת ש... את ממש עוזרת לי עכשיו להבין משהו על החוויה שלי את החיים. אני ממש ממש הרבה פעמים קורה לי שאני חווה דבר ביום יום, בשגרה, כדחוס כבר, כשלעצמו. בלי שבמאי או במאית עברו היטב על הפרטים ובחרו כל דבר שהשחקניות והשחקנים עושים על הבמה, או את הסטינגס, את המרחב, את הסייט ספציפיק, את המקום, את ה... בלי זה... הרבה פעמים המציאות מרגישה לי כבר דחוסה. ואולי זה גם מעלה שוב את המושג של פוקו, את ההטרוטופיה, את הספיגה הזאת של משמעויות, ושל גם his story, כן? גם את הזמן ספוג במרחב, כי הזמן הוא בעצם עושה שם מהלך פילוסופי על מחשבות גם מטאפיזיות ופיזיקליות, כן? והיכולת... לחוות את הדברים כדחוסים, תנועה של אדם, מילה שנאמרה, מבט של אדם שחלפת על פניו ברחוב, פתאום היכולת, ההגדרה שלך מאפשרת לי להבין שהרבה פעמים זאת החוויית חיים שלי, שהדבר דחוס, הוא כבר מלא במשמעויות, לא רק בקטע פרשני, לא רק בפרשנות שאני מביאה, אלא במעין התבוננות עומק על... ההקשרים על הסבך, איך קראת לזה? נתת לזה שם יפה.
0: רשת וסבכה.
1: רשת, סבכה של המציאות. אני חושבת שזה גם הגדרה נהדרת בעיניי, כי היא באמת מאוד סומטית, כשאת אומרת את דחיסות, אני יכולה להרגיש את זה, וזה גם מחזיר אותי לאיך שאת תיארת את איך שהגעת הנה הבוקר. כי זה אומר שמבחינתי זה שאת נותנת את התשומת לב, להגעה שלך, מבחינתי זה כי את מבינה שהמקום דחוס בדברים, וכי האנשים יש בהם עוד משמעויות. ונכון שזה לא כמו על הבמה, כשמישהו ממש חשב, למה דווקא יד ימין תהיה זאת שמעניקה את המכתב למלך, ולא יד שמאל, וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר על במה הוא בחירה, או במופע הוא בחירה. אבל משהו מאוד, מאוד מאוד מתחברת להגדרה שלך, ואני מודה לך עליה.
0: אני מתחברת אליה ברגע זה, מכיוון שאת מביאה איתך את היכולת הדחוסה של הקשב. היא למשל התכונה שמאפיינת את מומו, במומו וגנבי הזמן של מיכאל אנדה, שהתכונה הכי בולטת בה זה שהיא יודעת להקשיב, והקשב הוא מייצר דחיסות, הוא מייצר בינינו איזושהי אנרגיה או סינרגיה, שאפשר באופן סומטי להרגיש אותה ברגע זה. ולכן, גם במונחים שאנחנו דיברנו עליהם עד עכשיו, אנחנו נמצאות במרחב פרפורמטיבי.
1: כן.
0: והוא מתקיים בכל רגע נתון. אין לו העדפות ופריבילגיות.
1: כן.
0: רק צריך לראות אותו as performance, כמופע בכל רגע נתון. שוב, הגדרה של שקנר. ואנחנו יכולות להבין שברגע שאנחנו נמצאות כעת, אנחנו חוות קשב דחוס.
1: כן.
0: הוא שונה מאשר קשב פזור שאת תחווי ברגע שדלת האולפן תיפתח.
1: Uh-huh.
0: או אחר.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה. פרק ראשון בסדרה עם פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומית והבין תחומית באומנויות, בשיחה מבואית בנושא מיצג, אומנות הפרפורמנס. אנחנו נדבר על שאלות שהן חברתיות לפעמים והן פילוסופיות לפעמים, שאת שואלת בעזרת המרחבים האלה של המיצג, של המופע, שהם באמת, כמו שאמרנו כבר, לא בהכרח מתרחשים בתוך העולמות הקלאסיים של במה או תיאטרון, mm-hmm. כן?
0: אף על פי שהתחלתי מזה, הדוקטורט שלי והעיסוק באשליה ובהמשך העיסוק בריק, יש בהם משהו מאוד שונה mm-hmm. מהדבר הזה שאפשר להגדיר אותו כמחשבת המרחב ומחשבת הפרפורמנס.
1: כן.
0: התחלת קודם מהתחלות, אז הן היו שונות, אבל הן איכשהו סגרו מעגל, התמזגו ונטמעו בתשוקה שלי להבין איפה אנחנו ממוקמות.
1: אה, מדליק. שזה היום, מה שאת עושה היום, הדברים התחברו?
0: כן.
1: כן.
0: כן, הם כבר די הרבה שנים מחוברים, אני כמעט כבר לא יכולה להפריד ביניהם, ואז מגיע הרגע המביך שבו אני צריכה לתת שם לקורס, או שם למחקר, ובשבילי הכל מעורבב, אז אני מייצרת הפרדות מלאכותיות.
1: כן, כן, השפה הרבה פעמים עושה את זה.
0: כן.
1: כן.
0: בין אשליה וממשות לבין ריק, לבין התקהלות, לבין מיצג, כן. לבין מרחב.
1: חשוב לי שאנחנו נספיק ממש להציג את השאלות האלה, ממש באקספוזיציה שלהן, שאלות של ממשות ואשליה באומנויות, שאלות של ריקון, שאלות, גם אולי חשוב שנבין מה זה בכלל מופע שהוא תלוי מקום, סייט ספציפיק, כן? כל מיני הגדרות כאלה, ממש התחלתיות, בדקות שנותרו לנו, כדי שבפרקים הבאים, כשנצלול ממש למופעים לדוגמה, להתרחשויות לדוגמה, אז כבר נוכל להשתמש בדברים שתגידי לנו עכשיו. אז שנתחיל אולי מהממשי והאשלייתי, מהשאלה הגדולה הזאת בתור התחלה.
0: כן, היא באמת שאלה גדולה מדי, אבל אני יכולה רק לציין שכשבחרתי נושא לדוקטורט, החלטתי לעסוק בנושא נורא נורא מאתגר, והוא השאלה הפעוטה, מהי אשליה אסתטית?
1: קטן באמת, אוקיי, כן.
0: ואם לא היה די בשאלה הבלתי אפשרית הזאת, אז הוספתי לזה ושבירתה. מה זה אומר גם לבנות אשליה וגם לפרק אותה,
1: כן.
0: או לשבור אותה? ואנחנו באמת יכולים לעגן את המושג הזה, נניח, בהשעיית חוסר האמון שקולריג' מדבר עליה ב-1817.
1: זאת אומרת, המצב הזה שבו אני אומרת, אני נכנסת עכשיו למופע, מה שיקרה כאן הוא כמובן לא אמיתי, אבל אני מאמינה לו.
0: נכון. ואז להבין שכל המשפט הזה, שגם חוקרי וחוקרות תיאטרון אוהבים לצטט, לאורך כל העשורים הוצא מהקשרו, ושקולריג' בכלל לא דיבר על זה שאת אמורה להשהות את הממשות של עצמך כאשר את נכנסת לחוות את האשליה האסתטית, mm-hmm. זה אולי מצב שיותר מתאים להגדיר אותו כדלוז'ן, כדלוזיה.
1: כן.
0: ואנחנו קודם כל צריכות להבין שמדובר בחוויה מעורבת, בחצי אמונה, בעובדה שאת זוכרת לחלוטין את גופך ואת תודעתך. אמנם הטלפון לא רוטט לך על הירך ואין לך במאה ה-19 שום רצון להסתכל עליו,
1: כן.
0: אבל את עדיין זוכרת מי את, ולכן אפשר לקרוא לזה מין אזור דמדומים, שהוא במיוחד עניין אותי כאשר אנחנו מדברות על האשליה, וזה גם אפשר לי להבין שאנחנו בעצם נעות במה שקראנו קודם מרחב ההתמקמות.
1: כן.
0: את ממקמת את עצמך על הציר שבין הממשות שלך ושל הטלפון שלך, לבין ההישאבות המסוימת שלך למה שבתיאטרון רגיל יכונה עולם בדיוני שבו את משתקעת. כן. והציר הזה מאוד עניין אותי, ואותו אני גם בניתי וגם טרחתי איכשהו לפרק.
1: וזה ציר שהופך בעיניי למאתגר יותר, ואולי מסקרן יותר, כשאנחנו באמת מדברות על מופע שהוא במרכאות מפוזר, כן? הוא לא בבמה, הוא לא ארוז בתוך תפאורה, בתוך מקום שנועד להכיל אותו, בתוך מקום שברור איפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים. אז נדמה לי שהמתח הזה בין הממשי לאשלייתי, או אזור הדמדומים הזה, הופך לעוד יותר מסקרן, כשהוא באמת במקומות שיכולים להיות גם במרחבים העירוניים שלנו, בחוץ, בבית.
0: כמעט אין לי מה להוסיף. מלבד היכולת להחזיר אותנו לתכונה הזאת שקראנו לה אינטנסיביות או העצמה של הפרפורמנס. כי אם באמת המיצג, הפרפורמנס ארט, אומנות המופע יודעת להתמקם בכל מיני חללים ופורמת לנו את המסגור התרבותי היציב של אפילו לעבור בין מבוא למבוא עד שאנחנו מתיישבות בפרטיות הנוחה יותר או פחות של הכיסא שלנו, ואחרי שצלצלו והגביהו והסיטו מסכים, כל הסימנים שממסגרים לנו את הקוד התרבותי של הצגה. אם כל זה נשמט, אז הגבולות בין תהליך לבין פעולה שנחשבת כמופע מאוד מתשתשים, ויש יתר חשיבות לאינטנסיביות הגופנית, החברתית, האסתטית, הפוליטית, שמייצר הגוף המופיע בפנינו. ויש גם חשיבות מוגברת לשאלה אם הוא הותיר אחריו עקבה או לא הותיר אחריו עקבה, ואם צפינו בו סינכרונית או סימולטנית בזמן המופע, או שבכלל לא היינו שם. כל השאלות האלה הופכות להיות הרבה יותר פרומות.
1: כן.
0: וכך גם השאלה באיזה אופן המופע הזה יתמזג בממשי, ובאיזה אופן הוא יבחין את עצמו
1: מהממשי. כן.
0: והשאלות האלה הן באמת הופכות להיות קריטיות כחלק מהמנטליות האסתטית שאנחנו מכנים אותה פרפורמנס.
1: אני אשמח שנגיד כמה מילים גם על ריקון, על אסתטיקה של ריקון, שזאת שאלה נוספת שאנחנו נדבר עליה בפרקים הבאים, כשאנחנו כבר גם ממש נצלול למופעים, לדוגמה.
0: אנחנו יכולים לדבר לאורך לפחות כל המאה ה-20 בצורות ממש מודעות של ריקון, שאפשר לקרוא להן פרקטיקות וצורות מופע, צורות יצירה, צורות שקשה לקרוא להן צורות ייצוג, אבל לפעמים הן גם קשורות לייצוג. אנחנו יכולות למשל לעסוק בחלל ריק, בחלל מינימליסטי, שמאוד מעסיק עד עצם היום הזה גם יוצרי תיאטרון וגם יוצרות חזותיות וקוליות. איך אנחנו יכולים לרוקן מרחב? אנחנו יכולים לדבר על הותרת פער בדיבור, אנחנו יכולים לחסות מבנים כמו שעשו קריסטו וז'אן קלוד, אנחנו יכולים לצבוע משטחים בצבע אחד ולקרוא לזה מונוכרום, אם כי לפעמים זה לא רק שחור ולבן, אלא זה גם כל מיני צבעים, כמו כחול וזהב או אדום. ואנחנו יכולות למחוק, ולמחוק אפילו תוך כדי עשייה ותוך כדי פעולה. ואנחנו יכולות לשתוק, ואפשר לחסום חושים אחרים, כמו חוש טעם או ריח. חוש ריח, שלא לדבר על מופעים רבים ועבודות חזותיות לא מעטות שעוסקות בחסימת חוש הראייה. ואנחנו יכולים לדבר על עבודות שמחלות את עצמן או משמידות את עצמן כי הושתל בהן המנגנון הזה של השמדה עצמית, או עבודות שאומנים יצרו אותן על מנת שישמדו או יתקלו.
1: כן.
0: וזה לאו דווקא כיליון, כי זה פשוט חלק מהדרמטורגיה של הפעולה עצמה, זה חלק מן ההמשך שלה.
1: כן, ואנחנו הדרמטורגיה, יכולים... העמדה שלה, הכיווניות שלה.
0: ואנחנו כמובן יכולות לדבר על מחיקה של זיכרון, של צנזורה, של העלמת היסטוריה, של דחיקה מהזיכרון. ואנחנו נכנסות בזאת למרחבים פוליטיים שמוכרים גם לנו מקרוב. ולכן לא מספיק לשאול רק איך אנחנו מרוקנות, אלא אפשר לשאול בנוסח קצת קלאסי גם מה זה אומר, איזו פונקציה זה ממלא. אני עושה את זה פשוט כאיזושהי מטרה אסתטית, יצירתית, או שאני באמת רוצה לדבר על הריק המטאפיזי התיאולוגי שמעבר לנוכח, ואני רוצה לומר משהו פילוסופי או דתי.
1: כן.
0: והאם אני רוצה למלא, כמו שאמרנו קודם, איזו פונקציה פוליטית על דחיקה, הדרה, מחיקה וצנזורה.
1: כן.
0: המעשה המרוקן, גם אם זה פרפורמנס וגם אם זה אומנויות אחרות, אולי הוא יוצר איזה ריסטארט להיסטוריה? הבלק הזה או הבלנק,
1: כן.
0: האם הוא רוצה לומר משהו על שבר שצריך להתחיל מחדש? ולעיתים קרובות הוא גם איזה מין תחבולה אסתטית של האומנות שעוסקת בעצמה כאומנות, דרך הריקון של עצמה, ויכולה לצעוק לך באוזן, היי, אני רק ציור. או אני רק הצגה.
1: כן.
0: כשאת מצמידה לזה, תולדות האומנות או תולדות המופע, ואת מביאה דוגמאות ומדגישה איך ומה ולמה, אז אפשר למלא בזה ספריות.
1: כן, כן. את מזכירה לי, בגלל זה גם יצא לי לצחקק לפעמים בזמן שאת מתארת את הריקון, את מזכירה לי את הייתה איזה טרילוגיה כזאת של מרינה אברמוביץ' שהיא... עמדה מול קהל ובמשך פשוט הפעילה סטופר ואמרה את כל המילים שעולות לה, שהיא מצליחה לזכור באותו רגע. אני חושבת שהיא אפילו קראה לזה ריקון של המיינד, והיא ממש ממש מוציאה את כל המילים. אני חושבת שהיא הפסיקה אחרי שעה ויותר, יותר משעה, משהו כמו שעה ועשרים, שעה וחצי, כשהיא כבר לא הצליחה להגיד יותר מילים. וזה ממש פעולה של ריקון, והיה לה את אותו הדבר, למה זו טרילוגיה? כי היה מופע שקדם למופע הזה, שאני לא זוכרת מה היא רוקנה שם, והיה מופע שהיה מאוחר ממנו, שבו היא רוקנה את האנרגיה בריקוד, עד שהיא ממש ממש איבדה את כל הכוחות שלה, ולא הייתה יכולה להמשיך. אז גם זה מזכיר לי, תוך כדי שדיברת על הפעולה הזאת של ריקון, דמיינתי את מרינה אברמוביץ' עושה את זה, וזה היה לי מעניין.
0: וככה אנחנו חוזרות לכאורה כתבים המתחברים האלה של הממשי והמרוקן, הממשי והאשלייתי, מכיוון שאת אומרת בעצמך שהיא פעלה כמו שהיא עושה ברוב המיצגים שלה, עד מיצוי כוחות.
1: כן.
0: היא מיצתה את הכוחות.
1: כן.
0: והאינטנסיביות של הפרפורמנס של המיצג, היא זו שדרך חיכוך מוגבר עם המציאות, ממש חיכוך,
1: כן.
0: שהוא יכול להיות סומטי גופני, הוא יכול להיות עם חפצים, הוא יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל החיכוך המוגבר הזה לעתים קרובות מוביל למיצוי,
1: כן.
0: ולהתקלות.
1: כן.
0: ואז הוא מחזיר אותנו אל המצב של ריק. ולעתים קרובות הוא גם מטשטש את היכולת שלך לדעת אם היא עושה את זה על אמת? או...
1: או שהיא חשבה מראש איזה מילים להגיד.
0: הכינותי מראש, כן. מדובר באשליה, לא צריך לרוץ להציל אותי, כמו שקרה
1: את...
0: בחלק מן המופעים שלה.
1: כן, והנה את גם מחברת
0: במופע אחד במיוחד.
1: את השאלות האלה של ריקון, של אסתטיקה של ריקון, עם שאלות של ממשי ואשלייתי, ואת מראה שהן יכולות לשבת ביחד. ממש במילה, מופעים תלויי מקום.
0: זה לא התחיל כסוגה, זה התחיל כפעולות שאם אנחנו מסתכלות מבעדן על מה שנעשה גם בתולדות התיאטרון וגם בתולדות האומנות החזותית שכבר פעלה בכל מיני פעולות, אנחנו נלך 100 שנה לאחור, אנחנו נלך 300 ו-400 שנים לאחור, והרבה יותר מזה, אז עדיף לא ללכת לשם. ועדיף לומר שבאופן מודע, התודעה המרחבית כבר התחדדה מאוד אצל אומני האוונגרד, למשל הדדאיסטים, למשל הסוריאליסטים, כולם הלכו במרחב, אם אני אתחיל לעשות name dropping של שנים ופעולות, אנחנו לא נצא מזה לעולם.
1: כן, כן.
0: והתודעה הזאת ברמה הטרמינולוגית עוד לא קונתה סייט ספציפיק, עוד לא קונתה מופעים תלויי מקום בסוף שנות ה-60, אבל כבר התחילה להינתן לה טרמינולוגיה, ובואנו שנות ה-80, המושג סייט ספציפיק, למעשה כבר במחצית שנות ה-80, מעט אפילו קודם נטבע, אבל עוד לא היה בשימוש ועוד לא היה מוכר, ואז נכנס לטרמינולוגיה של אנשי תיאטרון בסוף שנות ה-90 בלבד, והספר הראשון שאיננו בתחום התיאטרון, אלא בתחום האומנות החזותית שכבר מאמצת לתוכה מנטליות של פרפורמנס, פורסם רק בשנת 2000, של ניק קיי, שנקרא Site Specific Art.
1: מעניין.
0: ואני יכולה רק לסיים ולומר בזה שאפילו ניק קיי, מתוך המודעות המחודדת של האומנות החזותית כלפי מרחב, כבר מגדיר את ה-Site Specific כמסע ומתן, זה נורא חשוב, כמסע ומתן בין המעשה האומנותי לבין המקום.
1: כן. תודה רבה, דפנה. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים ונצלול לכל השאלות הגדולות האלה.
0: תודה רבה, גיל.
1: תודה. שנות ה-60 של המאה ה-20 מהוות נקודת מפנה חשובה בתחום המיצג ובחקר המיצג. בתקופה זו התפתחו מושגים המתארים את העולם באמצעות חוויית מופע והתפתחו פרקטיקות מחקר. שנות ה-80 הן השנים שבהן התפתחו המושגים גם בשדה הישראלי, בהתאם לנסיבות הישראליות, בקרב קבוצה של אנשים שהיו חלק ממרחב עולמי של התנסות. הכרנו מספר הגדרות מבואיות לתחום המיצג, המופע, ובהן הגדרה באמצעות קיומם של שלושה תנאים. פעולה, מסגור, כלומר היות הפעולה בתוך שדה, ותנאי שלישי, מבט. התנאי הראשון, הפעולה, מזמין אותנו להפנות תשומת לב מרוכזת לשאלה, איך מתבצעת הפעולה. תשומת לב המופנית לתהליך האיוך, תיאור האיכות של הפעולה. בהקשרים יומיומיים, הכוונה היא לרמת הביצוע של משימה מסוימת, מיומנות מסוימת. ובהקשרים של מופע, מדובר גם ברמת הביצוע של המשימה, וגם באיכות שבה היא מבוצעת. איכות גבוהה של ביצוע הפעולה נסמך על מיומנות חזקה. התנאי השני, השדה, הוא לפני הכל שדה חברתי ותרבותי. מעגל פנימי ומצומצם יותר מהשדה החברתי והתרבותי הוא למשל השדה המקצועי, כמו שדה התיאטרון, או בית המשפט, שדה ההוראה, או מגרש הכדורגל, אולפן שידור ושדות מקצועיים אחרים. מעגל מסגור נוסף, כלומר שדה נוסף שבו יכולה להתקיים פעולה, הוא השגרה, נוכחותנו בפעילויות היום-יום הרבות. התנאי השלישי, המבט, יכול להתממש על ידי מבט פיזי, הנוכח במלואו, כמו המבט, למשל, במהלך שיחה, או כמו המבט של צופת התיאטרון, שהוא נוכח, אבל בדרך כלל יותר סביל ומשתתף פחות. המבט יכול להתממש גם באופן חלקי, למשל באינטראקציה יומיומית מהירה אקראית, על הדרך מה שנקרא. סוג אחר של מבט הוא המבט הפנימי, המורכב גם ממבטים רבים המופנמים בנו. הערך המוסף של הפרפורמנס של אומנות המופע הוא האפשרות של המופע להיות אינטנסיבי בדרך היוצרת פעולה עוצמתית. פעולה רב-רובדית הדוחסת ברגע אחד משמעויות חברתיות, פוליטיות, סובייקטיביות, פואטיות ואחרות. זאת להבדיל מפעולה יומיומית שיכולה להיות מרובדת פחות, לא בהכרח, אבל יכולה. הזכרנו שלושה תחומי עניין שלך, דפנה, שבהם נעסוק בסדרת הפרקים. הראשון הוא אשליה אסתטית ושבירתה, והשאלה כיצד נכווים מרחבי ההיות שבין אשליה וממשות. השני הוא הריק, צורות ממשיות של ריקון, עיסוק בחלל ריק, מינימליסטי, פער בזמן של דיבור, ביטול אחד מהקלטים החושיים שלנו, עבודות שמשמידות את עצמן ודוגמות אחרות. בפרק הבא נמשיך בהיכרות עם תחום העניין השלישי, מופעים תלויי מקום שנמצאים במסע ומתן בין המעשה האומנותי, הפעולה, ובין המקום, המרחב שבו היא מתרחשת. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות. תודה לביביאנה דייטש, ותודה גדולה רבה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

סדרת המעבדה הזאת היא סדרה שמזמינה אותנו לפעולת ההתמקמות. התמקמות במרחב הקשר שבין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומית והבין תחומית באומנויות, מציגה בפנינו את השאלות שעולות מתוך המרחב הזה. בפרק השני יחד נצלול לשאלה של אשליה וממשות.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אז אנחנו התחלנו כבר לשמוע איך את רואה את האשליה ואת הממשות, מתשתשות זו בזו, ואולי מאוד נבדלות זו מזו, וקראת לזה בסוף הפרק הקודם, מרחב דמדומים שכזה, שקורה לנו לפעמים כשאנחנו בתוך מופע, כשאנחנו יודעות שאנחנו בתוך מופע, ואני רוצה שאנחנו ממש ניכנס לשאלה של אשליה וממשות, כדי שנעשה את זה, אנחנו צריכות רק להשלים איזו נקודה שקצת יותר נבין מה זה מופע תלוי מקום, ומתוך ההבנה הזאת נוכל לבחור לנו מופעים לדוגמה, ואז נצלול אליהם. אמרת לי בפרק הקודם שמדובר באיזה מסע ומתן?
1: כן, מדובר במסע ומתן בין המעשה האומנותי לבין המקום שאפשר גם לקרוא לו אתר, ואפשר לקרוא לו גם מרחב. נתעכב רגע על הבלבול הזה בין המושגים. מקום מביא איתו איזושהי יציבות. אתר במידה מסוימת מגביר אותה, מכיוון שהוא יכול למסד את המקום, כמו אתר ארכיאולוגי או כמו אתר הנצחה.
0: הבנתי.
1: ומרחב לעומת זאת בא ומבלבל את הכל, מכיוון שמרחב, לפחות על פי ההגדרה של דסרטו, בספר נורא יפה ונורא מומלץ שנקרא המצאת היומיום, מרחב הוא זה שנכנסת אליו הפעולה, נכנסים אליו תנאים חברתיים, שכבות היסטוריות, נכנסת אליו התנועה, וכך הוא מפר את היציבות של המקום.
0: כן.
1: ואז נשאלת שאלה שהיא קצת פילוסופית, האם בכלל ייתכן מקום או לוחסן אתר בלי מרחב, והאם ייתכן מרחב בלי מקום?
0: כן.
1: והתשובה עליה היא קצרה, לא.
0: כלומר הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני.
1: הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני. אנחנו אומרים אותם כהבחנה מושגית, פשוט כדי לחשוב יותר בחדות על הפעולה שמתרחשת במרחב.
0: כן, ועל המפגש שלנו עם רגעים כאלה ועם מקומות כאלה.
1: בדיוק, ועם מה שקראנו התמקמות שלנו עצמנו, של הקהילות שלנו, של החברה שלנו. אבל הלכה למעשה, היציבות המסוימת שאנחנו מקנות למקום, כשאנחנו אפילו מכנות אותו בשם, היא כשלעצמה אשליה,
0: כן.
1: היא כשלעצמה מטעה, כי מספיק שנכניס אליו את התנועה ההיסטורית של השכבות שהצטברו אליו, או אם נכניס אליו מופע, במקרה של מופע תלוי מקום, כבר אנחנו נראה שהיציבות שלו משתבשת והופכת להיות רב רובדית, תנועתית, גם ממשית וגם מדומה, מוחלפת בתנועות היסטוריות שונות.
0: כן.
1: וכך אנחנו יכולות לומר שהמרחב והמקום תלויים זה בזה, או אנחנו יכולות גם לומר שהפעולה היא מרחוב של המקום.
0: זאת אומרת, כן. הפעולה
1: ממרחבת את המקום.
0: זה מחשבה, זה מינוח שגורם לי ממש לחשוב איך זה מרגיש בגוף, ולכן אני צוחקת. זה מסקרן אותי. האם הפעולה מרחיבה את המקום, או יוצרת את המקום במרחב, או יוצרת את המרחב, או את יודעת, כל דבר אחר, ממרחבת את המקום.
1: הפעולה מחוללת מקום, הפעולה מגיבה לשכבה המזוהה, או אחת מהשכבות המזוהות של המקום.
0: כן.
1: הפעולה פורמת את המקום, היא יכולה לקיים את המסעים ומתנים שלה בדרכים שונות.
0: אז את כבר אומרת לי משהו גם על הפועלים במרחב, זה יכולים להיות שחקנים, או רקדניות ורקדנים, או אנשי קול, או אנשי, דיברת בסוף של הפרק הראשון גם על אנשי אומנות חזותית, שפועלים במרחב מסוים, כן? שהוא לא בהכרח המוזיאון, וזה כבר מתחיל גם לדגדג לי מה זה אומר עליהם, כלומר מה הם עושים שם, או איך בוחרים את הפעולות בתוך המקום, וגם מה זה אומר על הצופות והצופים, כלומר מה זה אומר על העין המביטה, שסביר מאוד להניח שהכירה את המקום הזה קודם, סביר להניח, לא תמיד, ואז מה זה אומר על הנוכחות שלה כשמתרחשת שם פעולה שממרחבת את המקום.
1: Mm-hmm. המבט שלנו כצופות וצופים בדרך כלל מביא איתו הנחות מוקדמות, והן כרוכות גם בהרבה בורות, והן לפעמים לא מעוניינות לדעת, או לא נחשפו להיסטוריה של המקום, והמופעים שמתמקמים בתוך המקום, כאשר לא מאוד משנה לי אם הם קשורים באומנות חזותית, בתנועה, קוריאוגרפיה, מחול, או קשורים יותר למדיום ההופעה התיאטרלי, התיאטרונית. Mm-hmm. אני די מערבבת בין הדברים, וממילא מתערבבים בפרקסיס הזה. ואנחנו יכולים לראות שהעין המביטה פוגשת אותם, והם מביאים איתם איזשהו מסגור חדש של המקום עבורה.
0: כן.
1: זה לא חייב להיות איזה מעשה פוליטי ישיר של פרימת קונבנציות, הנחות מוקדמות, בורות, אבל זה כן יכול להיות מעשה פדגוגי של לימוד על השכבות ההיסטוריות של המקום.
0: כן.
1: והוא לפעמים קצת ערמומי, מכיוון שהידיעה או מתגנבת אלייך דרך מושגים שלא נשמעים דידקטיים, דרך מופעים אומנותיים, או בכלל לא מתייחסת אליהם. וכך זה אולי מהווה איזשהו מאיץ, איזשהו טריגר עבורנו, ללכת וללמוד את מה שלא ידענו, או לא הכרנו, או לא רצינו לראות.
0: מעניין. אז את מדברת על בורות גם כאיזושהי נקודת מוצא, שיכולה להתרחש במפגש הזה של הקהל עם המופע במרחב, ואז גם מפגש כמו סמי מחודש שלי עם המקום, כן, של הקהל עם המקום, ואת מדברת גם על, זאת אומרת, זה מעניין אותי שפשוט השתמשת במילה בורות, בגלל זה אני מתעכבת עליה.
1: לאו דווקא כמושג שלילי.
0: כן, כן, כן, כפשוט אי ידיעה, ואיזו הזמנה גם ללמוד יותר, גם לפגוש משהו שאני כבר יודעת מנקודת מבט אחרת, גם לפגוש משהו מהדרך העיניים והפעולה והגוף של אדם אחר שפועל כרגע פעולה, וגם פשוט אחר כך, בפוסט מופע, כן, ללכת וללמוד אם אני רוצה להמשיך להעמיק במשהו.
1: נכון, ללמוד כמי שנכחה במופע, או ללמוד כחוקרת שרטרואקטיבית מוצאת לנכון לחבר את המופע שהיא ראתה למקום, ולומדת עליו דברים שהיא בכלל לא ידעה.
0: כן.
1: אני רואה שאנחנו די ממוקדות במרחב הציבורי, וכאשר אנחנו מדברים על סייט ספציפיק, המנעד יכול להיות הרבה יותר רחב. אפשר באופן מאוד גס ולא מדויק לעשות את ההבחנה בין מופעים תלויי מקום לסוגיהם, כאלו שמערבים גם חזותיות וחשיבה פלסטית ותנועה ומחול ותיאטרון, אפשר לכוון אותם להתמקמות דווקא במרחבים מוסדיים, ואפילו באתרי התיאטרון היהודיים עצמם, ולא רק בחללים מוסבים שעברו טרנספורמציה, כמו איזה מלון נטוש ומגניב, והנגר, או בית חולים, שזאת תופעה מאוד מוכרת כיום בסייט ספציפיק ובהתמקמויות המוסדיות שלו. אפילו אם מדובר במוסד התיאטרון המזוהה עצמו, גם לתכונותיו הפיזיות, התרבותיות, הפונקציונליות, המוסדיות, העירוניות, אורבניות, הפוליטיות, המופעים וגם הצגות תיאטרון, יודעים להגיב כאשר הם מבוימים באופן הזה, ולא רק על במה שנחשבת לאיזשהו מרחב ניטרלי שבו כן. אנחנו נבנה עולם אסתטי אוטונומי.
0: כן, קופסה שחורה כזאת.
1: ואיבר נוסף בקטגוריה הזאת יכול להיות המרחב הדומסטי הביתי, שהוא לאו דווקא בית במובן של בית מגורים, הוא יכול להיות משהו שהוא עבורך בית.
0: כמו מה למשל? עולים לך רעיונות, נגיד האולפן הזה? הוא יכול להיות שהוא קצת מרגיש לי כמו בית? הוא יכול להיות מרחב המופע שלי?
1: עבורי פחות, אבל למשל, מרחב ביתי שאיננו בהכרח הבית שבו את גרה, הוא טרילוגיית ירושלים של האומנית המצוינת נעמי יואלי, טרילוגיה של שלושה מופעים שבוצעה למעשה כמין מעשה פרידה מהבית הראשון שלה בירושלים, שנמכר אחרי מות ההורים שלה, ופרידה מהילדות שלה בשנות ה-50 וה-60 בירושלים. והטרילוגיה הזאת כוללת שלושה מופעים, את במיוחד גן זה א' ובמיוחד גן זה ב', שנעשו במסגרת פסטיבל בבית בעונת התרבות בירושלים. והאחרון בטרילוגיה הוא במיוחד, הוא אורו ונעלה.
0: כן.
1: והמוקד של שלושת המופעים האלה זה ספסל, שנמצא בגן ציבורי, גן בלומפילד, ליד ימין משה, שהוקדש על ידי אמא שלה לזכר אביה, וכיום מוקדש לשני ההורים, לאבא ולאם. והקהל מגיע ומתאסף סביב הספסל, ובמופעים הראשונים, במיוחד ספסל זה, במיוחד גן זה א' ובמיוחד גן זה ב', הוא אפילו מכונס כל המופע סביב הספסל. ובאורו ונעלה, זוהי נקודת המוצא הביתית למין עלייה לרגל שמשחזרת את העליות לרגל להר הבית. ואנחנו הולכים את כל הדרך הזאת, שהיא בעצם יוצרת איזה מין קו דרמטורגי שבין הביתי והפרטי לבין הקולקטיבי המדינתי.
0: כן.
1: שמכיל בתוכו גם את התיאולוגיה המקודשת לשלוש הדתות.
0: דוגמה אז... לכך שבאמת הביתי יכול להיות גם ספסל בפארק, ובכל זאת דוגמה גם שמכילה את המעבר מהפרטי לקולקטיבי, לציבורי, לקבוצתי. כן.
1: נכון. אנחנו באמת נוסיף את מה שדיברנו עליו עד עכשיו בדוגמאות, עד הדוגמה הזאת, וגם הספסל בעצם משוייך אליה, והוא רשות הרבים. הוא המרחב הציבורי. וגם בו תמיד יתקיים המתח בין הרשות, מה אני יכולה לעשות, מה מורשה לי, מה אני רוצה לעשות, לבין הרשות המנוקדת בקמץ, שהיא כבר רשות מתכננת,
0: כן.
1: מפקחת.
0: הרבה פעמים עם סמכות, בעלת סמכות.
1: סמכותנית.
0: כן.
1: וכך גם כאשר אנחנו פועלות באמצעות מיצגים ועבודות מסוג אחר, במרחב הציבורי אנחנו מקיימות בעצם את המתח ומתפעלות את המתח בין רשות לבין רשות, בין הפרטי לבין הקולקטיבי.
0: כן.
1: זה מה שאני רוצה לעשות, אבל ברגע נתון אני לא יכולה לעשות את זה, כי אולי ההתפשטות בפומבי איננה כל כך מקובלת. אולי חל על זה איזשהו כלל, אני אגב, אין לי מושג מהו ולמה אסור, אבל אני יכולה רק להניח שזו דוגמה מייצגת למה שאסור לעשות במרחב הציבורי, באופן רגיל.
0: אז זה מעניין, זאת אומרת שבשביל לייצר מופע סייט ספציפיק, זה לא מספיק שאני אראה מקום מעניין, שאני אחשוב או ממש אראה בעיני רוחי את הפעולה שאני יכולה לבצע בו, שאני אפילו אצליח לכנס אנשים להגיע, לחוות את הרגע הזה שבו אני יוצרת מסע ומתן בין פעולה לבין המקום, אלא את גם אומרת, לפעמים הפעולה הזאת היא משהו שאולי לא מותר לנו, כן, אסור לנו לעשות, הרשות לא מרשה לנו לבצע, ואז אנחנו כן נצטרך להכניס את המופע שלנו לאיזו מסגרת, אנחנו נצטרך שהוא יהיה כחלק מפסטיבל, אנחנו נצטרך שזה יהיה ידוע לעוד אנשים, ואז ידוע זה גם לא רק לרשות, אלא גם לקהל, אז יש כן בסוף איזה מסגורונצ'יק, כן?
1: נכון, ולכן נגיד לחוקרות די חשוב לברר אם מדובר במופע שהתמקם במרחב עם הרשאה או בלי הרשאה. אפשר לשאול גם איפה הכסף, מי נתן אותו. ואלה שאלות שנשמעות זרות קצת לטרמינולוגיה האומנותית, אבל חשוב להבין לא רק לאיזה פסטיבל זה שייך, האם מדובר בפלטפורמה אומנותית שיש בה תנאי הזמנה אסתטיים וקהל אמור להצטרף ולצפות, אלא חשוב גם לברר את השאלות האלה של כסף, של הרשאה. הן תמיד חלק מהעניין.
0: מעניין. אני אשמח שאנחנו נדבר על פיליפ פטי, שהלך כאן על חבל ולא רק כאן, ואני אשמח שאחרי שנתת לי את ההקדמה הזאת, אז אנחנו נשאל את השאלות המאוד בסיסיות בהתחלה על מה שהוא עשה כאן בישראל, ואולי לא רק, וגם שאלות לא בסיסיות, שאלות שקשורות בממשי, באשלייתי, אולי בפוליטי, בחברתי. אז נתאר את זה קודם, נגיד עליו כמה מילים, על מה הוא נוהג לעשות?
1: כן, הוא נוהג לעשות דברים די מוזרים. אני אולי אתחיל רגע מהחוויה האישית שלי בירושלים,

0: שאת נמצאת מול הר ציון, בין הר ציון לבין ימין משה, ונמצאת במעבר הצער הזה והנורא נורא משמעותי, כשמימינך גיא בן הינום, אם את פונה לעיר העתיקה, ומשמולך מה שכיום קוראים לו בריכת הסולטן.
1: כן.
0: אז על הדרך הזאת הצטופפו באמת עשרות אלפי אנשים. אני פשוט התמקמתי נורא טוב שם, במקום שאפשר לי תצפית, והרבה אנשים היו פזורים בכל מקום שהוא, ואז הגיע הטיפוס הזה שהצגת כפיליפ פטי. הוא לוליאן, שהתאמן בלוליאנות כאוטודידקט מגיל צעיר ובמיומנות עקשנית ומטורפת, והתפרסם בהליכת גרילה.
1: כלומר, שהרשות לא נתנה לה רשות.
0: שום רשות לא נתנה לזה רשות, שהתרחשה בשבעה באוגוסט 1974 בין מגדלי התאומים.
1: מה ששמעתם, הוא פשוט הלך על חבל בין מגדלי התאומים. אני באמת, אני אומרת את זה ואני מתמלאת בזיעה, בחפות הרגליים, בחפות הידיים, וזה לא היה מאושר, שזה אם לא הספיק הלחץ והמתח רק מהפעולה עצמה, גם מכך שהיא לא מאושרת על ידי הרשויות, זה באמת.
0: זה היה חלק מאוד מרכזי מהקטע שלו, והייתה איתו חוליית גרילה שלמה של אנשים, שעזרו לו לעשות את מה שאנחנו קוראים כיום בחקר הפרפורמנס, גם infiltration, שזה הסתננות, וגם hijack, שזה חיית מתרגמת, זה ממש כמו לחטוף מטוס.
1: כן, כן.
0: אז הוא עשה hijacking, הוא עשה ממש פעולת גרילה של הסתננות לתוך אתר שהיה בסוף הבנייה. בקיצור, זה מה שהפך אותו למפורסם.
1: כן.
0: אני אחזור רגע לרגע הירושלמי
1: לחטוף,
0: שלי.
1: לחטוף רשות, ככה הייתי.
0: כן, לחטוף רשות, זה יפה.
1: אולי מגדירה.
0: כן,
1: תחזרי
0: יפה,
1: לרגע
0: לחטוף
1: הירושלמי.
0: לחטוף רשות, כי זה לא הייג'ק במובן של חטיפה פלילית או,
1: כן,
0: או פוליטית.
1: זה לחטוף רשות ו...
0: כשגם הפוליטי הוא הפלילי במקרה הזה, הייתי אומרת.
1: כן.
0: כדי שלא יחשבו שאני חושבת אחרת, אבל אפשר לפרש את זה לפעמים בדרכים שונות.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו, הוא עשה את הפעולה הזאת בירושלים לעיני צופים רבים בתנאים שונים לחלוטין. בתנאי הזמנה, שאנחנו תכף נדבר עליה. הפעולה עצמה יכלה להיות נורא קצרה. הוא יכול היה לדהור על החבל הזה, שנמתח מהצד המערבי של העיר לצד המזרחי, אולי אחר כך אנחנו נפרט קצת יותר, הוא יכול היה לעשות אותה בכמה דקות, אבל הוא כמובן נתן שואו של 20 וקצת דקות, ואנשים עצרו את נשימתם באותה תנוחה שאנחנו אולי מכירים כפרדוקס הלוליאן, שמה שהוא בח רק רוצה שהוא יגיע כבר בשלום, ומה שהוא בח רוצה באיזשהו אחורי התודעה הסוטה שלנו לראות אותו נופל. איזו מין חוויה אסתטית מאוד מורכבת, שלא בטוח שהיא אתית בכלל לחוויה, אבל זה משהו מזמן לנו. וצפיתי בזה בהתרגשות, ולימים חזרתי לזה כחוקרת אחרי המון המון המון שנים, כי עניינה אותי המחשבה על פיליפ פטי, על אותו לוליאן, גם בהקשר הפילוסופי שלה, גם בהקשר שקראנו לו גרילה או הייג'ק או הסתננות, בהקשר הניו יורקי שלה, וגם בהקשר הירושלמי שלה, שהוא הקשר מוסדי, פסטיבי וגיאופוליטי, מאוד מאוד טעון,
1: כן.
0: שבו הוא מבצע למעשה פעולה נורא דומה למה שהוא ביצע בכל האתרים האחרים, אבל ההקשר,
1: בטח,
0: הוא זה שבונה נרטיב.
1: מעניק משמעות רבה לפעולה הזאת. את יכולה להיות אותה הפעולה, אבל ברגע שהוא הולך מן הצד המערבי של העיר ירושלים אל הצד המזרחי, ואגב, גם קראו לה מופע נדמה לי Bridge for Peace, לא?
0: למרבה לא יודעת מה, כן? למרבה האירוניה?
1: כן.
0: פשוט מכיוון שבואי רגע נזכר בטיימינג, זאת אומרת, אנחנו מדברים

0: מדברים על 18 במאי 1987, בדצמבר של אותה השנה פרצה האינתיפאדה הראשונה.
1: כן.
0: ואנחנו מדברים על Bridge for Peace. אז כן, אז האירוניה כנראה מובנת. את רוצה שאנחנו נתחיל בקצרה מן ההקשר הפילוסופי שלה לרגע, שהוא הדרך שאני עשיתי?
1: אני אשמח.
0: ואז אנחנו נגיע דרך ניו יורק לירושלים?
1: כן, כן.
0: כן, כי ממילא אנחנו נדבר על הכל בקצרה, אבל משהו במהלך הזה סידר לי את הראש.
1: כן.
0: למרות שהוא אולי קצת משונה. ואני הלכתי קודם כל לחלק, למקצת מן המקורות הפילוסופיים שמדברים על מעשה הלוליינות הזה, וקוראים לו ריקוד על חבל. הוא למעשה סוג של רקדן. והדגש התנועתי הזה על תנועה וקוריאוגרפיה נראה לי קודם כל חשוב, ואנחנו ממש יכולים לומר שיש לזה מונח, ה-rope dancer או ה-sile dancer, ואנחנו מוצאים את זה בין היתר, את הסיפור הזה על רקדן החבל בקוה מרזה רטוסטרה של ניטשה, שנכתב בין השנים 1883 ל-1885, והוא ממש ממשיל או יוצר מטאפורה שההולך על החבל מככב בה, נמצא במרכזה. הוא ממש מדבר על זה שגם האדם הוא חבל, והחבל הוא גם מסלול החיים של האדם, שהולך על איזשהו גשר, ואפשר להתפלסף על זה עוד רבות, זה באמת עניין די מורכב, אבל אני רק אמצא מזה משהו, תובנה שקצת מפשטת, או קצת הרבה מפשטת את ניטשה, וזו העובדה שרקדן החבל על פיו הוא זה שעושה את המסלול מהקוטב הבסיסי המעולף שלו אל היותו על אדם, אל היותו אוברמנץ'.
1: כן.
0: מה שגם הנאצים יכלו אחר כך לבוא ולפרש כעל אדם במובנים ארים פחות סימפטיים. ויש חוקרים שמסכימים עם הפרשנות שניתנה לניטשה ומאשימים אותו באיזה סוג של גזענות, ויש אנשים שאומרים שהוא ממש סולף לחלוטין, אז יש כל מיני טרמינולוגיות.
1: Mm-hmm.
0: אבל זו לא הפואנטה שלנו עכשיו, אלא הפואנטה שלנו היא הדואליות, השניות, שמאפיינת את רקדן החבל עצמו, והיא מתקשרת עם מה שאת אמרת כבר בפרק הראשון שעליו דיברנו, על המצבים של פרפורמנס שבהם נדרש אילוף מאוד גדול, ומיומנות מאוד גדולה.
1: Mm-hmm.
0: ומה שאמרנו עכשיו, דווקא מיומנות מאוד מאוד גדולה, היא זו שמאפשרת חירות יצירתית, פריאה של סדר.
1: את היכולת ללכת על חבל בגובה משוגע.
0: לא רק ללכת, אלא
1: ממש לרקוד, כמו
0: ממש
1: שאת אומרת.
0: ממש לרקוד, לעשות דברים שהם באמת כמעט נוגעים בעל אדם, ותוך כדי כך, היא מביאה איתה גם את החופש הביקורתי, או החופש האנרכי, להסתנן למגדלי התאומים.
1: כן, כן.
0: ומה שמביא את היכולת האנרכית הזאת, היא דווקא המיומנות, האילוף, המשמעת, השליטה המוחלטת.
1: הריכוז.
0: הריכוז. כאשר ג'יג'ק מראיין את פיליפ פטי, הוא גם מאוד מדגיש את הנקודה הזאת. הוא אומר, אנשים חושבים שאתה תכף מת. זה לא מה שאתה חושב, ופיליפ אומר, בכלל לא, אני בכלל לא שם כדי ליפול. פרדוקס הלוליאן זה בולשיט בשבילי, זאת אומרת אני בא כדי לתקשר עם הציפורים. וג'יג'ק מבהיר גם שפיליפ פטי נמצא באיזשהו סופרים מומנט, באיזשהו רגע של התעלות מעל האנושי, לא במובן הגזעני.
1: כן, לא במובן שהוא שווה יותר מאחרים או ראוי יותר לחיים מאחרים.
0: והחירות הזאת להיות מעבר לחומרי, להשתחרר מן הכבלים, אפילו מן הקבל שעליו אתה הולך, באיזושהי התעלות קוריאוגרפית, פרפורמטיבית, הדבר הזה הוא ממש נגיעה בסובליים, בעל אנושי, בעל גופני, בעל חומרי.
1: כן.
0: ובשביל זה נדרשת רשות, mm-hmm. פיקוח, mm-hmm. משמעת, דיסציפלינה, מיומנות.
1: פנימית, רשות פנימית.
0: כנראה שגם וגם.
1: כן. את מדברת על ההגעה לעל אנושי או למעל לחומר, ואני שוב חוזרת לאמרת מההתחלה שזה כאילו איזה ממד של שניות או משחק עם הדואליות הזאת. אני מרגישה שהמופע שאת מתארת יש לו את היכולת לדחוס בתוכו, כמו שדיברנו mm-hmm. בפרק הראשון, לדחוס בתוכו גם את הרוח ואת הדבר שאיננו חומר, וגם mm-hmm. את החומר, כי הוא עדיין שם בגופו, נכון? למה אנחנו חוששות שהוא mm-hmm. ייפול? כי ברור לנו שזה מסוכן, וכי mm-hmm. יש חבל דק דק דק דק דק, שלולא היה שם, לא היה אפשר להתהלך מעל המציאות של הקרקע, של האדמה, של המרחב הגיאוגרפי והגיאופוליטי. Mm-hmm. ויש משהו נהדר ברגעים האומנותיים האלה, שהם דוחסים את הגם וגם. והם מצליחים לתת לנו את מרחב האמצע של הדואליות.
0: נכון. זו ממש מחשבה יפה, ואם אנחנו נמשיך ונחזיר רגע את הדואליות לניטשה, את עכשיו הבאת מחשבה מופשטת, נורא מזוקקת. וניטשה דווקא לוקח את המהלך האבסטרקטי שלו מלהשתמש ברקדן החבל כמין מטאפורה לחצייה הזאת מעל תהום שיש בה את הדואליות של אילוף mm-hmm. ושל שחרור, mm-hmm. הוא דווקא לוקח אותה מן האבסטרקטי אל הקונקרטי.
1: כן.
0: והוא ממש מספר לנו סיפור. הוא מספר לנו על זרתוסטרה שהגיע לאיזושהי כיכר של עיר, והוא ראה התקהלות בכיכר העיר, כלומר אנחנו מדברים על סוג של סייט ספציפיק במרחב ציבורי, שאפשר כן. להתווכח אם להגדיר אותו כסייט ספציפי או לא, אבל הוא מגיע ורואה את ההתקהלות, ואנשים מספרים לו שרקדן חבל, כלומר לוליאן, עומד ללכת שם, ואז הוא צופה יחד עם ההמון באירוע הזה, ומתחיל פרפורמנס, שכמו שקראנו לזה קודם, הוא דואלי. יוצא רקדן חבל, אחלה מיומן, מתחיל ללכת בביטחון על החבל או על הקבל או מה שזה לא היה, וההמון מסתכל עליו, ולא בדיוק כתוב איך הוא מגיב, אבל הוא בטח עצר את נשימתו, ואולי אפילו לא היה כל כך שקט, אי כן. אפשר לדעת. ואז נפתחת דלת קטנה בצריח, ויוצא, הולך על חבל נוסף, עוד אחד. עוד טריקסטר כזה, עוד מין מוקיון תחבולן ודי לא הוגן כמו שתכף נראה, מכיוון שהוא בכלילות מצמצם את המרחק בינו לבין ההולך על החבל המיומן,
1: כן.
0: שריכז קודם אצלו את המיקוד של הקהל, מזנק מעליו ומערער לו לחלוטין את הביטחון ומבצע את השפיל שלו, את המשחק שלו. כתוצאה מזה, רקדן החבל הראשון מאבד את שיווי המשקל שלו ונופל. Mm-hmm. נופל אל הכיכר ונחבט. ועל סף מותו, כאשר זרתוסטרה גוחן מעליו, הוא ממש מגיב שהוא עצמו למד את המיומנות. הוא עצמו סוג של רקדן או לוליאן או פרפורמר מעולף, אבל הוא משווה את עצמו למין חיה מעולפת. ומה שמשתמע מזה, זה שדווקא זה שהתעלה מעבר לאילוף, הוא הפך להיות העל אדם, במובן האמנציפטורי, החוגג את חירותו, וגם על הדרך עושה מעשה לא מי יודע מה לקולגה שלו, לוקח אפילו את חייו.
1: זהו, כן, זה
0: אבל
1: לא עניין של מה בכך.
0: אבל באקט שלוקח את המיומנות אל החופש, הוא לקח את הפוקוס האומנותי אליו, והוא ניצח בתחרות הלוליינים הזאת. כך שהדואליות קיימת גם באיזושהי שאלה מטרידה, האם אנחנו בוחרות להישאר בפאזה המאולפת שלנו, בזאת שמכתיבה לנו מה לעשות, mm-hmm. האם אנחנו לוקחות אותה אם אנחנו נדלג רגע על המוות, על הנפילה של הלוליאן הראשון, האם אנחנו לוקחות אותה דווקא לאיזה שכלול שמאפשר ביקורת, אנרכיה אמנציפטורית? ועכשיו אנחנו נשאל שאלה יותר קשה. מה מזה מתאים לפטי הניו יורקי ולפטי הירושלמי?
1: כן.
0: האם פטי הניו יורקי הוא הטריקסטר השני, והפטי הירושלמי הוא הטריקסטר או התחבולן או רקדן החבל הראשון, המעולף, או שיש ערבוב בין שניהם?
1: שאלה קשה.
0: גם לי הייתה קשה.
1: שאלה קשה בתוך הקשר. את הכרעת בה?
0: הכרעתי כרגיל. יש לי טריק קבוע, הכל גם וגם.
1: אומרת, כי זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד.
0: בגדול אפשר להכריע. אפשר להכריע כאשר הוא מבצע פעולת גרילה במגדלי התאומים. הוא מראש, כבר ב-1974, הוא מגיע למצב הזה של בין מגדלי התאומים, שהוא כבר הפך להיות רקדן החבל השני.
1: מעניין, אני בדיוק הכרעתי הפוך. תכף
0: למה?
1: נדבר על תשלימי את שלך.
0: אני אומרת בגדול, לא כי אני לא מסכימה איתך, כי הרי אצלי זה גם וגם,
1: כן, כן.
0: אלא כדי לומר במבט ראשון. במבט ראשון, את מדברת על המסגור של פעולה שנעשתה ללא הרשאה, שבה את יכולה לומר שהוא נמצא במקום האינטנסיבי ביותר. בפרק הראשון הגדרנו אינטנסיביות באופן אחר, אבל הוא נמצא במקום בהיילייט הבולט ביותר,
1: כן,
0: של הקפיטליזם הגלובלי והאמריקאי.
1: כן.
0: הגלובלי בכלל והאמריקאי בפרט. ובתוך ההקשר הזה, שהפך להיות הסמל הגלובלי של קפיטליזם טוטלי, הוא מבצע...
1: שבא גם עם אינדיבידואליזם טוטלי, כן.
0: נכון. והוא מבצע פעולה שלמעשה מנכיחה יותר מכל בעיקר את האוויר שבין המגדלים, כאשר כמו שהוא עצמו מעיד, הוא, מה שמעניין אותו זה בעיקר להתקרב אל הציפורים, ויוצר איזה מין מעשה שלפחות במונחים פוליטיים, כלכליים, אפשר להגדיר אותו כאיזה מין מסגור מחדש של האתר הקפיטליסטי של העולם. אז מהבחינה הזאת את יכולה לזהות אותו בתור רקדן החבל השני.
1: השני.
0: זה שמכניס איזושהי חירות לתוך הסיטואציה.
1: כן.
0: זה לא כזה פשוט, מכיוון שמן הרגע שבו כבר בניו יורק וכבר בפריימים האיקונים שנכנסו לתודעה הקולקטיבית שלנו מן הפעולה הזאת, כבר בשלב הזה אנחנו מבינים שהאיקוניזציה שהוא עשה למגדלי התאומים יכולה גם לתרום למעמד האיקוני הקפיטליסטי, כן, שלהם, לא פחות מאשר להתנגד לה ולבטל אותה.
1: כן, כן. ועכשיו מסקרן אותי, אז למה בירושלים הוא רקדן החבל הראשון, המיומן? כי הוא הגיע בהסכמה? כי זה היה מתוכנן בעיקר בגלל זה?
0: אני חושבת שיש הבדל עקרוני מאוד מאוד חשוב בין הסכמה לאי הסכמה. הנסיבות הפסטיביות של ירושלים היו אחרי שפטי כבר חנך ברחבי העולם כל מיני חגיגות יובל של ערים עתיקות באירופה, אחרי שהוא עשה מבצעי ראווה, אחרי שהוא הפך להיות ממומן היטב, הוא כבר עבר תהליך של התמסדות.
1: כן.
0: התמסדות מאוד מאוד רבה, של שנים שיקנו לו צוות ומוניטין, ותחת המסגור המחודש הזה, הוא הוזמן לעשות את הפעולה שלו לפתיחת פסטיבל ישראל דאז, תחת המיתוג של Bridge for Peace. נחשי מי נתן את החסות לדבר הזה?
1: עיריית ירושלים, לא?
0: כן, אבל חסות מסחרית. חברת ביטוח, שאני לא אומר את שמה.
1: רעיון מוצלח, כן.
0: אז אם אנחנו מדברים על מיסוד, אז ברור שיש כאן, עניין מאוד מאוד עקרוני, כאשר אנחנו מדברות גם על פסטיבל, גם על המוניטין,
1: כן.
0: שפיליפ פטי בעצמו צבר,
1: כן.
0: גם על הדרך שבה הדבר הזה הפך להיות ספקטקל המוני בהתחלה של הפסטיבל, כך שאנחנו מדברים על תהליך שבו אנחנו יכולות לומר, אוקיי, הבן אדם אולף, אבל אנחנו גם יכולות לומר, נסיבות ההזמנה הממוסדות, דווקא הן לפעמים מאפשרות להכניס בדלת האחורית איזושהי פעולה של חירות אמנציפטורית, ואחד הדברים...
1: גם חירות גוף וגם חירות המחשבה, כמובן, וגם חירות המחשבה של הצופות והצופים, בתוך ההקשר. אז כן, אני יכולה להבין מה את אומרת, שדווקא הרשות שהתירה, יכולה להתיר את הדמיון, את החירות לדמיין, את החירות לפעול, את החירות לחשוב על אפשרות אחרת במרחב. כן.
0: נכון. אנחנו יכולות לומר שגם ההתבוננות תוך כדי, אבל בעיקר הרטרואקטיבית, על האופן שבו הוא ביצע את מה שתוכנן והאריך את המשך. עדיין, במסגור רטרואקטיבי שיכול להיות גם סימולטני לזמן המעשה. כשאני אומרת שהוא נעשה בדיעבד, הוא פשוט נעשה לא באופן מפורש. הוא הלך מצד לצד, זהו.
1: כן.
0: אבל המסגור הרטרואקטיבי, או זה שנעשה בדיעבד, יכול ללמד אותנו להיות יותר ביקורתיות כלפי המעשה שלו, ומקנה את החירות ואפילו את העמדה שבוחנת מחדש את הנסיבות, מקנה אותה לנו, לנו הצופות, לנו הקהל.
1: כן.
0: האם פטי התכוון לזה כאשר הוא נשכב פתאום על החבל, כאשר הוא הוציא יונה מן הכיס והתיישבה לו על הראש? קשה קצת לומר, אבל אנחנו יכולים כן להסתכל על הנסיבות של המקום ולהבין מה במקום אפשר את זה.
1: ההכרעה שלי הייתה הפוכה, משום שבהליכת גרילה בין מגדלי התאומים אני חווה את העיקר בתור הפעולה שלו. זאת אומרת, מה שהוא התיר לעצמו לעשות היה כמו הרקדן הראשון. הוא היה מיומן, מעולף, ממושטר, מרוכז, יודע את עצמו היטב, יודע את הפעולה, יודע את התנאים שבהם הוא בוחר לבצע אותה, ולכן הוא התיר לעצמו לעשות את זה. אז נכון שלא היה לו סמכות מהרשות, כן? אבל מה שהוא בבחירה שלו, במה שהוא בחר לעשות, מרגיש לי כמו הרקדן הראשון. לעומת זאת, בירושלים, אני רואה בו יותר רקדן שני, כי הוא עושה את זה במקום שבו המרחב עצמו, גם שהוא מתיר, גם שהחלק הסמכותי של המרחב התיר לו לעשות את זה, נתן לו אישור, משהו במרחב לא משוחרר. יש אנשים במרחב שלא זזים כאוות נפשם במרחב הירושלמי, במזרח ירושלים.
0: נכון.
1: יש חיילים שגם לא זזים תמיד כאוות נפשם, בדרך אחרת לגמרי, מהפלסטינים. דרך אחרת. אבל גם להם יש, אין חופש, בואי נגיד ככה, לחייל, אין חופש של אזרח. ולפלסטיני, תושב פלסטיני, אין חופש של אזרח ישראלי. או של חייל. ובמובן הזה, אני דווקא רואה אותו, מעל ירושלים, כטריקסטר השני, התחבולן, שמסמן גם את כל החירויות והיעדר החירויות, וגם כמו לפעמים תוקע אצבע בעין. ומעל ניו יורק, לכאורה, כן? כי ברור שקפיטליזם בצורתו הקיצונית הוא לא חופשי, הוא לא מייצר חופש אצל אנשים, אבל לכאורה ניו יורק החופשית והעיר ללא הפסקה ואין מגבלות ורק תחלמי ותגשימי, והנה תראי אפילו את זה אפשר לעשות אצלנו, זה בהלימה עם תעבדי קשה מריטוקרטיה, תעבדי קשה תצליחי, הכישורים שלך יובילו אותך, וזה גם באמת מה שקרה, זה הפך אותו למפורסם, ולכן אני רואה אותו ואני מכריעה שבמרכאות מכריעה, כי גם אצלי זה גם וגם, שמעל מגדלי התאומים זה הטריקסטר הראשון, ומעל ירושלים זה השני.
0: זו פרשנות מעולה, והיא בעצם נמצאת גם בתוך המחקר שלי, שהוא כמובן מכוון לגם וגם, לגם וגמיות של כל האירוע הזה. כן. ולכן אני חושבת שאפשר להקפיד ולומר שרק באופן ראשוני, הוא אומן הגרילה המגניב, שלא לומר המגניב, שחודר לתוך הטריטוריה הזאת של מגדלי התאומים,
1: כן.
0: ולכן הוא הטריקסטר השני, כן. ובירושלים, בנסיבות ההזמנה היותר ממוסדות ומחמירות, הוא להפך. אבל אנחנו כן צריכים להאיר באלף את העובדה ש... האמנציפציה הזאת, החופשיות המאומנת הזאת שהוא מביא איתו, היא בדיוק נקודת המבט שמאפשרת לנו לדבר על הנסיבות שאת הארת כאשר את דיברת על מזרח ירושלים ולמרחב הגיאופוליטי. אנחנו יכולות לומר שמצד אחד הוא יוצר איזושהי תנועה מאוד משטפית של קו תפר מחוק שאותו הוא תופר, הוא ממש מבצע קוריאוגרפיה של תפירה, של קו התפר שנמחק ב-1967, ומתקף, ממש מתקף בגופו, את תנועת קו התפר, ועוד ממערב למזרח. מהבחינה הזאת, את יכולה לומר, הוא בהחלט משתף פעולה גיאופוליטי, עם מחיקת הגבול ב-1967, עם חיבור חלקי העיר, עם התפיסה שהעיר איננה מחולקת עוד, אלא מחוברת יחדיו לעולם ועד, עם כל הבעייתיות שאת הצבעת עליה, והקוריאוגרפיה שלו עושה את זה. יתר על כן, הוא ממוקם בגיא בן הינום. הוא ממוקם בגיא בן הינום בטריטוריה התיאולוגית של הקרבת קורבנות למולך, במקום שבו קורבנות אדם וסבל, וכל הלוקיישן המקראי הזה נושק בכפר הערבי סילואן, שהפך להיות שכונה של קו התפר, שמביאה איתה הרבה מאוד מורכבות פוליטית כיום.
1: כן.
0: יתר על כן, את יכולה לומר, הוא הולך מעל תהום, שאחד מהמושגים שמזוהים איתה זה היעדר תחתית. כן. ההינום הזה, זה המקום שאין לו תחתית, והוא מייצר...
1: ממשיך ליפול, ממשיך.
0: אפשר להמשיך ליפול, ואפשר להמשיך להידרדר,
1: כן.
0: באינרציה אלימה בלתי פוסקת, והוא כנגד זה, או כנגד זה לכאורה, כמעט באופן של צלב, הוא הולך מצד לצד, אבל הוא יוצר את הצלב האנכי, שמחבר בין הקרקע לבין השמיים, ואז את יכולה לומר, או שזוהי החירות המוחלטת שלו ושל הציפורים, להגיד, תעזבו אתכם מטריטוריה, אני והמיומנות המוקיונית, לוליינית, רקדנית שלי, נמצאת מעל המאבקים החומריים שלכם, של בעלות טריטוריאלית, הוא מייצר איזה סוג של אקט דה-טריטוריאלי, שאת יכולה לראות אותו כמעשה ביקורתי. ואפשר גם לומר, ברגע שנסיבות ההזמנה, הן ישראליות, ו-Bridge for Peace, ופסטיבל ישראל, וירושלים, אז בזאת הוא גם מתקף תיאולוגיה של צד אחד.
1: כן.
0: יכול להיות שהציר האנכי הזה, האקסיס מונדי הזה, שציר העולם שמחבר לאיזשהו מקום מקודש, יש לו בעלים. או לפחות הזמינו אותו כדי לתקף את הבעלים.
1: כן, כן.
0: אבל מה שאת אומרת, וגם אני בעצם אומרת, זה שהוא מצליח לייצר מחווה שמתעלה מעל הבעלות, ומאפשרת לנו גם בכלל להיות מודעים למלאכותיות של האיחוד. כן. אנחנו אולי נורא רוצים שהעיר תהיה מאוחדת, mm-hmm. אבל הוא, ברגע שהוא מתקף את הקוריאוגרפיה של התפירה, mm-hmm. כמעשה פרפורמטיבי, הוא גם גורם לנו לבחון אותה מחדש ולהיות מודעות לה יותר.
1: אנחנו הגענו לסוף, אני יודעת שזה מפתיע, אבל הגענו לסוף הפרק, ותודה רבה לך.
0: תודה רבה גיל, שוב נהניתי.
1: הדדי.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

נמשיך לטייל בין מרחבים ובין פעולות מגוונות שמתקיימות בהם, כדי שנוכל להמשיך את מסע ההתמקמות שלנו בין העולם ובין העשייה האומנותית מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, הובילה אותנו בהליכה על חבל דק בין מגדלי התאומים ובין מערב ירושלים ומזרחה, וכעת תוביל אותנו לכיכר צהל בירושלים, וממנה למקומות נוספים שבהם התרחשו מופעים תלויי מקום.

0: שלום דפנה.
1: שלום גיל.
0: כיף שאנחנו ממשיכות את המסע, ואנחנו, יש לנו עוד כל כך הרבה מקומות לבקר בהם.
1: נכון.
0: כך תכננו, בואי נראה מה אנחנו מספיקות. ואנחנו הפעם נתחיל את הפרק הזה, השלישי ביחד, בכיכר צהל, בירושלים.